0: bazuten arren gozatzeko moduan izan zirela aitortu diote Euskadi Irratiari Gerikoitz Iturbe Aretxabaletako alkateak Raul García Guardiakoak eta Raul Palacio Karrantzakoak.
1: Ez dago nolako masifikazioik, jende gixena mendixietara edo inguruetara fanda ikusten, eta gixe esan ba... Edarra izen zen, ez?
2: Herri joizen jende asko, baina alazai egon ginen, eta eskentu nahi duten jendeari ze ondo portatu zen, ze ondo pastu genuen.
3: Jende asko hurbildu zen herrira, eta hemengo jendea bebai mugitu zen leku honak bilatzeko, eta ia esan, ba hori, berririk gabe, orduan, bueno, suposizien da alazorik gabe.
0: Eta osasunari dagokionez, momentuz, eklipsak ez dio inorri lesio larririk eragin begietan Ego Euskal Herrian. Osasun zerbitzuek 65 pertsona hartatu dituzte, fenomeno astrologikoa ikusteko babes neurririk ez zuten hartu eta ondoren kezkatuta larrialdi zerbitzuetara jo zuten Ainhoa Mendiburu kontaiguzu.
4: Lesio larririk ez dut hartatu Ego Euskal Herriko erietxe zein ambulategietan. Euskadin 36 personek erietxera jo dute eta 22 ambulategietara. Nafarroan 7 lagun hartatu dituzte, 6 Iruñeko Ospitale Unibertsitarioan eta beste bat Lizarran. Oian Ormazabal Donostia Ospitaleko larrialditako atalburua.
5: Eragin larririk ez dula izan, konsultatu dute babesonik ez aukatelako edo arduratuta edo bueno, sintoma ez larriengatik.
4: Eklipsa agertatu eta hilabeteko epean hala ere sintomak ager daitezke.
5: Orban beltza bat ikusten badezu zure bizioan, edo marrak ez badituzu zuzen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu horietan, ba, konsultatu egin barko litzateke, larrietako zerbitzu baten.
4: Herritarrek begiak ongi babestu dituzte, jarraitu beharreko arauak zeintzuk ziren bazekitela adierazidu Ormazabalek, eta hori, larrialdi zerbitzuetan nabaritu dela, ezpaitute ezoiko kasurik hartatu.
0: Eskerrik asko Ainhoa, eta eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa dator, asteburuan euria aurreikusten baita, baina beroa izango dugu. Alde batetik behe odeiak agertuko dira ipar isurialdean, eta bestetik arratsaldetik aurrera bero odeiak garatuko dira, eta baliteke ekaitza lehertzea anamenka, batez ere barnealdean. Temperaturak beranzko joera hartuko du, baina abisu horia indarrean dago Ebrondoko eskualdean temperatura iraunko horrengatik. Eta eguerditik aurrera muturreko temperaturangatik aktibatuko da bertan eta baita Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Azken honetan, aikaitzengatik ere, abisu horia indarrean sartuko da erdi eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiznei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Kantu zerrenda osatzen hasi eta zenbatekoa osatu zitzaizun?
1: Buf, lan saia izan da, ez? 48 urte 10 kantatara mugatzea, kostain jat, pilo bat, eta egia esan pilo bat geratu jatez kanpoan.
0: Eta ze aritu zara, aldaketak egiten edo kentzen eta kentzen, soiltzen?
1: Batzuk oso argi aukine basan hasiera batetik, eta gero beste batzuk, ba bueno, apur bat gaur egungo momentuari lotuta edo arinagokoak edo oingoagoak diren abestiak dira, eta horretan gehiago kostaia aukeraketa egitea. Esan ez da lan bape erraza izan.
0: Ez esan buruz dakizkizula.
1: Nik uste dut baiatz. Nahiko memoria ona dauket. Horren gauza ona daukaz eta bere alde txarra pe bai.
0: Kantuan aritzeko moduan, beraz? Entzun ala?
1: Batzukin bai, batzukin, gehienekin bai esango neukenik.
0: Bueno, ez dizugu eskatuko kantuan aritzeko, edo, baina, bueno, libre zara kantuan aritzeko ere.
1: Bueno.
0: Elisabete Txanobe, eskarek asko bihotzeko fonoteka erakusteko gomidapena unartzeagatik.
1: Zeuei.

Elizabete Etxanobe Landajuela, Otxandiokoa. Zuzenbidean lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean, ekonomia espezialitatean, eta zuzenbide administratiboaz ikastaroak eginda administrazio publikoan egin izan du lan. Politikan, Eusko Alderdi Jeltzalea ordezkatuz, herriko udaletxean zinegotzi lanetan hasi zen, eta Bizkaitar guztien etxean aldundian orain. Bizkaiko aldun nagusi da. Zuri buruz

0: aurkitzea ez da erraza, eta kargo honetan lehenengo emakume izatea be ez da erraza. Nik uste dut danok bilatzen dugu zela gure erreferenteak, eta kasu honetan eta kargo honetan ba nik neukan emakumezko erreferenterik, eta bueno, bakotsak bere lekuak bilatu behar izaten dauz, eta horrek bere denpora eroaten dau, baina bueno, taldean eta gogoz eta lanez eta ilusinoz ba aurkitzen da bidea, eta nik uste dute aurkitu da lan eurea.
1: Eta hori kargoa hartu berritan zen, ala oraindik ere emakumea zarena entzun behar duzu?
0: Entzun ez dut egiten, baina gauzak ikusi egiten dira.
1: Zer?
0: Gauza asko, aurrera go komentako dugun, nahi badozu. Esan leik esenak utxienez.
1: Elisabete, Elis, inguru eta giroaren arabera, izen desberdin ote duzu?
0: Batzuk Eli deitzen abe, baina ez dut bape begogoko Eli deitzerik. Nire etxean Elisabete naz, nire umetan hil zan isiko bat be Elisabete zan, eta amamako lan jarri doztan, eta sekula be etxien ez doztie izen laburraz deitzen. Ez dut zaten hori aten zinorik deitzen, baina ezagutzen hauenak badaki ez jatela larrei gustatzen laburdura.
1: Elisabete Etxanoberen bihotzeko fonotekan ezagutu zuenetik berarekin duen doinua lehenbizi.

0: lehen berriz ezagututakoan, nerabe edo gazte, oso zinen?
1: Nerabe, nik uste dut, 17-18 urtera hasi nintzela Cranberries entzuten, eta egia esan da talde bat beti bueltatzen

0: eta, bueno, ba, atzo azkenengo zentzune bane zuzeneko euren kontzertu bat, ba, inzuzen be gaurkoa jakinda.
1: Eta ze izan zen, ezagutu eta gustatu?
0: Bueno, ba, ez dakit beti badauke, ba, Irlandako talde askoaz, ba, identifikatuta sentitzenaz, gaztaroan han egon nintzen beba, inglesa ikasten, eta han, ba, hango talde pilo bat ezagutu nebazan musika oso gogoko dut. Eta badauke, abesti honek, ba, bueno, ba, gure, bueno, ba, holan ditzen da esto, all to my family, eta, bueno, erroak, familia, etxea, eta, ba, bueno, oso identifikatu bat zentitzenaz, ez, abesti honegaz, eta, bueno, ba, eta orain be, orain, ba, bai, beste irakurketa bat be, egiten dut, ez, hain zuzen be, abesti hau idatzi ban, Doloresek eta bere taldeak, ba, bera oso famatu egin sanean, eta, bueno, bere gaztaroko eta etxeko bizitza hori, ba, faltan botatzen eban, ez, ba, bera oso ospetsu egin san bapatean, eta bueno, ba, esaten dau, ba, zelan askotan jenteak pentsatzen dauen olako famatu izateagaz, ba, bueno, dana dala glamurra eta dala dana ona, ez? Eta badaukaz bere alde ilunak, be, ez? Fama horrek, eta momentu horretan idazten dau abesti hau, eta bueno, ba, askotan, ba, neure lanagaz be olako gauza pentsatzen dira, ez? Ba, jenteak pentsatzen dauenek gauza ona asko daukela eta privilegio asko, baina badaukaz bere alde gogorreta iluna, be. O sea que
1: champonak bialde.
0: Hori da, champonak beti bialde.

0: Oskorri eta Violeta Parraren konpainia?
1: Bai, ezin izan dute, bueno, ba, unkitu egiten hau abesti honek, aita gogoratzen dozt, eta hortzarora eroten hau zuzen. Bai.
0: Zer moduzko aurra zinen?
1: Ba, oso formala, larri. Oso, oso formala. Bai.
0: Eskolan, etxean, lagun artean, beti?
1: Bai, nien haze arazo, takit, enaz izan arazorik emotekoa etxean ez. Ez dut uste keja larrerik dauke auki ebienik nigaz txikitan ez. Baina, bueno, honeko goratzen dozta ba, domeketan ez, beste amaman etxera joaten ginenean, eta, bueno, aitak pilo bat entzute ban Oskorri, eta, bueno, horretara zinte bat eukitzen genuen kotxean denpora guztian jartzen genuen bai.
0: Zuere kasetaren garaia bizi izan dakoa.
1: Kasetaren garaia bizi izan dakoa, ez? Eta zelan bueltak emoten gauntzazan urtetzen zanean zinta boligrafoagaz eta aguantago arte.
0: Gaur egun ze euskarritan?
1: Bueno, gaur egun bazedea eta, bueno, plataformak entzuten dodaz, bai, Spotify gehiet bat.
0: Uh-huh. Eta pianoa gustoko galduzu?
1: Pianoa oso gustoko dut, hain zuzen be lagurtez ikasi noan pianoa, ikasketak solfeoko ikasketa begine basan, eta gero ba, eldu zan momentu bat, ba, itxien egin ebena ban, ze denbora asko eskatze ban, eta gauza larregi ziren, edo, bueno, nire makalan uste ban, eta itxien eban, baina pendiente daukat, gaur egun ezin dut holako ardura gehiago hartu, baina pendiente daukat barriro piano ikasketak hartzea eta oso gustoko dut. Oso gustoko dut instrumentua eta oso gustoko dut baita ba, musika klasikoa baita.

0: Ez zaitu aurrean, Elisabete, Bilboko estudioan zaudezu, Donostiako angu, agia mugitzen ari zara musika entzun orduko.
1: Mugitzen ari naz bai, mugitzen ari naz bai.
0: Dantzaria?
1: Oso dantzaria naz bai, bai, bai. Talde, dantza taletan egin dut dantza eta gustatzen jat dantza egitea bai, asko, asko gainera.
0: Eta askotan?
1: Enaz oso trebea, ez dakit, ez oso trebea nazen, baina dantza salea eta ez daukatena lotzarik dantza egiteko, baita.
0: Eta aukera dantzarako?
1: Ba, bai, aukitzen dut aukerako dantzarako aukera, ez? Ba, bueno, nik erromeri baten jota bat eta harinarin bat badau, hor urtatzen az, bai. Naiz eta ensaiatu ez izan aurrez, edo ez daukat inungo horretarako, ez daukat lotzari. Beste gauza batzutarako nahiko lotzatian az, baina horretarako ez.
0: Eta politikan, dantza lagunak topatzea, zer moduzko lana da?
1: Bueno, nik uste dut politikan pertsonen arabera egiten dala dantza, ez? Eta askotan ez da ideia esaratago personak dagoz. Bizitzan kontu danetan moduan, ez? Eta norberaren taldea bebai, ez? Garrantzitsua da uste dut politikan.
0: Politikak harrapatu zituen, politikak tentatu zintuen, norbaitek tentatu zintuen?
1: Politikak abeste moduan magia auki behar dabe eta konexio bat sortu behar dotzu. Taniri maite min hori harin sortu dauzkan politikak. Egal pentsatzeak, ez? Ba, egiten duguna sinoren bizitza hobetu aldatu geinkela eta uste dut holan izan dala, ez? Gure aurretik askok egindaben lana. Ofizio noblea dala uste dut nik politika.
0: Eta noblezia horretan segitzea erronka handia.
1: Ba bai, nik holan ikusten dut, ez dut neure de buruarentzako ezer bilatzen honetan ibiltzeaz eta horrek emoten dut itzelesko lasaitasuna. Itzelesko lasaitasuna eta bueno, gero asko gustau behar jatzu egiten dozunaz. Bueno, hemen ohorea da eta privilegioa da, ez? Ba, kasu honetan aldu nagus izatea, baina badagoz momentu gogorrak eta bueno, ba, nik sinesten dut egiten dugun lanean, proiektuan, eta uste dut jentea hobeto bizitala politikari esker eta gainera alderdi guztietako jente asko dau, oso zintzoa, leiala, eta gure herriari on asko egin dutzena, ez?
0: Eta zu herrigintzan hasi zinen herri bertatik zinegotzi lanetan.
1: Bai, hola hasi nintzen ba apur bat kasualidadez, egia esan ba beti etxean nahiko bizi izan dugu politika eta ideiak argi eduki dugu beti eta hola nisa san ba kasualidadez eta gero bueno, azken baten gero nik neure karrera profesionala jarraitu neban eta gero etorri izan, ba asko bilatu gabe egia esan.

0: Politikari bizkaitar baten ibilbidean, aldundi nagusi izatea, pufa, gailurra?
1: Bueno, nik uste dut ez dagoela persona bizkaitar batentzako ohore handiagorik. Eta nik neure burua politikan gehien egintzat emoten dut honegaz, ez? Ez dakite azkenengo lana izango otetan politikan edo ez, baina ohore handiagorik zail egoteko, ez? Bai, eta Bizkaia nire lurraldea, eta lan sentitzen dut, eta, bueno, hain zuzen be, abesti honeko oso ondo adierazten dago, ez? Lurraldea, usar da lurralde langilea, esperantza duna, horrelegia, ez? Bihotza gorri, bebai, bueno, ekintzaileak, ausartak, bai, ore benetan ikaragarria.
0: Bizkaitar izatea eta Bizkaiko aldu nagusi izatea. Inorekin konsultatu zenuen, proposamena jasotakoan?
1: Bai, klaro que konsultan abala. Gauza honek suposatzen dauena jakinda, ba, lengo pertsona, manoski, senarra. Eta beste bat be, noa bere izena esaten, baina bai, bi persona gaz konsulta ginean.
0: Eta bai ezkoa. Edo?
1: Bai. Ez uste osoan harrapatu nahuan proposamenak, baina argi ikusi neban hasieratik bai ezkoa emon behar nebala. Neu gaitik, txeko gaitik, emakumeok askotan egiten dauzan errenuntziak gaitik, eta banekien ez neutzala honi ukorik egin behar.
0: Eta zergatik zu, zein da zure ezaugarri politikoa?
1: Nin neure burua eta zitze egiten zaila egiten jat, ez? Baina ezaugarri politikoa, nik esango nauke ezaugarri personala, ez? Nik uste dute, nire ezaugarri nagusia da zintzotasuna. Inungo zalantza barik. Leialtasuna eta enazela erreze etxitzeko persona bez, ez? Orduan, gauza bat argi ikusten badot, igual ez daule lengokoan urtengo, baina, bueno, saiatuko naz, argi eta gauza ona dala uste badot, horren alde egiten.
0: Eta?
1: Bueno, ba, akordioak eta, bueno, gerria beba daukadala uste dut. Eta urtekin hartu egin dut bai.

0: Kantu leunak ere badira zure bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, kantu hau da askotan lekuak daukagu da esan moduan, bestia daukadaz, ez? Eta honek apur bat tensioa eta lasaitzen laguntzen hauen eta esperantzarako dei egiten dauen abestia da, bai, pilo bat gustatzen dut eta bilatu egiten dut. Apur bat desasosegoa daukaduanean barruan eta leku batzutara joaten hasen moduan lasaitzera, neure bazterrak eta neure txokoak, hau be neure abestietariko bata.
0: Bazterrak eta txokoak Bizkaian?
1: Bai, txetik kotxe hartu barik. Kilometro zero.
0: Oinez eta aire librean.
1: Oinez eta aire librean, hori da. Txakurragaz, bai.
0: Eta belarrietan musika? Edo airea entzunez?
1: Ez. Lekuetara joaten azenean etxatzaratari gustatzen. Musika etxean bilatzen dut, ez? Gauza, kantolatzen abilenean, normalean, etxea tontzen abilenean, edo burua ordenatzen laguntzen dut. Bai, garbitzeak eta ordenan jartzeak, eta horretan laguntzen dut musika gaz, edo musika bakarrik terrazan jartaz, bai, ibiltzera noanean, edo leku egotera noanean, lasaitzera noanean, ez dut musikarik eroaten, isiltasuna.
0: Desasosotik ateratzeko doinu hau, aspaldien entzun ote duzun, edo askotan entzuten duzun, ez bestean galdetu behar?
1: Askotan entzuten dut. Askotan entzuten dut, bai.
0: Beharra.
1: Bueno, asko gustatzen jat, bai.
2: Let's go, girls.

0: like a woman. Elisabeteren bihotzeko fonotekan, zergatik ote dago?
1: Emakume bakarlaria dalako, ez? Izan ziteken Adele, izan ziteken Tina Turner, Cindy Lauper, baina, bueno, emakume bakarlaria eta batzutan ebalan sentitzen azbe, ez? Naiz eta taldea izan atzean beti sostengurako, badakizu, politika, emakumea, eta, bai.
0: Mansplainina somatuta alegia. Arzalpenak entzun da.
1: Bai, bai, bai. Kondesendentzia badago eta gauza okerragoa be badagoz. Badagoz, oraindik. Zoritxarrez, lan asko egiteko.
0: Baina hori adin batetik aurreragoko jendearen eskuti somatzen duzu edo?
1: Bueno, transversala da, zoritxarrez, nik uste dut, eh? Bai, oraindik, bai, bai.
0: Oraindik.
1: Somatzen da, bai.
0: Atzerakako...
1: Zineinke relajatu.
0: Atzerakako joerarik edo errezelorik baduzu?
1: Bueno, nik uste dut, askotan, moment, orain, igual kuota bati esker gagozela uste dabe batzuk, eta, ez da relajatzeko kontu bat. Nik uste dut, mesu asko, ez doazela zentzu egokian, eta ez da irabazita dagoen kontu bat orandik.

0: Elizabeth Etxanode gautxoria da?
1: Bos, ez, enaz gautxoria. Enaz sekulabe gautxoria izan. Gogoratzen az, unibertsitate garaietan, pisua konpartitzea eba nire lagun Maria eta Ebagaz, eta eure baizirela oiongo neska gautxori bi, baina ni beti zena segunekoa. Baina, bueno, jorga purtxo batein izan dugu, bizitzan zeharroin ja oso gutxi. Baina gautxoria sekulabez.
0: Eta zuzenean, adibidez, Gatibu ikusi izan alduzu.
1: Bai, behitu azkenengo kontzertua bekenean izan nintzen, eta gogoan garre izan zan benetan Boizen emon emana. Estatu batuetan pasadan udan Boizen egon ginen, eta han egon ziren Eurepe, eta izan zan itzela ikaragarria, zirraragarria, eta inoz ez aztekoa izan zan, bai.
0: Zer du zuzeneko kontzertuak zuretzako hain gustagarri izateko?
1: Bueno, ba, askotan izaten da konpainia, ez? Eta momentua eta norekin zagozen eta hori gogoratzen dozu. Kontzertua bera bai, baina noga zagozen, normalean beti izaten da maite dozu zen jenteagaz, lagunak, bikotea, senarra, eta horrek egiten da os momentuak gogoratzekoak, eta bihotzean pegauta geratzen jatzu zenak, ez?

0: Noizti dago Shakira, zure bihotzeko fondotekan?
1: Shakira, universidadeko garaiak eta pisua konpartitzen omeneko garaiak goratzen doztaz bai. Eta dantza pillo bat eta disko hau, Shakiraren hasierako diskoak entzuten gendu zen Jota Fogo, denpora guztian.
0: Nolako bizimodu egiten zenuten? Ikasle pisu hartan?
1: Bueno, nahiko tranquila, Zukaldean behiten gendun, gero klasera joan, deustuko jaietara joaten ginean, eta urtemea urtetzen gendun apurtxo bat, eta ondo, oso horreitzapen hona daukaz, universiade urteenak, bai.
0: Eta puntak hartu eta ikasteko musika lagun edo ez?
1: Ez, nik ikasteko isiltasuna, enaz, musika jartzekoa izan ikasteko ez. Bakizu, zuzen bidean askotan memoria asko erabili behar izaten gendun, ulermena baina memoria asko, eta niri ez tozte musikak laguntzen memoria laretan.
0: Eraman egiten zaitu.
1: Eraman egiten hau, eta bai. Konzentra signora, ez tozta laguntzen konzentra signorako ez.

0: Ruperren beltzara ere kabitzen zaizu bihotzeko fonotekan?
1: Ba, bai, behitu. Ruper, ez da oindala gutxi hasina Ruperren zuten. Andar nire senarrai gustatzen jako, eta bere bitartez hasinaz Ruperren zuten, bai, ez da urte asko izango. Ez da urte asko izango, eta asko gustatzen jate, egia esan.
0: Ez da sekula berandu?
1: Hori, ez da sekula be, ez da esertarako berandu.
0: Beste naholkoi ere egiten diezu kaso?
1: Bai, bai, bueno, nik uste dut, etxean bakotza bere parcelak, ero bere eremuak oso zehaztuta daukazala, baina, bueno, nosapeinan bestean be salto bat egiten dugu, eta, bueno, baina, bai, bakotzak oso gustu ezberdina daukaguz etxean, bai.
0: Seme alabek ere, askotan, beren fonoteka erakusten digute, bai. Edo agintzen digute, edo...
1: Seme alaben fonoteka... ni enaz oso identifikatuta sentitzen semen fonotekagaz, baina horre pentsun behar askotan, eta bueno, badauke belarria eginda neure fonotekari eta Andarren fonotekari bebai, ez pentsa, badauke kultura purtso bat sarten doza burua gurea be, eta bueno

0: Eta musika honek nora eraman zaitu?
1: Hau, musika hau eta besti hau konkretamente niretzat guztiz motibatzailea da, ez? Asko entzuten dut Imagine Dragons eta Kim bebai asko gustatzen jat, Coldplay talde honek asko gustatzen jat, eta hau da guztiz motivazionala eta animatzekoa.
0: Bakarri zaudenean, taldean zaudenean, buruan?
1: Bakarri normalean, bakarrik.
0: Galdetzera gindua zen, ea bakerako musikarik ere baote den, politikari bati behar bada galdetu egin behar zaio, edo?
1: A ber, nik uste dut musika dagoela momentu guztietarako eta beharrizak, gizartea daukazan beharrizan guztietarako, ez? Eta badaukaguz doinuak bakera deitzen da benak, ez? Eta hoxe, hoxe edarra, ez? Bat. Ez dakit.
0: Pentsatzen bat urte dituen eta zen bat liskar eta gerra geroztik ala ere?
1: Bai, alantxe da bai. Alantxe da. Baina esperantzarik ezileik egu inoz galdu, ez da?
0: Behar beda, bilera eta bilera zenbaiten aurretik musika pieza bat entzutea ondo legok, eh?
1: Ba bai, bilerara goazan danok igual batzuk, pieza batzuk entzu barko gonkez bilera askotara sartu aurretik, ez? Eta gure helburua zein dan, ez? Oso gogoan euki baita, ez? Eta baita askotan gauza relativizatu bai, ez da? Relativizatu eta baloratzen jakin be bai.
0: Ez da ginkizun xamurra?
1: Ez da xamurra, ez.

0: laburdurari gabe, izen osoz, Elisabete Etxanove, Bizkaiko aldu nagusia, lehen emakumezkoa. Hala dela gogoratzen diote, kuota kontua baliz bezala zenbaitetan. Karguak bai, badu ohorea eta privilegioa, baina baita alde iluna ere, aurkia eta ifrentzua, beraz, ofizio noblea iruditzen zaio politikariarenean. Politikariarena, ideia zaratago. Proposamena jasotakoan, baiezko amango zuela garbizuna zeratik, naiz eta egin zuen ala ere konsultarik bere gertuenekoekin. Eta bere ustez, zintzotasunez eta herriarekiko leialtasunez, aurkeztu. Eta Bizkaiaren apologia egiten segitzen du kantu bidez ere. Saiatua dela aitortu digu, buru gogor batek esaten duen eran. Dantzaria, txikitatik, lotxari gabea, politikan dantzalagunak, ba, taldean baino banaka, hobea den ustetan, edozein musika eta kontzertu, ondu eta hobetu, konpainiak egiten baitu. Seme alabenak, ba, bueno, oitu egin behar. Erroak, familia, etxea, kanpoan herrimina sentitutakoa, oraindik ere unkitu egiten da aitaren gustuko doinuak entzunda, arekin gogoratuta. Alaba formala zenetik bihotzean. Eta badu lasaitzen duen kanturik ere, badaki zer egin bere onera etortzeko. Aire librean, oinez edo musika etxean. Eta bide bat ezura atondu eta txukundu esan ote digun. Buru ona kantuen hitzetarako aitortu digunez. Beste zerbaitetarako ere, argibili, zuzenbidea egin eta memoria landu duena da. Ikasteko, musikak enbarazu egiten bazion ere. Baina begira, sekula ikasteko berandu estenez, hortxe ditu piano lezioak berreskuratu zai. Eta etorriko dira. Orain, beretzat denik eta kargurik ederrenean, lanean segitu behar. Karguak eragindako karga tarteka arinduz. Elisabete Etxanove, mila esker zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Zeuei, plazarra izan da benetan.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule Ameriketako Estatu Batuetako finantza idazkari Scott Bessentek azaldu du inoiz ikusi ez diren neurriak hartuko dituztela iraren aurka. Azaldu duenez, Terango ekonomia isolatzea eta Hormuzko itsasartea blokeatzea uztartuko dituzte otsailetik luzatu den gatazkari amaiera hurbiltzeko. Bien bitartean, gazken egunotan, Donald Trump presidenteak Hormuzko itsasarteak kudeatzen dutela adierazi duen arren, Arabiar Emirri Batuek salatu dute Irango Guardia iraultzaileak bertatik igarotzen ari ziren Abu Dhabiko bi ontziri eraso egin diela, eta Iran eskatu diote erasoak geldiarazteko navegazio komertziala xantai gisa erabiltzea piraten jarrera dela argudiatuta. Gurean, greba egin zuten atzo Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek, Frantziako estatukoekin batera, baliabide gehiago eskatzeko. Eta Frantziako gobernuak eskaerei ez balie erantzungo, irailaren 29erako mobilizazio egun handi iragarri dute. Bilera izan zuten atzo Laurent Núñez barne ministroarekin eta ez ziren oso itxaropentzu irten. Ekintzak behar dituztela adierazi eta denbora gutxitan lau zuhiltzaile hil direla gogorarazi dute. Núñezek bere aldetik elkarrizketak martxan daudela berretsi eta konstruktiboak izan direla adierazi du, zuhiltzaileekin batzartu eta gero. Babes zibilaren eraberritzerako legea tramitatuko duela iragarri du.
2: Il n'y a pas eu de loi de modernisation de la sécurité civile depuis 2004, hein. Donc c'est un texte qui concerne la protection juridique des sapeurs-pompiers sera présenté le 8 septembre.
1: 2004-tik geroztik ez dela honen inguruko legerik egon gogoratu, eta irailaren 8an ziriborroa aurkeztuko diela zuhiltzailei gehitu du. Eta erreskate departamentuaren zereginak su eta erreskate departamentuaren zereginak jasoko duena. Gai zaldatuta, Correoseko langileen baldintzei buruz aritu da bestalde Comisiones Obreras sindikatua. Salatu du Bizkaiko zein bat udalerritan ez dagoela egunero posta zerbitzurik azken asteetan. Correosek ez dituelako udako oporrak ordezkatzeko nahikoa kontratazioarik egiten. Urtzi Gartzia.
3: Munitibar, Aulesti, Nabarniz eta Urduliz dira besteak beste eguneroko posta zerbitzurik ez duten udalarriak. Oharbidez, Comisiones Obreras sindikatuak salatu du, Correosek 25 ordezkapen soilik egingo dituela Bizkaian, eta horietako erdiak baino gehiagok soilik hilabeteko iraupena izango dutela.
4: Pues afecta a dos niveles en lo laboral, porque hay una sobrecarga abusiva y luego pues de cara...
3: Egoera horrek bi esparrutan eragina du. Batetik, langileen lan baldintzetan, lan zamari ezin aurre egin dabiltzalako, eta bestetik posta zerbitzu kalitatean, banak eta berandu iristen delako. Salatu du Fernando Martínez, Bizkaiko Correoseko Comisiones Obreras sindikatuko arduradunak. Eta bide batez, bezeroei dagokion kexa aurkezteko eskubide dutela gogoratu die. Bizkaiko Correosek 1000 langile inguruko plantilla du.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa dator, asteburuan euria aurreikusten baita, baina beroa izango dugu. Alde batetik be hodeiak agertuko dira ipar isurialdean, eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira, eta baliteke ekaitza lehertzea anemenka, batez ere barnealdean. Temperaturak berazko joera hartuko du, baina abisu hori indarrean dago Ebro ondoko eskualdean temperatura iraunkorrengatik eta eguerditik aurrera muturreko temperaturengatik, baita ipar Euskal Herrian eta Nafarro ere. Azken honetan ekaitzengatik ere abisu horia aktibatuko da erdi eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioan izne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Londresko Orkestra Sinfonikoa genuen Arnold Ruffen batutapean. Uztailaren 26a festa handia da Bienan. Strauss semea bere bals doinuengatik ezagutzen da, Danubio urdinarengatik batez ere, baina bere ibilbidearen nahiko hasieran konposatu zuen Anen Polka deituriko hau erabakiorra izan zen gerora izango zuen karrera bultzatzeko. Johann Strauss familiako ezagunena izan zen bere aitari eta osabari aurre hartuz.

0: Pietro Baldassare italiararen doinua genituen Kaminan Malasiarra gidaturiko Charivari Agréable taldearen eskutik. Barroko garaiko konpositore erromatarrak korneta eta ari instrumentuen zatidatzitako sonataren alegroa hirugarren pasartea eskaini digute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Hogei garren mendea hasierako Donostian emango ditugu urrengo pausuak. Usandizagaren Euskal Festara interpretatuko du Ana Benavides pianistak.

Garibaikaleko seian jaio zen Jose Mari Usandizaga konpositore donostiarra. Aurra zela eroriko batean gerria utzi zuen eta osatu bitarteko entretenimendua jostailuzko piano bat izan zuen. Eta horrela ez ustean hasi zen gure konpositore handienetakoa izan zenaren ibilbidea erdi jolasean. Ana Benavides, pianista andaluziarrak jota entzun dugu, bere pieza sonatuenetakoa den Euskal Festara.

Midori japoniarraren sentimentuz beteriko emanaldiaz gozatu dugu. Paganiniren kantabilea eskaini digu. Eta orain ahotsari egingo dugu tarte, biolin doinuak alde batera utzita. Berlingo Gias Kamakoa abesbatza ospetsua entzungo dugu.

Alfred Schnittke, kompositore sovietar alemaniararen Penitential Psalms ahots pieza entzun dugu bertako bosgarren mugimendua. Wenn du die Zeitlosigkeit der Trauer überwinden willst, edo lutuaren intemporalitatea gainditu nahi baduzu. Gias Kamakoa taldeak abestu duena. Klasikoak EITB.

Schubertek piezarik esanguratsuenak bere bizitzako azken tartean idatzi zituela esan daiteke. Hoien artean si bemol maiorreko D960 piano sonata. Bertako hirugarren mugimendua eskertzo alegro con delicateza entzun dugu Javier Perianes Huelvako pianistaren eskutik. Klasikoak.

0: Eva Delacqua, italiar jatorriko konpositore eta abeslari belgiararen lanik ezagunena, 1893an idatzi zuen Villanelle izenekoa da. 20. mendean I Married an Angel filmeko soinu bandan erabili zen eta gaur Edita Gruberova, soprano eslovakiararen ahotsean entzun ahal izan du.
1: Klasikoak eiteben.
0: Vivaldiren musikarekin untziko zaituztet orain Ostra Picta Armata Espina, RV 642rekin. Sara Mingardo kontralto italiarrak jarriko du ahotsa eta berarekin Rinaldo Alessandrini zuzendaria eta kontzertu italiano taldea izango dira. Gozatu.

0: 19. mende amaieran Verdiren Simon Bocanegra Veneziako La Fenitzen estreinatu zenean entzuntzen bertsio berbera eskaini digute Ricardo Schellik eta Milango Giuseppe Verdi orkestrak. Ez da egun gehien interpretatzen dena, baina jatorrira jo dugu eta imaginazio pixka batekin lehen emanaldi hartako entzule izan gara, luxu zinguratuta, Italiako eta munduko antzokirik dotore eta famatuenetakoak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain Telemannen kontzertu bat entzungo dugu. Milangoa bezalako orkestra sinfonikoen handitasunaren ondoren, antzinako musikaren araztasuna. Bertsio historizistak lantzen dituzten talderik esanguratsuenetakoa da Berlingo Academy für Alte Musik taldea. Eta Telemannen 521 kontzertuaren bibatxe irugarren mugimenduan entzungo ditugu orain.

Mandolina, dulzimer, arpa, ari, instrumentu eta basu jarraituaren zat, Telemanek idatzitako TV bikoitza V 521 kontzertuaren doinuetan barrena eraman gaituzte Academy Fuelte Music Berlingo taldeko lagunek. Ba, jarraian proposatu nahi dizueguna berriz, pianista bakarlari bat da. Ana Benavide, solista eta ikertzaile andaluziarra. Lan handia egin du 19. mendean egin zen pianorako musika berreskuratzen eta Arriaga edota Usandizaga moduko euskal konpositoren ondoan Manuel Mendizabalen obrak ere bildu ditu Piano Inédito Español del siglo XIX. Tolosarraren pare bat zortziko interpretatuko ditu orain Benavidesek.

Manuel Mendizabal, Tolosarraren doinuak ekarri dizkiguna, Ana Benavides pianista malagarra izan da. Madrideko konservatorioan ikasi zuen Mendizabal Sagastumek, bertan eskolak eman zituen ondoren, eta musika nabarmendu diren ehunka ikasleren maisu izan zen. Konpositorea ere bai, eta 8-8 bildumatik, 3. eta 4. zortzikoak berreskuratu ditugu, Ana Benavides pianistaren eskuetan. Klasikoak EITB.

0: Ireneren aria entzun dugu Maia Bea, kompozitorearen Alimele kooperatik. Tiana Damrau, abeslariak Noa in the Damrun Stile interpretatu du, Tibairen Kalifen izenez ere ezagutzen den obra hortatik. Berlingo kompozitorearen ariari kospetsuenak bildu zituen Maia Bea Grand Opera diskoan. Eta bertan, soprano bavariarrak alemanez, italieraz zein frantsesez abesten du. Hiru hizkuntza hauek nahi duen bezala menperatzen dituela erakutsiz.
1: Klasikoak EITB.
0: 19. mendeko operistarik antzestuena izan zen Jakob edo Giacomo Maia Bea. Bi modutara ezagutzen da. Eta bere obraren erromantizismotik gure gara iragerturatzen joango gara. Lehendabizi Louis Mogo Gottschalken piano doinuetako bat entzungo dugu. Eta ondoren, zen txelo lan bat.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun hon entzule, Letoniak eta Finlandiak aire mehatxuei aurregin izan behar diete azken orduan, Europako iparraldeko bi herrialdeen armadek jakitera eman dutenez. Letoniaren kasuan ekialdean Errusia eta Bielorrusiarekin duen mugan identifikatu dituzte mehatxuak eta tiroka dron bat bota dute. Finlandiak beraldetik ekialdeko golkoan aire eta itsas navigazioa debekatu egin ditu behin-behinean. Eta nazioartean jarraituz, Kolombiako gobernuak astelenean pairatutako lurrikararen ondorioen datua eguneratu du, jakitera manduenez 241 lagun hil, 3971 zauritu eta 379 desagertu egin dira. Gainera, eraikinen kalteak ere azaldu ditu, 65.841 etxe bizitza kalteren bat jaso dute, 10.667 etxe bizitza erabat suntxituta gelditu dira eta 127 erekin lurrera erori dira. Bestalde, 348 pertsona erreskatatu dituzte. Gurean, Donostiako aste nagusia azken txanpa sartu da, gaur egun handiaren bezpera, Donostiako Orfeoiak salbea kantuko du Santa Maria Basilikan urtero bezala, eta gauerdi aurretik berriz handik gertu Gaztelobide elkartearen aurrean Amarako Aitzolparkean eta Antiguoko Alfonso XIII plazan. Hirutokitan beraz, festara kantatuko dute Gaztelobide, Goratzar eta Luberria bezbatzek urren ez urren. Ikuskizunetako soinu teknikariek Gasteiz eta Donosti eta Bilboko jaietan greba egun bana deitu zuten, ondorioz gaur Donostiako aste nagusiaren egitarauan antolatutako kontzertuak bertan bera utzi dituzte piratek. Baita musika 15aldeko egitaragua ere. Eta Donostiako aste nagusiaren baitan ere urtero egin ohi duen manifestazioa deitu du Sare Herritarrak Arratsaldeko 7etan eta kopreso ieslari eta deportatuen etxeratzea eskatuko du bertan. Aurten lehendabizikoz Donostiako piratek eta Sare Herritarrak elkarlanean antolatu dute gainera. Eriz Zapirain.
2: Arratsaldeko 7etan portutik La Flamenca gunetik aterako den manifestazioan preso, ieslari eta deportatuen auzia azken fase batean sartzea eskatuko dute. Beinat Uribe Etxeberria Sare Herritarraren bozeramailea.
3: Gizartearen gehiengo batek, zati handi batek behintzat, ikusten duela edo identifikatzen dituela behar batzuk eta badituela nahi batzuk gatazkak utzitako ondorioei konponbide bat emateko, are aurten gurrian 15 urte beteko direnean eta bere jarduera eten zuenetik.
2: Azken urteetan etako presoen etxeratze prozesuan asko aurreratu dela jakitun, Sarek gogoratu du datorren urtarrilaren 9ko Bilboko manifestazioa azkena izatea espero duela.
3: Mobilizazio hori kena izan beharko lukelako, hain zuzen horrek erakutsiko lukelako, lege arruntera gerturatze bat.
2: Gaur egun, kartzeletan daudenetako 28 presoak erregimen irekira pasa ditzaten eskatuko dute gaurko manifestazioan.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa dator, asteburuan euria aurreikusten baita, baina gaur beroa izango dugu. Alde batetik behodeiak agertuko dira ipar isurialdean eta bestetik arratsatetik aurrera behodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea anemenka, batez ere barnealdean. Temperaturak beheranzko joer hartuko du, baina abisuria indarrean dago Ebro ondoko eskualdean temperatura iraunkorrengatik eta eguerditik aurrera muturreko temperaturengatik. Baina baita Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Azken honetan, ekaitzengatik ere, abisu hori aktibatuko da erdi eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan izan eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ongi etorri guztioi, ibilian saiora, gaur eskubaloiak azken urteetan izan duen bilakaeraz arituko gara, eta horretarako, euren ibilbidean une batean topo egin zuten bi lagun gonbidatu ditugu gurera. Reyes, zuk eskatu zenuen, Esterren fitxaketa.
1: Bai, egia esan da nire ibilbidearen bukaeran, bera etorri zan. Egia esan da, nahi esan egintziaten. Martin orduan gurekin zeola, Usurbileko mutila eta Berritza, gaur egun bera-berako bigarren entrenatzaia, esan ziaten begira, badago Usurbilen jokalari ona, eta zakizert, eta baizert, ja. Kontu hori askotan entzuten hon. Bai, Reyesuk ikusi duzu nola balioko duen eta auta bestia. Eta horrela fitxatu genuen. Orduan lesiona eta zelma belaunentik. Hala ere, benga Reyes apostu ali, bueno, atira. Horrela egin genuen eta begira.
0: Eta begira,
1: izarra.
0: Ester, Reyes zabaldu zizkizun, zure ibilbide profesionalerako ateak.
2: Bai, eta, bueno, orduan lehen un inundik inoa espero, gerora aukideten ibilbide aukiko nunik, ez? Azkenian, esan Reyesek esan duen bezala, lesio baten murgildutan, egon, bustila bete ustetzala belaunetik, gutxillo, inkluso igual, operatu nindutela, ligamentu kruzao hau txinun, joven hiletan. Eta, bueno, lehenengo ideia ni bera-berari baietzesan nion, azkenian aukera mateziatelako lehenengo taldeakin entrenatzeko, naiz eta printzipioz bigarren taldean jokatzera ninduan, ez? Baina, bueno, nik usteet, bueno, ni nahiko ambiziosa edo izan naiz beti, eta, bueno, gustatu izan zaizkite erronkak, eta Espainiko talde honenetariko batean entrenatzea joan nola esango nion ezetz, ez? Eta, bueno, orduan, horrela hartu nun erabakia, bigarren taldean jokatzeko ideia horrekin, baino lehenengo taldeakin entrenatzeko aukera horrekin, nik azkenian balia hundi jamaten iola, eta bueno, hola, pixkanaka, nire lekutxo hain arte.
0: Bueno, jabetuko zineten honezkero, gure gaurko gonbidatuak, Reyes Carrere eta Esterra Rojeria dira, ongi etorri.
3: Reyes Carrere Zabala. 1976an jaiotako eskubaloiko jokalari eta entrenatzaile ohia. 14 urtez jokatu zuen Corte Blanco Bidebieta taldea, gaur egungo Beraberan. Eta talde donostiarra zuzentzen berriz, Liga bat, bi erreginaren kopa eta bi superkopa irabazitakoa. Esterra Rojeria Arantzazistroke,

0: Zaila gisa, osatu zuen bere ibilbidea, eta Esterra Rogeriari gabe berriz ezin da ulertu, ba, bera-beraren aro loriatxu hori. 13 urte egin dituzu bera-beran, Ester. 10 pasatxo horretan, hasi zinenetik, bidea egiten joan zaren honetan, zerbait aldatu da?
1: Bueno, taldean bertan bai pausotxoak eman diala, egia da nila iritsi nintzen bera-bera batea, nun ja urteak zeramatzan gauzak ondo iten kluba. Baia apustu intzun benetan kondizio aldetikan jokalariri ba, egoera nahiko ona eskaintzera, eta zentzu hortan ikustet bera-bera beti izan dala ligan erreferente, eta lehenagotik ere gauzak ondo egiten ari ziala. Baina azken urtetan ere, ba, bai pausotxoak ematen jundiala, ba, bueno, imposatzen jundian kondizioak jartzen adibidez, ez bazkenian kontratua jokalari guztiri lehenagore itez eguten, baina jornada igualetzen eunekoa, gero asizian, gero zeta jokalari gehi hori jornada hori eunekoa egiten, eta bueno, lako gauzetan bai eman dia pausuak. Azken urtetan ere sare sozialek hartu duten indarrakin, zentzuertan ere kluak apustu bat indun, ikustet oso beharrezkoa zala, azkenian gaur egun nondik lortzen dezu jendea engantzatzea, ba, sare sozialetatik, ez? Eta zentzu hortan ere apustu bat itea garrantzitsua zan, eta azken 2 urtetan ikustet klubat, zentzu hortan ere pauso bat eman dula, ez? Bueno, egia da, bor, ni klub bakarrean egon da, kanpoko erreferentzia inbeste ez azkat. Baina bai pausotxoak eman diala, egia da egoera ez dala izugarri aldatu, eta bueno, oraindikan egiteko asko da hola, baina egia da, bera-beran, dagona ikusita, ez gehala bat ere gaizkion.
0: Reiozuk atzera begiratuz gero, ia 30 dauzkazu, ez, atzera begirako horretan. Gaur egungo erradiografia orokor bat eskatuko banizu, ibilian eskubaloiak asko aurreratu duela esango zenuke.
2: Bueno, nik uste bi arlo daudela horrez, bat joku aldetik asko aldatu da. Oraingo jokoa asko ze biziagoa da, jokalariak asko ze prestatuagoa daude, gero dauzkaten prestazioak ondoan dauzkatenak ere asko hobeagoa daude, mai psikologiko aldetik, prestakuntza fisikoa, medikuntza aldetik, nik uste hortan benetan sekulako aurrera pausoak eman diela, hori bata da, eta gero bestea da, jokalariak dauden egoera kontraktualan, esan nahiko nuke ez. Egia da, bueno, nik hasi nintzanean, duela asko, ordaindu egiten genuen, eta orain ez da ordaintzen jolaztea batek, ez? Eta horre ere, bueno, horre bat oso txiki batzuk eman dira, baina, oh, joder, eske 40 urte pasadea. Oain, 40 urtetan batzu, nire gustoko aurrera pausoak eman direla, ez, nik uste momentu honetan gaudela pixka bat estrankatuak. Izan ziren, bueno, Itxako eta guk eta Valentzianoan geunden leku horretan, ordan diro asko mugitzen zen, eta hor izan genuen aukera paregabea, benetan gauzak ondo egiteko, etorkizunari begiratzeko, proiektu potente bat egonkortzeko, eta etzan egin. Bakoitza berea begiratu zuen. Eta hor desagertu zian talde pila bat, bueno, dena desagertu egin zian, sekulako zorrakin, bera-bera ezik, hau da. Eta bera-beraren meritua da, izan da nire ustez mantentzea proiektu bat, ala edo nola. Nik uste torrere proiektu horretan, nire ustez, bueno, gauz batzuk esateko badiala, baina mantendu da eta gainera, goian, lehen gora begiratzen genuen, eta orain bera begiratzen du, hori aldaketa izugarria da, zentzu guztietan. Baina, adibidez, medio eta medio klasikoetan azaltzen dena, ez dago diferentzia undirik, Ez dago diferentzia.
0: Ikusgarritasun aldetik esaten duzu da, eretan.
2: Periodiko erakurtzen duzu, eta, bueno, bai, baina...
1: Baina teleberrin zertxo gehiago, aipamen batzu gehiago.
2: Aipamen batzu, baina hortarako liga irabazi berda.
0: Egia da,
1: Europa jokatu.
0: Azaltzeko egunkari batean,
2: egin behar dut sekulako.
1: Bai, hori ez da.
2: Egunerokotasunean ez, horrez da aldatu. Zen lehen ere, kopa jolazten genuenean, edo Europara juten genuenean, edo azaltzen ginean, edo Euskal Telebistan, EITB-en partiduak ere notatzen zituzten. baina izatezan momentu oso puntualetan, bai. Eta

0: horrea iristeko zer egin behar duzun. Horrea iristeko, berriz. Irikitzen duzu periodikoak, eta irakortzen duzu kiroletako zea horriak, bera-bera, gutxitan atzazat. Ez bera-bera, eta ez askok, eh? Baina ez bera. Orduan, horra aurrera pausoak eman dira, ustez ez. Duela gutxi, amaren etxea uztu genuen, eta nire ama jasotze zituen, zera, periodikotako errekorte guztiak. Eta pentsatu, bueno, ba, ez da gehiagi aldatu, eh?
1: Konparaketa egiteko aukera.
0: Konparaketa egiteko, ez da gehiagi aldatu.
1: Nik daukat errezeloa, esan duzu ez, joko aldetik eta hobetu dela eman direla hobekuntzak, lehen jokalari honek, onak, Europati, Europako honenak, etorri egiten zirela. Eta orain, jendeak, kanporako bide egiten. Zu ez, zu hemen geratzen dagoak izen nuen.
2: Bai, bazkenen gauza bat edo besteagatik, bazkenean beti bera-bera aukeratu dut. Egia da, ba, tentazioa, bai, o, bueno, esperientzia, bueno, utzin unetik bai esan detela, igual gelditu zaitela arantzatxoi, ez probatu izana kanpora jun, eta, bueno, beste esperientzia bat bizi, ez, jake Erasmus ere ez duen bizitzen, hemen anklatuta unean ez eskubaloia ilotuta, basaten, bueno, ba, beste erabatea Erasmus moduko bat, baina eskubaloia ilotuta, ez, baina, ez, azkenean egia da beti etxean gelditzeagatik, bueno, aukera indetela, eta, ez naiz damutzen, eh? Ez nahi zamutzen, baina esan dezuna bagia da, azkenien esanguratsua da, ez? Azkenien hemen destakatzen azten dan jokalari bat, urrengo urtean edo asko jota bi urtera ja atzerrira juten da, eta bueno, hola azkenian nekezateako dugu liga potente bat Espainian, ez?
1: Itxako aipatu duzu lehen, 2011an jogatu zuen txapeldunen ligako finala, txapeldunen bai, ligako finala, anaitasunan, Larbiken kontra, galdu egintzen, baina zertzen Itxako aura.
0: Bai, bai.
1: Gero desagertu egintzen.
0: Urrengo urtean.
1: Finala jokatu eta berehala bai, desagertu egintzen.
2: Nik goatzen ez final hori ikusten egon itzala eta gero...
0: Urrengo urtean.
1: Guerean ginen.
0: Urrengo urtean desagertu zenean guk geratu ginen. Ligako bigarrenak, kopako bigarrenak, superkopako bigarrenak. Eta beraiek momentu horretan jazeuden lur jota. Kuba genegien klubak etzu, etzala gehiago mantenduko zen, etzan posible, sekulako zorra zituzten,
1: eta bera proiektu irabazle bat oinarririk gabe.
0: Oinarririk gabe eta gu bigarrena gelditu. Ordan zu bezu hori zer da dopin ekonomikoa? Iruzurra da. Iruzurra da. Eta berriz zu bigarrena. Ordan esatezu proiektuak egin behar dira oinarri batekin, baina ez oso ondo egotea, baina liga gaizki egotea plantxarra. Hori ez dauka etorkizunik. Orduan, erabaki behar dugu eskubaloian, zer nahi dugu? Proiektuka jun edo taldeka jun. Hau da, talde bat puztu eta agian irabazi. Baina urre handi bi urtetara edo desagertzea. Eta berriro, hala, alreset. Berriro astea dena. Orduan, klau, batzu pentsatzen dugu proiektuak oso importante diala. Eta gian, bueno, epe motxean etzeala hain fuerte, baina ertainan edo luzera begira asko segonkorragoa da eta hobeagoa izango da. Normala da, orain gaur egun jokalariak kanpo jutea. Ez que normala iruditzen zait. Soldata ega galdetik asko segeiago.
2: Maia ere bai.
0: Eta gero, kirolari bezala, nahiko nukenik, jokatzen detan bakoitzean 2000 pertsona ikustea. Alde edo kontra, baina taka-taka. Egunero, hori beste xarma bat dauka. Ordan ez da bakarrik dirua, importantea dela. Baizik eta beste hori, ordan beste hori hemen aldatzeko zer egingo da.
1: Hori zer gutxi. Esan dugu, txapeldunen liga jokatu zuen Itxakok, bera-berak ez du horretarako aukerarik izan, Espainiako liga rankin horretan oso behian dagoelako. Horrek erakusten duak aso, bilakaera kirol mailan atzera egin dela.
2: Ba, eske gainera, adibidez, aurtengo, bueno, hain jokatzen nahi dian denboraldi hontan, EHF League edo, bueno, Europako bigarren mailan jokatzeko, hiru plaza zitun, osea, bi plaza zitun Espainiak, eta bera-bera bakarrik aurkeztu da maila hortan. Besteak beko mailan aurkeztu dira. Horrek ere ez dio inungo favorerik egiten. Ez Espainiako ligari, ez Espainiari rankinean, eta hola...
0: Eta ez bera-bera iztare.
2: Ez tare. Eta dorren urtean, suposatzen da, plaza bat gehi izango dela liga hortan, eta berriz ere renuntziatzen hasten bagea zuk kantxan lortutako eskubide hoiei eta jokalari bezala desiatzen zaude hor jokatzeko. Eta beste faktore batzugatik, ba, renuntziatzeko beharrean ikustea, ba, horrekin jungo favorerik ez dieten, eskualoia jorokorrean. Azkenian, zentzu hortan bai atzera goaz. Nik uste toan arte, hainbesteko renuntziak ezakite ontzian. Beste talde, bueno, renuntzian bateo mazan beste talden batek hartzezun postu hori, baina horten ez da hori gertatu. Bera, bakarrik aurkeztu da, bigarren maila hortan. Eta nik uste toi, zentzu hortan klubek esfortzu hori inberko luketela, askon gaiago izategu, beko kategoria, baina urrutirago iritsi. Ja, baina eski, igual garrantzitsuagoa da, goien presentatu, eta lehenengo kanporaketan kanpoa bazoaz, babira, ba, pena. Baina orkestu hor, eman pauso hori, nik uste du zentzu hortan garrantzitsua dela, eta inbeharreko gauza badala.
1: Zerbaitik ez da sinista.
0: Nola emango dute pauso hori? Azteko, dirua behar duzu.
2: Bai, hori bai.
0: Bigarrena, egitura bat behar duzu, hori dena antolatzeko, oso saia dela. Oso zabe. Gero jokalaria behar dituzu. Ez txapelketa hori jolazteko, izik eta urte osoan zurekin egoteko. Maila bateko jokalariak. Edo erosten dituzu, edo zuk egin behar dituzu. Zuk egiteko jokalari bat, zu bezala, oinarritik hartuta, gutxienez behar dituzu, kalkulatzen genuen, 4 urte edo. 4 urtetan. Horre, ibili, 5. edo urtean, ja, protagonismo potentea eukitzeko. Ordan pazientzia, hori dena antolatzeko, no, egiteko nola egiten da? Egitura potente batekin. Ez dago beste. Bo Londres etortzen bada ezaki noren aita. Beste baten lengusua. Beste baten ez daki zer. Ordu pila da dia, edo profesionalizatzen da. Egitura guzti hori, edo horrela jarretuko dugu, sekuloan, amen. Lehen bezala, duela berrogoi urte bezala. Egia esan da, itxakoko garaitan, eta garai hartan, ere kompetizio sistemata errezagoa san horrea iristea, final horretara iristea, gaur egun baino. Daude taldeak, lehen kanporaketa zean, ordan, nik uste bide hori errezagoa zela, garaiatan, gaur egun baino, hori ere egia.
1: Ibilian, bera ari da bere bidea egiten, hor bai. Dago kokatuta, goi mailan, urteak joan urteak etorri tituluak irabazten, lehen da biziko Liga Reyes,
0: bai.
1: Zurekin, zoalki bai. Antzen dela, 2013an,
0: bai.
1: Triplete askuratuta, utzitzen nuen
0: hori da.
1: Kargua,
0: bai.
1: Utzitzen nuen kargua, entrenatzaile izateari utzitzen nion bera-beran,
0: bai. Baina gero... urte horretan, nik jamanekien ez nuela jarraituko. Nire azken temporada, banekien oso nekatuan nengoen, klubean ere aldaketa bazeuden hor barruan, baina batez ere nekea ustuta bezala sentitzen itzan. Orduan banekien, hasieran ja banekien, azkenengo izango zela, berdin zantzen maitzak izango genituen edo, baina ja proiektua nire uste martxan zegoen, ala de nola martxan, baina benetan pentsatzen nuen taldea beste bat zuzendu behartzuela, beste freskotasun batekin, beste indar batekin, ja etzala nirea, horrela utzi nuen. Bueno, izan gertatu zen, dena irabazi genuela lehenengo aldiz, eta bueno, pozik junitzen.
1: Pentsatzen zenuen horrekate gehiago zabalduko zizkizula? Ze, lehen xeago egon gara hitz egiten, esaten den bezala,
0: esterako
1: mikrofonetatik kanpo, oso emakumezko entrenatzaileen gutxi ikusten dira horre, bueno, eskubaldean.
0: Oso gutxi, ez da zitzeko da, eh? Oso gutxi.
2: Ezken ikuste kursotara gero juteo azea, oso gutxi ongo diala. Portzentajea izango da, uneko laro gehieta 10 gizonak, eta igual, 10 emakumeak, eta oso goiti jote igual, eh?
0: Bo, beha izindo generosas.
2: Bai, oso goiti jote.
0: Oso gutxi.
1: Beraz, ez dago aukera, edo ez da ematen aukera.
0: Ez da ematen aukera. Osea, a ber, entrenatzea oso zaila da. Denbora asko emate izu, entrenamentotik kanpo denbora pila bat behar duzu, umea baldima dituzu, nite kuento. Karga, sekulako karga da. Jokalaria zeanean, baina asko zegeiago. Asko zegeiago. Ordan zentzurretan, eta gero, bueno, matxismoa hor dago. Eta hori ere, eta diskriminazioa hor dago. horreaino iristeko norbaitek egin behar du sekulako apostua, vamos, como tirase del puentin. O sea, bueno, emakume batek harriko dut, ez? Pentsatuz gainera, ez dakit zer ekingo duzula emakumea zelako, ez entrenatzailea zelako. Hori beste mito batzuk ere bota egin behar dira, ez? Nola zu emakumea zean, askotan galdetzen ziaten, ez? Hau, zun emakumea zaren ez, aldageletara sartzeko errestasuna daukazu. Ni zertara sartuko naiz aldagela batera. Bai, jokalaria dira, eta ni entrenatzailea sartzen naizenean, partidoetan edo, bai, sartu naiteke, bai, sartu. Eta, ja, eta, a ber, ez dago misterioa. Eta zentzu horretan ematen du, emakumea zarelako, emakume talde bat emateko erreztasun gehiago dauzkezu. Mm-hmm. Eta hori gezurra da, orduan, zuri jartzen izute etiketa bat, emakumea, emakumezko taldea. Mira, zuke etzea entrenatzailea, baizik etzea emakumea. Guzti horrekin usten duzunean, ba oso zaila da.
1: Egoera aldatuko litzateke ezter, iruditzen zaizu, agintea duten karguetan emakumezko gehiago egongo balira, ze aginte postuetan, normalean, zenbat eta gorago joan, gizonak dira nagusi.
2: Nik uste leku guztitan, presentzia antzekoa izatea iritsi berdeula momentu baten edo besten seguru. Azkenen ze esan nahi du, gizonek agenterako gaitasun gehiago dutela. Ze esan nahi, egia da, bera-beran ere justu eskualoi sekzioa ematen duna emakume badala.
1: Bai, tati.
2: Tati. Reyes urte askotan egon da entrenatzaie. Montse ere egon da entrenatzaie, beste emakume bat. Gero, egia da, gizonak ere askotan egon diala. Beste nik eukidututen emakume bakarrak, Reyes eta Montse izan dia. Nik uste, ja, seksuan etiketa hori kentzeko garaia badala. Azkenian, emakume edo gizon izateagatik, ez du esan nahi, gaitasun gehiago edo gutxigo ditugulako, aginte postutan egoteko, edo talde bat zuzentzeko. Reisek esan duen bezala, emakumezean ez, hobeto ulertuko dituzu, emakume aldagelan gertatu daitezken konfliktoak, historiak, bueno, ba, zentzu baten, ba, bueno,
0: ez,
2: bueno,
0: zuk esperientzia bizitzen duzu. Hori mito bat da. Azkenean zure harremana dia, jokalari entrenatzaile.
2: Ta distantzia berdin markatu behar dala, osa esan.
0: Hori ezakin nola esan.
2: Rol ez, guztiz ezberdina diala, ez daka zer ikusirik. Orduan, ba, bueno, nik uste leku guztitan, areagotu berdula emakumean presentziak, osea, ja, bale, osea, nahikoa da, gaude ja 2025. urtean, eta ja gara ja da, ba, matxismo hori, Reyesek aipatu duna, atzian usteko. Gero ez da emakume gehiago agertzen diala, bueno, bai, baino, indikan, buf, portzentaian hundago. Osea,
0: baina megira, klar, zuk horre iristeako, goi mailara iristeako,
2: behitik hasi.
0: Ibilbide bat egin behar duzu entrenatzaile modun. Zeuz aukera dazka emakume batek, entrenatzailea, ibilbide hori egiteko. Gero horre, hau da, zure esperientzia jasotzeko eta guzti horiek. Datu bat emango dut. Joan den urteko Espainiako txapelketa, zea, kadete, infantil kadete eta juniletan, zesan, juenil mailan, gizonak eta emakumeen artean, zeala, ez dakitzen bat selekzio izango dian. Gutxinez, hogei.
2: Asko.
0: Amar eta amar, ez que jo. Juinil maian. Ez da entrenatzaile emakume bat. Kadete maian bi. Infantil maian uste ziala beste bi. Beste gainentzeko gizona zian. Ordan, hoiek ere gizon gazte asko. Gazte hoiek bere ibilbide entrenatzaile modun bere ibilbidea egiten nahi dia. Eta aipatutako emakume horiek nola ez, emakumezko taldeetan, daude. Besta, pentsa ezina da. Orduan, ere bere, ez dago hori, orduan ez da bakarrik gure ligan egin behar den apostua edo, maila guztietan egin behar da. Orduan, zeratik ez dute egiten federazio, Gipuzkoako federazioa, Euskadiko federazioa begira, gizonezko edo mutilezko taldeetan emakumea jarriko dugu. Behartuta. Eta emakumezko taldetan, gizona. Eta, parekatua.
1: Bueno, ari zarete pixka bat, ez nolakoa nahiko zenuketen izatea. Eskubaloia etorkizunean, ez tarzok nolakoa nahiko zenuke. Hombre, ba, zure ideala.
2: Ne hizo arre gustatuko litzaidak Espainian ukitzea liga oso potente bat. Momentu hontan ikustet oso urruti, oso urruti. Frantzia, hor bizilaguna hortxe da kaula, Frantziako liga gozada bada. Eozein taldeen aurka, izugarrizko emozioa izateko partiduk. Espainian hori zoritxarrez urte asko da ez dala gertatzen. Bueno, hori, kirol arlotik. Gero, noski, lehen itzein deun kondizio kontraktual hoiek, edo kirolari profesional ditze zaigu, benetan izan gaitezen kirolari profesional. Zer, askotan, lehen hau lehen hori ere mikrotatik kanpo itzein deu, ez? Sartu hor duk, kirolari profesional bezala, jun bidaia guztitara, entrenamendu guztitara, partidu guztitara, baino soldata, 150, zorte pixkatekin. Nik uste tola ez goazela inoa, hola liga potente bat lortzeako, pasako dia beste 30-40 urte, eta hongo geha berdin, edo inkluso pixkat atzera.
1: Eskubaloitik bizitzeko aukerarik izan duzuzuk?
2: Nik zorionez, bai, ez kondizio, osea, ezin dezu bizi hemen lasaitasun izugarriakin eta etorkizuna ziurtatu inundik inoa ere ez. Eta gila da nik bestalde, ba, erizaintzan ere pixkat muturra sartu nahi nula, ba, nik mantendu nahi nulako kontaktu hori baitare, eta orduan, ba, bueno, bi gauzak itenean naizela. Bera-beran egoten dan jendia orokorrean, eskualoian iten bakarrik egoten da, gero ikasketak eta bar, baina normalean jendeak ez du lan ikiten, azken urtetan bintzat, hori ala da. Ligako beste talde askotara jun eta egoera asko aldatzea. Jende asko dago, 8 orduko jornadain, eta gaueko 8 edo 9 entrenatzea jun berduna, talari exigituko zaiola, partidura jun, eta 9 orduko bidaia inegunean bertan, eta partiduan alare, izugarrizko errendimentu ateatzea, eta hori ez da erreala.
1: Maitzen joateko horri ez, bueno, zuk esan duzu ez da, aldaketak asko urratsak eman dira, baina asko dago oraindik egiteko, eskatuko banizu, ja nahiko nuke, hau, zer nahiko luke Reyes Carrerek eskubaloian, bere idealetako bat? Lehentasuna zein litzatik?
0: Ba, niretzat prekarizazioarekin bukatzea. Eta egitura profesionalizatzea. Nik uste horrekin, gero joku aldetik ere hobetu egingo zan, jokalari honak honea etortzeko bueno, gogoa edo izango luketen, ikusle bezala, nik uste ere pauso urrerak eman behar dira, partidotan espektakulo gisa ere planteatu partidu, ez partiduak, ez jolasten dutenak, horiek beti ematen dute dena, ez? Nizik eta inguruan jartzen dena, nik uste ari hortatik tira eta beste gauzak asko aldatuko liratzekeela. Baina horretarako
2: apustu handien.
0: Erabaki potenteak hartu behar dira. Eta seguranik erabaki horiek hartuta batzuk bidean geratuko dira. Baina beti bidean geratzen dira batzuk. Ezin du talde batek ezin du aurrera jun jokalarien prekarizazioaren esker. Osea, eske nun gaude. Osea, nik profesionalite entzuten detenean jartzen nahi zutan.
1: Dardarka
0: zen ez da erreala. Ez da erreala. Jolaztu behar dituzue partidu, azte arte batean, edo azte azken batean, edo nola egingo duzu zure bizitza normala. Normala. Ikasketak direla eta edo beste lan mota batekin behar duzula, nola eskatuko duzu hainbeste egun libre. Orduan beti zama hori jokalarien gainean, jokalari eta entrenatzaileen gainean dago, ez? Aldatu egin behar du. Nik prekarizazioarekin bukatuko nuke eta profesionaltasuna sartu, baina ez bakarrik jokalari egiten baizikita goiti bere. Egitura guztia.
1: Amaitu horretik, barruan askatzeko zerbait geratu zaizue? Aipatu nahi duzuen zerbait, hoxe da momentua, eh?
0: Bueno, nik aipatuko nuke, nik uste bera-bera momentu honetan, bueno, itxas argi bat dela guztiontzat, nahiko nuke agian euskaldun gehiago taldean izatea, hori argi daukat. Nik uste nortasun, euskaldun nortasuna ezin dela galdu, eta gaur egon euskaldun nire ustez gutxiegi daude, baina bestalde talde irabazlea, eta tituloak irabaztea beti aurrean jartzen zaitu, eta ambizioz ikusten dute taldea, eta hori bete ona da, ez?
1: Zuk, Ester?
2: Nik ezer gutxi gehitzeko, ba hori, Reyesek esan duna berriro ere remarkatu, rekalkatu, azkenean egitura sendo bat gabe, eta ja ez klub barruta makarrik egitura oso bat federaziotatik hasita eta danan ikustet horra puztu sendo bat inberdala, eta hoi sendo jarri eta base on bat sortu ondoren, hortikan ja etor daitezke gerora hobekuntza asko zobiak.
1: Bueno, ba, garbi geratu zaigu, ibilian urratxu batzuk eman direla aurrera, baina oraindik bidea oso oso luzea dela.
0: Bai, grebaren bat egin beharko dute.
1: Akaso, bidea izan diteke.
2: Bai, futbolariak beti futbolakin etzaigu gustatzen gehiegi konparatzea, baina futbolariak oaintxe, oain dala gutxi lortutako bai. Akordio edo hori, hoi izan berdu gure urrengo helburua. Azkenean behaiek plantatu zian, pues negoziaketetan hasi zian eta lortu dute oinarri nahiko sendo bat. Pues nik uste horrea kajun behar deula, hori da hartu behar dan erreferentzia, kirolez berdina dia, eta futbola beti izango da futbola, baina bueno, nik uste begiradan unbaiten jarri behar bada, ba, horri izan daitekela ez.
1: Esterra Rogeria eta Rei Esker ere, mila esker ibilian gurekin egoteatik.
0: Zuei.
3: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
4: Garabidean diren herrialdeei, egia esan, edabideok egiten diegu merezi luketena baino jaramon gutxiago, baina azken hilabete luzeetan mundu zabaletik ari zaizkigu iristen oihartzunak, protesten oihartzunak. Elementu amankomunak izan ditzaketen mobilizazioa dira gizartearen nekea erakusten duten protestak. Edo zehatzago esan da, belaunaldi gazteenaren akidura erakusten duten protestak ari dira izaten.
5: Sri Lankan herrialdeak bizi zuen krisi ekonomikoari aurre egin nahian kalera atera ziren milaka gazte 2022ko martxoan hasi eta uztailean iritsi ziren protestoriek unerik gorenera.
6: People are struggling, the poor has become poorer and people are expecting this government to do only one thing. Get out.
5: Presidentearen jauregira sartu ziren protestariak eta presidenteak herrialdetik ies egin ostean iragarri zuen kargua utzi zuela. Harridura eragin zuten protesta horiek izan zirelako bapatekoak deitzaile jakin bat ez zuten izan gazteak beraien kabuz antolatu eta atera ziren kalera. Inongo alderdi edo eragileren deirik segigabe batu ziren. Han sortutako sugarra zabaldu zen urrengo hilabeteetan Madagaskar, Indonesia, India edo Filipinetara. Zabaldu ziren protesta horiek aldarrikapen bertsuekin atera ziren gazteak kalera.
4: Eta azken asteotan, azken egunotan ere berriro auspotu dira molde bereko protestak.
5: Nepalen irailean hasi ziren manifestazioak agintariei ustelkeria egozten zieten manifestariek eta besteak beste parlamentuaren egoitza hartu zuten. Bortizkeria ekintzak izan ziren eta errepresioa ere bai. Kagda Prasad Oli lehen ministroak dimisioa eman eta gobernu berria izendatu behar izan dute. Protestei lotuta 70 lagun baino gehiago hil dira. Perun duela asteterdi kendu zuten kargutik Dina Boluarte iraia hasieran onartutako pentsioen erreforma izan zen azken txinparta. Aurretik petraldutako giroa sutu zuen erreforma horrek eta modu esporadiko xamarrean sortu ziren kasunetan ere protesta jendetsu horiek.
7: Tenemos una presidenta que no nos representa, que todo este tiempo tiene casos de investigaciones por tema de Rolex, cirugías, etcétera.
5: Eta kasu honetan ere buruzagi edo deitzaile argirik gabe, baina milaka gazte atera ziren Peruko kaleetara. Protesta horien testu inguruan kongresuak kargu gabetu egin du presidentea. Eta Madagaskarren duela egun gutxi, Andri Rajoelina presidentearen kontrako estatu kolpea izan da, presidenteak ies egin behar izan du eta armadakoak sartu dira egoitza presidenzialera. Energia eta urreskasia testu inguru batean, etorri da kargua betzea eta kaleetan gazten protestak nabarmen ugaritu diren testu inguru batean.
4: Eta gugandik gertuxiago azken egun hauetan Marokon ere zeta belaunaldia atera da kalera.

0: belaunaldi gaztenak etorkizun duina nahi du herrialdean, hori aldarrikatzen dute, baina iaz egindako inkesta batek agerian utzi zuen Marokoko gazten erdiek migratu nahi dutela, eta akaso ulertzeko zaila izan daiteken datua da, kontuan hartuta azkunde betean dela herrialdea, pentsa aurten 104,8 azpea aurreikusten du Marokok. Protestauen arira Jaliarekin hitz egin genuen Euskadi Irratian, eta berak esan zigun kontrastea eta kontraesana nabarmena dela. Egoerak baduela asko injustiziatik, eta hori nahasten dela buruzagien ustelkeriarekin.
1: Doiala bi erritmoetan, hau da, enpresaldetik, inbertsioaldetik oso ondo doia erritmo on batean, baina gero politika sozialetan ez doia erritmo berian. Orduan bi errealitate dare. Nahi deu, gure eskubideak, bermatzia, ustelkeria, mostia, eta danon dirua dana, ba, danon onerako inbertitzea.
0: Aberatsak aberatsago eta pobreak pobreago, hori salatzen duten erreformak eskatzen dituzte, erreforma estrukturalak, osasungintzan edota hezkuntzan besteak beste, oinarrizko herritarren zerbitzurako inbertsioak eskatzen dituzte.
1: Hau mundu osoan ikusiran gauza bat, ordun jendie kalera, jendia jaitzen da como desesperauta, ja azken kartutxoakin esan zela, ordun ni uste dut presioa badago, kontrola egongo dala, ustelkeria ere badago, orduan hor egongo da aldaketa. Eta esan da dabie, esan dabie, bakit ingo duten, baina proposamenak, gobernutik proposamenak, hori, aldatzeko proposamen horiek eskatu dituzte.
0: Duela imategun parlamentuaren ikasturte hasierako irekiera ekitaldian, esan zuen Mohamed VI erregeak gazteenei aukerak emateko lan egingo duela, kultura eta mentalitatea aldaketa aldarrikatu zituen erronka horri heltzeko, baina iragarpen lauso hori ez da nahiko izan mobilizazioak eteteko. Asteburu honetan milaka eta milaka gazte atzera dira atzera Marokon, eta gobernuak azken ordu hauetan hitzeman du, datorren urtean 15.000 milioi euro gehiago bideratuko dituela osasun gintza eta hezkuntzara.
2: Eta protesta hauetan guztietan, esan dugu, gazteek hartu dituztela kaleak, deigarria izan da nola saretu eta antolatu diren.
0: Bai, gazteenak, zeta belaunaldiko gazteak 1987 eta 2012 bitartean jaiotakoak hartzen dira zeta belaunaldiaren parte gisa. Edo beste modu batera esan da, natibo digitalek osatzen duten lehen belaunaldia, alegia, behin digitalizazio prozesua garatuta sortu direnak, pantailak, gailuak, beti-betikotzat dituztenak. Leporatu izan zaie, mobilizatzeko gaitasun falta, edota politikare ekiko interesik ez dutela, baina azken hilabeteetako protestek ez baian jartzen dituzte baieztapen horiek. Handik eta hemendik datozkigun kronika horietan errepikatzen diren ideiak dira, nekatuta dagoen gizarte estratua dela, gutxietsita sentitzen direla eta badutela etengabeko krisi batean bizi direnaren irudipena, emantzipatzeko zailtasunak, buru osasunari lotutako arazoak, klima larrialdiari lotutako estresa, edota ziurgabetasun ekonomiko etengabekoa.
2: Agurtu behar dugu Iñaki Zaldua Calleja, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia eta gizarte langintza sailean ikertzailea, eta parte hartu ikerketa taldeko kidea, gazteen politizazio bidez ikertu oidu berak. Iñaki, egunon.
3: Ala nekarri bai, deskarrik asko.
2: Munduko leku askotatik etorri zaizkigu azkenotan zeta belaunaldiak auspotutako protesten oihartzunak. Peru, Madagaskar, Nepal, Sri Lanka, Maroko aipatu ditugu. Nola ulertu behar ditugu protesta hauek? Zer dago oinarrian? Badago partekatzen duten zerbait?
3: Ba, akigu, hartatzen ari era movimendu batzuk mundu mailan, non gazte konpartitzen dituzten zera, ba, antolakuntzarako bideak, alegia Discord plataformatik adibidez, eta, bueno, labait, komunan dituzten aldagai batzuk badira, ez da, ba, estatu egiten dagoen egoera politikoa, ekonomikoa, ba bueno, horri aurre eginez antolatu direla edo badirudi hori behintzat.
2: Nola nahi ere aipatu ditugunak dira garabeideetan dauden herrialdeak, nekatutako gizarte baten islada izan daitezke protesta hauek?
3: izan daiteke. Hasieran ere, ez da, entzuten hasi nintzenean, gazteak altzatuak altzatu direla, inbate munduko inbate estatuetan, autoritarismoaren aurka, eta, bueno, olako, ez da, ongizat estatuaren murrizketen aurka, eta hien eskubideen alde, jo, ba, liluratuta geratu nintzen baita denerengo momentu baten, baina nik uste dute pixkat tentu zibili barra dela olako gogoeta orokorre eta politikin. Alegia, azkenengo mendeko gertakariek bueno, azaltzen digutena da denaz dela horren polita eta badagoela atzetik normalian ez da, bestelako eragile edo aktoreren bat ba hori auspotzen, ez da? Niote, kusi euke dezakegu, ba, Europareki aldeko manola koretetako irautzak, ez da? Edo, zera, azkeningo urteetan, ez da, Ukraina eta Rusiaren arteko konfliktua, nola estatu batuak dauden horratzetik ere. Orduan, kontu zibili barriko kontua da. Momentu zakiguna da, gazte hauek, ez da, Discord bidez, beste batzuen artean baia, baina antolatu egin dituztela jen buruak, eta atera direla antza askatasunaren lelopean, ba haien eskubideak defendatzeko.
2: Dagoeneko pare bat aldiz aipatu duzu Discord plataforma, azaldezagun zer den plataforma hori.
3: Discord antza bada bideojokuetarako bai okitutako plataforma bat. Hau da, bideojokoak egun dirudienez ez dira, ba igual duela markada batzuk ziren bezala, eztan oso zurrunak zirela, ba telebista aurrean edo makina baten aurrean jokatzen zenuen, baina oso apala zen ba beste pertsona batekin jokatzeko aukerak. Orain ordea jokoak prestatuta daude zare bidez jokatzeko, eta orduan mundua bera bilakatzen da nolabait jokatzeko jokideen sare bat edo lakoan zerbait. Eta Discord bada estatu batuetatik datorren plataforma bat, eta orre, ba, bueno, jokalariak daude, haien artean hitz egiten, txatak, bideodeiak egin ditzazkete, eta bueno, hortarako dago prestatuta sare hori.
2: Eta gerta daiteke Madagaskar, Nepal, Sri Lanka eta Maroko bezalako herri hain desberdinetako pertsonak euren artean Discord honen bidez harremanetan egotea?
3: Bueno, badirudi baietz, ezta? Irakurri duenagatik gehienetan izaten ari da hoxe plataforma horren bidez antolatu direla. Egia da, plataforma hori egokituta dagoela hortarako, bideodeiak eta olako, bueno, pues beste espazio batzuetan dituko genizken zera, bilerak antolatzeko, eta horiek bideragarri egiteko. Orduan foroak dira, egungo gazteak ohituago daude igual plataforma egiten bizitzera, eta bai noski, foro bat denean hortik antolatu daitezke.
2: Ideologia aldetik, protesta hauek lotu litezke pentsaera joera jakin batekin, ezkerrati datoze mobilizazioa dira, eskuinak auspotutakoak izan daitezke momentu jakin batean?
3: Ez nuke jakingo esaten, ideologia batekiko lotura dutenik bertan partartzen duten pertsonek. Alegia, nik uste dute oin arte erabili ditugun kategoria politiko eta soziologikoak, gazten jokabideak bueno, aztertzeko eta saltzeko, testinguru honetan pixka zarkituta geratu dira. Egon daitezke, ez da, esker ideologikoak, eskuina ideologiakoak izan zitezkeen gazteak hortzen dolatuta. Ez dakit zin puntura arte, testinguru horietan, ez da, holan identifikatu ditzazkegunik, ba ez dakite, ez da gido hauek.
2: Lehen, esan duzu, askotan erauntako mugimenduak ikusten direnean, nolabait, romantizatzeko joera bat egon daitekela, ez da? Eta gero askoretan denborak erakusten duela beste norbait egon daitekela edo beste interes batzuk egon daitezkela atzean. Kasu hauetan zuk susmoren bat badaukazu?
3: Bai, idealizazioa amaitu ostean, ba, zintzen pixkat behiratzen ea ze interes izan zitezken estatu batuak, ba, bueno, estatu ezberdinetan, ez da? Ez dakit Nepal, Sri Lanka, ba, zein daugan txinarekiko daukaten lotura ekonomiko eta politikoa, eta horre ze beste aktore dauden, ba, leku horietan, ba, bueno, bestelako gobernu mota bat esartzeko. Ez dakit, ez daukat frogarik horren arira, baina behintzat, tentu zibili beharko inateke, olako gogoetak botatzen ditugunean, eta eta hori zurtziaz jokatu. Oso polita da, ez da? Nazioa zaratago antolatu diren gazte despolitizatuak, berriro politizatu eta beraien buruaren jabeginda lortu dute iraultza hartzea zentzu, bueno, romantikoenean. Ez dakit, ni behintzat ez daukate ointxe bertan mekanismorik hori azaltzeko behar duen zakontasunarekin. Eta imaginatzen dut denborak, bueno, ba, kokatuko duela, be, marko hau dauzkan analizi kategoriekin eta bar.
2: Esan dugu, zeta belaunaldiak hartu duela protesta horien gidaritza, egin liteke belaunaldi horren erradiografia bat, badaude belaunaldi hori ezaugarritzen duten elementuak?
3: Bueno, askotan, ez da, egiten da gazte, eta badirudi oso merke dela hitz egitea, eta behintzat gurean oso ohikoa da, ez da, gazteen inguruan hitz egitea. Kezka dago normalean gizartean gazteen jokaeraz eta zer egingo ote duten eta zein bide hartzen dabiltzaten ba horretaz. Orduan ez da hori dena. Digitalizazioaren garaiko gazteak dira, pertsonak dira, eta bueno, beste ohitura batzuk hartu dituzte egunerokotasunean txertatzen dituztenak. Ez nuke esango gazteak eta helduen artean ezberdintasun nabarik dagoen. Si acaso trebesia, ez da, ba, digitalizazioak eskaintzen dizkigun erraminta hoiei egokitzeko, baina ez nuke esango. Esaten dugunean, ez da, gazteak badaudela etengabe ba mobilarekin pegatuta, helduen artean baita mobilarekiko menpekotasuna oso nabaria da. Hala ere, egia da, ez da, digitalizazioak eta adimen artifiziala azken aldian baita pilpilan dagoen gaia dena, eragina badauka gizartean, ez gazteen artean bakarrik baziteka gizartean, antolatzeko eran, ba, ikusi da nola ez, ba, Twitter bidez, Facebook, TikTok eta olakoetatik, ba, bueno, deialdiak zabaldu daitezkeen, arrakastatzuak izan daitezkeen gauzak antolatu, ba, ez dakit, burua atorkit duela urte batzuk, zare sozialen bidez antolatu zela praktikamente ekologismoaren aldeko hainbat manifestazio mundu mailan, esango nuke, Europan ziur, gazteek antolatutakoak hezkuntza sistematik baita bideratuta. Ikusi da baita, ez, hilketa rasistak egon direnean eta sare sozialen bidez oi hartu nahi irabazi dutela. Ordun, bueno, badago hor leku bat non antolatzeko errastasunak ematen dizkioten igual pertsonei beste bide batzuk orain arte ohikoak ez zirenak.
2: Elementu bereizgarrien artean K-pop edota mangari lotutako simboloak ikusi ditugu. Orain arte apenas lotu izan dugun simbologia hori protestekin, simbolo politikoetatik harago doazen simboloa dira. Anekdotikoa kaso, edo badauka bestelako irakurketa bat honek, belaunaldi berriek behar dituzte simbologia berriak?
3: Interesgarria da proposatzen duzuna. Nik uste simbologiak, bueno, egon dira beti eta momenturen baten egongo ziren, ez da, nobedosoak. Duela markada batzuk ere, ez da, pelikula famatu egin zen VB de Mendeta, ez da, komiko baten oinarrituta, horre ere, baskara horrekin atera ziren eta manifestazioak ere egon ziren. Ez da, kite honek, bueno, bereizgarriena bada, gure Europaren zat, ez da, manga batetik sortutako, edo ekarritako simbologia dela. Alegia, bandera pirata bat, lastotzapel batekin. Egia da, belonaldi horretan, baina beste askok ere, kontsumitu dute, edo kontsumitu da, olako entretenimendurako euskarriak. Eta One Piece konkretuki babada antza mundu mailan mangarik irakurriena. Horrek daukan historia atzetik gainera bada antza ere askatasunaren historia. Oso historia korapilatzua eta oso historia zabala dauka manga horrek, baina funtzean eta izan nahi duen edo adelerazi nahi dena bandera horrekin askatasunaren lelo hori da, eta askatasuna ulertuta zentzu zabal batean. Gainera, lagun adiskideekin batera, ondasunen konpartitzearekin lotuta, abentura bizitzea, posik bizitzearen afera, bueno, pixkate guzti horri lotuta.
2: Alderaketa bat egiten hasita, orain dela markada bat pasatxo, herrialde arabiarretan udaberri arabiarra deitu zen mugimendu bat egon zen. Honek antzekotasunik badauka arekin? edo arriskatua da paralelismoa egitea?
3: Nik uste arriskatua dela gointxe bertan paralelismo horik egitea. Gara irtan ez da, bueno, udaberi arabiarra inmolazio batekin azizela zaten dugu, baina testu inguru konkretu bati baita lotuta zegoen, ere zegoen kortasun ekonomiko eta politikora, eta ondoriak izan zituen, bueno, mundu osoan 2008ko krisiaz geroztik, ez da, ba hori izan zen egon zen beste bueno erantzun bat Espainiar estatuan 15M delakoa ezta gauzatu zen. Ez nuke ipiniko paralelismorik bereziki, ezta garaertan erabiltzen ziren ba deialdiak egiteko eta ba antolatzeko kategoriak ba 20. mendetik etorritakoak ziren. Hauek dirudienez, ezta erabat digitalak dira. Eta horrek saltu kualitatibo bat bai ematen duela behintzat antolaketa erari edo medioi.
2: Eta Euskal Herrira begiratzen badugu, Euskal Herriko Zeta belaunaldiaren politizazio bidei begiratzen badiogu, zer ikusten dugu?
3: Bueno, horre oso ikerketa interesgarria bideratu dute Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat ikarlariek, Ane Larrinaga, Juren Zabalo, Miramurrio, Iker Irala eta Onintza Josolak publikatu berri dute aurten liburu bat horren arira, Gazteak politika eta parte hartzea. Gaztei egindako eztabaida talde eta elkarrizketatik ateratako ondorioak azalartzen dituzte eta nolabait marko teoriko baten baitan kokatzen dituzte. Bizi gara oso gizarte politizatuan. Esaten da, ez da, gero eta despolitizatuak gaudela, baina errealitatea bada gazteak, helduak bezala, ez da, bueno, ba, badauzkatela ba, politikarako bueno, joerak eta bideak, eta nik uste portzentaian ez dela asko aldanduko, hau da, ba hori, 80ko hamarkadan 20 urte zeuskaten horiek, zenbat zupoatzen zut, horietatik zenbatek zeukan politikan parte hartze aktiboa, eta gaur egun, 20 urte dituzten horiek, zenbatek, ez da, portzentalki parte hartze aktiboa dute. Zentzu hortan, hauek ikusi dutena, ikerlari hauek ikusi dutena, ondorio esatu dutena izan da oso garrantzitsua dela familiatik, bueno, eratorritako ohitura politikoa, hortik errotzen delako nolabait parte hartzeko ohitura hori. Ez da bide bakarra, eskola, komunitatea, lagunak eta bar, ba horrek ere osatzen du ohitura politikorako joera. Euskal Herrian oso politizatuta dagoen testu inguru bat izan da, ba bueno, aukera gehiago dituzte bide hoiek ere egiteko.
2: Bainaki Zalduak Aieja, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari, parte hartu ikerketa taldean, eta soziologia eta gizarte langintza saileko irakaslea. Eskerrik asko gaur goizean, Zeta belaunaldiaren erradiografia hau egiten laguntzeagatik. Urrengo batera arte.
3: Bai, eskerrik asko zuei.
4: Euskadi Irratia.

0: Orma Ochean.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
2: Naiko naturala garela, ez? Eta jendea ikusten duena, ez?
3: Naiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen atala gauzak ondo itia, ez? Beti etxian, beti hobetuen.
4: Errepikatu izan den ni, enaizela indartsuena sekula izan, bai honena.
0: Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon entzulen gau osoa eman dute suhiltzaileek Lanteonoko udalbatza Udubaltza mendian basozutea amatatzen eta oraindik ere bertan jarraitzen dute lanean. Parte arratsaldean berpiztu zen astea hasieran inguru horretan sortutako basozutea temperatura altuen eta ezeren ondorioz. Aiara, Gordexola eta Artziniega aldamenetan daude garrak Aiaraldea eta Enkarterriren arteko mugan. Hori dela eta hainbat baserri desalojatu dituzte. Eusko Jaurlaritzak basozuteen arriskuagatiko plan bereziaren larrialdi faseren 0 egoera aktibatu du jarraipen eta evaluazio funtzioak martxan jartzeko eta behar izan ez gero udal eta foru planetako zuzendaritzei dagozkien laguntzak emango zaizkiela bermatzen du fase honek. Gaiz erabat aldatuta, atzo egun korapilatsua izan zen errepidetan, arratsaldean 15 kilometroko autoilarak sortu ziren Biriatutik Errenteriaraino eta ondorioz inguruko errepide guztiak ere kolapsatuta egun ziren, baita Oiartzungo erdigunea ere. Izan ere, Frantziara asko etxera itzultzen ari dira oporrak eta gero eta asteburu honetan ohikoa den trafikoari eklipseak ekarritako bisitariak gehitu zaizkio. Gaur ere aurre ikusten da trafiko handia mugaren inguruan. Eta errepidekin lotutan Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek greba egingo dute gaurtik igandera lan baldintzen hobetzea eskatzeko. Guztira 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako beharginak. Lab eta ela sindikatuek egin dute greba deialdia negoziaketa mailan enpresak langileen baldintzak duintzeko nahikoa urratsez ez duela egin iritzita. Adriana Ruti Labeko ordezkaria da.
6: 25 geroztik soldatak izoztuta dauzkagu. Sektore osoan, baina baita Moeben ere. Kontua da, Moebek dauzkan irabaziak zeintzuk diren ikusita, eta irudi aldaketa honetan eta egin dituzten gastuak zeintzuk diren ikusita, la langilek eurek ere aldarrikatzen dutena da, lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela, eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
5: Joan den ustaiaren 30 eta abuztuaren 2 artean ere egin zuten lanustea eta berriro ere greba deitzea erabaki dute enpresari benetako negoziak eta eskatzeko. Bestelakoetan Donostiako aste nagusia azken txanpan sartu da, gaur egun handiaren bezpera Donostiako Orfeoiak salbea kantatuko du Santa Maria Basilikan urtero bezala eta gauerdia aurretik berriz handik gertu Gaztelubide elkartearen aurrean. Amarako Aitzol parkean eta Antiguoko Alfonso XIII plazan. Irutokitan beraz, festara kantatuko dute, Gaztelubide goratzaretan Luberri abesbatzek urrenez urren. Kontzertuei dagokienez, Sauesen Lia Kaligoko da oholtzara, dena den ikuskusunetako soinu teknikarien greba dela eta gaur Piratek kontzertuak bertan bera utzi dituzte, gaur Eskabidean zegoen aurreikusita. Tabakalerako Pikasa emankizuna ere bertan bera gelditu da. Bilboko aste nagusian ere greba eguna dago deituta eta Gasteizko Andramari Zuriaren jaietan ere gertatu zen. Tejerina, Ander Tejerina, teknikario kolektibokoko Arabako greba batzordeko bozera maila.
7: Patronaren eskaintza oso eskasa da, ze azkenean boterea eduki nahi dute azkenengo bost egunetan, egunetan arte aldaketak egin alizateko ordutegietan, eta hori ez dugu onartzen.
5: Bien bitartean Bilbon abuztuaren 22an hasiko den aste nagusiaren usaina sumatzen da kaleetan eta gaur barrakak eta zirkua irekiko da. Eta jaiei hitz egiten ari garenez, Getxon Portuzarreko jaien testinguruan soka muturra ez taldeak manifestazioa deitu du animalien jaietako sufrimenduaren aurkakoa eta herritarrei dei egingo die ez dezaten aurreikusitako soka muturran parte hartu. Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa dator, asteburuan euria aurreikusten baita, baina beroa izango dugu gaur. Alde batetik beo deiak agertuko dira ipari surialdean eta bestetik arratsaldetik aurrera bero odeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea anemenka, batez ere barnealdean. Temperaturak berazko joera hartuko du, baina abisu horia indarrean dago Ebro ondoko eskualdean temperatura iraunkorrengatik eta eguerditik aurrera muturreko temperaturengatik indarrean sartuko da, baita ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Azken honetan, ekaitzengatik ere abisu hori aktibatuko da erdi eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna seietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan izne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, abuztuak 14ena du gaurkoa, eta ostirala da, astea ospatzeko eguna gurean. Asteak zer eman duen ikusi, ea zer moduz joan den neurtu, eta batez ere asteri tamaina hartu edo biribiltzeko eguna da. Zer moduz joan zaizue zuena, luz egin altzaizue, motz, eta dagoenerako astebururako prestatzen edo pentsatzen hasi zarete? Ostirala hori ere bada, asteburura begira jartzeko eguna gurean, baina gaur gainera, sukalde kontu ez hitz egiteko ostirala izango dugu. Uda bete-betean gaude, baratzetik dena batera heltzen den sasoi horretan, tomateak, kuiatxoak, piperrak, eta horrelakoetan beti sortzen da galdera bera, zer egingo dugu? Hainbeste barazkirekin, ba gaur hain zuzen ere, kontserbei begiratuko diegu. Soberan dugun hori aprobetxatu, negurako gorde eta urte osoan etxean udako zapore horiek izateko moduak aztertuko ditugu. Eta jakina, zuek ere baduzu ezer kontatua, etxean egiten aldituzue kontserbak. Segituan galetuko dizuegu, baina aurrez Belen Urrutia Helbeteko Posadako sukaldariarekin sukaldean egingo dugu sartu etena. Ea zein den gaur prestatu behar digun platera. Beraz, ostirala da, astea bukatzear da, eta asteburua ate jokako dugu. Ea, gaur ere, zuen konpainian biribiltzen dugun. Astea, gaur mirari egurtza soinuaren teknikan eta realizazioan, ostiralon guztioi.

0: Barre guztia goizeko 7:17 aterako da. Eta sartuko da gaueko 9:18. Itxasoko temperatura 24 graduan dago, itxasgora goizeko 7:25 gutxien izango da, eta itxasbera eguerdiko 12:30 espero da. Arratsaldean itxasgora 7:10 gutxien eta itxasbera goizaldeko 1:00. Eta gaur Euskalmetik eguraldi irakarpena Jonander Arrillabak egin digu.
1: Eguraldia ez egon kortu eta temperatura jeisten hasiko da. Alde batetik, odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean. Orduan ekaitzot odeiak aratu eta hemenka trumoiak jo eta zaparadak bota ditzake batez ere barne aldean. Ez da baztertzen gainera lekuren batean ekaitzak handiak izatea. Bestetik, iparraldeko haizea bizitu egingo da arratsaldean eta beroa arintzen joango da. Iparraldeko beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta oraindik bero egingo du hegoaldean 35-36 gradu inguruko temperatura maximoa.
0: Eta gaur zehaskako egutegiari begira, garbineren eguna dela jakin dugu.

Goizeko bostak eta amai minutu dira, errepasatuko ditugu gaur ostirela, egunkari azaletan datozen albisteak. Berrian irakurri dugu Mediterraneoan itotako itzen oihartzuna dela lerroburua. Marokotik Zeutarako bidean bizirik atera zirenak beldur dira. Ez dute dituzten itzularaziko Marlaskak esan du ez dutela inor erregularizatuko eta Zeutara polizia gehiago bidaliko dituztela kanporatzeak azkertzeko. Bestalde, KPIaren 103,7%-ra igo da hegoaldean, KPIa, argindarra eta erregaiak garestitu direla eta azpiko inflazioa ere 103%-ra igo da, zerbitzuen garestitzeagatik eta ez daude petrolioarekin eta energiarekin lotuta nekez jeisten ari dira, Espainiako gobernuako 20 zentimoko jaitsiera aplikatuko dio gasolinaren zergari. Eklipsaren biharamunak ere lorratz sakona utzi du Euskal Herrian, behatoki inguruak ustuz joan dira eta normaltasuna da nagusi, baina bizi izandakoarekin unkidurak irauten du, ikuskizunaz gozatu zutenen artean bai behintzat. Javier Armentia astrofisikariak dio lortu dela jendeak kolektiboki interesa izatea eklipse batean. Eta kirola ipamen bat, hori amendik erabaki du Ansak ez duela txapel

Diario Baskon irakurri dugu enpresa batek lehen aldiz hidrogenoa bilatuko duela Aralarren. Lurrazpian enpresa frantses batek baimen ekologikoa lortu duelako gas primario preziatu hori eta helioa esploratzeko. Lanak batez ere Nafarroan egingo dituzte, baina Gipuzkoan Amezketari, Tolosari eta Abaltzisketari ere eragingo diete. Eklipseari lotutako ekin jarraituz, itzulerak Gipuzkoa kolapsatu duela dakar, AP8an autoilarak 14 kilometrora iritsi ziren Irun eta Errenteria artean eta 8 kilometrora Zarautzen. Gainera lurraldean gutxienez 13 pertsona hartatu behar izan zituzten begietako kalteengatik. Euskadi osoan berriz 49 pertsona joan ziren medikuarenera. Virginia García astronomoak esan du eguzki koroa zuzenean ikusteak bere itxaropen guztiak gainditu zituela. Eta bestalde Donostian bi maizter etxetik bota dituzte, Labezomorron izurrite baten ondorioz, alokairua ordaintzeari utzi ziotelako. Donostiako auzitegi batek gainera, jabeari 24.000 € ordaintzera ere behartuko ditu.

Euskaraz erakundeen inguruko tirabirekin hasi du, Euskal erakundeek baztertu egin dute adingabeen banaketa ofizioz ezartzea. Eusko Jaurlaritzak berretsi du lehenik familia tutoretza bilatu behar duela. Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak gogorarazi du Bizkaiak dagoeneko 250 pertsonatan gainditu duela bere egituraren gaitasuna. Zeutan berriz, pilaketak bere horretan jarraitzen du. Eta eklipseak Euskadin osasun arretan izandako eragina ere badakar deiak. 49 kontsulta arin izan dira eguzkiak eragindako ondo ezengatik. Bestetik, Venezuelan auzitegi gorenaren berritzea adostu dute, txabismoak eta oposizioak gainera, Londresen dagoen dirua lurrikararen ondorioetarako erabiltzea adostu dute. Ekonomiari lotuta, elektrizitatearen eta erregaien prezioen igoerak inflazioa berriz ere 3,7% kokatu du Euskadin, gasolio profesionala gainera, 20 zentimoko beherapena izango du berriro irailean, KPI-aren konpentsazio mekanismoaren bidez. Eta azkenik, merkataritza gunei dagokienez, Megapark zentroa talde herberear baten eskuetara igaroko da, egungo japeak HLRek Barakaldoko merkataritza gunea 244 milioi euren trukean salduko dio Nepi Rockcastle.

Durangoko kaleko sortzaiek polizaren jazarpena salatu dutela dakar, irudian kale saltzaiak manteren aurkako jazarpenik ez dioen pankarta bati eusten ari dira, eta biziraltea delitua ez dela aldarrikatu dute. Eklipsaren lehen balantzak berriz kalte harinak utzi dituela dio, larri aldietako eta trafiko zerbitzuek gora behera handirik gabe itxizituzten beren dispositiboak, hasieran lasaitasuna izan bazen ere, espezialistek zuhurtzi eskatu dute begietako gaitzak beranduago ager daitezkelako. Eta kulturari lotuta, Jaizkibel konpainiako Uxuaren Anduagaren adierazpenak ere jaso dituzte, beresanetan aurten bakoitzak nahi duen konpainaren arroparekin desfilatzea nahi dute.

Arabako biztanleriaren erdiak, baino gehiagok gehiegizko pisua edo obesitatea du. Adituek dagoeneko pandemiaz ere hitz egiten dute. Mundu mailan proportzio izugarriak dituen egoera da, eta okerera egingo duela ohartarazi dute adituek. Bestetik lau enpresari dira leian aldabe berritzeko, gizarte etxeko lanek 18 hilabete iraungo dute datorren urtetik aurrera hori. Eta Arabako Errioxan berriz, mahats bilketa abuztuaren amaieran hasiko da. Hortaz gain, muturreko beroaren baldintzek sua berrez piztu dute Aiararen eta Artzinegaren artean.

0: Egunkarien notizia Egunkariak ere Aralarren hidrogeno naturala bilatuko duen enpresa baten berri eman du. Nafarroko festei dagokionez bestalde, Tafalla eta Burlata asteburuko protagonista nagusiak izango dira. Eta musikak ere badu lekua gaurko azalean. Zuzeneko musikak uda arintzen du Iruinean, Fontaines DC taldeak ziutatela bete du eta Terralek eta Edenek berriz ikusleak erakarri dituzte Caballo Blanco eta Zibibaken. Eta azkenik Diario de Navarran ikusi dugu Volkswagen Navarrak edo Nafarroak espero duela Alemaniako multinazionalaren berregituraketatik kanpo geratzea. Landabengo autoen errentagarritasunak lan kargari eustea bermatzen duelako. Bestalde, kiromasajista bat kondenatu dute bezeroei sexu erasoak egitagatik. Nafarroko auzitegiak ia 16 urteko espetxe zigorra ezarri dio 5 pazienteri eraso egiteagatik. Eta kiroletan, Osasunan haserre daude igandeko partida Bigoren aurka bertan behera utzi dutelako. Ligak bigarren jardunaldia jokatu eta 71 ordura ez darri du partida.
1: Argi ibili.

0: jarrera zer diozue eta kontserbak egiten aldituzu etxean? Zein da zuen etxeko kontserba izarra? Zer gordatzen duzue? Negurako konta eguzue gaur.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688666000.

Goizeko bostak eta hogeita lau minutu dira, ia hogeita bost minutu ostirala da, eta bi astetik behin txukaldean sartzen gara. Gaur, horrein txanda da.

0: Uda bete-betean gaude eta sasoi honetan baratzak ere oparo egoten dira, kuiatxoak, tomateak, piperrak eta dena ia batera heltzen da. Gaur, udako zapore hori aprobetxatuko dugu sukaldean. Belen Urrutia, Elbeteko Posadako sukaldaria, egunon.
1: Egunon.
0: Belen, zer moduzko asteari da izaten, ez dakit lan ez gainezka zabiltzaten?
1: Bai, beruarekin, lan ez gainezka, bizita turista haunitzekin, eta besta gerdian ere jarretzen dugu izaten, así que, bai, udako giroan.
0: Topera, sukaldari bat entzatzen da urtarorik politena, ez dakit, uda den, negua den, ala sasoi bakoitzak badauka bere xarma, zure iritzi zen da, ez dakit sasoirik oparoena edo urtarorik politena?
1: Bueno, bakotxak, sasoi bakotxak badu berea, baina egieraz udaberria eta, bueno, tenak igual, udaberria eta, azkene udaberrian hasten zara elikagai berriakin, patata berria, iaz berriakin, tarrela, eta gero udan izaten duzu denetaik praktikamente, barazke guztiak eta udazkenean ere bai, bueno, ez dakit, sasoi bakotxak bere, bai, badu bere puntua, bai, gustatzen daizkit, bai.
0: Eta gure baratzei begira jarrez gero, garaiotan, zer dugu?
1: Bueno, pues orain baratzean, ba, tomateak, lekak, kuiatxoak, piperberdeak, takit zer bere badugu, zer, así que denetak, uste du denetak, bai, berenjenak edo nola hartzen da, albergiñak, ere bai, orden, bueno, bai, denetak, pepino pixka bat, bueno, pixka bat patu nuelakoz bere garaian planta guki. Planta batetik ateratzen dira omiz pepino.
0: Eta gero dena batera.
1: Dena batera, eta gero, pues eso, ensalada pepino ensalada, egunero. Baina, ez, bai. Oiru baratza, azkenia etortzen dela dena batera, bai. Saiatzen gela, garela, bauri, jartzen agian ba, tomate batzuk, gero amabortzegun pixket mantsoago bertzetan da bat, hori bat, prestaketa bat ola baratzean pixka bat dena batera ez etortzeko, baina ez dugu lortzen. Zen denak handitzen dire eraberean, denak ematen dute eraberean, orden da, digo, pues, orden, ez to, denak patzen dugu denak elkarrekin eta punto.
0: Bai. Egi alda udan edo porretan jende ausartzen dela, akaso etxean errezeta berriak probatzera, denbora dugunean, denbora hartzen dugu probatzeko, esperimentatzeko?
1: Ez dakit, uste dut jendea ez duela kaldatzen. Ni pensatzen dut azkenean, a ber, benetaik, baina eta hiera denbora gehiagokin, ba, ausartzen galela gainera osagai haunitzekin, oda, aukeratzeko bat baituzun baratzean gauz guziakin, ba, gauza bat edo bertze bat burutzen altzaizule, baina nik uste gauza xinpliak egiten dugule etxetan entsaladak eta kremak eta ja, ez dugu adibidez tomate bete batzuk egiten, edo berenjena beteta egiten, edo ez dakit, kalabazinakin ez dugu kremak egiten ditugu, eta gero egiten dugu pisto. Gaur eman behar duten errezeta bezala.
0: Gaur pisto prestatuko dugu.
1: Gaur pisto prestatu behar dugu, bai. Zatut erran, baina bai, pisto prestatu behar dugu. Eta, baina, bueno, kuiatxokin egiten dira honiz gauz, lasainak, kuiatxo beteak, honiz gauz. Hombre, zein da denetak, ez? Batzuk ausartuko dire eta bertze batzuk ez? Bai, bueno. Dizinde denetak pensatzen dut, bai.
0: Bueno, ba, usartzen den horrentzako guk gaur badugu errezeta proposamen bat, pistoa, nahiko platera ezaguna da, baina ez dakit etxe bakoitzak bere errezeta duen, zure nolakoa da?
1: Bai, uste dut bakoitzak bere errezeta duela. Nerea, ba hori, ba, erabiltzen dut nik kuiatxoak, azenario ere botatzen dio pixka bat, albergiñak ere bai, piperrak, tipulak eta tomateak eta hori. Tomateak gainera baldin baditut ba baratzekoak eta beti zaten dire batzuk onduagok, ba onduak edo pixka bat igual ondatzen ari direnak, ba hori, hoiek aprobetzatzen ditut, kentzen diota azala eta egiten dut tomate naturalekin eta askoz goxoago atratzen da pistoa, bai.
0: Hala ere, esango dugu nahiko plater simplea dela, baina sekulako aukera ematen duela, ze batzuk botatzen dizkote gauzak gehiago, ez? Osagarrik isa.
1: Bai, base bezala pisto bat izaten dugu, eta nire etxen adibidez, nire ama hiri gustatzen zaio launit xingarrakin, ba, bota, iten du xingarra frijitu eta patu gainetik. Urdai aztikoa patu gainetik. Edo bertzena, arrautza gozia, arrautza frijitua. Errebuelto bat ere iten aldugu, pixka bat hartu, zorratzen denean gutxi, ba, hori, arrautzakin, ba, haunditu. Guarnizio bezala erabiltzen aldugu. Arraina batekin, lubina batekin adibidez patzen aldugu guarnizio bezala, galuztea edo atuna plantxan egina eta gero ondoan pisto pixka bat. Zakit, aukera hundiz ematen ditu, ba hori, gero bertze gizei ateko. Orden, nik uste dela platera bat simplea, baina hori, ematen duen aukera gehiago, aukera hundiz ba, erabiltzeko.
0: Tira, ba, egin dezagun, osagaien zerrenda, zer behar dugu zenbat bakoitzetik, konta eguzu?
1: Bai, erabiliko dugu, bueno, kuiatxoren eta maianen arabera. Kuiatxoa baratzekoa balimeda eta sobera hundia balimeda, ba, igual batekin nahikoa dugu. Baina, bueno, normalian, tamaina normaleak, ba, bide edo hiru kuiatxo erabiliko ditugu. Aztenario bat, bi piper berde, piper gorri bet, tipula erdi bet, eta gero hiru tomate onduak, eh? Ez badugu hiru tomate onduak lortzen, ba lata ere latazko tomatea ere erabiltzen dugu, eh? Hoiek dire osagaiak, bale?
0: Eta etxean egiten duzunean normalean saiatzen zara beti errezeta bera egiten, ala akaso hau litzateke erosketara joan da idealena, baina akaso egin daiteke pisto bat ere etxeko ozkaiuan dagoenaren arabera, hori ere aldatu daiteke errezeta?
1: Bai, nik egin nospaitere kuiatxoa igual ez dut, edo ez dut aukerarik izateko, ba, kalabaza erabili dut, adibidez. Kalabaza, gero, pues, aztenaria orden, kalabaza erabiltzen balde dut, aztenaria zut botatzen, albergina bai, piperberdia eta pipergorria bai, tomatea bai, bueno, ez dakit, bai, eta inkluso lekak geltzen altzaio, bai, azkenean, igual, ez da benetazko pistoa, baina da nire pistoa, orden, bueno, pues, bako txak erabiltzen aldu, ozkailuan duen nahi duena, hau da.
0: Ba, gaur jantziko dugu amantala, eta helbeteko sukaldean sartuko gara, ba, gure pistoa egiteko.

0: Trapu aldamenean dugu, eta lanabesak ere mai gainean eta nahiko libre. Nondik hasi behar dugu? Zer zuritu, zer egosi, nondik hasiko gara?
1: Bai, hasiko gara gure koiatxua zuritzen, azenarioa ere bai, zurituko dugu. Eta nik erten dutena beti, hasi behar gara pizke frigitzen, barazki gogorrenak direnak eta gero biguinagokoak direnak hoiek ondarrian. Orduen, kuiatxoa zuritu dugu, azenario ere bai, horren inbehar duguna da, lapiko batean, zartagina, barkatu, lapiko batean olio pizka bat bota, eta gure azenarioa txikitu, niten dut zati txikitan, azenarioa bota zartaginela eta hasi ja frigitzen azenarioa. Horrez gain, inein dugure ere bai moztu eta txikitu gure piperberdia eta gure pipergorrie. Eta hori ere gehituko dugu zartaginan. Hau da, atia dugu ja elkarrekin azenarioa, piperberdia eta pipergorria. Utziko dugu pizka bat egiten eta hori, frigitzen denean pizka bat, tipula erdia botako dugu. Eta hori ere utziko dugu egiten eta gatza pixka bat botako dugu. Behin azenarioa, piperberdea, pipergorria eta tipula ikusten dugunean ja dagonean pixka bat egina, baina oinik enfalta zaio, osea erdiketara dago, botako dugu kuiatxoa. Kuiatxoa ere karratu txikitan moztuta botako dugu gure barazkire. Eta ja utziko dugu dena frigitzen, dena frigitzen. Eta ja ondarrik ja ikusten dugunean jateko moduan dagola. Zenarioa da diago dugu biguña, piperberdiak ere bai, kuiatxoa ere normalean egiten da segiden, ba botako dugu gure hiru tomate onduak. Tomate onduak botatzeko, ba azalak kenduko dugu, hortarako sartu dugu urberoan hiru tomate hoiek. Eta nabalkantuarekin, inain dugunela da pizketa arraskatu, eta xulotxo bat egin, eta xulotxo hortik tiratu azala, eta xuritu. Eta behin xurituak dugunean tomateak, inen dugu da txikitu. Txikitu nabalakin, eta gero gehitu gure barazkitara. Eta utzi pixka bat, ba, bueno, pues, 5 minuto, 10 minuto, pixka bat egosten konjunto guztia. Mm. Eta, bueno, probatuko dugu gatza, nola dagoen, ez bale, bihar bali meda pizke gehiago, botako dugu pizke gehiago, eta prese gongo zen gure piztua. Botatzen badiogu albergina, konturatu izan zaite, igual albergina ez dugu bota untekoan, baino botatzen alzaio, albergina botatzeko, nik iten dutena da, xuritu albergina, eta txikitu, trozo txikitan, karrato txikietan, eta urrotzean gatza pixka batekin utzi. Horrela, duen sustantzia, kiretsa duen sustantzia hori botatzen du, eta gero, eskurritzen dut, eta kuiatxo batera, botatzen dut frigitzera. Hori albergina erabiltzen bali medugu, kuiatxokin batera botatzen dugu frigitzera eta gero gozabera tomatea bota eta jazta. Probatzen aldugu gure tomatea ondua bali medago dultzia egongo da. Orden ez da beharrezko azukrea bota. Iten badugu sasoitik aparte pisto, adibidez posnego aldera, iten badugu pisto, orden kontuan hartu tomateak ez direla indultziak. Orden igual azukre pitxin bat beharko du, ba hori, tomatearen azidez hori kentzeko. Baina udako tomateak erabiltzen balime ditugu eta onduak balime daude, ez da beharrezkoa. Bale, orden, ja presegongo zen, ba horrela jateko, edo xingerra gehitzeko gainetik, edo horrei azpiko iberiko xerra bat gehitzeko gainetik, edo arraultza, edo bertzen azerrebueltan egin, edo gornizio bezala, ja presegongo zen gure piztua.
0: Gaurko pisto honekin, taper bat prestatu genezak eta gaur ostirala denez, ba, kasu aste buru pasaioateko aukera izango genuke ez, zuk norera emango zenuke platera bai bidez?
1: Ni platera eraman dut mendira, ospaitere, eraman dut mendira, hendiko huelta bat egiterakoan eta gero Torribiarrian etxera, ba hori, ba arbol baten itzalean jarri eta atrataperra eta hola hotzean jan, oso goxoa da, hola hotzean, ez da zertaz zan beharrik beroa, eta bueno, playara ere gaten alda, eta nik uste edo zintokira, piztu azkenean da, bila, nik egin ditut, kuiatxon hauniz izaten dutenean baratzean, ba, egin du konserbak, hau bera, edo sartzen dut talezko botetan, eta hori, estilizatzen ditut boteak, eta jartzen dut, eta baino marian jartzen ditut, egiteko konserba, eta hauek berak eramaten dituzten seme alabek, gero ikasten ari denean kanpoan, eta arten dute dela maravilloso, ze, claro, atera botea, ereki,
0: bota,
1: berotu, eta gero. Arrautzea gehitu, edo xingerra, edo reazpikoa, edo zeo zer gehitu, eta ja, vamos, nire seme alabek egoten dire, super content, piztuakin.
0: Egiten aldute bereak zerbait, sukaldan arituak aldira, ala amari usten dizkiote lan hoiek.
1: Bueno, pues badu denetaik. Zarrena jasi de bere gauzak egiten, ze claro, azkenean kanpoan bizi bali bezala, pues bihar duzu bai edo bai zeo zer egin, eta arreguentoak adibidez egiten ditu, nire poteakin, arrasokin, edo mutikoa erdikoa ere bai, egiten du plater batzuk xingarrarena, como un chef. Botatzen dio arrontza da xingarra edo esto, eta jazta. Eta jarrenak ere bai, bai, baute... Jarrenak ere egiten ditu bere gauzak eta bere inventuak eta bai, sukaldean pixka bat, bueno, ez dira adituak, baina saiatzen dire.
0: Adituak ez, baina arituak bai, eta zuk amaren handik eta izabaren handik ikasi zuen bezala, ba, beraiek ere badute zaren handik ikasi, Belen, eta hor ikusten zaituzte, bai. Zure saltxan, beraz.
1: Bai, beti saltxan ikusten dertate, beti sukaldean, eta gainera beti esperatzen dute. Nik egitea zerbait, ama, apolteko? Zarete no, kapora joan behar? Así que... Bai, tokatzen zait.
0: Udan askotan entzuten da hori, kontserbak egiteko garaia dela. Oraindik ere hori, adibidez zuke etxan egiten duzu, hori zergatik da? Lehen aipatzen zuen olako barazkiak datozelako denak, tarrapataka denak batera eta aproitzatzeko modu bat ere badelako?
1: Bai, dena batera tortzen direlakoz, eta gero... Gainera, aprobetsatu behar dira bere puntuan daudela. Hau da, hartzen duzula ikuiatxo bat edo leka batzuk edo tomateak, justu bere puntuan daude. Orden, zerbait prestatzea produktu hori bere puntuan dauenean, ba, asko zer aldatzen da platera, zapor aldetikan, propiedade aldetikan, eta orden, bueno, pues, egiten dena da hori. Zergatik egiten dire konserba, bueno, alde batetik, ba, udazkena eta neguan izateko, ba, reserva bat, hau da, pues, ba, udako produktuak, hemen etxekoa gainera, eta gero pues, ez ondatzeko, ze, nola, dena batera tortzen dire, ba, produktu horiek konserbatzeko, manera bat, da konserba egitea. Eta hemen herri txikietan, normalean egiten da toki guztietan. Baratzeak ematen duena, ba, hori probesteko, da ez ondatzeko, egiten dire konserbak.
0: Eta zuzte konserba egiten dituzu?
1: Bai, ni normalean, aukera hundiak ez ditut egiten, ez daukat ere baratzea hundia, baina, bueno, nola, jartzen ditugu gure tomateak, jartzen ditugu lekak, kuiatxoak, zerba ere jartzen dugu, piperrak ere bai, pues, bueno, azkenean, ba, iten dut pisto, hau, errotzeta eman dutena oraintxe boteton jartzen ditut, eta gero, ba, hori, esterilizatzen eta botetan sartzen ditut, lekak ere sobera balime dire, hau da, haunitzen baten du balime dute, ba hori, egiten ditut ere bai, ba lekak garbitu urean, eskaldatu 5 minuto, hau da, idiken, ura idikiten jarri 5 minuto, eta hortik eskurritu, eta botetan sartu, eta gauza bera, gero baino marian, ba idiken jarri dire, ba boteak, ba orderdi bet, ba luze, eduki behar dire, tomateak ere prestatzen ditut, eta zerbak ere bai, zerba hau da zelgak, iten ditut, ba hori, garbitu, hartu poteko tamainako eba penka, eta ariak endu, garbitu, eta hau ez zute eskaldatzen, zuzenean botetan sartzen ditut, eta horrekin nahikoa izaten da.
0: Eta mermeladarik egiten duzu?
1: Mermeladak ere bai, mermeladak azkenean, ba hori, ere, da bertz manera bat, gure frutuak konservatzeko, eta bueno, pues hemen laukete parkinen onduan melokoton bat, eta bueno, azkenean, ba hori, pues, ez ondatzeko, pena ematen dira, eta inbertze frutuak edukitza gero, pues ez aprobetsatzea, eta ba hori, ba, melokotoi mermelada egiten dut, albarikokoaren egin dut, baina bueno, albarikokoak kanpotik hartzen dut, hau da, herriberatik badurkat lagun bet, bidaltzen dazkit bizparelu kaja, aprakin egiten dut, gero gure gosarietan, ostaleko gosarietan ere jartzeko, eta gero tomate ensala, barkatu, tomate mermelada ere egiten dut, eta kuia mermelada ere bai, kalabaza mermelada ere bai, gero tomatea mermelada eta kuia mermelada erabiltzen ditut haragiekin, daukat plater bat, bere kartan, Hau da, txerri azpixuna, ba, mermeladakin, egiten dutena, eta foa pixka bat, eta
0: wow.
1: Txerrikekin, ba, izbe, beti dultzea ongi atzen duela, elagri dulze, eta oie, prestatzen ditu tomatea eta kalabaza, bai edo bai, eta gero, pues eso, albarikok eta melokotoiak eta erabiltzen ditut, ba, gozarietan. Mm. Gaznakin ere, tomatearena, oazki ongi heldu de, dozen gaznakin, hemen baditugu gainera, pues, erran duten bezala, bertze saiotan gazna unitz, horren, no, gazna freskoarekin, gazna ondo batekin, ahuntz gaznakin, gazna urdin batekin, ba, tomate mermelada ukitu bat, heldu zaio.
0: Zegoxoa, jango genuke orain txebertan guke, alako bat.
1: Bai, goxo-goxoa da.
0: Kontserbak egiteak berak lana ematen du, baina gero akaso basanten duzuna ez, neguan eskertuko da gero irekietaian.
1: Bai, lana da, ez, azkenean erten dugun bezala, produktu guztia duzu batera, eta gainera behar duzu pixka bat neurtu, ba hori laneko orduak, lan libre, ordu libretan egiten ditut hori, eta edo nire egun libretan, eta, bueno, zaten dire egun betzu nahiko, ba hori, lana maten duen afera bat da, baina, bueno, gero zukartzen duzuna, gero neguan erekitzea pote bat, eta jatea, ba, bertako lekak ez direnak sasoizkoa, baina dire udakoak, eta dire zure txekoak, ba, hoi ez du preziorik, hazi, bai.
0: Ba, Belen, gaur ere ikasi dugu udako baraztiak nola aprobetxatu, eta gaur jateko edo asteburuan tuperrean edo taperren eramateko, edo baita negurako kontserbatan gordatzeko moduko pistoa. Azken batean, ba, horixe, urte osoan etxean edukitzeko moduko platera da?
1: Bai, urte guzikoa.
0: Belen Orrutia, mila esker beste behin, asteburu nahi zan eta hemendik bi aste barro espero zetugu berriz.
1: Bai, zaizker mile zuei.

Leon, hoňa, sále najs. A ste je nola honan. Leoratý, leoratý, da berotý jen. Ja. Esan, esan, nejde, ojču merko, onta. A ver, gaur, soze, aldakitio, mendator da. Bolo, bolo. A ste je izan matan mungo zon. Šej bat. Aj. Da, gaur, a ste uka erie. A šutin, erreko festai, a ste se sku gaur. Da, a ver. Ondo, ondo, pasau, a šutin, adanok. Eh? Da, beti zertena, posi visi. Eh? Da, činšo vidi. Ajo.

0: egunon.
1: Baita zuri esan zule guztieri.
0: Manoli, batetik amarera zen mauzko aste izan duzu?
1: Oh, amar, ez lixorrekin da, oizorak alde izan doa, eh? Ja? Nahi urduko ez da, egun noi aliatu.
0: Ja? Bai, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Bale, bale. Hala
1: nere hilo atzio zikuleko afitxea, dea izarrakin da, teleskopia eusita, da, eta beakin da biltzen da ikusten izarrak eta euskotan, da, bai, bai, bai.
0: Eta nola jarraitu dute eklipsea, badakizu hitz egin duzu bereekin?
1: Ez dut izen, desaten egon, Xabierain unote, ai, pirine, tan izango da, bizten da, baina deitu behar diet, ja, usur bilen bizite beha, feliz leku marrekoa da, da maizela sartekoa, eta baina deitu behar diet, ja, nola bizitzen da.
0: Aiko
1: burratzen, beti mendia, eta bere zeme alabak, eh, zerrekusi hua ikasi, bai?
0: Hori da, ongi, ongi.
1: Bai, bai.
0: Manoli, gaur kontserbak egitaz aritu gara Belenekin. Ez dakitzuk egin duzun sekula etxean kontserbarik?
1: Bai, ausko etxen du. Izarra tomate. Tomate ausko daku, bera zan oan de. Bai, ez orte mazago etxea, parituko azkizu batzuk, ja? Animazun zaz.
0: Eskerrik asko estimatua.
1: Ez dago zapetai, eh? Bueno, eta gero, meldeko tonek, bai, bueno, ekarri txazkiu lan batek, eta jarri ginen, no, bai, botile, hola, tomate bezala xe. Zuitxu eta geho baino marian da, bai. Da, bueno, denetatik egin du, baino lekak eta kalabazak eta bara zaundiak gaina, da, bai, batzuk opari zentxu, beste azu geho jan, beste azu konservan, da, hola xe, gusto gaina, zeo zer behar, entretenitzeko.
0: Noski, entretenitzeko eta gero neguan zer izateko udako produktuek, bat ez ere txeko produktuek, zelaztara galduko dira.
1: Ba, eta gaina esaten du, ona dela bat zena izan gimnasi, jene mendazata.
0: Hori da.
1: Bai, bai, bai. Olek,
0: Manoli, bai. Aste ururako ze plan duzu?
1: Ba, ez errandik ez, hemen joan naiz, bueno, lau mezan zungo jo, beti bezala. Bi esaten jaietan iru, bali iru entzungo nuke baina, beti xabir esaten aiz entzai, bai. Zu, han jendeik nearki ote maizatak, eta berna joan da, horregatik jaten zabai da. Hola, xe, ya, xe.
0: Osongi.
1: Bueno, bai, bueno, gaur hostila, enberko di gaina pestan da inguzili.
0: Vale.
1: Aixo arrak, leitzarrak, uste arrak, eta, bueno, dena di. Da, entzule guztintzako, eta kamilerantzako, eta orain, beti bezala, hostila eta bezala, irrentzia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, viva la Pepa, este burón de nadie, ¿eh? Agur, Beroa.
0: Agur, Manoli, este burón.
1: Agur, agur, agur.

0: Bilo,
1: regunon.
0: Egunon,
1: aldeuna. Egunon, entzule guztiai.
0: Zer moduz, Bilo, aste hona izan alda?
1: Bai, politxa, politxa. Perua, perua, baina, bueno, pasable.
0: Ondo, ondo. Eklipserik ikusi duzu?
1: Bai, bai, txeran ikusi duen.
0: Eta?
1: Gustoa.
0: Eta zer moduz?
1: Bueno, ongi, oikeare politxa zan. Gio, politxa pasaitzatan. Eikintxe, zeatu zan nien, nioen duzu honien, lehiua, oza, irikituan, kapukatia eta olua da nagarretia zuan.
0: Ara!
1: Aita, gero, berriz argitxu zuan nien, etxiren ateri, baina barru esatu ziren, dakzago.
0: Zekola
1: baino goizo?
0: Bai.
1: Bai, bai.
0: Uste dute, edortak ere horixe kontatu behar digula astelenean, eh? Adio dientzuko dugu, baina uste dut, susmoa dut, gazti guztiak ere sekula baino goizago. Oeratu zirela, edo lotaratu zirela.
1: Hemen ondo onduan ditu kainkaldien, da nagarretia tuga eta negatik joda gargo iso horretia ditu. Bai, bai. Hala.
0: Ongi, ongi. Aizu, Bitor, gaur kontxera iburuz aritu gara izketan. Zu gastronomia kontuak, jaso alduzu gure liburua?
1: Bai, bai, liburua atu, bai. Eman esan dio, zai, eskerrak eman.
0: Berari esan duzu, bai.
1: Bai, bai.
0: Berak txibatu gaitu.
1: Bai.
0: Ongi, ongi.
1: Ikeari politia da. Ikeari politia da, eta, bueno, ikeari, poste, leate, dire, dea, laugan, letu du danat, ez, xe politia dire, kalabazin egin da, kalabazin egin da, zukitxe egin da, egin zeko, ikeari politia dire, eta, bueno, inbertu jo.
0: A beira, osea, que mandizu demora, honezkero, ja, kuskutxetan azteko, ongi, ongi.
1: Ba, bai, bai.
0: Bale, bale. Kontxerbarik egiten duzu etxean, Bitor?
1: Asko, asko.
0: Zerena?
1: Sobretodo tomatiak, lekak, jo, zeak, bueno, danetik berdura, dana zeak, bai, dana, ne, Andre honen, bueno, ni behien, badu garaje eta baharia dut, baldea ondigo eta danikin dut konserva guztia, eosi. Baina, asko, etxetxo, lekak, sobretodo, eta tomatia berriz, eunda berrotamara botella, fresko, bai. Baina, gure familio egitazen nian, Banguaz beko dendara, zote zatoke, garaje.
0: Erosketa egitera.
1: Erosketa egitera, zatoke. Eta, bueno, ikerari. Gio, zara, egan guziare, bai, igure egan luzera egiten txuta, bueno, konserva unnitz egiten dugu, unnitz. Bai, bai.
0: Ongi, ongi. Tira, aste burura begira ez dakit Bitor, baduzu nahi patu nahiko zenuken zerbait?
1: Aste buruako?
0: Bai.
1: Bai, freskatu, ipatukla, eta handiko inain dut freskatu.
0: Bai.
1: Bai, zergatik, bueno, pero abak inik ezki, urteke, zate utez, edadezko jendia eta gaztiak, ubek, gezki biltzen, lepo, nik ezki biltzen ez berua gitz. Ni berua baino nahi dut, hola, igualdi, esko etxe guatzeatik, ba, erreti eta marrun deoteko, eta marrun deoteko, kampo ateatzeko, ja, azkeneko ordunda, gaizki. Goizia, goizia, bai, goizia segitan, deo baiz egitea, venga. Eta beste ditzen aiz, baina gero irarratira eta kieto barruan.
0: Bueno, ba, gozatu aste buruaz, badirudi barrurako giroa ere izango dela, eta biribilduko duzu orduan astea behar bezala.
1: Bai, bai, baina nik aldin egingo dut barruan.
0: Osongi.
1: Bai, balaz.
0: Bitor.
1: Ondo pasatu, eta ondo bizi, eta pozei bizi, danok.
0: Hoixe, pozei bizi, gozatu aste buruaz, aio.
1: Hoi da, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira

mistoa egiten ikasi dugu gaur eta ikasi dugu kontserbak ere nola egiten diren edo besteak. Beste gauza kontserbatu baitezken, mermeladak, tomateak, pistoa bera, hainbeste kontatu dizkibuzue. Manolen tomatea probatuko genuke gustura, Bitxorren dendan ere erosketa egingo genuke gustura asko, baina hemen txegeratuko gara, eh? Gugo momentuz, ez gara beste inora joango, goiziko seiterretan helduko diogulako bigarren errondari. Eguraldi errondan ere espero dugu Javi, galdetuko diogu astea zer moduz, ea kontserbatan aditu edo espezialista den. Esaten digu, ez dela oso sukalde kontutan aditua, baina aditua bai saiatua ere bai, beraz, galdetuko diogu. Horain, albisteak entzuko ditugu, Arantxa Agirreren eskutik eta guk ostirolari bigarren buelta emango diogu goizeko.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guztioi, adi jarraitzen ari gara Aiarako udalerrian azken orduotan berpiztu den sute hori, aste aseran piztu zen sua bertako idulbatza mendian eta ustez erabat itzalita zegoelakoan azken orduotan temperatura altuek eraginda berriro berpiztu da. Ondorioz, inguruko hainbat baserri ustu egin behar izan dituzte. Gainerakoan ekonomia gaietara etorrita irailean indarrean izango da berriro gasolioaren 20 sentimoko laguntza fiskala uztailean prezioek izandako garestitzaren ondorioz. Azken urtean 115,7 garestitu da gasolioa eta krisiaren aurkako dekretuaren arabera 115eko langa gaindituta automatikoki 20 sentimoko zerga beherapena aktibatzen da. Gasolioaren prezio igoerarekin batera argindarraren garestitzeak igo du uztaileko inflazioa 3,6ra. Energia izan da inflazioa gile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia kanpo zen dituen azpiko inflazioak ere gora egin du nabarmen. Ego Euskal Herrian uztaileko urte arteko inflazio tasa azken bi urteetako handiena izan da. Nafarroan berriz, bizimodua ia puntu bat garestituta azken hilabetean. Lan arloari lotuta aipagai izango dugu Gipuzkoako MOBE gasolindegietako langileek greba egingo dutela gaurtik igandera lan baldintzak hobetze eskatzeko eta Iruñan Kordobilako Leclerc saltoki handiko langileek ere greba eguna dute gaur. Eta Zeutan dauden adin txikikoen banaketaren inguruan berriz Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela banaketa improvisatu eta inposaturik onartuko, hala jakinarazi du Espainiako gobernuak erkidegoetako ordezkariekin atzo egindako bileraren ostean. Txema Ezkerrak Jaurlaritzaren haurtzaroko zuzendaria.
2: Euskadik ez du onartuko ezarritako improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik.
1: Bere sanetan ezinbestekoa da adingabe horiek euren familiekin elkartzeko bide guztiak agortzea. Foru aldundiek eberaldetik adin txikikoak hartzeko baliabideak gainezka daudela adierazi dute. Eta bitartean Zeutan 1900 migrante adingabe identifikatu dituztela baieztatu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak eta berretsi du egoera irregularrean dauden guztiak kanporatuko dituztela. Zeutako muga zaintzeko poliziak gehiago bidaliko dituela ere iragarri du barne ministroak sare sozialen bidez datozen orduotarako iragarri den migranteen beste balizko sarrera bati aurre egiteko. Eta Donostiako aste nagusian egun handiaren bezpera dugu gaur eta ekitaldi esanguratsuak izango ditugu. Alde batetik Donostiako Orfeoiak kantatuko duen Salvea Santa Maria Basilikan arratsaldeko 7 eta 4 aldera izango da hori eta gauerdi aurretik berriz Gaztelubide elkartearen aurrean festara kantatuko dute eta baita Amarako Aitzol parkean eta Antiguako Alfonso 13. Plazan ere. Aipatu bestalde ikuskizunetako soinu teknikariek greba eguna dutela gaur eta beraz horrek eragina izango du aste nagusiko kontzertuetan, hainbat kontzertu bertan bera geratuko dira horien artean piratengunekoak. Kiroletan pilotan Donostiaria torneoko finala jokatuko da gaur Atano 3. Pilotalekuan gaueko 9:00 hasita lehen mailakoa Laso Iztuetak eta Ezkurdia Zabaletak jokatuko dute B seriekoa berriz Salaberria Bikuinak eta Amian Ugartemendiak. Erremontean Oriamendi enpresak Imanol Ansak joan den astean esandakoa gezurtatu ditu. Imanol Ansak berak berriz bihar hitz egingo du bere bertsio emateko. Eta futbolean Osasuna zerre dago Espainiako futbol liga profesionalarekin igandean Zeltaren aurka jokatu beharreko partida atzeratu ostean LFP-ek futbol liga profesionalak bere kabuz erabaki duelako partida abuztuaren 27 egitea. Bi klubek partida irailaren 24 edo 25 egitea adostua zuten, baina ligak euren iritzia kontutan hartu gabe abuztuaren 27 jarri du partida hori. Ondorioz Osasunak 8 eguneko epean 3 partidu jarraian jokatu beharko ditu. Aitor Fernandez Atezaina erabakiarekin oso kritik agertu da.
3: Azkenean nik ustot ligak ez dauela inoiz klubei entzuten eta nahi dauen egiten dauela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, hola jolastuko gazte baten 3 partido, baina nik ustot klube bai pixkat bintzat entzuma jakela.
1: Bigarren mailan, Sanse Giluntzeko 8 ekingo dio ligari Zubietan Kastelloren aurka eta Atletikek aurre denboraldiko azken lagun artekoa jokatuko du Italiako Bergamo irian Atlanta taldearen aurka gaueko 9:00 laurden gutxitan hasita. Eguraldiari buruz edatu ditugu Iker Mojon, egunon?
4: Egunon, gaur aldaketa dator, asteburuan euria aurreikusten baita, baina beroa izango dugu. Alde batetik be odeiak agertuko dira ipar isurialdean gaur, eta bestetik arratsaldetik aurrerak bero odeiak garatuko dira, eta baliteke ekaitza lehertzea anemenka batez ere barnealdean. Temperaturak berantzko joera hartuko du, baina abisu hori indarrean dago Ebrondoko eskualdean temperatura iraunkorrengatik eta eguerditik aurrera muturreko temperaturengatik, baita ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Azken honetan ekaitzengatik ere abisu hori aktibatuko da erdi eta ipar partean. Une honetan Bilbon 20 gradu ditugu, Gasteizen eta Iruñean 21, Donostian 23 eta Baionan 24 gradu.
1: Gixo honetako dator abuztuaren 14. ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Aiarako udalerrian azken orduotan berpiztu den suteari erreparatu behar diogu. Joan den astelenean baso sutea piztu zen inguru horretan eta kontrolatuta eta era bat itzalita zegoela uste zuten arren, azken orduotan temperatura altuek eraginda berriro ere berpiztu egin dela jakinarazi du Arabako Foru Aldundiak. Laudioko suhiltzaileak bertaratu dira eta baita Nekazaritzako brigada eta Burgosko Medina de Pomarreko suhiltzaileak ere. Idubaltza mendian berpiztu da sute hori, Aiara eta Bizkaiko enkarter rien arteko mugan dago eta hainbat baserri ustu behar izan dituzte. Atzo arratsaldeko lehen orduan berpiztu zen sua eta lurra oso lehor dagoen ezat temperatura altuek eraginda berehala indartu da. Eusko Jaurlaritzak baso zituen arriskuagatik plan bereziaren larrialdi fasearen zero egoera aktibatu du Aiaraldeko sutea berpiztu ostean. Eta bitartean Ueskan Peñas de Riglos inguruan astelenean piztutako sutea San Juan de la Peña inguru babestura heldu da, bertako monastegi zarra inguratu du, baina ez du egitura kaltetu eta monastegi berrira ere hurbildu da. Azken orduotan beste lau herri eta kanpin bat ere ustu behar izan dituzte sutea hurbiltzen ari zelako. Sutean nahi eta piztu zutela uste du Guardia Zibilak eta 28 urteko gazte bat atxilotu du egilea delakoan. Ueskan piztutako suteak 8.000 hektareatik gora kiskali ditu jada. Eta Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek bitartean greba egin zuten atzo, Frantziako gobernuari baliabide gehiago eskatzeko, suteren bat gertatuz gero ezpaitute behar bezala erantzuteko modurik. Eta Frantziako gobernuak egindako eskariei erantzunik ematen ezpadie, datorren irailaren 29-rako mobilizazio egun handia iragarri dute. Atzo Logan Núñez barne ministroarekin batzartu ziren eta ez ziren oso gustora atera bileratik. Denbora gutxian lau suhiltzaile hildirera gogora ekarri eta ekintzak behar dituztela adierazi diote. Barne ministroak adierazi du elkarrizketak martxan direla eta sindikatuei hitzeman die babes zibileko legea berritzeko lege proiektua irailaren hasieran aurkeztuko dutela.
5: Il n'y a pas eu de loi de modernisation de la sécurité civile depuis 2004, hein. Donc c'est un texte qui concerne.
1: Eta datorren hilaren amaierarako agindu du Sebastián Lecornu barne ministroak mendiko sutei buruz eskatu duen txostena. Klima larrialdiari aurre egiteko babes zibilaren funtzionamendu osoa berrikustea eskatzen dute sindikatuek. Irailean indarrean izango da bestalde berriro 20 sentimoko laguntza fiskala gasolioren kasuan, horren zergaitia uztaileko inflazio datua da. Espainiako Estatistika Erakundearen arabera gasolioa 115,7 garestitu da iazko uztailarekin alderatuta eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du 115-eko langa gaindituta automatikoki jartzen dela indarrean 20 sentimoko zerga berapena. Izan ere, erregaien garestitzea eta neurria palagoan argindarraren abaiti dira uztaileko inflazioak utzitako datu esanguratsuenak, prezio igoeroien eraginez Hego Euskal

0: usita zegoen bezala. Energia izan da beraz inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa ere nabarmen handitu da. 103,1% izan da adierazle horren urtearteko tasa uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainekoa baino 30% handiagoa, eta 102,7% Nafarroan, ekainekoa baino 50% handiagoa. Elikagaiek ez dute horren besteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 104,4% garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta, estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Nafarroan ere, estatuko bataz bestekotik gora garestitu dira elikagaiak, baina ez neurri hortan. 102,4% izan baita prezio igoera foru erkidegoan. Nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan, arraina 111 garestitu dela eta beste inbeste arrautzak Nafarroan.
1: Ceutako egoera aztertzeko Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin egin duen bilera teknikoan ez dute adin txikikoen balizko banaketa batez hitz egin eta Eusko Jaurlaritza galdera eskaeren txanda baliatu du argi usteko Euskadik ez duela adin txikikorik hartu nahi baldin eta banaketa improvisatua eta inposatua bada. Konteguzu Iñaki Drezola.
2: Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak. Autonomia erkidegoen bileran parte hartu duen Txema Ezkerra Urtzarolako zuzendariak ezetz esan dio adin txikikoen balizko banaketa improvisatu bati.
3: Euskadik ez du onartuko, ezarritako, improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik.
2: Beste behin, Zeutan dauden adin txikikoak euren familiekin elkartu daitezen behar beste saiatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
3: Estatuak bideak agortu behar ditu, bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko, eta ala badagakio bideratzeko. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
2: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek adin txikikoak hartzeko dituzten baliabideak gainezka daudela berretsi du. Hain zuzen, Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak Radio Euskadin esan du 564 adin txikiko dituela Bizkaiko aldundiak bere ardurapean, dagozkionak baino 200 gehiago.
1: Espainiako gobernuak eta erkidegoak abuztuaren 27an haurtzaro konferentzia sektoriala elkartzea adostu dute eta bertan bozkatuko dute gobernuak Zeutara bideratu nahi duen 25 milioi euroko kreditua. Zeutan 1900 migrante adingabe identifikatu dituztela baieztatu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak. Bere esanetan 5000 inguru dira duela bi aste izandako sarrera masibotik oraindik irian geratzen direnak, aldiz Zeutako agintarien arabera kopuru horren bikoitza da. Marlaskak berriro esan du egoera irregular larrean dauden guztiak kanporatuko dituztela. Bide batez, barne ministroak adierazi du Zeutako muga zaintzeko polizia gehiago bidaliko dituela, sare sozialen bidez abuztuaren 15erako iragarri den migranten beste sarrera posible bati aurre egiteko. Miker Klabel.
4: Uztailaren 30ean emandako irudiak errepikatzea ekidin nahi du Espainiako gobernuak eta muga kontrolatzeko baliabideak zabaldu ditu. Melillan adibidez, itxas esi bat instalatu du azken orduotan. Zeutan bien bitartean, orain dela bi aste baino 460 polizia gehiago daude eta are gehiago ailegatuko dira muga indartzeko. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
5: Eventos de la gravedad de lo vivido el 30 de julio pasado no vuelvan a ocurrir. Lo estamos haciendo dotándonos de mayores medios personales.
4: Muga kontrolatzeko bakarrik ez, jada Zeutan dauden migratzaileen asilo eskariak tramitatzeko baliabideak ere handituko direla agindu du Marlaskak. Migratzaileak Marokora itzultzeko prozesua alik eta lasterren burutzeko, bairagarri duenez 500 nazioarteko babes eskaera inguru jaso dituzte dagoeneko eta gehienak ezeztatu dituzte.
1: Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langile greba egingo dute gaurtik igandera lan baldintzak hobetze eskatzeko. Guztira 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako beharginak. Lab eta Ela sindikatuek egin dute greba deialdia, negoziaketa mailan enpresak langileen baldintzak duintzeko nahiko urrats ez duela egin iritzita. Adrian Arruti, Labek ordezkaria.
6: 25 geroztik soldatak izoztuta dauzkagu. Sektore oso, baina baita Moeben ere. Kontua da, Moebek dauzkan irabaziak zeintzuk diren ikusita, eta irudi aldaketa honetan eta egin dituzten gastuak zeintzuk diren ikusita, la langilek eurek ere aldarrikatzen dutena da, lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela, eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
1: Joan den uztailaren 30 eta buztuak bi artean ere egin zuten lanuzte eta berriro ere greba deitzea erabaki dute enpresari benet

0: Ako negoziak eta eskatzeko. Eta Iruña berriz, Kordobillako Leclerc saltoki handiko langilek lehen aldiz martxan daramatzan 35 urtetan greba egingo dute gaur, lan baldintza prekarioak dituztela salatu eta zuzendaritzak hauek okertzeko asmoa duela eta. Bi orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsaldez, sindikatuen esanetan 35 urte hauetan bi aldeen artean izandako desadostasunak negoziak eta bidez konpondu dituzte, baina orain beharrezko ikusi dute mobilizazioak abiatzea egoerak okerre egin duelako bereziki azken bi urtetan. Errespetuan oinarretutako negoziak eta eskatzen dute egoera bideratzeko. Eta Comisiones Obreras sindikatuak salatu du Bizkaiko zenbait udalerritan ez dagoela eguneroko posta zerbitzurik korreos estelako udako oporrak ordezkatzeko nahikoa kontratazioarik egiten ari Urtzi Garzia.
1: Munitibar, Aulesti, Nabarniz eta Urduliz dira besteak beste eguneroko posta zerbitzurik ez duten udalarriak. Oharbidez, Comisiones Obreras sindikatuak salatu du, Correosek 25 ordezkapen soilik egingo dituela Bizkaian, eta horietako erdiak baino gehiagok soilik hilabeteko iraupena izango dutela.
2: Pues afecta a dos niveles, en lo laboral, porque hay una sobrecarga abusiva, y luego pues de cara...
1: Egoera horrek bi esparrutan eragina du, batetik langileen lan baldintzetan, lan zamari ezin aurre egindabiltzalako eta bestetik posta zerbitzu kalitatean, banak eta berandu iristen delako, salatu du Fernando Martínez, Bizkaiko Correoseko Comisiones Obreras sindikatuko arduradunak. Eta bide batez, bezeroei dagokion kisa aurkezteko eskubide dutela gogoratu die. Bizkaiko Correosek 1000 langile inguruko plantilla du.
0: Aralarren hidrogeno naturala eta helioa bilatzeko proiektu bati baimena eman dio Espainiako gobernuak Nafarroakoak eta Jaurlaritzak oniritzi eman ostean. Matle 8 enpresak jaso du jada baiezkoa modu ofizialean esplorazioa egiteko aukera ematen dion baimena, baina ezingo du ezer erauzi eta ezingo ditu esplorazio lanetan sarbide berriak ireki. Frantziako enpresak lanok ingurumena kaltetu gabe egin beharko ditu, lurraren forma aldatuko ez duten teknikak baliatu beharko ditularik. Enpresaren arabera lurrak milioika tona hidrogeno sortzen ditu urak eta arrokek egiten duten erreakzio bati esker eta hori gertatzen denean lurrazaletik gertu egoten da. Hori horrela garrantzitsua jotzen du etorkizunen ustiatzeko meatokia proposak aurkitzea. Zehazki Aralarreko ia 3000 meatze kuadrikula esploratu ahal izango ditu baimena eskuratu duen enpresak. Eta eklipseak ez dio inorri lesio larririk eragin begietan Hego Euskal Herrian. Osasun zerbitzuek 65 pertsona hartatu dituzte eklipsea izan eta lehen orduetan fenomeno astrologikoa ikusteko babes neurri egokiak hartu ez eta kezkatuta larrialdi zerbitzuetara joan ondoren hain omendiburu.
3: Lesio larririk ez dut hartatu dugu Euskal Herriko erietxe zein ambulategietan. Euskadin 36 personek erietxera jo dute eta 22 ambulategietara. Nafarroan 7 lagun hartatu dituzte, 6 Iruñeko Ospitale Unibertsitarioan eta beste bat Lizarran. Oian Ormazabal Donostia Ospitaleko larrialditako atalburua.
4: Eragin larririk ez dula izan, konsultatu dute babesonik ez daukatelako edo arduratuta, edo bueno, sintoma ez larrien gatik. Ez daukagu daturik afektazio larririk izan dunik, eklipsearen gatik inork.
3: Eklipsea gertatu eta hilabeteko epean ala ere sintomak ager daitezke.
4: Orban beltza bat ikusten badezu zure bisioan edo marrak ez badituzu zuzen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu hoietan ba konsultatu egin beharko litzateke larrietako zerbitzu baten.
3: Herritarrek begiak ongi babestu dituzte, jarraitu beharreko arauak zeintzuk ziren bazekitela adierazi du Ormazabalek eta hori larrialdi zerbitzuetan nabaritu dela, ezpaitute ezoiko kasurik hartatu.
0: Nafarroko gobernuak eklipseari buruzko balantze positibo egin du egun gogoan argixa definitu dute, eta erakunde ezberdinen arteko koordinazio eta herritarren implikazio goraipatu ditu Inmajurio Barne Kontseilariak. Datozen egunetan zehaztuko dute zenbat pertsona erakarri edo mugiarazi zituen eklipseak, baina milaka pertsona batetik bestera ibili ziren arren arazo larririk etzela izan goraipatu dute Aitor Perez.
5: Hilabete luzetako lanak zapore gozo hautsi du Nafarroako agintarien artean ziurgabetasuna handia zen bereziki zaila zelako jakitea eklipseak eragin zitzakeen arazoak. Kopuru zehatzak aurrerago emango ditu foru gobernuak, baina eguneko balantzia egiterakoan.
6: Que fue un evento memorable, transcurrió dentro de la normalidad y fue un éxito compartido con toda la ciudadanía navarra.
5: Inmajurio Barne Kontseilariak egun gogoangarria izan zela eta erakundeen arteko elkarlana eta herritarren parte hartzea ere txalotu ditu. Herritarrei dagokienez izandako jarrera eskertu du, izan ere etzen istripularririk izan. Berehala itzali zen bienen izandako sutea bakarra izan zen, eta errepidetan bai joan etorri etengabekoa, bereziki Iruña eta Herribera lotzen dituen AP-15 autobidean.
6: Nunca había visto tanta circulación iba fluida.
5: Autopilak eta batzuk ere izan ziren arren, gertakari larririk etzela izan, esan du Jurio. Kazkenik prestatutako dispositiboan lanean ibili ziren 1200 profesionalei eta eklipsia ikusteko izendatutako 20 gune ofizialetan lanean ibili ziren voluntarioei eskerrak eman dizkie.
0: Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, aste azkeneko eguzki eklipsaren oso balantze positibo egin dute erakundek eta herritarrek, gorabehera aipagarririk etzela izan jakinarazi du Eusko Jaurlaritzak, eta tokian tokiko testigantzek argi utzi dute eklipseaz gozatzeko baldintzak guztiak bete zirela Iñaki.
7: Kostan, itxas labarrak eta hondartzak bete ziren eta barne alderago. Eguzki eklipse osoak gehiago irauntzuen herri eta mendigunetan ere jendetza bildu zen. Baina aparteko arazorik sortu gabe eta kezka puntua bazuten arren, gozatzeko moduan izan zirela aitortu digute Gariko Itziturbe Aretxabaletako alkateak, Raul Garzia Guardiakoak eta Raul Palazio Karrantzakoak.
8: Ez dago nolako masifikazioik, jende gixena mendixietara edo inguruetara fanda ikusten, eta ise esan, ba, edarra izen zen, ez?
9: Berri joizen jende asko, baina lasai egon ondinen, eta espektu nahi dute jende nari, ze ondo portatu zen, ze ondo pastu genuen.
10: Jende asko hurbildu zen herrira, eta hemengo jendea bebai mugitu zen leku honak bilatzeko, suposizion da arazorik gabe.
7: Arazoa komatxo artean, Kantabriarekin mugan dagoen, Elmazo mendira joan zirenak izan zutela kontatu digu Raul Palazio Karrantzako alkateak.
10: Ni itxegin nuen jende gazte batzuekin igo zirela Elmazora eta justu horra inoa bertu zen.
7: Gertaera aipagarriena hori izan zen eta nota bikaina jarri dio beraz eguzki eklipse osoak eskaini zuen ikuskizunari.
0: Ukrainako gerran izandako azken erasoek zerealen krisi berri baten arrisku eragin dute munduan. Azken hilabete honetan 180 jaitsi dira Ukrainak egindako zereal esportazioak, edo Rusiako armadak blokeatuta ditu itsaso beltzeko portu nagusiak. Ukrainak ere eraso egin die Errusiako portuei eta orain sueten partzial bat eskaini dio Moskuri Zelenskiren gobernuak, Lander Izagirre.
11: Hiru urteren ondoren Ukrainako zereal usta berriz ere blokeatuta dago. Hondamendi ekonomikoa dela dio Karkifeko nekazari honek, esportazioen urte arteko datuak 166% egin baitu behera azken hilabetean. Danubiotik Europarako korridorea ez da segurua jada. Errusiak bertako portu nagusia Ismail Goa bombardatu du eta ibaiaren ur maila baxuak ontzien joan etorria murriztu. Ukrainan dute jatorria, mundu osoko gariaren 6% eta hartuaren 11%, baina presioan 4% bapateko igoera eragin duena Ukrainak Errusiaren zereal portu nagusia kolpatzea izan da. Gerrak foku mediatikoa galdu du, baina Nazio Batuen arabera 2022-tik hausi izan da zibilentzat hilabeterik odoltsuena. 400 gora ukrainar hil dituzte bombardaketetan. Hala ere, etxaia ekonomikoki itotzeko zereal portuak eta petrolio findegiak bihurtu dira helburu militar eraginkorrenak.
0: Bien bitartean, Kolombiako gobernuak etxebizitzak berreraikitzeko eta birgaitzeko plana martxan jarriko du sektore pribatuarekin batera. Izan ere, milak etxebizitzak kaltetuak izan dira lurrikararen ondorioz. Azken datuen arabera, 10.000 baino gehiago erabat suntxituta gelditu dira eta 44.000 kalteren bat jasan dute. Bestalde, gutxienez 281 hildako izan dira, 3.971 zauritu eta 369 pertsonak desagertuta jarraitzen dute. Nola nahi ere, 348 herritar hondakinetatik bizirik aurkitu dituzte erreskatatzaileek, Iker.
12: Bai, erreskatileak ez dira errazak izaten ari eta erlojuaren kontrari direlarean erreskatatzaileak jendea atera nahian. Lehenengo 72 ordu iragarota desagertuak bizirik aurkitzeko probabilitatea bera egiten hasiko baita eta bizirik irten arren ostean hil dira batzuk.
13: Mi mamá la rescataron a las 6 horas y la sacaron con signos vitales, pero ya murió en camino al hospital.
12: Orain Kolombiako gobernuak kaltetutako herritarrei non bizitzeko aukera eman nahi dio, horregatik etxe bizitzak berreraikitzeko eta birgaitzeko plana martxan jarriko dute enpresariekin batera, Abelardo de la Esprielak iragarri duenez.
14: Un plan que vamos a articular juntos para reconstruir a Colombia.
12: erabat suntxituta galditu diren etxe bizitza berreraiki eta kaltetutakoak birgaitu nahi ditu gobernuak.
0: Eta etxera etorrita Donostiako aste nagusiaren baitan urtero egin ohi duen manifestazio deitu du gaurko sare herritarrak. Euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea eskatuko du bertan, aurten lehendabizikoz Donostiako piratek eta sare herritarrak elkarlanen antolatu dute gainera. Arratsaldeko 7:30 portutik La Flamenca gunetik aterako den manifestazioan preso ieslari eta deportatuen auzia azken fase batean sartze eskatuko dute. Beinat Uribe Etxeberria sare herritarraren bozeramalea.
14: Gizartearen gehiengo batek, zati handi batek behintzat, ikusten duela edo identifikatzen dituela behar batzuk eta badituela nahi batzuk gatazkak utzitako ondorioei konponbide bat emateko, are aurtengo urrian 15 urte beteko direnean eta bere jarduera eten zuenetik.
0: Donostiako aste nagusi azken txampan sartu da gaur egun handiaren bezpera, Donostiako Orfeoiak salbea kantatuko du Santa Maria Basilikan urtero bezala, eta gauerdi aurretik berriz handik gertu Gaztelubide elkartearen aurrean Amarako Aitzol parkean eta Antiguako Alfonso Amairugarrena plazan hiru tokitan beraz, festara kantatuko dute Gaztelubide goratzar eta Luberri abesbatzek urren ezurren. Egunero bezala su artifizialak ere izango ditugu, gaur Valentziako Gironinaren eskutik. Ikuskizun honetako soinu teknikariek berriz Gasteiz, Donostia eta Biluko jaietan greba egun bana deitu zuten, ondorioz gaur Donostiako aste nagusiaren egitarauan antolatutako hainbat kontzertu bertan bera utzi dituzte, baita musika 15aldiko egitarauan ere.
15: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Eta kiroletan futbola gaur abia puntu, Andoni Urbistondo, egunon.
16: Egunon, futbol kontuentzat lehen itzak ostiral goizonetan Osasuna Espainiako futboliga profesionalarekin aserre baita. Aserre, igandean jokatu behar zen Zelta Osasuna partida atzeratu egindelako balaidoz zelaiko belatzea ontxo batek gaixotu duelako eta data berria adosterakoan LFP futboliga profesionalak bi klubek lortutako adostasunari muzin egin eta alde bakarrez nahi izan duen data lehen etxi duelako. Irailaren 24an edo 25an adostu zuten data berria bi klubek, liga kordea abuztuaren 27an jarri du partida hori eta Osasuna 8 eguneko epe laburrean 3 partida jarraian jokatzera behartu. Kirol legez saioan talde gorritxoko Aitor Fernandez atezaina elkarrizketatu dute eta ligako erabakiaren inguruan galdetuta oso kritiko mintzatu da Arrasatekoa.
17: Azkenean nik ustote ligak ez dauela inoiz klubei entzuten eta nahi dauen aiten dauela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, hola jolaztuko bazte baten iru partido, baina nik ustote klube bai pixkat bintzat entzuma jakela.
16: Bigarren mailan, Sansek iluntzeko 8:30 ekingo dio ligari Zubietan Castellonen aurka. Jonan Sotegi entrenatzailea Kantariko prentxaurrekoa eskaini zuen atzo eta taldearen erronka helburu buruz hausnarketa interesgarria egin zuen.
18: Zaila izango seguru. Gutzeko eta beste danentzako. Bakigu, eta igaz ikusi izan ez, bigarren mailan ze talde dauzan, ze maila dauen, eta bakigu, hori, zaila izango dela, oso zaila izango dela gutzeko. Baina, bueno, igaz esaten gendu modun ez. Ben, guk emi daune da, eguneko unineon. Egunero, horre zelaire urtetean momentutik, aprobetxau kamufoli nintxe duzen orduk, eta banan-banan jokalari denak hobetzen zaiatu. Gu horin bihau. Eta hori egin da gero, iesko modun, emoto mozku, bigarra maian beste urtetean zeoteko, oso ondo ez.
16: Atletikek bestalde aurra demoraldiko azken lagun artekoa jokatuko du Italiako Bergamo hirian Atalanta taldearen aurka 9:00 laurden gutxitan da itzordua. Pilotan Donostia hiria torneoko finala jokatuko da Atano 3. Pilotalekoan gaueko 9:00 hasita B-seriekoa Salaberria Bikuña eta Amiano Ugarte Mendia bikote jokatuko dute eta lehen mailakoa Laso Iztuetak Ezkurdia eta Zabaletaren aurka. Erremontean Oriamendi enpresak prentxaurrekoa eskaini zuen Bart eta Imanol Lansak pasaden astean esandakoa kezu urtatu zituen errotik. Imanol Lansak larun batean hitz egingo du bere bertsioa emateko. Eta txerendola izan hiru itzulidade jokoan, Txekiako itzulian bigarren etapa korretuko da gaur, Jestet bigarren mailako mendaten bukatuko da, Artik Raiz itzulien aldiz esprinta espero da, horre bigarren etapa Besterales eta Andenes arteko 180 km etapan, ez dago zailtasun orografikorik, eta Portugalez 8. Etapa korretuko da, elmuga kilometro bateko aldapa baten ondoren dago, atzoko emaitzei dago dagokienez. Xihan nagusitu zen Txekean, sprintean Lonardi Artik Reisean, hau ere bai, sprintean eta Portugalen Adria Perikas UAE-ko Kataluniara izan zen garailea Jokin Murgialdai, sailkapen nagusiko zazpigaren postuan kokatu.

0: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Izaren Sostik. Prezioen garestitzean energiaren kostuak izan duen eraginaren ondorioz, irailean 20 zentimoko deskontua izango du gasoleoak.
1: Inflazioak 6-10 gora egin du eta prezioak iazko uztailetik 1,6 garestitu dira Euskal Autonomia Erkidegoan, 15 puntu garestitu da gasoleoa, Espainiako Estatistika Institutuaren arabera eta krisiaren aurkako neurriek jaso bezala, 20 zentimoko laguntza izango da datorren hilean gasoleoarentzat. Gasolinaren kasuan berriz prezioak gutxiago igo denez, 5 zentimora jaitsiko da laguntza. 2024ko maiatzatik izandako urte arteko inflazio tasa handiena izan da uztailekoa Hego Euskal Herrian.
0: Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela Ceutara uztailaren amaierako migratzaile oldean iritsitako adin txikikorik hartuko, banaketa modu improvisatu eta inposatuan egiten bada.
2: Euskadik ez du onartuko ezarritako improvisitutako edo bermerik gabeko adingabeen deribiaziorik.
1: Txema Ezkerra Jaurlaritzako haurtzaro zuzendariak esan du Euskadi solidari dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela. Espainiako gobernuak erkidegoekin egin duen bilera teknikoaren ondoren gogorarazi du Espainiako gobernuaren bete beharra dela adin txikiko horiek euren familiekin elkartzen ahalegintzea. Bada biharko sare sozialetan zabaldu den balizko Zeutako bigarren migratzaile oldeari galga jarri nahian
3: más guardias civiles, más policías nacionales y también...
1: Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazi du Zeutako muga zaintzera polizia gehiago bidaliko dituela.
0: Gipuzkoan mueve gasolindegietan dauden langileak greba egitera deituta daude gaur hasi eta asteburu osoan lan baldintzak hobetze eskatzeko.
1: 150 langile ditu mueve Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan 2025az geroztik soldatak izoztuta dituztela diote eta enpresak egin dituen inbertsio eta izan dituen irabaziak ikusita beharginek ere lan baldintza duinagoak behar dituzte la uste dute greba deitu duten Elak eta Labek. Adrian Arrutilab.
4: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko segilekoan izandako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
1: Iruñean berriz Kordobilako Leclerc saltokia martxan denetik lehen greba eguna dute gaurkoa 2035 urtean bina orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsalde dituzten lanbalditza prekarioak okertu asmo dituela zuzendaritzak salatzeko.
0: Donostiako aste nagusiko egun handiaren bezperako ekitaldi esanguratsuak izango dira gaur Orfeoiaren salbea eta hiriko kaleetan barrena festara kantua.
1: Santa Maria Basilikako meza nagusian arratsaldeko 7:00 aurrera salbea abestuko Donostiako Orfeoiak ondoren gauerdiaren aurretik festara kantatuko dute Donostiako hiru tokitan Gaztelubide, Gorazar eta Luberria bezbatzek. Su artifizialen lehiaketan azken piroteknia etxearen txanda gaur, Valentziako Gironinaren eskutik, ikuskizunetako teknikariek ordea greba eguna dute gaurkoa eta ikusi behar egitarauko ekitaldiei ere egiten ote dieten tartean Saguesen jotzekoa duen Liakali artista urbanoari piratek euren aldetik teknikariekiko elkartasunez bertan berautzi dituzte gaurko kontzertuak, eskabideanek flamenkan ematekoa zuena, eta baita Trinitate plazakoak ere, musika 15aldiari ere eragingo dio lan usteak.
0: Segurtasun saiak berri eman digunez, ez dago aparteko eragozpenik gure errepidesaren nagusian, eta eguraldiaren berri ere jaso behar dugu, Iker Mojon egunon.
5: Egunon.
0: Nola ditugu momentu enten gure termometroak?
5: Bilbon 20 gradu ditugu, Gasteizen eta Iruñean 21, Donostian 23 eta Baionan 24 gradu.
0: Eta eguraldi iragarpenari adi-adi begira gaurde, aldaketa datorreztan, nolako datorkigu gaurko?
5: Bai, este buru neuria... Aurreikusten denez, gaur beroa egingo du, eguna hodeitsua izango da eta arratsaldean baliteke ekaitza lehertzea anemenka batez ere barnealdean. Temperaturak beranzko joera hartuko du, baina abisu hori indarrean dago Ebrondoko eskualdean temperatura iraunkorrengatik eta eguerditik aurrera muturreko temperaturengatik ere baita Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Azken honetan ekaitzengatik ere abisu hori aktibatuko da erdi eta ipar partean.
0: Gozatu asteburua, Iker.
5: Berdin.

Eguzkia goizeko 7:17 aterako da gaur eta sartuko da gaueko 9:18. Itxasoko uraren temperatura gaur 24 graduan dago, itxas gora goizeko 7:25 gutxian izango da, oraintxe, eta itxas bera eguerdiko 12:30 espero da. Arratxelan itxas gora 7:10 gutxian eta itxas bera goizaldeko ordu batean. Eta zehaztako egutegiari begira ere bagaude, gaur garbineren eguna da.

0: Eta segitzen dugu egunerokoan ohikoak zaizkigun jarduerek erakusten ez duten ikuspuntu horixe bera aztertzen eta lantzen, horiek ezagutzeko asmoz, Asier Errasti lankidea, behaldeak ezagutzera joana delako. Gaurko ate osten atala, Bizkaiko hondartzak nola garbitzen diren ikusiko dugu.
1: Udagiroan gaudela aprobetxatuz, gaur Muskiz eta Zierben artean dagoen Larena hondartzara etorri gara. Hondartza ederrak dauzkagu Euskal Herrian, baina hauek hain garbi eta txukun mantentzeko, jende asko aritzen da urte osoan zehar horretarako lanean. Eta inzuzen, lan hori nolakoa den ezagutzeko, Anartz Rodriguez Bizkaiko Foru Aldundiko ingurumena lehengoratzeko ataleko buruarekin egin dugu zita. Bera konkretuki, Bizkaiko hondartzen kudeaketa lanetan aritzen baita.
2: Bizkaian ditugu guztia 28 hondartza. Bizkaian hondartza guztiak garbitzen dira, bai neguan, bai udan. Hori bai, sorosle zerbitzua bakarri dugu 23 hondartzatan. Beste hondartzak ez dira baino eremuaren moduan katalogatuta, orduan horrez dago sorosle zerbitzurik, baina garbitu bai garbitzen dira.
1: Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen du hondartzen garbiketa. Eta horretarako, Basalan foru enpresarekin aritzen da elkarlanean.
2: Bizkaiko Foru Aldundiko Gaubiz, hondartzen kudeaketan 7 teknikari lanean. Garbiketarako dekogu kontratu bat, enpresa batekin, eta enpresa horretako ditugu 41 langile neguan, eta udan garbiketa sakonago egin behar danez, eta zabor gehiago egoten denez, igoten da, egun baino gehiago, langile gehiago ditugu.
1: Hondartza bat garbitzea ez da lan makala, eta horretarako traktoreak, area filtratzeko makina bereziak, eta beste halako tresnak erabili behar izaten dituzte.
2: Hondartza bat garbiteko erabiltzen ditugu bi metodo. Alde batetik ditugu traktoreak eta kribadorak arearen ingurua garbitzeko, baina hondartza asko dituzte zonalde batzuk traktoraz dana sartzen. Orduan hori garbitzeko, bai zaborrontziak utxitzeko eta garbiketa sakonago bat egiteko egiten da garbiketa bat eskuz. Horretarako erabiltzen dira kiskilleroak, pintzak, zaborrezko poltsak.
1: Iaz guztira, 1600 eta 50 tona zabor bildu zituzten Bizkaiko 28 hondartzetan.
2: Bizkaiko hondartzetara heltzen den zabor gehiena, izeten da itsasok ekartzen duen zaborra. Batez ere, kaitzen garaietan. Igaz, eukin genituen, kendu genituen 1650 tona zabor Bizkaiko hondartzetatik. Horietatik, 1400 izan ziren itsasok ekarritako zaborrak.
1: Hortaz, hondartzetan aurki genezakeen zabor gehiena organikoa da, naturala. Eta udako sasoian ura biltzen badute ere, urte batzuk daramatzaten neguan beste era batera lanean.
2: Neguan guke orain dela urte batzuetatik ona bai egiten dugu kanpaina espezifiko bat esparru naturaletan makineta ez sartzeko egiten dugu garbiketa eskuz garbiketa. Garbiketa horrekin egiten duguna da kentzen ditugu hondarrez naturalak. Eta hondar naturalak itxe egiten ditugu hondartzan ekosistemarako, dunetarako eta oso ona direlako. Enborrak, adarrak, ikaitzen gaitik itxasa adarretatik sartzen dira horrek zabor naturalak.
1: Zoritxarrez baina, gizakiak sortutako 240 tona zabor ere topatzen dituzte urtero Bizkaiko kostaldean.
2: Hondartzan bertan garbitzen dana, arean garbitzen dana, kribadorakin batzen dana, izaten dira plastiko txikiak, ontxiak bebai, jendasko kontxiak be arean bertan botatzen ditu, eta bebai kolillak. Tabakaren kolillak.
1: Dena dela, Rodriguez baikor ikusi dugu egoerarekin. Geroz eta kontzientzia handiago omen dagoelako herritarren artean ingurumena garbi mantentzeko. Naiz eta oraindik jende askok botatzen dituen plastikoak eta halakoak areara.
2: Egia da azkenengo urteetan ikusten dugula jendea kontzientziatuagoa dagoela eta zaborrontziak gehiago erabiltzen dira. Horretarako bebai egin berezin dugu lan bat, zaborrontzi nahiko ipinten, sarrera guztietan egon daitela zaborrontziak, kantitate nahikoan ez daitezan bete, eta bai ikusi dugu horre erabiltzenen aldetik aldaketa bat egon dela. Baina hala eta guztiz ere, arean bertan jarraitzen du goten zabor asko, eta izaten da ondartza erabiltzaileak ekarritako zaborrak gehien bat.
1: Udako sasoian, astelenetik igandera garbitzen dira ondartzak, eta langileak goizeko seiretatik amarrak bitarte aritzen dira lanean. Eta guztia unoski, ez da merkea.
2: Inbertsio potentea egiten da, garbitasun hori bermatzeko, udan ondartzak egunero garbitzen direla, astelenetik domekara. Garbitzen dira goizez erabiltzaileak heldu baino arina, seiretatik amarretara egoten dira garbitzen, eta 100 pertsona baino gehiago egoten dira hori garbiki eta ondo egindala bermatzeko. Orduan hori igertzen da. Eta nik uste dut Bizkaiko ondartzetara etortzen den ere pertsona horok ikusiko dagoela Bizkaiko ondartzak garbi daudela.
1: Azken urteetan, kanpaina solidario berezi bat ere ipini dute martxan.
2: Ondartzan lagatzen diren jostailuak batu egiten ditugu berrerabiltzeko. Guk batu egiten ditugu eta berrerabiltzeko moduan daudenak kopera erakundari ematen dizkiogu beraiek lantxiki bat az, igual berrerabiltzeko moduan izteko. Eta iaz 40 kilo jostailu berrerabiltzea lortu genuen.
1: Batira, ea urten goudan, bakoitzak bere hondakinak txokon-txokon bilduta, denon artean, 200 eta 40 tona zabor baino gutxiago sortzen ditugun Bizkaiko ondartzetan.

Gogoratu, aste osoan zehar emititu ditugun ate ostean erreportaje sortako kapitulu guztiak dituzuela guan gure plataforman entzungai.

0: Pelikula berrien eguna dugu ostirala izaten oiden hau, eta gaurkoa aniztasuna dugu film berrien artean. Tartean da, Zine Euskadiren eskutik gure txikienek ikusi alduten Marsupilami. Bestalde, Palestinaren iragan urrunaren kronika, uraina, ulertzen lagunduko diguna, eta zine estatu batuar berriaren ahots nabarmen baten azken filmea, Iker Zabala.
1: Looks like the whole neighborhood has lost power.
2: Azken urteetan, zinema estatu batu horrean izan diren bi kultosko film nabarmen sortu ditu David Robert Mitchell zuzendariak, It Follows eta Under the Silver Lake, eta horregatik ikusmin handia dago bere urrengo filmeari begira. Eta honetan ez ustean, Biratze Jurasiko deigarria gauzatu du zuzendariak, The End of Oak Streetek familia baten bizipenetara garamatza, Ewan McGregor eta Anne Hathaway dira bertan, bere semealabekin, irigune bateko zonalde lasai batean bizi dira. Baina ezinegona piztuko duten gertaerak iritsiko dira, eta ez ustean, dinosa euro odoltsuak azalduko dira, survival film zuzen eta xearen itxurapean indar alegoriko eta autore zigiluko filmea da David Robert Mitchellena.
3: I ask you all, have faith that Arab and Jew can live together. With your help.
2: Palestina 36, Anne Marcy Jasirren filmea sustrai historikoen barneratzea da, hain zuzen ere, Palestina eta Israelen arteko gatazkaren erroak dira aztergai, tartean egun Palestinak pairatzen duen genozidioarenak. 8 urtetan zehar landutako pelikula da, 80 urte atzera begiratzen du arabiar matxinada handia bezala ezagutzen dena irudietan kontatzeko.
4: Ego Amerikara joan eta gurutzauntzi bat hartuko duzu.
2: Zine Euskadiren eskutik familia osoarentzako estreinaldia, Marsupilami eta bere isa Txamaia zeinak komikitik irudi errealera egingo dute salto. Pelikula frantziarra da, Ego Amerikara egingo den bidaia da ardatz, izakin misteriotsu hau aurkitzeko, erdi tximino, erdi leopardo bezala asal daitekeena.

0: Eta Asterix eta Obelix, Lucky Luke edo Nicolas Txiki, komiki munduan hain ezagunak diren pertsonaiak gogoratu behar ditugu gaurkoan. Izan ere, haien sortzai izan dako René Goscinny jaio zen egunetik 100 urte bete dira gaur. Komiki gintzan iraultzaile izan ziren obrak sortu zituen gidoilariak, Aimar Pérez kontatuko digu.
1: 1949an Asterixek bere lehen abentura bizi zuen.
2: Kasu Asterix, ze berri?
3: Zarrek berri! Ez, lau erromatar jipoitu ditut.
2: Ezerki!
3: Obelix, elkarrekin bazkalduko aldugu.
2: Meni rau eraman behar dut lehen da bizi.
1: Erromatar imperioak Frantzia hartu du, baina Galiar herri txiki batean erresistentzia egitea lortu dute. Edari berezi bati esker erromatarren aurka borroka egitea lan erraza da Asterix eta Obelixentzat. Asterix eta Obelixen 24 historio idatzi zituen Goscinnyk, eta gazte zendu bazen ere beste gidoilari batzuk gaur egun oraindik pertsonai horiek bizirik mantentzen dituzte. Galiarrak etziren Goscinnyren inspirazio iturri bakarra. Amerikar mendebaldea ere bere obretan topatu izan dugu.
4: Onda hemen Lucky Luke, Cowboy TV.
1: Lucky Luke kauboiak bidegabekeriei irten bidea bilatuko die. Dalton anaiak dira istorio horien antagonista nagusiak. Lucky Lukeen 36 album idatzi zituen Goscinnyk, eta horietaz gain Tintin edo Nicolas Txiki bezalako obra ezagunak ere argitaratu zituen. Idazle frantziarraren komikiak film eta telesail bilakatu ziren, eta bere jaiotze datatik 100 urte pasa badira ere, hainbat idazlek gaur egun bere istorioei jarraipena ematen diete.

0: Egunon, Agoña. Zahara, eskutite. Hamen ez da aldaketai. Gaur, ota gara du. Goialdo hori garbi, beste egun bagello. Ego dira harain, baino bero. Bueno, zein gobo. Bueno, ondo, ondo pasau, asko jarai, Ander Masiek. Da pose bizi. Aio.
1: Aian, hobeta bat gradu daude. Da, oan digan ilundo, baino, koalizio behizarrik eta ez da guzten da, baino, da horre, onain gobla usted. Asi que, venga, hasta bukera una pasa. Aian.

0: Egunon, egunon, baina entzule guztiok.
1: Zer moduz, Javi, ongi?
0: Ondo, ondo, ondo.
1: Vale, vale.
0: Azte ederra, azte mankorra izan da, eta oso oso ondo.
1: Ze ongi, ze temperatura duzu, oinati aldean?
0: Ba, 25 gradu. 25 gradu, behero esango daike, eta momentu enten lainetuta. Gaur temperatura zuzen emundote, ze pasaren...
1: Zer gertatzen, ba?
0: Azte nortzio aldean, termometro... tradizionola betiko dakot, eta 16 gradu zeuden lekuan 11 ikusi nituen, baina gaur bi aldiz begiratuta gero, hoxe, 25 gradu, eta hoxe, berotik, eta baina, bueno, eta guen aurre egin, ja.
1: Hori da, ikusiko dugu, nolako datorren aste gura, ze aldaketa.
0: Bai, dator aldaketa, eta.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, bai. Aizu, aste honi puntuazio eman barko bat zenio, batetik 10-era, zenbateko emango zenioke?
0: Ba, bikainekoa. Azte hau, bikainekoa izan da. Azte lehenia ziginan, hoxe larren eusoko jaietan, nekantuan eta omena, bertso zaiua eta omena alditsua. Gero baratzean, azte domankorra izan da, horre, aza jendea martxan jarri dugu. Bateko aza, brokoli, romanesku, aza, lore, bruselako aza, eta jo guztiak. Eta zer esanik ez, ba. Eklipse, ditxosozko eklipse hori zoragarri izan zen.
1: Non ikusiste nuen?
0: Ba, Belar aldera joan ginen, hemen Aloinako magalian, behatzerun ba metrora, eta, ba, hoxe, leku aparta, eta gaina hoxe, zan izun bezala, aprobetsatu genuen, gero bertan geratu, eklipsearen bilakaera dana ikusi, eta gero bertan zertxoa ijan, eraman genuen jan eta... Eta edana, eta gero izar pertsiak, izar usoak, ieskorrak edo ikusteko tartera izan geben, hortxe minan isak hau erdir arte, emaztea labata eta zuina, baina giro darraekin, eta biek ere ikusi genitun, batzuk ikusgarriak, hortxe minan lehian, ia nork ikusten zitun, eta ai, hortxe pasau da, ai, hortxe eta. Gero, egazkinen zea ibilidea be, hortzen baietan moskatzen gintuan, baina... Politia izan zen. Eta eklipsearen zezanik ez. Ez horre, une horretan urduritasuna bai ez da, eta horreko noizken duen beste alde zentzun da, noizken duen momentu hori
1: ikusteko. Ah, oinatire uneko una zelako, noski?
0: Euneko unean, bai, bai. Eta jo, kenduko itxu, alkarrekin ja dana ikusten genuen nilun duta, kenduko itxu, eta ba, hortxe urduritasun horretan, entzun genuen inguruan zeudanekin, ja, golako, zera unea, eta bai, boize, segundu itxu batzuk izan zian, baina... Baina hoxe, oso politia eta ahaztuk ez duguna. Batzuk gogaituta egongo dira, eklipse kontu nekin, baina bueno. Guretzatu nertza bentzat esperientzia oso. Oso politia.
1: Zu fenomeno naturalekin liluratzen zaren hoietakoa zara, zehatzu begira, Felixek komentatzen zigun ordu hontan, nolari garen gutxinaka gero eta gehiago deskonektatzen gu geue naturatik, eta honek zer pentsatu ematen digu, zu ez dakite... Horako gauzeke.
0: Bai, entzuten noren zen atzo. Felixek aitiatu zuena, eta hori ez, ba zenbaitetan naturako elementuak ezagutzen ditugula, ez? Zuaitza korokortasunean, zuaitza korokortasunean, eta horre badugu zer ikasinik, ba, gustokoa badut. Eta normalien naturarekin barremana badugu, ez? Hemen inguruan, ba, bateko, ba, baratzeko kontuetan ere bai, eta gero izen naturako elementu, eta badugu zer ikasi, ez? Baina bai gustoko dut eta gustatzen zaiz gaina jarraitzea eta gero bai ilargiaren bilakaera, bai gora dala hilbera dala landaketatarako eta duen eragina eta bai gustoko gaia da eta jarraitzen dut, badut duda bari zer ikusi eta zer ikasi, baina zaiatzen naiz konexin hori, naturarekin konexin hori eusten eta berazten, bai.
1: Ba, naturarekiko lotura hortatik eta baratzea aipatu duzula ere, gaur aritu gara kontserbez hizketan, eta aipatu digute batek baina gehiagoken, zuren artean ere tomatea da, kontserba izarren artean izarrena, pistoa ere bai, lekaleak aipatu dizkigute, mermeladak ere bai, zuen etxean egiten alda bat ere,
0: Ba, egiten dugu, nere entzuten nengo da gainera, nere arreba gehiago hortan, ni baino jaioa da, eta anitzaua da, egiten dituen lanetan, baina gu geuke geurien ere bai. Ba, kuia garaixa izaten da, lehen entzun dut, kuiatxo garaixa, eta bueno, batetik, bori, kongelauta gero prestatzeko, edo ja, kuia krema egin, eta krema hori edo kongelau, lekake bai, aurten ez da oso emankorra urtia, baina, bueno, ba izaten da, ez, horre, zatitxo eta baino marian edo uretan euki edo bezala osorik, nola baite eskaldau eta eta gero poltsan zartu eta zuzenean oskailura, tomatea bera ere bai, ez? Eta lehen entzun diot, zuz...
1: Beleni?
0: Azelgak, bai, hori da, Beleni, azelgak ere, ez, penkak eta nola kongelatzen dituen, da, hauten penkatan o azelgatan badugu, eskaintza eta probatu behar dut, egin behar dut aprobata. Bai, gustatzen zaigu eta gero aurre izan dan bezala, ez? Gero
1: negu
0: partian eta oso gustora hartzen da.
1: Egindako lana gero ongi hartzen dira.
0: Egia da, inbatera atornean nola dite, boiz ez, gain hartzen gaitu eta baina, bueno.
1: Etxeko lan ugari dituzula.
0: Gero da, hortxe ongo dira, hori ahi.
1: Javi, asteburura begira jarri bar dugu, ez dakit baduzuen, itzorturik inguruan aipatu nahiko zenukenik?
0: Bai, hemen beti izaten dugun bezala, asteburura da zerbait, eta azte honetan Andramaixak tarteko, hori Urrusula osoko jaixak dira, bertara joango gara, inatia ez batzukok, ni neguez, asteburua hau amakin egotia dago okei, baina, bueno, antxe izango gara, eta gero izango dira bertan bolo txapelketa, eta hainbat ekintza Urrusula osoko jaixetan, Andramaixetan, eta gero datorna aztea ibegira da, baina, bueno, hogeian hemen Donostiako amabustaldiaren testu inguruan, Nacho Felipe eta Kuarteto Felipe dena izango ditugu hemen arantzazun, da, eta antxe izango gara. Berta joateko aukera badugu, gure Hernaniko gure lagun batzukin, Xantitian erekin, eta antxe izango gara, bori, Nacho Felipe eman aldi hori gozatzen.
1: Sarrerak aspaldetik agortuta, beraz aukera duzulako, ba, gozatu, kontzertu hortaz.
0: Bai. Bai, zaiatzen gara, normalian arantzun beti izaten da, abuztuan beti izaten da zaioen bat edo beste, eta bai, ia urtero, ba, aprobetxatzen dugu, eta leku paraje erra hartan, santutegiaren testu inguruan, da arantzun testu inguruan, ba, antxe izango gara, bai, abuztuaren hogeian, hartaldeko zazpiretan.
1: Ba, gozatu, Nacho de Feliperen itzulera hortaz. Aste buru hon, Javi?
0: Bai, berdin.
1: Aio. Amarreko aste izan dela esan genezake, baina badakizu astebururako beti utzi behar dela zerbait, beraz, 9 emango diogu. Asteburuaz gozatera baikoaz oraintxe bertan zuek ere, alaxe egitea espero dugu, baina astelenean hementxe espero zaituztegu, Ordu berean, goizeko 4:05 argibiri eta pozibizi.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, ordu honetan azkena Arabatik datorkigu, sutea Llanteno herrian. Bart gauean berpiztu da, Aiaraldeko herri honetan, Llantenon pasaden astelenean piztu zen sua, sugarrek indar haundi hartu dute gauerdi aurretik eta hiru baserri ustu behar izan dituzte. Alaitze parean bizi da eta bere begiekin ikusi du sute horrek hartu duen hedadura.
2: Benetan izan zen izugarria. Osea, behatzi terditan dana zegoen nire ustez, edo nik ikusitakoa, deskontrolatuta zegoela. Oso zabala, oso altua, eta orain, pues, badirudi bakrez dagoela foku handi bat ezkerraldean.
1: Arabako Foru Aldundiak jakinerazi berri digu sute hori inguratuta dutela eta kontrolatzeko lanetan ari direla. Gaur goizean lurretik bezala hegazkinez lagunduta itzaltzeko lanei ekingo diete. Gauerditik hori bai kontuan hartu segurtasun sailak baso zuten arriskuagatik larrialdi fasearen 0 egoera aktibatu duela. Abuztuak 14 ditu, ostirala da, haizeak eta temperatura beroek eragin zuzen izan dute Arabako Llanteno herri horren sutean berpiztu egin dutela, hori da ordu honetan segurtasun sailak duen hipotesia, eta bero latzak ere ez du bat ere lagundu estatu mailan piztuta dauden beste bi sute handitan, bata Hueskan, bestea Huelvan. Azken hau Huelvakoa Andaluzian izan den sute larrienen zerrendan dago eta handia naiz daliteke, honezkero 31.000 hektarea kiskali baititu. Eta Hueskakoaren kasuan, Peñas de Riglos inguruan astelenean piztu zen sutorren kasuan, jakin duguna da San Juan de la Peña ingurune babestura heldu dela, bertako monastegi zarra inguratu du, baina guk dakigula ez du egitura kaltetu eta monastegi berrirare ez da hurbildu. Zuten ingurukoak beraz ordu honetan azkenak, Arantxa Agirre egunon.
3: Bai, egunon.
1: Aste buruaren atarian, zeutan begiak jarrita ditugu oraindik ere, batetik bihar sare sozialetan jarri den bigarren migratzaile oldeari galga jarri nahian, Espainiako gobernuak neurrik hartu ditulako.
4: Más guardias civiles, más policías nacionales y también con un...
1: Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazi du zeutako muga zaintzera polizia gehiago bidaliko dituela. Mugimendu hori dator justu, orain 15 egun iritsi ziren migrante horien artean dauden adingabeen egoera argitu gabe dagoenean.
3: Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela zeutara uztailaren amaierako migratzaile oldean iritsitako adin txikikorik hartuko, banaketa modu improvisatu eta inposatuan egiten bada.
5: Euskadik ez du onartuko ezarritako, improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik.
3: Txema Ezkerra, Jaurlaritzako haurtzaro zuzendariak esan du Euskadi solidario dela, baina elkartasunak plangintza akordioa eta eskumenen errespetu eskatzen dituela. Espainiako gobernuak erkidegoekin egin duen bilera teknikoaren ondoren gogorarazi du Espainiako gobernuaren bete beharra dela adin txikiko horiek euren familiekin elkartzen alegintzea.
1: Gainerakoan ekonomia ingurukoak baditugu albiste, lanuzteak hasita, Gipuzkoan Moeve gasolindegietan dauden langileak greba egitera deituta daude gaur hasi eta asteburu osoan lan baldi intza hobeak eskatzen dituzte.
3: 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan. 2025az geroztik soldatak izoztuta dituztela diote eta enpresak egin dituen inbertsio eta izan dituen irabaziak ikusita beharginek ere lan baldintza duinagoak behar dituztela uste dute greba deitu duten Elak eta Labek. Adriana Rutin Lab.
6: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko segilekoan izandako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
3: Iruñan berriz, Kordobilako Leclerc saltokia martxan denetik lehen greba eguna dute gaur 35 urtetan, bina orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsalde, dituzten lan baldintza prekarioak okertu asmo dituela zuzendaritzak salatzeko.
1: Gasolindegien protestaria aipatu dugu, ba gasolindegia eta erregaien prezioari lotutako albistea ere bai, prezioen garestitzean energiaren kostuak izan duen eraginaren ondorioz, irailan 20 zentimoko deskontua izango du gasoleoak.
3: Inflazioak 6 amarren gora egin du eta prezioak iazko uztailetik 3,6% garestitu dira Euskal Autonomia Erkidegoan. 15 puntu garestitu da gasoleoa Espainiako Estatistika Erakundearen arabera eta krisiaren aurkako neurriak jaso bezala 20 zentimoko laguntza izango da datorren hilean. Gasolinaren kasuan berriz prezioak gutxiago igo denez 5 zentimora jaitsiko da laguntza. 2024ko maiatzetik izandako urte arteko inflazio tasa handiena da uztailekoa Hego Euskal Herrian.
1: Eta festen ingurukoak Donostiako aste nagusiko eguna hundiaren bezperako ekitaldia esanguratsuak izango dira gaur, besteren artean Orfeoiaren salbea eta hiriko kaletan barrena festara kantua.
3: Santa Maria Basilikako meza nagusian arratsaleko 7:00 aurrera salbea bestuko du Donostiako Orfeoiak. Ondoren gauerdi aurretik festara kantatuko dute Donostiako hiru tokitan, Gaztelubide, Goratzar eta Luberria Bezbatzek. Su artifizialen lehiaketan azken piroteknia etxearen txanda gaur Valentziako Gironinaren eskutik.
1: Eta aztu gabe, Donostian ikuskizunetako teknikariak deitu duten greba ikusi behar egitarau ofizialeko ekitalei nola eragiten dien, tartean Sagues jotzeko aduen Liakali artista urbanoari, piratek euren aldetik teknikariekiko elkartasunez bertan berautze dituzte gaurko kontzertuak eskabideanek flamenkan emateko azuena eta baita Trinitate plazakoak ere. Kontuan hartu, berez, musika 15 aldiari ere eragingo diola lan uste honek. Atariko honetan kirol informazio Arantxa, pilotan Donostia Hiria torneoko finala jokatuko da gaur, atano irugarrena pilotalekuan gaboko 9:00 hasita.
3: Lehen mailako Alaso Iztuetak eta Ezkurdia Zabaletak jokatuko dute, B-seriekoa berriz, Salaberria Bikuinak eta Amiano Ugarte Mendiak.
1: Erremontean Oria Mendi enpresak Imanol Ansak joan den astean esandakoak gezurtatu egin dituela dalbiste, Imanol Ansak berak bihar hitz egingo du bere bersioa emateko. Eta futbolean, Osasuna haserre dago oso, Espainiako Futbol Liga Profesionalarekin igandean Zeltaren aurka jokatu beharroko partida atzeratu ondoren, Futbol Liga Profesionalak bere kabuz erabakia hartu duelako partida abuztaren 27 egitea.
3: Bi klubek partida irailaren 24 edo 25 egitea adostu zuten, baina ligak euren iritzia kontutan hartu gabe abuztuaren 27 jarri du partida hori. Ondorioz Osasunak 8 eguneko epean 3 partidu jarraian jokatu beharko ditu. Aitor Fernandez atezaina erabakiarekin oso kritikoa agertu da.
7: Azkenean nik ustot ligak ez dauela inoiz klubei entzuten, eta nahi dagoen aiten da birela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, hola jolastuko gazte baten iru partido, baina nik ustote klube bai pixkat bintzate entzuma jakela.
3: Bigarren mailan Sansek iluntzeko 8:00 ekingo dio ligari, Zubietan Castelloren aurka, eta Atletikek aurreden boraldiko azken lagun artekoa jokatuko du. Italiako Bergamo irian, Atalanta taldearen aurka gaueko 9:00 lorden gutxitan hasita.
1: Errepide sare nagusian ordu honetan ez dago inolako eraguzpenik. Segurtasun sailak berri eman digunez, baina gogoratu atzarratsaldeko egoera oso komplikatua izan baitzen errepide sare nagusian 8:00 batez ere Biriatun eta Zarauzko ordainlekuetan autoilera luzeak ikusi genituen. Biriatun luzeenak bertatik hasi eta kasik Errenteriraino iritsi ziren 14-15 kilometroko ibilgailu pilaketak eta horrek aldi berean eragina izan zuen inguruko herrietan auto askok gidari askok ara jo zutelako eta inguruko herri horietan ere kolapsoa sortu zelako. Oraintzeko albistea egoera gogoratu normaldu egin dela atzo gauerdira arte luzatu ziren auto ilara horiek eta ohar bat kontuan hartu zein egunetan gauden bihar abuztuak 15 jai eguna da leku askotan oporraldien amaiera ere bai askorentzat eta hori dela eta autokopurua dezente handitu liteke gure errepideetan ere. Espainiar estatu mailan trafiko itzulera operazioa ezarri du Espainiako Trafiko Zuzendaritzak arratsaldeko 3:00 aurrera. Euskalmet, Jon Anderari jaga egunon.
8: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
8: Ba, gaur ere oso epel, 23 gradu Baionan, 22 Bilbon eta Donostian eta 21 gradu Gasteizen eta Iruña.
1: Eta bero horrek jarraituko aldu gaur.
8: Ba, temperatura zertxo bait jitsiko da, haizea guardietik horrera iparraletik finkatuko da, eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan, batez ere barnealdean, baina bero egiten jarraituko du, izan ere hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Bestalde, eguraldi nahasiagoa izango dugu, odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoiek aitzak jo eta zaparrak bota itzake, batez ere barnealdean, ez da baztertzen gainera, lekuren batean, euria mardule egitea eta haizeak gogor jotzea. Beraz, gaur koska bat jitsiko dira termometroak, baina bero egiten jarrituko du, eta arratsa

0: Tea piztu zen inguru horretan eta kontrolatuta eta erabat itzalita zegoela uste zuten arren, azken orduotan temperatura altuek eraginda berriro ere berpiztu egin dela jakinerazi du Arabako Foru Aldundiak.
1: Laudioko suhiltzaileak bertaratu dira eta baita nekazaritzako brigada eta Burgosko Medina de Pomarreko suhiltzaileak ere. Aiara eta Bizkaiko enkarterrien arteko mugan dago sute hori eta hainbat baserri ustu behar izan dituzte. Atzo arratsaldeko lehen orduan berpiztu zen sua eta lurra oso lehor dagoenez eta temperatura altuek eraginda berehala indartu da. Eusko Jaurlaritzak baso zuten arriskoagatik plan bereziaren larrialdi fasearen zero egoera aktibatu du. Aiaraldeko sutea berpiztu ondoren, zer dakigu oraingo egoeraz, Jone Larrañaga, egunon?
2: Egunon, perimetratuta daukatela sua eta lanean ari direla suhiltzaile taldeak kontrolpean hartzeko aleginean. Llanten ondago zute hori, idu batze mendian Amurrio eta Artziniega artean, Bartkauean aire bidezko bitartekoak erretiratu direnean indarra hartu dute garrek. Oso bero zegoen ingurua, haizea ere indartxu eta kontrolpetik atera da. Alaitz Diego lekuko izan da Paraiko Magaletik.
3: Benetan izan zen izugarria. Osea, behatzit erditan nik ikusitakoa deskontrolatuta zegoela. Sua oso zabala, oso altua, leku guztietatik eta izugarria izan zen.
2: Llantenorako A3634 errepidea moztu egin behar izan dute eta herriko B auzoko 3 baserri ustu. Inguruko gainontzeko bizitokietan ere abisua jaso dute Satia Berri apartamentuetako Juan Marik esate baterako.
4: Piden que se haga una maleta, todos con lo esencial por si acaso y no salgáis de casa, por favor.
2: Arabako diputaziotik jakinarazi digutenez, une honetan sutearen fronteetako bat egonkortzea lortu dute eta bestea egonkortze bidean legoke. Lanean jarraitzen dute suhiltzaile taldeak lurretik, buldozerrak lagunduta eta goizeko lehen orduan espero dute airetik 4 hegazkin edo helikoptero batzea itzaltze lanetara.
1: Egun hauetako temperatura beroek ez dute batere lagunduko suak itzaltzeko lan hoietan. Espainiar estatuan bi sute piztuta eta kontrolatu gabe daude. Andaluzian, Huelban, Niebla herrikoa, pasaden astean piztutakoa, eta 21.000 hektarea kiskali dituena dagoeneko. Eta bigarrena, Huescakoa, Peñas de Riglos inguruan, astelenean piztutako sutea. San Juan de la Peña ingurune babestura heldu da, bertako monastegi zarra inguratu du, baina ez du egitura kaltetu, eta monastegi berri ere hurbildu da, konta iguzu Ramon Sánchez.
5: Huescan, Las Peñas de Riglosen astelenean piztu zen sua kontroli gabe zabaltzen ari da oraindik, 8.000 hektarea kiskali eta gero, azken ordutan, beste 4 herritako biztanleak aterarazi dituzte eta dagoeneko 16 dira ustuarazi dituzten herriak eta 900 ebakuatutako herritarrak. Sua ez dute lortu inguratzea ez da egonkortzea ere, eta atzo arratsaldean Santa Maria de la Peñako monastegira hurbildu ziren sugarrak. Bertako monastegi zarrean dago, Aragoiko lehen erregi erreginen panteoia, eta arrisku ikusita familiaren gorpuzkiak, arropak eta beste kultura ondareak Huescako monastegira eraman dituzte. Une batean leku aldaketa eten egin behar izan zuten, sugarrak asko hurbildu zirelako monastegira. Hueloan berriz, albiste hobiak dituzte. Suaren iparreko frontea kontrolpean hartu dutela esan du pozarren Antonio Sanz, Andaluziako larrialdietarako konseilariak. Hegoaldeko frontean ordea egoera oso bestelakoa da eta sua Sevillako beste 3 herritara iritsi da, Aznalkoilar eta El Alamo arteko errepidea gainditu eta gero. Nieblako sute honek dagoeneko 21.000 hektareak iskali ditu eta Andaluziako presidentea Juanma Moreno aginte postura joango da gaur suaren bilakaera zein den ezagutzera. Espainian sutek aurten errede dituzten 275.000 hektareetatik 120 azkeneko astebetean erredira, 42.000 hektarea. Europan orain arte sutek kiskali duten lur eremuaren erdia baino gehiago Espainian erreda.
1: Eta Gironetan Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek greba egin zuten atzo, Frantziako gobernuari baliabide gehiago eskatzeko. Suteren bat gertatuz gero, ezpaitute behar bezala erantzuteko modurik, Xuban Garmendia.
6: Frantziako gobernuak egindako eskariei erantzunik ematen ez badie, datorren irailaren 29-erako mobilizazio egun handia iragarri dute. Atzo, Lauren Arendt Núñez barne ministroarekin batzartu ziren eta ez ziren oso gustora atera bileratik. Demora gutxian lau suhiltzaile hil direla gogora ekarri eta ekintzak behar dituztela adirazi diote. Barne ministroak berriz adirazi du elkarrizketak martxan direla eta sindikatuei hitzeman die babes zibileko legea berritzeko lege proiektua irailaren hasieran aurkeztuko dutela.
7: Il n'y a pas eu de loi de modernisation de la sécurité civile depuis 2004.

0: Eta
1: datorren hilaren amaierarako agindu du Sebastian Lecornu barne ministroak mendiko zutei buruz eskatu duen txostena. Klima larrialdiari aurre egiteko babes zibilaren funtzionamendu osoa berrikustea eskatzen dute sindikatuek.
2: Irailean indarren izango da berriro 20 zentimoko laguntza fiskala gasoleoaren kasuan. Horren zergaitia uztaileko inflazio datua da, Espainiako Estatistika Erakundearen arabera, gasoleoa 115,7 garestitu da iazko uztailarekin alderatuta eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du 115eko langa gaindituta automatikoki jartzen dela indarrean 20 zentimoko zerga berapena. Izan ere, erregaien garestitzea eta neurri apalagoan argindarrarena baitira uztaileko inflazioak utzitako datu tu esanguratsuenak. Prezio igoera hoien eraginez, Ego Euskal Herrian uztaileko urte arteko inflazio tasa 2024ko maiatzetik izandako handiena izan da Sestoiturriagoitia.
3: Zenbakiten jarrita horrek esan nahi du iazko uztailarekin alderatuta bizimodua 103,6 garestitu dela gurean, ekainean garestitu zena baino 6 gehiago. 115,7 garestitu da gasolioa, 107,3 gasolina eta 108,4 argindarra. Ondorioz, dieselaren kasuan soilik itzuliko da irailan, 20 zentimoko deskontua, gasolinaren kasuan ordea, 5 zentimora murriztuko da aurreikusita zegoen bezala. Energia izan da beraz inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa ere nabarmen handitu da. 103,1 izan da adierazle horren urtearteko tasa uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainekoa baino 30% handiagoa, eta 102,7 Nafarroan, ekainekoa baino 50% handiagoa. Elikagaiek ez dute horren besteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 103,4 garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta, estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Nafarroan ere, estatuko bataz bestekotik gora garestitu dira elikagaiak, baina ez neurri hortan, 102,4 izan baita prezio igoera foru erkidegoan. Nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan, arraina 111 garestitu dela eta bestein beste arrautzak Nafarroan.
2: Gipuzkoako Mueve gasolindegietako langile greba egingo dute gaurtik igandera lan baldintzak hobetze eskatzeko. Guztira 150 langile ditu Muebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako beharginak. Uztailan eginiko lanuzteen ondoren enpresak proposamenetan atzera egin duela salatzen dute LAB eta ELA sindikatuek. Are gehiago, enpresak irabazi nabarmen handiagoak izan dituenean, Adrian Arruti LABeko ordezkaria.
4: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba zikloa hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko segilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
2: Iruñan berriz Kordobillako Leclerc saltoki handiko langileek lehen aldiz martxan daramatzat 35 urtetan greba egingo dute gaur lan baldintza prekarioak dituztela salatu eta zuzendaritzak hauek okertzeko asmoa duela eta bi orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsaldez. Sindikatuen esanetan 35 urte hauetan bi aldeen artean izandako desadostasunak negoziakite bidez konpondu dituzte, baina orain beharrezko ikusi dute mobilizazioak abiatzea egoerak okerrera egin duelako, bereziki azken bi urte errespetuan oinarritutako negoziak eta eskatzen dute egoera bideratzeko. Eta Komisiones Obreras sindikatuak salatu du Bizkaiko zenbait udalerritan ez dagoela eguneroko posta zerbitzurik korreos ez delako udako porrak ordezkatzeko nahikoa kontrataziorik egiten ari Urtzigartzia.
5: Munitibar, Aulesti, Nabarniz eta Urduliz dira besteak beste eguneroko posta zerbitzurik ez duten udalarriak. Ohar bidez, Komisiones Obreras sindikatuak salatu du, Correosek 25 ordezkapen soilik egingo dituela Bizkaian, eta horietako erdiak baino gehiagok soilik hilabeteko iraupena izango dutela.
6: Pues afecta a dos niveles, en lo laboral, porque hay una sobrecarga abusiva, y luego pues de cara...
5: Egoera horrek bi esparrutan eragina du, batetik langileen lan baldintzetan, lanzamari ezin aurre egindabiltzalako eta bestetik posta zerbitzu kalitatean, banaketa berandu iristen delako, salatu du Fernando Martínez, Bizkaiko Correoseko Komisiones Obreras sindikatuko arduradunak. Eta bide batez, bezeroei dagokion kexa aurkezteko eskubide dutela gogoratu die. Bizkaiko Correosek 1000 langile inguruko plantilla du.
2: Zeutako egoera aztertzeko Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin egin duen bilera teknikoan ez dute adin txikikoen balizko banaketa batez hitz egin eta Eusko Jaurlaritzak galdera eskeren txanda baliatu du argi uzteko Euskadik ez duela adin txikikorik hartu nahi baldin eta banaketa improvisatua eta inposatua bada Iñaki Durezola.
0: Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak. Autonomia erkidegoen bileran parte hartu duen Txema Ezkerra Urtzarolako zuzendariak ezetz esan dio adin txikikoen balizko banak eta improvisatu bati.
7: Euskadik ez du onartuko, ezarritako, improvisitutako edo bermerik gabeko adingabeen deribiaziorik.
0: Beste behin, Zeutan dauden adin txikikoak euren familiekin elkartu daitezen behar beste saiatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
7: Estatuak bideak agortu behar ditu, bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko, eta ala badagakio bideratzeko. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek adin txikikoak hartzeko dituzten baliabideak gainezka daudela berretsi du. Hain zuzen, Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak Radio Euskadin esan du, 584 adin txikiko dituela Bizkaiko aldundiak bere ardurapean, dagozkionak baino 200 gehiago.
2: Espainiako gobernuak eta erkidegoek abuztuaren 27an haurtzaro konferentzia sektoriala elkartzea adostu dute eta bertan bozkatuko dute gobernuak Zeutara bideratu nahi duen 25 milioi euroko kreditua. Bien bitartean, Fernando Granden Barraska barne ministroak adierazi du Zeutako muga zaintzeko poliziak gehiago bidaliko dituela, sare sozialen bidez, abuztuaren 15erako iragarri den migranten beste sarrera posible bati aurregiteko Mikel Klaver.
8: Uztailaren 30ean emandako irudiak errepikatzea ekidin nahi du Espainiako gobernuak eta muga kontrolatzeko baliabideak zabaldu ditu. Melillan adibidez, itxas esi bat instalatu du azken orduotan. Zeutan bien bitartean, orain dela bi aste, baino 460 polizia gehiago daude, eta are gehiago ailegatuko dira muga indartzeko. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
9: Eventos de la gravedad de lo vivido el 30 de julio pasado no vuelvan a ocurrir. Lo estamos haciendo dotándonos de mayores medios personales.
8: Muga kontrolatzeko bakarrik ez, jada Zeutan dauden migratzaileen asiloskariak tramitatzeko baliabideak ere handituko direla agindu du Marraskak, migratzaileak Marokora itzultzeko prozesua alik eta lasterren burutzeko, bairagarri duenez 500 nazioarteko babes eskaera inguru jaso dituzte dagoeneko eta gehienak ezeztatu dituzte.
2: Donostiako aste nagusiaren baitan urtero egin ohi duen manifestazio deitu du gaurko sare herritarrak, euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratze eskatuko du bertan. Aurten lehendabizikoz, Donostiako piratek eta sare herritarrak elkarlanean antolatu dute gainera. Arratsaldeko 7:30 portutik, La Flamenca gunetik aterako den manifestazioan, preso ieslari eta deportatuen auzia azken fase batean sartze eskatuko dute Beñat Uribe Etxeberria sare herritarraren bozeramalea.
10: Gizartearen gehiengo batek, zati handi batek behintzat, ikusten duela edo identifikatzen dituela behar batzuk eta badituela nahi batzuk gatazkak utzitako ondorioei konponbide bat emateko, are aurtengo urrian 15 urte beteko direnean eta bere jarduera eten zuenetik.
2: Donostiako aste nagusi azken txanpan sartuta gaur egun handiaren bezpera eta tradizio handiko ekintzaz beteta dator egitaraua. Hala ere, ikuskizunetako teknikariek Donostiarako deituta zuten greba eguna gaur izango da, piratetako kontzertu guztiak bertan bera geratu dira eta ikusteko dago programa ofizialeko ekintza guztiak aurrera aterako ote diren xuban.
1: Kultur ekitaldi eta kontzertuetako teknikariek greba eguna dute gaur eta piratek bat egin dute haien borrokarekin egitarauko kontzertuak bertan bera utzi. Musika 15aldiko egitarauak ere gora berak izango ditu eta ikusteko dago egitarau ofizialeko ekitaldi guztiak aurrera atera daitezken. Tartean, gaurko kontzertuen artean, Lia Kali Sahuese. Piratek gazte bazkaria, kuadrilla jolasak, elektrotxaranga, bertso poteoa eta danborrada izango dituzte eta egitarau ofizialean bertsolariak ere izango dira Easo plazan, baita kirol ekitaldi edota gastronomia lehiaketak eta tradizio handiko oiturak ere bai. Donostiako Orfeoiak gaur kantatuko du Salvea Santa Maria Basilikan eta gauerdian aurretik festara. Gaztelubide, Goratzar eta Luberria abesbatzek hiru tokitan abestuko dute festara. Gaztelubide elkartearen aurrean, Amarako Aitzol Parkean eta Antiguoko Alfonso Amairugarrena plazan. Gaur su artifizialak Valentziako Gironinaren eskutik izango dira.
11: Irratiko faktoria Kirolak.
2: Eta kiroletan futbol kontuak ditugu abia puntua aipatzeko bigarren mailan San Sekiluntzeko 8etan ekingo diola ligari Zubietan. Jon Altuna, egunon.
12: Egunon, gaur hasiko da ofizialki bai futbol denboraldia. Castello izango du San Sekarerio Zubietan iluntzeko 8:30etan. Jon Ansotegi entrenatzaileak taldearen erronka eta helburuei buruz hausnarketa interesgarri hauxe egin du.
13: Daia ikusi izan, ez? Bigarren mailan ze talde dauzan, ze maila dauen eta bakigu, ba hori, sali izango dela, oso sali izango dela. Baina, bueno, ies esaten du modu, nes? Ben, guk emi egon edak eguneko unineon. Egunero, horre zelaire urtetean momentutik, aprobetxau egune, aprobetxau kamufolin itxe duzen orduk, eta banan-banan jokalari denak hobetzen zaiatu. Guk horin bihau. Eta hori egin da gero, iesko modun, omotu mozku, bigarra maian beste urtetean zeoteko, ba, oso ondo, ez?
12: Osasuna bestaldea haserre dago Espainiako futbol liga profesionalarekin. Haserre, igandean jokatu behartzuen Celta Osasuna partida atzeratu egin dutelako, Balaidos Zelaiko berdegunea ontxo batek gaixotu duelako, baina batez ere data berria adosterakoan ligak muzin egin diolako bi klubek aurrez lortutako adostasunari. Iraileko selekzioen etenean jokatzea adostu zuten Celtak eta Osasunak, eta alde bakarrez nahi izan duen data lehen etxidu ligak. Irailaren 24 edo 25ean aduztu zuten data berria bi klubek, baina ligak ordea abuztuaren 27ean jarri du partida hori. Beraz, Osasunak 8 eguneko epe laburrean 3 partida jarraian jokatu beharko ditu liga hasieran. Aitor Fernandez, Osasunako atezaina, kritiko mintzatu zen kirolege saioan.
14: Azkenean nik ustote ligak ez dauela inoiz klubei entzuten, eta nahi dauen aiten dauela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, ba, hola jolaztuko gazte baten iru partido, baina nik ustote klube bai pixkat bintzate entzuma jakela.
12: Atletikek aurre denboraldiko azken lagunartekoa jokatuko du gaur, Italian, Bergamon, Atalanta taldearen aurka, 9 lorden gutxitan da itzordua, eta Realean hainbat iturriren arabera badirudi Agerden fitxaketa hori ez dela gauzatuko azkenean. Bestalde talde txuri urdinak Istanbulen jokatuko du Espainiako Superkopa utxaia hasieran Katarren beharrean. Pilotan Donostia Hiria torneoko finala gaur Atano 3. pilotalekuan, Lasok eta Iztuetak Ezkurdia eta Zabaletaren aurka jokatuko dute final hori. B-serian Salaberria eta Bikuña, Amiano eta Ugarte Mendiaren aurka ariko dira. Gaueko 9 hasiko da jaialdia. Erremontean Oria Mendi enpresak prentxaurreko eskaini du, Imanol Ansak pasaden astean esandakoak gezurtatu ditu errotik, Urnietarrak banakako txapelketatik kanpo utzi izan asalatu zuen eta berari eragin zioten hainbat erabakirekin kexu agertu zen duela astebete Barrenetxearen izenak aipatuz. Enpresak erantzun du, kontraktuarekin desadostasunak egon direla, Ansak erremontariko botilleroarekin izandako jarrera etzela egokia izan, kantxan utzikeria agertu izan duela, partidaren batera ez dela agertu eta gainerakoekin alderatuta material ezberdina erabiltzea ere ez dute egoki ikusi enpresan. Hori guztia kontutan hartuta, Imanol Ansa txapelketa ofizialetatik kanpo utziko dutela, binakakotik adibidez aurreratu zuen enpresak. Xavier González, enpresako kudeatzailea.
15: Esan duen gauzak pertsonalak Endika eta Jose Mari buruz ez dauka zentzurik. Ona etorri zen lehen aldiz eta Jose Mari jarri zion zesta. Eta Endikak egon zen beraekin entrenatzen. Aurten arte ez da problemik egongo. Osea, ez dira problemik egon. Ansaren arazoak ez dira hoiek. Hemen esan dagoak dira. Osea, guk ez daukagu inongo problemarik, ojala pelotariak lortzen duten norbaitek remontea tiratzea. Desagreditatzen ditu Ansak esan dago guztia.
12: Atletismoan Europako txapelketetan, Manuki Jera Xabalina jaurtitzaileak ezin izan du aurrera egin, ez du zelkapen proba gainditu, eta txapelketa honetan 400 metro errelebo proban aritzeko, aukerak biderkatu egin zaizkio Aitana Rodrigori, are gehiago Esperanza Kladeraren lesioaren ostean. Amaitzeko txerondlaritza, Txekiako itzulian bigarren etapa korrituko dute gaur, Mikel Landa ari da leian, Artik Reis itzulian esprinta espero da, eta Portugalen zortzigarren etapa korrituko dute, elmuga kilometro bateko aldapan izango dute. Portugalen, selkapen nagusian, zazpigarren dago, Jokin Murgialdai Euskaltel Euskadiko txerrendularia.
2: Goizeko zazpiterdiak dira egun guztioi. Jabetuko zineten leioak ireki baldin badituzue gaur bero latz izan dugula gauen, zertxuei freskatu du goizeko lehen orduetan, baina oraindik ere 20 gradutik gora hiriburu guztietan. Donostian eta Iruñean epelena 21 gradurekin, 22 Bilbon eta Gasteizen eta Baionan ordu honetan 23 gradu ditugu. Zertxobait bere egingo dute gaur temperaturek koska bat, baina oraindik ere udabeteko giroa izango dugu, naiz eta iluntzerako lertuko duen ekaitzak. Euskalmeten iragarpena Jonander Arrillanak.
16: Kaixo egunon, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan, batez ere barnealdean. Baina bero egiten jarraituko du. Izan ere, hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Hodei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoikaitzak jo eta zaparradak bota ditzake, batez ere barnealdean. Ez da baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea eta haizeak gogor jotzea.
17: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepide esaren agusian Ramonola dautugu kontuak.
18: Oraingoz pakea, ez autoilerarik, ez da istripurik ere ikusiko dugu egunak zer ekartzen duen.
2: Bai, izan ere atzoko etzan bate paketsua izan errepidetan, A8an, Biriatun eta Zarauzko ordainlekuetan, kilometro luzeak autopilaketak ikusi genituen, bereziki larria edo bereziki kezkagarria, kaosa puntu batean ere bai, Biriatutik atzera, Errenteria aldera sortu zena, 14-15 kilometroko autoilarak sortu zirela. Kontuan hartu, bihar, abuztuaren 15 dela, jai eguna leku askotan eta gainera oporraldian amaiera askorentzat, gaur espero da trafiko kopuru handia izatea, auto askok gure errepidea zergatzea, beraz autoilarak agian errepikalitezke gaurre tento handiz gidatzea komeni da inoiz baino gehiago. Gainerakoan, egunak ekarriko dizkigun eta ekarri dizkigun albisteak jaso bar ditugu, Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Arabara begira gaudea, Aiaraldean adi-adi, Lianteno herrian berpiztu den suteari begira, suak indarra handi hartu du iluntzean, baina gauean eginiko lanekin perimetratzea lortu dute.
19: Lekukoek jakinarazi dutenez, suak indarra handi hartu zuen, guerdirako Aiaraldeko ingurune horretan, suhiltzaileak lanean ari dira, sutearen Artziniegako alde egonkortuta dute, eta Amurrioko aldean ari dira orain inguratze lanetan, joan den astelenean piztu zen baso sutea, eta azken orduotako temperatura altuen eraginez berpiztu da, 3 baserri ustu behar izan dituzte bada ezpada ere, eta inguruan abisu eman dute beharko balitz berehala etxeak usteko presta daitezen, baina momentuz ez da beharrik izan. Goizean lurreko baliabidei airekoak batuko zaizkie, eta horrekin espero dute sutean mendean hartzea, Eusko Jaurlaritzak baso zuten arriskoagatik plan bereziaren larrialdi faseren 0 egoera aktibatu du.
2: Gainerakoan, prezioak albiste, prezioen garestitzean energiaren kostuak izan duen eraginaren ondorioz, irailan 20 zentimoko deskontua izango du gasoleoak.
20: Inflazioak 6.10 egin du gora, eta prezioak iazko uztailetik 3.6 garestitu dira Euskal Autonomia Erkidegoan. 15 puntu garestitu da gasoleoa, Espainiako Estadistika Erakundearen arabera, eta krisiaren aurkako neurriek jaso bezala 20 zentimoko laguntza izango da datorren hilean. Gasolinaren kasuan berriz, prezioak gutxiago igo denez, 5 zentimora jaitsiko da laguntza. 2024ko maiatzetik izandako urte arteko inflazio tasa handiena da uztailekoa Hego Euskal Herrian.
2: Bai, zuzen erregai zerbitzuarekin lotuta lanuzte bat, Gipuzkoako Moebe gasolindegietan daude langileak greba egitera deituta daude gaur hasi eta asteburu osoan lan baldintzen hobetzea eskatzeko.
19: 150 langile ditu Moebe Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan, 2025az geroztik soldatak izoztuta dituztela diote, eta enpresak egin dituen inbertsio eta izan dituen irabaziak ikusita, beharginek ere lan baldintza duginagoak behar dituztela uste dute greba deitu duten Elak eta Labek. Iruñean berriz, Kordobilako Leclerc saltokia martxan denetik lehen greba eguna dute gaur 35 urtean. Bina orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsalde dituzten lan balintza prekarioak okertu asmo dituela zuzendaritzak salatzeko.
3: Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela Zautara uztailaren amaierako migratzaile oldean iritsitako adin txikikorik hartuko banaketa modu improvisatu eta inposatuan egiten bada.
20: Txema Ezkerra Jaurlaritzako haurtzaro zuzendariak esan du Euskadi solidario dela, baina elkartasunak plangintza akordioa eta eskumenen errespetu eskatzen dituela. Espainiako gobernuak erkidegoekin egin duen bilera teknikoaren ondoren gogorarazi du Espainiako gobernuaren bete beharra dela adin txikikoriek euren familiekin elkartzen alegintzea. Bada biharko sare sozialetan zabaldu den Zeutarako balizko bigarren migratzaile oldeari galga jarri nahian, Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazi du Zeutako muga zaintzera poliziak gehiago bidaliko dituela.
3: Eta etxera bueltan Donostian aste nagusiko egun handiaren bezperako ekitaldi esanguratsuak izango dira gaur, Orfeoiaren salbea eta hiriko kaletan barrena, festara kantua.
19: Santa Maria Basilikako meza nagusian arratsaldeko 7:00 aurrera salbea bestuko du Donostiako Orfeoiak, ondoren gauerditik gauerdiaren aurretik festara kantatuko dute Donostiako hiru tokitan Gaztelubide, Gorazarreta, Luberria besbatek. Su artifizialen lehiaketan azken piroteknia etxearen txanda gaur Valentziako Gironinaren eskutik, ikuskizunetako teknikariek greba eguna ere badute gaur eta ikusi beharko da egitarauan ekitaldiei eragiten ote dieten tartean Saguesen jotzekoa duen Lia Kali artista urbanoari piratek euren aldetik teknikariekiko elkartasunez bertan bera utzi dituzte gaurko kontzertuak, eskabideanek flamenkan emateko zuena baita Trintzete plazakoak ere, eta adi, musika amabostaldiari ere eragingo diolako lan usteak.
21: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
22: Inurri espezie batean egiaztatu dutenez, gaixotzen diren inurri heldugabek seinale kimiko bat isurtzen dute eta modu horretan koloniari abisatzen diote osasun arriskua badagoela. Gaixorik dauden inurri helduek inurritegia utzita saiesten da gaitzaren zabalpena. Orain ikusi dute, inurri heldugabeetan ere gertatzen dela hori. Inurri langile heldugabeek seinale kimiko bat sortzen dute gaixo daudenean. Seinale horrek alertan ipintzen ditu inurritegiko inurri zaintzaileak eta berehala inurrikume gaixoak akabatzen dituzte. Kontuan izan behar da inurri heldugabe horiek lozorroan daudela, oraindik ez dutela mugikortasunik, krisalida moduko batean gorderik daudelako. Horrela jokatuta, infekzioak saihestuko dira, baina baita akabatu lozorroan bilduriko inurri heldugabea ere. Gaitzaren zabalpena saihestuta, inurri koloniaren biziraupenari laguntzen zaio, zeharka bada ere, lerro genetikoa ziurtatuz.
23: Ongizate globalarekin batekin nahi dugu, eta horregatik, gaixotasunen mekanismo molekularrak aztertzen ditugu. Doitasunezko medikuntzaren arloan aurrera egiteko, zik biogunen ikerketa aplikatua sustatzen dugu, aurrerapenek gizartean eragin zuzena izan dezaten. Iker Basketa zik biogune, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
24: Fresko.
25: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
26: Kantauriko legatza. 120%-eko deskontuarekin txartel batean.
25: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
24: Todo me parece muy fresco.
27: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
28: Uf, hotza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzoza gelditu zara.
29: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zuzketarako.
30: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15-ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
31: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
32: Euskadi Irratia.
3: Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ezezagunen bat, zirrikituetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskubritzera ateratzen ari da egunero Asier Errasti lankidea, eta gaur, azken ordu hauetan eta azken egun hauetan bete-beteak izan diren lekuetan izan da hondartzetan, Bizkaiko hondartzen garbiketa nola antolatzen den kontatuko digu.
0: Giroan gaudela aprobetxatuz, gaur muskiz eta azierben artean dagoen larena hondartzara etorri gara. Hondartza ederrak dauzkagu Euskal Herrian, baina hauek hain garbi eta txukun mantentzeko, jende asko aritzen da urte osoan zehar horretarako lanean. Eta hain zuzen, lan hori nolakoa den ezagutzeko, Anartz Rodriguez Bizkaiko Foru Aldundiko ingurumena lehengoratzeko ataleko buruarekin egin dugu zita. Bera konkretuki, Bizkaiko hondartzen kudeaketa lanetan aritzen baita.
1: Bizkaian ditugu guztira 28 hondartza. Bizkaian hondartza guztiak garbitzen dira, bai neguan, bai udan. Hori bai, sorosle zerbitzua bakarri dugu 23 hondartzatan. Beste hondartzak ez dira baino eremuaren moduan katalogatuta, orduan horrez dago sorosle zerbitzurik, baina garbitu bai garbitzen dira.
0: Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen du hondartzen garbiketa. Eta horretarako, Basalan foru enpresarekin aritzen da elkarlanean.
1: Bizkaiko Foru Aldundiko gaubiz, hondartzen kudeaketan 7 teknikari lanean. Garbiketarako dekogu kontratu bat, enpresa batekin, eta enpresa horretako ditugu 40 langile neguan, eta udan garbiketa sakonago egin behar danez, eta zabor gehiago egoten denez, igoten da, egun baino gehiago, langile gehiago ditugu.
0: Hondartza bat garbitzea ez da lan makala, eta horretarako traktoreak, area filtratzeko makina bereziak, eta beste halako tresnak erabili behar izaten dituzte.
1: Hondartza bat garbiteko erabiltzen ditugu bi metodo. Alde batetik ditugu traktoreak eta kribadorak, arearen ingurua garbitzeko, baina hondartza asko dituzte zonalde batzuk traktoraz dana sartzen. Orduan hori garbitzeko, bai zaborrontziak utxitzeko eta garbiketa sakonago bat egiteko egiten da garbiketa bat eskuz. Horretarako erabiltzen dira kiskilleroak, pinzak, zaborrezko poltsak.
0: Iaz guztira, 1640 tona zabor bildu zituzten Bizkaiko 28 hondartzetan.
1: Bizkaiko hondartzetara heltzen den zabor gehiena izeten da itsasok ekartzen duen zaborra. Batez ere kaitzen garaietan. Iaz eukin genituen kendu genituen 1650 tona zabor Bizkaiko hondartzetatik. Horietatik 1400 izan ziren itsasok ekarritako zaborrak.
0: Hortaz, hondartzetan aurki genezakeen zabor gehiena organikoa da. Udako sasoian ura biltzen badute ere, urte batzuk daramatzaten neguan beste era batera lanean.
1: Neguan guk orain dela urte batzuetatik ona bai egiten dugu kanpaina espezifiko bat esparru naturaletan makineta ez sartzeko, egiten dugu garbiketa eskuz garbiketa. Garbiketa horrekin egiten duguna da kentzen ditugu hondarrez naturalak. Eta hondar naturalak itxe egiten ditugu hondartzan ekosistemarako, dunetarako eta oso ona direlako. Enborrak, adarrak, ekaitzen gaitik itxas adarretatik sartzen dira horrek zabor naturalak.
0: Zoritxarrez baina, gizakiak sortutako 240 tona zabor ere topatzen dituzte urtero Bizkaiko kostaldean.
1: Hondartzan bertan garbitzen dana, arean garbitzen dana, kribadorakin batzen dana, izaten dira plastiko txikiak, ontxiak bebai, jendasko kontxiak be arean bertan botatzen ditu, eta bebai kolillak, tabakaren kolillak.
0: Dena dela, Rodriguez baikor ikusi dugu egoerarekin. Geroz eta kontzientzia handiago omen dagoelako herritarren artean, ingurumena garbi mantentzeko. Naiz eta oraindik jende askok botatzen dituen plastikoak eta halakoak areara.
1: Egia da azkenengo urteetan ikusten dugula jendea kontzientziatuagoa dagoela eta zaborrontxiak gehiago erabiltzen dira. Horretarako bebai egin behar ezin dugu lan bat, zaborrontxi nahiko ipinten, sarrera guztietan egon daitela zaborrontxiak, kantitate nahikoan ez daitezan bete, eta bai ikusi dugu horre erabiltzenen aldetik aldaketa bat egon dela. Baina hala eta guztiz ere, arean bertan jarraitzen du goten zaborrasko, eta izaten da hondartza erabiltzaileak ekarritako zaborrak gehien bat.
0: udako sasoian, astelenetik igandera garbitzen dira hondartzak, eta langileak goizeko 6etatik 10ak bitarte aritzen dira lanean. Eta guztia unoski, ez da merkea.
1: Inbertsio potentea egiten da, garbitasun hori bermatzeko, udan hondartzak egunero garbitzen direla, astelenetik domekara. Garbitzen dira goizez erabiltzaileak heldu baino arina, 6etatik 10etara egoten dira garbitzen, eta 100 pertsona baino gehiago egoten dira hori garbiki eta ondo egindala bermatzeko. Orduan hori igertzen da. Eta nik uste dute Bizkaiko hondartzetara etortzen den pertsona horok ikusiko dagoela Bizkaiko hondartzak garbi daudela.
0: Azken urteetan, kanpaina solidario berezi bat ere ipini dute martxan.
1: Hondartzan lagatzen diren jostailuak batu egiten ditugu berrerabiltzeko. Guk batu egiten ditugu, eta berrerabiltzeko moduan daudenak, kopera erakundari ematen dizkiogu, beraiek lantxiki bataz, igual berrerabiltzeko moduan izteko. Eta iaz 40 kilo jostailu berrerabiltzea lortu genuen.
0: Batira, ea urtengo udan, bakoitzak bere hondakinak txokon-txokon bilduta, denon artean, 240 tona zabor baino gutxiago sortzen ditugun Bizkaiko hondartzetan.
3: Ate ostean erreportai sorta entzun nahi duenak, badaki aukera du, Wow plataforman.

0: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Euskadi irratia.

0: erabidei begira jartzeko tarte hartu behar dugu Jarraian Faktorian.
1: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Zeutara begira jarri dira egunkari bat baino gehiago Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin bilera tekniko egin eta biharamun honetan.
2: Bat egiten dute Zeutan diren adin txikikoei premia zerantzun behar zaiela azpimarratzean, baina zenbat diren eta egoera nola bideratu hor sortzen da korapiloa. El Paisen irakurri dugu Zeutako migrazio krisiak ireki dituen auzi guztien artean bat dela garrantzizkoena adin txikikoen egoera premiaz bideratzea. Espainiako gobernuaren arabera 2500 adin txikiko inguru daude Zeutan, horietatik 1800 identifikatu dituzte. Aldiz gobernuz kanpoko erakundek diote nabarmen gehiago, 4000 inguru badirela. Harrera zentroak gainezka daude, elikagai, edateko ur eta higiene produktuen eskasia dute. Bereziki neskak dira egoera zaurgarrienean daudenak, prekarietateaz gain abusuak edo sexu esplotazioko saretan erortzeko arriskua ikusten dute. Guardia Zibilak uztailean Kanarietan hainbat pertsona atxilotu zituen legez kanpoko prostituzio sare bat osatzeagatik, neskak Frantzian prostituziora bideratu nahi zituzten. Espainiako gobernua eta PP ados daude lehentasuna adin txikikoak aberriratzea dela, euren familiengana itzularaztea, baina prozesu horrek legeak ezarritako berme guztiak bete behar ditu, adingabearen iritzia eta ongizatea lehenetsita. Horretarako, adin txikiko bakoitzak fiskaltzaren aurrean deklaratu behar du eta itzularazteak egoera babesgabeago batera eramaten ote duen ebaluatu behar dute. 2021 beste etorrera masiboaren ostean, Gorenak handik hiru urtera ebatzi zuen Zeutatikia 50 adin txikiko Marokora itzularaztea legez kanpokoa izan zela atzerritartasun legea urratzeagatik. Marokok adingaben itzulera eskatu du, baina Espainiako gobernuak zorrotz aztertu beharko ditu orain legezko bide guztiak.
0: Aralarren Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak emandako baimenarekin enpresa batek lehendabizikoz hidrogeno naturala bilatzeko abiatu dituen lanaren inguruan ere gaur gertuko edabideetan albiste nagusietako bada.
3: Gipuzkoa, Araba eta gehienbat Nafarroari eragingo diote lanek. Gipuzkoaren kasuan Abaltzisketa, Amezketa, Ataun, Ordizia eta Tolosako lurretan. Araban Asparrenan eta Nafarroa da bilaketa eremurik handiena. Tartean Lekunberri, Ultzama eta Sakanako hainbat udalerritan egingo dituzte hidrogeno naturala eta helioa dagoen aztertzeko esplorazioak.
4: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
5: Azken orduko batekin abiatuko dugu albiste kontakizuna. Atzo gauerdean istripu larria izan baitzen, Aritz Paskual, egunon.
6: Egunon bai, bigizonezko zendu dira eta hirugarren bat larriki zauritu da. Bart izandako trafiko istripu larrian Beriainen gertatu da ezbeharra, NA 6009 errepidean, oraindik ikertzen ari diren arrazoiengatik. Biktimak zihoazen kotxea bidetik atera eta etxe baten kontra talka egin duenean. Kolpearen ondorioz bidaiarietako bi zendu dira eta hirugarren bat larri zauritu. Larrialdi zerbitzuak bertaratuta ezin izan zuten hildako gizonezkoaren bizia salbatu, baina hirugarren bidaiaria ambulantziaz Unibertsitate Ospitalera eraman dute azkar. Foruzengo ari da gertatutakoa ikertzen, dagoeneko aurten 20 pertsona hil dira Nafarroan trafiko istripuetan.
5: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 14 ditu gaur, ostirala da. Eguraldia aldatzen hasiko omen da gaur. Alde batetik be hodeiak agertu dira eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzean hemenka, batez ere barnealdeko zenbait txokotan. Goizean hegoekialdeko haizean dabil eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak benazko joera hartuko du, adi gaur 40 graduak gaindituko direlako hemen, baina nabarmena izanenan da aldaketa arratsalde iluntzean. Ekaitzek sortuko dute berakada eta berakada nabarituko dugu temperatura altuenak 10 gradu jaitsiko direlako, 30 gradu inguruan izanenan gara asteburuan, eta txikienetan ere antzemanen dugu, 16 gradu ikusiko ditugulako asteburuan. Beraz, ekaitzak datoz arratsaldean eta horiek amaiera emanen omen diote bero sapari. Sute arriskuak ere muturrekoa izaten segitzen du.
4: Iruñerria goizetik.
7: Erika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. Bebat eta bebi mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barañain, Kampion eta Atarrabia.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Laneko istripua izan zen pasaden abuztuaren 5ean bizikleta zihoala hildako gizonezkoaren heriotza. Azkoienen izan zen, lab sindikatuak jakinarazi du, Saideladi, 42 urteko funesko bizilaguna, abuztuaren 5ean hiltzela zirkulazio istripu batean eta lan istripu bat izan zela initinere. Langilea bere lanpostura bizikletan zihoala gertatu baitzen. Laben arabera, elaji, goizeko lehen orduan Azkoienetik Martzillara zihoan eta bertan eraikuntza lan batera joan behar zuen. Heriotza hori, aurten Nafarroan izandako lan istripuen artean kokatu du Labek, bere datuen arabera 11 pertsona hil dira 2026an foru erkidegoan lan istripuetan, horietako 4 lanera joateko edo itzultzeko joan etorrietan. Eta bestetik bertan bera utzi dituzte gaurko iragarriak zituzten lanuzteak eta elkarretaratzea, Leclerc Iruñan akordioa erdietsi dute Iruña DSL enpresa zuzendaritzak eta enpresa batzordeak 5 eguneko lanaldia mantentzeko Kordobiako hipermerkatuko langile guztientzako lanaldi eredu horri mugari gabe eustea hitzartu dute. Akordioa zuzendaritzak eta langileen ordezkariek hainbat negoziazio saio egin ondoren lortu da eta mai gainean zeuden puntu nagusietako bati eragiten dio. Enpresak jakinarazi du zentroaren jarduera normaltasunez eginen dela gaur, mobilizazioa bertan bera geratu baita. Ordezkaritza sindikalak mobilizazioaren berri eman zuen aste hasieran, enpresak 275 pertsonako plantillaren lan baldintza eskasak are gehiago okertu nahi zituela adierazi zuen eta horregatik deitu zituen 34 urtean lehen aldiz lanuzteak. Azkenean atzo, lortutako akordioaren ostean diogunez, saltokiak normaltasunez funtzionatuko du gaur. Eta aste hauetan, hilabete hauetan eklipsia hitz egin dugu asko, oraindik ere bada zer konta eta bereziki zer bildu. Euskal Herriko Unibertsitateak herritarren sentsazioak bildu nahi baititu, Aritz Pascual.
9: Bai, Euskal Herriko Unibertsitateko lotuneak ikerketa taldeak martxan jarri du. Herri zientzia proiektua eklipsia ikusi duten pertsonek osatutako esperientzia jasotzeko. Itziar Alonsok azaldu digu.
10: Lortu nahi duguna da, egun hauetan asko idatzi da eta entzun da, ze sentitzen dugun horren aurrean, bai? Eta herria da, kontatu dana da, hola, oinarrituta aurreko esperientziatan. Bai, ordea, falta dana da, nola horrek eragin duen gure harremanetan. Hau da, gure inguruan dauden pertsona hoiekin eratu dugun o eratzen dugun erlazioa, eklipsi ikusi izanak nola eragiten duen urrengo orduetan.
9: Zientzia komunitatearen esku utziko dituzte emaitzak, baina ezin izan dute gehiago aurreratu parte hartu nahi dutenen herritarren testigantzak eskutsatzeko.
10: Ba, ideia da, gero hortik txosten egitea, eta komunitate zientifikoan adieraztea, ba, bizipen hoiek zeintzu dire. Eta hortako, ba, guk ezin dugu asmatu izan bar dira, pertsonek, ba, bizitako esperientzia hoie.
9: Entzuletazu, nola bizi izan zenuen eklipsea? Ikerketan parte hartu nahi ezkero, labur.eus/eclipse/total, elbidera jo, eta bertan galdetegia topatuko duzue zuen testigantza emateko.
5: Bere aldetik NUPek desgaitasuna duten gazteentzako programak jarri ditu martxan lanpostu bati begira jartzeko Itxasotxe Berria.
11: Unibertsitateko prestakuntzarako eta enplegurako aukerak ez daude pertsona guztien eskura ez behintzat baldintza berdinetan. Horri erantzuteko Nafarroako Unibertsitate Publikoan enplegurako gaitasunen garapeneko diploma sortu zen. Adimen desgaitasuna duten gazteei zuzendutako urtebeteko prestakuntza programa da. Baino ez da bakarrik enplegu bat lortzeko, baizik eta oinarrizko gaitasunak eskuratzeko formakuntza. Pablo Sote, psikologoa, irakaslea eta programaren zuzendarioa.
12: Nola kudeatu harreman sozialak, nola komunikatu, nola kudeatu emozioak, baita nola entrenatu adimena, ez da kognizioa. Hori izango litzateke lehenengo moduloa, Bigarren, trebetasunak dira lan eremuari dagozkienak eta sarbidea zeintzu dira sartzeko dauden bideak lan munduan.
11: Prestakuntza ikasle bakoitzaren beharretara egokitzen da eta material, eduki eta baliabideak ere profil bakoitzaren arabera moldatzen dituzte. Formakuntza jasotzeaz gain Nupeko kampusera joan eta unibertsitateko bizitzan parte hartzen dute. Izan ere programaren helburuetako bat autonomiaren alde egitea da.
12: Ikasleentzat izugarrizko esperientzia da, lorpen handi bat bezala bere bizitzan, ez da? Unibertsitateak ireki, ate guztiak irekitzen dizkie, integratzailea izateko, tenduguna da mentoria. Orduan, adin bereko beste ikasketetan dauden izena ematen dute, eta orduan ikasle bakoitzari egokitzen zaio mentore bat. Eta horrekin lortzen dugu ezagutzea benetan zer den unibertsitatea eta unibertsitatean integratzea programaren hasieratik.
11: Programaren barruan enpresetan praktikak egiteko aukera eskaintzen diete ikasitakoa ingurune profesional batean aplikatzeko. Hala ere, oraindik adimen desgaitasuna duten pertsonek oztopok aurkitzen dituzte lana lortzeko.
12: Uneko pozik gaude gutxienez prestakuntza onartu delako eta gizartea implikatzen joatea poliki, baino bestetik ere aitortu behar da, oztopoak daudela batez ere enpresen mundutik ez ezagutza dagoelako, administrazioak berak oposaketetan gutxitan ateratzen ditu estatukoak, nahi afardokoak plaza gutxi.
11: Prestakuntza honek autonomia eta aukera berdintasuna sustatzea du helburu, paternalismoaren aurrean gazteen gaitasunak eta erabakitzeko almena indartuz. Ikasturtea urrian hasiko da eta oraindik izen emateko epea zabalik dago.
4: Iruñerria goizetik.
13: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan. Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientzia zerosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna, eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
5: Eta bukatu aurretik esan handizugu gaur egun berezia izaten ari dela Euskal Herria Irrati honentzat, azken saioak dituelako hemendik Donibane auzoko irrintzi dorretik etapa bat itxiko dugu beste bati paso emateko irailetik aurrera denboraldi berria alde zaharrean abiatuko dugu, orain arteko ezaugarri berdinekin eta erronka berriekin. Bestaldean nahi zaituztegu hori bai denak, beraz hemendik edo handik zuen guztion babesarekin segituko dugu aurrera egiten, irratia entzun, ikusi eta zabaltzen. Goizeko 9:00 gonbidatu bereziak izanen ditugu estudio honetan, beraz ez galdu aukera. Goizeko albistegia onaino, une hauetan Iruñean 21 gradu ditugu.
4: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egunon guztioi, zori gaitzeko albiste errepidetatik oraintxe eskuartean duguna, gaur gauean trafiko ezbehar larria gertatu da Nafarroan, jakin berri dugu Ramon Sánchez bi pertsona hil direla.
9: Gaur gauean bi pertsona hil eta beste bat larri zauritu da Beriainen gertatu den autoistribu baten. Foruzaingoak jakinerazi duenez, ezbeharra gaueko 12:00 laurden gutxitan gertatu da Beriaingo idia zelaia kalean. Hiru bidaiari zihoazen auto bat hormigoizko pareta baten kontra joan da, eta 2018 eta 2023 urteko bigizon, hil eta 2024 urteko beste bat larri zaurituta. Bigizonak gidaria eta gidariaren albokoa momentuan hil dira, 2024 urtekoa berriz Nafarroako ospitalean ingresatu dute oso egoera larrien.
0: Abuztuaren 14 honek ostiral honek askorentzat oporraldien amaiera edo akaso oporraldion hasiera den honek ekarri digun albiste latza, bi pertsona hilda Beriainen izan den istripu horretan eta beste bat larri zaurituta. Datorazken orduak oso komplikatuak izan dira gure errepidetan autopilaketengatik. Bistadizu azkarra Ramon, ba alda eragozpenik.
9: Ba orain ez dago arazorik errepide sare nagusian, baina ea gaur zer gertatzen den. Atzo eguerditik gauerdi arte autoilera luzeak izan ziren AP8an bereziki Lapurdi eta Gipuzkoa arteko mugatik hasita Baionarantz. 14 kilometrokoak izatera iritsi ziren unerik zailenean eta esan bezala ez ziren guztiz arindu gauerdia pasa arte. Joan etorria hundiko eguna izan zen eta errepide sare nagusiko beste hainbat errepidetan ere izan ziren autoilerak. Pentsatzeko da gaur ere ilarak izango ditugula, atzo gure errepideak bete zituzten kanpoko ibilgailuez gain asteburu ataria izanik opor garaia baita eta gainera Ama Virginiaren asteburuan festak Euskal Herriko hiri eta herri askotan barneko trafikoa ere ahondituko dela, beraz adi trafikoaren informazio
0: hori. Bakotuen hartu hori azken ordukoa hildakoena eta errepideen egoera. Gainerakoan ustiral honek ekarri dugu sute baten abisua, sute bat gertatzen ari da izaten era momentu honetan piztuta dago Araban Llanteno herrian. Azken ordua jakin dezagun, badakigu bart gauen berpiztu egin dela. Jone Larrañaga, zer dakigu oraingo goeraz?
14: Ba, perimetratuta daukatela sua eta lanean ari direla suhiltzaile taldea kontrolpean hartzeko aleginean. Astelenean baso sutea piztu zen inguru horretan eta kontrolatuta eta erabat itzalita zegoela uste zuten arren, atzo berpiztu egin zen eta berraktibatu egin zituzten itzaltze lanak, baina bart gauean aire bidezko bitartekoak erretiratu direnean indarra hartu dute garrek. Oso bero zegoen ingurua, haizea ere indartsu eta kontrolpetik atera da, Alaitz Diego lekuko izan da pareko magaletik.
15: Bereta izan zen izugarri. Osea, behatzit erditan nik ikusitakoa deskontrolatuta zegoela. Sua oso zabala, oso altua, leku guztietatik, eta izugarri izan zen.
14: Llantenoko herrian bertako basoan Amurrio eta Artziniega artean dago sutea pizturik. Llantenorako A3634 errepidea moztu egin behar izan dute eta hiru baserri ustu. Inguruko gainontzeko bizitokietan ere abisua jaso dute Satiaberri apartamentuetako Juan Marik ere bai.
16: Piden que se haga una maleta, todos con lo esencial por si acaso y no salgáis de casa, por favor.
14: Laudioko suhiltzaileak bertaratu dira eta baita Nekazaritzako Brigada eta Burgosko Medina de Pomarreko suhiltzaileak ere. Arabako Diputaziotik jakinarazi digutenez, une honetan sutearen fronteetako bat egonkortzea lortu dute eta bestea egonkortze bidean legoke. Lanean jarraitzen dute suhiltzaile taldeak lurretik, buldozerrek lagunduta eta goizeko lehen ordutarako espero zituzten airetik lau hegazkin edo helikoptero batzea itzaltze lanetara.
0: Berehala joko dugu zuzenean Aldundiak Aieraldean jarri duen suhiltzaileen aginte postuan han dago Iñaki Gurtubei, Arabako gobernantza diputatua, berak emango digu azken ordua. Gainerakoan izaro izauzti egunon.
17: Egunon noian.
0: Aste buruaren atarian gaude eta zoutan berriak begiak jarrita ditugu berriz ere, batetik bihar sare sozialen bitartez jarri den bigarren migratzaile olde hori gertatuko ote den jakiteko Espainiako gobernuak badazpada hartu ditu neurriak.
18: Más guardias civiles, más policías nacionales.
0: Fernando Grande Marlaska barne ministroak esan du zeutako muga zaintzera polizia gehiago bidaliko dituela. Mugimendu hori dator justu, orain 15 egun iritsi ziren migratzaile horien artean dauden adingabeen egoera argitu gabe dagoenean.
17: Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela zeutara uztailaren amaierako migratzaile oldean iritsitako adin txikikorik hartuko banaketa modu improvisatu eta planifikatu gabean egiten bada.
19: Euskadik ez du onartuko ezarritako improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik.
17: Txema Ezkerra Jaurlaritzako haurtzaro zuzendariak esan du Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituena. Espainiako gobernuak erkidegoekin egin duen bilera teknikoaren ondoren gogorarazi du Espainiako gobernuaren betebeharra dela, Jaurlaritzako gogorarazi du betebeharra dela adin txikiko horiek euren familiekin elkartzen alegintzea.
0: Ekonomia ingurukoetatik lanuzteak gaur albiste batetik, Gipuzkoa Moebe gasolindegietan dauden langileak greba egitera deituta daude gaur hasi eta asteburu osoan lan baldintzen hobetzea eskatzeko.
17: 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan 2025az geroztik soldatak izoztuta dituztela diote eta enpresak egin dituen inbertsio eta izan dituen irabaziak ikusita beharginek ere lan baldintza duinagoak behar dituztela uste dute greba deitu duten elaketa labek. Adriana Rutilab.
20: Uztailaren ondarretan izan genuen bilera konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
17: Iruñean berriz, Kordobilako Leclerc saltokia martxan denetik lehen greba eguna dute gaur, 35 urtean, bina orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsalde, dituzten lan baldintza prekarioak okertu asmo dituela zuzendaritzak salatzeko.
0: Prezioen garestitzean energiaren kostuak izan duen eraginaren ondorioz, irailan 20 zentimoko deskontua izan dugu du gasoleoak.
17: Inflazioak 6-10 gora egindu eta prezioak iazko uztailetik 1,6 garestitu dira Euskal Autonomia Erkidegoan. 15 puntu garestitu da gasoleoa, Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, eta krisiaren aurkako neurriek jaso bezala 20 zentimoko laguntza izango da datorren hilean. Gasolinaren kasuan berriz prezioa gutxiago igo denez 5 zentimora jaitsiko da laguntza 2024ko maiatzetik izandako urte arteko inflazio tasa handiena da uztailekoa Hego Euskal Herrian.
0: Eta Donostiako aste nagusiko egun handiaren bezperako ekitaldi esanguratsuak izango dira gaur Orfeoiaren saldea eta hiriko kaleetan barrena festara kantua.
17: Santa Maria Basilikako meza nagusian arratsaleko 7:00 aurrera salbea abestuko du Donostiako Orfeoiak, ondoren gauerdi aurretik festara kantatuko dute Donostiako hiru tokitan Gaztelubide, Gorazar eta Luberri abesbatzek. Su artifizialen lehiaketan azken piroteknia etxearen txanda gaur, Valentziako Gironinaren eskutik ikuskizunetako teknikariek greba eguna dute gaur eta ikusi egin beharko da gitarauko ekitaliei eragiten ote dieten, tartean Saguesen jotzekoa duen Lia Kali artista urbanoari. Piratek euren aldetik teknikariekiko elkartasunez bertan bere utzi dituzte gaurko kontzertuak eskabideanek flamenkan emateko azuena eta baita Trinitate plazakoak ere musika 15 aldiari ere eragingo dio lanuzteak.
0: Kirola Jon Altuna egunon.
21: Egunon oien,
0: Gaur hasiko da ofizialki Euskal Taldeen futbol denboraldia. Sansek ligari ekingo dio bigarren mailan.
21: Bai, Castello izango du Arerio Zubietan iluntzeko 8:30. Jokalarien garapena bermatzeaz gain Kirol mailan lehiakor izan nahi du Asoteginen taldeak denboraldi honetan ere. Osasuna bestalde Haserre agertu da ligarekin. Zeltaren aurkako etziko partida atzeratu egin behar izan dute, Balaidoseko zelaia onjo batek gaixotu duelako, eta ligak alde bakarrez erabaki du partida abuztuaren 27 jartzea. Ondorioz, Osasunak 3 partida jokatu beharko ditu 8 egun eskaseko epean. Pilotan Donostia Hiria torneoko finala jokatuko dute gaur gauean, Laso eta Iztueta, Ezkurdia eta Zabaletaren aurka hariko dira. Eta Erremontean, Oriamendi enpresak gezurtatu egin ditu Imanol Lansak esandakoak. Urnietarrak banakako txapelketatik kanpo utzi izan asalatu zuen duela astebete, erabaki interesatua izan zela azpimarratuz, enpresak erantzun du hilabeteotan hainbat jarrera desegoki izan dituela Ansak kantxan eta kantxetatik kanpo.
1: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Euskalmet, Jonander Arriaga egunon.
22: Egunon bai.
0: Bereak izan dira azken orduak, baina badator aldaketa.
22: Bai, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguretik aurrera iparraldetik finkatuko da. Eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan, batez ere barnealdean, baina bero egiten jarraituko du, izan ere hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Bestalde, odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean. Eta orduan, trumoikaitzak jo eta zaparradak bota ditzake, batez ere barnealdean. Ez da baztertzen, gainera, elukure matean, euria gogotik egitea eta izak ere gogor jotzea. Beraz, gaur koska bat jaitsiko dira termometroak eta arratsaldean giroa ez egonkorrago egongo da.
0: Eta asteburuan gehiago?
22: Ba, eguraldi nahasirekin jarraituko dugu asteburuan, bai. Eta gainera beste koska txiki bat jaitsiko da temperatura, tarteka asteburuan zerua

0: beste zerren aurretik, Arabaragoaz, Aiaraldean, Aldundiak ezarri duen suhiltzaileen aginte postu berezian esan dizuegu bart gauean Jantero herrian berpiztu dela, pasaden astelenean erabat itzalita zegoela uste genuen zut hori, zutea zaintzeko eguna gaua bertan eman dute, eta han izan da baita ere Iñaki Gurtubai, Arabako gobernantza diputatua. Gurtubai jauna, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zein da orain egoena, zer indar dute sugarrek?
1: Bueno, ba, egoera, guretzat behintzat, berezik konparatuta atzo arratzalea nola egon ziren hemen gauzak, oain askoz lasaiago gaude. Oain dik, basozutea ez dago guztiz kontrolatuta, nola baita eskerreko partean bai, baina eskuineko partean oraindik lan egin behar dugu, buldozar bat ari da lanean, eta nik uste goiz honetan bereziki helikopteren laguntzarekin lortuko dugu kontrolatzea. Baina egia esan, konparatuta, zegoera bizi genuen atzo arratzaldean, orain askoz lasaiago, askoz optimistagoa gara, bai.
0: Ezkerraldea esaten duzunean, Artzinegaldeko eremu hori da kontrolatuta daukazu.
1: Artzinegaldeko eremua hobeto dago. Hor, ja, jarrigu nolabait, buldozer beretziki egindu, bueno, ba, pista moduko bat, eta hor, hortik, guk uste dugu nahiko kontrolatuta dagoela, eta hor, ez gaituk eskatzen. Zonalde hori. Bestean, nolabait hori, amurriorantz doan zera horretan, hor bai oraindik ez dago kontrolpean, orain ari da buldozer lan egiten, hor nolabait hori, ba kortafogos bat egiteko eta, bueno, eta kontrolatzeko, hori da asmoa bai.
0: Atzoko gaueko eta atzo arratsaldeko egoera aipatu duzu, zenbateko larritasuna izan du zute horrek?
1: Bueno, bereziki atzo arratsaldean momentu batean, basozuteak, prestatuta geneukan kortafogo bat saltatu egin zuen. Hauzi egin zuen, eta klar, momentu horretan, nolabait kontroli gabeko basozute bat izan zen. Baina ja, gauenetan, egia esan, asko lagundu digo eguraldia, hemen, momentu honetan lekuan bertan nago, jaitsi zen pizka bat temperatura, ez da egon aizerik gauenetan, orduen, bueno, askoz lasaiago egon da eguraldia eta horrek asko lagundu digu.
0: Azkenean zenbat baserri ustu behar izan dituzu, zenbat lagunetxetik atera?
1: Bueno, baserri, baina, zuhurtziaz izan da, ez da, eta bentako arriskurik egon, baina, bueno, zuhurtziak lau baserri ustu egin ditugu. Bi, ez zeukaten bizilagunik, batean animaliak zeuden, eta bestea guztiz utxik zegoen, eta nolabait bi etxe bizitza ustu egin ditugu bai.
0: Eta honek, zer piztu duze, badakigu temperatura beroak izan direla azken egun hauetan, kontatu dugu,
1: bai,
0: hau zergatik piztu da, temperaturaren gatik, aizearen gatik, zer dakizu azen hipotesia?
1: Atzo arratsaldean gertatu zen oso gauza, bueno, kurioso ez dakit gero esan, baina bueno, zuk aipatu duzun bezala, pasaden astelenean sortu zen hemen basozutea. Nahiko, nik uste, astelean bertan ja kontrolatuta zegoen. Azte artean joan ginen nolabait ostera eta zaintzera, arazori gabe. Gauza bera egin genuen azte azkenean. Eta atzo goizean, bereziki eguerdi partean, bapatean sortu zen aizete txiki bat, baina aizete horrek nolabait, bueno, auspoa eman zion, antzeuden, bueno, sugar batzuei, eta bereziki saltatu egin zuten geneukan, bueno, prestatua geneukan kortafogos. Eta hor sortu zen arazoa.
0: 2026ko udara esan beharrik ez dago, oso zaila izaten ari da, toki askotan pizten ari dira, Araban ere bai zuteak bat baino gehiago, entzun dugu kasik egunero ibilizaretela, nola definituko zenuk ezuk?
1: Horrela da, eskeko, guraldiaren aldetik oso egora nolabait zailean gaude Araban, ez da oso lurrosa, oso ziku dago, oso lehor, beste aldetik ere, temperatura oso altuak eta ez bakarrik un baten edo bitan, baizik eta azken bi hilabetetan temperatura oso altuak Araban eta Euskadi osoan, ez da, baina Araban bereziki, eta orduen benetan arrisku oso latza da. Nik esango nuke, zoka epatu duzun bezala, ia esango nuke bat arbestekoa da, egunero zute txiki bat. Bakarrik batzutan zute txiki horik bihurtu zaizkigu zute handiak, ez da? Kasu honetan, gertatu zen duela, hilabete bat baino gehiago Galarretan, Heredian bigarrena eta hau da hirugarrena, zute handiak. Baina zute txikiak euki dugu iaia bat egunero.
0: Baina, zute hau, datozen orduetan kontrolatzerik duzuen, Iñaki Gurtubai, Arabako gobernantza diputatua, eskarrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, bai.
0: Esan dugu, temperatura beroek eragina izan dutela zute horretan, Espainiar estatuan ere bai bi zute piztuta eta kontrolatu gabe dituzte, haundiak dira Andaluzian bat, Huelvan, Niebla.

0: herrikoa, pasaden astean piztutakoa eta jada 31.000 hektareak kiskali dituena eta bigarrena Huescakoa Peñas de Herriglo inguruan astelenean piztutako sutea, San Juan de la Peña ingurune babestura heldu da, bertako monastegi zarra inguratuta du, baina ez du egitura kaltetu eta monastegi berrirare hurbildu da Ramon Sánchez.
1: Huescan Las Peñas de Herriglo zen astelenean piztu zen sua kontroli gabe zabaltzen ari da oraindik 8.000 hektarea kiskali eta gero azken ordutan beste 4 herritako biztanleak aterarazi dituzte eta dagoeneko 16 dira ustuarazi dituzten herriak eta 900 ebakuatutako herritarrek. Sua ez dute lortu inguratzea ez da egonkortzea ere eta atzo arratsaldean Santa Maria de la Peñako monastegira hurbildu ziren sugarrak. Bertako monastegi zarrean dago Aragoiko lehen erregi erreginen panteoia eta arrisku ikusita familiaren gorpuzkiak, arropak eta beste kultura ondareak Huescako monastegira eraman dituzte. Une batean leku aldaketa eten egin behar izan zuten sugarrak asko hurbildu zirelako monastegira. Hueloan berriz albiste hobiak dituzte. Suaren iparreko frontea kontrolpean hartu dutela esan du Pozarren Antonio Sanz, Andaluziako larrialdietarako konseilariak. Hegoaldeko frontean ordea egoera oso bestelakoa da eta sua Sevillako beste hiru herritara iritsi da. Aznalkoilar eta El Álamo arteko errepidea gainditu eta gero. Nieblako sute honek dagoeneko 31.000 hektareak kiskali ditu eta Andaluziako presidentea Juanma Moreno aginte postura joango da gaur suaren bilakaera zein den ezagutzera. Espainian sutek aurten errede dituzten 275.000 hektareetatik 120 azkeneko astebetean erredira 42.000 hektarea. Europa norain arte sutek kiskali duten lur eremuaren erdia baino gehiago Espainian erreda.
0: Eta ohar bat Huescako sutearen erreusaia Nafarroara iristen da eta herritar batzuk larrialdi zerbitzora deitzen aritu dira, pentsatu zua piztu dela Nafarroan. Foruzaingoak eskatu du erreusaina somatzeagatik bakarrik ez deitzeko larrialdi telefonora, telefona blokeatu egiten delako. Sua ikusiz gero bai, orduan deitu behar da 112 larrialdi zerbitzura. Eta Ipar Euskal Herriko suitzailei aipamenare bai, greba egin zuten atzo Frantziako gobernuari baliabide gehiago eskatzeko, suteren bat gertatuz gero ezpaitute behar bezala erantzuteko modurik, Xuban Garmendia.
2: Frantziako gobernuak egindako eskariei erantzunik ematen ez badie, datorren irailaren 29erako mobilizazio egun handia iragarri dute. Atzo Laurent Núñez barne ministroarekin batzartu ziren eta ez ziren oso gustora atera bileratik. Denbora gutxian lau suitzaile hil direla gogora ekarri eta ekintzak behar dituztela adirazi diote. Barne ministroak berriz adirazi du elkarrizketak martxan direla eta sindikatuei hitzeman die babes zibileko legea berritzeko lege proiektua irailaren hasieran aurkeztuko dutela.
3: Il n'y a pas eu de loi de modernisation de la sécurité civile depuis 2004, hein. Donc
2: eta datorren hilaren amaierarako agindu du Sebastian Lecornu barne ministroak mendiko sutei buruzko eskatu duen txostena. Klima larrialdiari aurre egiteko babes zibilaren funtzio funtzionamendu osoa berrikustea eskatzen dute sindikatuek.
0: Irailan indarrean izango da berriro 20 zentimoko laguntza fiskala gasoloaren kasuan. Horren zergaitia uztaileko inflazio datua da. Espainiako estatistika erakundearen arabera gasoloa 115,7 garestitu da iazko uztailarekin alderatuta eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du 115eko langa gaindituta automatikoki jarriko dela indarrean, izan ere erregaien garestitzea eta neurri apalagoan argindararena dira uztaileko inflazioak utzitako datu esanguratsuenak, Sisto Iturriaga Goitia.
4: Zenbakiten jarrita horrek esan nahi du iazko uztailarekin alderatuta bizimodua 103,6 garestitu dela gurean, ekainean garestitu zena baino 6.10 gehiago. 115,7 garestitu da gasolioa, 107,3 gasolina eta 108,4 argindarra. Ondorioz, dieselaren kasuan soilik itzuliko da irailan 20 zentimoko deskontua, gasolinaren kasuan ordea 5 zentimora murriztuko da aurre ikusita zegoen bezala.
5: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
6: Azken orduko batekin abiatuko dugu albiste kontakizuna. Atzo gauerdean istripu larria izan baitzen, Aritz Paskual, egunon.
7: Egunon bai, bi gizonezko zendu dira eta hirugarren bat larriki zauritu da. Bart izandako trafiko istripu larrian Beriainen gertatu da ezbeharra. NA 6009 errepidean oraindik ikertzen ari diren arrazoiengatik, biktimak zihoazen kotxea bidetik atera eta etxe baten kontra talka egin duenean. Kolpearen ondorioz bidaiarietako bi zendu dira eta hirugarren bat larri zauritu. Larrialdi zerbitzuak bertaratuta ezin izan zuten hildako gizonezkoaren bizia salbatu, baina hirugarren bidaiaria ambulantziaz Unibertsitate Ospitalera eraman dute azkar. Foruzengoari da gertatutakoa ikertzen, dagoeneko aurten 20 pertsona hil dira Nafarroan trafiko istripuetan.
6: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 14 ditu gaur, ostirala da. Eguraldia aldatzen hasiko omen da gaur. Alde batetik bero hodeiak agertu dira eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzean hemenka, batez ere barnealdeko zenbait txokotan. Goizean hegoekialdeko haizea dabil eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak benazko joera hartuko du. Adi, gaur 40 graduak gaindituko direlako hemen, baina nabarmena izanen da aldaketa arratsalde iluntzean. Ekaitzek sortuko dute berakada eta berakada nabarituko dugu temperatura altuenak 10 gradu jaitsiko direlako, 30 gradu inguruan izanen gara asteburuan, eta txikienetan ere antzemanen dugu, 16 gradu ikusiko ditugulako asteburuan. Beraz, ekaitzak datoz arratsaldean eta horiek amaiera emanen omen diote bero sapari. Sute arriskuak ere muturrekoa izaten segitzen du.
5: Iruñerria goizetik.
8: Aizu, entzun alduzu berrikuntzak daudela etxe bizitza babestu baterako sarbidea izateko.
9: Abai, eta zer aldatu da?
8: Baldintzak eguneratu dituzte. Gainera, modalitate berriak daude, eta orain, alokairuko etxe bizitzak zozketa bidez esleitzen dira.
9: Ba, nola funtzionatzen duen begiratu beharko da, ezta?
8: Zeren zain gaude?
9: Eman izena edo eguneratu zure inskripzioa irailaren bat baino lehen hemen etxebizitza.nafarroa.eus.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
12: Navarra, una forma de funcionar.
13: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
14: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
15: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
14: Zato zurea bilatzera, 1962-tik zurekin.
15: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
14: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Laneko istripua izan zen pasaden abuztuaren bostean bizikleta zihoala hildako gizonezkoaren heriotza. Azkoienen izan zen, lab sindikatuak jakinarazi du, Saide Ladi, 42 urteko funesko bizilaguna, abuztuaren bostean hilzela zirkulazio istripu batean eta lan istripu bat izan zela initinere. Langilea bere lanpostura bizikletan zihoala gertatu baitzen. Laben arabera, Elaji, goizeko lehen orduan Azkoienetik Martzillara zihoan eta bertan eraikuntza lan batera joan behar zuen. Heriotza hori, aurten Nafarroan izandako lan istripuen artean kokatu du Labek, bere datuen arabera 11 pertsona hil dira 2026an Foru Erkidegoan lan istripuetan, horietako 4 lanera joateko edo itzultzeko joan etorrietan. Eta bestetik bertan bera utzi dituzte gaurko iragarriak zituzten lanuzteak eta elkarretaratzea, Leclerc Iruñan akordioa erdietsi dute Iruña Dizesele enpresa zuzendaritzak eta enpresa batzordeak 5 eguneko lanaldia mantentzeko Kordobiako hipermerkatuko langile guztientzako lanaldi eredu horri mugari gabe eustea hitzartu dute. Akordioa zuzendaritzak eta langileen ordezkariek hainbat negoziazio saio egin ondoren lortu da eta mai gainean zeuden puntu nagusietako bati eragiten dio. Enpresak jakinarazi du zentroaren jarduera normaltasunez eginen dela gaur, mobilizazioa bertan bera geratu baita. Ordezkaritza sindikalak mobilizazioaren berri eman zuen aste hasieran, enpresak 275 pertsonako plantillaren lan baldintza eskasak are gehiago okertu nahi zituela adierazi zuen eta horregatik deitu zituen 34 urtean lehen aldiz lanuzteak. Azkenean atzo lortutako akordioaren ostean diogunez, saltokiak normaltasunez funtzionatuko du gaur. Eta aste hauetan, hilabete hauetan eklipsia hitz egin dugu asko, oraindik ere bada zer konta eta bereziki zer bildu. Euskal Herriko Unibertsitateak herritarren sentsazioak bildu nahi baititu, Aritz Pascual.
1: Bai, Euskal Herriko Unibertsitateko lotuneak ikerketa taldeak martxan jarri du. Herri zientzia proiektua eklipsia ikusi duten pertsonek osatutako esperientzia jasotzeko. Itziar Alonsok azaldu digu.
2: Lortu nahi duguna da, egun hauetan asko idatzi da eta entzun da, ze sentitzen dugun horren aurrean, bai? Eta egia da, kontatu dana da, hola, oinarrituta aurreko esperientziatan. Bai, ordea, falta dana da, nola horrek eragin duen gure harremanetan. Hau da, gure inguruan dauden pertsona hoiekin eratu dugun o eratzen dugun erlazioa, eklipsi ikusi izanak nola eragiten duen urrengo orduetan.
1: Zientzia komunitatearen esku utziko dituzte emaitzak, baina ezin izan dute gehiago aurreratu parte hartu nahi dutenen herritarren testigantzak eskutsatzeko.
2: Ba, ideia da, gero hortik txosten egitea, eta komunitate zientifikoan adieraztea, ba, bizipen hoiek zeintzu diren. Eta hortako, ba, guk ezin dugu asmatu izan bar dira, pertsonek, ba, bizitako esperientzia hoiek.
1: Entzuletazu, nola bizi izan zenuen eklipsea? Ikerketan parte hartu nahi ezkero, labur.eus/eclipse/total, elbidera jo, eta bertan galdetegia topatuko duzue zuen testigantza emateko.
0: Bere aldetik NUPek desgaitasuna duten gazteentzako programak jarri ditu martxan lanpostu bati begira jartzeko Itxaso Etxeberria.
3: Unibertsitateko prestakuntzarako eta enplegurako aukerak ez daude pertsona guztien eskura ez behintzat baldintza berdinetan. Horri erantzuteko Nafarroako Unibertsitate Publikoan enplegurako gaitasunen garapeneko diploma sortu zen. Adimen desgaitasuna duten gazteei zuzendutako urtebeteko prestakuntza programa da. Baino ez da bakarrik enplegu bat lortzeko, baizik eta oinarrizko gaitasunak eskuratzeko formakuntza. Pablo Sote, psikologoa, irakaslea eta programaren zuzendarioa.
4: Nola kudeatu harreman sozialak, nola komunikatu, nola kudeatu emozioak, baita nola entrenatu adimena, ez da kognizioa. Hori izango litzateke lehenengo moduloa, bigarren trebetasunak dira lan eremuari dagozkienak eta sarbidea zeintzu dira sartzeko dauden bideak lan munduan.
3: Prestakuntza ikasle bakoitzaren beharretara egokitzen da eta material, eduki eta baliabideak ere profil bakoitzaren arabera moldatzen dituzte. Formakuntza jasotzeaz gain NUPeko kampusera joan eta unibertsitateko bizitzan parte hartzen dute. Izan ere programaren helburuetako bat autonomiaren alde egitea da.
4: Ikasleentzat izugarrizko esperientzia da, lorpen handi bat bezala bere bizitzan, ez da? Unibertsitateak ireki, ate guztiak irekitzen dizkie, integratzailea izateko, tenduguna da mentoria. Orduan, adin bereko beste ikasketetan dauden izena ematen dute, eta orduan ikasle bakoitzari egokitzen zaio mentore bat. Eta horrekin lortzen dugu ezagutzea benetan zer den unibertsitatea eta unibertsitatean integratzea programaren hasieratik.
3: Programaren barruan enpresetan praktikak egiteko aukera eskaintzen diete ikasitakoa ingurune profesional batean aplikatzeko. Hala ere, oraindik adimen desgaitasuna duten pertsonek oztopoak aurkitzen dituzte lana lortzeko.
4: uneko pozik gaude gutxienez prestakuntza onartu delako eta gizartea implikatzen joatea poliki, baino bestetik ere aitortu behar da, ba, oztopoak daudela, batez ere enpresen mundutik ez ezagutza dagoelako, administrazioak berak oposaketetan gutxitan ateratzen ditu, estatukoak, nahi nafarrokoak, plaza gutxi.
3: Prestakuntza honek autonomia eta aukera berdintasuna sustatzea du helburu, paternalismoaren aurrean gazteen gaitasunak eta erabakitzeko almena indartuz. Ikasturtea urrian hasiko da eta oraindik izen emateko epea zabalik dago.
5: Iruñerria goizetik.
6: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainonahotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainonahotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Eta bukatu aurretik esan handizugu gaur egun berezia izaten ari dela Euskal Herria Irrati honentzat, azken saioak dituelako hemendik Donibane auzoko irrintzi dorretik etapa bat itxiko dugu beste bati paso emateko irailetik aurrera denboraldi berria lezaharrean abiatuko dugu, orain arteko ezaugarri berdinekin eta erronka berriekin. Bestaldean nahi zaituztegu hori bai denak, beraz hemendik edo handik zuen guztion babesarekin segituko dugu aurrera egiten, irratia entzun, ikusi eta zabaltzen. Goizeko 9:00 gonbidatu bereziak izanen ditugu estudio honetan, beraz ez galdu aukera. Goizeko albistegia, honaino une hauetan Iruñean 21 gradu ditugu.

0: Daude. Goizeko 8:30etara iritsi gara, ordunetan badakizu errepidei eta eguraldiari bistadizoa, gaur errepidei begiratuko diegu bereziki, tentu handiz, ordunetan ez dago eragozpenik, baina azken orduetako albiste latza, eriotzak, Ramon Sánchez, gogoratuko dugu eriotz eta istripu horren datuak zeintzu diren.
1: Bai, gaur gobean, bi persona hil eta beste bat larri zauritu da Nafarroan Beriainen gertatu den autoistripu batean. Foruzaingoak jakinarazi duenez, ezbeharra gaueko 12ak laurden gutxitan gertatu da Beriaingo Idia Zelaia kalean. Hiru bidaiari zihoazen autoa hormigoizko pareta baten kontra joan da eta 38 eta 23 urteko bi gizon momentuan hil eta 24 urteko beste bat larri zauritu da. 24 urteko zauritua Nafarroko ospitalean ingresatu dute eta oso egoera larrian dago.
0: Ba, kontuan hartu, albiste latzori bilako beste bat oso larri zaurituta Beriaien izan den istripu horretan. Eguraldiaren informazioare jaso behar dugu, bero esnatu gara, oraindik ere temperatura beroekin, baina badator aldaketa Euskal Meten iragarpena Jonander Arriagak.
2: Kaixo, egunon, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan, batez ere barnealdean. Baina bero egiten jarraituko du. Izan ere, hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan zumoiek aitzak jo eta zaparradak bota itzake, batez ere barnealdean. Ez baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea eta haizeak gogor jotzea.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Ba, futbol kontuekin abiatu behar dugu. Futbolzalek seguraski gaurko asteburuan noiz iritsi zai egongo ziren eta bai etorri da Euskal Talden futbol denboraldiari hasiera emango zaio eta Sanse izango da lehena, ez da, Jon Altuna?
4: Bai, gaur bertan Castelloren aurka jokatuko du bigarren mailako lehen jardunaldia Zubietan. Jon Ansotegi entrenatzaileak taldearen erronka eta helburuei buruz hitz egin du.
5: Buke meonedak, eguneko uninon. Egunero, horre zelaire urtetan momentutik aprobetxau kamufoli nintxe hausen orduk, eta banan-banan jokalari denak hobetzen saiatu. Gu gorin bihau. Eta hori egin da gero, iesko modun, emoto mosku, bigarra maian beste urteetan zeoteko, ba, oso ondo ez.
4: Iluntzeko 8:30etan hasiko da Sanseren eta Castelloren arteko partida.
0: Bestalde, aze aserra duan Osasunak, ligarekin aserre bizia publikoan kontatu du.
4: Bai, etzi jokatu behar zuen Osasunak Zeltaren aurka ligako estreinekoa, baina atzeratu egin dute Balaidos Zelaiko belazea untxo batek gaixotu egin duelako. Osasuna aserre dago, data berria adosterakoan ligak muzin egin diolako bi klubek lortutako adostasunari. Iraileko selekzioen etenean jokatzea adostu zuten Zeltak eta Osasunak, baina ligak alde bakarrez erabaki du abuztuaren 27an jokatzea. Ondorioz, Osasunak 8 eguneko epe laburrean 3 partida jarraian jokatu beharko ditu denboraldi hasiera honetan. Aitor Fernandez, Osasunako atezaina.
6: Azkenean nik ustote ligak ez dauela inoiz klubei entzuten eta nahi dago naiten dauela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, hola jolastuko gazte baten 3 partido. Baina nik ustote klube bai pixkat bintzat entzuma jakela.
4: Atletikek aurrera demoraldiko azken lagun artekoa jokatuko du gaur gauean Bergamon Atalantaren aurka, Realean badirudi agerden fitxaketa hori ez dela gauzatuko azkenean, eta baiestatu da Superkopa Istanbulen jokatuko dutela txuri urdinek otsaila hasieran Katarren beharrean.
0: Eta pilotan Donostia Hiria torneoko finala jokatuko dute gau partean Atanon.
4: Bai, Laso eta Iztu eta Ezkurdia eta Zabaletaren aurka hariko dira, B-seriekoan Salaberria eta Bikuña, Amiano eta Ugarte Mendiaren aurka. Gaueko 9:00etan hasiko da jaialdia. Eta erremontean Oria Mendi enpresak gezurtatu egin ditu Imanol Lansak duela astebete esandakoak, Urnietarrak banakako txapelketatik kanpo utzi zutela salatu zuen eta berari eragin zioten hainbat erabakirekin kexu agertu zen Barrenetxearen izenak aipatuz. Enpresak erantzun du kontratuarekin desadostasunak egon direla, hainbat jarrera desegoki izan dituela Lansak kantxan eta kantxetatik kanpo, eta beraz aurreratu dute binakako txapel eta ere ez duela jokatuko. Xavier González, enpresako kudeatzailea.
7: Esan duen gauzak pertsonalak Endika eta Jose Mari buruz ez dauka zentzuri. Ona etorri zen lehen aldiz eta Jose Mari jarri zion zesta. Eta Endikak egon zen beraekin entrenatzen. Aurten arte ez da problemik egongo. Osea, ez dira problemik egon. Ansaren arazoak ez dira horiek. Hemen esan dagoak dira.
4: Eta atletismoan Europako txapelketetan, Manu Kijera Xabalena jaurtitzaileak ezin izan du sailkapen proba gainditu Birminghamen.
0: Jon eskarrek asko.
4: Gero arte.
0: Goizeko 8 eta 35 minutu dira, iragarkientzat arte hartu behar dugu eta ondoren ostiraletan badakizue egiten dugula herri-herriko txangoa, bertako kontuak ekartzen dizkigute alkateek eta gaur, Zarauzko alkatea izango dugu. Berehala, Xabier Txurrukari elkarrezketa.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesik gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: dutxaja.com.
10: Aparkaleko baten bila zabiltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17,000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tola, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-688-6-5-6-5 telefonoan.
11: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
12: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, guzkitan.
11: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
13: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
14: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Iltu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
16: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Ze gozoa.
19: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
20: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
21: Euskadi Irratia,

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Esan dizu herri zerri gabiltzala ostiraletan faktorian, eta tarteu baliatzen dugula Euskal Herriko txokoak ezagutzeko handikonari gara azken asteetan gaur atzera, Gipuzkoan egin behar dugu geldialdia. Gipuzkako kostaldean, Donostiaren ostean, Gipuzkako kostaldeko herri nagusia da hau, herriko eskorra, herri bizia izatearen fama du, eta uda parte honetan, udatiarren helmugare bada. Itxasoari lotutako herria, surfzale askoren paradisua. Paseo zaleak ere, gustora ibiltzen dira, malekoian atzera eta aurrera. Bertatik ikusten dituzte marradun toldoak ondartzan. Izozki zaleek ere, babadituzte hainbat aukera. Eta kaso horregatik guztiaren gatik, bizi kalitate altuena duten herrien zerrendan agertu izan da behin baino gehiagotan. Bueno, taztu gabe, eh? Herri festa zalea dela, Euskal Jaiak, San Pelaioak, Garagardo Azoka, edota, justu begira gaurtik aurrera, ospatuko den, aste nagusia. Xabier Txurruka, zara Euskal Katea, egunon.
2: Egunon, oian,
1: Etorri zara Euskadi Irratira, gainera oso egun berezian, oso gutxi esango genuke hiru bat ordu falta direla, Txupinazorako eguardian emango diozue zuek hasiera Zarauzko aste nagusiari.
2: Alaxe da, gaur guardiko amabitan, hasiera emango diogu amabirgin bezperako Txupinazoa botaz, aste nagusiari, eta urtengo aste nagusia ba, berezi izango da. Izan ere formato honetan, ospatzen degun amargarren aste nagusia dalako, eta gonbidatu bereziak izango ditugulako gaurko zuziria pizten, nahi zuzen ere, aurreko igandean mundu mailako eskubaloi txapelketa irabazitu zuten neska gazteak, hiru zarauztarrak, Elene Fresko Bastarrika, Nora Merino Agirrezabal eta Nagore Altza Aranguren, sortatu ziren munduko txapeldun, eta gonbidatu ditugu gaur Txupina botatzera. Elene eta Nora gurekin izango dira, Nagore oporretan dagoelako ezin du etorri. Baina hasiera berezi emango diogu gai.
1: Zuek dauzkazua su artifizialak ondartzan, dauzkazua kontzertu garrantzitsuak. Eta gainera, entzuntzaitugu, hiriburu izaera hori aldarrikatzen. Zer da, kompetentzian da, kompetentzia bat egin izaio Donostiari, Bilbori, Iruñari, Gasteizi, Baionari beste hiriburu.
2: Ez da pentsatu ere. Gu herriko eskorragea eta geure festak dauzkagu eta bizi ditugu biziki. Aipatu ezun bezala Euskal Jaiaz gain, San Pelaioak, aste nagusia, kuadrilla eguna eta auzoetako festak ere bai, oraintxe bukatu diranak azken portu auzoan Zarautzen. Esan dituzunaz aparte, ba bauzka baita ere Zarautzen estropadak, ospatu izan ditugunak amabirgin egunaren bueltan, eta aurten, datorren asteburuan, emakumezkoen 18. ikurrina eta gizonezkoen 49. ikurrina ospatuko dugu gure itxasoan. Eta baitare pelota partidak, nola ez, urteroko programazioari helduz, aurten ba, Laso eta Martija neurtuko dira, abuztuaren 16, igandean Artola eta Resustaren aurka, eta abuztuaren 23, Altuna 3. eta Imazen aurka. Ordan denetarik daukagu Zarautzen, baina gure izaera hori da, gure festak ospatzen ditugu, tradiziozkoak dira, esan bezala pelota partidak, estropadak, udan zehar antolatzen ditugun herrikirol saioak ostegunero baita ere, eta bueno, ba, denetarik eta denetak, eta denontzat programatzen degula, esan dezakegu.
1: Aurteko aste nagusiari lotuta, justu zaude Donostiako eta Bilboko aste nagusien erdi-erdian. Horrek esan du agian jende gehiago espero duzuela?
2: Bueno, ez gera jende gehiagoren bila, ez gera horren bila, ari, guk programatzen dugu zarauztarrek ondo ospa ditzaten bere festak. Gero, kanpotarrak daudela eta festara batzen direla, ba, primeran, baina gure festak dira zarauztarrentzat, zarauztarrek goza ditzaten, ze tradiziozkoak izan dira amabirginaren festak abuztu erdian, nik betidanik ezagutu izan ditut, eta egin deguna da indartu eta programazio zabalagoa egin eta kontzertuak ere programatu, ze Zarauztarrek gogoan dut dula 11 urte eskatzen zizkigutela ba, kontzertuak, kontzertu potenteak nahi zituztela bizi Zarautzen hiriburutara joan gabe, eta hori hasi ginen antolatzen, eta hainbat talde pasa dira azken 10 urte hauetan, eta bueno, ba, jarraitzen dugu formato horrekin ba, arrakastatxu izan dela.
1: Dena den, eta kontzertuak aipatzen dituzula izan da baita ere Los 40 Summer jaialdia, jende asko erakartzen duena, orten 10.000 bat inguru ikusi dugu, ez dakit hori den datua, baina horrek sortu du baita ere kontrako mugimendu bat herrian, eta hortan kontrako kontzertu batzuk ere antolatu dituzte. Iritsiko zitzaizun kritika iritzi hori bat baino gehiago?
2: No, sare sozialetan ikusi dugu, egon dela horrelako mugimendu bat, 150 pertsona batu ziren kontzertu horietan. Eta, bueno, kritikak zilegi dira, eta ikusten ditugu, baina los 40 Summer Live ospatu eta gero, ikuste dugu, beste publiko bat dala jaialdi horretara hurbiltzen dana, nerabeak, gaztetxoak eta neskak gehien bat, eta publiko horrek ere eskatzen duela beraientzat urteko ekitaldia dan horrelako kontzertu bat antolatzea. Baina esaten deten bezala, Zarauzko udalak ez du hori soilik antolatzen, antolatzen ditu kontzertu pila bat, eta 10 urte hauetan pasa dira Los Secretos, Gatibu, Rosendo Sea Maiz, Vendetta, La Guardia, Donce Invisible, Golden Apple Quartet, Izaro, ETS, Belako, Celtas Cortos, Esnebeltza, La Oreja Van Gogh, Zetak, Sutagar, Mago de Oz, Bulego, STR, Leize, Nogen, Soraya, Sune, La Pegatina eta Mikel Erentzun.
1: Bai, ikusten dugu zerrenda luzea dela, baina galdetu nahi nizun berezeki, badakizu, esan duzu 150 lagun elkartu direla, baina kontuan hartzen dira antolatzerako orduan 10.000 lagun Gaztarauz bezalako herri batean elkartzeak sortu ditzaken eragozpenak direla, eta horrek sortzen dizu zuri nolabaiteko gogoeta bat birpentsatzeko asmorik baduzue, edo gauzak urrengo urtean berdin antolatu litezke, edo antolatu beharko lirateke jende hori erakartzeko?
2: Urrengo urtean antolatuko dutenek pentsatuko duten nola nahi duten antolatu datorren urtekoa, baina guk aurten esaten dizugu arrakastatua izan dela beste behin Los 40 ekimena, garraio publikoa sustatzen dela ekitaldi horretara joateko, eta baita ere, urte askotan ez bezala, aparkaleku publiko zabalak prestatu ditugula Zarautzen horrelako ekitaldi egiteko. Eta baita ere aipatu nahi dut, aurten lehenengo aldiz ere, etxe honekin elkarlanean, gaztea gau antolatu degula. Eta los 40 hitz egiteaz gain, nahiko nuke etxe honekin, Euskal Herriko Telebistarekin, Olaia Aintzi arte, zeatik ez, eta Lehiak eta bitartez Ramona's First Evil Boyfriend taldea aukeratu deguna, Lehiak eta bitartez, uste dela roeta bat taldea aurkeztu dirala gaztea irratiak eta Zarauzko udalak lehenengo aldiz antolatu dugu lehiak eta horretara, beraz ikusten dezunez, denetarik eta denontzat antolatzen saietzen gera.
1: Hitz egin dezagun emanaldiez gain Zarautzen dituzuen beste gaiei buruz, hasteko Malekoia nola doaz Malekoiaren obrak?
2: Malekoiaren obrak txukundoaz, noski obra guztiek sortzen dituzte eragozpenak, baina esan behar dugu orain arteko lanak epez eta aurreikusten guztiak betez dihoazen aurrera. Esan behar dugu urte bukaerako aurreikusten degula horra hauek amaitu alizatea, izan ere Eusko Jaurlaritzaren babesarekin Zarauzko udalak Life IP Urban Klima 2050 ekimenaren esparruan egiten dan eskuartzea dela, eta horrek Europako dirulaguntzak bermatzen ditula, eta baita ere Jaurlaritzarenak ere, eta horregatik bukatu berritugu urtea amaitu aurretik, eta ikusten da pixkanak badola, kontuan izan dugu baita ere obra hoiek Zarauzko Malekoian eragin dizaketen eragozpenak edo nolabait udatik kanpora bideratzea, eragozpena sortzen ditu, baina nolabait terrazak ez dira altxako, terrazak hor Malekoian doen ostalaritza establezimendu lokalak eta ez dira nolabait alteratuko, eta udan ikusten dugu ustuan naiz eta esiak eta naiz eta obrak eta langileak ari diran, eragozpen bere martxan doala Zarauzko udala obra ere horretan ere.
1: Hau betirako edo behin betirako irtenbidea da, edo iruditzen zaizue klimaldaketak hartu duen abia da ikusita azkenean beste zerbait egin beharko dela, ze ikusten dugu itsasoa geroz eta gorago, eta kasu etorkizunean itsasalde horiei eragiteko beste zerbait egin beharko da?
2: Noski egin beharko dela beste zerbait. Hau da proba piloto bat hasiera batetan, olatuak horre Malekoiko lehen lerroan dauden negozio eta jarduera guzti hoiei alik eta eragozpen eragin txikiena sortzeko lehen neurri bat, ez da? Baina aztertzen gera, ari gera Jaurlaritzarekin batera eta proiektuaren baitan dauden eragile desberdinekin batera, etorkizunean ze nolako neurri gehiago bideratu beharko ditugun. Getaria bidean azpian dago norma horrek eragiten duen errebote efektu hori, ba nola baretu, nola gelditu, eta bueno, ba horre izan dira baita ere Greenpeacek egin dituen horrelako adierazpen batzuk eta uda honetan, txosten baten inguruan, eta bueno, horre nahiko abarrotz sortu du gai horrek, baina azkenean argi geratu da zarauzko dola eta Jaurlaritza eskutik goazela ba erresilentziaren alde egiten ari geran proiektu nagusi honetan ba soluzio alik eta soluzio eraginkorrenak bilatu nahian ba etorkizunean klima aldaketak gure kostaldean sortu ditzakeen eragozpen hoiei aurre egiteko.
1: Badakizu denei etzaiela gustatu eragitzen ari zareten paretari, zementuzko pareta hori Greenpeace taldeari bidez egin du kritika, duela 3-4 aste argitaratu zuen Atoda Kosta izeneko txosten bat eta bertan esaten zuen oso gogor obra horien kontra zementuak ez duela lagunduko klima aldaketaren aurka.
2: Baina eske Greenpeacek ez du bisitatu obra eta ez daki obraren berri. Hain zuzen ere zerbait egiten ari bagera gaur egun eta denon biztan dago da hormigoizko eta zementuzko elementu guztiak gaur egun ondartza inbaditzen dutenak erretiratzen ari gera. Munoako eskailerak kendu ditugu. Itxaspasealekuko eskailera eta rampada erretiratu eta barneratuko ditugu. Eta beraz, hormigoia ez dio irabazi ondartzari ez da milimetro bat ere. Egin deguna da, dagoen hormigoia erretiratu. Eta horregatik esaten dut, nasmena sortu dala.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Maialen Uarte.
3: Azken orduko batekin abiatuko dugu albiste kontakizuna. Atzo gauerdean istripu larria izan baitzen, Aritz Paskual egunon.
4: Egunon bai, bigizonezko zendu dira eta hirugarren bat larriki zauritu da, bart izandako trafiko istripu larrian Beriainen gertatu da ezbeharra, NA 6009 errepidean, oraindik ikertzen ari diren arrazoiengatik, biktimak zihoazen kotxea bidetik atera eta etxe baten kontra talka egin duenean. Kolpearen ondorioz, bidaiarietako bi zendu dira eta hirugarren bat larri zauritu. Larri aldiz zerbitzuak bertaratuta ezin izan zuten hildako gizonezkoaren bizia salbatu, baina hirugarren bidaiaria ambulantziaz unibertsitate ospitalera eraman dute azkar. Foruzengo ari da gertatutakoa ikertzen, dagoeneko aurten 20 pertsona hildira Nafarroan trafiko istripuetan.
3: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 14 ditu gaur, ostirala da, eguraldia aldatzen hasiko omen da gaur, alde batetik be hodeiak agertu dira, eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak gara tuko dira eta baliteke ekaitza lehertzean hemenka batez ere barnealdeko zenbait txokotan. Goizean hegoekialdeko haizea dabil eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak behenazko joera hartuko du. Adi, gaur 40 graduak gaindituko direlako hemen, baina nabarmena izanenan da aldaketa arratsalde iluntzean. Ekaitzek sortuko dute berakada eta berakada nabarituko dugu temperatura altuenak 10 gradu jaitsiko direlako, 30 gradu inguruan izanenan gara asteburuan eta txikienetan ere antzemanen dugu 16 gradu ikusiko ditugulako asteburuan. Beraz, ekaitzak dato zarratsaldean eta horiek amaiera emanen omen diote bero sapari. Sute arriskuak ere muturrekoa izaten segitzen du.
0: Iruñerria goizetik.
5: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Uda, beroa eta egun luzeak. Energia naturala behar baduzu, erregina gelea eguna indartsu hasteko. Aire girotuarekin eztarria zaintzeko, propolia. Udari zapore berezia emateko, gure hidromiela. La Colmena, erleen mundua, zuretzat. Hilarion eslabakalea, 3, lacolmenateayuda.com.
3: Laneko istripua izan zen pasaden abuztuaren 5ean bizikleta zihoala hildako gizonezkoaren heriotza. Azkoienen izan zen, lab sindikatuak jakinarazi du, Saidela di, 42 urteko funesko bizilaguna, abuztuaren 5ean hiltzela zirkulazio istripu batean eta lan istripu bat izan zela initinere. Langilea bere lanpostura bizikletan zihoala gertatu baitzen. Laben arabera, elaji, goizeko lehen orduan Azkoienetik Martzillara zihoan, eta bertan eraikuntza lan batera joan behar zuen. Heriotza hori, aurten Nafarroan izandako lan istripuen artean kokatu du Labek, bere datuen arabera 11 pertsona hil dira 2026an Foru Erkidegoan lan istripuetan, horietako 4 lanera joateko edo itzultzeko joan etorrietan. Eta bestetik bertan bera utzi dituzte gaurko iragarriak zituzten lanuzteak eta elkarretaratzea, Leclerc Iruñan akordioa erdietsi dute Iruña DSL enpresa zuzendaritzak eta enpresa batzordeak 5 eguneko lanaldia mantentzeko Kordobiako hipermerkatuko langile guztientzako lanaldi eredu horri mugari gabe eustea hitzartu dute. Akordioa zuzendaritzak eta langileen ordezkariek hainbat negoziazio saio egin ondoren lortu da eta mai gainean zeuden puntu nagusietako bati eragiten dio. Enpresak jakinarazi du zentroaren jarduera normaltasunez eginen dela gaur, mobilizazioa bertan bera geratu baita. Ordezkaritza sindikalak mobilizazioaren berri eman zuen aste hasieran, enpresak 275 pertsonako plantillaren lan baldintza eskasak are gehiago okertu nahi zituela adierazi zuen eta horregatik deitu zituen 34 urtean lehen aldiz lanuzteak. Azkenean atzo lortutako akordioaren ostean diogunez, saltokiak normaltasunez funtzionatuko du gaur. Eta aste hauetan, hilabete hauetan eklipsea hitz egin dugu asko, oraindik ere bada zer konta eta bereziki zer bildu. Euskal Herriko Unibertsitateak herritarren sentsazioak bildu nahi baititu, Aritz Pascual.
4: Bai, Euskal Herriko Unibertsitateko lotuneak ikerketa taldeak martxan jarri du. Herri zientzia proiektua eklipsea ikusi duten pertsonek osatutako esperientzia jasotzeko. Itziar Alonsok azaldu digu.
7: Lortuna deguna da, egun hauetan asko idatzi da eta entzun da, ze sentitzen dugun horren aurrean, bai? Eta herria da, kontatu dana da, hola, oinarrituta aurreko esperientziatan. Bai, ordea, falta dana da, nola horrek eragin duen gure harremanetan. Hau da, gure inguruan dauden pertsona hoiekin eratu dugun o eratzen dugun erlazioa, eklipse ikusi zanak nola eragiten duen urrengo orduetan.
4: Zientzia komunitatearen esku utziko dituzte emaitzak, baina ezin izan dute gehiago aurreratu parte hartu nahi dutenen herritarren testigantzak eskutsatzeko.
7: Ba, ideia da gero hortik txosten egitea eta komunitate zientifikoan adieraztea ba, bizipen horiek zeintzu diren. Mm-hmm. Eta hortako ba, guk ezin dugu asmatu izan behar dira pertsonek ba, bizitako esperientzia horiek.
4: Entzuletazu, nola bizi izan zenuen eklipsea? Ikerketan parte hartu nahi ezkero, labur.eus/eclipse/total elbidera jo, eta bertan galdetegia topatuko duzue zuen testigantza emateko.
3: Bere aldetik NUPek desgaitasuna duten gazteentzako programak jarri ditu martxan lanpostu bati begira jartzeko. Itxaso Etxeberria.
6: Unibertsitateko prestakuntzarako eta enplegurako aukerak ez daude pertsona guztien eskura ez behintzat baldintza berdinetan. Horri erantzuteko Nafarroako Unibertsitate Publikoan enplegurako gaitasunen garapeneko diploma sortu zen. Adimen desgaitasuna duten gazteei zuzendutako urtebeteko prestakuntza programa da. Baino ez da bakarrik enplegu bat lortzeko, baizik eta oinarrizko gaitasunak eskuratzeko formakuntza. Pablo Sote, psikologoa, irakaslea eta programaren zuzendarioa.
8: Nola kudeatu harreman sozialak, nola komunikatu, nola kudeatu emozioak, baita nola entrenatu adimena, ez da kognizioa. Hori izango litzateke lehenengo moduloa, bigarren trebetasunak dira lan eremuari dagozkienak eta sarbidea zeintzu dira sartzeko dauden bideak lan munduan.
6: Prestakuntza ikasle bakoitzaren beharretara egokitzen da eta material, eduki eta baliabideak ere profil bakoitzaren arabera moldatzen dituzte. Formakuntza jasotzeaz gain NUPeko kampusera joan eta unibertsitateko bizitzan parte hartzen dute. Izan ere programaren helburuetako bat autonomiaren alde egitea da.
8: Ikasleentzat izugarrizko esperientzia da, lorpen handi bat bezala bere bizitzan, ez da? Unibertsitateak ireki, ate guztiak irekitzen dizkie, integratzailea izateko, tenduguna da mentoria. Orduan, adin bereko beste bueno, ikasketetan dauden izena ematen dute, eta orduan ikasle bakoitzari egokitzen zaio mentore bat. Eta horrekin lortzen dugu ezagutzea benetan zer den unibertsitatea eta unibertsitatean integratzea programaren hasieratik.
6: Programaren barruan enpresetan praktikak egiteko aukera eskaintzen diete ikasitakoa ingurune profesional batean aplikatzeko. Hala ere, oraindik adimen desgaitasuna duten pertsonek oztopok aurkitzen dituzte lana lortzeko.
8: Uneko pozik gaude gutxienez prestakuntza onartu delako eta gizartea implikatzen joatea poliki, baino bestetik ere aitortu behar da, ba, oztopoak daudela batez ere enpresen mundutik ez ezagutza dagoelako, administrazioak berak oposaketetan gutxitan ateratzen ditu, estatukoak, nahi afardokoak, plaza gutxi,
6: Prestakuntza honek autonomia eta aukera berdintasuna sustatzea du helburu, paternalismoaren aurrean gazten gaitasunak eta erabakitzeko almena indartuz. Ikasturtea urrian hasiko da eta oraindik izen emateko epea zabalik dago.
0: Iruña herria goizetik.
9: Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
3: Eta bukatu aurretik esan handizugu gaur egun berezia izaten ari dela Euskal Herria Irrati honentzat, azken saioak dituelako hemendik Donibane auzoko irrintzi dorretik etapa bat itxiko dugu beste bati paso emateko irailetik aurrera denboraldi berria alde zaharrean abiatuko dugu, orain arteko ezaugarri berdinekin eta erronka berriekin. Bestaldean nahi zaituztegu hori bai denak, beraz hemendik edo handik zuen guztion babesarekin segituko dugu aurrera egiten, irratia entzun, ikusi eta zabaltzen. Goizeko 9:00 gonbidatu bereziak izan handitugu estudio honetan, beraz ez galdu aukera. Goizeko albistegia onaino, une hauetan Iruñean 21 gradu ditugu.
10: Euskal Herria Irratia. Iratzargailua itzali. Kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
11: Pazikarri unat!
3: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30. egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
12: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
13: Osasunarekin ez delako jolasten.
14: Esnearen zaporearen gatik.
15: Oso krematsua delako.
16: Bertakoa delako.
17: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
18: Burlatako bodega eslabak. Burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guztiei, festa ono panai die. Bodega eslaba. Gora Burlatako festa.
19: Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
3: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30 asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
20: Una camioneta gris.
21: Atarra
18: abian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia, 948-33-0303.
11: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
20: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
21: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: entzule, albistegia amaitu eta gaur nik neuk izanen dut ohorea guardasola berezia gidatzeko. Sumatuko zenuten berezia hasieratik.
1: Euskal Herria Irratian guardasola.
0: Sintonia hau estelako ohikoa behintzat garai hauetan, atzera begira jarri gara, atzera begirako sintoniarekin, 1987ko azaroaren 7an irrati honetan entzun zen berarekin. Ura izan zen irrati honetako lehen saioa, hemen Irrintzidorrean, eta gaur Irrintzidorreak azken irratsaioa emitituko du, behintzat Euskal Herria irratiari dagokiona. 37 urtez izan du gordeleku irrati honek talaia hau, 2018a Iruñeko erdigunetik abiatuko du, alde zaharretik, iritsi zaiounea etapa bat itxi eta aurrera begiratzen segitzeko, beti egin duen moduan urteotako errepasoa egiteko baliatuko dugu tartetxo hau, eta hemen ondoan ditudan lagunak agurtu aurretik altxor bat entzuteko gonbidapena eginen dizuet. Jardi ezaiogun arreta.
2: Azaroaren 7a besteak ez bezalako eguna da guretzat. Egutegiaren orriari begiraturik ez du ezer beresirik aurkitu. Astelen soil bada udazken girokoa. Alata guztiz ere, 1988ko azaroaren 7 hau egun seinalatua da guretzat. Eta zuentzat ere entzuleak alaxi izatea espero dugu. Gaurko egunez, oraintxe, hasten baita Euskal Herria Irratiaren lehenengo saioa. Arratsaldeon.
3: Hemendik Iruñeko Irrintzidorretik saio lokalak eginen ditugu. Bertotik bertora ari den irratia entzuleengantik hurbilago dago, ingurunean txertaturik, eta bide eman dezake entzulea egile bihurtzeko, entzulea hizketan jartzeko.

0: Irintzi dorretik ari gara egiten saioa, hemen gure aldamenean, Jose Mari Satustik esan duen bezala, sortu zen ikastolen mugimendua nolabait, hemen ere izan duziren batzuk, gurekin lanean ari diren batzuk ere hortik pasiak dira, hori esan berra dago, eta horra bada, Euskal Herri Irratiaren lehenengo saioa izan da horrengo hau. Jende askoren lan isila egon da hemen, bakar batzuren abotsa entzuten da eta zabaltzen da mikrofonotatik, baina bada beste zenbait esku izkutuen gelditzen dena, eta uste du gizalegezko dela eskerrak ematea. Jende askori egin beharko genioke esker ematea, baina ni bereziki izen bat aipatu nahi du, hemen kontrolatzean, edo kristalen bestaldian dagoen Rafa Zazpe. Teknikaria, eskutrebea, ordu askot askotan aritu dena hemen ari guztiak lotuta josiz, eta aipamena uste dut merezidula lehenengo egun honetan. Hasera apala gurea, ondorean datorrenak hobetuko du, ziur asko.
1: Irrati honetako zuzendari urteri gehienetan Mikel Bujanda, egunon.
2: Bai, kaso egunon guztioi.
1: Bueno, hotxean ere nabaria da denbora pasa dela ordutik. Zer duzu gogoan lehen saio hartatik?
2: Bueno, pues hasi aurretik erabaki hartu behar izan zela eta erabaki hartzea kosta egin zela. Esan edute, abiatu aurretik, gu abiatzeko pres geundela, baina zerbaiten zai-zai geunden. Eta hori zen emititzeko baimena eskutan genuela. Eta, pues, etzen iristen baimena. Eta orduan, hemen goratzen ez, Irrintzi Dorre gainonetan, egin genituen bilera eta saio eta alakoen ondotik, pues, baten batek esan zuela, bueno, indezak edo, oza bat, itxoiten dugun bitartean, hasi. Eta, pues, bueno, alaxe izan zen, ez?
1: Eta eskerrak?
2: Bai, ze, geho, baimena iristea asko txokostatu zen. Baina, bueno, pues,

0: Baina bilera hartan da harritu ninduena izan zen Paiko Etxaniz zen orduan hemen, ba, beste askoren artean hemen zebilenetako bat, eta horrek esan zuen, bueno, pues, zailik ez hasi eta probatu. Eta bueno, pues alaxe gertatu zen, egin zen gestioren bat edo beste ordunko agintarien aurrean, da esan genuen aizu, ba, begira, azteko asmotan gaude, gu pres gaude, esan zen eguten baimenak, irrati lizentzien konkurso bat antolatu behar zen dutela, zuek emandako fetxa kontutan hartuta, inditugu gure azpegituraren prestaketak ez deritxi, eta gu asingo gela. Hori, diputazioko jauregian izan zen, da agintari haietako batek zuen, bai, bai, zerbait egitea nahiko zenuketeta. Bueno, guk izan, bueno, Guardia Zibila ez da ila etorri iztela. Ah, bueno, bueno, pues, ez dakit, horrek garantia eman egote zigun gehiagi, baina, bueno, pues, abiatu ginen. Bueno, gero itxeliko nahiz, azaroaren zazpiko horretara.
1: Bai, Patxi Ugarte, egunon zuri ere.
2: Egunon.
1: Entzun dugu etzinela zu izan orduko hartan teknikari, Rafa Zazpe agurtu zuelako Mikel Bujandak. Zugero batu zinen lantaldera, orain kontatuko iguzu nola izan zen?
0: Ez, izan zen, bai.
2: Ni anengoen, bai. Lehen momentutik, bai. Kontua da, Rafa, que atondu zuela dena zen. Teoria nire izena zen teknikaria, baina benetako teknikaria Rafa zen. Berak, esan nahi dut, berak antolatu zituen aparatu guztiak, berak erabaki zuen zer jarriko genuen, nola lotuko zen gauza batek, bat bestearekin, eta hola, nik besterik gabe botoiak irekitzen dituen, eta hola.
0: Ikusten historia beti injustoa den, lehenengo aurkezpena horretan da Zazpea aipatu genuen, aldez horretik egindako lanengatik, baina Patxi hortzegoen, hasieratik beretik.
1: Aipatu dituzu, maitresnak, grabatzeko aparatuak, zer duzu gogoan, nola funtzionatzen zenuten? O, gaur egun, igor dagoen toki horretan, gauzak asko aldatu dira?
2: Bai, aztua nuen, karri dut argazki zar bat, eta esaten badiazu... Argazki hau eskutan izan gabe zer genuen, ez nukeiak ingo. Baina ez genuena da, oain dagoena. Oain dagoen guzia zegoen, ez zegoen gordona gailurik, ez zegoen digitalik, ez zegoen internetik, ez zegoen pantailarik. Eta dena zen, ba, hori garai hartako ba, Revox zaharrak, oain dela 40 urteko teknologia, baina bueno, egokia, genitun gauzak onak ziren. Grabatzen genuen ondo, soinua ona zen, eta...
0: Bobina irekiak.
2: Bobinak, bakizu errebox zarroiek, suitzarrak.
0: Nazmai ura beste irrati konbentzional batek ja bazter batean ez zeukana.
2: Bai.
0: Lortu genuen, patuko diguzue, bai, patuko diguzuegu. Ez genuen pagatu. Eta, urte izan genuen urtetan.
2: Bi mai izan genitun, onduan. Oentxe bertan ez dakit zertarako zen. Bat zen, azkenean, bat zen mikroena eta bestia zen orokorra. Bai.
1: Irrintzi dorreaz ari gara, eta, bueno, gogoan izanen duzue, baina Fernando Ibiltzieta Oieta izan zen eraikin hau egiteko proposamena bota zuena, Irrintzi Peñako kide, aurten hain justu Peña horrek 75 urte egin ditu, eta Aritz Paskual gure lankideak egin zion elkarrizketa duela ez asko, eta hauxe kontatu zuen berak gaztelaniaz Irrintzi dorre honetaz.
3: Se andaba muy escasos de viviendas. Claro, Joaquín Reta y yo y José Luis Lozcoyi, que fuimos los tres que hicimos la Torre Irrintzi, trabajamos los tres en la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, cuyo director, Miguel Javier Urmeneta, a Jarnaute, pues comulgaba o simpatizaba con nuestras ideas nacionalistas en aquel entonces. Entonces, se hizo con el permiso del director y la financiación de la Caja, porque si no... No la podíamos haber hecho 96 viviendas.
1: No la iritsi zineten ona, Mikel, no la sortu izan aukera.
0: Bueno, baina Ibizieta eta esaten idena da, Irrintzi dorrea.
2: Irrintzi dorrea osoa.
1: Bai, bai, eraikina.
0: Irrintzi dorrea, ja, zenbat urte du, 70erako egina zegoen.
2: Bai.
0: 70 eta 50 urte, bai, hori izango zen, ja, behatzen, 77. Hor, bueno, Ibizieta eta egongo ziren promotoren artean, baina Irrintzi izena berak, esaten du, ez, hor, Irrintzi... Peña, bueno, Irrintzi menditalde ko kide izan ziren, ona etorri ziren edako asko, Patxi Ugartek izan
2: ziren. Hemen bizi nintzen.
0: Hemen bizelako, bizitzen, beste asko bezala.
2: Bai ba.
0: Eta, bueno, ez zintzen galdera.
1: Nola iritsi zineten ona? Ze aukera sortu zen, nola sortu zen?
0: Nola, bera, hemen, berriz ere historia eta prehistoria da joan gaitezen.
1: Kero itzuliko gara gaur egunera, baina?
0: Bez dut uste, demorari gemen behar digun.

0: Baina ez, a ber, zan nahi dudan da. Guk hemendik egin genuen lehendabiziko emisioa. Euskal Herri Irratiaren emisio lokala. Baina emisio lokala egin baino lehenagotik ja ari ginen lanean, zan behar da. A ber, ja paleolitikora joan behar dugu. Ze gertatu zen, 1983, noiz hasi zen Euskadi Irratia?
1: 1983,
0: ez? Bueno, por eso, claro, Euskadi Irratia, 24 orduko euskarazko irratsaioak eskaintzen zituena, ez zen entzuten Iruña. Oso aislatuta geunden. Orduan, lehendabiziko urratsa zen izan zen, ba, Euskadi Irratia, Iruña herrian entzun araztea, hori izan zen. Eta ben ere, bintringulizo eta berriz eragatzen zaigu Rafa Zazpe. Izan ere, eta hor irrati bat egin beharraz, eta uta beste, bueno, joan horreiz aipatuko dut. Arturo Kampion Euskaltegian, orduan txe, ba, jende, eta, bueno, Eugenio berak nik uste dute zuzenduta irratiaren beharra, eta proposatu eta atera zuena. Baina jende talde bat biltzen hasi zen, eta hoien artean hor zegoen Andoni Santa Maria. Andoni Santa Maria zena, zta? Beste asko bezala zenduak. Andoni Santa Maria lan egiten zuen banku batean. Banku horretan lanean aritzen zen beste orduko gazte bat. Rafa Zazpe. Rafa Zazpek orduan ja irratiko kontu ez asko zekien eta bazeukan bere irrati bat, irrati libre bat, Radio Kokodrilo. Orduan, Andonirekin izketan desan zuen pa irrati kontu ez, eta ari garela nik badakit nola egin diteken Euskadi Irratia hemen Iruñan entzunarazteko. Ta, karo, berak entzuten zuen, seinale bat iristen zela, eta orduan egin behar zena zen irratia erren seinale hori hartu, zabalkundea eman eta beste frekuentzia batean zeratu. Orduan, pues, komeni zen, hori zabaltzeko, pues, Iruñen zegoen toki altu eder bat, antenaren uinak ongi zabaltzeko, eta aranun pues, berriz ere irrintzidorria gertu zen. Besteak beste, eta talde promotore hartan, zegoen bestenetako bat, gehiago zeurezki, baina bat, Jose Antonio Solano menbizi baitzen. Eta orduan, pues, bueno, bat zeute eta besteren artean erabaki zen, hause zela tokirik egokiena irrati seinale hori zabaltzeko ezta. Lehendabiziko lana izan zen aislamentua hautsi eta euskarazko egun osoko irrati zerbitzua Iruña herriari eskintzia. Eta ez ni ez naiz goratzen orain zehazki ze urte izan zen ura, 85, 86. Eta hola egon zen denbora puska batean. Eta gero urrengo lana izan zen, frekuentzia horretan berean, moztu hartu tarte bat eta geu egiten hasi emisio lokalak.
1: Eta alaxe.
0: Bai.
1: Hemen, bai. Hemen, bueno, agurtu zaituzten Mikel eta Patxi, baina gure alboan azken unean animatu daen beste ahots ezagun bat, batez ere arratsaldetako ahotsa azken urteotan, Reyes Ilintxeta, egunon?
2: Bai, egunon guzioi.
1: Eta azkena dugula hemen, Reyes?
2: Bai, bai, bai, bai. Alde batetik anpena, bestetik an ilusioa, ez? Jauzi bat izanen baita, irratiaren historian, eta espero dezagun onerako, noski.
1: Eta zuk nola dituzu gogoan, hasierako urte haiek?
2: Bueno, ni iritsi nintzeneako, ja, lehenbiziko urte hoiek ja paseak ziren, ni baino lehenago aritu ziren beste emakume batzuk, emakume hau txobatzuk.
0: Horrean, izan duguna zen Jone Dorronsoro.
2: Bai, adibidez. Eta ninkorporatu nintzen, boindikan universitatean ikasten ari nintzela, praktikak egitera etorri nintzen lagun batekin, eta geroia gelditu nintzen. Beharrezkoa zen beste ahots bat gehiago altzela emakumezkoena eta bueno, ba, nire gustatu zitzaidan tokia eta giroa eta lankideak eta asko ikasi nuen, ze oraindikan gainera euskara ikastean nintzen euskaltegian eta hori izan zen burgiltze eredua erabatekoa.
1: Bai, bai, guzti.
2: Bai, bai, bai.
1: Ba, iruitzen mozaizu, telefonoariaren bestaldean ere badugu gonbidatu berezia, Kike Diez Dulzurrun, egunon zuri ere, zu ere sortzaile izan zarelako?
3: Ni gara hartan izan nintzen egunon guztioi. Bueno, nik ere esan duen bezala, ba, irratiak badu historia eta historia aurrea, ez da? Eta, bueno, hor argi dago baten batek libururen bat edo idatzi beharko duela irratiaren historiaz eta historia horreaz. Eta, ba, urte hoiek guztiak eta ba, orrialdetara ekartzeko, ez da? Nik gogoan daukat Salesianotan, han, bazen ez dakize Euskal Kantaldi, eta han, Eukenio Arraiza jauna, aterazen, holtzara, eta esan zuen, sortu beharra dago, ez dakiz sortu beharra dago, eta ez dakiz zergatik, ez dakiz, laro gita iruan, ez zote zen izan ura. Baina horregatik han, komeni da, pixkate buruan azka egitea, eta urte guztiak bago gora ekartzia. Eta gero, labur, presaganabil, begira, inoiz, Iruñeko Euskaren historia, historiaren mapa egiten baldin bada, Irrintzidorreak badu sekulako tokia, leku berezia. Euskal Herri Irratia baritu delakoz, eta gaur arte, eta gero hori baino lehen ere ikastola antxe toki berean egon zelako, ez da? Irrintzidorrea egin barritan, ez da? Eta, bo, ba, ongi, zer esan horri buruz, ba, bueno, ba, aritu ginela, baina niri txinentzen erako ja lana Mikelek eta beste batzuek egina zuten, ez da, aurretik. Gara, goita zortziko, ba, udazkenian, ez, lehen beziko saioa ireratu zenerako, ni hilabete batzu lehenago iritsi nintzen, baina nire aurretik, ba, Patxi, Mikel eta Jone Dorronsoro, bai.
1: Ba, Kike, de Ulzurrun, uste dute okerrez banaiz kanpora joatekoa zara. Eskerrik asko, hausnarketa gurekin konparteatzeagatik, guk hemen segituko dugu izketan, iruditzen bazaizu.
3: Bai, ederki, horreintzia guztiei.
4: Agur!
1: Bueno, ipatu dugu ez, hasi zinetela lizentzia ofizialik gabe, urte mordoa izan zen ala irratia. Eta iruditzen badaizu, historia aurretik duela mar urtera eginen dugu salto, abuzturen 28 batekin iritsi zelako ba, albiste pozgarria, Mikel. Eta ez, akorrez banaiz, zu oporretan zinen, zedenik emanuen horren berri.
5: Nafarroko gobernuak lizentzia eman dio Euskal Herria irratiari eta albistea jakin bezain pronto, zorionak eman nahi dizkizuegu zuoi guztioi, entzule, kolaboratzaile, lagun, euskaltzale eta irratia aurrera ateratzen lagundu duzuen guztioi. Euskal Herria irratia denon artean atera baita aurrera urteotan guztiotan, baimen ofizialik gabe ere, zuen guztion babesarekin, indarrarekin eta baimenarekin izan baikara irrati.
1: Ba, horrelaxe eman genuen horren berri, kontziente izan gara beti ofizialki lizentziarik gabe, baina herritarren denaren babesarekin laguntzarekin aritu garela, eta baiezko entzun arte ofizialki ere bazegokigula lizentzia hori, zenbat ezezko, Mikel?
0: Bueno, bai, mordoxka bat, bai. Bueno, pues esan dut, lehendabiziko ustea zen iritsiko zela gu abiatzen ginen erako. Zegale ziren aiek, ez dakik, golatu gara, Urralburu zegoen agintari, Urralbururen lehendabiziko agintealia zen. Horrekik, aipatu den urte hori, laruitalau, noiz iritsi zen Urralburu agintera, kostazitzaion, ze izan zen, zuzen hor PNV-ren austuraren garaia, oza, PNV-ren austura ekarri zuen, erbaki ura, UPN-koei botua eman edo, hobeto, agintea errastu behar zitzaiela UPN-koei, hori PNV-ko parlamentario zeukaten agindua, etetzuten bete, eta hori guztia. Hor bai dagoela...
1: Hor beste historia bat.
0: Bai, beste historia. Bueno, zan Urralbururen agintaldia zela, eta lehendabiziko agintaldia hartan, Jose Antonio Asiain zen nolabait interlokutore edo. Eta esan dut berak mandako kalkuluekin ordurako ja banatuko zituztera lizentziak, ez dakit hemendik gobernutik edo Madrildik edo etoriko ziratzen iritsi. Baina gero konkurso antolatu zutenean ja zen Urralbururen bigarren agintealdia. Orduan gure interlokutorea zen Aladino Colin jauna, berak antolatu zuen konkursoa lizentziak banatzekoa. Eta pues, hor, bueno, egin zuten arien modukoa. Konkursoarek ez zeukan ez baren morik, ez ezer, orduan nahi bezala baino gehiago Madrildik agindu bezala egin zuten banaketa. Orduan oso ongi gogoratzen naiz, orduan horrek ekarri zuen izkan bila zen ez bakarrik guri ukatu, Sorosengoi ere ukatu zieten, eta orduan horrek desenteko zalaparta sortu zuen Euskal jendearen artean. hor instituzionalki izan zuen eragina, Jose Mari Satrustegi, hasieran aipatu dugun horrek, utzi egin zuela Nafarroko Kultur Kontseiluan zeukan postua, hor protesta agertuaz. Satrustegi jauna hor laguntzaile izan genuen, eta babes emale hasieratik beretik, ez. Bueno, ordun hori izan zen, erabizikoa, ze urte zen, 80, nik uste. Orduan izan ziren mugimenduak, manifestazioak eta beste, baina, bueno, pues, ja horrekin somatu genuen legezko baimena ez, baina legitimidade bat ba genuela aurrera egiten jarraitzeko. Baina beti, bueno, pues, zalantzarekin. Zalantzarekin, pues, noiz arte, irundezaken honek, pues, gastoetan kompromititzeko, eta horrek ere, pues, zertzezaken zalantza, inzertidunblea jakin ezinatari. Ta, bueno, gero ofizialki beste konkursoa ja, 1918 etorri zen. 1918, pensazu, tarte luze badago. 1918 hor konkursu, ja, UPN-eren agintaldian, konkursuaren arduradun zehatza Palacios, Jose Ignacio Palacios jauna izan zen. Ta hor dun ere, bueno, pues, ingertatu zen fiaskoa. Eta gizartako kontatzen nahi nezen. Zu galdetu duzu?
1: Bueno.
0: Hori zen hori gita hemen sortzian.
4: Edo zein nire ematen zioten baimena.
0: Mukuri ez beste.
4: Osea, irratiaz ez dutenei ere ematen zioten baimena.
0: Bai. Bueno, nire goratzen nahi zori, lari tamarreko hartan Radio Blanca izeneko bati, eta gero besteak ez da ginortu ziren dide.
4: Unibertsitateko bati.
0: Hori lari tamen sortzian. Lari tamen sortziko alo.
4: Baina, bueno.
0: Unibertsitateko ahi, eta hori, bueno.
4: Paripe bat.
0: Bai.
1: Eta gero patxi, ze poza, ze zaldieroak ere islatu zuen lizentziaren banaketa iritsi zitzaigula poster batean?
0: Ja, ja.
4: Bai,
0: bai, hori beste bere ginkizunean ez, ja, komiki lan.
4: Bueno, komikian segura aterako zela ez dut gogoa.
0: Bai, bai.
4: Baina, bueno, gaur ikusi dut hau aztua nuen, uste dut.
0: Bai, zorion.
4: Norbaitek ekargatu ziala, edela den. Edo, bueno, igual egin nuen nik espreski nire txan eta bidali nuen ezakit. Bai. Ez dut gogoa.
1: Bueno, hemen harina ez nire, bai, bai, esan.
0: Ez ez esplikatu ez uste.
1: Bai, posterra, zorionak Euskal Herri.
4: Ah, bale, bai. Ba, berrian egite ditu da, ni pertsonaiekin egin nuen zorionak Euskal Herri, ahora gertzen dira antxoa, olagarroa, zera emendakina, Nafarro kapitaina, eta Taliban jatorra.
0: Taliban.
4: Eta hemen ere ikusten dut, katebegi galdu bat, baina dago moztuta.
0: Katebegi galdu bat.
4: Katebegi galdu bat, bai, beste pertsone bat.
1: Bueno, meni ari naiz galderak egin eta egin, baina ez nuken nahi izan ni bakarrik ohore hau duena, eta horregatik, bueno, zenbait ahots eskuratu ditugu, eta entzulei ere aukera eman nahi diegu, bereiek ere galderak egin nahi badituzte.
6: Bueno, ba, fini, amaitu dela. 1988ko udazkenean igo genuen, edo hasierako, bueno, lankideek igo zuten Errentidorreko Euskal Herri Irratiaren pertsiana, ba, jaistera doala, ez dakit zen bat urte pasa diren, 2018, 2017, bueno, horretan, batuketa horretan espezialista Mikel Ujanda dugu, orduan berak esango digu. Eta, bueno, pues, hortxe, metro gutxitan, sardin lata batean, gero eta lankide gehiago, egon garela, gero eta tresneria gehiago, eta gero eta kolaboratzaile gehiago, zorionez, eta jendea eta pertsonak bata bestearen atzetik pilatzen zirenean, bagenuen aterabide magiko bat. Ezagutzen alduzue gure terraza, esaten genion jendeari, ez da? Ba, Iruñarria oso ikusten da hemendik, eta bueno, egia esan, irratiaren toki aldaketa honekin, horixe izanen da, nire ustez, galduko dugun bagauzarik edarrena. Irratiko terraza, irratiko bistak, kanpoko nola esan, ba, dekorazioa. Eraikuntzaren buelta osoan, bueno, pues, hortxe atikoa geneukan, eta ezkaba, erreniega, sarbil, gehiago ere, elomendi, izaga, eta, bueno, bestelakoak begien biztan genituen, bueno, Iruñeko auzoak begien biztan ere, Iruñerria gure aurrean, ez da? Eta aurreko honetan ez nituzke aztu nahi bizilagunak irratiaren alde eskuzabal azaldu direnak beti. Nez eta lantaldeak edo kolaboratzaileek zalaparta pixka date sortu tarteka eta... Bueno, eta gero ere, igo gailuan, esate baterako bazen moduz irratia, aurrera jarritzen duzue, hori xe galdezen, ez da? Gutaz kezkatuta apur batean, ba hori ere, nik behintzat, bueno, berotasun handiz jasotzen nuen. Eta, pues irrentzia horrea beti bihotzean izango dudala, nik behintzat, maila personalean, oraintzu arte... gogoratu dezagun, adreilu gorrizkoa, eta orain babes zuriz jantzita daukaguna, baina, bueno, gorri horretara ohituta, ba, kostatzen zait oraindik ere, ba, zuri horretara ohitutzea, ezta? Eta gero azkenik oso gauza personala, eta kronometratzeko modukoa, irrintzi dorrea ere buruko minagin zait azken, urteotan, ez, asira-asiratik, Mendellorrin bizita hiriaren beste puntan dago Donibane auzoa, lantokia, kale nagusia gertuago izanen alde horretatik, eta hau esek pixka bat bote prontoan bururatu zaizkidanak irrintzi dorreaz. Ba, hoxe, ba, agur, irrintzi dorrea.
7: 608-1-9-996
1: Reyes,
2: bai, Peio Arginaren lankidea genuen hori, eta ados era bat, izan duen guziarekin, eta hemendikan aurrera hori bai, ez ditugu iluna barra ederra hauek izanen, ez da, hemendikan ikusten da oso ongi sarbilaldean ora sartzen den guzkia, eta hori bai, ikuspegi izugarri polita da.
1: Oe, ba, esan duzun honekin, bai. Asko akordatu da beste zure lankide bat, bai. Bera lantzunen dugu, baina lehenago galdera egin digu.
8: Egunon, ona nire galdera, balda zerbait gaurko irratigintzan faltan botatzen duzuena, lengoarekin konparatuz? Aio, mila esker.
1: Bai, ez dioz buruarekin, Mikel.
0: Bai, bai, buruarekin da, bihotzarekin da.
1: Zure kasuan zer? Zer botatzen duzu?
0: Ez, pues, lehenago irratia zen, irratia funtzean abotsa eta doinua musika ez. Abotxean oinarritutako komunikazio tresna. Eta horretan bakarrik. Abotxa eta musika bisikatekin egiten zen, eta hori izate irratiaz.
4: Eta hori nola egite gutei irratia ba?
0: Bueno, so, pues,
1: horrela, baino ikusi zere bai, gehiagarri gehiagorekin ez, sare sozialetan ere zabalduz.
4: Dena den irratia, bai, nik uste dut... Goia jo duela, ze Goia zera idut, arrakastatxoa dela, ze podcastak ere irratia dira.
0: Ja, bueno, bai, irratia egiteko modua, baina ez lehenago, lehen ez egun podcastik. Bai, bueno, igual, bai, bi hori, kam, ez dut, ez naiz.
4: Baina, ngoain, ez atratako edozein irrati saio, entzun dezakezu edozein momentua.
0: Bueno, baina horrek ekartzen du, nik oso ongi izan ez dudan horretara. Lehen zen, abotsa eta irratia, usa abotsa eta musika, aldi, momentu hartan entzuten zena, eta gero ireak eramaten zuena zen, instantaneo, osea, momentu horretakoa. Ez gero berriz entzun ditekena, edo, bueno, hori.
2: Lehen zen eklipsea bezala, justo une horretan gertatzen da,
0: eta gero aireak
2: baduzu betiko, orain hor gelditzen.
0: Ez dakit, txarik beste zerzateko ari duen.
1: Txarik beste hausnarketa.
0: Ordon gero beste gehigarri bat.
8: Irrintzi dorrea aipatuta egia erranda, bueno, ba, bihotzean gauza asko oroitzapen asko dauzkat horrekin lotuta, baina galdetzen badidazu zer denola burura etortzen zaidana irrintzi dorrea aipatzeko orduan, ba, holako iluna barrak ikusteko aukera litzateke ez da, nik uste batek baino gehiago aipatuko duela, baina hor irrintzi plaza egiten genuenean horrelako iluna barrak ikustea zoragarria zen, eta gonbidatuak etortzen zirenean, horre ba, hitz egiteko aukera, terraza horretan hitz egiteko aukera, egoteko aukera, hori niretzat benetan zoragarria.
2: Claro, hemen abari da, nortzu ginen, atxaldekoak.
0: Hori txezan behar noen, eta goizekoa zer egun sentiak, ez altziren ederrak eta freskoak. Hemen, bueno, hori, geure terrazatik begira, izan ditugun bisitariak, eta, bueno, bakoitzak ere modura, ez, aderazi izan du bere impresioa. Niko goan dute batek hemen esanikoa, hemendik gure behatoki honetatik zegoelarik Iruña herria eta inguruko inguru urruneko mendiak eta beste zantzun behirazazun. Ikusten ari garen toki honetatik, hemendik ikusten dugun esparru honetan, kabitzen da humanidade guzia. Mm? Zema gara, 8 mila milioi.
1: Bai.
4: Benetan?
0: Bai.
1: Eta denak zantzun
4: dira? Baina,
0: kalkulo egin zuen. Eta...
1: Hortik jatuta zanduzelain.
0: Bueno, zanduzelain, ez. Hemen mendinguruak, abalarrera nio jo dezagun edo eta horra nio ez.
4: Haber nortokatzen zailago ondoan.
0: Bai, elkaren ondoan dena jarri ezkero, 7 mila milioi, gila, 8, ez?
4: Zema gara. Ezagit.
0: Bueno, nik uste dute, 7 mila milioi, bai. Baina esan zuen, hemen Iruñerri zabalean, ez? Hartuta, kabituko ginakela, pues hori, gizateria, gaurko egunko gizateria guzia.
4: Eta zaitu dute hortik zekabenatuak.
0: Karo, pues, hola,
1: hoxe. Eta kokapena zari garela, hola, oroitzapen deitzu
0: bat. Faltazen esatean norke zantzun hori, baina, bueno.
1: Nizatu nintzenean, gaztean nintzen, eta nik uste nire biziko edo bigarren prentxaurrekoa izan zela Xavier Arzalluzek eman zuen bat. Eta hiriaren erdian, eta gau, ni hemendikan atera korrikata presak hartu nuen lehenbiziko bilabesa pentsatuz bilabesa guzia joaten ziela beti erdigunera, baina ez zazpia baraina indera doa
0: bai,
5: lankidez ari gara eta ez nuke astu nahi noski irrationek izan dituen galeretan handienetako bat, Ibon, gure olagarroa, arekin ere mila bizipen pasatekoa gara, tamalez gaitz baten erruz utzi gintuena. Zer esanen dugu olagarroaz, Ibon gaztan bidez?
0: Pues bueno, pues hori xe, hemen patxeik, ez dakiz, zuk zeurtetan utzi zenuen hemengo zuzendaritza.
4: Nik urtean ditut kontuan hartzen. Otzi nuenean beratorren zen.
0: Bai,
4: nire ordezkoa izan zen, momentu batean, eta gero ja bai. Bera zen langilea.
0: Eta, bueno, pues hori urte asko nik ez dakit esaten zen bat urtez, baina, bueno, pues hori bela izan duzen hemen gure... animatzaileetako bat. Kau, hemen, kau, hemen teknikariak ez dira utzutzean teknikaria bizik partea.
1: Bai,
0: konpartatze aktiboagoa bat bazuena, eta bere bizipenak, eta bere ideiak, eta bere asmoak, eta bai. Eta, bueno, pues, etzuen suertelik izan, bueno, suertelik izan
5: nahi baino lehenago zenduzelako beste
0: bai,
5: azuzte?
0: Bai, hori. Eta, bueno, hemen bizi izan genuen bere prozesua.
5: Bai.
0: Eta, bueno, pues, gogorra izan duzen, ez dakit batzuk jakin izan zuten, seguru aski laguntzen, edo laguntzen saiatu ziren berazken prozesura arte, oso unkigarria izan duzen despedidako festa, bai. Festatxoa. Eta, bueno, berak ja, esan dut zakegu erabakizula, ez da, noiz zegoen ja prest, bueno, pues, remediori gabeko gaitz bat izanik, pues, ja, bueno, emazte eta alabatxoa utzita, eta hemen noski, pues, irratiko launa eta beste lagun guztien artetik, pues, martxe egin zuen.
1: Bai, bizi lapurra izan zuen, baino earki zukutu zuen, hori bai. Eta beti gogoratuko dugu hori ez da, zenbat ekarpen, zenbat ideia, ze alaitasun
5: bai.
1: Ekartzen zigun beti.
5: Beste lankide baten ahotsa entzunan dugu?
7: Egunon guzioi, placer utxa eta horrea, Maialenek Arestian esan duen bezala zuokin guziokin, maiaran bueltan zaudeten guziokin, gure entzuleekin, gure kolaboratzaileekin, bazkideekin, gure iragarleekin, finean gure komunitatea osatzen duten guziekin konpartitzea, ezta irrintzi dorreko gure azken saioa. Laburmintzatuko naiz, eta bi data erabiliko ditut irrintzi dorreak nigan pizten duena, edo nire bizitzan izan dena laburbiltzeko. 1982an sartu nintzen dorretxe honetan, Euskaldunon egunkarian lan egiteko, eta 2026an aterako naiz, hortik atera kontuak. Lanbide honetaz dakidan gehien hemen ikasi dut, estualdi hainbat igaro ditugu dorretxe honetan, baina une zoragarri asko ere, bai, asko gozatu dugu irrintzi dorre honetan, eta pena handiz, bagoaz, bello argiñarenak arestian ziren bezala, bisten eta bestelako zaskoren falta somatuko dugu. Nola nahi ere ilusio handiz goaz, alde zarrera, kale nagusira hiriaren bihotzera, bueno, oraindik ez dugu esanen zehazki zer datorren, baina oso albiste onak datoz, urriaren batean partekatuko ditugu entzuleekin eta komunitatearekin, baina kasu izan ere hori da, oso albiste onak datoz, erronka berri eta kitzikagarriak, besarkada handi bana guztiontzat.
1: Juan Cruz Lacasta, noski, irradio honetan ere urte luzez, ari dena, eta lankideari izan duguna.
0: Bai, bai, ez, bueno, hemen urteekin eta zehaztapenak ematen hasita.
1: Zaila da, eh?
0: Ez, baina esan dut, ni neoni baino urte gehiago ja darama Juan Cruzek, nik uste Peio kere bai, Reyes, ez dukere bai, ez?
2: Bueno, ni excedentzia nago, ja. Ez aki nagoen, ez nagoen, edo.
1: Bueno, ez haitu guantzuten.
2: Bai, baino bai, bai, hogeita mabi urte, eman nituen hemen lanean.
4: Bueno, kikek,
2: duela hogeita mala urte zatu dintzen.
4: Errentzidorreak Euskarekin duen lotura, baina ez du aipatu Euskaldunon egunkaria eta berria.
2: Bai.
4: Eta berriak ere utzi du Irrintzidorrea.
2: Bai, bai, eta aia ja joan dira, aldezarrean daude eta gu atzetikan.
1: Begira, berrian aritutakoa eta gurean ere izandakoa dugu orain.
9: Irratia bisitatu duenak jakinen du, Irrintzidorreak bi eskailera ditu, eskuinekoa eta ezkerrekoa. Eskuinekotik igota ezagutu nuen nik eraikina, berrian praktikak egiten hasi nintzenean. Ura izan zen nire lehen soldatapeko kazetari lana. Terraza zeharkatuz ezagutu nuen garai horretan irratia. Estralurtar baten lehorreratzeak eta ausnarketak asmatzen. Konexioa, deskonexioa. Urte batzuetara hasi nintzen ezkerreko eskailera erabiltzen. Beno, igo gailua 12. Pisuraino eta ondoren 13. Eraino, oinez, eskaileretatik. Lanbide honekin izugarri gozatu dut Irrintzidorrean. Etengabe, batetik eta bestetik, batengandik eta bestengandik ikasteko aukera eman diteta goikalde horrek. Estralurtar izatetik, esatari izateraino pentsa. Eta ezagutzen nauenak badaki, asko gustatzen zait ikastea. Beraz, horixe izan da niretzat Irrintzidorrea. Ustekabeko gozalekoa.
1: Loizune Amatria lankidea eta badu galderari guretzat.
9: Berriako kazetari Jose Rasenarrek esan zuen egunkariak kaleberrian egoitza ireki zuenean, Euskal komunitatearentzat itsasargi moduko bat izan dela Irrintzidorrea Iruñerrian. Bizilagun izan ditu eta irratiak urte luzez Euskaldunon egunkaria, egunero edota berriako kazetariak. Nire galdera da, nolakoa izan da komunikabideen arteko elkarbizitza? Eta posible baduzue, kontatu dezakezue anekdotarik?
4: Bueno, ni egon naiz irutan. Bueno, argia ere, gontze, momentu batez, ez? Argia. Argiago kazetariak lan itezun hemen ere, argiaren zat.
0: Argitzu.
4: Eta, bueno, ba, nik hori da, sartu nintzen Euskal Herri Erratian. Bueno, sartu naiz, nik uste dut Euskaldu aurretik, saltxagoz ditan, Korroken, Aparheiden, Euskal Herri Erratian, Euskaldunon egunkarian, berrian, eta izun, eta, bueno.
1: Euskaldunon egunkaria aipatuta, une beltzetako bat ere horixe ez, 2003an Guardia Zibil estopatuko zenuen Irrintzidorre beko partea, eta goikoa ere bai, Mikel?
0: Ba, bai.
1: Ez ere bai.
2: Bai, bueno, nik uste dut oporretan nengoela edo, baina claro, zuzen, bai, zuzenean ez nuen bizi, baina bai, lankideak bai, hemen txez.
0: Hombre, horren txe aipatuko dugu momentu beltza, baina momentu argitzuak desente gehiago izan du dira, ez? Ateak zabalik, joan da etorri, iraunkor hori, eta, bueno, kalkulo egiten ari naiz, baina nik uste dut irratiko ok gehiago, nola esan, ustiatu ditugula egunkariko kazetariak haiek gu baino. Mm-hmm. Bueno, hori dutzen zait.
4: Mm-hmm.
0: Bueno,
2: zalantzari baina, gabe.
0: Hemen, bueno, nik uste dut gure irratiko jendearen habilidadeetako bat izan dela, ez dut esan behartzea, baizik, animatzea inguruan ditugunak edo izan ditugunak eta hemen parte hartzera. Funtzean, hemen egin behar dute irratialen, orokorki irratialen defensa. Zergatik, pues, komunikatzeko modurik naturalena beti delako eta izan behar delako ahotik belarrirakoa. Idatzitakoa oso ongi dago eta oso, baina, oso prozesu intelektual zailagoa da. Berriz, komunikazio modurik naturalera, eta berkontrakorik inork esaten baldin badu, zein da, hitz egin eta entzun. Orduan, pues, hor, inguruan baldin bagenituen kazetariak, adituak, ezerri buruz aportazioa egin dezaketenak, hoi etxek ekarri eta irratiaren konteniduak ornitu, aberastu, eta funtzioan, pues, Iruñerriko geure euskal jendearen arteko, pues, bizitza hori, ez, euskal bizitza hori animatu eta elikatu dute.
1: Badagira, lankidetako horietako bat entzunen dugu, ea ezagutzen duzu nahotxa, Mikel.
0: Izan baino lehenago ere bai.
10: Nik Mikel Bujandaren zako galdera dakat. Zein elkarrezketa gogoratzen duzu, Mikel? Ezker txarrekoa. Hola, egin ondoren eta esan, enion egin behar izan. Eta zein ezker honekoa, hola bereziki gustora aritu zinena, bai galderak egiten da bai erantzunak entzuten.
1: Emango izu denbora bat pentsa dezazun, ze entzule batek ere idatzi gut digu eta dio.
0: Filosofia.
1: Bai, irrintzi dorrerik gabe, irratiak euskaldunon talaia izaten jarrai dezala beste 40 urtez, mi esker denei bihotzez.
0: Nor firmatzen dori.
11: Zepolita.
1: Firmari gabe dator.
0: Anonimo. Ez da git. A ver, Albertorekin elkarrizketa egin
1: Alberto Barandiaran bai zen.
0: Alberto Barandiaran zen bai. Ez zuzen.
1: Bueno, ez
0: Alberto.
1: Zuzen.
0: Alberto Barandiaran, pues egia esan da, pues ez dakit. Begira, urteak aurrera egitearen abantailetako bat da aztu egiten direla gauzak. Gero, bigarren abantaila da azten zaizula aztu egiten zarela hortaz ere. Eta orduan, pues ja
1: onerako eta txarrerako.
0: Bai, orduan ja.
11: Eta gero azten zaizu gogoratzea.
0: Bai,
11: eta
0: orduan ja. Aztu egin zait hori eta gero zeu, bueno, pues, urrengoan berriz ere aztuko zait. Ba, pues ez dakit esaten, a ber, oso pentsaka jarri beharko nuke.
4: Nire disfrutatu nuen asko Luxia goñi.
11: Ah, bai.
4: Torri zenean.
11: Etortzen zenean.
4: Bai. Baina, bueno, behin azize bere gaztetasun kontuak kontatzen eta blata.
0: Bueno, a ver, ez da git, igual batzuk, ego zen gehiago, jo, eze apesal, eze klerikal, eta nik oso gogoan daukate Don Inocencio Ayerberekin egindako elkarrizketa. Inocencio Ayerbe, San Migueleko kapelaua, ministroa, bera zen, tarjetan, ez da git norke egina zion, baina ala jartzen zuen San Miguelin Estalsiz zeko kapela, bueno, orko ministroa zen. Eta oso histori interesgarriak zituen, ba, ez da gitu, entrevista horiek ere galduta daude noski. Baina, a ber, zertzen, bai, oso, bera, zen, apesa, lehenagoko estilokoa, eta hor, bakizu, San Miguelen goian, pues badago ostatua, baina, oso berandu arte, ara joan ten zirenei, balin eta taneska mutila balin bat ziren da, beti liburu familia eskatzen ziren, han inork pekatorik egin etxezan, ez? Bueno, fem, hori kontua da. Eta aztu beharrekoak, pues aztu zaizkit zorionez, eh?
1: Bueno, zorionez. Bertsulariak ere izan ditugu lankide.
12: Irratia sortu zenutenean, nola irudikatzen zenuten haren etorkizuna, irratiaren etorkizuna? Eta antzarik bote du egun ikusten duzuen arekin.
1: Saio Alkaiza ere izan zen gurean, Mikel.
0: Bai. Ordu galdera fina. Ba, begira, karo, gauzak abia puntuan daudenean, asmoak asmo dira, eta asmoak amets dira, eta ametsak lauso xamarrak, muga definitu gabekoak. Nik uste da argi genuela zer izan behar genuen, ez genekien nola, ez? Zer izan behar zuen, hemen Iruña herrian, euskararen erabilera bizi berritzeko tresna bat. Da, irratia berez tresna bat, eta bere planteamenduak noski, irrati bezala funtzionatu behar du, entretenimendua eskainiz, baina ez bakarrik entretenimendua, baizik bueno, pues mamia duten entretenimenduak edo komunikazio zerbitzua. Komunikazio zerbitzu konzept da, nik uste dut konzeptua, ez? Baina, kao, noraino iritsi gintezken edo nun geldituko ginen, pues, hori esaterik etzegoen. Hasieran genituen amets haietatik zenbat bete da, zenbat gelditu da bete gabe, bueno...
1: Bueno, nendik betetzeko aukera izanen dugu.
0: Bai, batzuk dudik ez da bete direla eta betetzen jarraitzen dutela, ez? Oain, tresna indartsuago, eraginkorragoa izatea genuela, espero genuela. Orduan, karo, a ber, 1986-87 urte haietan, nik uste dut hemen Iruña herrian, da Euskal Gintzan, Gemiltzan guziok, eta pues, oso ametxe handiak genituela. Eta gaur eguneko Iruña herria ikusita, ez bakarrik irratia, bezik irratiaren influentzi terrenoan, pues ez du, nik bentsat ez dut ikusten orduan nahi genuen moduko Iruña herri euskaldundu bat, edo bentsat euskara komunikazio tresna bizkor bat izaten, eta ez dut hori ikusten, orduan nik hori... Orokorki, irratia bete behar luken funtzioaren aldetik, ez dut ikusten bere funtzioa betetzera iritsi denik.
1: Bai.
0: Bueno, a ber, nereik guzpuntua.
2: Hori da, elburua hori zen, eta hori da gaur egun aldatu dira garaiak, baina erronka hor dago. Iruña, Iruña herria, euskalduntzea, euskal komunitateari zerbitzu ematea, eta oso desberdina den panorama batean, beste tresna batzuekin, beste modu batzuekin. Eta hor, egokitu. Egin beharra dago, etengabe. Eta bueno, orain arte irratiak hori lortu du. Espero dezagun etorkizunean ere egokitzapen hori modu egokian egitea, bizitzea tokatzen zaigun garaian, ba ongi eta gogor jokatzeko.
1: Irrintzi dorre honetan lankide urte luzez izan dugun beste emakume baten galdera eta ausnarketa entzunen dugu jarraian.
13: Zer eskaini nahi zenioten Iruña herrian bizi diren euskaldunei eta zein da zuen ustez irratiak urte hauetan guztietan Iruña herriko komunitateari egin dion ekarpen nagusia. Bueno, niretzat Irrintzi dorrea izan da irrati eskola bat. Kazetaritza, lankidetza, auzolana eta batez ere komunitatearen indarra. Txari, Reyes, Amaia, Mikel, Iart, Juan Cruz, Pello, Ibon, Zena, Igor, Sara, Oskar, eta gero etorri diren guztiak, eta ondoan izan ditugun kolaboratzaile guztiak, Irrintzi dorrean bizitakoak betirako izanen dituten gogoan, eta ibilbide luze bezain oparoa, opadizuet, egoitza berrian, besarkada handi bat.
0: Ba, bilezker, bueno, egin duen galderari nik uste dut alde zaurretik antzun eman dio, baina, bueno, beste iritziak ere izan ditzezke ez. Ametsak amets, bakizu, bueno, ameslariak, bueno, egin batean eszeptikoago izan ditzezke denborarekin, baina, bueno, beti amesetan jarraitzeko gogoarekin.
2: Bai, eta horren beharra dago bestela. Akabo.
1: Bai, iruditzen mazaizue, duela bi urte gurekin lankide den beste emakume baten ahotsa erantzunen dugu, berak ere aprobetxatu nahi izan duelako unea.
14: Egunon, Euskal Herri Irratiko entzuleak, lankideak, eta baita hortxe zaudeten gonbidatu berezi hoiek ere bai. Tira, galdera bat egiteko eskatu didazue, eta giarran arrastalea egiten zait galdera bakarra bat egitea. Baina tira, gauza arrastzeatz batera joko dut, aldi berean garrantzitsua iduritzen zaidana. Euskal Herri Irratia bezalako proiektu bat hasten denean, horrelako gauza baten asmentan batez ere, gauza zailenetako bat iduritzen zait dela izena jartzea proiektuari. Kasu honetan, hoxe izan entzen galdera. Zergatik jarri zenioten Euskal Herri Irratia, Euskal Herri Irratiari, nola okurritu zitzaizuen, nori, eta zer irudikatu nahi izan zenuten horrekin, eta batez ere garrantzitsuena, non dago desagertu den atxe hori. Besarkadastu bat denei eta gozatu ezazue Irrintzi Dorretik eginen den azken emisio horretaz, pena handiarekin ere bertan ez gaudelako. Baina tira oporretan gaude, ez gaude gaizki ere. Muxu bat denei.
0: Bueno, nolesan izenarena, eh? Bai, nik hor parte izan nuen ez da zaletzadik. Beira, euskarazko eta komunikabideetan euskaraz egindako programetako bat, nik beti gogoan izan dudana da, Televisión Españolan, Telebista Espainor, baina nik uste dut horrendik herrialdetako delegazioak edo programa autonomikoak ez, bueno, programa lokalak egiten hasi aurretik, base programa bat Jose Mari Iriondok egiten zuena, programa labur bat Espainiako telebistan, eta izena zuen Euskal Herria, atzeri gabe. Hori zen referentzietako bat. Gero, egia da, pues, Euskadi Irratia martxan jarri jazela. Eta orduan, bueno, Euskal Herria, Euskalari erreferentzia eginez noski, irratiaren definizioan izana eta izena bat etorri behartzetelako. A ber, irratiak nolakoak izan behartzuen definitzeko orduan, pues debatetako bat izaten da, eta izan zen, euskera utzean edo eta gazteleraz tarteko batzuk beharko dira, bai ez, eta horrere iritzi kontrajarriak izan ziren. Baina erabaki genuen euskera utzez izan behartzutela, orduan euskararen herria izan behartzuen, euskal herria izan behartzuen. Iriondoren, programa zaharraren gatik eta egokiak usten zen atxerik esatzea, bueno, gerora bakit euskaltzain diatik eta ez da oso begionez ikusia, baina aldi berean ere Euskal Herria generiko bezala, pues ja konzeptu politikoa ere bada, eta berriz Euskal Herriak, bueno, gehiago lotzen zuen esaten ari naiz, komunikaziorako produktu bat, produktu bat izatearena. Zalantzazkoa izan da beti, bueno, eta batzuk Euskal Herria hor gatxerekin jarriko lukete, baina Euskal Herria txerik gabe irratia da. Euskal Herria, edo Euskal Herriak, pues, badakigu zer den edo zer izatea nahiko genuken.
4: Nire zitze da gustatu izena, hasieratik. Eta nahasmendua sortzen zuelako Euskal Herratiarekin hain zuzen ere, eta jende asko esaten zuen Euskal Herria zela, eta ez Euskal Herria. Ah, bueno, antzeko, ez?
0: Bueno, baina Euskal Herria ere bada, a ber, gu zer egiten, ze ematen
4: ari gara. Baina, gara horretan oso irrati zalea nintzen, eta yeah. Radio Paraíson, eta Euskal Herria gara nintzen, eta Radio Caracol izeneko hitzak ere gustatzen zitzaizkidan, zain dut ez dur.
0: Itzako kokodilo, ez? Baina hor bazen beste debate bat hemen gaur sartzerik ez daukaguna da, hasierakoari begira, orduan zeuden irrati libreak, irrati libre eta oi, ba, kokodrilo eta beste bakutsak, edo hemen paraíso, edo eguzki eta beste, eta hemen berriz beste gauza bat zen, irrati profesional bat behar izan zuela. Hori da, hasieratik definitu genuen bat, ez? Irrati profesionala, eta bueno, gero, Euskal Herria eta Euskadirena, esan dut hasieran zen izan zen, Euskadi irratiaren programazioan, txertatu gurea Euskal Herria, ez? Orduan, mor koherenteagoa zen, nire ustez orduan, eta nire ustez orain.
4: Bai, ni oitu naiz, baina... Ez nintzen.
1: Bai, gu ere oitu ara, Euskal Herria irratia dena jarraian eta txerik gabe. Bai,
0: izena eta izana.
1: Bueno, irukote, despeditu beharren gaude, ordu bete eman dugu hemen izketan, Patxi Uarte, Zaldieroa, Mikel Bujanda, eta Reyes Ilintzeta, eskerrik asko.
0: Bai.
1: Bai, harimutur asko geratu dira.
0: Bai, ez bat, da iraganari begira gaudela, baina garrantzizkoena da, aurrera begiratzea.
1: Hori da, Irrintzi Dorrea utziko dugu, baina aurrera eginen dugu. Beti egin dugun bezala, Mikel Reyes eta Patxi, zuk ere lehenengo sartualdi hartan esan zenuen bezala amaituko dugu. Hasiera apala izan zen, baina ondoren datorrenak hobetuko du.
0: Hala izan dedila.
1: Noiz hasiko gara, toki berria? Urriaren batean xetasun guztiak. Antxi izanen gara.
15: Eguzkiak itzali ditu.
1: Goreak onera egin du Ramon Sánchez.
16: Bi baserri jende sustu dituzte eta beste bat animaliz, baina prebentzio gisa izan dela esan digu Iñaki Gurtubeik eta ez arrisku zuzenean zeudelako. Inguratua dute sutea, baina ez erabat kontrolpean. Aste askieran leku horretan bertan beste sute bat piztu zen eta erretako inguru hori freskatzen bustitzen aritu badira ere, atzo arratsaldean berpiztu egin zen sua, baina gauean ondo lan egin dutela esan digu Arabako gobernantza diputatuak.
17: Atzo arratsaldean momentu batean baso zuteak prestatuta geneukan kortafogo bat saltatu egin zuen. Hauz egin zuen eta kau, momentu horretan nolabait kontroli gabeko baso zute bat izan zen. Baina ja, gauean gauenetan, egia esan asko lagundu digo eguraldia, jaitsi zen pizka bat temperatura, ez da egon aizerik gauenetan, orduen, bueno, askoz lasaiago egon da eguraldia eta horrek asko lagundu digo.
16: Segurtasun sailak esan digu, Jantegoko bidegurutzetik uretako zubiraino errepidea itxi dutela suhiltzailek lan egiteko, eta oraintxe baieztatu du sare sozialetan Ramiro González, ahaldun nagusiak, Artziniegaldeko frontea kontrolpean dutela eta Amurrioaldekoa inguratu nahian ari direla. Horiek azkendatuak Iñaki Gurtubaik gogoratu du Araban bereziki suteak gertatzeko arriskua oso handia dela, azken bi hilabetetan ez du ia euririk egin, mendia lehor dago eta temperaturak altuak dira. Urten hiru sute handi piztu dira Araban, baina txikiak ia egunero.
17: Arrisku oso latza da. Ia esango nuke bat arbestekoa da egunero sute txiki bat. Bakarrik batzutan sute txiki hori bihurtu zaizkigu sute handiak. Ez da, eta hau da hirugarrena, sute handiak. Baina sute txikiak eduki dugu iaia bat egunero.
16: Kordobileko Leclerc hipermerkatuko enpresa batzordeak bertan bera utzi du gaurko deitua zuen greba. Zuzendaritza lan hitzarmena negoziatzen hasi baita enpresa batzordeak, hain zuzen adierazi du greba deialdia izan dela zuzendaritzaren jarrera aldarazi duena. 34 urtetako lehen greba deialdia izan da Kordobileko Leclerken, lan harremaneko okerrera egin eta negoziazioek aurrera ez zutela egiten ikusita deitu zuen enpresa batzordeak 265 langile ditu Leclerc hipermerkatuak Kordobilen. Lan arloan segituz Nafarroan bertan, baina Ales Beserrian 21 urteko mutil bat larri zauritu da lan istripuz. Nafarroako larrialdi zerbitzuak gaur goizean jakinarazi duenez, atzo iluntzeko 8:30etan gertatu zen ezbeharra, elikagai enpresa batean eskua makina batean harrapatuta gelditu zitzaion 21 urteko langileari eta Iruñako ospitalera eraman zuten larri zaurituta. Eta nazioartean beste drone bat sartu da gaur gauean NATOko kide baten aire eremuan, kasu honetan Letoniako aire eremuan, eta NATOren eize hegazkinek eraitsi egin dute. Letonian aurten eraitsi duten bigarren dronea da. Goizaldeko 4 galdera hasi da eskuko telefonoetan alarma jotzen airezko erasoaren arriskua ohartarazteko. Dronea bota ondoren soldaduak eta poliziak zatiak bilatzera biatu dira honen jatorria argitzeko. Ekainaren 8an Frantziako hegazkinek beste drone bat bota zuten Letoniako aire eremuan, kasu hartan Ukrainak jaurtitako dronea izan zen. Helburua Errusia zuen, baina Errusiaren defentsa elektromagnetikoek desbideratu eta Letonian sartu zen. Maiatzean Errumaniako gerregazkinek beste drone bat bota zuten Estonian, baina egoera larriena maiatzean gertatu zen Letonian. Bi dronek petrolio biltegi batean estanda egin baitzuten, estandak sute txiki bat eragin zuen. Errepiden azken orduaz, esan behar dugu ez dagoela eraguzpen aipagarririk, baina gogoratu beharra dugu Nafarroan Beriain herrian gaur gauean gertatu den autoistripularria. 2018 eta 2023 urteko bi gizon hil eta 2024 urteko beste bat oso larri zauritu dira. Gauerdia baino lehen, hirurak zihoazen autoak hormigoizko pareta bat jo du, gidaria eta bere ondokoa momentuan hil dira. Beroak lasaitu hartuko du asteburuan, hori da albiste ona. Euskal Meteo iragarpenaren arabera gaur oraindik 19 gradura iritsiko gara Iruñean, baina itsasartzeko hiriburuetan 26 eta 28 gradu artera iritsiko da temperatura altuena. Eguraldi aldatzen hasiko da, arratsaldean ekaitza lehertuko da, barnealdean bereziki iparmendebaldera aldatuko da haizea eta temperatura jaisten hasiko da. Aldaketa honen ondorioz bihar Iruñean esateaterako 8 gradu baxuagoa izango da temperatura altuena eta itsasartzean 25 gradu ingurukoa. Han hemenka gainera bihar euria egingo du.
18: Ramon, eskarrik asko.
16: Ez horregatik.
19: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
20: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
21: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
20: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
21: Publizitatea, bertatik bertara.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
18: Emakumeen etxean, ostiralean 7:00 beste bakarrizketa feminista bat eginen da auditoriumean. Gaur arratsaldeko saioak Gregoria feminista jaioa legin egiten da du izenburu eta Beatriz Egizabalek eginen du euskaraz. Sarrera librea da. Arresietako jaialdiaren barruan, Iruña Ilunabarrean zikloak Margarida Monteniren Blue izeneko ikuskizuna proposatzen du ostiralerako 8:00 Oko Andre Maria plazan. Lan intimo eta inguratzailea da ikusleak oltzako tramankuluetan sartzera gonbidatzen dituena. Sarrera doan da. Dantza zoroan zikloa larunbatean itzuliko da Zaldi Zuriaren zokora honako ikuskizun hauekin. Ellas Dance Project konpainiaren Jupiter Mas Jaguar, Wonderboom taldearen The Fallen Man eta Imar Odriozolaren Auzu Lontan. Parkour talde batek ere parte hartuko du, eta gauean 11:00 aurrera zoroen gaua Jitoalai pilotalekoan.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
22: Burlatako jaiak abuztuaren 14-tik 19-ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak zatoz Burlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Burlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
23: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
24: Bazikarri unat!
25: Artzai egunaren 48. edizioa Uartearakilen. Abuztuaren 30-ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailean lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gurmetek babesten du.
26: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
27: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ez gailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7 gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizue. Pasa festa on.
28: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Kaixo entzuleo kamarrak eta hamar minutu ditugu, dakizuen bezala gaur egun berezia da Euskal Herria Irratirako. Azkeneko guna delako hemendik irrintzi dorretik ahotsa zuekin partekatuko dugun eguna. Lehenen gordua berezia izan da oso eta orain pixkaten mendik atera eta beste historioi tarte azkeniko diegu ere. Gure historiaren parte den eta aldi berean behin eta berriz berreinterpretatu den irudi batera hurbilduko gara. Sorginak, nortzuk izan ziren benetan? Sorgin keriaz jazarritako emakume haiek. Nola eraiki zen gaur egunera arte iritsi den irudi hori? Eta batez ere, zer gertatzen da gaur egun histori, zer geratzen da historio hartatik? Horretaz guztiaz hitz egingo dute Nafarroko Unibertsitate Publikoak antolatutako udako ikastaroan, errealitatearen eta irudikatutakoaren artean sorginak denboran zehar. Bere helburuak hobeto ezagutzeko eta Nafarroko sorginkeriaren historiara hurbiltzeko Amaia Nagusia Pimulier, Nafarroko Unibertsitate Publikoko Historia Modernoko irakasle, doktore eta ikastaroaren arduradunetako bat, gurekin dugu. Kaixo, Amaia.

0: eta gaur egun oraindik hainbat herriko jaietan, inauterietan, baina baita ere kultura popularrean, ez? Eleberrietan, filmetan, sorginaren irudia agertzen zaigu behin da berriro, behin da berriro. Orduan, alde batetik ikusten duguna da badagoela gogo bat edo interes bat behintzat, ez? Herriaren aldetik. Eta bestetik ere, zera, zientzia munduan edo ikerketa mailari dagokionez edo akademian, badugu interes hori ikertzeko oraindik sorgin eiza ezer izan zen, nolakoa izan zen, baina baita ere ikuspegi historiko, baina baita ere antropologiko batetik nola gaur egun irudikatzen ari dugun hori, ez? Orduan, guzti horri erantzuna emateko, pentsatu genuen interesgarria litzatekeela udako ikastaro bat antolatzea, ze gure ikerketa taldea gainera horretan ari da, aspaldi, baina uste dugu eta sinisten dugu unibertsitatetik ezagutza partekatua izan behar duela edo bestela ez da ezagutza. Orduan, ikerketaren parte bezala divulgazioa ere egon behar du, eta bueno, horretarako antolatu genuen udako ikastaroa.
1: Zuk esan bezala ikerketa esparrua zaratago, sorginen inguruan interes handia dago gaur egun ere, eta ikastaron helburua ez da soilik sorginen eizaren historia ezagutzea, hau da, atzera begiratzea, baizik eta gaur egun sorginaren inguruan sortu diren irudiak ere aztertzea. Zergatik da garrantzitsua bi ikuspegi hauek uztartzea, ez soilik historia horretan geratzea, baizik eta gaur egun egunareko errealitateari ere erreparatzea?
0: Bueno, komplexua da, baina esanen nuke historialariok askotan frustrazioa sentitzen dugula sorgineizaren fenomenoa aztertzen dugunean, batez ere bere kontakizunaren inguruan, ez? Nik uste dut aski soberan ezaguna dela errealitatea gure lurraldean, ez? Batez ere emakumeak izan zirela jazarriak, Pirineoan kokatu zen fenomeno bat izan zela monarkia hispanikoari dagokionez, gauza asko dakizkigu horren inguruan, inkluso jurisdikzioari dagokionez, inkisizioa ibili zela, baina batez ere auzitegi zibilak ibili zirela jazarpen horren atzean gure lurraldean, eta bar, baina gero, errealitatea ere bada ere jarraitzen dugula irudikatzen sorgina gaur egun, esan bezala gure jaietan, gure ospakizunetan, baina baita ere eleberrietan eta pelikuletan, estereotipo askorekin. Eta horri ere aurre egitea ezakin zentzurik duen ere, ze hori ere bada errealitate bat. Hau da, sorgina ere eraikitzen dugun figura bada, ez da bakarri figura historikoa, baizik eta gaur egungo ere figura bat. Orduan, guzti horri ere erantzun bat eman beharko litzaioke, zergatik irudikatzen ari dugun, irudikatzen dugun bezala, zergatik hainbeste gure lurraldean, ez? Zergatik dugun, ez nuke esanen obsesioa, baina nolabait liluratuta gaude sorginarekin, ez? Euskal lurraldean, eta erabiltzen dugu, historikoak ez diren hainbat gauza ere aldarrikatzeko, adibidez feminismoak bereganatu du, baina esanen nuke ere euskal kulturaren edo identitatearen parte ere bilakatu dugula, eta hori ere eraikuntza bat izan da, eta oso interesgarria da ere, ezin dugu ukatu, eta naiz eta agian realitate historikoarekin batez egin, bueno, hor dago, eta hori ere aztertu behar da. Orduan, horren inguruan, bueno, gu bagaude, esan nahiko nuke ere, igual aurreratzen ari naiz, baina Nafarroko Unibertsitate Publikoko hainbat ikertzaile, hainbat historiagile, bagaude UNITA proiektu batean, UNITA bada aliantza bat, Europa mailan ematen den, unibertsitate ezberdinetako aliantza bat, eta hor RECO proiektu batean gaude, Po Unibertsitatearekin, Turinekin, Savoy Montblancekin, eta ibili gara urte betez fenomeno hau ikertzen ikuspegi historikotik, baina esan bezala ere esaten duena, ez? Gaur egun nola eraikitzen ari den, nola kontatzen ari zaigun hori, eta horregatik iruditzen zitzaigun interesgarria, edo interesgarria baino, gure bete beharra guzti hori transmititzea eta eskaintzea, ez? Publikoari. Horregatik ikastaroa.
1: Eta eskaini edo hau sakonki ikusiko duzue ikastaroan, eta disziplina arteko ikastaro bata. Historia, antropologia, etnografia, zuzenbide artea, literatura, zinema, zergatik beharrezko ikusi

0: duzue edo modu hontan eraiki duzue, zer ekarpen egiten dio disiplina bakoitzeak kasu hontan isorginen inguruko lanketa honi?
1: Bai, hori da, horrela planteatu dugu, eta bueno, egia da antolakuntzan hiru historiagile gauden heinean, Irati Zurbano, Alvaro Garaibar eta ni neu, gure planteamendua ere kronologikoa izan da, historiagile gara, eta orduan ezin dugu hori ekin, baina nahi genuen, hori, zubi osuna azkenean, fenomeno hau ikertu daiteke, disiplina oso ezberdinetatik. Guk asko ikertu dugu historiaren ikuspegitik, baina badaude beste batzuk, beste ikuspegi batzuetatik ikertzen ari dutena, eta hori uztartzea oso interesgarria iruditzen zitzaigun. Horregatik, gure planteamendua izan da, bueno, bakizu, bueno, gero esanen dugu egitaragoa, baina irailaren 10ean hasten gara osteguna, eta irailaren 11 ostirala bukatu, orduan hasiko gara, markatu, ikuspegi historikotik, hori bai. Horretarako gonbidatu ditugu gaur egun gai honetan gure lurraldean adituak diren pertsonak, gehiago daude noski, baina badakizu egitarau batean aukerak eta bat egon behar du, eta orduan horretarako egin duguna da fenomeno hori ikertu edo aztertu edo kontatu garai historiko horretan, hau da ero modernoan, 16. 17. mendeetan gertatu zena azalduko dugu, pizkat atzerago ere joanen gara, ze Iñaki Bazan EHU-tik gonbidatu dugu ere pizkat kontatzeko gure lurraldean behe erdi arotik ja zer hartatzen ari zen horrekin, baina gero beste batzuk ere honen dira, pues, Jesus Mari Usunari, Leire San Martin ere, ikertzaile ere gazteak ere genituen gurekin, eta badakizu Leire kargitaratu zuela sorginkeriaren inguruko Sorgina izaren inguruko liburua Iruñan, nola eman zen, orduan bera ere izanen dugu gure lehenengo egun horretan, eta orduan lehenengo egunean batez ere ikuspegi historikoa eskainiko du. Bai, bueno, nire kasuan beti atzean zer dagoen asaltzen saiatzen naiz, arrazoi asko daude, Sorgina izaren fenomenoaren atzean gauza asko gertatu ziren, ez bakar, ez dago arrazoi bakar bat, hau asaltzeko. Nire kasuan, nire interesa kokatzen dut gehiago generoan, ez? Zergatik hainbeste emakume garai horretan jasarriak, ez? Horren pizkat kontatuko dut hori horren inguruan. Jesus Mari Usunarizek adibidez, bere ikerketetan gauza berriak aurkitu ditu, eta adibidez gaixotasun mentalaren inguruan hitz eginen dugu. Digu, nola horietako emakume asko antza, claro, garai horretan ezin zen esan, ez? Gaixotasun mentalik zutenik edo zuten kontzeptu hori erabiltzen ere, melankolia eta horrelako kontuak erabiltzen zituzten, eta horri buruz ere hitz eginen digu. Eta baita ere, gure lankidea den, Lupeko lankidea den, Roland Jimenok, berak nola hori horri biliziren, ibilizen inkisizioa eta auzitegi zibilak ibilizen, ez? Jurisdikzio gatazka bat izan zuten, eta horren ere inguruan ere hitz eginen digu. Pizkat lehenengo eguna ikusten duzu mesala da hori, ikuspegi gehiago historiko juridikoa. Baina, disiplina ezberdina sartu nahi genituen, eta bigarren ingura gehiago izanen da, sorginaren irudiaren inguruan. Nola, sorginaren irudi historikoa, horrekin hasiko gara, Irati Zurbanok eginen digu ibilbide hori, nola eraiki zen sorginaren irudia garai horretan, aro modernoan, eta nola iritsi den gaur egunera arte. Baina baita ere, iruditzen zitzaigun garrantzitsua, gaur egun adibidez arteak ematen ari duen ikuspegia, ez, sorginen inguruan. Badugu argazkilari bikaina gure lurraldekoa den Bego Anton, aurten argitaratu duen liburuarekin, haiek danak sorginak du izena. Euskeraz gainera, argitaratu du euskeraz, gazteleraz eta frantsesez, eta da oso liburu polita, argazkiz beteta, gure Pirineotako irudiekin, eta orduan ere berak bere ikuspegia eskainiko digu. Eta bestetik, leno esaten nuen bezala proiektu honetan, antolatzaileen artean gaude NUP, Komunitas Ikerketa Institutoa, baina baita ere UNITA taldea, Orduan gure lankideak ere gonbidatu izan nahi ditugu, Turinekoak eta Pokoak, ze beraiek ari dira ikertzen sorginaren inguruan, ba hori eleberrietan, nola agertzen den, gaur egungo eleberrietan, ze nola irudikatzen den sorgina, eta horretarako Alaia Davant gonbidatu dugu. Eta bestetik, Juliet Gai, bera oso interesgarria da, nik uste dugu guretzat eta gure publikoarentzat oso interesgarria izanen dela bere hitzaldia, ze bere tesi doktorala egiten nahi du euskal zinemaren inguruan, nola euskal zinema garaikideak nola bera ganatu duen sorgina eta nola irudikatzen duen. Ordan aztertuko ditu gaur egungo denok ezagutzen ditugun azken urteotako pelikulak non sorginak agertzen diren. Eta, bueno, iruditzen zitzaigun ere hori badela garrantzitsua ere esan denuen bezala hasieran, ba ulertzea badagoela sorgin historiko bat, errealitate historiko bat, baina gero gaur egun guzti horri beste irakurketa bat ematen ari zaiola, eta zergatia ere ulertzea ba, garrantzitsua da.
0: Bi egunetan, irailaren 10ean eta 11ean, sorginen inguruko ba, ikuspegi ez, aberasgarri eta anitza eskiniko duzu, zuk esan bezala lehenengo eguna historiari erreparatuko diozu, bigarrenean gehiago, bai, historiatik hasita, baino sorginen inguruan sortu den iruditeri horri, gaur egun egunera arte. Zure hitzaldian zehazki, emakumeen aurkako disiplinamendua izango duzu izpide, zuk aipatu duzu, ba, genero ikuspegi horretatik egiten duzule lanketa. Zer lotura dago sorginaizaren eta emakumeen gaineko kontrol sozialaren artean?
1: Ba, lotura hundia, ez? Nik esaten dut, egia dela ere, sorginaiza balio izan zuela edo tresna bat izan zela gizartea disiplinatzeko. Ez bakarrik emakumeak disiplinatzeko. Gure lurra ere disiplinatzeko ere tresna bat izan zen. Azkenean, garai horretan estatu modernuak ere ekitzen ari ziren, zentralizazio prozesu bat hasi zen, ez, momentu horretan, eta orduan lurralde periferikoak ere disiplinatzeko balio izan zuen. Orduan, esan ezagugu sorginaizak balio duela nahi duzun guztirako, baina baita ere garai horretan oso garrantzitsua da, eta ezin hartu, ba, salatu den artean, eguneko, batzuk diote eguneko 70, 80, bueno, gure lurraldean kokatzen da, eguneko 80 piko bitartean, emakumezkoak izan ziren, ez? Ordanik beti hasieratik gai honekin hasi nintzenean, ba galdera hori egiten nion nire buruari, zergatik emakumeak, zergatik hainbeste emakume, ez? Eta badu zer ikusia garai historiko horrekin, ez? Kokapena du, esan bezala estatu modernoaren sorreran gaude, baina baita ere patriarkatuaren errotze batean, ez? Erdi aroarekin alderatuz, berpizkundea, renazimendua bezala esagutzen dugun garai hori, askoz ere gogorragoa izan zen emakumeentzat. Atzera pausu handiak bizi izan genituen, ba, adibidez lan munduari dagokionez, eremu publikoari dagokionez, prozesu historikoa da, noski ez da egun batetik bestera gertatzen den zerbait, mendeetan zer gertatzen den zerbait izan zen, geroz eta gehiago emakumeak bultzatuak izan ginen eremu pribatura, ez? Batez ere gure papera amatasuna izan behar zuen, eta zaintza. Eta horretarako erresistentzia, edo horren aurrean erresistentzia, egon zen, ezen izan zerbait pazifikoa, ez? Bortitza izan zen, violentziaz jositako prozesu bat izan zen, eta orduan prozesu horretan berriro ere tresna ezberdinak izan ziren, egon ziren. Adibidez sexualitatean ere, oso gogorra izan zen, sexualitateari dagokionez, edo emakumeen okabide sexuala asko kontrolatu zen, eta zigortu egin zen. Adulterio prozesu pilo bat ditugu ere garai horretan auzitegi zibiletan, eta adulterioa, amantelamiento bezala ezagutzen dena, horrelako kontu asko agertzen du, eta baita ere sorginaiza, bai, sorginaiza ere izan zen modu bat disiplinatzeko, ez? Beldurtzeko. Garai horretan
0: galdu dena telebistare. Izan dugu arazo bat seinalearekin, galdu dugu Amaia Nagusia, berarekin kontaktuan geunden kasontan telefonaren bestaldean. Orduan publizitateari pasamango diogu. Bilabesan sartu.
2: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa on opa nahi die. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
4: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
5: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
6: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
5: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna. Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
7: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
8: Oui.
7: Oui? Ça ne vous dérange pas?
8: Zer?
3: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratia.
1: Amaia Nausia, irakasle, doktore eta ikastaro, NUPek antolate, uda hontan antolatuko duen ikastaro baten arduradunarekin hitz egin dugu. Ikastaroren izena errealitatearen eta irudikatutakoaren artean sorginak denboran zehar da. Arazoa izango du izan dugu konexioarekin, besterik gabe oroitaraztea ikastaro hau irailaren 10ean eta 11ean eskainiko dela Nafarroako Unibertsitate Publikoan eta izena emateko epea oraindik zabalik dagoela. Eta orain bestelako gai bati helduko dio. Asteburuari jaiei, udako jaiei begira jarriko gara eta horretarako Tafallara hurbilduko gara. Gaur abiatuko dira Tafallako jaiak eta abuztuaren 20 arte kaleak musikaz, ekitaldiz eta herriko ospakizunez beteko dira. Jaietako egitaraua aurtengo berritasunez eta antolakuntza hitz egiteko Tafallako alkatea Xavier Alcuaz dugu gurekin telefonaren bestaldean. Kaixo Xavier.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, gaur eguerdiko 12etan hasiko dira Tafallako jaiak. Azken hilabeteetako prestaketa lanak amaituta, nola iristen da udala eta zu nola iristen zara uda, gaurko egunera?
2: Bueno, ba, azkenean hori, zuk ezan duzun bezala, azken hilabeteetako lana, aste honetan ikusteko aukera izango dugu. Eta ba gogotsu heltzen gara data hauetara, gogotsu arduratsu baita, azkenan pues alkatea naiz eta horrek ardura punto oso altua du. Eta baita ba pizkat urduri, ez, azkenean herriko jaiak hasten dira, herriko asteri garrantzitsuena edo garrantzitsuenetariko bat da eta normala denez ba hori irrikia, urduria, lasaitasuna baita beste gauza askotan eta bueno, pues hori, emozio asko ez oso konprometituta daude oraintxe bertan.
1: Disfrutatzeko tartea ere daukazue udaletik jaietan?
2: Bueno, bai, ez azkenean ekitaldi asko ditugu eta konpromiso asko, baina baita esan beharra dago, ba beti bilatu behar dugula ez tartetxuren bat lagunekin egoteko, pizkatori ba burua beste gauza batzuetan izateko eta esan behar dut, ba ez, azken hiru jaietan alkatea naizenetik beti aurkitu dudala tartetxo bat, ez ba pizkate jaietaz baita disfrutatzeko.
1: Sei egun izango dira, gaurtik abuztuaren 20ra arte luzatuko dira Tafallako jaiak. Zein dira urtengo egitarauaren edo jaien ba nobedade edo aipatzeko konturen bat ezin dugulako programazio zabal guztiari erreparatu?
2: Bueno, ez dira sei egun, zazpi egun dira, 14tik edo 20ra eta azkenean nik uste dut beti ni beti berdina erantzuten duten niretzat momenturik onenak dira. Ba, programazioetan ez daudenak, ez azkenean bos lagunekin elkartzea edo bizitan datozenekin elkartzea eta momentu txoio dira, ba, beti buruan eta bihotzean gelditzen dirak eta ba, hori, bose, programatuak ez dauden horiek hain zuzen ere.
1: Aurten kulturgunearen ingurua guztiz erabilgarria egongo da, iazko jaietan obrek baldintzatu ondoren, zer aldaketa ekarriko du honek jaien garapenean edo zertarako espazio izango da kulturgunea?
2: Bueno, ba, zuk esan duzu bezala, pasan urtean kulturguneko inguru guztia obretan zegoen, ja aurten ja obrak amaitu dira, eta bereziki espazio hori txikientzat, bueno, txikiek disfrutatzeko espazioa bihurtuko da aurtengo jaietan, bai kulturgunea eta bai kondelen parkea,
1: ondoan daudela. Txikienak aipatu dituzu, haur eta gazteentzako hainbat proposamen daude, zergatik da hain garrantzitsua, ez? Ba, publiko horri ere erreparatzea eta egitarauan noski kontuan hartzea.
2: Bueno, ba, azkenean jaiak adion guztietako pertsonentzat egin behar ditugu, bai txikientzat, bai gaztetxoentzat, gazteentzat, eta baita nola ez, el duentzat, eta, zera, bueno, udaletxean, 2005ean sartu ginenean, ba, txikien txokoa eta gaztetxoen txokoa pizkate alde batera utzita zegoen, eta gutxika, ba, lortu dugu baita, adin hauetako pertsonak, ba, jaietan baita bere ekitaldiak izatea, eta disfrutatzeko eta ongi pasatzeko aukera izatea.
1: Adin guztientzako jaiak izan behar direla, honen arira abuztuaren 18ean, Euskararen eta adinekoen eguna, ospatuko da egun berean. Zer leku du Euskarak Tafallako jaietan eta zer helbururekin ere antolatzen da egun berezi hau jaien barne?
2: Bueno, ba, azken urteetan Euskararen eguna azken egunean egiten zen eta egia da, ba, pixkat alboan gelditzen zela eta aurten, ba, Euskara Batzordeak eta, bueno, eta udal gobernuak erabaki genuen, ba, Euskarari izan behar duen protagonismoa ematea eta, ba, hori, ba, adineko pertsonen egunaren batera ospatzea. Azkenean euskararen euskara eta faian bizile dago, beroz eta euskaldun gehiago gaude, eta horrek esan nahi du bajaietan baita bere lekua, izan behar duen lekua izan behar duela, eta horregatik adatu genuen 20tik 18ra.
1: Esan duzu Tafaian euskara bizirik dagoela, sumatzen duzue azkeneko urteetan, zuk esan bezala, ba gero eta jende gehiago erabiltzen duela, batez ere kalean gero eta presentzia gehiago daukala, eta gero kulturaren bitartez, jaien bitartez ere, ba horretarako tartea edo bidea da ere.
2: Bai, azkenean euskara ez da bakarrik paper batean egon behar, bai, baizik eta gure egunerokoan erabili behar dugu, eta beroz eta jende gehiago erabiltzen du bere egunerokoan, eta horrek baita esan duan bezala bere islada izan behar du ba jaietako programazioan.
1: Bestelako ekitaldi bati erreparatuko diogu, zezenek ere presentzia handia dute jaietan, entzierroak, zezenketak, errekortadoreak, zer garrantzi dute zezenek oraindik Tafaiako jaietan, eta ikusten da ere arlontan aldaketak ematen ari direla?
2: Bueno, bai, zartea aldatzen doa, baina egia esateko zezenak Tafaiako jaietan presentzia oso importantea dute. Adibidez, entzierroa da, jaietan dagoen ekitaldirik, jende gehien joaten den ekitaldia. Hori baita, esan edu jendeak gustoko duela entzierroa joatea, eta beraz, Tafaiako jaietan esan duen bezala, zezenen presentzia oso garrantzitsua da.
1: Jaiak errespetutik eta elkarbizitzatik bizitzeko deia egin duzu, zer esan nahi du horrek praktikan, eta zein dira jaietan elkarbizitza bermatzeko dituzuen erronka nagusiak edo lanketa nagusiak?
2: Bueno, azkenean, Tafaiako jaiak beti izan dira adibide bai errespetuz bizi diren jaiak, eta baita elkarbizitzan bizi diren jaiak, eta nik esan duela, eta beti esan dut eta esango dut, eta ez naiz nerekatuko errepikatzen, badira jaia guztientza direnak, jende guztiak disfrutatzeko aukera izan behar duela, maion beti, errespetu arekin.
1: Jaia guztientzako diren hortan eta errespetutik egin beharrekoak, erasoen aurkako arreta zerbitzuak zaindu elkar zaintzen ari gara, kanpaina martxan dauka urten, jaietan zaintza ere ospatzen da.
2: Bai, azkenean, sustut lotura handia duela, ez? Errespetua, zaintza, eta uste dugu baita hor udalak apostu handia egin zuen bere garaian, geroz eta handiagoa egiten dugu, eta hemendik deialdi bat egin nahi dut bai Tafaiako bizilagun eta bai bizitan etortzen diren guztiei, hemengo jaiak errespetuz eta errespetuz bizi behar ditugula hain zuzen ere.
1: Noski, festa batzordeak, elkarteek eta herriko kolektiboek egindako lana ere nabarmendu duzu, zenbateraino dira ezinbestekoak, herritarrak eta herriko eragileek egiten duten lan hori jaiak antolatzeko eta jaiak daukaten bizitasun horri heltzeko?
2: Oso garrantzitsua da, ez? Bai elkarteen, bai pertsona ezberdinen, ezberdinek duten implikazioa, jaiak aurrera ateratzeko. Elkarte eta pertsona horiek gabe, logikoa denez, ezinezkoa litzateke ditugun jaiak izatea, eta hemendik eskerrak ematen diet, dizkiet, urte osoan zehar egiten duten lanari esan duan bezala. Oso programazio handia dugu, programa ofizialean ateratzen da, eta baita elkarte ezberdinek egiten dutena, eta esan duan bezala, ez, elkarteri gabe eta haien lanik gabe, ez genituzke izango ditugun jaiak.
1: Amaitzeko gaur, esan bezala, eguerdiko 12etan, hemendik gutxira, txupinazoa jaurtiko da, zer desio duzu, ez, edo zer espero duzu aurtengo Tafaiako jai hauetaz, edo ze gustatuko litzaizuke, behin amaitzerakoan, ze sentsaziorekin geratu, bai udaletik, bai noski, orokorrean herritarrek ze sentsaziorekin amaitu aurtengo jai hauek.
2: Uste dut, alkate guztia sentsazio berdina nahiko dugula, ez? Jaiak ongi ateratzea, lasaitasunez egun guztiak pasatzea, eta jendeak egun hauetaz disfrutatzea.
1: Eskerrik asko Xabier Alkoaz Tafaiako alkatea, justu txupinazo aurretik elkarrizketa hau eskaintzagatik. Mil esker eta disfrutatu urrengo zazpiegunetan.
2: Eskerrik asko zuei.
3: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Borlatako jaiak abuztuaren 14tik 19ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak zatoz Borlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu, ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Borlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
5: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
6: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
5: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
6: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
5: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
7: Colchonería Gorritxo, vive en el descanso.
8: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
9: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroi arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
10: Arturo Campione Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. Bebat mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848222 telefonoan, campion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Campione Euskaltegia.
11: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
12: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak, gomendatutako marka.
13: Aste honetako liburua. Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian. Elkar Komedias eta Leire Kaleetan eta elkar.eus webgunean.
1: Herriaren etxaia Luis Garderen liburua da aste honetako elkargomendioa, iraultza eginda gerra zibila irabazia. Alderdiak Sovietar Batasuna eraikitzeari ekin dio, estatu berriak zientzia berri bat ere beharko du. Nikolai Ivanovich Babilov, biologoa, baratzeko eta laborategiko langile, aterabideri gabeko labirinto batean barneratuz doa, itxaropen ororen aurka. Arresiaren etxaia liburuan Nikolai Ivanovich Babilov, biologo errusia ren historia kontatuko du Luis Garde iruindarrak. Baina dioenez ez du novela historiko bat egin, fikzioa gehitu baitio historiari. Babilov 20. Mendeko biologo eta genetikari famatu bat izan zen, mundu osoko haziak bildu zituena lehen hazitegi unibertsala egiteko asmoz, eta hala egin ere. Orduko hazi bilduma handiena osatu zuen, baina novelak ez du soilik biologoaren munduan arakatzen. Babiloven barne gatazkak azalduko dira, zehazki iraultzan sinisten duen baino gerora errepresioa jasango duen gizon baten barne historioa. 1905ean izan zen Errusiako lehen iraultza saiakera, hortik abiatzen da novela, eta 1973 arte kontatzen du garai batetik bestera jauzi eginez. Herriaren etxaia, Luis Garderen novela.
13: Aste honetako liburua. Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian. Elkar Komedias eta Leire Kaleetan eta elkar.eus webgunean.
14: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
15: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
14: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
15: Publizitatea, bertatik bertara.

Astero, zozketa egiten dugu, zuen artean, entzuleen artean, saria banatzeko, dakizuen bezala aste honetako saria Bihatz Rokodromora joateko, sarrera bikoitza da, hau da, bisarrera, Bihatz kirola umaite dutenen etxea da, bai maila altua dutenentzat, bai hasi berri edo probatu nahi dutenentzat, Landaben industrialdean dago, eta oraintxe eginen dugu zozketa, normalean egiten dugu lehenengo ordu erdian, sarreran, baino gaur dakizuen bezala egun berezia da, gure azkeneko eguna hemendik irrintzi horretik, noski Euskal Herria Irratiak jarraituko du, baino kasu hontan alde kale nagusira, alde zarrera joanen gara, beraz oraintxe eginen dugu zozketa, hemen txeditut zenbakiak, aterako dut bat, eta bigarren zenbakia atera da, kasuntan Ainhoarentzat izango da astenetako saria, zorionak Ainhoa, zuretzat Bihatz Rokodromora joateko sarrera bikoitza. Noski zurekin kontaktuan jarriko gara, xehetasunak emateko eta zorionak.

0: Asteburua iristear dago, segituan sartuko gara bete-betean, eta bai Iruñan, bai Nafarroan, jaiak, musika eta kultur proposamenak izango dira protagonista. Iruñan bertan, gaur arratsaldean, Arresitako jaialdiaren Ilunabarrak zikloan Blue ikuskizuna izango da Oko Andre Maria plazan. Aireko akrobazia eta zirku garaikidea uzartzen dituen proposamena da. Bestetik, Aurrere Emakumeen Etxean, Beatriz Egizabalen eskutik euskarazko antzerkia izango da arratsaldeko 7:00. Gregoria feminista jaio ala egin egiten da. Bakarrizketan umorearen bidez feminismoak bere bizitzan izan duen eragina zertuko du bizipen eta pasadizo ezberdinak zeharkatuz. Iruñan bertan ere Gaztediaren Etxean, Zangoza kaleko 30. zenbakian, estampatu eta pertsonalizatu zure poltsa tailerra izango da gaur arratsaldeko 7:00-8:30 arte. Jarduera doakoa izango da, euskaraz eta Garazi Baiuerka Albenizek gidatuko du. Eta Iruñetik kanpo ere jai giroa nagusi izango da Nafarroko hainbat herritan, Tafalla, Burlata, Berbinzana, Goizueta, Murtxante, Santakara edo Erronkarin besteak beste, kontzertuak, dantza, kalejirak eta familientzako ekitaldiak izango dira asteburu osoan zehar. Tafallako alkatearekin oraintxe bertan hitz egin dugu, Xabier Alkoazekin, eta kontatu digu Tafallako jaiak nola antolatu diren eta nondik nora joango diren, baino pixkat gehiago hurbilduta, esan bezala gaur ere Burlatako jaiak hasiko dira, eta gaurtik aurrera kontzertu ezberdinak eskainiko dituzte, El Hueso de la Aceituna eta Goxuan Salsa izango dira gaur, Alfredo Piedrafita eta Soletikan Erromeria bihar, eta igandean Zaunka eta Maskak taldea gaur segida emango diogu honi Goxuan Salsaren doinuekin.
1: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, egun

0: Gipuzkoarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
2: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
1: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
2: Publizitatea, bertatik bertara.
3: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu? Betiko baratze eta merkatu saina dutenak? Zatoz, Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera, oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, Hileko hirugarren eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.

0: gaur pixkat nostalgiko gaude, baino horretarako ematen du egunak, ze dakizuen bezala, gaur azkeneko eguna izango da hemendik Irrintzidorretik irratsaioa egingo dugula, mudantza egingo dugu urrengo astetik aurrera, 11etarako 5 minutu geratzen dira, eta azkeneko aldiz Irrintzidorretik Guardasola itxiko dugu, goizeko magazina azkeneko aldiz hemendik egingo dugu, eta horretarako hemen gaur ez gaude denak, batzuk oporretan eta hemendik kanpo daude, baino hemen gaudenak agurtuko ditut noski, zuen ahotsak ba itxiera honen parte izateko. Igor Eskudero tamendi, kaixo.
1: Kaixo, ze aukerak eta ederra egin duguna bestelekin, baina ematen du triste gaudela, baina posi gaude, orduan.
0: Bai,
1: a ber, nostalgia pizka badago.
0: Hori da.
2: Janela ba direkiko zaigulako.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Maialen
0: Uarte, Aritz Pascual, Maider Beloki.
3: Ierrito noa daukagun. Pozez gaude.
0: Bai.
3: Triste gaude Irrintzidorrea usten dugulako, baina. Pozez gaude, salto ederra egingo duelako irrati honek. Maider, kaixo,
0: Kaixo.
3: Gure publizitate arduraduna.
0: Hori da.
3: Maider, ze gutxitan mikrofona horrean.
4: Lehendabiziko eguna, de hecho.
3: Irurteren ostean, lehendabiziko aldia da.
4: Hemen aurrean jarri.
1: Alere, gure entzulek entzute, badakite zure osazinen, ze seguraski azken aldean irratian grabatu dugun kuñariko berenan parte hartzen duzu zure atxarekin.
4: Igual, zer, nola?
1: Bai, hori da.
4: Yes.
1: Besti zuntzaken kuñarekin.
0: Bai, mikrofonoaren aurrean gauden pertsonetaz aparte, noski, balantaldea undiagoa da, eta bai. Maider Miren egunero daude hortik alde batetik bestera, gauza asko antolatzen bai. Lan handia egiten, Juan Cruz ere noski, eta hortxe, eta gaur, hemen Peio. Mikrofonoaren aurrean.
2: Gaur, Miren Unai.
0: Bai, Peio Miren Unai.
4: Tuli,
2: Bidane.
0: Iñar, Duar, Bidane.
3: Eñaut.
0: Noski baiet. Noski baiet.
1: Bueno,
2: aste buronetan ez da ariko.
3: Ez da futbolik. Ez da golako futbolarik.
1: Beharrik, bueno, usten digute libre aste bururen bat ere, ze
4: futbolik.
1: Eskertzen dugu, eskertzen dugu.
4: Nostalgiarekin, baina...
2: Ez dago futbolarekin
3: amaitu.
0: Ez mudantzak eta hasi eta amaierek beti badute, bai, agur esate hori, ba, nostalgia punto bat, baina noski kasu hontan arrazoi on batengatik da, pozik gaude, aldak eta polita eta erronka handia izango da ere, baina oso polita eta aukera berri asko irekiko dituena.
1: Sekulako estudio bat izango dugu, erdigunean, bai. Iruñaren erdigunean, eta bueno.
0: Bai, gaur itxiera polita emango diogu ere estudioni, bai. Guztion arteko besarkada bat,
3: ondo dugu terrazan. Ananda guztiz ere, ordu bat aterdietan, albiste kontakizun egin dugula. Orain dikan ez goazela, Maialen, behintzat zuta biok, eta itxasozuk ere, hemendikan geratu, Igor ere, hemendikan geratu.
1: Baina, ofizialki, zuk itxiko duzu orduan.
3: Bai,
0: hori da. Mikrofon hauek momentuz ez ditugu itzaliko, baina Guardasola bai itxiko dugu.
3: Bai.
0: Eta hortzuk esan bezala, ordu bat aterdietan, albistegiarekin bueltatuko gara. Aio entzule.
1: Arrengo Guardasola kale nagusitik.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak Auditzakularreko altzaberri proiektua onartuko du minutu gutxi barru, ordu honetan baita astekoa udal bilkura. Proiektu honek 3000 etxebizitza baino gehiago eraikitzea aurreikusten du, Eriz Zapirain.
2: Bai, pasaden asteartean zen onartzekoa, baina pleguetako paragrafo batek juridikoki izan zitzakeen arazoengatik 3 egunez atzeratu dute eta gaur minutu gutxi barru onartuko ditu Donostiako udalak altzaberri proiektuaren pleguak. Joni Sausti, Donostiako alkateak esan du, altzaberri proiektu hau.
3: Hau, bihurtuko da, gaur aurkoz, Euskadik duen promozio handienean. Eta alaber, josi egingo du, iriko ekialde guztia. Topoaren pasante berriarekin, pasaiarekin eta renteriarekin batera. Beraz, etorkizuneko iria altzatik eraikiko da.
2: Insaustiren hitzetan Donostiako erdi mailako klaseari begirako promozioa da, gaur egun merkatu libreko etxe bizitzak eskuratzeko zailtasunak dituzten horiei zuzendua. Klase sozial horrek etxe bizitza eskuragarri izatea da promozio honen helburua eta Donostian bizi eta lan egin nahi dutenei hori ahalbidetzea.
1: Eta bestetik Urduliz eta Sopela tensio handiko etxe bizitza eremu izendatu ditu Eusko Jaurlaritzak. Euskadiko Aldizkari Ofizialak gaur argitaratu ditu aginduak, baina oraindik indarrean sartzeko Espainiako gobernuarena behar du. Espainiako gobernuak beste 3 urte luzatu dio energia sortzeko baimena Almarazko zentral nuklearrari. Urrengo urteko azaroan iraungitzen zen Kazeresen kokatuta dagoen zentral nuklear honen baimena, baina Estatu Aldizkari Ofizialak gaur argiteratu du 2030 urteko ekainaren 8 arte lanean aritzeko baimena eman diola Transizio Ekologikorako Ministerioak. Almarazko zentral nuklearra personentzat segurua dela adierazi du ministerioak, energia hornidurarentzat ez dela arriskua eta martxan jartzeko herritarrek ez dutela ordaindu beharko. Ekialde hurbileko gatazkaren eta Ukrainako gerraren ondorioak aztertuta hartu duela erabakia azaldu du gobernuak, zalantzaz betetako testuinguru honetan erregai fosilen prezioa asko garestitu eta energiaren prezioa oro har asko oso aldakorra baita. Nazioartean, Nigel Farage erresuma batuko ultraeskuineko liderrek berreskuratu egin du parlamentuko diputatu aulkia eta gainera duela 2 urte baino boto gehiago lortuz. Ia 6.000 euroko erregalo bat jaso, baina ez zuen deklaratu Farageek eta ondoren sortu zen ikamikan parlamentuko aulkia uste erabaki zuen atzoko hauteskundeak herritarren konfidantza berretsiko zutelakoan. Ba, Reform UK boto gehiago, Reform UK-ko buruzagiek boto gehiago lortu du Claptongo barrutian duela 2 urte baino, naiz eta alderdi laborista konservadorea, liberal demokrata eta berdeak ere bere kontrako kanpaina egin duten. Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak deitoratu egin du Beriainen gaur gauerdian autoistribuz hil diren 2 gizonen heriotza. Gidatzen zuen autoak pareta bat jo eta bertan hil dira 2018 eta 2023 urteko 2 gizon eta gainera 2024 urteko beste bat oso larri eraman dutu erietxera. Bigarren mailako errepidetan eta bereziki bidaia motzetan behar bada arreta arintzen dela esan du Maria Txibitek eta dei egin du Txibitek asteburu honetan Nafarroako herri askotan festak hasiko direnez.
4: Y reiterar ahora, ¿no?, que empiezan las fiestas en multitud de pueblos de Navarra a partir de hoy o de mañana, que bueno, pues que no hay que mezclar fiesta y coche.
1: Festa eta kotxea ez uztartzeko. Errepide sare nagusian ez dago eragozpen aipagarririk, Irunen katea eta Behobiako ordainlekuetan hori bai hasira trafikoa ugaritzen, baina momentuz eragozpen aipagarririk gabe. Bestetik Hondarretatik Igeldorako bidea itxita dago, Igeldorako norantzan, Bileulalia parean moto istripu bat dela eta zauritutako persona badago erietxera eraman dute, eta une honetan errepidean neurketak egiten ari dira, beharrezko eginbideak dira, istripua nola gertatu den argitzeko, eta amaitutakoan errepidea berriro irekiko dutela esan digute Donostiako udaletxetik. Beroak lasaitua emango digu, eta beroak ere lasaitu hartuko du asteburu honetan, Euskal Meteen iragarpenaren arabera, Gaur oraindik 29 gradura iritsiko gara Iruinean, baina itsasertzeko hiriburuetan 26 eta 28 gradu artera iritsiko da temperatura altuena. Eguraldi aldatzen hasiko da, arratsaldean ekaitza lertuko da, barnealdean bereziki ipar mendebaldera aldatuko da haizea eta temperatura jaisten hasiko da. Aldaketa honen ondorioz, bihar Iruinean gaur baino 8 gradu gutxiago izango dituzte eta itsasertzean 25 gradu inguruan geratuko dira termometroak. Han hemenka gainera euria egingo du. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Marian Beitia Larrangoiti egunon.
1: Egunon.
0: Igande honetan herrian anitzan, protagonista herrialdea, Maroko, eta hiru gonbidatu. Bi emakumeren bizipena gardatzean. Jadixa Elgauti eta Fatima Fernandez.
1: Ezagutu ditzagun pixka bat aurrerapen modura, Jadixa Zaldibin bizi da, bertan osatu du familia, eta ez du Marokora itzultzeko asmorik.
2: Ez dut ikusten Marokon lan egiten edo bizitzen. Gainera, ni menia daukat nire familia, nire lagunak, lana, men daukat dena. Egia esan hor daukat nire aitona eta amona, baina, bueno, joten naiz urtero, berarekin egoten pixka, baina hor bizitzera ez dut uste.
1: Baina Euskal Herrira zerk ekarri zuen galdetu genio noski, eta orduko oroitzapenak ez dira horren gozoak. Oporretara etorri zen, eta bertan geratu behar izan zuen 17 urterekin.
2: Hori da, pentsatzen dut, edade okerrena herria aldatzeko. Batez ere, nik ez dut aukeratu bidaia hori egin edo aldaketa hori egin. Torri naiz nire gurasuarekin, ba hori, esan duzun bezala, ba oporrak pasa eta gero itzultzera. Eta hemen geratu izan behar nuen, eta hori oso gogorra zan niretzat.
1: Eta noski horrek beste galdera bat eskatzen zuen, hasiera zer moduz, Zaldibin zer moduz errotu zen, bueno ba, hasiera oso erreza etzen izan.
2: Oso zaila zen, ezke, ni pentsatu nuen Espainiara nator, eta Espainola egiten dute, eta eritxi nintzenean, ba, ikusi dut, zezkuntza da hori, Alemania edo eritxi ginen. Eta oaina gauzak asko aldatu dira, baina lehen jendea oso itxia izaten da, eta baina oaina harremanak daukagu, baina lehen oso zaila zen talde. Osatzeko, elkarrezketak hasteko.
0: Jadixarena eta bere familiarena bezala, beste familia asko etorri ziren, Nafarroara nekazaritza lanetara etorri zen Husein Agubiren testigantzara jasoko duzue, igandeko saio honetan, baina Fatimaren amaren kasua bestelakoa da.
1: Seguronera ez da oso ohikoa oporretan Euskal Herriara etorri, Euskal Herriarekin maitemaindu eta bertan bizitzea geratuko zarela erabakitzea horrela bapatean. Hori duela 37 urte egin zuen Fatimaren amak, ondorioz Fatima Urnietan jaio zen eta bera kontatu digu Maroko nolabait ere eguneroko ituren bitartez edo eukizutela beti presentetxean, baina kale bizimoduari begira amak geixiago izkutatzen zuela jatorria eta besteak beste amak ez diela inoiz arabiera erakutsi. Gutxi nolabait ere, berak uste du amak barnean sartuta daukala arrazakeria.
3: Nahi izan duelako gu hemen jaioak izan da, ba, hemengo nolabait ba, kultura eta eguneroko hori ba, ondo ikasi eta, bueno, albidetzeko edo. Eta nolabait uste ez zuela nahi gure hemengo bizitza hori ez, gure bizi proiektu hori doztopatu. Alegia, ba, euskera ikasten genuelako eskolan, da etxean gaztelania, beretzako oso hizkuntza garrantzitsuak zian ez. Hemen bizi alizateko, eta bueno, nik esatet, eta hau nire ideia propioa da, ez dut galdetu eta ez dut kontatu, baina uste dut, bueno, ba, nola bait, arrazakeria tartean badagoela, agian bera ere ez da hortaz jabetu ere egin. Netzako da hori ez, gizartean dagoen arrazakeria hori nola bait barneratu eta bera ere, pues, arrazakeria hori nola bait onartu ez, eta ardun zaindu horretatik.
1: Bueno, Fatimak bere kabuz ikasi du arabiera, hori gerora amari adirazi zion eta erakutsi zion behin ikasita. Eta hori bai galdetu genion, plaza publikoan ez bazuen marokoar jatorria adirazi nahi, nolaz Fatima izena. Bueno, ba, momentu horretan aztu egin zitzaiola itxuraz amari, eta hori bai aitortu digu izenak berak buru hauste osko eman dizkiola.
3: Bai, haizu zen, bueno, izena gatik ja txikietan jendea esatezean, ez edo bazekien nola bait, ba, oso bertako ezeazu. Eta sumatu nun nire izena Europarra zela nola bait, eta Esdrújula zela ikasi nuen, eta ordu tildeaz jarri nion, lehenengo al letrari, eta esaten zianean nolatan jartzen zu hori, zure izena marrokiarra da, listo, hori da, ez? Eta hortaz aparte, ba, beste hitz gaizoak esaten ziaten ez, ezakit nolaren, hoi ez nahi oso ondo goratzen, baino jakin nun, Portugalen bazeola edo badagoela ama Virginia bat, Fatima izena duena, beltza dena, eta orduan nire azalpen guztiak zian horiek, ez? Ez nire izena da.
1: Ai, nola diren gauzak, eh? Uf. Bai, izkutatu egin behar nola baitere. Edo nola ere hori oso gainditua dauka gaur egun Fatimak, baina hasiera batean, denei eskatu baitiogun Maroko nolakoa den deskribatzea, hasiera batean berak deskribatzen zuenean bere amaren herrialdea, ba nola baitere kontutan hartzen zuen hemen zer litzatekeen onargarria. Entzun dezagun.
3: Alde batetikan bada, bueno, ba hemengo herrialdetikan diferentea, baino aldi berean badaka holako antzekotasun bat, ez? Kontraesan beteriko herrialde bat, ez? Ni txikitan ikusten nuen adibidez, bazitula adibidez, ba txoko zainduak, txoko batzu zainduak zianak, zegoatzen naiz hemen asko esatezatela. Ea zan, aia bazegoen errepiderik, edo zegoen dena, como, ez? Orduan nikoatzen naiz ateatzen nula, ba, antzegoen positiboena, edo pixka betere, ba, nitsikian etzalako, eta betere, ba, ezagututa, hemen zer onartze zan. Orduan esaten hon, adibidez, ba, dendak ba zeudela, hemengo denda hoiek ere, ba, zeudela, ez, multinazional hoiek ba zeudela, jendia erosizula erten denta, eta sartze zala, ez ezer hartzea ere jute zala, tala, eta betere esaten hon, adibidez, bertako lorategiak, ez ziala dekoraziokoak, dekoratzekoak bakarrik, baizik eta jendia erabiltzen zutela.

0: eta lauretan.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Fresko,
3: todo me parece muy fresko. Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
4: Kantauriko legatza. Euneko 80%-eko deskontuarekin txartel batean.
5: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Abuztuaren 14-tik 23-ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
7: Euskadi Irratia.
8: Miren Gabantxo Uriak ereka, egun hon.
9: Egun hon.
8: Ze modu zaude?
9: Ondo, posik amen, zeugaz berbetan.
8: Gure posik, geure proposamena onartu egin duzulako, eta, bueno, gaurre gozatuko dugulako zure udatekoa. Zer pasazitza izun burutik gure gonbita egin genizunean?
9: Ba, lehenengo pentsatu dut guzur bat kontatzea.
8: Ara.
9: Eta
8: horietzen igun esan.
9: Bai. Eta gero, ba pentsatu nun aprobetxatu behar nula, ba gauza poetikoago bat egiteko eta gutxitan izaten dut aukera irratian egoteko eta barruko gauza kontatzeko. Eta esan nun, bueno, tira, ba engo dugu aprobada eta holan.
8: Eta orduan zer da guzurra edo egia porque lo he visto yo, zuek kantatzen duzuen bezala Bermion edo nola da?
9: Ez, hau dana da egia, dana da egia, dana da egia eta da, eta bebai ariketa holan, zetakit, terapeutiko moduan be, nik eskartzen dut aukera, ba horrelako gauzetan pentsatzeko denbora hartzeko, ze egunero bizi gara korrikara eta ona, eta ez dugu denporarik hartzen, ba benetako bizipe nolan importanteetan pentsateko.
8: Neu horretan, eta sasoi egokirik baldin bada horretarako uda da, pixka bat geratzeko eta atzera begiratzeko. Ez dakit besterik esan nahi, aldiozu entzuleari zure udatekoan sartu horretik?
9: Ba, bai, daukagun paisaia Euskal Herrian eta natura, txasoa, basoak, arbolak, zaindu behar dugula eta gozatu, baina zaindu be bai, eta benetan paisaia giza eskubidea dela eta errespetatu behar dugula eta benetan apresiatu eta babestu legez.
8: Ba, esan ageratu da. Eta orain entzun dezagun Miren Gabantxo Uriak erekaren udatekoa.
10: Euskal Herriko Unibertsitateko antropologiako irakasle bat behin etorri zan Bermeora eta udan haitzetako hondartzetan oinutzik eta sileta sombrilla eta guzti joaten garenez bermeotarrok bideokamaraz etorri eta salvajismo horren dokumental etnografiko materiala aterako zuela esan zidan. Nik enuen gura gu objektu etnografiko bat izatea eta beraz ez nion ezertan lagundu. Bermeon esaten dan modun emoiztazu brekeke. Egia esan da niretzat normalena izan da beti fakir baten antzera haitzen artean gorputza etzanda izatea. Haitz haiek beti egon dira eta egongo dira hor 4000 urtetan bezala. Naturalena da oinutzik salto-saltoka haitzen gainean ibili eta norberaren gustoko haitza aurkituz gero bertan toaia bota eta gerizpean ura eta bokata eskutatzea. Planik onena udan zein den? Urrazpian ikusteko betaurrekoak jarri, algak eta arraintxoen paradisoan zaudela imaginatuz, eguzkiaren izpiak ur ondora raiola zer moduan doazela

begiratzen duzun bitartean egotea. Bat, bi, iru, gorde arnasa eta ondora. Zelako askatasun sentsazioa, benetan be. Non egon zara oporretan ba? Ni, herrian, udaro modun. Ondartzarik baute duzu ba? Ez, ni aitzetara jotenaz. Gure udan, egunero begira gabiltza, Marie gorantz, datorren edo berantz, eta zein ordutan. Egunero kalkulatu behar duzu, itsasoak lekua utziko dizun zure aitz favoritoan etzanda egoteko. Edo behar bada, aitzak labankor egongote diren. Gainera, jakin, itsaso ona edo txarra datorren, eta zure burua noraino arriskatuko duzun olatuen artean ibiltzeko. Itxasoan marejadi dauenien, zazpiolatu kontatu eta ordun sartu. Horrek aitaren berbak. Mila bederatziren eta 76. urtea, ugarre egiten ikasi neban urtea da. Urte magikoa, arrazoi askorengatik. Aitaren oporrak, atunontziaren gizonen erreleboka izaten zien. 4 hilabete Atlantiko itsasoan eta 2 hilabete etxean, oporretan. Urtiak eta urtietan horrela. 4 hilabete itsasoan eta 2 etxean. Oporretan, herrian, Bermeon, familian.

1976 garren urteko aitaren bi hilabeteko oporrak udan tokatu ziren. Imaginatu zelako posa. Eskolak amaitu eta aita etxean. Eguraldi ona, hondartzara joateko bostok aita, ama eta hiru alabak. Zelako suertea dugu da honetan pentsatu nun nik. Eta ez dakiz zergatik gogoratzen dudan Citroen GS kotxea. Aita aparkatuta zeukan kalean eta esan zigun, kotxea daukagu, etorri ikusten. Aitaren ilusioa zan, kotxea erosi lehenengo aldiz bere bizitzan. Berak 26 urte zituen, nik 9. Gure auzoan kotxe gitxi ikusten zan, babes ofizialeko etxeen auzoa zan, eta langile familiak bizi ginen berton. Udan, batzuetan ura esen heltzen etxetara, eta orduan, baldeak beteta, eskiaretatik gora eta bera ibiltzen ginen danok. Udako egun eguzkitzu aretan, amak lebatz prijitua eta piperrak tuperran sartu, eta bostok sartu ginen kotxe barrian, Citroen GS-an. Irun eskatiok atzean, 9, 8 eta 3 urtekoak. Gaur, ugar egiten ikasiko dozue. Esan zu naitak. Hondartzara goaz, Arribolak ingurura. Abentura eguna. Gu bizigaren herrian, Bermeon, aitzetara joten gara. Eta ez, Arezko hondartzetara. Matxitzako lurmuturrerantz dagoen Arribolak izeneko paraje batera joan ginen, eta asfaltatu bako pista batetik aldatz beran hasi ginen. A bai abentura. Entzun hau, esan zuen aitak. Aitak palanka bati emon, eta kotxe fantastikoa balitz moduan, kotxeak arnaz hartu zuen eta gorantz altzatu zan. Eta gu barruan, aho zabalik. Hala! Hidroneumatikoa zen Citroen GS, orduko kotxerik aurrerakoiena, beko txapan kolperik hartu ez eta altura hartzeko sistema bategaz. Klink, klon, klink, klon. Arri batzuk kotxe aiotzen sentitu genuen azpitik, baina tira, aitak volantea gidatzen zuen eta gu arro sentitzen ginen. Ziur kotxe aretan eta aitagaz aldatz beran lurrezko pistaz ezagun aretatik. Alako batean, arboladi batean, frenoa botasun. Krak eta denok atera ginen korrika. Aitama eta hiru neskatilok. Lekua paradisua zen. Ez zegoen inor. Gu bostok eta harri borobilez beteriko kosta zati kilometrikoa. Eta itsasoa. Baina itsasora heltzeko harri borobil handi guzti haien gainetik pasatu behar ginen, bai edo bai. Hala guzan, esan zuen aitak. Helburua ugarre egiten ikastea zen. Beraz, argi zegoen harriak ez zirela oztopo izan behar guretzat. Hemen zapaldu, etorri neratzetik, nik oine imitzen duten lekuen orduen zuok bardin. Adi. Halako batean, aitak esan zuen. Listo, hemen jarriko duguz gure boltzak, eta hala, erropa kendu eta uretara goaz, ugarre egiten ikasteko. Eta orduan, boltzatik atea zuen kortxoa, kortxo zuria. Gure flotadore teknologikoa uda horretan. Aitak, 4 hilabete Afrikan pasa eta gero, itsasontziko sareak flotatzeko zituen 5000 kortxoetatik bat ekarri zuen guretzat. Zuria zen, kortxo horren forma zilindrikoa zen, rugbirako pilota baten estilokoa, baina erditik zulotuta zegoen, eta orduan aitak amari eskatu zion josteko zinta elastiko bat, zulotik pasa eta horrela prest izateko flotadora. Etorri mirentzu. Ni 60tik nagusiena nintzen. Eta harrito horretarako prest aitaren aurrean nengoen. Flotadora
magia probateko, sentiteko. Enekien ugarre egiten, eta ikasteko gogo handia nuen. Goma elastikoa lotzeko, amak botoi bat josi zuen. Eta orduan, nire bizkarrean kortsoa jarri, eta goma elastikoa nire sabelaren gainean gelditu zen, estu-estu. Uretara, aitak aurpegia uretatik kanpo mantentzen laguntzen zidan, eskuarekin. Eta nik, hankak eta eskuak mugitzen hasi nintzen. Eta magiak funtzionatu zuen, uger egiten nuen. Flotatzen ikasi nuen, itsaso zabalean, kantauri itsasoan. Baina, hori baino gehiago, ondorik ez, enuen ondoa ikutzen, baina enuen beldurrik. Konfiantza osoa neukan nigan, aitaren flotadore magiko ari esker. Metafora ederra zuontzat gogoratu dudan bizipen honetan. Aitak Atlantiko itsasoan lau hilabetetan beti zegoen gugan pentsatzen. Gutunak luzeak ziren, telefono deiak oso laburrak, oso garestiak zielako. Berak guga solgeteko desioa baino zeukan, eta bere mundu galaktiko horretatik, atunontzi sustatzaile horretan, 11 bider kanpo futbolaren tamainokoa san saretik, 5000 kortxoko multzotik bat hartu zuen guretzat. Itxaso zabaletan, flotatzen ikasteko, burua altzatzeko. Ondorik espada ere, beldurrik ez izateko inoiz.

0: gezurrik ez dugu esango. Unkitu egin gara eta uste dugu zuere unkitu zarela, Miren, ahotsean igerri duzu.
1: Bai, a ber, azkenean txikitako gauzak hor gelditzen dira, bihotzak. Uh-huh. Eta bueno, urte asko pasa dira, baina irudi batzuk gelditzen dira buruan, ezta? Ez dakit, grabatuta.
0: Gutun luzeak eta telefono dei laburrak ziren garaira eraman gaituzu. Guri zure udateko partikular hori kontatzean sumatu dizugu, emozioen dardara eta hotzean, ez dakit idaztean ere barrena mugitu zaizkizun, edo idazte hori errezago joan den, edo...
1: Ez, idazten bebai. Idazten bebai, bueno, azkenean... dolua egiten duzu, ez da, idazten. Mm-hmm. Eta nik, bueno, gauza personalak beti idazten doaz eskuz. Eta folio handi batzutan. Eta ordun aztenaz, ba, idazten, marrak egiten, fletxak egiten, baina gero, ba, bueno, guztiak hartzen da olako puzle bat, eles forma bat, eta, ba... Irudi hori, ba, hori flotadora, uh-huh, zelan asmatuzun bere mundua, ez, ta konektatzeko, uh-huh, gure munduagaz, eta, a ber, behar bada, esiz ditzen ziren dendan beste flotadore batzuk, uh-huh, baina berak, ba, bere lan esparruko elementu bat, ba hori makiber izango bazan modun, ba, pentsatu zuen guretzako, eta ba, bere momentuan enuen pentsatu horren beste ez da, baina gero hau idazten nengola, ba, konturatu nintzen.
0: Mm-hmm. Eta esan diguzu, kontu pertsonalak beti paper zurian eta eskuz idazten dituzula, ez dakit, eserialdi asko izan aldira, mudateko osatzeko edo?
1: Bai, bueno, a ber, buruan neukan argi zer idatzi, kontua da, ba, nire memorian gurutzatzen ziela irudi desberdinak, ez da, eta horri zelan emon ordena edo, ba, hartzen un papera egun batean, eta gero, ba, uste nun, eta barriro beste bat, eta horregatik izan da pur bat desordenatua, baina, bueno, ba, gero, ez da, deskubritu nuenien zergatia, ez da? Mhm. Baia, errezago josi nauen testua.
0: Aizu, eta gero Citroen GS, espaziontzia dirudien Citroen GS horren hori ageri den fotografia edo bai. Retratu bila joan altzara edo?
1: Bai, bueno, eske koinzituzun egun berean dana. Egun berean izan zan, kotxearena, kotxea estrenatu hori egiten, eta klaro, aitak gure zauen hori ba probatu benetan, olako bide pista txar baten, ba, zelan funtzionatzen zuen sistema horrek.
0: Esekidura hidroneumatikoak behiratu egin dugu esan
1: zunean. Hori, eta klaro, hori esan da, olako asan, sentzazio bat, hori oso teknologikoa. Eta, bueno, ba, probatu zuen, ikusi zuen funtzionatzen zula, eta hori, orduan izan zen, egun oso kompletoa.
0: Bai, ahazte zina. Zure aiztekin konpartitu alduzu hau, eudateko egitekoa zinela, edo ia beraieke oroitzeote zuten.
1: Ez dut konpartitu, eta momentu batean egon aiz pentsatzen igual lar intimoa zala. Baina, ez dut konpartitu, erabaki dut olan egin behar nula, eta listo. Hai.
0: Ba, guk hori eskerrak eman edizkizugu, faktoria egiten dugun honi zenean, da entzule honi zenean ere bai, ba, gehu, mordo bat iritsiko zitzaiola, arrotza, baina aldi berean oso gertukoa den kontakizuna, oso intimoa da, oso egitazkoa, eta eskuzabaltasuna biziki estimatzen dizugu, Miren.
1: Bai, zuei eskerrak, ze, askotan, ez dakit, euskerazko munduan emoten dau, dana dala baserria edo, eta itxasoko mundua oso gutxitan agartzen da. Mm-hmm. Eta nik uste dut, ba, bueno, kostako familietan, ba, olako bizipenak behar bada, jarri arte idazten, ba, igual ez gara lakonturatzen, ba, zelako poetikoak diren, ez da? Eta pentsatu dut, ba, konpartitzeko azala.
0: Eta ondo pentsatu duzu. Eta eskerrik asko, gurekin aitak uger egiten irakatsi zizuen egunaren kontakizuna egiteagatik. Nahi duzun arte, Miren.
1: Venga, eskerrik asko.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Laureun urte erraz esaten da, baina laureun urteren ostean Frantziskotarrak badoaz Tolosatik. Kongregazio horrek erabaki du bertan geratzen diren hiru fraideei agindu hori eman diete monastegitik irten eta beste leku batera joan behar dutela, eta Asier Rodrigo Zola hiru hoietako batekin dago. Egunon Asier, kontaiguk non eta norekin dago.
1: Ba, Juan Jose Muniain diaten irekin, 400 urte asko dituk, 2018 ere bai, alegia, ia 40 urte, egin dituela hemen Juan Jose Muniain zarauztarrak. Juan Jose, zuzara agian samine izatekotan sentimentu hori edukitzeko eskubidea hundiena duena, egunon?
2: Egunon, bueno, samina, igoidana izaten da, baina, bueno, pixkat oituta ere bagaudu, eni beharren ja igual ez, baina oituta bagaudu hemen ikanda ara joatea, eta, bueno, ba, hori ere beste gertatu zaie, eta neire egunen baten gertatu zaidala, ba, ja, jakine gainean nengoen.
0: Eta, duela 2018 urte, iritsi hemen zinen, nondik eta nora iritsi zinen, nola duzu gogoan ba alduzu, iritsi zineneko bai. Eguna eta...
2: Lehenengo, meza emanda Arantzazu gelditu nintzen, ba, bueno, ba, hango korua indartzeagatik eta bar. Gero, 81 eta 2an, hor Sodoska itea ere, ba, Mallorca aldean egitea tokatu zitzaidan.
1: Armak eskutan izan altzen ditu, Juan Jose?
2: Hori ez, bakarrik kapela hau pater esatezana, hori egitera joan izan. Gio berriz Arantzazura, berriz ere koruaren aitzakileakin, obligazioekin, ara joan izan. Eta gero, 88an, etorri izan jadanik onera, etxeko ardura dun bezala.
1: Gaurko unean, hartano, hiru anaia, hiru fraide dituk, hasiera hartan zenbat zineten ba?
2: Ba, hasiera hartan, ikuste eta marra maika omabio baginan, edade guztietako bak, bakarren bat ere hemen hilda arrezkero ez da, baina batzuk hiltzen, beste batzuk aldeite zuten, beste batzuk etorri, eta holako martxa, holako martxa izan.
0: Aizu, eta hor geratzen zareten hirurok nola hartu duzu, Tolosatik joan behar hori?
2: Bueno, ez hola larriegi, bueno, hain aiz oso erreskeriz esaten, baina, bueno, Jose Luis Agirre etxe errezildarra, ba hori oendala lau urte etorri izan ona, etorri izan seguratik, segura itxi egin zan, eta orduan hau eta gero Zarauzko komentua biak indartzeko, bi etorri zian onea, eta beste bi Zarauzara joan ziren. Mintzat, onea etortzeko, errestasun aukizun, eta orduan, guain errestasun aukizun, Zarauzara guteko.
0: Aizue, zuen itzen ostean alako jartzun bat edo entzuten dugu hemen, da, Asier, ez digu kontatu non ari zareten berriketan, deskribatu lekua?
1: Askotan esaten ziatek leku ofizialetara joan eta hemen aretutxoak gordea diagu iretzat elkarrezketa egiteko eta ni nahiago izatenea kaleko hotxa eta bar, baina pentsatzen ean alegia eleiza baten parrokia baten itxiera zitze egiteko parrokien bertan egon behar genuen eta oso naturala duk jakina oi hartzun hau, zuek oi hartzun honetara oso jarrita zaudet, eh? Joako, ez da jakinera oi hartzun ikan zegoenik?
2: Men, dagoenik ere, ez dakit, bo. Zuek ezke, txekurra baino gehiu haitze zu eta orduan baina, zesan behar den zuek oi hartzuna dagoela, baina nuk ez da sentitzen ikusten haitzen.
1: Zuek esan duzunean, kazetari eta zeharitiko zin osketa gure izkeran, gure jergan, bada alako kontzeptu bat, breaking news, hau da, azken orduko albistea. Taniona iritsi naizenean ez nekien seguro nora joatekoak zineten, da esan diazu, badakigu ira bat ofizial ez da baino badakigu, Zarautzagoaz zure kasuan, etxera, eta hor erreparotxo bat baduzu, kezka bat baduzu ez da gizure familikoak asarrotuko diren kontatzera zoazena kontatuta baino baduzu alako barruko arbat.
2: Ez da izango amestekua, eh? Hoi, elkarrizketa hanolaz solasean gabiltzanean, ba esaten deguna da, baina bueno, klaro, nekan familia baukat anai bat ere, bai solteroa eta arreba eskonduai aspalditik amona egina, eta, bueno, talenguzu askore bai, baina, bueno, horrek askatazu pixka bakentzen digu, herrian gaudenoi, eta ezagun egitea ere igual naizelako esatean bezala, ba herri barruan ezkera izaten oso famosua, bautza bere herrian ez da izaten ezagun gatik famosua.
1: Elizak nola hartzen ditu, kasu honetan zuen ordenak, nola hartzen ditu alako erabakiak? Pixka bat, ondo ulertu, Manu militari, hau da erabaki eta zuek, hau da bete behar duzuna zuek, kasu honetan esanekoak zarete ez da?
2: Bueno, bai, esanekoak era, baina askotan etorri dia nagusiek, guaingoak eta aurrekoak ere, bueno, bapak ez du gauzak nola dauden, ez daude hain ondo, orduan pixkanak izten joan behar ditugu etxek, hitz egiten loten geha, geure artean, eta pentsatzen ari gera, ba, zein jitsi, lehenengo, gehorrena zein jitsi, horrengoa zein jitsi, eta azkenean, ez, hola, militar aginduz ez dira egiten gauzak. Mm-hmm. Hombre, gustu guak ez dira, beti izaten destino danak, aldaketa danak, baina, bueno, onartuta daukau gure egoera ere, esana eginez, bete behar dugu. Uh-huh, uh-huh. Orduan ondo hartzen dugu.
0: Juan Jose Munien egin, ari gara izketan, Tolosan, Francisco Tarrek dituzten hiru fraideetako bat, orain kongregazioak esan die, hortik irten eta Zarautza joan behar dutela. Juan Jose, ez dakit, Florentino Arrutik eta Jose Luis Agirretxek zurekidek zer dioten, baina zeuri, zimikorik edo egin aldizu erabakiak, ze sentimentu sortzen dizu ia lau hamarkaz etxea izan dezuna utzi beharrak?
2: Bueno, egitea da, alde batetik, ba, bueno, beste bi hoiena baino askozaz ere, bueno, ba, handiagoa egin dit gertatu zein eri. Baina aspalditik ja oindala bost urte edo ja abisua eman ziguten, aurrengua edo izten joango ginela, eta orduan, ba, azkenian onartzen, edo, ala beharko duela, eta jazta.
1: Tristura batetaz ari gara, alegia hemendik joan beharraren tristuraz, baina honek sakonean beste arrazoi bat badu, beste zio bat badu, alegia bokazio falta. Hori da gertatzen ari denaren benetako errealitatea. Horrek zer sortzen dizu barruan?
2: Bueno, aspalditik, nik ja meza manulare badia 50 urte, eta garai hartatik ja ziginan ikusten, ba, bokazio falta geota nabarmenago izango zala. Egia da, gu mutiko junginan ian, ba, ne amarra maika urtekin, Zarauzti junizan ian, ba, orduan, ba, iruro gehio baginan, eta horietatik, ba, amar bat edo bukatu gendun, ba, karrera. Baina urrengo kursuan adibidez, bakarrak bukatu zun, osea, ja eginan ikusten, hori, bokazio falta, ba, zegoela. Eta geota gehi izango zala, eta etxeak izten, ba, ziko ginen. Bixkanaka zikera, etxeak izten. Hoi da, alderdi bat. Baina beste alderdi bat ara ere, eliza gustu egin direla. Orduan, gure lana eren, nahizta, bueno, ba, lan asko xamar, ez da gita asko xamar dan, edo egin behar izan, igual lan bat gaur, bestia bai, taulata, ala ere, ba, bueno, ba, jendea estabil, emezela.
0: Juan Jose, zergatik estabil jendea?
2: Estabil, bueno, oztu eginda jendea, alde batetik, indiferentzia ere badago, importa ere ez, jainkosko gauzak, zurrumbilo baten sartuta gaude, ez gera gelditzen, aber, ni ze bizimodua da makit? Zer da gauzi importantea nerezat mundu honetan? Zer pentsatu behar da, eta zertu egin behar da isiltasunean? Baldi moreztio ematen, gaur fuola dago, bestia ziklismoa dago, horrengoan periodismoa dago, horrengoan ez tegi zer daula, eta ez gera gelditzen, eserita, eta hoien ere isilik ez gera gelditzen, aber. Se. Eta bueno, ba, horrek ekarri du, hemen boixa, lehen bero aldia izan zan, hemen fede aldetik, eta guain, ba, hotz aldia dago, bale? Baina gauzatanak bezala, neguaren ondoren, udaberria etortzen da. Eta pixkanakai gauzak altatu egiten dira, noiz, ustak iu.
1: Eta udaberria etortadien, ez alduzu uste elizak zeme gauza aldatu beharko lituzkela, eta horren beste esi jarriez, hor badira besteak beste, zelibatu esate baterako, hori edanak ez aldituzu ez alantzan jartzen, ze berbada fedea eduki bai eta berbada paizguan sartuko litzateken jende batek, esi hoiek ez ditu pasan bai.
2: Ez dut uste zer ikusi ondiri daukanik arazo horrekin. Nik uste fedea bizi behar degula bakoitzak dauzkagun estrukturetan. Hoi faltaba. Geo ze estrukturak etorriko diran eta horrekin amets babezela da. Estrukturak ez du aldatzen pertsonaren jarrera. Baizik, pertsonak beak aldatzen ditu estrukturak. Baita politikan ere, ba, mitu bat bezala dago. Estrukturak aldatu behar dugu. Ba, inbestentzako kontsejuak egin dauzkagu. Ta, geure burua nolakoa dan, nola di joan pentsatzen ez badugu, ze estrukturak egin beharko ditugu, ez? Arazo importanteena ez da, nertzako eliza aldatzea, baizik guk, gure fedea, edo gure importantzia matematiko gure gauzei, guk joango gera, ba, estruktura batzuk, importanteenak ez dianak behintzat, aldatzen. Eta hori, aspalditik gola gabiltza.
0: Francisco Tarrak bado bazela, Tolosatik, laren urte eta gero, eta ia berrogeian egondan, Juan Jose Muniain, Juan Jose, etxe aldaketa ere badakar erabakionek, Tolosatik Zarautza, Zarautzan non egongo zarete, nolako izango da zure logela adibidez, han ezagutza alduzu, eta eguneroko asko aldatuko altzaizue, Tolosatik Zarautzera edo?
2: A ber, beti gauza berriarekin beste arazo berria sortzen dira, gero egokitxo egin behar dugu gure bizimodua.
1: Arazoetako bat, Juan Jose, esate bat arko pagoeta bertatik bertara duzula mendia, ondartza ere bai, Getariko pasiera iteko aukera ere bai, arazo handiak Zarautzera.
2: Ez da, ni netzak hori plai aldea, poxe, bai, jungo naiz, pasiatzea, maleko ira, baina ni gora jungo naiz. Edo Santa Barbara aldea, Pagoeta aldea, edo ez da genu aldea.
1: Eta Zarautzen zauden bitartean, begiratu galduzu zeharka bada ere zer gertatzen den, orain hartu gaituen etxe honekin, parrokia honekin, izan ere, askotan gertatzen ari da, behin parrokia bat ustu, eta ondoren jatetxe bihurtzen dela, diskoteka ere bai, hotel, gimnasio ere bai, amaik irten bide dituzte, Elizek, zer nahiko zenuke hemen, zei jardue nahiko zenuke eraikin honetarako?
2: No, erosleak bere iritzia izango, udaletxea izango da ustedet, eroslea, eta, bueno, hasieran behintzat, beak proposatzen duena da, eta, bueno, ba, guk dauzkagun abitazio horiek, ba, egokitu gazteentzat, gure gelako oso simplea dia. Ba, labo ba beste ez daukagu, dutxeak gu kanpoan daukagu, ez da obra handikirik egin. Baina etortzen danari jarri beharko zaio bere bainua komuna eta aldemenian, ez da, bueno. Hori egiteko tokia aurkituko dute. Eta hori ematen badiogu, osea, etxearen erabilpena, hori baldima da, ba, ondo dago. Eliza, hombre, Eliza da retablorik importantenetakoa. Idea bat hartzeko, Donostiko San Vicenteko retablua bea entzun. Bueno, hobe esan da, lehenengo angoa entzun, eta geho bizitze bere bizitzaren azken aldean, hemengoa egintzun. Osea, que kategoria undiku ba da. Borxio da, bere bengo etxea, berez Larraul Darra, baina, zeo, aztea zun bizizana. Hori mantendu ingo dute, dudik ez da, diputazioak ere, hor, ba, eskua sartu, omintzate, babestuko du. Barrua Eliza, zertako erabili? Hombre, nahi, alkatek esan zian, ez da, geba, biblioteka, eta horako gauzak, osea, gauza ikutxu gabe, horako gauza batzutarako erabiliko lituzkela. Hotela. Hotela, zesen dioko hotelak ez dakit. Gero, este, dantzalekua, ez da, kuidoi dantzalekua, ez da egingo.
0: Juan Jose, bai. Ez da egit aurrek italdirik ero egiteko asmorik bautu duzuen, zuk zeuk, joan aurretik, azken gauza ze egingo duzu?
2: Azken gauza, argi intzali. Bueno, a ver, bueno, hau parrokia dalako, ba, lehenengo bedo bintzat, orduan, ba, etorri behar du gozteitegitik, ba, uispuak, bi kaiuak etorri behar du, ba, bueno, ba, itxiera ofiziala egiteko. Eta ia parroki bezala, isteko. Eta hemen, ja, hemendik aurrera ez dira, hemen hileteik egingo. Hori, ba, despeida bat izango litzake. Eta akaso, bakarra, baina, bueno, eta gu benaiko genuke beste bat, praileok bakarrik, ba, nahiko genuke, Francisco Tarrok, bakarri nahiko genuke, ba, ofiziala jendearen aurreian. Ez da git, ez da zer gehiago antolatuko duen, bazkari bat akaso, tentenpien bat, ez da git. Bueno, baina, bueno, baitzat, hori ofiziala. Eta handik aurrera, ba, bueno, giltzak, ba, erosten duenari entregatu, eta ahi, zaitu zak benik aurrera.
1: Agurtu aurretik, agur ofizialaren aurretik, beste nolabiteko hartu hemenik izan alduzu, sinistunekin eta mezetara etortzen dianekin, ze haiek jakin zutenean bazinioaztela, pentsatzen dut, pena eta tristura eta izango zutela. Ze mezu tankera jaso duzu?
2: Bueno, egitea esan, jendearen esamezak, ba, oendala, aspalditxotik zebiltzen, baina azkenean guk erizan, ja, ofizialki esan gendunetik, ba, jendeak asko komentatu du, ez bakarrik Elizara etortzen dianen artean, baizik, baita kalean ere, bai, gelditu alatan, baina nola zuazte, eta beste batzuk zatik ez dionea etortzen hau indartzerata, eta guztein berdu guain da, Elizan ibiltze ganako indano Santa Maria, eta hiletan Santa Maria, da, ba, hango apaizak ere, lehendigan baukan, lana eta beste beste merratu. Bueno, o sea, nahi gabea o tristura o samina o badago. Baina bestalde, ba baita ere, ba, ikusten dute, ba, ez da gula beste ertzen biderik.
0: Ez dago beste irten biderik, eta Frantziskotarrek, Laumende Tolosan egin eta gero, erabaki dute, hango etxea itxi, eta geratzen diren hiru fraireak, ba, handik eta Zarautza mugitzea, eta hiru fraide horietako batekin hitz egin dugu, Juan Jose Munien egin, Juan Jose, ederra izan da, zurekin hitz egitea, mangolentziak Florentino Arrutiri eta Jose Luis Agirretxeri, ondo bukatu horko egonaldia, eta gozatu egonaldi berrien Zarautzen.
2: Bueno, vale, baina ez que ahungo iraia arte, eh? Iraia ian.
0: Iraia akordatzerako dago, ea, eta Juan aurretik argi itzaldu.
2: Bai, jona, ez que bestela gaztu abandik anai guk, orten du berko deguta. Bueno.
0: Eskerrik asko, eskerrik asko euri ere, Asier.
1: Bai, gero arte, gozatu izan du, gero arte.
2: Agur, ba, bai, agur, izan ondo agur.
3: Goizeko amarretatik ordu batera, Faktoria.
4: Eldik, etan. Esku, geldik, eskubi, geldik.
5: Itxun, hui, hui. Itxun, itxun, itxun, itxun. Kam, kam bai, kam bai. La itxun.
4: Ez.
5: Pasau.
4: Poliki, etzun, etzun.
0: Bihar artzaineguna, amaiurren. Eta bertako artzaintxagor lehiaketak 50. Bada zerbait, eta zerbait baina gehiago ere bai. Koldo Goienetxe, Irungarai, egun hon.
6: Egun hon bai.
0: Dena prestalduzue?
6: Ba, ja prestago, bai, prestago. Hemen dena auzalan kaiten dugute, preste jendia, bildu zelan era, gandela meitzen, tatzo ondarrak infinitu intzen bai.
0: Ondareko
6: momentuen beti da zerbait egiteko, ez, baina ez dago, bai.
0: Ondareko momentuen zerbait egiteko, eta zerbait hori egiteko, zeutu artean, ala?
6: Bai, gero abarrak eta behiten dugu eskin deiek abarrekin, eta berunekin inertzen deiek, pixete biar imarku du berriz, pixete berritu, eta siluak eta tapatu, eta lagauzak, eta biar guizien, bai, olen berkotu gauze, bai.
0: Baina, artzain txakur lehiak eta jokatuko den eremua txukun eta eder izango duzu, ala?
6: Bai, bakarik aurten, no, bai, idorten, yeah. Dugu, baina, pizket erdatu dara, pizket inda, gandena azten tintu guri pizket, baina, bai.
0: Baina, pizket berdatu da, baina, artean gorri izango duzu, ala?
6: Bai. Urrunetik edo pizket ongire berdatu, bai, baina, bai.
0: Tira, herriko besteak ere hasi dituzue, eta amaiurko herriko bestetan, han ingurukoek badakite, eta han inguruko ez diren zenbaitzuk ere bai, artzain egunak duzona, eta artzain egunean, artzain txakur txapelketak 50. Urtez jarraian, eta zeu tartean izan zara, asiratik?
6: Bai, asiratik, bai, ni ordeni nauznezken, emiretzi uste, soldaduen inazkeni voluntario ganitzen, eta hemen gorra mendi, hemen gomendi betxan, azien amerikanoak eta egin nintzen soldadu, eta hemen oden hasi zen, baina zaharrokoak, eta ja, federazioen garantzen horbeta ebertzula sartu herriko federazioen hori, esan kurgun kurzeta, eta oden garantzut bai hau sartiko gata. Horren sartu nintzen, eta ala segitu beti, organizatzen beti, bai.
0: Ara, guk artzentxakur lehiaketaz hitz egiteko, solasteko deitu dizugu, baina interesa piztuet, gorramendiko estatu batu arren base horretan egon zinela jakitea igual beste zita bat egin beharko dugu. Hortaz aritzeko, Koldo? Han sekreturik eta ikusi altzen nien, amerikanoi?
6: Ez. Sekretik usi, bai, gutxik ginen, Espainian gainera pastuenen, Oitamarriz ginen espainolak eta nik pastenen aste bat antra, aste bat etxean, eta ginen nire lan azen bizerrit iruko nego zeintzea.
0: Bizerrit iruko nego zeintzea.
6: Bai, oizetzen, bai.
0: Zu ezelako gizunan entzatorista lan handia, tira, eldi ezaigun artzaintxakur lehiak eta horri, 50 Euskal Herrian badira, beste lekuak ere tradizio handi ere egin, baina zuek adina eutxi dionak jendearen tiradiziorik, ziurraski ez, pare bat mila lagun ere elkartu dituzue, orain urrena duela pare bat urte, zergatik uste duzu, amaiurko artzaintxakur lehiaketak eusten diora erakarpen horri?
6: Uste nio, zengatik hemen da, ez da inon ere kusten zakur kolite gorbeak horra azaketan ahazte. Oinaten kusten da, baino, oinaten kusten direna da, koliek ez eskualdunek. Mm-hmm. Katalanak, iparraldekoak, edo valentzianak edola. Gu biten du bizakur egin, pero iuekin, bertia berrizoi labrite ere bai, labrite, raza bari bide gu biten du, raza guziekin, teleketako horrek iten du jende bildu, eta gero erran behar da beste goz bet, goizien iten du konkurs ondi bat, behiekin, behorrekin, ardiekin, eta denekin, eta goizien tozen da jende izigarri tozen da, toa jende izigarritzen denen, bazkaltzen antemen, horrek iten du jende bildu. Oera, oite bostuzta segin iten gauzau, oite bostgarren ustean, eta izen jausten dena konkursoa, horrek higien duena, goizekoa higien du asaldekoare.
0: Aha, haizu, eta... Bihar zein izango dituzue, parte hartzaile hor dozena bat lagun, bai, ikusi dut, ia ondo harina izan, baina okerrezpanago Nafarroatik bat, bueno, Nafarroatik bat, eta basi Nafarroatik bi, oie, itena, Naparra, iru Gipuzkoar, lau Bizkaitar, eta gero...
6: Bizkaitarra bortz,
0: eta favoritoa ez ote den maestras gotik herrialde Katalanetik datorren bat, ala?
6: Valentziano da,
0: bai. Herrialde Katalanetako ordua.
6: Castellón.
0: Maestras gokoa, bai, maestras gokoa. Zein irabazi behar duen eta erabaki alduzue?
6: Juezak erabakitzen du, gauzet bai mea txuxen hori negalo hide hemen juezak eta kanpoko izaten dire, eta horiek erabakitzen dute, guztu. Nola goizekoan, ardi konkursoan, toa idena, kanpo otarra dieko ezak eta guztu...
0: Ba, adar jotzen ari nintzen,
6: ba, koldo. Pentsatzen dut.
0: Haizu, emeretzi urterekin hasi zinela eta orain digan hor jarraitzen duzu, txuxen antolakuntzan, erreleborik ba aldator, hor gazte jendea eta sartu alduzu da, antolaketan eta...
6: Ez da, gutizko igual, gutizko. Hor ikusi duten aurten gazteak, laborari gazte batzuk hasi dira, nola behietan, eta nola argitan, toiek goizian, edenak hemen ginten lanian, beste batu betzin dira barrak eta antolatzen, baina benek laborari joiek hemen ziren dena lanian, eta pentsatzen dut, toiek azteko dutela segide bai.
0: Mm-hmm. Eta, bertzenaz, amaiurko bestak ondo hasi aldira?
6: Bueno, ez da gire, nien nintzen izan, basta zopanak zetan da, ato bazen lagun lagun pasa, basta zopetan nola sarrerak gabet historio, bostezten lagun pasa, eta haitu dut ongi gantzela gauze, ustora jantzutela, eta gauze, nien nintzen izan baino.
0: Eta zuretzat, bihar nola hasiko da eguna, zita ze ordutan da, lehiak eta bera ze ordutan hasiko da?
6: Bueno, hasiko gara goizeko arten, goizen hasten da hemen, zaktietok hasten da hasten da zazten, ardi, behor, behi, badire, iru, lau behor klase, eta iru behi klase, zazak. Eta horren, zazkietok azten da zazten, eta behatzietako behar dut, eta badar labogun ardi. Denak loteka, sei ardi, tantxue, sei ardi eta ari, denak loteka.
0: Uh-huh.
6: Eta hori, behatzietako jaute dena zazte, gero huesak puntuatzen azteko.
0: Uh-huh. Eta?
6: Gero kasna lehiaketa.
0: Hori da.
6: Kasna lehiaketa lehizetzen da.
0: Uh-huh.
6: Eta hau akitzekin, hau niz, pankarte izetun da, publizidadea bat du hau niz, eskertu behar da hoi, eta hoi emengo publizidadea goizetokoa batu behar dugu berriz atxaldeko da, eta ematen dugu lana ondia berriz. Baina goizeko zazpietako behar nik hemen egon, azten delako da zin dezatzen.
0: Euraldi iragarpenari begira ari naiz, ez da git, zuge begiratu duzun, niri euripixar bat iragartzen dit bihar amaiurren.
6: Ez da git, batu gertzen. Aurten hau mitzaliz maten du hurie, baina ez du itean.
0: Hori egia da. Eta egiten baldin badu, aurten, igual pozez da den hartuko dugu, pitxin bat baldin badu bintzate.
6: Ba, pixkate, ez du galtik egin. Ganden urten izan zen, bero izigero, ena bi urte, untzen hurie gauen, pero kamien alkatu ahilera eta zen diagun, eta dira dezin, sartu zenen, boa, harun gaizki, pero atertu zuen, eta una urte azten berzen baien de, ez du hundin izan. Pero ganden urten berri zintzen, urte guziko berri gondiena, horren gendia bat jautzizen honitzen. Batezien atxal, goizian hemen ibiltzen altara pasaietan, tabernetan, baina atxaldeko konkurduan da, egon berdu zene bi ordu pasa, jarritan txeket, jarritan zutik edo, eta den,
0: mm-hmm.
6: Jendia ez du egon nahi, hola, mezen, holako beroak inez.
0: Holako propaganda eginda, jendia joango zaizue, behondu izuela, berroita amargarren ez, hartzen txakur lehiak eta amaiurren, amaiurko bestak dira, bestela ere aitzakia gutxi behar da, bastan goxoko zoragarri horretara joateko, eta bihar bilduko bueno, zaizue jendea. Koldo goien etxe irungarai.
6: Espero baiet.
0: Eskerrik asko.
6: Eskerrik asko zuei.

Gorka Velasco adiskideak eman digu honen berri, Arzentalesen euskararen aldeko eguna ospatuko dute hilaren 29an larunbatarekin. Bada, oraindik denbora, baina 23ko eman behar da izena, eh? Bihar 15 izango da alegia. Eguerdian hasita egun osoko egitaragua preparatu dute, bazkaritarako putxera eta guzti, eta arratsaldeko 7etan Ruper Ordorikaren kantaldia, plan bikaina hori ere, Enkarterriko bihotzean, esan bezala hilaren 29an, bihar 15, Ametzondo Euskara Elkarteak antolatuta.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Aiaran egoera ez da askorik aldatu Lantero herriko sutean. Bi fronte dituzuak une honetan, bat Artziniegaldekoa mugatua eta kontrolpean itxuraz, baina Amurrio aurrean duen sutearen frontea hori oraindik ez dute kontrolatu. Aiaran jaino goaz, Iñaki Odriozola, zein da egoera, zer diote arduradunek?
2: Egunon bai, Lantenoko aginte postu honetan giroa atzo baino askoz lasaiagoa dela aitortu digute, baina goizean zeharregia da ez dela aldaketara esanguratsurik eman. Amurrio aldera zabaltzen ari den sutearen egala perimetratu nahian ari dira suhiltzaileak lurretik eta iretik, eta Iñaki Gurtubai Arabako gobernantza diputatuak uste du gaur lortuko dutela sua kontrolpean hartzea.
3: Baliabide asko dauzkagu, eta gauzak ondo baldi badi joaz, nik uste dut posiblea izango dela gaur goizean, gaur goizean ez bada, gaur egunean kontrolatzea zute hau.
2: 65 ehun hektarea erre dira denera, eta arriskuak ekediteko 4 baserri ustu zituzten atzo, eta bat gehiago gaur suhiltzaileen lanak errazte aldera. Batez ere, atzo inguruko bizilagunek estuasun handia pasatu zutela esan digu Iratxe Parro Aiarako alkateak.
4: Egonetxean, leioak itxita gehien bat atzo, kristonkea zizalako eta arnasten zen apurtxo bat txarrago, baina bueno, gehien bat ez gerturatu.
2: Arabako, Gipuzkoako eta Espainiako kuenkako suhiltzaileak ari dira lanean, eta ziur eskertuko dutela orain hemen hasi den euria apurra.
1: Albiste honak beraz, euria ari duela Aiaran, piztuta dagoen zute hori itzaltzen lagunduko duelakoan. Euskal Herritik hurbil piztuta dagoen zuterik handiena Ueskakoa da, nieblan piztu zen astelenean, eta 8000 hektarea erreditu, horrezaz gain, 16 herri ustuarazi ditu eta 900 bizilagun evakuatu dituzte. Maria Txibide, Nafarroako lehendakariak jakinarazi du, Nafarroak helikoptero bat eta 3 talde bidali dituela kontrolik gabe zabaltzen ari den sutea itzaltzera. Sute honek arriskuen jarri du San Juan de la Peñako monastegia, ordi dela eta, Aitor Perez, atere egin dituzte bertan zeuden Iruñako bi erregeen gorpuzkiak.
5: Bai, Alada Sancho Ramirez eta Pedro Lehenengoa dira San Juan de la Peña monastegian lurperatuta dauden errege nafarrak. Berez, ez ziren Nafarroako erregeak izan, baizik eta Iruñeko erresumakoak, hala izendatzen baitzen orduan. Aita semeak izan ziren, eta Iruñeko erresumako erregeak izatearekin. Batera, Aragoikoak ere izan ziren, Aragoiko beste errege batekin bertan daude lurperatuta San Juan de la Peñan Riglosen piztutako sutearen ondorioz, ordea atera behar izan dituzte Aragoiko gobernuko ondaria babesteko teknikariek.
6: Que no ha sido necesaria pues la intervención de Navarra en este sentido, pero
5: María
6: sí que
5: Chivite, presidenteak azaldu digu Nafarroari lotutako ondaria izanik, Rebeka Esnaola Kultur Kontseilaria Aragoikoarekin harremanetan jarri dela, baina ez dela behar izan Nafarroaren parte hartzea.
1: Gipuzkoako Moebeko 16 gasolindegietako langileek 48 orduko greba hasiko dute gaur gauean. Gaueko 10:00etatik igande gaueko 10:00 arte lan baldintza hobeak eskatzeko enpresaren jarrera aldarazi nahi dute ELA eta LAB sindikatuek. Uztailean egin zuten grebaren ondoren enpresak proposamenetan atzera egin duela salatu dute bi sindikatuek, enpresaren irabaziak nabarmen handiagoak izan arren. Adrian Arruti, LAB sindikatua.
7: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko segilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
1: Greba dela eta segurtasun sailako hartarazi du eraginak izan daitezkela AP8an Oiartzunen, N1an Lasarten eta Bilabonan, N634an Zumaian, Gipuzkoa 20an Aritzetan eta gainera Andoain, Irun, Donosti eta Bergarako hiriguneko gasolindegietan. Errepidesaren nagusian orain arazoak daude AP8an Irunen Kateako ordainlekuan 4 kilometroko autoilarak daude Bilborantz eta Zarauzkoan 2 kilometrokoak dira autoilarak, baina beste norabidea Irunerantz. Bestetik gogoratu gaur gauean, 2018 eta 2023 urteko bi gizon hilerela autoistripuz Berianen eta 2024 urteko beste bat osasun egoera larrian eri etxeratu dutela. Beroak lasaitua hartuko du asteburuan. Euskal Meteen iragarpenaren arabera, Gaur oraindik 29 gradura iritsiko gara Iruñean, baina itsasartzeko hiriburu duen freskosiago geldituko da temperatura. 26-28 gradu artera iritsiko gara. Eguraldi aldatzen hasiko da, arratsaldean ekaitza lertuko da, barnealdean bereziki ipar-mendebaldera aldatuko da izea eta temperatura jeisten hasiko da. Aldaketa honen ondorioz bihar Iruñean gaur baino 8 gradu baxuago izango da temperatura altuena eta itsasartzean 25 gradu inguruan geldituko da. Hemenka gainera euria egingo du. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Tira, eguerdia da, eta guatek erako pronto gara, jende mordo bat bildu gara maiaren bueltan, maiari ulesko oiala jarri diogu, zeare bai, bermuteko orduare bada, betikoa, neska? Betikoa?
1: Gaur doblia.
0: Gaur doblia. Ia,
2: hori presen. Zer dela eta?
0: Eta gintza.
1: Bueno, hortzela delako, berzarik ez.
2: Hortzela delako.
0: Eta bat, surprise, surprise. Patata zorroa. Presupuesto eso, asko ematen da, patata zorro bakarra.
2: Tiketa txikia, ez amarroan, eh?
0: Ba, Itxaso Goñi Martínez, arkitektoa, bostiltetik eibarrera eginiko lagun beratarra.
1: Bai,
0: hala da. Egunon, egunon ez era?
1: Egunon,
0: joan zemadu. Zerza, antipatata komiteteko?
1: Antipatata ez, baino guain goizeko ordu hauetan, jamon, jamon.
0: Goizeko ordu hauetan, goizeko ordu hauetan.
1: Diga urberan duernatu nahi zori zanen,
0: da? Ja, goizeko ordu hauetan. Guzti iretarako batit bestera eginon, niko zetutan agon, tripas horrekin. Amalur arbelaitz, arbelaitz, egunon.
3: Apa, egunon.
0: Izortan ez natu ez?
3: Ni ibezela xe goizeko seitan.
0: Bai.
3: Ni guztua jango txita hauek.
0: Bai.
3: Bai.
0: Eta, gu handik 10.000 kilometrora dago Irene Urtzelain Madina andereñoa, Indonesian non bai direne, egun ono, arratsalde ono.
4: Kaixo, kaixo, arratsalde ono hemen, egun oso eri.
0: Non zaude, deskribatu iguzu, iguzu panoramika bat.
4: Ba, ontsi bertan, zuekin konektaileko hotelera etor naiz, baina, bueno, ongara bromo zumendi aldian, eta, bueno, hau da, buf, eske ez da gitzela esplikau paraje honeik izugarrixa, zoragarrixa lekoa.
0: Ba, ez da gizu zelan esplikatu, pentsatu pixkatu, hain tarte bat emango dizugu, ze maian dugun laugarren laguna saulugatu behar dugu, Olatz Baldasagartzazu, kaixo Olatz, ze moduz?
2: Kaixo egunon.
0: Ondo?
2: Ondo.
0: Ongi etorri?
2: Eskerrik asko.
0: Ongi etorri, erreaziora ere, puska batean etzea biztaratu eta?
2: Bueno, oporrak izan ditut, beste asko bestela.
0: Bai.
2: Oporretan ibiliko dira, beste asko bueltatzen arituko dira egunotan, eta nina gure da, bueltatu behar izan dut.
0: Leuna izan alda lurrertzea?
2: Uf, ez asko. Kolombiatik bueltan, eta Kolombian pasaden guztiaren ondoren, bai. Ez da erraza izan, eta lagun batzuk handauzkat, ez egoera ez da honena, bire egintzako unionetan, eta bueno, ba, gutxinaka horre ingo diote, baina, bueno, asteak beharko dituzte, eta hilabete luzeak ere beste askok.
0: Mm-hmm. Bai. Beraz, burua aldi berean, hemen eta
2: han ere utzi dut pixka bat, bai.
0: Eta ala ere aurre egin behar egunerokoari eta prestatu egin behar asteburuko programa eta amaraunan ze kontatuko diguzu asteburu honetan.
2: Tira, ba, asteburu honetan erlaxatu egingo gara, hori erabaki dugu amaraunako lantaldean, udako lantalde txikian, erlaxituta egingo ditugu asteburuko saio hauek, bihar jasokunde edo Andra Mari eguna dugu, bai? Uh-huh. Jai eguna Euskal Herri osoan, jaiak etzaizkigu faltatuko egunotan, baina bihar erlaxa ziren nazioarteko eguna ere izango dugu, eta amaraun taldekoek lan handia egin beharko dugunez, lan bintzat egin beharko dugunez, Imanol Lizarralde joga irakaslearen gomendioak jasoko ditugu, saioa abiatzerako, eta beste patxada batekin, eta beste ritmo eta jarrera batekin ekingo diogu aste buruari.
0: Tu joga egiten alduzuzu, Olatz?
2: Egiten nuen.
0: Ah.
2: Erlaxatzen ninduen? Bueno. Ez asko. Gauza que hola, esan partira. Akaso nintzen oso aditua, eh? Ni hasi, hasta penetan hasi nintzen, eta, bueno, enuen lortzen. Ez den momentu hori, enuen lortzen. Ez arnasketa horre, ez da bat ere erraza. Ematen du,
0: bigarren aukera, azte burunetan.
2: Hori da. Bigarren aukera bat emango diogu. Bueno, erlaxetuko eta bata ere, divulgazio lanei ere eskainiko dikutartea. Bia erresaterako Euskal Herriko kobazuloetan dugun, ba, labar artearen inguruan hitz egingo dugu. Horretara torriko zaigu Iñaki Intxorbe, bera EHUko ikertzailea da, eta gure inguruko 9 kobazulotan aritu da lanean, duela 14.000 urteko artelanak aztertzen, hilabete mordoska bat eman ditu horretan, eta lortutako emaitzen arabera, historia aurreko marrazki hauek, ba, bisonteak, eta ez, guztion, guztio ditugu, ez, buruan bisonteak, eta zaldiak, eta eskuak, eta, ba, ez dituzen hausaz markotzen, pintura guzti horiek patroi jakin badute, struktura jakin badute, eta esan nahi simbolikoak ere bazituzten, antza orden sintaktiko bat ere jarraitzen zuten. Eta bitxikeria gisa, Iñaki Intxorbek ere aurreratu digu, kontatu digu, bi motatako artelanak topatu ditzakegula gureko bazuloetan.
5: Ba, zeuden irudi batzuk, zeudela oso toki esango dugu publikoetan, eta jende asko batu zitezken tokietan, eta irudiak zeuden gainean jarrita ikusteko oso ikusgarriak ziren moduan. Eta gero, ba, zeuden beste gauza komplementario batzuk, beste irudi gehiago, ba, beste animalia motak, zeinuak, eta bar, agertzen zinenak beste abaten. Eta adibidez, bazeden irudi batzuk hartzen zinen oso irudi toki zaietan, baina askotan izaten ziren identifikatzeko zaiak ziren animaliak, oso izango dugu simpleki gaizki eginak.
2: Gaizki eginak. Entzun, gaizki eginak, ze alegia, kobazulo sarreretan, jendeak ikusteko moduko artelan handiak zituztela, dotoreak eta ikusgarriak, eta handikan, 100 metroetara, barura, eta, bueno, tokizkutu batean, hor zirriborru guztiak, eta hori da...
0: Tallerra.
2: Hori da tallerra, hori da gurasoak etxera etortzen direnean bezala, dena txukun-txukun, eta armairu batean dena...
0: Motroioa
2: gordetzen duzunean bezala, ba, berdin berdin egiten zuten beraiek. Bueno, ba, xetasun guztiak bihar kontatuko izkigu, inaki.
0: Zergatik okurritu goten da, hori olatzi.
2: Nik etxera txukun-txukun dute.
0: Lagun bate kontatuko.
2: Nire gurasoak entzuten, ari balin badira, nik etxera txukun-txukun izaten dute. Ez beti. Bueno, baino, gehienetan bai. Hori, esan dakoa, xetasun bihar, urduritu egin nahi zorain, eh?
0: Zeure gurua salatu duzu.
2: Ba, bueno, xetasun guztiak bihar kontatuko izkigula, inaki intxaurbek. Eta aste urunetan ere.

0: Eta aste buronetan, ba, Marie-Andre Auretekin hitz egingo dugu, ekimena zertan den ezagutzeko, eta nola dara matzaten ezagutzeko. Eta orain...
1: Zein da zuk irakurri duzun azken liburua?
0: Oi, irakurtzen nabil. Bukatu, azken nazi bukatu nuen. Ez dakit zin bukatu nuen azkena, eh? Irakurtzen nabil, Kolombiako han bigarren eskuko denda baten erosi nuen liburu bat, eta bueno, ondo. Ondo, izena ez dugu guan, baina...
1: Hauz ondo, lasai, olatz. Enari naiz, tartekat zat.
0: Zat, eh? Olatzek ez du etxea garbitzen, olatzek ez du batera irakurtzen. Bueno, segi dezagon. Eta hori, esan dako, obrain udabetean aurra asko eta asko udalekuetan ezango dira, egun batzuk pasatzen, eta guk, aste buronetan, udaleku berezi bat ezagutuko dugu. Ez dakite, entzule askok dutxene gaixotasuna ezagutuko duten, Laurra azalduko dizu eta gaitz larri bat da, ez du sendabiderik, endekapenezkoa da edo degeneratiboa da, haurtzaroan eta nerabezaroan agertzen da eta indarra eta mugimendu almena galtzea dakar, bai hanketan eta baita eskuetan ere, ehuneko mendekotasuna ere egiten du eta ume eta gazte hauen gurasoak dira, izaten dira normalean zaintzaileak. Tira, ba, gaixotasuna duten 14 aur udalekoetan daude Azpeitian, Loiolako aterpetxean, estatu osotik etorretako familia familiak dira, dutxene duten 14 gazte, eta arantza bifidoa edo espina bifida duten beste 3 elkartu dira bertan, eta hauekin guztiekin, eta baita hauen familiekin hitz egin dugu, bertara joan da Mailo Driozela lankidea, larogei lagun inguru astebeteko egonalditxo horretan daude, egonaldiko xoa eta dinamikoa, eta bueno, pentsate sozializazio hori izan dezaten, eta udan bestelako jardueak izan ditzaten, eta esan bezala bisita egin dugu, aterpetxean, Veronika Reyesekin hitz egin dugu, eta hauxe kontatu diguna.
2: Hirugarren urtea da, ja jende asko pasada hemendik, data ba, gelditzen dira bere oroitzapenean, ba, oso gauz politak eta bihotzean betiko Azpeiti, eta Azpeiti herria oso egokia da baita ere hauentzat. Oso atsegina da hauentzat, azkenei ikustebe oso laua. Asko bizi dira hiria hundietan, tardun honea etorri, mendia ikusi, bakarrik ibili, hemendik piztinaino, bakarrik juten dira. Naiz eta taldean jun, ba, begiralen aurretik juten dira polideportiboaino, orduan, askatasuna, eta behintzat, ba, mendian bizi aste bat.
0: Ba, mendian bizi, aste betez, behintzat, Veronika Reyes da, ba, udalekuaren bultzatzaile eta berak dutxene duen semea du, eta, bueno, ba, gazte hauentzako espazio hau sortu nahi izan du. Hau esek...
1: Bete-beteko menua, hola?
0: Bai, kontatutako hauek.
1: Eskerrak erlaxatu eta zaudeten.
0: Eskerrak, etzuk erlaxatu nauzu, hemen galdetegi honekin.
1: Eskerrik asko, hola?
0: Eskerrik asko, azte burgon.
1: Kaparatea ikusi eta guatekean hasiko gara.

0: Xavier Zukia aurkezlearen bihotzeko fonoteka lauretan.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Bularreko mina. 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.

0: hemen ari gara, patata janean. Entzun egia, entzun goda, bain. Irene, hortzaude ez da?
1: Bai, hemen hau.
0: Hotelera joan zarela esan diguzu, gurekin hitz egiteko, ia, deskribatu hotela, eta hotela ez balima deskribatzeko modukoa, deskribatu guri bidalitako argazkitan ikusten den parake marabilloso hori.
1: Nik uste dut hobeto dala bromo deskribila. Jo, gaur goizian fangara, bueno, goizeko ordu bitan jaiki gara bertara zumendisa ikustera fatera, fateko.

0: Eta, joe, egun sentixa ikusi du bertan, eklipserik ez du ikusi, baina... Baina egun sentixa ikusi du eta jo, izugarria izan da.
1: Zenbat demora darmazue hor, Irene, eta noiz arte ibiliko zarete? Indonesia parte horretan?
0: Ba, neiko odisea izan zan ona iaikia, zatik Txinan geldiatli bat inbige ben, eta justo tifoi bat eguen, eta orduan galdisekin arazo euki ben, orduan, atzo, bueno, ez, erainun nahi hau ginen ona, eta atzo fanginen tunpak zegu urhauzira, eta gaur bromo zumen dira. Eta hemen egongo gara, ba, illak 27 arte.
1: Hori erraz bizi, eh? Zuek egon altzarete, eh? Itxasota malor, hain urrutietan.
2: Indonesian ez, furgonetan ezin aietu araño, eta ja. Orduan ez.
3: Nire ez, ba, nire urrutira joteko zalia ez, naz.
1: Ez,
3: momentuz ez bitzat, gero igual, noiz bat jasiko gehagure, baina.
2: Edaki.
1: Aizue, beste gauza niri despistatzen hauena, ez dakit zuek isa generazioa, isa belaunaldia eta zeta belaunaldia, eta hori dena kontrolatzen dituzuen.
2: Ez dakit sikera ze belaunalditakoa naizen
1: nik. Nik ere ez, nik ere ez. Baina Irenek seguro badakiela, Irene?
0: Bai, usto baiet.
1: Ze generaziotako haizi? Ah, zara zutza jotxe dela naztuta. Ze belaunaldikoa, zetakoa. Zetakoa belaunaldikoak begiratu egin behar izan dut hemen interneten, dira, 80ko hamarkada amaieratik, 2000ko hamarkada amaierara arte jaiotakoak. Horiek dira, eskua mugikorra dutela jaiotakoak, Irene da, belaunaldi horretakoa, eta zer da kontua? Zeta belaunaldikoen artean road travel jarri omen da boladan. Eta zer da road travel? Tira, entzun dezagun, pista bat hartzeko, hau.
4: Stiamo a fare colazione
5: nel rifugio più famoso delle Dolomiti.
4: Ciao, sono Mattia.
6: Io sono Alessia.
4: E questo è
6: The Road Travelers. Ci troviamo
1: Mattia e Rosa de Road Travelers. Bueno, beren bidaien berri ematen TikToken, pixka bat kontraesankorra, pixka bat, baina gehiago da kontraesankorra. Baina, road travel hori egiten dutenek egite omen dute, aukeran izan arren, mugikorra, ba, nondik eta nora ibili behar duten asmatzeko, argazkiak ateratzeko, ze jatetxetara joan asmatzeko, bueno, hori, horretarako guztirako mugikorra erabili dezakaten arren, propio, uko egin horri, itzaldu mugikorra, eta laga hotelean, edo etxean, edo bizkar zorroan itzalduta, eta erabili, lengo legera, antigualeko eran, mapak, alantzian, mapak erabili, jendeari galdetu garai baten egitezen bezala, izu hemen ondo eta modu honez jateko nora joan behar da, eta tipo horretara. Gero hori bai TikToken jartzen dute, hori ez dut oso ondo ulertzen, ez dakit igual influenzera ben kontua da. Zuke de joera honen berri entzun altzen duen, Irene?
0: Ba, eneuka entzun da, egisa esan da. Eta oso interesantia pentsaien xaten arren, buf, usteot munduko leku batzutan oso zaila dala, Hau aurrera erbatia.
1: Zu zertza betza, sakelakoa eskuan duzula egun guztian?
0: Ba, ize, buf, hau, ez da argazkitan irakusten dan moko marabiosoa, hau, bueno, zona asko oso oso pobriak dira, eta transportia eta dana indonez ez da, orduan, puf, eta claro, hemengo jentiak ez daki inglesez. Orduan, ez daki zela komunikauko ginen eta zela topauko ginen urrengo fango ginen lekua telefonoarik egisa esan da.
1: Ja, eta komunikatzeko ze egiten duzu? Itzultzailea erabili mugikorrarekin edo nola egiten duzu?
0: Bai, beti ze inok ez daki hemen inglesez. Eta ondiok, bueno, oso leku pobretan egon gara, Surabaya eta Jakartan egon gara, eta hor inok. Gero esaten daue Bali aldian, eta Komodo aldian, eta apurat jente gehiago ibiltzen dan aldian, jentiak inglesez dakixela, baina oingoz, zero.
1: Tira, gaztetxoak eta gazteak, 14-15 urtetatik 29 urtera dituztenak lehen ere izpide hartu izan. Ditugu tertulia honetan, gure garaia baina gutxiago edaten ote duten, alkolari uko inote dioten neurri batean, eta orain, ba, hori, mugikorrari itxatxita bizitzea ez dela, beren aukera izan, nola baite, etorri egintzaiela, ez da, eta orain uko egiten diotela. Zuek, itxaso, zuek bidea hundi bat eginda zaudete, aspaldi ez dela Europa zeharkatu duzu alderik alde, mugikorrak eta ze?
2: A ber, egiaran nik GPS-a pio bat erabiltzen dut, baino egunerokotasunean, osea, GPS-aren morroi bihurtu naiz, eta bidaiatzerakoan ere GPS-arekin bidaiatzen dut, baino badire urte batzuk, eta ez hainbertze, maparekin bidaiatzen nuena, duela mar urte adibidez, joan ginen Pragara kutxe batera matera, lagun batzuketan ni, eta garai horretan etzegon gaur egun dugun teknologia, eta bueno, ba, Europa con mapa batekin ailegatu ginen beratik Pragaraino, eta ez genuen inungo arazorik izan, bueno, denbora geixeago hartu genuen, ba, bideren batian okertu ginelako edo, baino aietu ginen. 2008an ere familiarekin joan ginen Kubara adibidez, kotxe bat alokatuta bertan, eta gure sorpresa izan zen, bertara ailegatu internetik ez, seinalizazio eskaxiak zeudela, ba, bueno, Kubatar batekin tratua egin, eta gurekin etorri zen lehenengo bortz sei egunetan, eta moldatu ginen, orduan, nik uste dut balago laukera, telefonorik gabe bidaiatzeko.
1: Amalurrik dion ez daizela urrunera joan zale?
3: Ba, baino urrutira jonga bere, bertan igual galtzen azni, oso txarra naz, oso txarra. Eta, bueno, ze esango ipa, ni asko gustatzen zaik galdetzia. Galdetzia, jendie galdetzia. Baino baitare maps erabiltzen dut, baino askotan aserratu jena, zertik berrezten lekuta igual bialtzen hau. Orduan, ez dakit mapsen don gaizki, hoi da, onionen azen aklaratzen, baino bainina ze...
1: Baina mendira, sarri-sarri jota ez mendira, sarri-sarri, ba. Nuzbait argazkiren bat ere bidali digun, eta argazki hori mugikorri gabe ezin duna, tera, beti emate aldun mugikorra mendira.
3: Beti.
2: Baina segurtasuna batik pentsatzen dut, ez?
3: Nik egia da telefono asko erabiltzen dute, gauzak din bezala. Saiatzen, bueno, ba, gaueko ordutanen azazten batzuk badia beiratzen azten dina, gaueko ordutan ez, baina egunian zehar, hoi bai, isilik eramaten dut, zertik mezuak eta soinu horiek zaizkit gustatzen, orduan isilik eramaten dut, baina noiz behinka beiratzen dut, eta hoixen. Bai, erabiltzen dut nik telefonoa bai.
2: Ba, nik oporretan erabiltzen dut, inoiz baino gutxiago. Azkenean nire lantresna denez, egunerokotasunean erdi behartuta sentitzen.
1: Eta nola lortzen duzu inoiz baino gutxiago erabiltzea? Alegia, ez duzu...
2: Bueno, a ber, nik badut doa ikaragarria telefonoa dozein tokitan azteko. Horrelakotan telefonoa antzi eta orduan ez duzu erabiltzen, baino bai, saiatzen naiz era dibez oporretan telefonoa isiltzen normalian volumenarekin izaten dut lankontuengatik eta oporretan isiltzen dut, nire furgonetako mesanotxean sartzen dut eta antzi egiten zait hor dagoela, eta bueno, bai.
1: Irene, norbere buruarekin ez egoteko aitzakia honena omen da telefonoa, ez dakigula geure buruarekin egoten da, aspertzen da, zu badakite etzarela bakarri joan, eta maite dituzunekin inguratuta zaudela oporretan, baina etzarete ongo zaudetenak bakoitza bere pantailari begira, ez da? Hori itzize zuen gertatuko?
0: Ez, bueno, ba, kantzauta gozenian eta transportian goiazenian edo, ba, igual, bai, baina bestela, ez pila bat aprobotxa egin du, ba, familixan egotia, ba, suerte bat dalako, bai, eta ez gara horretxakoak pantaiari begira ibiltzen garanak.
1: Tira, oin, toplesa zitzegin behar dugu, zeu baldu, zeu iturarik, toplesa egiteko?
2: Nik ez, sekula ez dut egin, egiarran, beti bilin naiz bainadorian, gainera sikera bikinia ez dut erabiltzen bainadoria.
3: Ba, nik ere ez. Bueno, bakarri baldi mano etxien igual bai, baino aspaldik ortetanen azondartza jonta jun izan duna zenin beti bikinian.
1: Eta etxien bakarrik egon ezkero hori bai?
3: Bai.
1: Irene, eta zuk?
0: Nibe ez dako toitxurarik. Eta gero adibidez hemen, zela kultura oso musulmana dan, ba, ez dakit posible izango zan, ikia, egisa esan.
1: Izan ere, bueno, albiste bat egin mandigo atentzioa, okerrezpaldi manaiz, aste hasieran edo atera zen, zer da, eta Galdakako emakume bati gertatu zaio. Nomai, Galdakako emakume hori dago ezkonduta jatorriz Segoviako herri txiki batekoa den gizon batekin, ura edo haren gurasoak, eta urtero egiten dute Segoviako herri horretara. Ez da, albistea konpartitu nizuen, irakurri altzen duten, irakurri zen duten, ez da? Ba, gure entzulei kontatuko diogu. Behintzat, urte mordo bat daramate, 80 urte, herri txiki horretara joaten. 384 biztanle, denak esaten hasita. Eta, zer da, eta emakume hau, Sonia, izenekoa, joan da, igeri lekura, eta beti bezala, ba, toplesen hasi da. Baina etorri zaio, beste erabiltzaile bat, igeri lekukoa, eta atentzio eman dio. Eta, arek esan dio, baina, izu, hemen ez dago galarazita, toplesa egitea, baina erabiltzaile horri tematu eginda, eta ekarri du, han begiralea. eta harri ere kasorik eginez, eta egunetan luzatu da, eta alkatea ere etorri zaio, eta alkateak Guardia Zibileko bi agente ere eraman dizkio, eta jazarria sentitu da, benetan amesgaiztua bihurtu zaio, alkateak alako iruzur moduko bat egin eta berez arautegian etzegoen arren eranskin bat egin dio arautegiari, toplesa galaraziz eta ala, eta azkenean bera joan behar izan du salaketa jartzera. Honek eman lezake hori, kasu partikular horretako, Espainiako herri txiki horretako, Alderdi Popularreko alkatearen eta bueno, ba, giro atzerakoi horren eraginez izan daitekela, baina gu komentatu dugunean lagun artean hemen lankideon artean esan digute begibistakoa iruditzen zaiela gero eta erreparo gehiago dagoela toplesa egiteko. Ez dakit zuen lagunei eta zerbait entzun ote diezuen edo nola ikusten duzuen gai hau.
3: Ba, bueno, ez dakit harritu da galitzunaz nahi pixkat, ez zaiti diruitzen hainbesteko arau austiaz, azkenian bakoitzak, ez dakit nahi duen bezala joteko kubidioi. Baina, bueno, nik esate izut, ni ondartza aspaldianen azkon, eta nien ere lagunekin komentatu izan dutena, batzuk badia itzen dutenak, eta bestiak ez berdin jarraitzen dute.
1: Mm-hmm.
3: Bai.
2: Bai, niri irutzen zen kristuan atzera pausua gaur egun hori gertatzea, ze zuk aipatu bezala urtiak dire emakume honek toplesa egiten zuela, eta arazoa orain sortzea da niri gehien larritzen didana, ez? Suposatzen da gizarte bezala aurrera egiten ari garela, eta horrelako gauzek ba, niri erakusten didate atzera pausutan gaudela, eta bueno, irutzen zen lotxagarria, eta bueno, dagon gauzarik matxistena, ze ez dut uste, bertako gizonezkoei inork ez dienik deus erran titibistan egoteagatik, gizonak normalean beti joaten zarete titibistan, eta ez dago horrelako erreparorik, ez? Bai, iruditzen zait, ba, emakumeen gorputzarekiko beti badago horrelako obsesio handiago bat, eta
1: segituen galdetuko dizute Irene, horiek amabit erdietako kanpai hotza ziren, eta Jonander Arrillagarekin, Euskal Meteko Jonander Arrillagarekin bat egin behar dugu, berak emango digu, aste bururako partea, Jonander, egun hon?
7: Kaixo, bueno.
1: Ia, ze muturge du eguraldiak, datozen pare bat egunetarako?
7: Batira, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu, trumoiek aitz batzuekin, arratsaldean bereziki Araban eta Nafarroan, eta ez egon kortasun honek jarraipena izango du asteburuan, tarteka zerua odeitxo gertuko da, batez ere bihar larun bata, ipar isurialdean gainera euri langara apur bat egin dezake bereziki goizean, eta gerora, arratsaldean gauean, bazaparrada trumoitzu batzuk egin ditzake. Edo nola ere, toki askotan eta ardu askotan ateri egongo da. Eta gainera igandean, ustarte politak ikusiko ditugu ziurrenik eguerdi partean. Temperaturari dagokionez, bero handia izan dugu aurreko egunetan, gaur ere hegoaldean, 35 grado inguruko temperaturarekin, baina bihar jeitxe egingo da temperatura, baina tira, asteburu osoan udazazoiko balioekin jarraituko dugu, alde batetik gauak oso epelak izango dira, tropikalak toki askotan, 20 gradutik gorako temperatura minimoekin, eta beroenak udazazoiko balioak izango ditugu, 25 eta 30 gradu artekoak. Beraz, labur esan da, eguraldia apur bat ez egonkor egongo da asteburuan, baina udazazoiko temperatura izango dugu.
1: Udazazoiko temperatura beroa, alegia, baina euri langar pixka aterein gote duen esan duzu, eta ia egiten duen. Jonander Arrillaga, eskerrik asko.
7: Gero arte, agur.

0: Guatek ematen ari gara. Lasai itzin, eskak, lasai. Ez da problemarik, hemen mikro irikita. Beti mikro irikita.
1: Beti ara batzen diguzu, eh?
0: Bai. Zerbait interesantea irakurtzen ari zara, itxaso hain komentatuko dugu, baina, hori, toplesaz ari ginen da, geurekiko gaia ez da agortu, benetan sumatu dugu kezka erreakzioan, eta datu batzuk gainera kezka horri, ba oinarria edo jartzen diote, estatistikek erakusten dute, gero eta gutxiago egiten dela toplesa, egiten dutenak 35 urtetik gorakoak direla, eta egiten ez dutenen artean badaudela lehen agerietzien arrazoiak, grabatua izatearen beldurra adibidez, eta beste batzuk ba lehen ere bazirenak zoritxarrez, ez dakit orain handitu egin diren, presio estetikoa edo ingurukoen gizarteak okerrago edo eskorrago erantzungo ote duen. Irene, ez dakizu gai hau nola bizi duzun, esan dugu 35 urtetik gorako gehiago egiten dutela gazteek, baino ez dakit zure lagunen artean eta gai hau sekula hartu ote duzuen ahotan edo.
2: Bai, askotan komentatu eta jorraru haitxizat arrillu iken hau datu horrek zen ere inguruko eta nere daineko jente nik uste dut gehixenak, emakume gehixenak iken dago ea. Eta ni ba playara fatena izenean eta bar nere adintarteko jente asko ikusten dut gehixena esango neke tople ziren. Baina esaten dutxuna askotan bai egon dia egoera oso inkomodo eta larrixak nun tople zin ja, edo tople zin barigoa graba uin gauen eta beda, abar.
0: Gertatu zeizu hori?
2: Orduan, bai. Hauin dara, pare bat azte donostin, justo.
0: Ara, eta esan duzu oso, esan duen tonu bat oso normala balizizela. Zuei gertatu zeizu hori, txasota malur?
3: Neri gerran ez, nik ez ut gorputz normatibo, ardun. Igual horregatik izango da ezakit.
4: Nik konturatu nazela ez, behintzat ez.
0: Eta zuen duela pare bat asteko hori, Irene, nola amaitu zen edo nola jabetu zineten edo nola izan zen?
2: Hombre, ba, jabetu azkenian evidentia da. Eta orduan faginen beana, gizonana gaina oso adineko gizon bat, ez dakit laro gehi bat urte euko eben, baina faginen beana eta ba eskatu gotzan mesez bideoa borraiteko. Eta ba, behaf geratu zan, ba imagina hausek egin.
0: Ja, ahi ama. Tira, toplesaz ari gara, nola estatistikoki gero eta gutxiago egiten ote den, egiari zorreztu topatu Euskal Herriko datu zehatziek, baina inguruko herrietakoek bai, eta larri bili gu ere antzeratxu ibiltzea, denean baita joera beretsua. Guk irrati urtean, ostegunetan hitz egiten dugu gorputzez, harremanez eta sexuaz. Hau ez da sexuari buruzko tertulia bat solasaldian. Eta solaskide izan ditugun biri Aitziberri eta Elisabeti eskatu diegu iritzia. Aitziber Argote Guzman, Gasteizko Emaize zentroko psikologo eta sexologoa da, gaztea, eta Elisabet Olaskoa Baeze iza sexu ezitzaile veteranoa.
5: Nire kasuan, hasi nintzen toplesa egiten 24-25 urterekin, gutxi gora bera, eta esperientzia ezberdinak izan ditut, adibidez hemengo kostaldean edo mediterrario aldean, ez ditut horrela esperientzia txarrik bizi, baina Italian egon naizenean edo Frantzian egon naizenean oporretan, bai ikusi ditudala horrela nahiko begirada deserosoak, desatzeinak, batez ere gizon duen partetik, eta bueno, bazkenean egiten duzuna da goiko atala jarri eta ondartzan jarraitu. Baina bai, segunetan hon egin dudan erosoago edo deserosoago sentitu naiz.
6: Toblesari buruz, eta ez bakarrik toblesari buruz, baita ere biluziari buruz, ni beti playa nudistara jun izan naiz, Hendaiara, eta han ikusten genuen lehen, ba, jende oso heldua, itunamonak, jende heldua, eta umeak. Gazteak beti izan dira, ba, faltan zirenak. Eta batez ere, hemen Euskal Herri parteak. Ni gero jun izan naizenean Andaluzia aldera, eta jende gazte gehiago ikusten zenun. Gaur egun, ni Hondarribin fijatzen naiz, eta egia da, jende gutxiago dago toblesa egiten. Hondarribin ez da inoiz nudista izan hondartza. Hendaian baita ere gazteak gaur egun gero eta gutxiago daude. Eta gazteak ez dezaten dotenean, ez dote zaten 18-19 urteko gazteak, baita ere 27, 28, 30, 35, gero jende eta helduagoa dago. Eta gero eta gizon gehiago.
1: Nik uste dut batez ere gazteek bizi dutela erreparo gehiagorekin, oraindik ere beraien gorputza aldatzen ari delako, eta bueno, bestalde ere edertasun eredu normatiboak gogor jotzen dutelako adin hauetan. Baina gero, ba, bueno, urteak bete ahala eta estereotipoen kontua gutxi gora bera landuta baldin badaukazu eta zure gorputzarekin ondo eramaten bazara, ba, askatasun gehiagorekin normalean bizi dugu toplesa egitearen kontua.
6: Egia da, eredua, bidaltzen duten eredua, badan aktiti berdinak euki behar ditugula, tamainan, forman, ez da horrela. Emakume bakoitza titiak bere modura dauzka, danak ezberdinak dira, eta polita da, ba, naturaltasunez hori bizitzea, eta erakustea, gure atzetik datozen umeak ikustea naturaltasunez ezberdintasunak, baina ikusten dut gaur egun estetikari indarra handia ematen zaiola, hortan oinarrituta dago gorputzaren eredua, eta ez gorputza daukan funtzionamenduari, ez? Eta titiak daukate funtzio ezberdinak. Lehenengoa elikatzea gure umeak, oso garrantzitsua, eta beste aldetik baita ere, ba, ematen diguten plazerra, ez? Oso zonalde erogenoa da. Eta plazerra sentitzeko edo umea elikatzeko, tamaina eta forma bosta xola du. Eta hori da garrantzitsua.

0: mental bat da, eta zaila daukagu, ba hori normaltasunez bizitzea, ba mutilek beraien titiekin egiten duten bezala. Eta guztiz ere, erreparoa gorputzarekiko ez da bakarrik ondartzetan ikusten dudan zerbait, baizik eta eskoletan bebai ematen den fenomeno bat da, gero eta gehiago gainera, adibidez gimnazia ostean, eskolaskotan normalean, gero nerabeak dutxa hartzen dute, eta gero eta gehiago ikusten dut lotza eta erreparoa gorputzaren kontuarekin.
1: Nik animatuko nitun, gaztea ba, normaltasunez bizitza gorputza eta onartzea nolakoa den berein gorputza. Baina, klaro, presioa estetikoa hain gogorra da gizarte honetan eta hor daude konparaketetan askotan ikusten dugu oso gaizki bizi dutela beraien gorputza. Hor jarri behar da indarra, ez? Ondo bizitzen. Eta baloratzen, ondo funtzionatzen dula dana.
2: Ondozpen, ze gogoetak erri dizue, honek, ze ari zineten, tar.
3: Bueno, ba, a ber, nik uste dut, hogeita amabortzurtetik antzinera tobles gehiago egiterena ulertu aldut, ze iruitzen zait gaztetan bai sufritzen dugula presio estetikoa handiago bat, edo bueno, gaztetan baditu gorlako konplejoak, ez, azkenean, oraindik igual zure gorputza ez duzu guztiz ezagutzen, eta urteak pasala, astentzara pixkat konbibentzi horretan, ba, bueno, lasaiago bizitzen zure gorputzarekin, hori ulertzen dut. Ba, adibidez, nik ez dut toblesa egiten, baino ez lotxagatik, ez, gero biluzik jartzen naiz aldatzerak orduan, ez ditut egiten malabarrak toaiaren azpian bragak eta sujetadorea jartzeko, ez? Baina, bueno, erosoago sentitzen
2: naiz. Nik ere ez, baina orain urrena tokatu zait, ontxe, bururatu zait, baino bat hartzen ari ginen, baina kalean, herrioan, Gipuzkoako herri batean, herrioan, eta jende mordoa zegoenan, petrilean eserita, eta nik ere ondartzen nuke, bi aldiz pentsatuko, priprat egingo nuke, baina han toalla horietako bat erabiltzea, atera zit, lagunak bazuden eskaini zidan, da hartu egin nuen, egingo atzen nuke teori kalean,
3: kalean ez, nik uste kalean ere pixkoa moztuko nintzela, azkenean segunetan nun zauden, ez, ematen du baimenduago edo dagoela,
2: ondartzen.
3: Bai.
4: Bai, lekuan arabera, ez, igual zuzantzuna herrikoiagoa sentituko zenun, petrilean handenak behira eta etzan ba, ez?
2: Atena behira etzinen hariko, baina...
4: Bueno, iruitu itxeno, oskalo, zerbait sentituko zenun, ez itxeko ondartzen bezala, eh?
2: Ja,
4: zerbait sentituko zenun.
2: Eta iari itzen komentatzen hemen entzuten ari ginenean, Elizabet Olaskoak eta Itziber Argotek esan dekoa, gaztetxoenak eman din atentzioa.
4: Bai, harritxu nau, eta bera jakingo du, eh? Baina nik ikusten dut nire seme alaben adinekoak eta ingurukoak oso normaltasunez dutxatzen diela elkarrekin, eta ni gotzen az, gugu garaien ez zitzaigun, bueno, etzan ez dare behartua dutxatzia, o guk, ni bintzat, gugu bintzat ez ginen iten. Eta oain, bueno, ba, hainbeste kirol desberdin iten juzte, futbolian, gimnasia ritmikun, judo, ba, nik uste, esango nukela, lehen baino lotxa gutxi jo da katela oaingo gaztiak.
2: Ja, aldagelena izan daiteke leku bat, gatazka txua edo, ba, hori bere gorputzarekin eroso ez dagoen norbaitentzat, horre eldurik ere ez da egoten, denak gizalegez, elkarrekin gizalegez portatzen direla ziurtatzeko, ikasgelan bezala. Irene, zure ez dakit honek eskolako bizipenenak, edo nera bezarokoak, edo bestela, beste zerbait piztu aldizu entzun ditugunek?
5: Bai, jo, aurrekoan komentau beben kuadrilekoakin oinatien dako itxuria basela piztinari eta barrestako ba, usako lafateko, ez? Edala, ba, presa urjauzi moko bat esango, eta joa, egon ginen komentaien aurrekoan txikitan geukanean, ba, mabi bat urte, baina egin ginen eta bar, gu emakumeok frakakin. Eta gaur egun esaten du, jo, ze momentutan geukan hainbeste komplejo hain txikinak izan da, frakakin, baina guiak izan da.
2: Galtza luzeak?
5: Ez, motzak, baina bai beko bikinixia eta pauta, bai.
3: Sos. Ni inoiz kamixetakin, baino bezperan erreta nengolako, dolako zerbait, baino bertzenaz, ez?
2: Aizue, horrek emango du, ez dakit, zer esan eman diguta, ipatzean egin nuen, eta beste kontu bat, zer esana piztu diguna, hau ez da kontu berria, tarteka agertzen zaigu, eta gero eskutatzen da, eta udararo, nik uste dute hemen tertuliaten ateratzen dugun gaia da, kuadrilismoarena, eta gaur geurekiko artikulu eder bat idatzi du. Horri buruz berrian Goiatz Labandibarrek kuadrilaren alde. Irakurri alduzu, eh? Irakurri duzu, eh? Irakurri duzu, eh? Ez dakite, ez da izango bidezkoa hemen laburpena egitea, baina, bueno, gomendatzen dizuegu artikulu hori letzea, eta dio, bueno, ez dut esango, zer dioen, sartu berrian, eta irakurri Goiatz Labandibarrek kuadrilaren alde, agian parentesi artean, eta kontra ere, esan beharko genuke, egin duen alegato hori. Zuen nola bizi duzue kuadrilismoa?
3: Ni ez nahi zinioiz izan kuadrillista, egia erratean nahi balde mauzu.
2: Balduzu kuadrillarik?
3: Badut. Bueno, uste dut baietz badutela. Baino, igual berai galdetu beharko zitzaien, ez broma, broma. Baino, adibidez nik, bueno, gazte garaitan kuadrilla bat izan nuen, ba urte berekoak hasten ginelako elkarrekin ateitzen, eta bar, eta masei urtetan kuadrilla zaldatu nuen, adibidez ez dela gauza gitzoikoa. Nik uste Euskal Herrian, ja kuadrilla batean sartuzkero, bizitza guztirako zerbait da. Ta nik masei urtetan kuadrilla aldaketa egin nuen, eta hortaz gain, inoiz ez naiz kuadrillista izan. Adibidez, aurreko astean beran egon nintzen, eta berako lagun batekin kafe bat hartzen egon nintzen, baino ez da kuadrillako lagun bat. Yeah. Igual norbaiteko hori txarrer hartuko du.
2: Igual baino, kuadrillako aldegeti begirari zen, kuadernoan apuntatzen.
3: Segurunik bai, badaude horrelakoak nire kuadrillan ere, ez pentsa. Baino, kuadrilla itxiak baditugu, ez, Euskal Herrian, nik uste agitz nukleo itxikoak garela.
4: Bueno, nik, baditut, kuadrilla badut, baino kuadrilla hortan egozien momentutan beste berri bat sartzeko inungo arazoik ez dakau. Eta, bueno, egia da,
2: oso... Ez daukazu, baina ez tira ba hain iragazkorra izaten. Kuadrilla batean eldutan pertsona berri bat sartzea, konparazio batera, itxaso, esan duzu, amazazpi urterekin kuadrilla saldatu zenuela, hor zerbait traumatikoa egongo zen, edo ez?
3: Ez nire partetik, behintzat, berriro ere bertzei galdetu beharko zitzaien, ba, bueno, azkenean, eldutzen zaren einean, ba, lagun gehiago egiten hasten zaran, ere kasuan jende berri bat ezagutu nun gazte asanbladaren arira, eta bueno, ba, beraiekin ikusten nuen, ba, filina handiagoa nuela, edo gauza gehiago konpartitzen genitula, eta horrek ekarri zuen nire kasuan aldaketa.
2: Ja.
4: Ba, nik ez dakit, nik ustete gazte eskola garaiko lagun hoiek badakatela, ba hori ez, baten bat beti gelditzen zaitu, baino nik uste aldatzen joten dela, ba guraso baldimazea, herriz aldatzen baldimazea, zailagoa da bai mantentzen zula, kuadrilla igual urtian behin obitan elkartuta bazkai bat itxeko, bino zu herriz kanbitzen baldimazea, eta aurpare bat baldimatzu, ba han ere igual beste kuadrilla bat sortze zu.
3: Nik ez dut kuadrilla berririk egin, barren mugitu naiz, duela 11 urte, lagun pioa deitute barren, ere bikoteak baino gehiago, errango nuke, baino ez ditut kuadrilla konsideratzen, azkenean alderdi edo esparru ezberdinetako jendearekin mugitzen naizelako, baino ez nago kuadrilla baten barruan.
2: Irene, aspaldian isilizade, zuk ere izango duzu, akaso kuadrilla buruz zerbait esatekorik?
5: Bai, ni banaiz kuadrilla salia egisa esan da, enaiz asteburu, oza, ostiral sabatuta omeka urteten dian horreikakoak, baina egisa esan da, nire kuadrilla da eskolako betiko kuadrilla, eta eukidot, nik uste dut, kriston suertia urakin kuadrian egotiena, ze hain gara ezberdinak bata bestiakin, nik uste dut horrek iten gauela oso berezita hain ondo eruatia, ze gisa beste kuadrilla batutan edo jaleuak egoten diala edo azarriak, eta baina gure kuadrilla ez da horre jakoa.
2: Hemen entzule bat egidatzi digu, egunon kuadrillismori buruz esan da kontuan hartzekoan kontuan hartzekoak Jon Sarasuak goienan eta Alex Txikonek ere esandakoak. Alex Txikonek ze esan duen estibu esan oraindigan, eskerrik asko entzule honi, baina Jon Sarasuarenak bidali digu eta motxean esan da Sarasuak dio kuadrilla sakrosantoa dela, ere muitxia eta zabaldu beharko litzatekeela edo bestelako proposamen bat ere egiten du, urtean egun bat hartzea kuadrilla reset eguna izendatzea, hori de txarra ez. Tira, hor beste bazka, gai honi buruz agortze ezten gai honi buruz gehiago gogoetatzeko. Patxi Irigoren jauna, kaixo, eguerdion.
6: Eguerdion.
2: Kuadrillarekin ondo moldatzea lehi.
6: Kuadrilla reset egunak pluralean, oita marra urtetik gora izaten dira.
2: Habe?
6: Bixak desagertzen joaten da, ez? Kuadrillaren...
2: Ai, ja, hori bestea.
6: Figura hori. Beti hor dago mamua, eta itzala beti hor dago.
3: Ze polita mamu deitzea, beti hor dago mamua.
6: Beti hor dago mamua, bai. Beti hor dago mamua, ez... entida bezala hor dago lako, baina... Ez da lehen bezalakoa. Ze nostalgiko jarri nahi zen. Bueno, egia esan ez da izerrati gota dudan augustia, ze...
2: Galdetu egin diat, eta zehaz esan beharrik ere. Nahi aldu, ja, lehiak eta egin, sosketa egin.
6: Bai izona, bai izona.
2: Hora, ba, hemen gure entzuleak astoratzen dituen momentua eta unea, etorri da. Hemen joko dugu erpina, mahala, zazki, marabiloso bat, eta galtzerdi pare, are marabilosoago bat, sosketa...
6: Zoragarriak.
2: Soskatu behar dugu.
6: Bero-beroa gainera, udarako egokiak. Tira, Oiartzungo, Xumar, Eneko, Unai, eta Aierti bili dira aste honetan solasean, Ainhoa Urreta Bizkaiarekin, haze solasaldia gainera. Izan ere, filosofiko Oiartzeko tartea izan dute aste honetan, eskolan esaten dituzten gezur txiki horiei buruz ere jardun dute, eta komun kontuak ere izan dituzte. Dena den, azken misterio bat argitzea geratzen zaigu, atzo galdetu genizuen, ea zer gertatzen den patioan aserretzen direnean baloi bat tarteko dagoenean.
7: Irakasleek bronka botako die eta baloiak kenduko die.
8: Baloian inguruan aserratzen dira batzuk futbolean jolasten dira dutelako, beste batzuk saski baloian, beste batzuk frontoian.
9: Batzuk ez daki, Muti hauek esan duen lezioa. Beti protagonista izan nahi due, da protagonismo horrekin azarre bugatzen dute.
10: Kenean balori gabe gaituko dira.
11: Elkarri zaratakazten azten direla irakaslea etorri arte.
12: Patioan nagusiak hartzen dute baloia eta bakarri beraia jolasten dute.
13: Astean bitan bakarrik alko dute jolastu gero futbolean.
6: Boixe, erantzun sorta edarra, eh?
2: Apasionantea.
6: Apasionantea, bueno, eskerrik asko entzulei ere, egunero bidaltzea datik zuen erantzunak. Bueno, ez da edo nolako saria gainera mordo bat izan ditugu. Ala ere, erantzuna...
2: Erantzuna dugu, ez da?
6: Doike. Jon, entzun dezagun?
14: Ekipuak desoreka.
15: Pikatu iten dira.
6: Pikatu iten dira, baloiak enduz gero. Ta desoreka? Batek ongi gelditu nahi zuen, desoreka esan du, baina bestiak, pikatu egiten dira. Zuzen pikatu egiten dira.
2: Tira, erentzun zuzen entzun dugu, eta orain bai, orain egin ezagun zotz.
6: Zotzketa, batetik hogeita zortzira Julen San Martin eta Xabi Gallastegi ibili dira teknikan eta realizazioan. Julen San Martin eskatuko diogu, hemen baitugu buru-buruan. Batetik hogeita zortzira, amalau. Amalau garren zenbakia.
2: Hori ez!
6: Broma zen. Ba, BB6
2: BB6 zure telefonoan BB6 amaitzen baldin bada eta gure sozketan parte hartu baldin baduzu oraintxe dizko dizu Patxi Irigoienek ba, albiste ona emateko
6: egin dugu azten honetako ere bai
2: oso ondo Patxi
6: txek
2: nahi aldi ukeratu
6: bueno
2: bai kuadrillismoa enak ega horreko emango luke baina nahi dizu galdetu azte honetan beste gai bat izan da ba azte honetan zi izan da hola jendea izketan da izan duena bai beste hori ze zerbait gertatu eklipsea parre
16: duan parre etxe baina aserratu nahi naute
2: bai
16: oi ama jendea txoatzen da zero honitzen farmazikoare aserre oparitxo intzitula betarroko guzian azkatu zela eta ja atxaldeko seiterritan hola izan duenitzen eta oaindikane
2: egun bertan
16: oaindikane bat jontzela antijo eske bueno nik ez dakit
2: inguratu litunan antijoak
16: inguratu litxia sartu litzen eta kieto bai ez dakit sentitu nitzen errespetatzen dut gauza horietan ez dakit txoatzen den horiek baino benetan hoi baino garrantzitsuago etzeon egunian zehar denak euskila ebeira jartzeko baino
2: ja
16: ni, ja, ez dakit, ez dut ulertzen.
2: Egitxasuan nola bizizan duen?
3: Ba, nioan egzen, eklipsia ikustera egia arran.
2: Hor dira?
3: Ibarren mendira igo eta lagunekin elkartu, eta eklipsea ikuste baino politagoa izan zen, bertan sortutako egoera hori, ez? Eklipsea aitzaki izan zela, ba, lagun artean elkartu, patata tortilla faldu eta guzti horretarako, baino neri gelditzen zaiten irudipena da, haunitz rolastu dela eklipseari buruz eta eklipsea ikustera joateari buruz, hau da nola ikusi behar den, nola ez, baino gutxi solastu da nola sentitzen dugun eklipsea. Azkenean, amalurretzen eklipsea ikustera joan, baino seguru sentitu zuela. Hor dago astrologia, ez? Eta nik uste dut zure haserrea igualetzela bakarrik etortzen farmazian gertatutako horretatik. Azkenean,
2: ba, oizi irakurri behar dugu, egun hortan norbera zuen aldartea horrekin duela nahi eta nahi ez zer ilusia.
3: Eklipsa izan da astronomikoki kriston ikuskizuna, baino baita astrologikoki ere, eta hortaz inorrek ez du solasten, eta niri hori iruditzen zait benetan garrantzitsu.
6: Ja, alegiaz, bertsio zientifiko eskatu dugula, esan digute, baina nola ez dugun tutik ere ulertzen, esan dugu, bueno, tira, eta jendeak zer egingo du. Ez? Piskatorren inguruan.
3: Ez garela konstiente, azkenean astronomia eta astrologiaren arteko ezberdintasuna da, bueno, a ber, ni ez naiz aditu hontan, osea, medik antzinera errandakoak pintzakin mesedez. Baina astrologia egiten duena da, nola eragiten digun, gizakioi nola eragiten digun, ba, astro eta planetetan gertatzen diren, ba, gertakizun guzti horiek.
2: Ta, nola eragin dizuzuri?
3: Ba, ni egon naiz, erabat astoratut adibidez, emozionalki, ba, bueno, o sea, a flor de piel erraten dena, aspaldiko kontuak azaleratu dire, eta, bueno, nik uste azaleratu beharko zirela, seguru nik hortarako momentua izango zen. Gainera eklipsea nere konstelazioan gertatu da, Leon, orduan, are eta gehiago eragin dit, nere iritziz eklipseak.
16: Nire Leon, hau, datorren egin din, nere urtiak, bai?
3: Baino,
2: baitare.
3: Badago denbora galderaiteko? Bale, bai ez?
2: Bale.
3: Hiruek Leo gara, baino hori da gure zeinu solarra, ez? Eguzki zeinua edo zodiakoa. Badakizute zein den zuen ilargi zeinua edo zuen ascendentea? Adibidez?
16: Bueno,
3: errandun diez naizela honetan aditua, baina pixkat frikia bat naiz, eta gustatzen zait astrologiari buruz irakurtzea, eta bueno, pixkat indagatzea. Eta orduan, suposatzen da, jaiotzen garen egunaz gain, garrantzitsua dela ere zein ordutan jaiotzen garen, eta zein tokitan, hau da, ze koordenadatan jaiotzen garen.
2: Gauzaren, hemen txutziko dugu cliffhangerra. Ulertu dugu, ezta? Jakin behar dugu non jaio ginen, eta ze ordutan.
3: Ordutan, baina ordu zehatza.
2: Ordu zehatza.
3: Anigo dakit. Eta toki zehatza.
6: Bara. Ogeita bi, ogeita bi.
3: Bai, zera.
2: Urrengorako, bai. Jaun Andreo, urrengorako.
6: Gauean.
2: Urrengorako. Irene, urrengorako, eh? Urrengorako, enteratu, ez daukazu. Zaila enteratzeko, zurekin daude, zu egin zintxuztenak.
16: Bai, bai, bai.
2: Galdetu iezu, zu mundura ekarri zintxuena ere horronduan duzu, galdetu iezu non eta noiz zehatz. Amalur, ikere bai?
16: Ni lan errakartzen
2: zit. Eta torren astean igual urtik hasi.
6: Ziurte diria ekarri, akaso?
2: Batxi dioen, Amalur, Arbela, Itzirene, Urtzelai, eta itxaso goni, eskerrik asko dan.
6: Buxu bat.
2: Eskerrik asko Julio San Martin eta Xabi Gallastegi nire aita ponteko ere, eta erredazioan aritzen direnei. Ama Virgin bezpera gaur, egun osoan gainera, kuadrilarekin, edo kuadrila eskampoko lagunekin, etxekoekin, gurasoekin, semealarekin, maitearekin, maitalearekin, keridarekin, keridoarekin, nahi duzuenarekin, baina jainkuari zenean gozau egunaz, bizitza laburra da, eta opai ez aiozue, zeuen buruai, zorion pixka bat. Musa hondi banat, azte buruan.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon guztioi, Aiaraldean Lanteno inguruan atzo berpiztu zen sua itzaltzeko lanetan jarraitzen dute suhiltzaileek. Artziniega aldeko garrak kontrolpean dituzte jada eta orain Amurrioko aldean ari dira bereziki lanean inguru horretan ere sua laster inguratuko dutelakoan. Araban, aurtengo udan izan dugun hirugarren sute handia da honakoa. Lanteno da Iñaki Odriozola lankidea, zein da azken ordua Iñaki, arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, azken ordu bete honetan berri nagusia eta berri pozgarria gainera, euri apur bat egin duela da, naiz eta orain dagoeneko atertu duen. Mendian suhiltzaileek lanean jarraitzen dute, bereziki sutearen Amurrioko aldean suari bidea moztu nahian eta lanak bide honetik doaz. Iñaki Gurtubai, Arabako gobernantza diputatuak azaldu duenez.
3: Baliabide asko dauzkagu, eta gauzak ondo baldi badi joaz, nik ustut posibila izango dela gaur goizean, gaur goizean ez bada, gaur egunean kontrolatzea zute hau.
2: Arabako, Gipuzkoako eta Espainiatik Kuenkatik etorritako hainbat langile ari dira itzaltze lanetan, baita sei helikopteroek ere. Egoera atzo baino asko zobea da eta momentuz 75.000 hektarea inguru erre dira.
1: Euskal Herretik kanpo, baina urruti ez, bada azken orduotan gure arreta bereganatu duen bestelako surik. Aragoin, Riglos inguruan astelenean piztu zen soteak kontroletik kanpo jarraitzen baitu, eta besteak beste arriskuan jarri baititu 16 herri, eta baita Nafarroaren historiarekin eta Aragoiko erresumarekin lotutako ondare baliotsua duen San Juan de la Peña monasterioa ere berehala kontatuko dizuegunez. Aurrez gainerako lerroburuetan Beatriz Zabaleta, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai.
1: Donostiako udala gaur onartu du auditzakularreko proiektua 3000 etxebizitza baino gehiago aurreikusten ditu. Altza auzo inguruan Euskal Autonomia Erkidegoan izan den etxebizitza promoziorik handiena Joni Sausti alkateak joan den astelenean Euskadi Irratiko Faktorian aurreratu moduan.
5: Hau izango delako, zalantzarik gabe, Euskadin geurean izango den promoziorik handiena. Eta honek josi egingo duelako Donostiako ekialdea, Pasaiarekin, Errenteriarekin eta Donostia berri bateran zeramango gaituelako.
4: Momentuz zenbaki zehatzik ez, udalaren helburua eraikitako etxebizitzen erdia baino gehiago babis ofizialekoak edota tasatuak izatea da. Duela 15 urte abiatutako prozesua hasi da beraz ezur mamitzen, altza berriren hiri garapenari aurre egiteko izapideak abian jarrita.
1: Aralarren bila hasiko diren hidrogeno naturala zere hitz egingo dizuegu albistegian, atzo baiestatu baitzen Frantziako enpresa batek baimena lortu duela horretarako.
4: Erregai fosilen alternatiba gisa mugarri izaliteke adituen esanetan, bere kasa naturatik sortzen denez ez du eraldaketarik behar erabilia izateko, ez du ondorioz karbono dioksidorik isurtzen. Aitor Urresti, energia berriztagarrien ingenieritzako irakaslea EHU.
6: Hidrogeno natural honen atzetik hasi dira industria kimikorako eta nahiko erabiltzen da, eta orduan modu berde bate nahiko iztu albada eta ez une honetan egiten da bezala gaz naturaletik edo petroliotik, ba ere hobeto deskarbonizazioaren bidea.
1: Zeutara begira ere jarraitzen dugu, muga zeharkatzeko sare sozialetan biharko zabaldu diren mezuen aurrean kontrolak areagotu baitituzte bai Espainiak eta baita Marokok ere.
4: Marokok 100 soldadu bidali ditu Zeutako mugara eta Espainiak 142 gehitu ditu hiri autonomoan polizia eta guardia zibila.
1: Eta atzera etxean tradiziorako eguna izango da gaurkoa Donostiako aste nagusian antramari bezpera honetan. Donostiako Orfeoiak salbea kantatuko baitu Santa Maria Basilikan eta gauerdi aurretik entzungo da festara Gaztelu biden Amaran eta Antiguan.
4: Suak Valentziako Gironina enpresaren eskutik gaur, atzo jaurti zituen Gianni Bakaluzo etxea berriz lehiaketaz kanpo utzi dute ikuskizunak arauak markatutakoa baino laburragoa izan zelako eta ikusteko dago gaur inigo teknikariek deitutako grebak ze eragin duen egitarauan, piraten egitaraua bertan bera utzi, bueno, piratek gaur bertan bera utzi dituzte kontzertu eta bestelako festak.
1: Errepidetan egun korapilatxoa izan genuen atzokoa, oraingoz behintzat alakorik ez gaur, ez da, Ramon Sánchez?
7: Ez, baina ala ere AB8-aren Gipuzkoako ordainlekoetan autoilarak daude, baina hori bai ez atzokoak adina. Ilara luzenak Zarautzen daude orain, Irunerantz 6 kilometrokoak girela esan digu segurtasun sailak. Irunen, AB8-an bertan, kateak ordainlekuan bi norabidetan. 2 kilometroko autoilarak daude bi norabidetan. Baionarantz eta Bilborantz. Eta amaitzeko Biriatun, kilometro batekoa da autoilara, Baionarantz. Jonar gainerantz.
1: Atzokoen tamainarik ez beraz, baina baditugu eragozpenak han eta hemen arretaz jarraituko ditugu datozen orduotan eta oroar asteburu osoan trafikoarekin lotutako gora berak Euskadi Irratian. Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Jonander Arrillaga Euskal Meta Arratsaldeon.
8: Kaixo Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu datozen orduotarako?
8: Ba, arratsaldean eguraldi nahasiagoa izango dugu eta trumoikaitzak jo dezake, bereziki Arabanetan, Afarroan eta ez dugu baztertzen tokiren batean zaparradak mardulak izatea eta haiekin batera txingorra egitea eta ufada gogorrak izatea. Temperaturari dagokionez, atxokoak baino basuagoak izango dira batez ere hegoaldean, baina oraindik bero egingo du eta hegoaldean 35 gradu ingurura igoko dira termometroak.
1: Giro nahasia eta oraindik ere bero barrualdean astebururako badator aldaketa Jonander.
8: Bueno, ba, segun kortasuna jarraipena izango du asteburuan, tarteka zerua odeitzu ikusiko dugu, eta gainera bai larun batean eta baita igandean ere, batez ere arratsalde eta gauetan, zaparra da trumoitzuak egin ditzake, baina tira, toki askotan eta ordu askotan, ateri egotea espero dugu, eta ostarteak ere ikusiko ditugu. Eta temperaturari dagokionez, hegoaldean beste koska bat jitsiko da, baina udazazoiko balioekin jarraituko dugu. Gauak hori bai, oso epelak izango dira, tropikalak toki askotan, eta beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira leku gehienetan. Beraz, eguraldi apur bat ezegonkorra izango dugu asteburuan, baina udazazoiko temperaturari.
1: Aldaketa baina erdizka, beraz, kiroletan Jon Altuna, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon inigo.
1: Gaur hasiko dute futbol denboraldi euskal taldeek, Sanse izango da jokatzen lehena bigarren mailan.
7: Castellonen aurka jokatuko du Sansek zubietan iluntzeko 8:30. Jokalarien garapena eta lehiakortasuna uztartu nahi ditu aurten ere Ansotegiren taldeak. Lehen mailan Alabes izango da asteburu honetan jokatuko duen talde bakarra, bihar Mendizorrotzan Getafe bisitari. Txirrendularitzan Kern Farmak eman du bueltako 8koaren berri, Uriarte, Elosegi, Berrade eta Ruiz euskaldunak ariko dira bihar 8 Monakon hasiko den Espainiako itzulian. Pilotan Donostia Hiria torneoan Ezkurdia, Zabaleta, Laso Iztu eta finala gaur gauean Atanon, arraunean asteburuari begira Pasaiako eta Getariako estropada eremuak aztertuko ditugu eta urrezko kopei ere egingo diegu tartea kirole desaioan. Herrikiroletan Iker Vicente elkarrizketatuko dugu, 6. txapelaren bila lehiatuko du Otsagabiarrak Donostian, eta zaldi lasterketetan azken urteotako parte hartzerik onena izango dute hipodromoan urrezko koparen 48. edizioan.
1: Ordu bat aterdietan atariko hauen guztien berrikiro legez saioan Euskadi Erratian eta ordu biak eta laurdenean kultur lehioan Maite Alustiza arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Donostian zinemaldian urrezko maskorrerako lehian ariko diren beste 6 film iragarri dituzte.
4: Jesse Eisenberg estatuatuetako aktoreak de debut aurkeztuko du bere 3. pelikula da zuzendari lanetan.
9: Hey Mona, what did you do all day?
10: Well, Giz can drive, she doesn't do anything anymore.
4: Fred Caballé frantziarak Los Miserablesen bertsio berri bat ekarriko du horiekin batera Amanda Kernel, Gabriel Martins, Abby Yao eta Tony Ball zuzendarien pelikulak horiek eta beste 10 lan sai ofizialean leian iraiaren 18 aurrera.
1: Abuztua kamala ugarrena du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 8:00.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Inigo Alustiza.
1: Jo dezagon berriro Lanteno ingurura, Iar aldera, pentsatzekoa da, ba, arestian entzun ditugun, lehen tan euri tanta horiek lagungarri izango direla, atzo berpiztu zen sua itzaltzeko, baina oraingoz behintzat, Amurrio aldeko garrak ez dituzte menpean hartu suhiltzaileek, eta jada esan genezake, Araban aurtengo udan izan dugun, 3. sute handia dela, Aiar aldean piztuta duguna, lehor, oso lehor daude bazterrak Araban, eta gaurko sua kontrolpean hartuta ere, erakundeek badute kezka, datozen asteotan, gerta daitekenaren aurrean Lantenon sua gainbegiratzeko aginte postu andainak edorozola aurrera inaki.
2: Lantenoko aginte postu honetatik ez da zurik ikusten, ke usaina bai, iristen da eta agerikoa da suhiltzaileak eta baso brigadetako langileak joetazu lanean ari direla, ona etortzen baitira txanda egin eta indarrak berreskuratzera. Amurrio aldera zabaltzen ari den ertza kontrolatu nahian ari dira goizeko lehen ordutik, eta horrela kontatu digu Iñaki Gurtubai, Arabako gobernantza diputatuak.
11: Ezkerreko zonaldea, hor bai jarri dugu nolabaiteko muga potente bat, eta hortik ez da joango, horrek lasaitu egiten gaitu, eta eskumako edo eskubiko zonaldea da orain momentuz ari garena zehazten eta markatzen, ez da? Eta horrela horretzen baldin badugu nik esan godut, gaur goizean ez bada behintzat, gaur kegurean gustatuko litzetik pentsatzea lortuko dugula dana ondo perimetratzea, dana ondo iztea, ez da?
2: Atzo baino askoz lasaiago daudela ere aitortu digu, atzo kontroli gabe zabaldu baitzen sua, eta estuasun handiko uneak izan ziren Iratxe Parro Aiarako alkatearen arabera.
12: Eta bapatean eguerdian, haizeagatik edo, bapatean haizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria, eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
2: Lau baserri ustu zituzten atzo eta bat gehiago gaur, ez ordea arriskuagatik suhiltzaileek lan hobeto egiteko baizik. 75.100 hektarea inguru erre dira Lanteno inguruko mendietan eta Araban aurten piztu den hirugarren sute handia da. Baso sute arriskua handia dela ohartarazi du Iñaki Gurtubei gobernantza diputatuak.
13: Temperatura oso altuak izan dira azken egunetan. Gainera lurra dago oso lehor, oso siku. Eta horrek hori saldu egiten du asko gure lana. Baina, bueno, aber, obera baldin badoa eguraldia.
2: Araban, edozein eratako suak piztea debekatuta dago Aire Zabalean.
1: Euskal Herritik urruti ez, bestalde Aragoin arretaz jarraitzen ari gara Riglos inguruan joan den astelenean piztu zen sua batetik, sua mendean hartu ezin da jarraitzen baitute suhiltzaileek, Nafarroako gobernuak ere bidali ditu bertara laguntzarako suhiltzaileak eta ibilgailuak, eta bestetik gure historiarekin, Iruñeko erreinuarekin, Aragoiko erresumen garaiko ondarearekin lotutako pieza eta elementu garrantzitsuak gal litezkelako San Juan de la Peña monasterioan, izatez, garaibateko erregen gorpuzkiak eta bestela ondarea monasteriotik ateratzen ikusi ditugu azken orduotan Aragoiko gobernuko teknikaria Gaitor Perez Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, eta premiaz atera behar izan dituzte, gainera sugarrak monastikitik metro gutxira baitaude eta monastikia bera ere arriskoan egon baita. Umeko hainbat kide eta Aragoiko kultur eta ondare teknikarien artean atera dituzte balio historiko handiko hainbat elementu, horien artean diozun bezala Aragoiko errege izandakoen gorpuzkiak, horietako bi Sancho Ramirez eta bere semea Pedro Lehenengoa Iruñeko erresumako erregeak ere izan ziren 1076 eta 1100 la urteen artean.
15: Que no ha sido necesaria pues la intervención de Navarra en este sentido, pero sí que los conservadores.
14: María Chivitea presidenteak azaldu du Nafarroari lotutako ondarea izanik Rebeka Esnaola Kultur Kontseilaria Aragoikoarekin harremanetan jarri dela, baina momentuz ez dela behar izan Nafarroaren parte hartzea alor honetan. Bai, parte hartzen ari da ordea itzaltzen lanetan, goizean goiz helikoptero bat eta hiru lurreko brigada bidali ditu Nafarroko gobernuak, izan ere suteak kontrolez kanpo jarraitzen baitu Riglosen. Azken ordua da gainera Antzanigo Rian kanpaldian zeuden 19 aur eta 5 heldu ebakuatu behar izan dituztela. Orotara suak 8000 hektarea baino gehiago erre ditu jadanik, 16 herri ustu arazi eta 800 pertsonatik gora etxeetatik atera behar izan dituzte, eta suaren indarraren seinale Nafarroako Pirinioko hainbat herritan errautsa heltzen dela eta Iruñe herrien ere Riglos aldetik datorrenkea somatu daiteke.
1: Aragoiko Huescako hau baino lau aldiz handiagoa da.

0: Badituguan eta hemen Euskal Errepidea sare nagusian, atzokoaren tamainakorik ez oraingoz, eta horrekin batera kontuan hartu beharko da Gipuzkoan, 48 orduko greba iragarri dutela, datorren gauetik aurrera mueve gasolindegietako langileek. Enpresaren irabaziek urtetik urtera gora egin duten arren, langileen lanbaldintzak kaskarra direla salatu nahi dute grebaren bitartez, gaurtik igander arte irango duen arren enpresaren jarrera aldatu ezean, ELA eta LAB sindikatuek aurreratu dute hilabete amaieran beste greba asteburu bat deituta dutela. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, gaueko 10:00 hasi eta igande gaue arte iraungo duen greba honek 16 gasolindegiri eragingo die, zerbitzugune erabilienak akaso, mugatik hurbil dauden Txingudi eta Oiartzun ingurukoak izango dira. Bertatik egunero ibilgailu pisutsuak gidatzen dituzten kamilariak eta turistak pasatzen baitira. Guztira enpresan lan egiten duten 150 langile daude greba deituta. Uztailean egindako lanuzten ondoren enpresak proposamenetan atzera egin duela salatu dute LAB eta ELA sindikatuek. Are gehiago, enpresak irabazi nabarmenak izan dituenean. Adrian Arruti, LABeko ordezkaria da.
2: Uztailaren hondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik, negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
1: Sindikatuen arabera, enpresak aurreko urtean 448 milioi euro irabazi zituen, baina hala ere erakundeak MOEBek langileen lan baldintzako betzeko eskariaren aurrean jarrera oldarkorra izaten jarraitzen duela dio. Langileek negoziatzen jarraitzeko asma duten arren, enpresak urratsik eman ezean abuztuen amaieran beste greba asteburu bat iragarri dute.
0: Hori errepide bidezko trafikoari dagokionez, aire bidezko trafikoarekin lotuta berriz, Loiuko aireportu joan den ustailean bidaiari kopuru errekorra hautsi izana, kritikatu egindu gaur Jauzi Ekosoziala talde ekologistak, hegazkin sektorea eta beraz airebidezko garraioa sustatzeak dituen ondorio ekologikoak kaltegarriak direla salatu du talde honek. Urtzi Garzia, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Inigo, ba, Loiuko aireportuaren inoizko jarduera hundienak klima larrialdi betean eta erregistratutako udarik beroenarekin bat egiteak bereziki larria dela uste du Jauzi Ekosoziala talde ekologistak. Odei Rodriguez da bozeramailea.
4: Hegazkina da bidaiatzeko dagoen erarik kutsakorrena, batat beste trenak baino 10 edo 20 bider gehiago kutsatzen duena, eta gainera hegazkinez bidiatzen duen jendeak batat beste kilometro askoz ez gehiago egiten dute. Beraz, gero eta industria kutsakorragoa da hegazkinena, gaur gaurkoz Europatasuneko CO2 isurien 5% suporatzen du, eta 1980-etik bikoiztu egin da, eta are gehiago handitzera bidean doala ikusten ari gara.
3: Iazko uztailarekin alderatuta, 2016ko hazkundearekin 800.000 gora bidaiari erregistratu zituen Loiuko aireportuak, joan den uztailan bere historiako hilabeterik onena bidaiari kopuruari dagokionean. Urteko lehen zazpilabetetan 32.000 gora hegaldi izan dira, eta ia 4.400.000 bidaiari, iazko garai berean baino 10% gehiago. Gaurtik igandera bitarte 508 hegaldi daude programatuta.
0: Ba, mugikortasunean kutsadura murrizteko edota industriaren deskarbonizazioan laguntzeko balio dezake hidrogeno naturalak edo hidrogeno zuri gisa ere ezagutzen denak. Hain zuzen ere, gas horren bila hariko dira Aralarren Frantziako enpresa bat. Horretan hasiko da esplotazio edo esplorazio lanetarako Espainiako gobernuaren baimena jaso berritan Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroko gobernuaren oniritziarekin. Aralarko lurrazpian bilatuko du enpresa frantziarrak hidrogeno naturala, teknika pasiboen bitartez beti ere, alegia zundaketarik, katarik edota zulaketarik egin gabe. Beste kontu bat izango da aurkituko ote duten gas preziatu hori Aralarrazpian. Erik Aznal, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bainigo, eta topatetzekotan zenbat eta zenbateko koneran egingo duten, hori izango da gakoa. Kontua kontu, hidrogeno zuriaren erakargarritasun nagusia da ez duela prozesu industrialik behar, era naturalean sortzen denez ez duela karbono dioksidorik isurtzen. Aitor Urresti, energia berriztagarri ingenieriak azaldu digunez, haren gaineko interesan nabarmen hasi da berezik industria kimikoan, baina baita garraio eta industria pixutsuaren deskarbonizazioan ere.
6: Torri berriztagarririk ez dago denean, hidrogenoa nahiko aukera interesgarri izan liteke, erazkinetarako eta itsasoen zietarako leku propio izan dezakela transizio energetikoa.
5: Petrolio eta gaz natural biltegietan agertu hoi da helioarekin batera, biak topatzeko baimena izango du enpresa frantziarrak, baina zail ikusten du Urresti kalakorik.
6: usterik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gastatzen dana da, ia edo nondik eskatatzen dala, ez? Egia da bere gara janoen dala inbata markada, petrole eta gazaren bila egilizirala eralarren inguruan, eta

0: zuten ezer topa, nik oso zalantza jarriko nuke ustiatzen hasiko danik edo ez.
1: Nafarroa, Gipuzkoa eta Arabako lurretan lehen aldiz hidrogeno zuria topatzeko bi bilak eta egiteko urtebeteko baimena dauka enpresak, inguru ekologikoan kalterik eragin gabe egin beharko du ordea. Injustu horren arira EH Bildu galdera erregistratu du legebiltzarrean, bigarren baimen horren onarpenaz argipenak eskatu ditu koalizioak.
2: Ordu bata eta 19 minutu, etxebizitzarekin lotuta, batetik alokairurako tentsio handiko eremu izendatu ditu gaur Euskadiko aldizkari ofizialak Bizkaiko bi udalerri, Urduliz eta Sopela, eta bestetik Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak azkenean gaur onartu du Auditzakularreko altzaberri proiektua. Proiektu horrek 3000 etxebizitza baino gehiago eraikitzea aurreikusten du. Euskal Autonomia Erkidegoan izango den etxebizitza promozio handiena litzateke hau, Joni Sausti alkateak esan duenez, eri Zapirain, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, pasaden asteartean zen onartzekoa, baina pleguetako paragrafo batek juridikoki izan zitzakeen arazoengatik hiru egunez atzeratu dute. Eta gaur onartu ditu Donostiako udalak altzaberri proiektuaren pleguak. Joni Sausti, Donostiako alkatea.
4: Hau, bihurtuko da, gaur aurkoz, Euskadik duen promozio handienean. Eta alaber, josi egin godu iriko ekialde guztia. Topoaren pasante berriarekin, Pasaiarekin eta Renteriarekin batera. Beraz, etorkizuneko hiria altzatik eraikiko da.
3: Insaustiren hitzetan, Donostiako erdi mailako klaseari begirako promozioa da, gaur egun merkatu libreko etxebizitzak eskuratzeko zailtasunak dituzten horiei zuzendua. Klase sozial horrek etxebizitza eskuragarri izatea da promozio honen helburua, Donostian bizi eta lan egin nahi dutenei hori ahalbidetzea. Udalaren aurreikuspenen arabera, 2027-ko posible izango da 1222 etxebizitza eraikitzen astea hiriko promozio guztiak kontuan hartuta, eta 2023-ko 7511 etxebizitza berri aurreikusten ditu udalaren plangintzak.
2: Donostiatik atera gabe eriz, kaleko afari solidarioak elkarteak Insausti alkateak berriki egin dituen adierazpenei erantzun die gaur, udalak proposatutako alternatibak ez duela kalean bizi direnentzat benetako irtenbidearik bermatzen, hori da adierazi dutena.
3: Bai, kaleko afari solidarioak debekatu ondoren argi adierazi zuen Jon Insaustik hau duela hiru aste.
5: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Harreman zuzena badago ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean.
3: Kaseek, kaleko afari solidarioakek erantzun egin dio gaur, debeku horrek ez duela onik ekarri eta udalaren otorduak programak ez dituela bermatzen kalean bizi diren pertsona guztien beharrak. Cristina Fernandez kaseko kidea da.
6: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez den beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
3: Kaseko beste kide batek azaldu du orain ogitartekoak eta banatzen badabiltzala udaltzaingoaren begietatik urrun eta salagarria iruditzen zaiela horrela ibili behar izatea.
2: Gipuzkoako adinekoen egoitzetan bestalde grebarekin jarraitzen dute langileek, Aldundiari 468 greba egun daramatzan langatazka konpontzeko baliabideak jar ditzatela eskatu diote gaur Gipuzkoa plazan egin duten elkarretaratzean, Julen.
7: Araxe da bai, Gipuzkoan greba mugagabean dauden 8 erresidentzietako dozen kalangile elkartu dira goizaldean Aldundiaren egoitzaren aurrean. Hitzarmena berritzeko prozesua orain 19 hilabete hasi zen eta une honetan greba 5000 langileen parte hartzea tarteko 278. egunea iritsi da. Foru Aldundiak finantzatutako erresidentziak zaintza eta langileak erdigunean jartzen ez dituen azpikontraten mende daudela salatu dute eta gaineratu dute langileak borondatezkoak ez diren lanaldi partzialak hartzea behartzen dituztela urteko 10.000 eurora arteko solata arrakalarekin. Ela sindikatuak patronalarekiko negoziazioak blokeatuta daudela esan du eta langileen hitzarpen duina bermatzeko ardura politikoa Aldundiaena dela gogorazi dute. Aitziber Adanberri langilea eta Ela sindikatuko kidea.
8: Erantzunkizun zuzena du Foru Aldundiak, ze Gipuzkoan zerbitzua Foru Aldundiak ematen du. Azpikontratatu egiten da, baina zerbitzua Foru Aldundiak ematen du. Zerbitzoren 180% publikoa da, ordun erantzunkizun garbia du.
7: Gauza korrela langileek iragarri dute egoera aldatu ezean mobilizatzen jarraituko dutela.
2: Oh, Ordu bat eta hogeita iru minutu, Zeutako mugan Espainiako eta Marokoko gobernuek biek zorroztu dute kontrola, sare sozialetan muga gainditzeko biharko zabaldu diren mezuen aurrean. Joan den uztaila amaieran, 80.000 migratzaile inguruk Zeutako muga modu masiboan igarondoren, Espainiako gobernuak azken egunotan ohartarazi du lanean jarraituko duela, irian geratzen diren migratzaile guztiak atzera, Marokora itzularazi arte. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Espainiako gobernuak mezu hori bera bidali nahi izan die, aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei. Ez ezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Zeutan geratu. Ana Redondo, Berdintasun ministroa.
10: Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo
9: Uztaiaren 30ekoaren ostean deialdi berri bat zabaldu da sare sozialetan, bihar abuztuak 15 saiakera berri bat egiteko. Mezuen arabera, jai eguna izan da muga zabalik egongo delakoan. Espainia eta Marokoko gobernuek gertutik jarraitu dituzte mezu hauek eta balizko saiakera berri hori ekiditeko elkarlanean egon direla diote Barne Ministerioetatik. Espainiako gobernuak 1500 polizia inguru pilatu ditu Zeutan, normalean baino 500 gehiago, beste 2000 militar ere mantentzen ditu bertan, eta itxas esi bat instalatu du Melillan. Mobilizazioa mugako bi aldeetan ikusi da, Marokok 100 polizia eta militar mobilizatu ditu, eta hortz esi bat instalatu du mugan, uztailaren 30ean ikusitako irudiak errepika ez daitezen.
2: Espainiako gobernuak bide batez, Extremadurako Almarazko zentral nuklearraren itxiera, 3 urtez, 2030ra, atzeratu du gaur Ekialde Hurbileko gatazkaren eta Ukrainako gerraren ondorioz, nazioartera zabaldu den salbuespenezko egoera energetikoak bultzatut hartutako erabakia izan da gobernuko iturriek zabaldu dutenez. Nola nahi ere, urrats honek hautsak arrotu ditu eta gobernukide den Sumar alderdiak esate baterako gobernu ituna hautsi izana leporatu dio alderdi sozialistari urtzi.
11: Bai, presio korporatiboen aurrean makurduta oligopolio energetiko MSD-etan hartutako erabakia da Almarazko zentral nuklearren bizia 3 urtez luzatzea eta inolaz ere ziola ingurumenaren eta lehiakortasun ekonomikoaren behar izanei erantzuten. Salatu du Arbide Sumarrekare gehiago, eskuineren eta eskuin muturraren bide hartuta transizio energetikoaren alorrean, gobernu ituna ustea leporatu dio PSOE-re. Hildo beretik, Podemosek eta ekologistek, tartean Greenpeacek, enpresa energetikoen, interes ekonomikoen mesedetan hartutako neurria dela, salatu dute Aldiz Alderri Popularrak eta Boxek txalotu egin dute. Estatuko aldizkari ofizialaren gaurko iragarpena, isa sare sozialen Alberto Núñez Feijóok adierazidu, energia nuklearra beharrezkoa dela itzalaldirik berriz gerta ez dadin.
12: Esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos así.
11: Esta soilik Almarazko zentral nuklearra gainerako guztiak isteko egutegia berehala indargabetu dezala esekitu dio Sánchez. Jaime de los Santos aste honetan alderdiaren bozea mailen lanetan ari den PP-ko eskuntza idazkari ordeak Alderri Popularrak bezala, Boxek ere gobernu iristen dean energia nuklearra sustatuko duela berretsi du.
2: Nazioartean laburrago Nigel Farage, Reform UK eskuimuturreko alderdiko burua, diputatu berraukeratu dute botoen 163 lortuta inomendiburu.
13: Duela bi urte lehendabizikoz diputatu aukeratu zutenean, baino babes handiagoa, 17 puntu gehiago lortu ditu oraingoan Farageek. Erabakigarria izan da, gainerako alderdiek hauteskundei boikota egin eta ez dutela hautagairik aurkeztu. Aurkari zuen umoregileak botoen 127 eskuratu du. Umoregileak bere burua garailetzat jo du, eta Farage humiliatu duela esan du. Nigel Farage ikerketapean da, 2024an diputatu kargurako hautagaitza aurkeztu aurretik inbertsore pribatu batek emandako 5 milioi liberako oparia ez deklaratzeagatik.
2: Hori erresuma batuan, Estatu Batuetan berriz heriotza zigorrera kondenatutako 3 preso hil zituzten atzo, azken 16 urteetan egun bakarrean hildako preso kopuru handiena da hori.
13: Oklahoma, Tennessee eta Alabaman 3 preso hil zituzten atzo, 2 emakume eta 5 urteko neskato bat hil izanagatik eriotza zigorra ezarri zieten irurei. Eriotza hauekin urte hasi zenetik 22 preso hil dituzte Estatu Batuetan. 27 estatuetan eriotza zigorra indarrean da 70. hamarkadatik, denbora tarte horretan 1600 preso hil dituzte Estatu Batuetan.
2: Eta atzera Europan, Italian, Sizilian eta Sumendiak Kataniako aireportuan 1000 hegaldi bertan bera ustea eragin duia da.
13: 100.000 herritar hegaldirik gabe geratu dira, azken 20 urtetako kopuru handiena da. Kataniako aireportua gutxienez bi bihar arte itxita egongo da. Zerura begira jarraitzen dute, haizeak zein norabide hartuko duen zain, sumendiak jaurtitako errautsek, horrautsak nora zabalduko diren zain. Kataniako aireportuan hegaldik gehien eskaintzen duen Ryanairrek jada ohartarazi du hegaldiak bertan bera geratu, atzeratu edo desbideratzeak egongo direla. EasyJetek bertan bera utzi ditu bere hegaldiak eta Wizzairrek Palermo, Trapani eta Komisoko aireportuetara desbideratu ditu. Italiako Geofisika eta Vulkanologia Institutuak jakitera eman duenez, uneotan Etna sumenditik bera lau laba isuri ikus daitezke.
2: Eta atzera etxean, Donostiako aste nagusia orain bai, azken orduetan sartuta gaur egun handiaren bezpera eta tradizio handiko egiz beteta datorre gitaragoa, besteak beste salbearekin, nola nahi ere ikusi beharko da, ikuskizunetako teknikariek Donostiarako deitu duten grebak zein eragin izango duen. Horrekin batera, nabarmentzeko asu artifizialen lehiaketaren azken eguna dela gaurkoa eta atzoko parte hartzaileak lehiaketatik kanpo utzi dituela antolakuntzak. Mikel Estonba, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Donostiako aste nagusia bukatziarria da, kultur ekiteli eta kontzertuetako teknikariek greba eguna dute gaur eta piratek bat egin dute haien aldarrikapenarekin. Egitaroko kontzertu nagusiak bertan bera utziz Aitorre Gaina Donostiako piratak.
15: Herri mugimendu bat da, guk gera etekinak ateratzea behar duen enpresa bat eta beti saiatzen gera bat egiten prekarizatuekin, errealizapaldekin, beste motabaragilekin, orden iritzitzaegun zentuzkoa borroka bat dagoenean. Izan da gure gitaragoaren pieza zentral bat, hori ikuskizunak eta kontzertuak, ba zentuzuna ikusten duen bat egitea grabarekin.
14: Musika maoz taldiko gitaragoean esaterako Lorena Nogalen antzeslana bertan bera utzi dute, baina Tabakalerako Quatuor Bela ekitaldia egingo dute teknikaretik gabe ordea. Ikusteko dago, egitarago ofizialeko ekitaldi guztiak aurrera atera daitezkeen. Printzipioz Donostiako udaletik esan dutenez, dena normaltasunez egingo dela aurreikusten dute. Gaurko kontzertuen artean, Lia Kali zagoesen. Piratetan ere haien eguneko egitaragoak aurrera jarraitzen du, naiz eta kontzerturik ez egon, musika eskaintza izango dute txosnagunean. Eta egitarago ofizialean egunean zehar ere, tradizio handiko ohitura gaur Andramari bezpera eguna da eta Donostiako Orfeoiak kantatuko du Salbea Ana López Donostiako Festen zinegotzia.
16: Ba, badakizue Salbe gaur dela, seiterritan, Santa Marian, gonbidatzen zaituztet hurbiltzera, zeren oso politxe izaten da eta tradizionala.
14: Su artifizialei dagokionez, antolakuntzak atzoko parte hartzaile sizilerrak Gianni Bakalutzo lehiaketatik kanpo utzitu 15 minutuko gutxieneko iraupena ez betetzegatik. Ba, lehiaketa gaur amaituko da Gironina taldearen eskutik.
2: Honela iritsi gara ordu bat aterdietara.
17: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepideetan atzeko egoera korapilatxurik ez, baina eragozpenak bai errepide sare nagusia nainoa.
13: AP8aren ordainlekutan daude autoilarak, Luzenak, Zarautzen Irunerantz, 4 kilometroko autoilarak, Irunen Kateako ordainlekuan kilometro bana norabide bakoitzean, alegia Baiona eta Bilborantz, eta Biriatun 2 kilometroko ilada Baionarantz.
2: Pentsatzekoa da, joan etorri handiko asteburuaren etarian gaudela, beraz, arretaz jarraituko dugu trafikoaren evoluzioa, datozen ordu eta egunotan Euskadi Irratian. Eguraldiari dagokionez, Girona Asia, iragarri digu Euskalbetek, bai gaurko eta oroar baita astebururako ere.
18: Ondoren orduetan eguraldi nahasiagoa izango dugu eta trumoiekaitzak jodezake bereziki Araban eta Nafarroan. Ez dugu aztertzen tokiren batean zaparradak mardulak izatea eta haiekin batera txingorra egitea eta haizebolada gogorrak izatea. Temperaturari dagokionez, atzokoak baino basuagoak izango dira, baina arratsaldean haizea iparraldetik finkatu arte bero egingo du barnealdean eta batez ere hegoaldean bertan oraindik 35 grado ingurura igoko baitira termometroak. Ezegonkortasunak jarraipena izango du asteburuan, tarteka zerua hodeitsua agertuko da eta bai larunbatean eta baita igandean ere zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Edo nola ere toki askotan eta ordu askotan ateri egongo da. Eta azkenik temperatura hegoaldean beste koska bat jitsiko da, baina udazazoiko balioekin jarraituko dugu. Gauak oso epelak izango dira, tropikalak toki askotan eta beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira leku gehienetan. Laburbilduz, eguraldi apur bat ezegonkorra izango du asteburuan, baina udazazoiko temperaturarekin.
17: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
19: Azaroaren 7a, besteak ez bezalako eguna da guretzat. Gaurko egunez, oraintxe, hasten baita Euskal Herria Irratiaren lehenengo saioa.
20: Hemendik, Iruñeko irrintzi dorretik saio lokalak eginen ditugu. bertotik bertora, ari den irratia entzuleengantik hurbilago dago.
19: Irrintzi idorretik ari gara egiten saioa, hemen gure aldamenean, Jose Mari Satustik esan duen bezala, sortu zen ikastolen mugimenduan nolabait hemen ere izan duzien batzuk, gurekin lanean ari diren batzuk ere.
21: Duela 37 urte, horrela abiatu zen Euskal Herri Irratiaren emisioa, hauek izan ziren lehen hitzak. Mikel Bujanda eta Jone Dorronsoro gure aurrekarien lehen hitza hauetan topagune bat, erreferente bat, Irrintzi Dorrea, Euskal Herria Irratiaren orain arteko etxea. Gaur amaituko baita 37 urteko istorio hau. Gaur albistegi hau amaitzean Euskal Herri Irratiak euskalgintzaren ikur izandako dorre honetako seinalea etengo baitu. Dorre honetan gure ahotsaz gain Iruñeko lehen ikastolak, Euskaldunon egunkaria, Egunero eta Berria egunkariak, Argiako kazetariak, AEKako Irrintzi euskaltegia ere izan direlako besteak beste. Euskararen itsas argia Iruñerrirako izandakotik erdigunera doa orain Euskal Herria Irratia kale nagusira. Eta gaur abuztuaren 14 honetan, Nafarroa txupinazoz txupinazo eta festaz festa dagoen egun honetan, guk ere ospatu nahi dugu, egindako bide luzea gogoratu eta aurrera begira jarri. Ordu bat aterdiak pasata dira, eta Euskal Herria Irratiaren sintonian zara, entzule, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua.
22: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
21: Bi gizonezko hil eta hirugarren bat larri zauritu da bart izandako trafiko istripulatzan. Gauerdian Beriainen autobatek etxe baten arrizko esiaren kontra jo du, dagoeneko 20 pertsona hil dira aurten Nafarroko errepidetan. Eta larrialdietaz ari garela Nafarroan ez bada ere ezin utzi Hueskaldera begiratzeari, astelenetik Riglosen piztuta dagoen sute bortitzari. Keu saina Iruñerriraino heltzen da tarteka eta suhiltzaileak jotake ari diren arren oraindik ere ez dute kontrolatzerik lortu. Gaur goizean 3 helikoptero, 3 kamioi eta 3 suhiltzaile brigada abiatu dira Nafarroatik zonalde horretara. Gizonezkoen osasuna kexu azaldu da ligak erabakitako egutegi aldaketekin, igandean jokatu ezingo den duen Zeltaren kontrako partida berehala programatu diotelako, atxedenik hartzeko aukerarik gabe, hala ere Ramisen taldeari ez zaio gaizki etorriko atzerapentso hau, iritsitako bi fitxaketa berriak lan taldean barneratu daitezen. Temperatura beherakadaren aurreko azken bero eguna dugu gaurkoa, arratsalean berriz ere 36-37 gradu ikusiko ditugu termometroetan, ez atzoko 41 itogarri horiek, baina meteorologia agentziak alerta laranja piztuta mantentzen du beroagatik eta kasu baita ekaitzengatik ere, bero honek ondorioak dituelako eta gaur arratsalean ekaitz garrantzitsuak espero ditugu Iruñerrian, kasu eman beraz, ekaitz hauek giroa freskatuko dute, eta asteburuan temperatura suabegoak, goxoagoak izanen ditugula ematen du. Nafarroa erdia festetan dagoen asteburu honetan behintzat, zapigorriak ez ditu herritarren lepoak itoko. Une honetan Iruñerrian zerua urdin eta eguzkia nagusi ikus dezakegu azkeneko aldiz Irrintzi Dorreko gure terrazatik ematen ari garen bistadizo honetan. Ekaitzo deiak oraindik ere ez dira azaltzen ari eta dagoeneko 33 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean makinak itzaltzeko prest, Igor Eskudero eta Mendilankidea teknikan gidari asteragoaz.
23: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Bayona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
17: Iruñerrian gaur.
24: Bilabesan sartu.
25: Barkatu.
24: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
0: altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
1: Uda, beroa eta egun luzeak. Energia naturala behar baduzu, erregina gelea eguna indartxu hasteko. Aire girotuarekin ez darria zaintzeko, propolia. Udari zapore berezia emateko gure hidromiela. La Colmena, erleen mundua, zuretzat. Hilarion eslabakalea, iru, lacolmenateayuda.com.
4: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
17: Iruñerrian gaur, albisteak.
21: Errepidei begira, hasiko gara gaurko albiste kontakizuna, izan ere, gaur egun beltza dugu Nafarroan, bi pertsona zendu eta beste hirugarren bat larri zauritu delako gauean izandako trafiko istripu latzean. Gauerdira aldera, Zubizatik Beriainerako errepidean, oraindik ikertzen ari diren arrazoengatik, hiru biktimak zihoazen autoa bidetik atera eta etxe bizitza baten lorategiko arrizko siaren kontra jo du. Bidaiarietako bi, momentuan bertan hildira, larrialdi zerbitzuak iritsi direnerako ezin izan dute zer rezegin beren bizia salbatzeko, hirugarrengo aldiz kolpe askorekin larri eraman dute ambulantzian Iruñeko Unibertsitate Ospitaleraino. Kotxeak jo duen etxeko jabeek deitu dituzte larrialdi zerbitzuak eta haiek ere izan dira autoko sua itzaltzen lehenak, dugun giro lehorra eta beroa kontutan izan da kalte handiagoak ekidin dituztelarik horrela. Suhiltzaile ambulantziak iritsi dira gerora, esan bezala hildako gorpuak atera eta zauritutakoa Iruñera bidaltzeko. Foruzengoa gertatukoatakoa ikertzen ari da. Hildako gizonek 28 eta 23 urte zituzten, dagoeneko 20 herritarrek galdu dute bizia Nafarroko errepideetan urte hasitzenetik, gogoratu pasaden urtea beltza izan zela gure bide hauetan, gure errepideetan, urte osoan 47 pertsona hil zirelako. Aurten tamalez, bide beretik doaz zenbakiak. Eta larrialdietaz hitz egiten ari garela, gurean ez bada ere, kezkaz begiratzen diogu Hueskan piztutako suterraldoiari. Alde batetik, kea ere hemen Iruñe herrian somatu eta usaintzen ari garelako tarteka, gogoratu SOS Nafarroak eskatu duela, 112 deitzeko horregatik. Nafarroak hainbat suhiltzaile baliabide bidali ditu zonaldera, tartean helikopteroa, hiru kamioi eta hiru brigada, eta gaur Maria Txibitek eman beharreko laguntza txalotu egin du. Eta bestetik ere, kezkatuta gaude ondoko lurraldeetako sute honek suposatzen duen suntxiketa tamalgarri eta onartezin honen barruan, Nafarroko ondare historikoa ere dagoelako. Atzosuak San Juan de la Peña monastegira iritsi zen, suhiltzaileen lanak ekidin zuen garrek tokia erabat erretzea, baina badazpada ere ondare artistiko eta historiko guztia atera zen bertatik, tartean hainbat errege Nafarren gorpuzkinak ere daude, Sancho Garcés Abarca, Sancho Ramírez eta Pedro Lendabizikoa besteak beste guztien ondare hauek, gorpuzkinak eta artelanak Hueskako museora eraman dituzte. Gogoratu hainbat herri ustu behar izan direla eta Puente la Reina eta Jakarteko errepidea, ez autobide berria, itxita dagoela.

0: bestelako gaiak jorratuko ditugu. Nafarroko Unibertsitate Publikoko Historia Modernoko irakasleak sorgin eizaren fenomeno historikoa eta gaur egun sorginaren inguruan sortzen diren irudikapenak aztertuko ditu. Iraileko udako ikastaroan Amaia Nausia historialaria eta irakaslearekin mintzatu da Itxaso Etxeberria Etxeberria lankidea. Itxaso, eguerdion.
1: Eguerdion, sorginaren irudiak presentzia handia izaten jarraitzen du gaur egun jaietan, literaturan, zineman eta herri kulturan. Baina irudi hori ez dator beti bat errealitate historikoarekin. Horren inguruan eta sorgin eizak Nafarroan izan duen eraginaren inguruan arituko dira irrealitatearen eta irudikatutakoaren artean sorginak denboran zehar udako ikastaroan. Amaia Nausia Pimulier, NUPeko historia modernoko irakaslea eta ikastaroaren antolatzailea.
2: Batez ere emakumeak izan zirela jazarriak, Pirineoan kokatu zen fenomeno bat izan zela monarkia hispanikoari dagokionez, gauza asko dakizkigu horren inguruan, inkluso jurisdikzioari dagokionez, inkisizioa ibili zela, baina batez ere auzitegi zibilak ibili zirela jazarpen horren atzean gure lurraldean, eta bar, eta bar, eta bar. Baina gero, errealitatea ere bada ere, jarraitzen dugula irudikatzen estereotipo askorekin eraikitzen dugun figura bada, ez da bakarri figura historikoa.
1: Ikastaroan sorginkeriaren fenomenoa ikuspegi historiko, antropologiko, artistiko eta kulturaletik aztertuko dute. Amaia Nausiak bere itzaldian zehazki sorgineizaren eta emakumeen gaineko kontrol sozialaren arteko lotura landuko du.
2: Erdi aroarekin alderatuz, Berpizkundea, Renazimendua bezala ezagutzen dugun garai hori askoz ere gogorragoa izan zen emakumeentzat. Atzera pausu handiak bizi izan genituen, adibidez, lan munduari dagokionez, eremu publikoari dagokionez, prozesu historiko bada, noski ez da egun batetik bestera gertatzen den zerbait, bultzatuak izan ginen eremu pribatura, ez? Batez ere gure papera amatasuna izan behar zuen eta zaintza. Bai, sorginaiza ere izan zen modu bat disiplinatzeko, ez? Beldurtzeko.
1: Nafarroko Unibertsitate Publikoak garatutako ikastaro hau irailaren 10ean eta 11ean garatuko da eta oraindik izen emateko epea zabalik da.
0: Mi esker Itxaso, goazen tonoa aldatzera, tono serioa aldatzera eta bestelako albisteak ere jorratuko ditugu. Esate baterako, Zapigorria lepoan jarriko dugu, izan ere gaur abuztuaren 14a da, Nafarroako hainbat herrietan txupinazoak piztu dituzte. Burura etortzen zaizkigun lehendabizikoak, nola ez, Burlata, Falces edo Erronkari bezalako herriak, baita erdigunean eta erdikaldean eta herri berean ere hainbat herrietako festak abiatu dira, Tafaialdean esate baterako ere dagoeneko Zapigorria lepoan dutela ospakizunetan dira, eta gaur goizean, hain zuzen hemen Euskal Herri Irratian Itxaso, Sabiralko Aztafaiako alkatearekin hitz egiteko aukera izan.
1: Hori da, gaur eguerdiko 12etan hasiko dira Tafaiako jaiak eta 7 egunez kaleak musikaz, ekitaldiz eta herriko ospakizunez beteko dira. Ohiko programazioaz gain, aurten kulturgunea guztiz erabilgarri egongo da, iazko jaietan nobrek baldintzatu ondoren. Espazio horretan aur eta gazteentzako hainbat proposamen antolatu dituzte. Egun berezia izango da gainera buzuaren 18a. Adinekoen eta euskararen eguna ospatuko dute, Xabier Alkoaz Tafaiako alkateak euskararen presentzia nabarmendu du.
3: Batzordeak, udal gobernuak erabaki genuen euskarari izan behar duen protagonismoa ematea eta adineko pertsonen egunaren batera ospatzea. Azkenean euskara eta faian bizirik dago, eta euskaldun gehiago gaude eta horrek esan nahi du jaietan baita bere lekua izan behar duela.
1: Jaietako programazioa ez dudalak bakarrik osatzen, neurri handi batean herriak egiten du. Festa batzordeak, elkarteek eta herriko kolektiboek ere parte hartzen dute eta alkateak haien lana azpimarratu du.
3: Oso programazio handia dugu, bai, programa ofizialean ateratzen da, eta baita elkarte ezberdinek egiten dutena, eta esan duan bezala, ez, ba, elkarteri gabe eta haien lani gabe, ba, ez genituzke izango ditugun jaiak.
1: Jaiak errespetutik eta elkar bizitzatik bizitzeko deia egin dute udaletik. Bide horretan, erasoen aurkako arreta zerbitzuak zaindu kanpaina martxan jarri du. Izan ere, jaietan ospatzeaz gain, zaintza ere aldarrikatu nahi dute.
3: Udalak apostu handia egin zuen bere garaian, geroz eta handiagoa egiten dugu, eta hemendik ba deialdi bat egin nahi dut, bai Tafaiako bizilagun eta bai bizitan etortzen diren guztiei errespetuz bizi behar ditugula hain zuzen ere.
1: Beti ere errespetutik abuztuaren 20 arte 7 egunez eta faian jaietaz ospatzeko eta disfrutatzeko aukera egongo da.
0: Milesker Itxaso, kirole apuntetxe laburtxo bat ere emanen dizuegu, Osasunak badakizue gizonezko Osasunak ez duela liga jardunaldirik jokatuko asteburu honetan, Zeltaren berdegunea ez dagoelako jokatzeko moduan, Getxoko Arena taldearen kontra larun batean Taxoaren jokatuko dute partida, hain zuten ba, prestakuntza lanetan jarraitzeko eta Osasunara iritsitako azken fitxaketak taldearen barruan eta batez ere Ramisen estrategia barruan txertatzeko.
4: Iruñerrian gaur.
5: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
6: Emakumeen etxean ostiralean 7:00 beste bakarrizketa feminista bat eginen da auditoriumean. Gaur arratsaldeko saioak Gregoria feminista jaioala egiten da du izenburu eta Beatriz Egizabalek eginen du euskaraz. Sarrera librea da. Arresietako jaialdiaren barruan Iruña Ilunabarrean zikloak Margarida Monteniren Blue izeneko ikuskizuna proposatzen du ostiralerako 8:00 Oko Andre Maria plazan. Lan intimo eta inguratzailea da ikusleak oltzako tramankuluetan sartzera gonbidatzen dituena. Sarrera doan da. Dantza zoroan zikloa larun batean itzuliko da Zaldi Zuriaren zokora honako ikuskizun hauekin. Ellas Dance Project konpainiaren Jupiter Masjaguar, Wonderbun taldearen The Fallen Man eta Imar Odriozolaren Auzu Lontan. Parkour talde batek ere parte hartuko du, eta gauean 11:00 aurrera zoroen gaua Jitoalai pilotalekuan.
5: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
7: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
8: Borlatako jaiak abuztuaren 14tik 19ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak zatoz Borlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Borlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
9: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
10: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
11: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
9: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
12: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
0: Eta arestian esan dugun moduan, gaur egun berezia da Euskal Herria Irratiaren dako. Gaur abuztuaren 14 honetan, etengo baititugu emisioak Irrintzi Dorretik, beste toki batetara, Kale Nagusira, Iruñeko erdigunera joateko. Horrexegatik gaur egun berezi honetan, 37 urte hauetan, Irrintzi Dorrean bizitutakoak bildu nahi izan ditu Maialen Uartelankideak.
13: Atzera begira jarri gara, atzera begirako sintoniarekin, 1988ko azaroaren 7an irrati honetan entzun zen berarekin.
14: 1988ko azaroaren 7 hau egun seinalatua da guretzat. Eta zuentzat ere entzuleak halaxi izatea espero dugu. Gaurko egunez, oraintxe, hasten baita Euskal Herria Irratiaren lehenengo saioa. Arratsaldeon.
13: Ura izan zen irrati honetako lehen saioa hemen, Irrintzi Dorrean.
14: Irrintzi Dorretik ari gara egiten saioa hemen gure aldamenean, Jose Mari Satustik esan duen bezala, sortu zen ikastolen mugimendua nolabait hemen ere izan duzien erropatzen.
13: Eta gaur Irrintzidorreak azken irratsaioa emitituko du, behintzat Euskal Herria irratiari dagokiona hasieran izandako xede berarekin.
14: Hasiera apala gurea, ondorean datorrenak hobetuko du ziur asko.
13: 37 urtez izan du gordeleku irrati honek talaia hau, Donibane auzonetako Irrintzidorrea, Irrintzi peñako kide, Fernando Ibilzieta izan zen sustatzailetako bat.
4: Se andaba muy escasos de viviendas, claro, Joaquín Reta y yo y José Luis Lozcoidi, que fuimos los tres que hicimos la torre y trabajo.
13: Gaur ratzera bidaia egin dugu, gaurko egunera arte, Mikel Bujanda zuzendari izandakoarekin, Patxi Uarte Zaldieroa, Lemiziko teknikariarekin, Kike Diez de Ulzurrun sortzailearekin eta Reyes Ilintzeta lankidearekin besteak beste. Lizentzia ofiziala iritsi aurretik abiatu zuen ibilbidea Euskal Herri Irratiak.
15: Abiatu aurretik, gu abiatzeko prez geundela, baina zerbaiten zai-zai geunden, eta hori zen emititzeko baimena eskutan genuela. Etzen iristen baimena, eta orduan, hemen goratzen ez, Irrintzidorre gainonetan, bilera eta zaio eta alakoen ondotik, baten batek esan zuela, bueno, indezak edo, oza bat, itxuiten dugun bitartean, hasi, eta, pues, bueno, alaxe izan zen, ez?
13: Eta eskerrak?
15: Bai, ze, geho, baimena iristea asko txokostatu zen.
13: Atzera begira jarrita, Irrintzidorre gainonetako muntaketa lanak izan dituzte gogoan Tresneria, Patxi Uarte.
16: Ez genuena da, oain dagoena. Oain dagoen guzia zegoen, ez zegoen bordonagailurik, ez zegoen digitalik, ez zegoen internetik, ez zegoen pantailarik. Eta dena zen, ba, hori garai hartako ba, Rebox zaharrako.
13: Euskadi Irratiaren emisioak 1983an hasi baziren ere Iruñerrian ez ziren entzuten. Aislamendu hori austea izan zen lehen erronka, gero gertukoari paso ematea.
15: Iruñenen zegoen toki altu eder bat antenaren uginak ongi zabaltzeko. Eta alanun pues, berriz ere Irrintzidorrea gertu zen. Lehendabiziko lana izan zen aislamentua hautsi eta euskarazko egun osoko irrati zerbitzua Iruñerriari eskintzia. Gero urrengo lana izan zen, frekuentzia horretan berean moztu hartu tarte bat eta geu egiten hasi emisio lokalak.
13: Eta Irrintzidorreak asko eman dio euskarari eta hori nabarmendu du Kike Diez de Ulzurrunek.
17: Inoiz Iruñeko euskaren historia historiaren mapa egiten baldin bada, Irrintzidorreak badu sekulako tokia, leku berezia. Euskal Herri Irratia baritu delakoz eta gaur arte. Eta gero hori baino lehen ere ikastola antxe toki berean egon zelako, ez da? Irrintzidorrea egin barritan, ez da?
13: Euskarazko kalitatezko irratia egitea izan da asmoa hasieratik Iruña eta Iruñerria euskalduntzeko tresna. Oraindik ere lan horretan dihardu, orain arte Irrintzidorretik, orain erdigunetik.
15: Zer izan behar zuen, hemen Iruñerrian euskararen erabilera bizi berritzeko tresna bat. Bola, irratia berez tresna bat, eta bere planteamenduak noski, irrati bezala funtzionatu behar du, entretenimendua eskainiz, baina ez bakarrik entretenimendua, baizik, bueno, pues, mamia duten entretenimenduak edo komunikazio zerbitzua, komunikazio zerbitzu konzept da, nik uste dut konzeptua, ez? Baina, kao, noraino iritsi gintezken edo nun geldituko ginen, pues, hori esaterik etzegoen. Nik bentsatez dut ikusten orduan nahi genuen moduko Iruñerri euskaldundu bat edo bentsate euskara komunikazio tresna bizkor bat izaten eta ez dut hori ikusten orduan nik hori orokorki, irratia bete behar lukene funtzioaren aldetik, ez dut ikusten bere funtzioa betetzera iritsi denik.
18: Helburua hori zen, eta hori da gaur egun aldatu dira garaiak, baina erronka hor dago. Iruña, Iruñerria, euskalduntzea, euskal komunitateari zerbitzu ematea, eta oso desberdina den panorama batean, beste tresna batzuekin, beste modu batzuekin. Eta hor, egokitu. Egin beharra dago, etengabe. Eta, bueno, orain arte, irratiak hori lortu du. Espero dezagun, etorkizunean ere, egokitzapen hori, modu egokian egitea, bizitzea tokatzen zaigun garaian, ba, ongi eta gogor jokatzeko.
13: Irrintzidorrearen bizipenetan lankide izan ditugunak ere entzun ditugu, Txari Eleta, Loizune Amatria, Oiane Arangoa eta Juan Cruz Lakasta, besteak beste.
19: Burura etortzen zaidana Irrintzidorrea aipatzeko orduan, ba, holako iluna barrak ikusteko aukera litzateke, ez da?
20: Lanbide honekin izugarri gozatu dut Irrintzidorrean. Etengabe, batetik eta bestetik, batengandik eta besteengandik ikasteko aukera eman diteta goikalde horrek. Estralurtarri izatetik, esatari izateraino pentsa.
21: Kazetaritza, lankidetza, auzolana eta batez ere komunitatearen indarra.
22: Nola nahi ere ilusio handiz goaz, alde zarrera, kale nagusira, hiriaren bihotzera. Bueno, oraindik ez dugu esanen zehazki zer datorren, baina oso albiste onak datoz. Urriaren batean partekatuko ditugu entzuleekin eta komunitatearekin, baina kasu...
13: 2018. ikasturtea, Iruñeko erdigunetik abiatuko du Euskal Herri Irratiak, Donibane, Irrintzidorre hau, etxe izan dugun hau utzi, eta kale nagusiko 54. eragoaz, Ezpel eta Jauregiaren pare parera. Antik sortzen segitzeko asmoz, segidezagun, elkar hartuta bidea euskaraz egiten.
0: Mila esker Maialen, ederra benetan gaur egindako errepaso, nostalgia eta oroitzapen saioa. Izan ere entzule, orain bai iritsi da Irrintzidorreari agur esateko ordua. Duela 37 urte igo ginen irratilariok, urtetan Iruñerrian euskararen itsasargi izan den dorre honetara. Euskarak ikusgarritasuna behar zuen, argitara atera, altuera eman eta batez ere uinak edatu eta zabaldu. Edabide euskaldunen umezurtzen Iruñerrian. Urte derrak pasa ditugu hemen. Zenbat gonbidatu, zenbat lankide, zenbat saio, albistegi, elkarrizketa, zenbat ikastoletako horren bizitak, zenbat begirada terrazeteik, zenbat egun senti, zenbat iluna bar. Zail izanen da, Iruñerriko euskaldunen bat topatzea noiz baiten, Irrintzidorreko 13. pisu honetara igo ezenik. Eta orain zer, aurrera begira jartzeko ordua da. Euskara, altueratik, zabaltzetik, erdigunera jartzeragoaz. Kale nagusia izanen baita Euskal Herri Irratiaren urrengo etxea. Nagusia, handia, emanen dugun pausoa bezala. Aldaketarik ez gure helburuetan, zuekin entzule, Iruñerriko euskaldun eta euskaltzaleokin, euskarazko irratia gertukoa egiten jarraitzea izanen da. Baina aldaketa asko, aurrera urrats haunitzaldiz, gure etorkizun hurbilean. Bagoaz mudantzan, baina adi, urriaren batean, erdigunetik, kale nagusitik, zerbait handia helduko baita guztion etxetara. Egun batzutan gure sintonia itzalita egongo da, mudantza egiten dugun bitartean, baina bestaldean espero zaituzegu. Agur Irrintzidorrea, betirarte, kaixo erdigunea, kaixo kale nagusia, segi lanera.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Aiaraldean Lanteno inguruan atzo berpiztu zen sua itzaltzeko lanetan jarraitzen dute suhiltzaileek. Artzieniega aldeko garrak kontrolpean dituzte jada eta orain Amurrioko aldean ari dira bereziki lanean. Inguru horretan ere sua laster inguratuko dutelakoan Iñaki Gurtubai Arabako gobernantza diputatua.
2: Baliabide asko dauzkagu, eta gauzak ondo baldi badi joaz, nik uste dut posiblea izango dela gaur goizean ez bada, gaur egunean kontrolatzea zute hau.
1: Araban aurtengo udan izan dugun hirugarren zute handia da honakoa, Euskal Herritik kanpo baina urruti ez, bada azken orduotan gure arreta bereganatu duen Zurik Aragoin Ringlos inguruan, astelenean piztu zen zutea kontroletik kanpo jarraitzen du, eta besteak beste arriskoan jarri ditu 16 herri, eta baita Nafarroaren historiarekin eta Aragoiko erresumarekin lotutako ondare baliotsua duen San Juan de la Peña monasterio ere berehala kontatuko dizuegunez.

0: aurrez eguneko gainerako lerruburuak, Beatriz Zabaletak.
1: Baudizaukularko proiektua zitzegin behar dugu, gaur onartu bai du Donostiako udalak 3000 etxe bizitza baino gehiago aurre ikusten ditu, altza inguruan, Euskal Autonomia Erkidegoan izan den etxe bizitza promoziorik handiena, Joni Insausti alkateak pasaden astelenan hemen, Euskadirratiko faktorian aurreratu moduan.
2: Hau izango dalako, zalantzari gabe, Euskadin geurean izango den promoziorik handiena. Eta honek josi egingo duelako, Donostiako ekialdea, Pasaiarekin, Errenteriarekin, eta Donostia berri bateran zeramango gaituelako.
1: Momentu zenbaki zehatzik ez, udalaren helburua eraikitako etxebizitzen erdia, baino gehiago babes ofizialekoak edota tasatuak izatea da. Aralarren bila hasiko diren hidrogeno naturala zere hitz egingo dugu albistegian, atzo bai ezatu zen Frantziako enpresa batek baimenan lortu duela lanak hasteko. Hidrogeno naturala, erregai fosilen alternatiba gisa mugarri izan liteke adituen esanetan, bere kasa naturatik sortzen denez ez du eta eraldaketarik behar erabila alizateko, ez du ondorioz karbono dioksidorik isurtzen. Aitor Urresti, energia berriztagarrien ingenieritzako irakaslea EHU.
3: Hidrogeno natural honen atzetik hasi dira industria kimikorako eta nahiko erabiltzen da, eta orduan modu berde baten ekoiztu albada eta ez unean eta egiten da bezala gas naturaletik edo petroliotik, ba ere hobeto deskarbonizazioaren bidea.
1: Eta arratsaldeari begira jarrita, tradizioa gailenduko da Donostiako aste nagusian Andre Mari bezpera honetan. Donostiako Orfeoiak esalbia kantatuko du Santa Maria Basilikan eta gauerdi aurretik entzungo da Festara Gaztelubiden, Armaran eta Antiguon ikusteko dago, hori bai teknikariek deitutako grebak ze eragin izango duen gaurko egitarauan. Piratek teknikariei elkartasuna adieraziz bertan bera utzi dituzte gaurko musika emanaldiak.
0: Errepidetan atzoko egun korapilatxurik ez oraingoz, baina autoilarak bai errepidesaren nagusian hain omen diburu.
4: AP8aren ordainlekutan daude autoilarak. Biriatun 5 kilometroko iladak Baionarantz. Irunen AP8an ere Kateako ordainlekuan 2 kilometro Baionarantz eta Zarautzen Irunerantz 4 kilometroko autoilarak. Horri gehitu egin bertzaio, bi istripu ditugula ipagai, A1an, Barrundian, Gasteizerantz eskuineko erreia itxita, eta Zamudion Bizkaia 30 errepidean gurutzetarantz ere eskuineko erreia etenda.
0: Hori oraintzeko egoera Iruñerrian bestalde dolu orduak bizi dituzte Beriainen bertako bi herritarril eta beste bat larri zauritu baitira gauerdi aurretxoan izan duten trafiko istripu larrian.
5: El Ayuntamiento de Beriain expresa su profundo pesar por el trágico accidente de tráfico ocurrido en el municipio en la madrugada.
0: José Manuel Menéndez Beriaingo alkateak herritar guztien izenean doluminak helarazi dizkie bi hildakoen senitartekoei eta lagunei entzundu zuen moduan. Eguraldiari dagokionez Girona hasia iragarri dugu datozen ordu eta egunetarako Euskalmetek.
6: Ondoren orduetan eguraldi nahasiagoa izango dugu eta trumoiek aitzak jodezake bereziki Araban eta Nafarroan. Ez dugu aztertzen tokiren batean zaparradak mardulak izatea eta haiekin batera txingorra egitea eta haizebolada gogorrak izatea. Temperaturari dagokionez, atzokoak baino baxuagoak izango dira, baina arratsaldean haizea iparraldetik finkatu arte bero egingo du barnealdean eta batez ere hegoaldean bertan oraindik 35 grado ingurura igoko baitira termometroak. Ezegonkortasunak jarraipena izango du asteburuan, tarteka zerua hodeitsua agertuko da eta bai larunbatean eta baita igandean ere zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Edo nola ere toki askotan eta ordu askotan ateri egongo da. Eta azkenik temperatura hegoaldean beste koska bat jitsiko da, baina udazazoiko balioekin jarraituko du. Gauak oso epelak izango dira, tropikalak toki askotan eta beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira leku gehienetan. Laburbilduz, seguraldi apur bat ezegonkorra izango du asteburuan, baina udazazoiko temperaturarekin.
0: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Mikel Aldama ordu biak eta 5 minutu.
7: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
0: Jo dezagun Lanteno ingurura, Aiaraldean, pentsatzekoa da orain ordubete eskas izan duten euritantek lagunduko dutela, atzo berpiztu zen sua itzaltzeko, baina oraingoz Zamurrialdeko garrak ez dituzte menpean hartu suhiltzaileek, eta jada esan genezake Araban aurtengo udan izan dugun, hirugarren sute handia dela, Aiaraldean piztuta duguna, lehor, oso lehor daude bazterrak Araban, eta gaurko sutea kontrolpean hartuta ere erakundeek badute kezka, datozen asteotan gerta daitekeenaren aurrean. Lantenon, sua gainbegiratzeko aginte postuan da Iñaki Oirozola, azken ordua bertatik Iñaki, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, aginte postu honetatik ez da zuri ikusten, baina badakiku Arabako eta Gipuzkoako suhiltzaileak eta baso brigadetako langileak eta Gaztelar eta Leondik eta Kantabriatik iritsi diren langileak jotasu dabiltzala lanean, baita sei helikoptero ere. Batez ere, Amurrio aldera zabaltzen ariten ertza kontrolatu nahian ari dira, erabat perimetratu nahi dute egal hori, eta horrela kontatu digu Iñaki Gurtubai, Arabako gobernantza diputatuak.
9: Ezkerreko zonaldea, hor bai jarri dugu nolabaiteko muga potente bat, eta hortik ez da joango, horrek lasaitu egiten gaitu, eta eskumako edo eskubiko zonaldea da orain momentuz ari garena zehazten eta markatzen, ez da? Eta horrela horretzen baldin badugu nik esan godut, gaur goizean ez bada behintzat, gaur kegurean gustatuko litzetik epentzatzea lortuko dugula dana ondo perimetratzea, dana ondo iztea, ez da?
8: Hala ere, atzo baino askoz lasaiago daudela ere aitortu digu, atzo kontrolik gabe zabaldu baitzen sua. Estoasun handiko uneak izan ziren Iratxe Parro Aiarako alkatearen arabera.
10: Eta bapatean eguerdian, aizeagatik edo, bapatean aizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria, eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
8: Egoera esan bezala ordea, lasaitu da. 75 hektarea inguru erre dira Lanteno inguruko mendietan eta Araban aurten piztu den 3. zute handia da. Baso zute arriskua gainera handia dela ohartarazi du Iñaki Gurtubai gobernantza diputatuak.
9: Temperatura oso altuak izan dira azken egunetan. Gainera lurra dago oso lehor, oso siku. Eta oreka, hori saldu egiten du asko gure lana. Baina bueno, a ber hobera baldin badoa egoraldia.
8: Asteburuan, euria egingo duen itxaropena dute denek hemen.
0: Hori Araban, Euskal Herritik urruti ez, baina Aragoin, arretaz jarraitzen ari gara, Riglos inguruan joan den astelenean piztu zen sutea, batetik sua mendian hartu ezin da jarraitzen baitute, eta Nafarroko gobernuak esaterako bidali ditu bertara, laguntzarako suhiltzaileak eta ibilgailuak, eta bestetik, gure historiarekin, Iruñeko erresumarekin, Aragoiko erresumen garaiko ondarearekin, lotutako pieza eta elementu garrantzitsuak gal bailitezke suaren ondorioz, San Juan de la Peña monasterioan, izatez garaibateko erregen gorpuzkiak eta bestelako ondarea monasterioetik ateratzen ikusi ditugu azken orduetan Aragoiko gobernuko teknikariak Aitor Perez.
11: Arratsaldeon, azken orduetan egoera kobera egin duen arren premiaz atera behar izan dituzte balio historiko handiko hainbat elementu sugarrak monastigitik oso gertu baitaude. Horien artean Aragoiko errege izandakoen gorpuzkiak, horietako bi Sancho Ramirez eta bere seme Pedro Lehenengoa Iruñeko erresumako erregeak ere izan ziren 11. mende amaieran. Maria Txibite presidenteak azaldu digu Nafarroko ondarea ere izanik Aragoiko gobernuarekin harremanetan jarri direla, baina momentuz ez dela behar izan Nafarroaren parte hartzea alor honetan.
12: Navarra hoy ha mandado a las 7 de la mañana un helicóptero, 3 brigadas terrestres.
11: Bai, parte hartzen ari da ordea itzaltzen lanetan, izan ere sutea kontrolez kanpo jarraitzen du. Orotara, suak 8.000 hektarea baino gehiago kiskali ditu, 16 herri ustuarazi eta 800 pertsonatik gora etxeetatik atera behar izan dituzte. Larrialdi zerbitzuetatik espero dute astebururako datorren temperaturen jaitsierak eta euriak sutearen egoera hobetuko dutela.
0: Bestelakoetan mugikortasunean kutsadura murrizteko edo eta industriaren deskarbonizazioan laguntzeko balio dezake hidrogeno naturalak edo hidrogeno zuri gisa ere ezagutzen denak, eta hain zuzen ere gas horren bila ariko da Aralarren Frantziako enpresa bat. Esplorazio lanetarako Espainiako gobernuaren baimena jaso berritan, lurrazpian bilatuko du enpresa frantziarrak hidrogeno naturala, teknika pasiboen bitartez betiere, beste kontu bat izango da aurkituko ote duen gas preziatu hori Aralarren. Erik Aznal, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bainigo, lehen aldiz egingo da aleginago Euskal Herrian behinik behin, Nafarroa, Gipuzkoa eta Arabako Aralarko lurretan egingo ditu lanak urtetez Frantziako enpresa. Horretarako aurkeztu dituen bi esplorazio eskaere jaso dute aldeko ingurumen baimena, aipatu bezala hori bai ingurumenean kalterik eragin gabe egin beharko du hori. Hidrogeno zuriaren gaineko interesan nabarmen hasi da azken urteetan, izan ere era naturalean sortzen da, ez du prozesu industrialik behar, eta beraz ez du isuririk eragiten. Aitor Urresti energia berriztagarrien ingenieria da.
3: Torri berriztagarririk ez dago neinean, hidrogenoa nahiko autera interesgarri izan liteke, ez? Eraskinetarako eta itsasontzietarako leku propio izan dezakela transizio energetikoaren baitan.
13: Topatuko ote duten eta topatetzekotan zenbat eta zenbateko sakoneran hori izango da gakoa. Petrolio eta gaz natural biltegietan agertu hori da helioarekin batera, biak topatzeko baimena izango du enpresa frantziarrak, baina zail ikusten du Urresti kalakorik.
3: usteorik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gertatzen dana da, ia edo nondik eskatatzen dala, ez? Egia da bere garaia noin dala inbat amarkada, petrolo eta gazaren bila egilizirala aralarren inguruan, eta etzuten ezer topa, ni oso zalantza jarriko nuke ustiatzen hasiko danik edo ez.
13: Ilabeteko epea dago baimenari elegitea jartzeko, ba EH Bildu galdera erregistratu legebiltzarrean bigarren baimenaren inguruan argipenak eskatzeko.
0: Ordu biak eta ia 12 minutu eguzki eklipseak ikusmenean eragindako kalteengatik atzo esan genizuen 59 pertsona hartatu zituztela Hego Euskal Herrian, ba gaur Osakidetzak jakinarazi du beste 70 pertsona ere hartatu dituztela azken orduotan inork ez du lesio larririk jasan ainoa.
4: Erietxetako larrialdi zerbitzuetan 33 pertsona hartatu dituzte eta beste 38 len harretan. Osasun saila jakitera eman duenez, kasu guztiak arinak edo oso arinak izan dira. Momentuz ez da lesio larririk atzeman. Eguzki eklipsea gertatu zen egunean bertan, lehen ordutan 59 pertsona hartatu zituzten gehientsuenak, begiak behar bezala babestu ez, eta kezkatuta jo zuten erietxe zein ambulategietara. Guztira, 129 pertsona hartatu dituzte. Baina esan bezala, inork ez du lesio larririk. Orban beltz bat edo dizdirak ikusiz gero edo tamarrak ezpadira zuzen ikusten, larrialdi zerbitzuetara jo behar da. Eguzki eklipsa izan eta lau aste pasa arte, begietako erretinetan ager daitezke kalteak.
0: Zeutako mugara begira ere izango gara, datorren asteburuan izan ere Espainiako eta Marokoko gobernuek biek zorroztu baitute kontrola, sare sozialetan muga gainditzeko biharko zabaldu diren mezuen aurrean, joan den uztaila maieran, 80.000 migratzaile inguruk, zeutako muga modu masiboan igarondoren, Espainiako gobernuak azken egunotan ohartarazi du lanean jarraituko duela hirian geratzen diren migratzaile guztiak atzera Marokora itzularazi arte. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Espainiako gobernuak mezu hori bera bidali nahi izan die aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei. Ez ezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira zeutan geratu. Ana Redondo, berdintasun ministroa.
15: Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto es

0: Bi aldeetan ikusi da, Marokok 100 polizia eta militar mobilizatu ditu eta hortz esi bat instalatu du mugan, uztailaren 30ean ikusitako irudiak errepika ez daitezen.
1: Eta atzera etxean Donostiako aste nagusiaren barruan urtero egin nahi duen manifestazioa deitu du gaurko Sare, plataforma herritarrak euskal presoi esleri eta deportatuen etxeratzea eskatuko dute. Bertan aurten lehenbizikoz Donostiako piratek eta Sare herritarrak elkarlanean antolatu dute arratsaldeko 7:30etan portutik La Flamenca gunetik aterko da manifestazioa. Beñat Uribe Etxeberria sareren bozera mailea.
2: Gizartearen gehiengo batek, zati handi batek behintzat, ikusten duela edo identifikatzen dituela behar batzuk eta badituela nahi batzuk gatazkak utzitako ondorioei konponbide bat emateko, Are aurtengo urrian 15 urte beteko direnean eta bere jarduera eten zuenetik.
1: Honela iritsi gara ordubiak eta laurdenetara.
3: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Gaur urte urren batekin, Maite Alustiza, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Abaren Dancing Queen abestiak 50 urte bete ditu gaur.
4: Hori da, Suediako taldearen Arrival laugarren diskoko abestia da eta Abaren ezagunetako bat.

urte urrena ospatzeko edizio berezi bat plazaratu du taldeak, biniloan eta festa tematikoak ere iragarri ditu ABAK egunotarako, Estocolmon, Mexikon, Londresen, Amsterdamen, Varsovian eta Sydneyn.

0: Gipuzkoan aipatu dute albistegietako lankideek bertan bera geldituko direla ekitaldi batzuk ikuskizunetako teknikarien greba dela eta bihar ziur, beno ez usterik ezean, etzakitariko da Donostian Saguesen Xabi Solano.
1: Biharko kontzertuaneko berezi izango da, ze kolaborazio bereziek izango ditu gure bai. Ba, Kristina da Amaia, nire arreba eta bere beak jotzen duna, eta gero gurekin ere izango dira Kaki Arkarazo, Neu Gorriakeko gitarrista, izango dira ere bai, lehen guztian gurekin bidan Fermin Muguruzakin ibilizien trompeta eta tromboiak, diala Javi Pérez, Jon Trombón eta Ibon, eta bueno, gero hortikan badaude kolaborazio oso bereziak izango dira, baina ez ditut esan nahi, hola, jende antzako sorpresa izateko.
0: Eta aurretik gaur, erromeriak Euskal Herriko txoko askotan.

0: Ba, bihotzak zabalik, ireki bihotzak eta zabal ditzagun, ireki ditzagun leioa.
1: Arratsaldeko 3ak arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
0: Musika amabostaldiak bide erdia egin du dagoeneko, Marta García Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Ondo doa orain artekoa.
2: Oso ondo,
0: beno, aste honetako errepasoan, aipatu nahi diguzu eza, astelenean musika garaikide zikloan izandako kontzertua.
2: Hori da, Sigma Project saxofoi laukotea izan zen bertan, hain zuzen zikloa irekitzen, eta oso programa interesgarria ekarri zuten, hain zuzen baita ere, egun saxofoia nola ulertu eta entzun daitekeen deskubritzeko, ba estilo desberdina dituzten bost kompozitoren lanen bidez. Eta tartean, Georg Friedrich Haas austriarraren saxofoi laukotea honakoa.

0: Marta, gehiago kostatzen da agian musika garaikidea ulertzea?
1: Bai, batzuetan nik uste izaten dela, ez dakit, beldur puntu bat edo urruntze moduko bat, ba, hain zuzen obra garaikidetara hurbiltzeko, baina egiaz, nik esango nuke ez dutela beste obra klasikoek adibidez, baina gauza gehiago do desberdinak eskatzen, eskatzen dutena da entzutea besterik ez, eta gainera, askotan interpretek beraiek azaltzen dituzte obren nondik norakoak, edo pixkat inspirazio iturriak zeintzu diren, eta beste batzuetan ba, kompositorea berare egon daiteke bertan, kontzertuan hori egiteko, eta astelenan hori gertatu zen adibidez, ez Jon Esnaola izan genuen bertan, bere azken obraren estreinaldia pixkat azaltzen, zurrumurru obra, pixkat hori argitzen, kompozizio prozesua ere azaltzen, ze teknika erabilituen, zertarako, nola ulertzen duen, eta nik uste hori ere musika bera ulertzeko bideo oso interesgarria dela, eta ba, karo, obra klasikoetan aukera hori noski ez daukagu, ez desen datorri kompozitorea guri azaltzea, zer egin duen baino, hauetan bai, eta oso erakargarria izan zen oro horregatik, eta horrez gain adibidez, ba, Jaia Txernobinen proposamena, pixkat basamorturaren esperientzian oinarrituta ere, ba, oso interesgarria eta oso kontzertu polita izan zen.
0: Bai, beno, pasatakoetatik, aipatuko dugu asteazkenean izandako kontzertua ere, Arriagari egindako omenaldia.
1: Hori da, baliatuz baita ere bere obra sinfoniko eta korala, Victor Eugenen egin zitzaion omenaldia, Euskadiko Orkestra eta EASO Bezbatza ziren, Juan Jomenaren zuzendaritzapean.

0: kontzertu bukaeran txalo zaparra da ere entzun zenuten, ez da?
1: Kontzertua oso, oso unkigarri izan zen, zai, bueno, Juanjoren agur kontzertuetako batzelako, ba, ja, pues, Alzheimerrak estena tokietati guztiz aldendu baino lehen, eta, bueno, ba, beti da pixka tristea, ban, ona den hori gehiago disfrutatu nahi dugulako, eta gurekin hartu nahi dugulako, eta, bueno, ba, kaso honetan, bai, Arriagaren kasuan, bai, Juanjoren kasuan betetzen da, Arriaga oso gazte hil zen, baino, eta Juanjo menan kasu honetan, ba, gaixotasuna dela eta gorre esan behar du, goizegi esango nuke, baina tira, nik ustea bukaerako txaloetan, ba, zegoela baita ere eskertza eta aitortza, ba, Juanjok bere karrera guztian egin duen lanagatik, bai, formakuntza lana oinarrizko mailetan, abes batzekin izan duen kompromisoaren gatik baita ere, euskal musikaren zabalpenean egin duen ekarpenagatik, bere zorroztasuna gatik baita ere, bera izan da puntako zea zuzendaria, eta, bueno, ba, horrekin guztiarekin, ba, agur esatea, ba, oso polita, oso unkigarri izatzen.
0: Bueno, hortxe. Bueno, jarraite zen gaurkoari begira, asteko musika garaikidea Tabakaleran.
1: Hori da, gaurko aturbela ari laukote izango dugu, sortzietan, beraik dira Frederik Horier eta Konstantz Rontzati biolinak, Paul Julian Kilier biola eta Alexa Txitxireti biolontxeloan. Eta berez, ari laukotea nahiko formakuntza klasikoa da, ba, gambera musika nahi bidez, baina hemen ba, programa guztiz garaikidea da, Misato Mochizuki, Rebeka Sonder, Selim Jon eta Sofia Abramidu kompozitoren obrekin besteak beste. Eta tartean izango da baita ere Pablo Sorozabal kompozizio lehiaketako obra irabazlea, horten izan da Pablo Frankeliren Surkando un mar de sueños inmemoriales, hori da obraren, hortaz musika oso berria.
0: Bai, egira.
1: Eta gero, adibidez, musika itzak izikloaren baitan, joan gaitezke Senpereko San Pedro Elizara, bertan gaueko bederatzietan, Barcelona Akademiko Jesus Bakarlariak eta Barcelona Consort taldearekin batera arituko dira.

0: Beno, Barcelona Akademia ez da, bai. Bach eta Barcelona.
1: Hori da, hor dago itz jolasa. Hori da, entzuzen, abeslari gazteak ba, Bachen musikan eta oroar ba, musika barrokoan trebatzeko programa bat, ba, beka eta egonaldi artistikoen bidez bideratzen dena. Eta oraingoan, izango dugu Maelis Robin sopranoa eta Jara Corominas mezzo sopranoa, bertan izango dira kantatzen. Beraiek izan dira beste urtetan bekadunak, eta orduan, ba, bueno, orain kontzertua eskainiko dute. Eta programan, noski, ba, musika barrokoa izango dugu, tartean entzuten ari garen hau. Autaketa bat, aria eta kontzertu zatiena, bai Telemann kompositore oparoarena, edo Christoph Graupner, ezain ezaguna, eta noski, ba, Johann Sebastian Bachen musika izango da.
0: Bihar larun bata, Donostiatik ateratzeko proposamena ere badakarkizu.
1: Hori da, musika itzaki hartuta, Argantzongo Elizan izango da kontzertua, Maria Zubimendi eta Garazi Navasek osatzen duten espresio duo, da akordeoi bikotea. Eta programan, ba bueno, aurten argiteratu duten diskan bildutako obrez osatuta egongo da. Hain zuzen, akordeoira egokitutako obrak dira, ez? Alegia ez dira akordeoirako idatzitako obra, baizik eta pereiak egin dituzten moldaketak. Eta bertan, ba, musika barroko frantsesa dago, ba, Jean-Baptiste Lully edo Jean-Philippe Rameau, Jean-Ferry Rebelen obrak, eta baita ere euskal kompozitoren obrak ere, adibidez Aita Donostiaren akuarela euskaldunak moldaketa, eta baita Jesus Guridiren operetatik ateratako piezak, alanola, ba, El Caserioko preludia eta biribelketa, Amaia operako espatadantza oso, oso ezaguna.
0: Eta azkenik igandea, asteari bukaera emateko musika garaikidea, kasu honetan zikloko azken kontzertua.
1: Azken itzordua hori da. Hau ere eta bakalerako lehenengo gelan, Casado Biok eta Bikotea izango dugu, Damian Martinez biolontxeloan eta Marta Mol pianoan.

0: hau ere formakuntza klasikoa.
1: Hori da, ba, pianoa eta biolontxeloa berez gamera musikan ere aurki daiteke sarritan, baina programa nahiko berezia da. Egia da ez da berez musika garaikidea bere horretan, badaude batzu normalera musika garaikidea zari garenean gutxienez bizirido den kompositore zari gara, eta kasu honetan ez da guztiz betetzen, baina genduten izan da, ba, bueno, Jenako zirkuloa deritzonaren inguruan programa bat osatu, eta, ba, bueno, ura osatu zuten idazle, filosofo eta artisten omenez nolabait, ba, erromantizmoaren garapenean funtsezkoak izan ziren figura hoiei pixkat omenaldia, ez, ba, Schlegela Naiak, Novali, Schellen, Schleiermacher eta jende hau. Eta entzuzen, beraiek txertatu zituzten gure iruditerian erromantizmoaren ideia batzuk, ba, adibidez, gizakia bera unibertsoan eta naturan txertatuta ulertzeko gaukak eman zaizkiguten, edo existentzia berare osotasun gisa planteatzea, eta horrekin batera, ba, artearen pentsamenduaren, eta, Jesus, artearen eta pentsamenduaren integrazioa pixkat baita ere jartzeuten mai gainean. Eta hori musikaren bidez nola egingo dute, edo nola egingo du Casado bikoteak, ba, bueno, ba, erromantizismoa ja pasata horren ideiekin jolastu duten kompositoreak hartuz, ba, Arvo Pärt, Karen Tanaka, Max Richter, oso ezaguna zinerako ere idatzi duelako asko, eta baita adibidez Lili Boulanger eta Florence Price orain entzuten ari garen hau, adorazio hau. Eta haiekin batera arituko da Martina Ampunero, artista bisuala, espazioari berari ere suposatzen dut zentzu horri emanez edo, kontatuko dizu ezean izango naiz ikusteko eta entzuteko.
0: Primeran, ba, beno, Marta García, plazera beste behin ere, mila esker, asteburuna pasa, eta hori da, astelenean esango diguzu nola joan den.
1: Berdin, astelen arte.
0: Gero arte.

0: Musikeneko ikasleek Donostian kontzertu bereziak eskainiko dituzte datorren astean, gaur aurkeztu du musika amabostaldiak interprete gazteen zikloa. Lau kontzertu izango dira, klasizismotik hasi eta jazera arte, gazteek musika aniztasun handia eskainiko dute, abuztuaren 17, 18, 19 eta 20 Aimar Perez.
1: Musikari hasi berrienek ere musika amabostaldian jotzeko aukera izango dute datorren astelenean hasi eta ostegunera arte. Miramar Jauregian izango dira kontzertuak. Hainbat saxofoi jole, pianista eta abeslari gazte izango ditu Donostian haien lanak aurkezten. Astelenean Tomas Vidalek Chopinen eta Blahetkaren obrak interpretatuko ditu. Baita 20. mendeko modernismoko Prokofiev edo Ravel ere. Aste artean trio irusta irukotearen txanda izango da. Maskani eta Schumannen obrak oholtzaratuko dituzte. Izaro Janez izango dugu pianoan.
2: Gure programa, ba, genez bi ahotsen eta pianu baten irukotea, ba, izango da 18. mendetik 20. eraino zartzueran eta operan egon dien du eta arien bilduma bat. Eta gai nagusia maitasuna izango da, eta ez bakarrik maitasuna romantikoa, baizik da anaiarren arteko maitasuna, eta beste kasu bat ere da usaba eta iloa den arteko.
1: Ondorengo egunean Rocío Fernándezek klarinetea joko du, eta arte disziplina ezberdinak uztartuko ditu bere proposamenarekin. Kantu edo obra musikal bakoitza pintura edo margolan ezberdinekin lotuko du, musika eta artea elkarlotuz. Azkenik Kuarteto Alosek ostegunean jazz estiloa Miramar Jauregira eramango du.
0: Eta musika elektronikoa entzuteko aukera ere bada gaur Donostian Txominenea parkean. Arratsaldea musika elektronikoarekin dantzan pasatzeko proposamena da gaueko 10:30 arte Dance Point jaialdia. Taldeen artean Orfidal, Margot, Garchi, Jesper Wick eta Josh Pride. Aire Zabalean da jaialdia eta sarrera librea. Jokin Telleria dantzeko zuzendaria.
3: Zita hau oso berezia zeren gertatzen den ambientea, giroa, esperientzia oso polita da, zeren dibertsitate pilo bat daukan ekimena da. Urtez urte espazio ezberdinak deskubritzen dugu, nolabait esateko, musikarekin, ez? Eta Dance Pointek esaten duena da, azken finean, gure ondarea, gure espazioak, ba, berriro ezagutu musikaren bitartez, eta guztiontzako espazio bat izatea, dantzatu eta musikaz gozatzeko eta gure inguruaz gozatzeko, ez?
4: Euskadi Irratian Kultur Leioa.
0: Zinemaldiak sai ofizialeko film gehiago plazaratu ditu, gaurko seiekin 16 ezagutzen ditugu dagoeneko. Ia zurrezko maskorrerako leian 17 egon zirela kontuan hartuta, ia sail ofizial osoaren ikuspegia dugu. Iker Zabalak azalduko dizkigu azken berriak.
5: Today I auditioned for a musical show.
6: Mona, look at you. Full of surprises.
7: Jesse Eisenberg antzeslen txutetxua urrezko maskorrerako lehian izango da zuzendu duen 3. filmearekin. De debut, Julian Murrek antzesten duen emakume nagusi eta barnerakoi baten istorioa da. Antzerki musikal batetarako probara aurkeztuko da, eta Paul Gimatik antzesten duen zuzendarien txutetxu eta tiranikoak izar baten potentziala somatuko du beragan. Hogeita laueko istetxe arrakastatxuaren apustua, Oskarretara begira dagoen filma da, Donostian izango den hau. Bi opera prima ere badira, iragarri berri direnen artean, Tony Ball Alemaniarra alde batetik, Crux bigarren mundu gerra ondorengo filmearekin, eta Abi Ao, Tailandian lan egiten duen zuzendari txinatarraren Border, mugan den herri baten gertatzen den gaizkile istorioa.
8: Que denonchement.
7: Victor Rugoren Le Miserable berriro ere pantaila handian oraingo honetan Fred Caballés frantziarraren zuzendaritzapean. Vincent Landonek Jean Valjean ezur mamituko du eta Noemi Merlantek Fantin ikutu klasiko duen produkzio handi honetan. Alaber, Gabriel Martins Brasildarre ere bada Vincentina pede disculpas dramarekin. Emakume batek parakamena eskatuko die bere semeak eragindako istripu baten kaltetutako familiei. Edo Amanda Kernel Suediar gazteare izango da Brace Your Heart filmearekin erdigunean izango dira neska gazte bat eta bere elur orein taldea. Sei plazaratze berri hauek batzen dira ezagutzen genituenetara. Pablo Larraín, Mike Lake, Benjamin Nasiat edo Mikel Gurrea beste batzuen artean, leierako sail ofizialean. Amasi dira momentuz urrezko maskorrerako hautagaiak.
0: Goazen orain Nafarroara, Maria Azkarate argazkilari Gasteizarraren hirugarren paisaia erakusketa ikusgai baitago Nafarroako museoan. Itxuraz baliorik ez duten gune edo bazterretan aurki daitekeen aniztasun botanikoa balioan jartzeko museoko kaperaren itxura erabat aldatu du. Landaren erretratuak paretetan eta sabaitik zintzilik milaka lore jarri ditu artistak Itziar Lumbreras.
8: Gilles Clement, lorezain paisaiari arkitekto botanikari eta idazle frantsesaren manifestuaren bidetik, Maria Azkarateren hirugarren paisaia erakusketak ondar espazioak eta bazterrak arakatzen ditu.
9: Hirugarren paisaia da bazterretan agertzen den aberastasun botanikoa. Gilles Clement lorezainak esan zuen bere hirugarren paisaiaren manifestuan lurraldearen bazterretan badagoela aberastasun botanikoa handia. Bai argazkiak eta bai instalazioak hitz egiten dute hirugarren paisaiari buruz.
8: Azken urteetan Maria Azkaratek lusai lutsak, utzitako urubeak eta bidetako ertzak aztertu ditu, bertan aurkitzen den aniztasun botaniko eta biologikoaren bila. Aniztasun hori guztia museora ekarri du orain, argazkiak, landaren erretratuak eta sabaitik zintzilik dauden milaka lore daude ikusgai. Azken instalazio horri zintzilikatutako lorategia izena jarri dio.
9: Instalazio hori egiteko 20.000 lora jaso dira, xikatu egin dira eta ia 100 pertsona laguntzarekin kaperan bertan ipini da, ez?
8: Artistaren helburua askotan ikusezina zaigun hori begien aurrean jartzea izan da.
9: Zenbakiez gain, nik lortu nahi dudana instalazioaren bidez da esperientzia espazial gorputza ere esperientzia horretan sartzea eta kaperara datuzen ikusleak eukitzea esperientzia horren bidez ez lotura bat lurralde hoietan aurkitu aldegun aberstasun horrekin.
8: Obrez gain, soinu pieza bat ere sortu dute erakusketarako landarearen bizitza islatzen duten soinuekin osatua. Bisita bitartean, ostoen arteko karraska, igurtzi eta marruskadurak entzun daitezke. Maria Azkarateren hirugarren paisaian, datorren urteko apirila arte egongo da zabalik, Nafarroako Museoko kaperan.

Euskal Herriko festetan bada zer dantzatua eta zer entzuna gaur ere aipatu ditugu batzuk dagoeneko eta amaitu aurretik beste pare bat proposamen. Leitzan gaur Sutagar lehen kontzertua eman zuenetik 2018 urtera, Gernikan Etorkizun Beltza eta Burlatako Txosnetan gaueko 10:00 aurrera Goxuan Salsa.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Bederatzieron eta lauro gehita lauan, onelako musika egiten zuen Tok Tok irukote ingelesak.

Eta egia da, gerora beste bertsio batzuk ere izan dituela abesti honek, abesti eta bertsio benetan sonatu eta arrakastatsua gainera, baina originala iruko onena da Mark Hollis eta bere mutilena. Lauro geita lauan, It's My Life, nire bizia da, nire bizitza da, hori kantua eta hori diskoa. Eta lauro geita lauan hori egintzutenean, gero lauro geita zeian horren jarraipen etorri zen. Eta lauro geita zeirako diskoetxeak horren antzeko zerbait eskatu zion. Ze abesti horrek bere harrera izan zuen, eta abesti horrek talde hau benetan arrakastatxu izatera eraman zuen. Baina lauro geita zeian duela 40 urte beste plan batzuk zituen, iruko ingelesonek. Pop aireak, pop barrokoak alde batera utzi, eta barroko tasun horri eutzi, baina popari ukitu akustiko bat eman, eta kasi-kasi jazz mundura eramatea. Horrela etorri zen, 1900 eta 1906ko otsailaren 17an, taldearen 3. estudio lana. Honen izena, The Color of Spring.

Mila bederatzirun eta lauro gehita zeian duela berrogei urte Tok Tok taldekoak alako lan konzeptual ezberdin eta rollo komertzialetatek at geratzen zen disko batekin agertu zen, bueno, momentu hartan lehen da bizit demo batzuekin agertu zen.

diskoaren azala ikustea nahikoa da, disko azal koloretsu eta arti hori ikustea nahikoa da, hemen zerbait ezberdina datorrela horretaz konturatzeko. Tok Tok taldekoak hirugarren diskoa 1986ko otsailaren 17an eta gaur ez dugu honen inguruko efemeride biribin hori gaurko egun honekin lotua ez dator efemeridea, baina urtengo urtearekin bai, 40 urte biribin kantu bilduma mundial honentzat. Esan bezala Tok Tok talde ingelesa Mark Hollis eta bere banda erresuma batutik

berrogei urte diskontako zortzi kantuetaz disfrutatzen zortzi abesti datoz, baina batzu oso luzeak dira, azken esate baterako zortzi minutu tapikokoa. Hemen entzuten ari garen

zuten taldea, eta laurogeita amaikar arte aritu ziren Jotea bandaren banaketa. Hortik aurrera taldeko abeslari eta liderrak Marko Holisek bakarka ere egin zuen gauzari, hori bai, 2019an zenduzten, eta hor bukatu ziren musikari honen ideia, historio eta musika guztiak. Baina hauek hemen geratzen dira, eta batez ere, 1986ko The Color of Spring izaneko disko mundialak.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
1: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
0: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
2: eta sukaldea Cocinas La Rayaquiña. Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
4: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
5: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ezgailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizue. Pasa festa on.
6: Una camioneta gris.
7: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
6: Pedro Márquez y su novia.
8: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
9: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
10: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Errepidei begira hasiko gara gaurko albiste kontakizuna, izan ere gaur egun beltza dugun Nafarroan bi pertsona zendu eta beste hirugarren bat larri zauritu delako gauean izandako trafiko istripu latzean. Gauerdira aldera Zubizatik Beriainerako errepidean oraindik ikertzen ari diren arrazoengatik hiru biktimak zihoazen autoa bidetik atera eta etxebizitza baten lorategiko arrizko siaren kontra jo du. Bidaiarietako bi momentuan bertan hildira, larrialdi zerbitzuak iritsi direnerako ezin izan dute errezegin beren bizia salbatzeko, hirugarrengo aldiz kolpe askorekin larri eraman dute ambulantzian Iruñeko Unibertsitate Ospitaleraino. Kotxeak jo duen etxeko jabeek deitu dituzte larrialdi zerbitzuak eta haiek ere izan dira autoko sua abuztua itzaltzen lehenak, dugun giro lehor eta beroa kontutan izan da, kalte handiagoak ekidin dituztelarik horrela. Suhiltzaile ambulantziak iritsi dira gerora, esan bezala hildako gorpuak atera eta zauritutakoa Iruñera bidaltzeko. Foruzengoa gertatukoa ikertzen ari da, hildako gizonek 28 eta 23 urte zituzten, dagoeneko 20 herritarrek galdu dute bizia Nafarroko errepideetan urte hasitzenetik, gogoratu, pasaden urtea beltza izan zela gure bide hauetan, gure errepidetan, urte osoan 47 pertsona hil zirelako. Aurten tamalez, bide beretik doaz zenbakiak. Eta larrialdietaz hitz egiten ari garela, gurean ez bada ere, kezkaz begiratzen diogu Hueskan piztutako suterraldoiari. Alde batetik, kea ere hemen Iruñe herrian somatu eta usaintzen ari garelako tarteka, gogoratu SOS Nafarroak eskatu duela, 113 deitzeko horregatik. Nafarroak hainbat suhiltzaile baliabide bidali dituzon aldera, tartean helikopteroa, 3 kamioi eta 3 brigada, eta gaur Maria Txibitek eman beharreko laguntza txalotu egin du. Eta bestetik ere, kezkatuta gaude ondoko lurraldeetako sute honek suposatzen duen suntxiketa tamalgarri eta onartezin honen barruan Nafarroko ondare historikoa ere dagoelako. Atzosuak San Juan de la Peña monastegira iritsi zen, suhiltzaileen lanak ekidin zuen garrek tokia erabat erretzea, baina badazpada ere ondare artistiko eta historiko guztia atera zen bertatik, tartean hainbat errege Nafarren gorpuzkinak ere daude, Sancho Garcés Abarca, Sancho Ramírez eta Pedro Lendabizikoa besteak beste guztien ondare hauek, gorpuzkinak eta artelanak Hueskako museora eraman dituzte. Gogoratu hainbat herri ustu behar izan direla eta Puente la Reina eta Jakarteko errepidea, ez autobide berria, itxita dagoela.

0: bestelako gaiak jorratuko ditugu. Nafarroko Unibertsitate Publikoko Historia Modernoko irakasleak sorgin eizaren fenomeno historikoa eta gaur egun sorginaren inguruan sortzen diren irudikapenak aztertuko ditu. Iraileko udako ikastaroan Amaia Nausia historialaria eta irakaslearekin mintzatu da Itxaso Etxeberria Etxeberria lankidea. Itxaso, eguerdion.
1: Eguerdion, sorginaren irudiak presentzia handia izaten jarraitzen du gaur egun jaietan, literaturan, zineman eta herri kulturan. Baina irudi hori ez dator beti bat errealitate historikoarekin. Horren inguruan eta sorgin eizak Nafarroan izan duen eraginaren inguruan arituko dira irrealitatearen eta irudikatutakoaren artean sorginak denboran zehar udako ikastaroan. Amaia Nausia Pimulier, NUPeko historia modernoko irakaslea eta ikastaroaren antolatzailea.
2: Batez ere emakumeak irantzi dela jasarriak, Pirineoan kokatu zen fenomeno bat izan zela monarkia hispanikoari dagokionez, gauza asko dakizkigu horren inguruan, inkluso jurisdikzioari dagokionez, inkisizioa ibili zela, baina bai batez ere auzitegi zibilak ibili zirela jasarpen horren atzean gure lurraldean, eta bar, eta bar, eta bar. Baina gero, errealitatea ere bada ere, jarraitzen dugula irudikatzen estereotipo askorekin eraikitzen dugun figura bada, ez da bakarri figura historikoa.
1: Ikastaroan sorginkeriaren fenomenoa ikuspegi historiko, antropologiko, artistiko eta kulturaletik aztertuko dute. Amaia Nausiak bere itzaldian zehazki sorgineizaren eta emakumeen gaineko kontrol sozialaren arteko lotura landuko du.
2: Erdi aroarekin alderatuz, Berpizkundea, Renazimendua bezala ezagutzen dugun garai hori askoz ere gogorragoa izan zen emakumeentzat. Atzera pausu handiak bizi izan genituen, adibidez, lan munduari dagokionez, eremu publikoari dagokionez, prozesu historiko bada, noski ez da egun batetik bestera gertatzen den zerbait, bultzatuak izan ginen eremu pribatura, ez? Batez ere gure papera amatasuna izan behar zuen eta zaintza. Bai, sorginaiza ere izan zen modu bat disiplinatzeko, ez? Beldurtzeko.
1: Nafarroko Unibertsitate Publikoak garatutako ikastaro hau irailaren 10ean eta 11ean garatuko da eta oraindik izen emateko epea zabalik da.
0: Mi esker Itxaso, goazen tonoa aldatzera, tono serioa aldatzera eta bestelako albisteak ere jorratuko ditugu. Esate baterako, Zapigorria lepoan jarriko dugu, izan ere gaur abuztuaren 14a da, Nafarroko hainbat herrietan txupinazoak piztu dituzte. Burura etortzen zaizkigun lehendabizikoak, nola ez, Burlata, Falces, edo Erronkari bezalako herriak, baita erdigunean eta erdikaldean eta herriberean ere hainbat herrietako festak abiatu dira, Tafaialdean esate baterako ere dagoeneko Zapigorria lepoan dutela ospakizunetan dira, eta gaur goizean, hain zuzen hemen, Euskal Herri Irratian Itxaso, Sabiralko Aztafaiako alkatearekin hitz egiteko aukera izan.
1: Hori da, gaur eguerdiko 12etan hasiko dira Tafaiako jaiak eta 7 egunez kaleak musikaz, ekitaldiz eta herriko ospakizunez beteko dira. Ohiko programazioaz gain, aurten kulturgunea guztiz erabilgarri egongo da, iazko jaietan nobrek baldintzatu ondoren. Espazio horretan aur eta gazteentzako hainbat proposamen antolatu dituzte. Egun berezia izango da gainera buzuaren 18a. Adinekoen eta euskararen eguna ospatuko dute, Xabier Alkoaz Tafaiako alkateak euskararen presentzia nabarmendu du.
3: Batzordeak, udal gobernuak erabaki genuen euskarari izan behar duen protagonismoa ematea eta adineko pertsonen egunaren batera ospatzea. Azkenean euskara eta faian bizire dago, eta euskaldun gehiago gaude eta horrek esan nahi du jaietan baita bere lekua izan behar duela.
1: Jaietako programazioa ez dudalak bakarrik osatzen, neurri handi batean herriak egiten du. Festa batzordeak, elkarteek eta herriko kolektiboek ere parte hartzen dute eta alkateak haien lana azpimarratu du.
3: Oso programazio handia dugu, bai, programa ofizialean ateratzen da, eta baita elkarte ezberdinek egiten dutena, eta esan duan bezala, ez, ba, elkarteri gabe eta haien lanik gabe, ba, ez genituzke izango ditugun jaiak.
1: Jaiak errespetutik eta elkar bizitzatik bizitzeko deia egin dute udaletik. Bide horretan, erasoen aurkako arreta zerbitzuak zaindu kanpaina martxan jarri du. Izan ere, jaietan ospatzeaz gain, zaintza ere aldarrikatu nahi dute.
3: Udalak apostu handia egin zuen bere garaian, geroz eta handiagoa egiten dugu, eta hemendik ba deialdi bat egin nahi dut, bai Tafaiako bizilagun eta bai ba, bizitan etortzen diren guztiei, errespetuz bizi behar beldi ditugula hain zuzen ere.
1: Beti ere, errespetutik abuztuaren 20 arte 7 egunez eta faian jaietaz ospatzeko eta disfrutatzeko aukera egongo da.
0: Mil esker Itxaso, kirole apuntetxe laburtxo bat ere emanen dizuegu, Osasunak badakizue gizonezkoen Osasunak ez duela liga jardunaldirik jokatuko asteburu honetan, Zeltaren berdegunea ez dagoelako jokatzeko moduan, Getxokoaren astaldearen kontra larun batean Taxoaren jokatuko dute partida, hain zuten ba, prestakuntza lanetan jarraitzeko eta Osasunara iritsitako azken fitxaketak taldearen barruan eta batez ere Ramisen estrategia barruan txertatzeko.
4: Iruñerrian gaur.
5: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
6: Emakumeen etxean, ostiralean 7:00 beste bakarrizketa feminista bat eginen da auditoriumean. Gaur arratsaldeko saioak Gregoria feminista jaioala egiten da du izenburu eta Beatriz Egizabalek eginen du euskaraz. Sarrera librea da. Arresietako jaialdiaren barruan, Iruña Ilunabarrean zikloak Margarida Monteniren Blue izeneko ikuskizuna proposatzen du ostiralerako 8:00 Oko Andre Maria plazan. Lan intimo eta inguratzailea da, ikusleak oltzako tramankuluetan sartzera gonbidatzen dituena. Sarrera doan da. Dantza zoroan zikloa larun batean itzuliko da Zaldi Zuriaren zokora honako ikuskizun hauekin. Eias Dance Project konpainiaren Jupiter Mas Jaguar, Wonderbun taldearen The Fallen Man eta Imar Odriozolaren Auzu Lontan. Parkour talde batek ere parte hartuko du, eta gauean 11:00 aurrera zoroen gaua jitoalai pilotalekoan.
5: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
7: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
8: Burlatako jaiak abuztuaren 14-tik 19-ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak zatoz Burlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Burlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzen.

0: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an. Eta arestian esan dugun moduan gaur egun berezia da Euskal Herria irratiaren dako. Gaur abuztuaren 14 honetan etengo baititugu emisioak Irrintzi dorretik beste toki batetara, kale nagusira, Iruñeko erdigunera joateko. Horrexegatik gaur egun berezi honetan 37 urte hauetan Irrintzi dorrean bizitutakoak bildu nahi izan ditu Maialen Uartelankideak.
1: Atzera begira jarri gara, atzera begirako sintoniarekin, 1988ko azaroaren 7an irrati honetan entzun zen berarekin.
2: 1988ko azaroaren 7 hau egun seinalatua da guretzat. Eta zuentzat ere entzuleak alaxi izate espero dugu. Gaurko egunez, oraintxe, hasten baita Euskal Herria irratiaren lehenengo saioa. Arratsaldeon.
1: Ura izan zen irrati honetako lehen saioa hemen Irrintzi dorrean.
2: Irrintzi dorretik ari gara egiten saioa, hemen gure aldamenean, Jose Mari Satustik esan duen bezala, sortu zen ikastolen mugimenduan olabait hemen ere izan duzien enropatzen.
1: Eta gaur Irrintzi dorreak azken irratsaioa emitituko du, behintzat Euskal Herria irratiari dagokiona hasieran izandako xede berarekin.
2: Hasiera apala gurea, ondorean datorrenak hobetuko du ziur asko.
1: 37 urtez izan du gordeleku irrati honek Talaia hau, Donibane auzo honetako Irrintzi dorrea, Irrintzi peñako kide Fernando Ibiltzieta izan zen sustatzaileetako bat.
3: Se andaba muy escaso de viviendas, claro, Joaquín Reta y yo y José Luis Lozcoyi, que fuimos los tres que hicimos la torre Irrintzi.
1: Gaur atzera bidaia egin dugu, gaurko egunera arte, Mikel Bujanda zuzendari izandakoarekin, Patxi Uarte Zaldieroa, Lemiziko teknikariarekin, Kike Diez de Ulzurrun sortzailearekin eta Reyes Irintz eta lankidearekin besteak beste. Lizentzia ofiziala iritsi aurretik abiatu zuen ibilbidea Euskal Herri Irratiak.
4: Abiatu aurretik, gu abiatzeko prez geundela, baina zerbaiten zai-zai geunden, eta hori zen emititzeko baimena eskutan nahi genuela. Etzen iristen baimena. Eta orduan, hemen goratzen ez, Irrintzi dorre gainonetan, bilera eta saio eta alakoen ondotik, baten batek esan zuela, bueno, indezak edo, oza bat, itxuiten dugun bitartean, hasi. Eta, pues, bueno, alaxe izan zen, ez?
1: Eta eskerrak?
4: Bai, ze, geho, baimena iristea asko txokostatu zen.
1: Atzera begira jarrita, Irrintzi dorre gainonetako muntaketa lanak izan dituzte gogoan Tresneria, Patxi Uarte.
5: Ez genuena da, oen dagoena. Oen dagoen guzia zegoen, ez zegoen gordona gailurik, ez zegoen digitalik, ez zegoen internetik, ez zegoen pantailarik. Eta dena zen, ba, hori garai hartako ba, Rebox zaharrak.
1: Euskadi Irratiaren emisioak 1983an hasi baziren ere Iruñerrian ez ziren entzuten. Aislamendu hori austea izan zen lehen erronka, gero gertukoari paso ematea.
4: Iruñen zegoen toki altu eder bat antenaren uinak ongi zabaltzeko. Eta aranun pos, berriz ere Irrintzi dorrea gertu zen. Lehendabiziko lana izan zen aislamentua hautsi eta euskarazko egun osoko irrati zerbitzua Iruñe herriari eskintzia. Gero urrengo lana izan zen, frekuentzia horretan berean moztu hartu tarte bat eta geu egiten hasi emisio lokalak.
1: Eta Irrintzi dorreak asko eman dio euskarari eta hori nabarmendu du Kike Diez de Ulzurrunek.
6: Inoiz, Iruñeko euskaren historia, historiaren mapa egiten baldin bada, Irrintzi dorreak badu sekulako tokia, leku berezia. Euskal Herri Irratia baritu delakoz, eta gaur arte, eta gero hori baino lehen ere ikastola antxe toki berean egon zelako, ez da? Irrintzi dorrea egin barritan, ez da?
1: Euskarazko kalitatezko irratia egitea izan da asmoa hasieratik Iruña eta Iruñerria euskalduntzeko tresna. Oraindik ere lan horretan dihardu, orain arte Irrintzi dorretik, orain erdigunetik.
4: Zer izan behar zuen, hemen Iruñerrian euskararen erabilera bizi berritzeko tresna bat. Irratia berez tresna bat eta bere planteamenduak

0: irrati bezala funtzionatu behar du, entretenimendua eskainiz, baina ez bakarrik entretenimendua, baizik, bueno, pues, mamia duten entretenimenduak edo komunikazio zerbitzua, komunikazio zerbitzu konzept da, nik uste dut konzeptua, ez? Baina, kao, noraino iritsi gintezken edo nun geldituko ginen, pues, hori esaterik etzegoen. Pues ez du, nik bentsat ez dut ikusten orduan nahi genuen moduko Iruñerri euskaldundu bat, edo bentsat euskara komunikazio tresna bizkor bat izaten, eta ez dut hori ikusten orduan, nik hori orokorki, irratia bete behar luken funtzioaren aldetik, ez dut ikusten bere funtzioa betetzera iritsi denik.
1: Helburua hori zen, eta hori da gaur egun, aldatu dira garaiak, baina erronka hor dago. Iruñerria, euskalduntzea, euskal komunitateari zerbitzu ematea, eta oso desberdina den panorama batean, beste tresna batzuekin, beste modu batzuekin. Eta hor, egokitu, egin beharra dago, etengabe. Eta bueno, orain arte, irratiak hori lortu du. Espero dezagun, etorkiz unean ere, egokitzapen hori modu egokian egitea, bizitzea tokatzen zaigun garaian, ba, ongi eta gogor jokatzeko.
2: Irrintzidorrearen bizipenetan lankide izan ditugunak ere entzun ditugu, Txari Eleta, Loizune Amatria, Oiane Arangoa eta Juan Cruz Lakasta, besteak beste.
3: Burura etortzen zaidana Irrintzidorrea aipatzeko orduan, ba, holako ilunabarrak ikusteko aukera litzateke, ez da?
4: Lanbide honekin izugarri gozatu dut Irrintzidorrean. Etengabe, batetik eta bestetik, batengandik eta bestengandik ikasteko aukera eman diteta goikalde horrek. Estralurtarri izatetik, esatari izateraino pentsa.
5: Kazetaritza, lankidetza, auzolana eta batez ere komunitatearen indarra.
6: Nola nahi ere ilusio handiz goaz, aldezarrera, kale nagusira, hiriaren bihotzera. Bueno, oraindik ez dugu esanen zehazki zer datorren, baina oso albiste onak datoz. Urriaren batean partekatuko ditugu entzuleekin eta komunitatearekin, baina kasu...
2: 2018. ikasturtea, Iruñeko erdigunetik abiatuko du Euskal Herri Irratiak, Donibane, Irrintzidorre hau, etxe izan dugun hau utzi, eta kale nagusiko 54. lagoaz, Ezpel eta Jauregiaren pare parera. Handik sortzen segitzeko asmoz, segi dezagun elkar hartuta bidea euskaraz egiten.
7: Milesker Maialen, ederra benetan gaur egindako errepaso, nostalgia eta oroitzapen saioa. Izan erentzule, orain bai iritsi da Irrintzidorreari agur esateko ordua. Duela 37 urte igo ginen irratilariok, urtetan Iruñerrian euskararen itsasargi izan den dorre honetara. Euskarak ikusgarritasuna behar zuen, argitara atera, altuera eman eta batez ere uinak edatu eta zabaldu. Edabide euskaldunen umezurtzen Iruñerrian. Urte derrak pasa ditugu hemen. Zenbat gonbidatu, zenbat lankide, zenbat saio, albistegi, elkarrizketa, zenbat ikastoletako horren bizitak, zenbat begirada terrazeteik, zenbat egun senti, zenbat ilunabar. Zail izanen da, Iruñerriko euskaldunen bat topatzea noizbaiten, Irrintzidorreko 13. pisu honetara igo ezenik. Eta orain zer, aurrera begira jartzeko ordua da. Euskara, altueratik, zabaltzetik, erdigunera jartzerago, azkale nagusia izanen baita Euskal Herri Irratiaren urrengo etxea. Nagusia, handia, emanen dugun pausua bezala. Aldaketarik ez gure helburuetan, zuekin entzule, Iruñerriko euskaldun eta euskaltzaleokin, euskarazko irratia gertukoa egiten jarraitzea izanen da. Baina aldaketa asko, aurrera urrats aunitzaldiz, gure etorkizun hurbilean. Bagoaz mudantzan, baina adi, urriaren batean, erdigunetik, kale nagusitik, zerbait handia helduko baita guztion etxetara. Egun batzutan gure sintonia itzalita egongo da, mudantza egiten dugun bitartean, baina bestaldean espero zaituzegu. Agur Irrintzidorrea, petir arte, kaixo erdigunea, kaixo kale nagusia, segi lanera.

0: euskalherriairratia.eus. Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan, karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
2: Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begiz-begiko zerbitzua.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
5: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Kaixo entzuleo kamarrak eta hamar minutu ditugu, dakizuen bezala gaur egun berezia da Euskal Herria Irratirako. Azkeneko eguna delako hemendik Irrintzi Dorretik ahotsa zuekin partekatuko dugun eguna. Lehenen gordua berezia izan da oso, eta orain pixkaten mendik atera eta beste historioi tarte azkeneko diegu ere. Gure historiaren parte den eta aldi berean behin eta berriz berreinterpretatu den irudi batera hurbilduko gara. Sorginak, nortzuk izan ziren benetan sorgin keriaz jazarritako emakume haiek? Nola eraiki zen gaur egunera arte iritsi den irudi hori? Eta batez ere, zer gertatzen da gaur egun historia, zer geratzen da historia hartatik? Horretaz guztiaz hitz egingo dute Nafarroko Unibertsitate Publikoak antolatutako udako ikastaroan, errealitatearen eta irudikatutakoaren artean sorginak denboran zehar. Bere helburuak hobeto ezagutzeko eta Nafarroko sorginkeriaren historiara hurbiltzeko Amaia Nagusia Pimulier, Nafarroko Unibertsitate Publikoko Historia Modernoko irakasle, doktore eta ikastaroaren arduradunetako bat gurekin dugu. Kaixo, Amaia.
2: Egunon.
1: Egunon. Zergatik antolatu duzuen Nafarroko Unibertsitate Publikotik ikastaro hau, sorginak denboran zehar, ikastaro, udako ikastaroa, zein da honen helburua?
2: Bueno, sanen nuke sorgineizaren inguruko fenomenoak, gaur egun oraindik baduela oi hartzuna gure lurrean, ezta? Pentsadiez, hori dela gutxi 500. Urtemuga ospatu genuela uretzeko fede autoaren 500. Urtemuga, digu gure lurran jazarpen hori eman zela, eta gaur egun oraindik hainbat herriko jaietan, inauterietan, baina baita ere kultura popularrean, ez? Eleberrietan, filmetan, sorginaren irudia agertzen zaigu behin da berriro, behin da berriro. Orduan, alde batetik ikusten duguna da badagoela gogo bat edo interes bat behintzat, ez, herriaren aldetik, eta bestetik ere zera zientzia munduan edo ikerketa mailari dagokionez edo akademian badugu interes hori ikertzeko oraindik sorgineiza ezer izan zen, nolakoa izan zen, baina baita ere ikuspegi historiko, baina baita ere antropologiko batetik nola gaur egun irudikatzen ari dugun hori. Ez? Orduan, guzti horri erantzuna emateko, pentsatu genuen interesgarria litzatekeela udako ikastaro bat antolatzea. Ze gure ikerketa taldea gainera horretan ari da, aspaldi, baina uste dugu eta sinisten dugu unibertsitatetik ezagutza partekatua izan behar duela edo bestela ez da ezagutza. Orduan, ikerketaren parte bezala divulgazioa ere egon behar du. Eta, bueno, horretarako antolatu genuen udako ikastaroa.
1: Zuk esan bezala, ikerketa esparrua zaratago, sorginen inguruan interesa handia dago gaur egun ere, eta ikastaron helburua ez da soilik sorginen eizaren historia ezagutzea, hau da, atzera begiratzea, baizik eta gaur egun sorginaren inguruan sortu diren irudiak ere aztertzea. Zergatik da garrantzitsua bi ikuspegi hauek uztartzea, ez soilik historia horretan geratzea, baizik eta gaur egun egunareko errealitateari ere erreparatzea?
2: Bueno, konplexua da, baina esanen nuke historialariok askotan frustrazioa sentitzen dugula sorgineizaren fenomenoa aztertzen dugunean, batez ere bere kontakizunaren inguruan, ez? Nik uste dut aski soberan ezaguna dela realitatea gure lurraldean, ez? Batez ere emakumeak izan zirela jazarriak, Pirineoan kokatu zen fenomeno bat izan zela monarkia hispanikoari dagokionez, gauza asko dakizkigu horren inguruan, inkluso jurisdikzioari dagokionez, inkisizioa ibili zela, baina batez ere auzitegi zibilak ibili zirela jazarpen horren atzean gure lurraldean, eta bar, baina gero, errealitatea ere bada ere jarraitzen dugula irudikatzen sorgina gaur egun, esan bezala gure jaietan, gure ospakizunetan, baina baita ere eleberrietan eta pelikuletan estereotipo askorekin. Eta horri ere aurre egitea ezakit zentzurik duen ere, ze hori ere bada errealitate bat. Hau da, sorgina ere eraikitzen dugun figura bada, ez da bakarri figura historikoa, baizik eta gaur egungo ere figura bat. Orduan, guzti horri ere erantzun bat eman beharko litzaioke, zergatik irudikatzen ari dugun, irudikatzen dugun bezala, zergatik hainbeste gure lurraldean, ez? Zergatik dugun, ez nuke esanen obsesioa, baina nolabait liluratuta gaude sorginarekin, ez? Euskal lurraldean, eta erabiltzen dugu historikoak ez diren hainbat gauza ere aldarrikatzeko, adibidez feminismoak bereagatu du, baina esanen nuke ere euskal kulturaren edo identitatearen parte ere bilakatu dugula, eta hori ere eraikuntza bat izan da. Eta oso interesgarria da ere, ezin dugu ukatu, eta naiz eta agian errealitate historikoarekin batez egin, bueno, hor dago, eta hori ere aztertu behar da. Orduan, horren inguruan, bueno, gu bagaude, esan nahiko nuke ere, igual aurreratzen ari naiz, baina Nafarroko Unibertsitate Publikoko hainbat ikertzaile, hainbat historiagile bagaude, UNITA proiektu batean, UNITA bada aliantza bat, Europa mailan ematen den, unibertsitate ezberdinetako aliantza bat, eta hor RECO proiektu batean gaude PO unibertsitatearekin, Turinekin, Savoy Montblancekin, eta ibili gara urte betez fenomeno hau ikertzen ikuspegi historikotik, baina esan bezala ere, esaten nuena, ez? Gaur egun nola eraikitzen ari den, nola kontatzen ari zaigun hori, eta horregatik iruditzen zitzaigun interesgarria edo interesgarria baino gure bete beharra guzti hori transmititzea eta eskaintzea, ez, publikoari. Horregatik ikastaroa.
1: Eta eskaini edo hau sakonki ikusiko duzue ikastaroan, eta disziplina arteko ikastaro bata. Historia, antropologia, etnografia, zuzenbide artea, literatura, zinema, zergatik beharrezko ikusi duzue edo modu hontan eraiki duzue, zere karpen egiten dio disziplina bakoitzeak, kasu hontan isorginen inguruko lanketa honi?
2: Bai, hori da, horrela planteatu dugu, eta bueno, egia da antolakuntzan hiru historiagile gauden heinean, Irati Zurbano, Alvaro Garaibarretan ineu, gure planteamendua ere kronologikoa izan da, historiagile gara, eta horrean ezin dugu hori ekin, baina nahi genuen, ba hori, zurdiozun azkenean, fenomeno hau ikertu daiteke, disiplina oso ezberdinetatik. Guk asko ikertu dugu historiaren ikuspegitik, baina badaude beste batzuk, beste ikuspegi batzuetatik ikertzen ari dutena, eta hori uztartzea oso interesgarria iruditzen zitzaigun. Horregatik, gure planteamendua izan da, bueno, badakizu, bueno, gero esanen dugu egitaragoa, baina irailaren 10ean hasten gara osteguna, eta irailaren 11 ostirala bukatu, orduan hasiko gara, markatu, ikuspegi historikotik, hori bai. Horretarako gonbidatu ditugu gaur egun gai honetan gure lurraldean adituak diren pertsonak, gehiago daude noski, baina badakizu egitaro batean aukerak eta bat egon behar du, eta orduan horretarako egin duguna da fenomeno hori ikertu edo aztertu edo kontatu garai historiko horretan, hau da, modernoan, 16. 17. mendeetan gertatu zena azalduko dugu, pizkatatzerago ere joanen gara, ze Iñaki Bazan EHU-tik gonbidatu dugu ere pizka kontatzeko gure lurraldean behe erdi arotik ja zer hartatzen ari zen horrekin, baina gero beste batzuk ere honen dira, pues, Jesus Mari Usunari, Leire San Martin ere, ikertzaile ere gazteak ere genituen gurekin, eta badakizu, Leirek argitaratu zuela sorginkeriaren inguruko, sorgina izaren inguruko liburua Iruñan, nola eman zen, orduan bera ere izanen dugu gure lehenengo egun horretan, eta orduan lehenengo egunean batez ere ikuspegi historikoa eskainiko du. Bai, bueno, nire kasuan beti atzean zer dagoen asaltzen saiatzen naiz, arrazoi asko daude, sorgina izaren fenomenoaren atzean gauza asko gertatu ziren, ez bakar. Ez dago arrazoi bakar bat, hau asaltzeko, nire kasuan, nire interesa kokatzen dut gehiago generoan, ez? Zergatik, hainbeste emakume, garai horretan, jazarriak, ez? Horren pixkat kontatuko dut hori horren inguruan. Jesus Mari Usunari zeka adibidez, bere ikerketetan gauza berriak aurkitu ditu, eta adibidez, gaixotasun mentalaren inguruan hitz eginen dugu. Digu, nola horietako emakume asko antza, garai horretan ezin zen esan, ez? gaixotasun mentalik zutenik edo zuten kontzeptu hori erabiltzen ere, melankolia eta horrelako kontuak erabiltzen zituzten, eta horri buruz ere hitz eginen digu. Eta baita ere, bueno, gure lankidea den, Lupeko lankidea den, Roland Jimenok, ba, berak nola hori horri biliziren, horri bilizen inkizizioa eta ausitegi zibilak ibiliziren, ez? Jurisdikzio gatazka bat izan zuten, eta horren ere inguruan ere hitz eginen digu. Bueno, pixkat lehenengo eguna ikusten duzun bezala da hori, ikuspegi gehiago historiko-juridikoa. Baina, ba bai, disiplina ezberdina sartu nahi genituen, eta bigarren egura gehiago izanen da, sorginaren irudiaren ingurua. Nola, bai, sorginaren irudi historikoa, horrekin hasiko gara, iratik urbanok erinen digu ibilbide hori, nola eraiki zen sorginaren irudia garai horretan, aro modernoan, eta nola iritsi den gaur egunera arte. Baina, baita ere, iruditzen zitzaigun garrantzitsua, bueno, gaur egun adibidez arteak ematen ari duen ikuspegia, ez? Sorginen inguruan. Badugu argazkilari bikaina gure lurraldekoa den Bego Anton, aurten argitaratu duen liburuarekin, haiek danak sorginak du izena. Euskeraz gainera, bueno, argitaratu du euskeraz, gazteleraz eta frantsesez, eta da oso liburu polita, argazkiz beteta, gure Pirineotako irudiekin, eta orduan ere berak ba bere ikuspegia eskainiko digu. Eta bestetik, lehen esaten nuen bezala, proiektu honetan, bueno, antolatzaileen artean gaude NUP, Komunitas Ikerketa Institutoa, baina baita ere UNITA taldea, orduan gure lankideak ere gonbidatu izan ditugu, Turinekoak eta Pokoak, ze beraiek ari dira ikertzen sorginaren inguruan, ba hori eleberrietan, nola agertzen den, gaur egungo eleberrietan, ze nola irudikatzen den sorgina, eta horretarako Alaia Davant gonbidatu dugu. Eta bestetik, Juliet Gai, bera oso interesgarria da, nik uste dugu guretzat, eta gure publikoaretzat oso interesgarria izanen dela, bere itzaldia, ze bere tesi doktorala, egiten nahi du, euskal zinemaren inguruan, nola euskal zinema garaikideak, nola bera ganatu duen sorgina eta nola irudikatzen duen. Ordan aztertuko ditu gaur egungo denok ezagutzen ditugun azken urteotako pelikulak non sorginak agertzen diren eta bueno, iruditzen zitzaigun ere hori badela garrantzitsua ere esan denuen bezala hasieran ba ulertzea badagoela sorgin historiko bat, errealitate historiko bat, baina gero gaur egun guzti horri beste irakurketa bat ematen ari zaiola eta zergatia ere ulertzea ba garrantzitsua da.
1: Bi egunetan, irailaren 10ean eta 11ean, sorginen inguruko ba, ikuspegi ez, aberasgarri eta anitza eskiniko duzu, zuk esan bezala lehenengo eguna historiari erreparatuko diozu, bigarrenean gehiago, bai, historiatik hasita, baino sorginen inguruan sortu den iruditeri horri, gaur egun egunera arte. Zure hitzaldian zehazki, emakumeen aurkako disiplinamendua izango duzu izpide, zuk aipatu duzu, ba, genero ikuspegi horretatik egiten duzula lanketa. Zer lotura dago sorginaizaren eta emakumeen gaineko kontrol sozialaren artean?
2: Ba, lotura handia, ez? Nik esaten dut, egia dela ere, sorginaiza balio izan zuela edo tresna bat izan zela gizartea disiplinatzeko. Ez bakarrik emakumeak disiplinatzeko. Gure lurra ere disiplinatzeko ere tresna bat izan zen. Azkenean, garai horretan estatu modernuak ere ekitzen ari ziren, zentralizazio prozesu bat hasi zen, ez, momentu horretan, eta orduan lurralde periferikoak ere disiplinatzeko balio izan zuen. Orduan, esan ezagugu sorginaizak balio duela nahi duzun guztirako, baina baita ere garai horretan oso garrantzitsua da, eta ezin ahaztu, ba, salatuen artean, euneko, batzuk diote euneko 70, 80, bueno, gure lurraldean kokatzen da, euneko 80 piko bitartean, emakumezkoak izan ziren, ez? Ordan nik beti hasieratik gai honekin hasi nintzenean, ba galdera hori egiten nion nire buruari, zergatik hainbeste emakume, ez? Eta badu zer ikusia garai historiko horrekin, ez? Kokapena du, esan bezala estatu modernoaren sorreran gaude, baina baita ere patriarkatuaren errotze batean, ez? Erdi aroarekin alderatuz, berpizkundea, renazimendua bezala ezagutzen dugun garai hori askoz ere gogorragoa izan zen emakumeentzat. Atzera pausu handiak bizi izan genituen, ba, adibidez lan munduari dagokionez, eremu publikoari dagokionez, prozesu historiko bat da, noski ez da egun batetik bestera gertatzen den zerbait, mendeetan zehar gertatzen den zerbait izan zen, geroz eta gehiago emakumeak bultzatuak izan ginen eremu pribatura, ez? Batez ere gure papera amatasuna izan behar zuen, eta zaintza. Eta horretarako erresistentzia, edo horren aurrean erresistentzia, egon zen, ezen izan zerbait pazifikoa, ez? Bortitza izan zen, violentziaz jositako prozesu bat izan zen, eta orduan prozesu horretan berriro ere tresna ezberdinak izan ziren, egon ziren. Adibide sexualitatean ere, oso gogorra izan zen, sexualitateari dagokionez, edo emakumeen okabide sexuala asko kontrolatu zen, eta zigortu egin zen. Adulterio prozesu pilo bat ditugu ere garai horretan auzitegi zibiletan, eta adulterioa, amantebamiento bezala ezagutzen dena, horrelako kontu asko agertzen du, eta baita ere zorgineiza, bai, zorgineiza ere izan zen modu bat disiplinatzeko, ez? Beldurtzeko.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus

Eta onaino kontatu nahi genizuena, bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, beroak albiste izaten jarraitzen dugunean, zenbait udalerrietan lehortea dela eta neurriak hartzen hasiak dira. Zuian Araban esaterako udalak herriak bizi duen ur eskasiaren ondorioz murrizketak ezarri ditu, besteak beste baratzak eta lorategiak udestatzea debekatu du, baita igerilekuak betetzea eta ibilgailuak garbitzea ere. Udalak adierazi du euri faltak eta baia ibaiaren ur maila baxuak egoera larria sortu duela eta gaineratu du neurri hauek indarrean egongo direla egoerak hobera egin arte. Eta lehortea Ipar Euskal Herrian ere, bertako laborariak beroaldiaren ondorioak pairatzen hasiak dira, Ainitze Butrón.
2: Alako berorik ez dute sekula ikusi laborariek. Maiatzan hasita, ekainean, uztailan eta abuztuan etengabeko beroaldi horiek eragina izan dute baratzezainen uztan. Francis Lagea laboraria da Lekornen eta ELBeko kidea.
3: Sobera azkar eman dute sobera goizik eta gero hanitz lore hildira. Taloreaik galtzen duzularik ez duzu fruiturik.
2: Produktuaren erdia galdu dutela diote baratze zainek, uda maieran ELBe sindikatuko laborariek balantzea eginen dute. Geroari begira kezka da nagusi, Francis Larrearen ustez, ondoko urtetan errepikatuz gero, laborari askoren gelditzea eragingo du.
1: Hain zuzen ere, beroaldia izpide egoera nahasi xamarra izango dugu arratsaldean, zerua estaltzen joango da eta Araba eta Nafarroan ekaitzak jotzeko aukera asko dago, txingorra ere ez da baztertu behar. Hausteburako ere udaldi ez egonkorra iragarri du Euskalmetek, zapara da trumoitxuak izango dira tarteka eta termometroek bera joko dute. Hala ere, temperatura bero udatiarrak mantendu egingo dira. Gainerakoan, Bermeon Bizkaian, Elisabete Etxanobe diputatu nagusiak herriko atun industrian jarduten duten kontserba enpresa eta hauek mundura zabaltzen laguntzen duen Bermeo Tuna World Capital elkartea bisitatu ditu. Bertan izan dela, ekonomia urdinean diharduen industria honek Euskal Herriari egiten dion ekarpena goraipatu du.
4: Gaur emoen Bermeon ikusi dugunak argi izten dau, Bizkaitik posible dala, proiektzio internazionala daukan jarduera ekonomiko bat zuzentzea. Era berean, errotuta dagoen jarduera ekonomiko bati esker, enplegua mantentzen dugu, baita baliokateak mantentzen dugu, eta erabakitzeko tokiak hemen Bizkaian eta Bermeon jarraitzen dau.
1: Sektoreak munduan duen garrantzia azpimarratzeko aldundiak datu batzuk eman ditu. Euskadiko atun sektorearen baliokateak 1.889 milioi euroko eragin ekonomikoa du mundu mailan. Gainera horietatik 881 milioi Euskadin gelditzen dira. Bermeon sektore honek ia 21.000 lanpostu sortzen ditu eta 45 itsasontzik lan egiten dute arrain honen arrantzan, estatu mailako atunontzi guztien 164%. Bestetik, nazioartean etenaldiak Siziliako aire trafikoan, Etna sumendiak 1000 hegaldi baino gehiago bertan behera gelditzea eragin du Kataniako aireportuan. Aino Mendiburu, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Neon mila herritar hegaldirik gabe geratu dira, azken 20 urtetako kopuru handiena da. Kataniako aireportua gutxienez bihar arte itxita egongo da, zerura begira jarraitzen dute, haizeak zein norabide hartuko duen zain, Sumendiak jaurtitako errautsak nora zabalduko diren zain. Kataniako aireportuan hegaldi gehien eskaintzen duen Ryanairrek jada ohartarazi du, hegaldiak bertan bera geratu, atzeratu edo desbideratzeak egongo direla. EasyJetek bertan bera utzi ditu bere hegaldiak eta Wizzarrek Palermo, Trapani eta Komisoko aireportuetara desbideratu ditu. Italiako Geofisika eta Vulkanologia Institutuak jakitera emanduenez, uneotan Etna sumenditik bera lau lava isuri ikus daitezke.
1: Erne errepidetan segurtasun sailaren arabera 7 kilometroko autoilarak izaten jarraitzen baitugu Irun eta Hendaia artean. Muga gainditzen bai bazarete, Erne ibili errepidetan segurtasun sailak harretaz gidatzeko gomendioa zabaldu du. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru izango duzue hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu informazioa une oro eskura duzuela interneten orain.eus atarian.

0: gai zaila amarreko kantu zerrendan kabitzea ezta.
1: Ba bai, oso zaila. Oso zaila. Ne horri batean, zure bizitza bat amarreko hundian sartzea bat zela, ezta? Ego amarreko txikian kasu honetan behar bada.
0: Azeran zemata beste atera hote zitzaizkizu?
1: Puf, asko, baina horre irizpide batzuk jarri nituen, behar bada kontzakizunetara, gertzakizunetara, pasadizuetara, inguruko hurbileko maiteekin loturak gertukoekin bilatu, eta amairuko zerrenda bat osatzea lortu nuen, baina bakit, amairu, ez ziela sartuko honekan,
0: Bueno, saiatuko gara, alegina eta erronka. Segitutik egin zenikon galdera, bertsoa sartzerik baldago, eta zer antzungo diogu ba, bertsolari bati?
1: Bai, egia esan, espero nuen erantzuna ere, baina, bueno, hori ere beste irizpi bat izango zen, begira, ezezkoa eman bazeni date, ba, bi gutxiago izango ziren. Baina, bueno, horiek sartu dira, eta horregatik amairu, baina ez ditugu denak entzungo.
0: Guk inoren bihotzari ez diguz ezkerik emate. Xabier Zukia, mi esker, zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gomidapenari, bai ezko mateagatik.
1: Ezkerrik asko zuei.

0: Xavier Sukia Etxeberria. Ez genuen ez, oraintxe ezagutu, bekario Euskadi Irratian. Giza zientziak eta komunikazio ikasketak eginda zetorren, hori otarra. Gero, aditu genuen, Itza Jola saioan, bertsoak hautatzen eta aurkezle eta elealea ere berezku izan zen. Ordurako, telebistako platoa ezagututa. Herriaren ordezkari telebistan txiskola umore saioan parte hartu, eta lehiaketa irabazitakoa da. Ez dugu eskatuko orduko txisterik, urte batzu pasatu direta. Bizi natura aldarri eginez, udaberria loratzen eta bizi berritzen erakutsi digu Urdaibain, Urdaibaitik. Telebista aurkezle dabil, hamarkada honen hasieratik, bi batzuek saioan aurkezletza konpartituan. Maialen Arzaiusekin batera egunero eskaitzen digu bertsoren bat. Biak, bertsolari. Jo, bertsoa gustoko eta bertsotan aritzeko egokire egunero, hori zoria hori.
1: Ba bai, alaxe da. Egi esan, askotan esaten diot Maialeni, nik egunero abesten dut zortziko txiki bat Maialen Arzaiusekin. Bueno, plaza politia da, ez da? Bertsolariek askotan euren bizitza plazetan neurtzen dut eta, bueno, oso plaza politia da.
0: Asko egiten dituzue, ba, egin dituzue.
1: Asko egin ditugu, jolastia, plaza jolastia oso jolas modura hartzen dugu, eta oso gustora egiten dugun ariketa da, egunero, bai, uh-huh. Politia da.
0: Bertso gustoko, bertsolari izan eta bertso programa zure esku izan zen Euskadi Irratian, Itza Jolas, hori bai. Da zori hori.
1: Ba, bai, egia esan, bai. Batez ere, kontuan izan da, garai batean, Mujikaren perlaiek nola entzuten genituen Nikolas zenaren, ez da? Nikolas Aldai zenak nola jartzen zizkigun okerrezpana izigan dugu izetan, edo buruzarien Espainia, bertsoaiek entzun eta irratiaren lura barrura ino sartu zitzaigun hoi, ba, gero ustekabean eta bapatean eta bate espero gabe eta kalkulatu gabe, ba, Nikolasekin. Ari nintzen lanean, Nikolasen erretiro hartu aurreko hilabeteak berarekin pasan izuen, berak asko erakutsi zidan, eta gero, ba, haren lekua hartzeko, haren zestigu hartzeko suertea, zoria, eta bai, ba, ohorea izan nuen.
0: Xavier Sukiaren bihotzeko fonotekan lehen doinua bertsulari baten ahoti datorkigu.
2: Aizak nigiri bota behar dit, bertsoko

Niri begira hortik daduzkat alperrikako bibegi. Ikes nauk noski nik usiko, baina nik ikuste aukik.

0: jarrita mote, zertako hago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin, ez degematen motela. Azal zimur zen ari aiz motei, laska hotxikin.
1: Lazka hotxiki izpiluaren aurrean jarri zutenekoa.
2: Bai, unkitu egiten naiz, bertso hauek entzuten dituenean, unkitzen naiz, lazka hotxiki bera gogoratzen dudan, bakoitzean asko gogoratzen dut, askotan daukat oso presente, bere ume aurpegia, ni lazka hotxikiri beti ikusi izan diot ume aurpegi bat, oraindik ere bere argazkiren bat, alako jatetxeren batean, edo etxetik kanpora joan dakoan, ze badaudean, eta hemen bere irudiak eta argazkiak ikusten dudanean, ume bat ikusten dut ume bat parrez edo negarrez edo goxotasuna, sensibilitatea izugarria ikusten diot, eta gure aitari urte betetze batean oparitu nion, bera, beti izan da oso lazka hotxiki zalea, zuzenean ikusitako ere bai, eta haren pasadizoak askotan kontatzen ditu, haren txisteak, bueno, bakizu haren alto eta niez, eta, bueno, lazka hon jaio eta hazi inunez, eta, bueno, berak beti kontatu izan dituen txiste hoiek, hauek erosi berrituk, eta ez hauek erosi gabere ona zaudek, eta, bueno, ba, amaika txiste hoiek dena gure etxan beti aitzak kontatu izan ditu, eta urte betetze batean, oparitu nion, pendrive batean, lazka hotxikiren, bertso pila bat, baina pila orduak, bertso aldi guztietan dago lazka hotxiki. Eta aitaren kotxean azken 10 urteotan, ze 10 bat urte izango dira, ura sartuta dago, ez da ateratzen. Aitaren kotxean sartzen bali mazara, lazka hotxiki, bueltzaka dabil denbora guztian. Eta, bueno, izugarria, eta gero uste dut, guk ere gure hiru semei irakatsi dizkiagula bertso hauek beste batzuen artean. Gaur kozkortu dira, eta behar bada astuta izango dituzte, baina bigarren edo hirugarren kantatu aldirako, goitik bera hiru bertso hauek abestuko lituzke.
1: Da zarra egiten duzu, aitonarekin bidali autoan?
2: Adibidez, aukera hona izan daiteke, han beste batzuk ere ikasiko lituzke, baina gogoan dut, behin leitzara egun pasaioan ginen pelotan ibiltzera umeekin, eta gure txikienak, ganisek, pala edo raketa edo hartu horrela, eta izpilua bailitzan, ez da, begiratu, eta nola bestu zituen leitzako frontoian, bertso hoiek, eta zugarrezko grazia egin zigun denoi, baina begira ba, umeak zertzeukan buruan sartuta, eta bueno, gure ondorengoetara iritsi dira. Zakigun noraino gero.
1: Imintzio eta guzti.
2: Bai, imintzio eta guzti.

0: ere, Lorde Siriondo.
1: Bai, Lorde Siriondo. Bai, honek ere konturatu naiz bihotzeko fonoteka gozatzerakoan aita oso presentzia izan du bala. Ba, ez dakit horrela atera zaitz, ama ere bai noski gurasoak. Aita kantaria, gure etxean aita izan da kantaria, aita da kantaria. Izango nuke aita kantaria eta ama dantzaria. Horrela nolabait ere festarekin deskribatu beharko genituzke. Ez asko kantatu, asko dantzatu dutelako, baina lasailkatuko genituzke. Eta aitak ere kontatu izan du, ba, Lurde Siriondo ikusi izan duela zuzenean, ba, ataunera eta etorri izan zenean bere garaian eta beste. Eta sekulako leherketa izan zela. Ba, Lurde Soltzaigo eta bomba bat izan zela bere garaian, zer astintzen zuen eta zer mugitu zuen artista horrek, ez, bere garaian sortu zenean, atera zenean, argitara atera zenean. Eta iaz dokumentala ikusi nuen, Idoia Garcés eta Ingek egin zuten dokumentala, eta deskurritu nuen, ba, Lurde Siriondo deskurritu nuen, zenik enuen ezagutzen, makumea enuen ezagutzen, eta ikusi nuen, ba, dramaturgiako zeukan bere gaitasuna, antzerkia egiteko, idazteko, eta batez ere, umeentzat, umeen mundura, zemat abesti, zemat ume kanta, zehazka kanta ezagutzen dugu, ez da, bien artean, Xabier da bien artean abesten duten hori ere amaikaldi zabestu izan dugu etxean, baina hor deskubritu nuen Lurdesek egindako abestien mundu bat ezagutzen enituenak, eta segurazki entzule askok ezagutuko zituztenak, ez? Hori batetik, hor izkutuan zema dagoen ateratzeko. Eta gero, honek narama, ba, Land Roverrean familian Aralarrera ardietara joaten gineneko garai, aita artzaina, amare bai, ofizialki aita artzaina, baina amak ere artzain lanak askotan egin ditu gure etxean, aita lanera joaten zenean amak egiten zituen, etxeko lanak eta etxetik kanporakoak ere bai, eta Aralarrera bidean abesten genituen ez tokan mairuren, bueno, kantu pila bat, San Simon eta San Juda, Xabier Leterenak, Benitorenak, Lurde Serenak, eta honek goroitzarazten dit ez tokan mairuren mundu hori, eta garaiura eta gure Land Roverra.
0: Kaseta jira eta bira.
1: Ba, bai,
0: etxean diskorik ez?
1: Etxean diskoak asko, bai, asko.
0: Baina entzuteko ez?
1: Bai, baina gure etxean, bai, etxean ere, bai. Aha. Baina gure etxean musika asko entzun dagoak ez gara. Gure etxean egon gutxi. Otordua justu eta gero bazen ardietara, belarretara, ikullura.
0: Etxetik kanpoko lanetan.
1: Etxetik kanpoko lanetan beti.
0: Oan, urakantari.
1: Bai, kantari, altzenean mintzat, bai.
0: Oriotarrak, oriokoa du bihotzeko fonotekan.

ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo ardi zen

baino askoz gehiago. Beste gauza askotaz.

0: sanetziren gauzetaz.
1: Oroitzapen eta bakar minetaz.
0: Eta benere izanetziren

0: Aizetaz bakarrik mintzo.
1: Esoaren hitzak Benitoren ahotan. Bai. Aralarko bidean?
2: Bai, Aralarko bidean ez kantu hau zehazki, baina Benito bai, noski, loretxoa, zenbat gera, kantu hoiek lanrodorean askotan kantatutakoak baita ere, ba, bueno, gure euskal kantagintzaren munduko perla hundietakoak, ez da, baina batez ere, bueno, hartzantza, ez da, hartzantza oso oso presentzia izan da gure etxean, baina umetan orduak pasa izan ditut ardiak zaintzen, ikastolatik atera eta arratsaldeak pasatzen dituen, nire lehenbiziko bertsoak, bertsoaldiak, literatur, herriko literatur lehiak eta ara aurkeztutako lan guztiak esango nuke, hortxe txankako zelaiaietan sortutakoa direla gehienak, bakarrik ordu asko, eta pentsatzeko denbora asko, musika entzuten ere bai, eta bertxotan ere ordu asko, eta, bueno, ardiak eta hartzantza oso presentzia izan da gure etxean, anei arreba guztion bizitzan, eta noski, ba, Benitok kantu horretan hor, lozur hori badauka, eta gero, Benito, ez da, Benitorekin hori otarrok oso zorionekoa gara, zortea handia daukagu, Benito ikusi egiten dugu, Benito ukitu egiten dugu, Benitorekin itzegin egiten dugu, eta nahi duenak egunero. Benito hortxe dabil, batera eta bestera horri bai hartzean, atzera aurrera, bere pasioak egiten, eta etortzen zaizkit burura berarekin izandako zenbait izketaldi gainera horrela, bote prontoan tokatu parean, eta lasai geratu hitz egiten, eta, bueno, ordubetekoak edo luzeagoak ere bai, edo laburragoak ere bai.
1: Filosofatzen.
2: Bai, filosofatzen, Orioko barra inguruan gogoratzen naiz behin, eta horregatik hemen ere aizearekin, ez da, aizearekin mintzatzen da, aizearekin hitz egiten du, eta berak naturarekin, naturarekiko badauka ez dakit miresmen, errespetu edo nahi duzun hitza jarri, izugarria, eta egun hartan ere, ba, horri buruzari ginen, eta esaten zigun hemen aldamenean mendiari begira hori eta zarautzen artean dagoen mendi horri mendibeltz esaten diogu, eta mendibeltz behatzarekin horrela erakusten zian, da esaten zian, nire kantu gehienak hemen daude, mentzeudek nire kantu, berak lotura hoiek oso baneratuta dauzka, eta bai, naturaren presentzia, eta bai, ba, Benitorekin izan dako izketa jako oso gogoan ditut, gauza asko kontatu izan dizkigulako.
1: Kontatu eta galde erantzunetan ere bai. Galdera bat ere hortxe duzukiak fonotekan, gazteleraz egina.

0: nondik etorritako arestia duzun?
1: Ba, lehen, aipatu diazu diskoak etxean, eta etxean disko asko ziren. Aldean genuzkan ez dokamairuko guztiak, ez? Lehen aipatu ditugunak, oiei gehituta argoitean nahi arrebak, lupe, erlak, eta bueno, beste hainbat eta hainbat, eta beste aldean, behaldean, baziren los tres sudamericanos, Enrique Illana, Sergio Estibaliz, Mocedades, eta tartean, José Luis Perales, Juan Pardo ere bai, goratzen dut. Gure izari Juan Pardo gainera asko gustatzen zitzaion, da gustatzen zaio. Esan dituenak eta José Luis Perales. Eta kantu hau, kantu oso oso ezaguna izan zen bere garaian, ba kontua da, ikomo ez el hori gaur egun gure aitaginarreba dela, nire aitaginarreba. José Luis Jaben Bengoetxea. Iruñakoa da, bueno, bere Izurriagan jaioa, baino Iruñakoa, eta bera da. Eta nik historia hau deskubritu nuenan, ba izan zen, ba, ezinestekoa, izugarria. Eta kontua da, ba, José Luis futbolista izan zela, futbol jokalari izan zen bere garaian, Osasunatik ateratakoa, eta Espainiako hegoaldera, ba, talde desberdinetan jokatzera joan dakoa, ibilitakoa. Non zehazki ez dakit, baina herri askotan ekipo eta talde desberdinetan ibilitakoa. Eta ba, urte edo sasoi horietako batean, urte askotaz, urte, gaur egun 93 urte ditu berak, eta ari gara duela, ba, pentsa, ba, urte askota, askotako kontu ez. Eta ezagutu zuen neska bat, maite mindu ziren, baina neska horrek bazuen nobio ofizial bat. Baina neskari futbolista gustatzen zitzaion, Naparra Jose Luis gustatzen zitzaion. Eta gainera neskaren mutil ofizial hori izan behar zen oso etxe honeko mutil bat, ez dakit, ba, duke, markez, ez dakit nungo baten semea, oso etxe honekoa izan behar zen, baina neskari zilin-zilin besteak egiten zion. Bueno, kontua da, denboraldia sasoia amaitu zenean, azkenean elkarra gurtu zuten, eta bueno, elkarra gurtu, eta ba, horrela amaitu zen historia hori. Bueno, eta kontua da, ba, hortik gutxira, bueno, hortik gutxira ez, pasatu ziren urte pila bat, Jose Luisek bere bizitza berregin zuen, ezkondu zen, bi seme alaba izan zituen, hortik urte pila batera, etxean telefono dei bat jaso zuen, eta deitu zion neska horrek, garai bateko, bere neska horrek. Eta esan zion, badakizu abesti bat daukagula, ezta? Eta, abai, baina nola abesti bat? Eta bai, ba, Peralesek abesten duen ikomu ez el hori zuzara. Da noski ordurako abesti hori oso ezaguna zen, da bera geratu zen, xok egoera minun nola, eta bai bai, eta itxuraan ez, ba, neska honek agurraen ondoren, banatu zirenean, ba, ondoren Peralesekin harremana bazeukaten nun bait, eta esan dezagon, Peralesi negar egin ziola, edo Peralesi kontatu zion bere maite mina, bere mina, sufrimendua, eta historia guzti hori dana, eta hortan oinarrituta Peralesek sortu zuen abesti hau. Eta gainera, abesti hau berez Julio Iglesiasek abestu behar omen zuen, badakizu nola askotan artistek batak besteari abesteak egiten dizkioten, ba, kompositore bezala Julio Iglesias egin zion, da azkenengo momentuan esan omen zionez, abesti hau niretzat hartuko dut, baina berez, ba, pentsa, izan ziteken Julio Iglesiasen abestia, baina Peralesena da. Beraz, gaur egun, el hori, José Luis Jaben Bengoetxea da, Izurdiagan jaioa, zerta dedikatzen du bere denbora librea, frontoira joatea gustatzen zaio, pilota zalea morratua da, eta hori, ba Izurdia jakoa.
0: Eta irumutikoen aitona ere bada.
1: Eta irumutikoen aitona ere bada.
0: Desamodio kontuak etzaizkio kantu bakarrean kabitu, Xabierri, eh?

0: Gaitza. Herritarrek osatutako garai bateko taldea.
1: Alaxe da, bai. Bai, Gaitza. Abesten entzuten dugun ahotsa Julen da. Julen gaur egun ja ez dago gurekin hiltzen. 2002an hiltzen, 19 urterekin. Pentsatzen dut, abesten ari den momentu honetan ahots honek eta 15 bat urte, 16 bat urte izango dituela. Izan zen, bueno, kolpe, zerra zen, kolpe izugarri bat ez, ba, hori bezalako herri bat entzat, ba, 19 urteko gazte bat joaten denean beti da mingarri, ez da, gazteen eriotzak oso gogorrak izaten dira herri txikietan, bereziki, eta esango nuke 19 urterekin mutilau egiteko gai izan zena, ba, asko, 80ekin ez garela izango, ze mutilonek utzi zuen arrasto bat, batetik dago, ba, gazte bat galtzearen eriotza eta pena eta min hori, ez? Baina mutilonek bere bizitza labur horretan bihotza, gure bihotzak hartu egin zituen, izan zuen gaitasun bat, izugarria, denengana iristeko, eta gaur egun berari buruz hitz egiten hasiko bazina Orioko edo zintxoko bazterretan bere ezagutu zutenekin, ba, kariñoz eta maitasunezko hitzak, ba, izugarriak izango lirateke, mutil bat, ba, oso bizitza laburrean asko egin zuena eta oso urrun iristeko gai izan zena. Eta goratzen dut, abesti hau, ni Oriora laneti bueltan kotxe sartzen ari nintzela, Kolontxiki tabernaren aurretik pasatzen ari nintzela, bider dira saltu egin zidan, da geratu egin ninduen. Eta bazterrera kotxea, eta esan zian, maketa garrabatuta zeukatela, hau zen orain entzun dugun abesti hau, kasete batean. Eta nahi zuen orduin bertan entzutea, orduan bazterera sartu genuen, kaseta barruan, eta abesti hau xebera jarri zian. Eta entzun genuen biok abestia, eta esan jo, ba, Julen, ze abesti polita, oso polita, eta bera zegoen, ba, kabitu ezin da, bakizu, ba, ba, gaztea, ilusioa, talde bat, musika talde bat, hori garrabatua, kantatua, eta, bueno, oso kantu polita, eta gero diskoa eroso oso disko polita egin zuten, eta hori, ba, nire bizitzan oso presentziagoen gauza bat, eta Julenekin gertatu zitzean gauza bat, nien naiz beste munduko, eta espirituak, eta energiak, eta gauzoietan nahiko esteptikoa naiz ez du sinesten, baina gertatu zitzean gauza bat, gauzoietan zerbaitek sinesten lagunduko badiz, horrek lagunduko liake gaur egun, eta nilanean ari nintzen, gara gertan Itziarko fabrika baten egiten nuen lan, produzioko lan batean, goizeko oso goratzen, baina turnoa egiten ari nintzen, eta nire piezak egiten ari nintzela, momentu batean sentitu nuen alako egonezin bat, eta utzi egin behar izan nuen egiten ari nintzena, komunera joan, buelta baten manuen, hartu nituen 5-10 minutu, pixka buelta mateko, eta berriz ere jarraitu nuen lanean. Eta gero, amaitu nuen ere turnoa, etxera bueltatu nintzen, eta horre esan zidaten Julen hiltzela. Eta kointziditzen zuen orduak, justu nik izan nuen egonezin horrekin. Orduan hori airean utziko dut, baina nire bizitzan zerbaitek horretan sinestera baliman erama, ba, hori da motibo bakarra.

0: Trato psikiatrikoa bisitatu ote duzu?
1: Ba, esango dizut, bisitatu nuen ez jakinean, jakin gabean nengoela, baina nengo nintzen. Eta kontatuko dizut, hau izan da gauza bat, kantu hau, ez dago atera bide oberenik, izan da esaldi bat, nire bizitzan zehar beti nirekin joan dena, eta oso tarteka ateratzen nuen, ez dago atera bide oberenik, nire buruari kantatzen nion askotan. Ta, kontua da, ba, duela, uste du, 95 zela, ba, pentsa zenbat urte, 91 urte, Gazte Santutako gazte topaketak egiten ziren orduan ere, gaur egun egiten dira, eta orduan ere egin ziren, da uste du, Donibane Garazitik berara edo, ba, ez dakitzema gazte pila baginen, eta kanpinetan, eta oinez, hiru eguneko ibilbideat egin nuen. Eta gau batean, menditzartean hor, ba, Garazitik bera tarte horretan akampada bat egin nuen, eta gau batean zu haundi bat egin erdian, eta inguruan gazte pila bat eserita, eta han hasi ziren gauzak gertatzen. Ez dakitzen bateraino zegoen prestatua, antolatua, baina, eta agertu zen, tipo bat, gitarra batekin, baina ikorduan 19 urte nituen, ez? Tipo bat, gitarra batekin, eta segundako espektakulo eman zuen. Nio, egin zuen abestu, jarri gintuen denok, astindu egin gintuen, berak, ez dakite, poseituta balego bezala, edo niri ala iruditu zitean. Eman zuen sekulako espektakulo, eta beti izan dut espektakulo hori, ba oso oso gordena eta presente, eta ez dago atera bide oberik geratu nintzen abesti horrekin, kantu horrekin. Eta gero, topaketa horren ondoren, ba, denborak eman nintuen abesti horren bila, baina enuen aurkitzen abesti hori, eta gero etxin nuen, bere garaian etxin nuen, eta ja, akordatu ere nintzen egiten, baina tarteka etortzen zitean, beti egon da nirekin esaldi hori. Eta iaz, bi batzueken gertatu zitean, ba, etorri zela Xabaltz artista, musikaria, bere disko berri orkestera. Eta elkarrezketa egin genion, eta esan genion, bueno, zuzenean abesti bat joko duzu hemen guretzat, ze abesti joko duzu. Eta berak esan zuen, ba, ostatuko psikiatrikoa, ez da? Eta nik genekien ze abesti zen, baina hasi zen zuzenean abestia jutzen, eta abestia hau zen. Eta Maialeni eskutik gela ditzen nion, eta esplikatu nahi nion zehari zitzen gertatzen, da Maialeni getzuen ez errolertzen, eta ni iaia silatik erori nintzen, zeta.
2: Ez zinkabituri.
1: Zen, zen abesti bat, bizitza osoan irekin zijuana ez nuela abesti hori aurkitzen, ez nuen lortu aurkitzea, eta alako batean horari zen abestiaren egilea, abeslaria, eta ura zen duela urtepila bat hankau hartzen kantari zegoen, eta gero berarekin hitz egin nuen, eta esan nion, eta bera ere geratu zen unkituta, eta bai gogoan dut gau hori, bai gogoan dut, berak ere gogoan zuen, eta izan zen, alako esplosio magia bat zorarria.
2: Eta Akelarraren magalik non harrapatu zuen, Xabixukia?
1: Ba, Euskal Herriko leku askotan, bai, Akelarraren atzetik ibilitakoak izan gara, eta plazaz plaza zubitako kuadrilarekin, lagunekin, lagun maiteenekin, ba, Euskal Herriko, bueno, puntatik puntara, Akelarren on, guan. Gipuzkoan bereziki, Bizkaian ere asko, Nafarroan ere bai, Iparraldera ere bai. Esango nuke Euskal Herriko, ba, provintzia gehienetara iritsi garela bereien atzetik, eta Akelarra izan zen, ba, gure garaian, ba, mugitzen eta astintzen gintuena, espektakuloa, showa, Patriz Dumora da Magali kantatzen ari dena, eta gainera gu harrapatu gintuen Jesus Mei Lopetegiren despedidak eta Patrizen iritsierak, ez? Eta hau izango da behar bada, ba, lehenbiziko diskoa Patrizek Akelarrarekin grabatu zuena, eta bueno, abesti hau, ba, bueno, uste Euskal Herrian ere ezagun egin dela, gure kuadrilan badira umei Magali izena jarri diotenak ere, eta Akelarrekoak oso maitea, kutxuna, gertukoak, hurbilak izan ditugu, eta uste dugu plazari sekulako ekarpena egin izan diotela urte askota, askota, askotan, eta merezi dute.
2: Plazaz plaza festan bai, eta lanean ere bai esan diguzu, lantoki batean olaritu zinen itziarren, bai. Artzailanetan aritutakoa, eta gero gizazientziak eta komunikazio unibertsitate ikasketak egin zenituen. Ez dakik unola esan, gelako betera noazin, eh?
1: Bai, alaxe da, bai, zortzi urte gehiago nauzkan. Hori, igeltxeritzatik pasata gero, igeltxeritzan ere ibili nintzen, da ikasketa gainera, goizetan ikasi eta arratsaldetan igeltxero lanak ere egiten nituen, eta bai, izan zen, dena utzi, lanpostu bat baneukan, etxe batean, hipoteka batean sartuta, esan dezagun, bizimodua nolabait ere bideratuta neukan garaian, lanpostu finko bat, baziru dienean hor geratuko nintzela, ba, barruak mugitu zizkidan zerbaitek, eta esango nuke, orduan ezagutu nuen neskak, oskiak, gaur egun nire bide laguna denak importantzia handia izan zuela horretan, berak lagundu zidalako nire bizitzari 180 graduko bira hori ematen, eta zuk ikasi egin behar duzu. Eta horretan sinistu, dena utzi, gurasoak eskuak burura eramanda, baino nora hua, motel, noa hua, noa hua, zea iaiz. Bueno, ba, lana utzi, dena utzi, unibertsitatean izena eman, 25 urtetik gorako azterketa gainditu, sekulako filigramak, ba, pentsa, institutoko edo ikastolako ingelesarekin, eta garai hartan utzitako ikasketa oinarrizko hoiekin, ba, unibertsitaterako salto hori, nolabaiteren ere burua prestatu, eta hori izan da, nire bizitzan egin duan gauzik, onena, behar badaz dut esango, gauza hobeak ere badirilako, baina onenetakoa bai, eta importantenetakoa bai.

0: Gozategi eta aita.
1: Bai, gozategi eta berriz aita, ezta? Bai, aita gaur izan dizuelen oso presente izan duela aukerak eta honetan. Kantu honek gauzasko ekartzen dizkit gogora. Batetik, hasiko naiz, esango dut gozategi edo Asier. Oriotarra, gure hurbilekoa, laguna. Eta beraiek hasi zirenean, kantugintzan hasi zirenean, ze ilusiorekin entortzen zitzaigun Asier bere doinu eta kantu berriekin hitzak jartzeko, ezta? Eta berezki garai hartan Ibai Esoain eta biok ze hurbileko gertuko gintuen eta guk ere ze ilusioz lagundu nahi genion, laguntzen genion, ba, bueno, letrak egiten, ezta? Eta hor oso oso historia politia dauzkagu, bere kantuekin goizaldeko orduak arte bere kotxean sartu eta musika entzun eta entzun eta entzun eta entzun, bueltaka bueltaka, eta hemen hau jarriko diagu, eta hemen hau egingo diagu, eta beste, eta gero bat ikantu bat eman besteari bestea, eta guretzat oso gauza politia izan da. Besteko Inigo Urdi indarra, gozategi taldearen hanka importantea, Asierrek uste dut zerua eta izarrak jartzen dizkiola taldeari, eta Inigo uste dut lurra ematen diola, eta lurra beharrezkoa da. Inigo da behar bada Asierri tarteka esaten diona, i, jetxe ibera eta egin ezagun hau, ez? Eta uste dut biek egiten dutela oreka perfektua, gero pertsona zoragarria Inigo da pertsona bat, nik nire bizitzanen naiz askotan egon berarekin, baina egoten naizen gutxi hoietan, ba, beti berarekin egon izan banintz bezala hitz egiten dut, sentsazioa betiko laguna, eta oso pertsona maitatu eta asko maite dudan pertsona da. Eta gero aita, nik gure aita ez du sekula negarrez ikusi, sekula, baina behin badakit negarre intzuela, nik ikusi behinuen, enuen negarre egiten ikusi, baina badakit negarre egintzuela. Bere aita hiltzenean ataunen, Isidro, Isidro eta Maria goian beude atango gure aitona mona galde baserrikoak, aitona Isidro lurperatu genuen ataungo goiko hilarrian, eta goratzen nahi zan badakizu, zerraldoaren bueltan nola goten den jendea, hasieran, eta gero ja jendea joaten hasten da, eta aita geratu zen beran bakarrik. Eta ni geratu nintzen mutiko eskor, zek izan bat urten ditu, baina osoko eskor, eta geratu nintzen aitari zelatan beste punta batetik, eta aita ikusten nuen bizkarrez, bere aitari begira. Eta ikusi nuen nola atera zuen painelua beti eramaten du, telazko, oialezko painelu bat, eta nola atera zuen painelua, eta nola sekatu zituen begiak. Enuen negarrez ikusi, baina bakitze negarre egin zuela, eta hortxe, ba, aita eta aitaren aita.
0: Datorrela orain irukoan, Xavier Zukiaren bihotzeko fonotekara, bertsozale egun batetik.

0: Maialen Lujanbio, Iratxe Ibarra eta Astetxu Arozena, gazte askorik erreibindikazioan.
1: Bai, bai, bai, orduan izango zituzten, ba, 83a, ba, 16, 17, 18, irurak bi urteren bueltan, urte, ba, adinkideak esango dugu, ezta? Eta ikusi da, barrabilekin zer ikusirik ez duela, bertsolaritzak. Testu ingurua, oso testu inguru tradizionala zen, bertsolari eguna, Donostian, Andoni Gaina aurkezle, atzean omenduak, Jose Agirre, Imanol Azkano, Lopategi, Garai Hartzako, Michelena, izango ziren Garai Hartzako bertsolari sonatuak, helduak eta gero omenduak, ez da, ba, urtero omentzen zirenak, ba, ez dakit bertsolaritzaren alde, lan asko egindako, baina beti ziren gizonezkoak eta adintsuak, eta txapeladunak. Nik egun horiek gogoratzen ditut, ilun jantzitako gizon txapeladun bezala, txapeldun asko zeuden egun horretan. Eta hauek izan ziren bertsolari egun hartzako haietako lehenbiziko esan dezagun, ez dakit, haize fresko, iraultza, borroka, etzen momentu xamurra izango behar badau entzuten ari ziren askorentzat pentsatzen dut, eta guan geunden begira guere beraien adinkideak Ibai Esoain eta Biok antxe geunden goratzen dut Victoria Eugeniako antzokia zen, eta antxe goran aurreko eskuak eusteko heldulekuan hor kokotza jarrita, eta guretzat oso importante izan zen beraien hau hau entzutea ere. Gure ganere honek eragin zuen kolpe bat, lehenbiziko aldia izango zen ia zalantzarik gabe esango nuke bertsogun batean ez emakume bat bakarrik simbolikoki kantatzera atera zena, baizik eta hiru emakumeen artean bertsoaldi bat elkarrekin egin zutena, eta horrek horrek gauza asko esnatu arazi zituela, eta gure ganere seguru nago eragin zuela eragin beharrekoa, eta gero eskertzen diet izugarri, ba, bertsolariak izan direlako, ez dira emakume bertsolariak izan, guk ez ditugu, bueno, nik ez ditut emakume bertsolari bezala ikusi, eta uste dut hori ez dela, uste dut beraien merituare badela hori, Maialen Maialen izan da ogibidea mutureraino ekarri duena behar bada, ez da, zalantzari gabe, eta Maialen guk behar bada bere adinkidea garelako eta naturala izan delako guretzat, ze guk eskolartzeko txapelketetan abestu dugu Maialenekin, da guretzat naturala izan da Maialenekin bertxotan egitea, baina guk ez dugu inoiz bera neska edo emakume bertxolari bezala ikusi, guk Maialen beti ikusi dugu bertxolari bezala.

0: apusturik egin, baina arrazoi zenuen. Etzaizkiuk abituek azituzun guztiak.
1: Manekien, manekien. Beno, ba, ez dakit, bertsoarekin jarraitzen dugu, ez da? Kasu honetan gutza-gutzarrak, proiektua, aurretik zazpizkalere egin zuten, Unaik eta Igorrek, eta, bueno, gu beti jarraitu izan dugu, ni beti jarraitu izan dut beraien lana. Asko gustatu izan zait, Unai eta Igorrek bertsolaritzari egin dioten ekarpena, beti, beraien koherentzia, beraien izateko modua, eta beraiek bezala hitz egiten duzu, guretzat, bueno, bikote izan dira, eta gero bakit noski, bakoitzak bere independienteki, bere bizitza, eta bere lana, eta bere profesional bidea ere badukala. Baina biak elkar hartuta, uste dut, guk bere garaian asko entzun genituen, gogoan dut Orioko festa batzutan txoznan turnoa egitea tokatu zitzaigun, eta noski guk orduan hauek disko atera berri zuten eta jarri genuen hau, disko hau, ba orain entzun dugun disko hau, eta noski guretzat politia zen, baina festan zegoenaren zat eta goizko orduietan, ba, ez dakit, ba, beharra dantzarako oso dantzagarria, etzen, baina guk eguen zorion txua, bezen, da konturatu ginen, ba, txoznan hainbeste jende ere etzegoela. Eta gero, ba, horre egin genuen musika aldaketa bat, baina guk oso zorion txua eguen den, ba, Unai eta Igo raundiak dira, eta behon daiela, ba, egin duten bideagatik eta egin duten ekarpenagatik eta koherentziagatik, nik hori aipatzeko nuke. Bereiek ibilbide osoan erakutsi duten koherentzia.
0: Ba, orain harik eta areta zailagoa. Itz bitan ez, itz bakarrean esan behar biguzu zergatik Martikorera?
1: Ba, Martikorena berriz bueltatuko naiz Land Roverera, hasiera Land Roverarekin hasi gara, eta Land Roverera itzuliko naiz, Land Rovera niretzako da familia, gainera Land Rover bat izan genuen, bigarrenera izan genuen, eta orain beste bat daukagun, denak handiak. Eta Land Rover horretan, ba, abesten dugun gure aitari berriz ere aita aipatuko dut, aita oso Erramun zalea da, nik ere bere ezagutzeko suertea izan dut, Erramun Berasagar asko maite ditudan jendea dira, eta ba, Erramunekin, Erramunen agotxuko zuarekin agurtuko dugu, nahi bat duzu?

txiste kontalariaren anondik datorkion bere alargitu du Xabier Zukiak, aitak zekizkien lazkao txikirenak eta haren gandik jasotako inordetzan, umorea eta bertso zaletasuna. Eta segitzen du Zukiatarrenean, iru semeen ahotan. Aita kantaria, ama dantzaria, bietatik berak. Gurasoak biak hartzain berare ala ibilia. Badakigu bai ze larretan izan zen hartzain. Aitortu digu bihotzeko fonotekako zerrenda osatzeko, laburtzeko, hobeto esanda, arrazoia bere inguru gertuko eta maitea izan duela. Eta alaxe, segitutik familia, eta haren eraginarekin arro. Lan roberari omenaldia egiteko moduan da. Familia politikoa ere gertu. Biniloan ezagututako kantu batean bizi baitu aitagin arreba. Galdutako lagunaren presentzia abesti bidezkoa bakarrik ez dela ere kontatu dugu. Kabitu ezinez primizian kantua oparitu zion Uraxe berbera nonbaitetik nonbaiterako bidean sentitu zuen. Musikariak lagun ere izan baititu, bai baititu, adizkide, letragile lanetan aritzeko ere. Eta bai, bihotzez aritzea bezalakorik ez. Ez da, atera bide oberi.

0: Sukia, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteagatik. Beste ordu beteren bat ere beharko genuke.
1: Bai, hartuko nuke gainera, gustora. Zurekin joango nintzateke horrela beste ordu bete gustora. Eta eskerrik asko nekane, goraintziak, arantxari, tereri, eta bueno, hemen inguruko beste gainontzeko bertsokide.
0: Bai, ze galdera geratu zaigu hor, ea, irratia utzita zerrote daukan, telebistak zuain beste bai, demoranan bai, segitzeko.
1: Bai, bai, momentu honetan gustora nago, eta baina, bueno, bakizu irratia hor txauka dela, nire bihotzean, eta egun ematean izango dugu elkarren berri, horrela utziko dugu.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, asteburu honetarako 48 orduko greba iragarri dute Gipuzkoako 16 Moeve gasolindegitako 150 langileek. Enpresaren irabaziek gora egiten duten bitartean, haien lan baldintzak kaskarrak izaten jarraitzen dutela salatza dute helburu. Adriana Ruti, Labeko ordezkaria da.
2: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik, negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
1: Abuztuko asteburu hau bete-betean harrapatuko duen greba honek errepidetako mugikortasunari eragingo diola aurreikusten da, mugatik hurbil dauden Irungo kate auzoko eta AP8ko zerbitzaguneak zerbitzuz kanpo egongo baitira eta kamilari eta turistek ezingo baitituzte gasolindegietan hornitu. Une honetan ere errepidetan ez da egoera xamurra, segurtasun sailak 10 kilometroko autoilarak daudela iragarri du AP8an Irun eta Hendaia arteko mugan eta berriki jakin dugunez, Gipuzko Kasei iduzei errepidea ere kolapsatuta dago. Atzo 15 kilometro arteko autoilarak izan ziren, hori dela eta Irungo udalak Jaurlaritzari eskatu dio abiatu dezala trafikoko itzulera operazioa, atzo herrian bizi izan zen kolapsoaren parekoak saihesteko. Esaterako autopistako ordainlekutan esiak zabaltzeko eskatu du Cristina Laborda Irungo alkateak. Gai zera bat aldatuta, astelenean Euskadi Irratian alkateak Donostia irian afariak debekatu ostean delikuentziak 120 bera egin duela esan ondoren kaleko afadi solidarioakek Insausti alkateari erantzun dio gaur, kasek debeku horrek ezer onik ekarri ez duela esan du eta gaineratu du udalaren otordua programak ez dituela bermatzen kalean bizi diren pertsona guztien beharrak. Cristina Fernandez kaseko kidea da.
3: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez den beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
1: Alaber, kaseko beste kide batek azaldu du orain ogitartekoak banatzen dabiltzala udaltzaingoaren begietatik urrun salagarria iruditzen zaion egoera batean. Migrazioari buruz hain zuzen ere, Zeutan azken ordukoa da Espainiako gobernuak ohartarazi duela lanean jarraituko dutela hirian gertatzen diren migratzaile guztiak Marokora itzul daitezen. Une honetan Espainiako gobernuak 1500 polizia inguru pilatu ditu Zeutan, beste 2000 militarrere mantentzen ditu bertan eta itxasesi bat instalatu du Melillan. Marokok bestalde 100 polizia eta militar mobilizatu ditu eta hortz esi bat instalatu du uztailaren 30ean ikusitako irudia errepika ez dadin berriro. Izan ere, oraingoan deialdi berri bat zabaldu da sare sozialetan bihar abuztuak 15 saiakera berri bat egiteko, jaieguna izan da muga zabalik egongo delakoan. Espainia eta Marokoko gobernuek ordea horiek egiteko elkarlanean egon direla diote bakoitzaren barne ministeriotatik. Errepidetan Erne Araban, Iruña Okan, hiru kotxek istripua izan baitute Burgosera bidean, ez da zauriturik izan segurtasun sailak esan digunez, baina unanetan 2 kilometroko autoilarak daude bertan. Bestetik esan dugunez, Irun eta Hendaia arteko mugan aipatu bezala 10 kilometroko ilarak daude eta inguruko errepideak ere kolapsatu egin didela jakin dugu. Eguraldiari dagokionez, egoera nahasi samarra izango dugu arratsaldean, zerua estaltzen joango da eta Adabara Nafarroan ekaitzak jotzeko aukera asko dago, txingorra ere ez da baztertu behar. Besterik ez gudaldetik, 5:04 ditugun honetan, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski informazioa une hori eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: zenbat elkarrizketa egin litezke bi ordutan. Edo igual zenbat elkarrizketa egin baino zenbat lagunegaz hitz egin daiteke irratian bi ordutan. Eia zan askogaz, guk aur zenbatu egin dugu zenbat personagaz hitz egin behar dugun baipasan, gaur zazpi lagunegaz egin behar dugu berba, beno dena ondo ateratzen bazaigu zortzigaz. Ja, dena ez bazaigu ondo ateratzen, ba zazpigaz, zazpi lagun bi ordutan, bueno, ondo, ez? Orduan, gure gaurko produkzioa lau laguneko lantaldean da beste zazpi lagunentzako tartea prestatzea. Hori da gure gaurko laneko izpenaren emaitza. Eta ezkarak esatuko ez daukagu ezer esateko, ze alderatu dugu gure gaurko ekoizpen maila beste batzuenagaz eta ahobete hortz geratu gara itziparik. Zelanda posible Donostiako partezarreko taberna txiki bateko sukalde txikiak egunero 3000 bokadillo egitea. Hau Zelanda, nola egiten dute hori, zemat lagun dira, zemakina daukate, zelako eskua dauzkate, ze trampa dago Zelanda posible hau. Igual zuek bokadio dun taberna bat daukazu eta etzaizue inbesterako iruditzen, baina guzur eta lur geratu gara. Aurrekoan ane otegi, gure sukaldari favoritoak esan zigun ze bokadio egin daitekeen tita minuto baten azkar-azkar guk galdetu geniolako esan zigun, eh?
1: Bueno, venga, ba, lechuga, tomatia, eharra, pita barruan, vale? Eta gero, ezaki garbantzu batzuk txikitu eta sartu barrun, eta urdai azpikoa. Venga, jazta.
0: Baina hori prestatzea egunero 3000 aldiz. Igual ane otegina ez da bokadiorik errazena bez, eh? Berak taiazta esan arren hori behia da. Igual beste batzuk errazago egiten dira, beste bokata batzuk. Bide batez, bokadioena da gai bat berez luze jorratu dezakeguna, eh? Zebakotxak gure kombinazio kutxuna dauzkagu. Jakiten dugu taberna konkretu horretan, aukerei begiratu gabe gure bokadioa eskatzen gertatuko zaizu ez, zuei bebai. Marmitako trap band musika taldeko Gile Cabralesi hori gertatzen zaio hamburgesekin, atzo etorri zen gurera, eta esan zigun Urdulizen, eurek entxeatzen duten herrian, hamburgeseri oso on bat zegoela.
2: Zegoen hamburgeseria bumbo, baina hain ez dago.
0: Orain ez dago, hamburgeseria bumbo, ja ez dago, falta motatzen du ona zen.
2: Bai, bueno, bai.
0: Vale. Zein eskatzen zuen berak beti, ze hamburgesa?
2: Número 8, zotxigarrena, oberena.
0: Hamburguesari gonena sortzia, vale, eta zer zeukan?
2: Pepinillo, jamuerde.
0: Pepinillo asko, vale, bueno, parkatu baina azkarari kaso egiten, gileren hamburguesei parkatu, eh? Ze nola da posible taberna txiki batek 3000 bokata egitea egunean? Parkatu, baina galdera hori. Hortik hasiko dugu saioa, gure gaurko zazpi lagunetan lehenari galdetu behar diogu, zelan egiten dituzten egunero 3000 bokata.

0: Eta 8 minutu dira Donostiako parte zarreko Beltrán edota Esterlin eskaletitoa zenek ikusiko dute taberna baten atarian jartzen duela. Ongi ikusteko moduan Juancho taberna, horrenguruan behar du Oier Gazte zigure lankideak Oier Arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Xabi.
0: Ze Juanchokoa dira 3000 bokata egiten omen dituztenak egunero, ez?
1: Bueno, alboan daukagunak berehala kontatuko digu egia ote den ala ez. Tira esan duzu, Elen Beltrán eta Esterlin eskaleak bertan dagoela Juancho, baina onak gerturatzen direnek, edo gehientxoenek behintzat, ongi asko dakite Juancho ondagoen, eta badute bertako ogitartekoen berri, dena dela, esaten dute, barearen ostean etortzen dela ekaitza.
0: Ja.
1: Eta ziurrenik, ordu gutxi barru ekaitzaren lekuko izango dira hemen, eta horregatik aprobetsatuko dugu, probestuko dugu bare aldi hau, alboan dudan Xabier Agirrerekin, berrik talditxe bat izateko, Xabier, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon baita zuide.
1: Ezakit, Xabier, zer modu zaudete, bihar amaituko da azten nagusia, nola zaudete?
2: Ondo. Ba, ja pixkan nekea sumatzen dugu ja, baina bueno, bi egun dia azken txampa da, eta indarrakin gaude oraindik.
1: Bi kale hauek aipatu ditugu, bueno, jendeak badakin ondago, Juancho.
2: Bai, ni uste jendeak kalean izenak ez dakizkila askotan, baina, bueno, bai, gerturatzen daizkizu, berdin.
1: Iristen da jendeak agian galduta pixka bat, kalet konfundituta edo, Juancho, nontzegoen, Juancho?
2: Ez, gehien bat pasentze gori turistekin kola ikusten dutela eta bertan jartzen dira pentsatzen bat ezakit zer topatuko duten da barua sartu eta bokadio ikusten dituzte pintxo espero zituztenean.
1: Ekaitza aipatu dugu ez ginen eguraldiaz ari, jende epilaz ari ginen. Noiz izaten da zuenean ekaitz hori?
2: Ba, ekaitza izaten dugu lehenengo larun batean, pirata egunean eta gaur eta bihar espero dugu eta hori 8 terditatik 10 bitarte hortan.
1: Eta zuek noiz hartzen duzu, afaltzeko asti hori, zuek ere, bueno, derrak hartu beharko dituzu lako noski?
2: Ba, gu bukatutakoan, gero, baina maituta horre xertzenka kanpoan lasai askotan afaltzen dugu berriketan.
1: Ekaitza da momenturik, bueno, jende gehien izango duzuena, zuek ere lanean topa harituko zaretena, une horretan bertan zenbat langile hariko zarete hain metro karratu gutxian?
2: Ba, barran 11 lagun eta sukaldean denera beste 12, 13 izango gara, osea que bai, 24, 25 inguru.
1: Umeak eta ezain umeak geratzen dira begira nola igogailuan jaitsi eta igotzen dituzuen ogitarteko horiek eta elkarrekin hitz egiteko ere aipatu didazutena dela, baduzuela sukaldearekin hitz egiteko modu berria aurten.
2: Bai, bueno, bai, urtero behiatzen dugu zure, eta orden, bueno, ba, walkitak biantzeko batzukin, mikrofonoa genera ditzen geha, ba, hiru pertsona gure hartan komunikatzen, ba, bizkate, bueno, erabakiak hartzeko, eta gauza nola dihoan ikusteko.
1: Gauza nola dihoan ikusteko, sukaldean gertatzen den hori, nolako da sukaldea, handi alda?
2: Bueno, sukaldea ez da txikia, goran dagonaren tamainaren antzekoa da, egia da, bueno, sukaldatzeko zonak bai ukiko ditu, ez dakit, 25 metro karratu, eta gero atzekaldean badaukagu hor almazen txiki bat, eta bueno, bertan aritzen gaba, aurrean prestatu, atzean bokadioa bildu, eta gora bialdu.
1: Eta une puntxuen ere, nola izaten da hor, estres maila altua, zenbat ogitarteko egingo dituzte hain minutu gutxia?
2: Ba, ez, une altuenean, bai, estresa ondia izaten da, zoramena, eromena izaten da, eta, ba, ez dakit, horre ninke kalkulatzen du orduko 1000 bokadillotik gora ateako ditugula momentu horretan.
1: pentsa, eta okero hortik, bataz bestekoa, ez dakit, 3000 aipatzen ere ginen, azten nagusian, hori bai ez datu daiteke edo?
2: Bai, a ber, azkenean egunak eta egunak izaten dira, baina 2000, 3000 artean iristen gara, egunen batean berezia izan ezkero 3000 ere jota pasein dugu, baina bai iristen dira.
1: Hori azten nagusian, baina azten nagusitik kanpo ere, jendetza izaten da zuenean, zenbat kalkulatzen duzu azten egusitik kanpo, zenbat ogitarteko banatzen dituzu?
2: Azten egusitik kanpo bosteun bat izango, ja, bosteun.
1: Eguneko?
2: Bai, eguneko.
1: Ala ere asko da?
2: Bai, asko da, bai, ez dut izango, bai, zenbaki ondia dira.
1: Aurtengo azten egusia aipatzen ari ginen, da ikusi dugu, beste berritasun bat ere baduzuela, zenbakituta geri dira maiak, edo, bueno, nolabaiteko toki batzuk banatu dituzu eta tabernan, nazaldu iguzu hori?
2: Bai, ba, bueno, pasantzik una barra, oza, taberna estua da, eta guk barra alde batetik beste daño jartzen dugu, eta, bueno, ba, laneko momentu punta hortan jendea pilatzen zitzegun zona batzutan, beste batzu utxi gelditzen zian, eromen sensazio bat sortzen zan, eta orduan erabaki genuen izan zan, zenbakiak jartzea barrako puntu ezberdinenetan, eta guk sarreratik ba, gidatu jendea nora jun, eta pixkat, batez ere, bueno, harinagoa izan dadin lana, eta sartzen diran bezeroak ez sensaziori ukitzeko, agobio sensaziori, itotasun sensaziori, eta gira oso eskertuta ikusuela ze jendeak ateratzeko beti izateko haizu. Ze ondo honekin, ze lasei gauden barruan, eta ondo.
1: Atseginagoa da esperientzia.
2: Bai, atseginagoa, eta guretzako ere, bai, guru barrutik ere, bai, barrantzaudenean buru altxa eta 30 buru ikusi beharrean, ba, bueno, ba, hiru olau ikusten dituzu, eta badakizu ordena nola eraman.
1: nolabait da supermerkatu bateko esperientzia moduko bat.
2: Bai, antzekoa da, bai.
1: Eta jendea gustora.
2: Jendea oso gustora.
1: Hala ere gero fila kanpoan izaten da.
2: Hori da, fila kanpoan izaten da, eta nik atetik juten naiz sartzen, banaka, ba, bakoitzatoki batera, ba, ez dadin pilatu barruan jende gehiagirik.
1: Azkarragoa da, askoz ere azkarragoa da?
2: Ez dut uste sentsazio azkarragoa da nik, zehose harinduko du, baina ez da hori helburua da, barrura sartzen diranak ez ditotasun sentsazio hori ukitzea, eta lasaiago egon daitezen, azkenan berrin berdin hartuko dute bokadilloa, baina ekiten dugu batxoin dezatela kanpoan lasaiago, eta barrura sartzen diran eskatuta martxan.
1: Ekin goduzue, listo horiek, kolatzen saiatzen diren listo horiek ere, jada ez dute irten bidirik.
2: Ba, badaude oraindik ere, bai, askotan pasaren zaida, atetik ikustetela sartzen horbait, eta dizu, zu kolan etzinan da. Bueno, baina azkar zuten da.
1: Ogia aipatuko dugu, ogitarteko guztiek ogia dute, eh? Zenbat ogi hainbeste ogitarteko egiteko?
2: Ba, bokaio egiteko ogi boio bat, guk boio garozten ditugu.
1: Eta nondik ekartzen duzu, eh?
2: Galparsore okindegitik, hemen aldeztaren dako gune okindegiat, urte asko gara matzago egin lanean, guretzako ogirik onena, donostiko ogirik onena irutzen zaigu. Eta bueno, ba, beraiekin egunero eskatzen dizkugu kantitate bat, eta bere ekartzen digute.
1: Horrein txarri zinen biharko eguraldi iragarpena begiratzen, zenen hain aurpegi ona jartzen, zenoski, zue iragiten dizue, baita zueko sagai erosten dizuen, bueno, bezer hori eire, zer nola dator biharkoa?
2: Bueno, ikusiko dugu, orain goz ez dauka itxura honik, baina bueno, txar-txarra ere ez. Batez ere guri importantena arratsaldea partean ez zebritik egitea, ez da ingertatu igandean gertatu zana, etorrelako zerbait, ze horrek azkenean lana erabat gelditzen digu, eta ogi hori ba, bota inbar izaten dugu, bueno, baserritarra ematen digu kasuanetan.
1: Hori da, janaria soberan geratzea, baina gertatuko zitzai zuen, janaria amaitzea, osagai horiek amaitzea unere matean edo bestean?
2: Bai, tarteka gertatu zaigu. Egia da, lanean ari gian ere baitugula gure aukerak, bueno, ogi gehiago lortzeko edo produktu gehiago lortzeko baitu gure sekretutxoak eta egiten dugu.
1: Eguraldi txarra bada...

0: Ona faltzea edo bazkaltzea badela. Zenbat urteren edo ze lanen emaitza da hori?
1: Ba, Juantxok damazki 80 urte Jabe Berdinaren eskutan eta bueno, azkenean beti izan da bokadilloentzako erreferente bat. Eta bai, ba, urteak izan dira gauza berdinak egiten, oraindik ere guk jarraitzen dugu, garbi daukagu zein den gure gure bezeroa, zeintzako lan nahi dugun, eta hortan neutsi diogu eta bueno, urteen poderioz lortutako zerbait.
0: Bereizgarria ere bada, elikagai guztien prezioek gora egin duten bezala, ogitartekoenak ere egin du gora, baina zuenean, bueno, Donostiko ogitartekorik merkeenetakoak proba ditzakegu.
1: Nik uste baiet, bueno, azkenean bai pasana pandemia garaitik orain arte prezio askok guri ere egiten duten askok gora egin dutela, gu saiatu gera usten aldegun neurrian eutsi ditugu eta hortan gabitzakia da, ba, denborarekin joan beharko dugula ajustatzen, baina ez zitegun, ba, bueno, gure estrategiarekin ez da luzera begira etzan egokiena zuzenean prezioek igotza, eta pixkat mantendu idu eta saiatzen gera mantentzen alde neurrian.
0: Gaur hemen afaldu asmo dutenek, ze afaltzeko aukera izango dute, bakigu, egun berezi hauetan, gutxiago direla aukeratu ditzaketen ogitarteko horiek?
1: Bai, egun hauetarako karta murriztu iten dugu, eta tortilla, kalamarrak, xolomogazta iperra, eta gero urdai azpiko hanbokadioak bakarre jartzen dugu, ze horiekin gera gai olako volumen ateratzeko, eta zerbitzua benetan emateko, ze hasiko gaina karta guztiarekin, jendean herriak aldein barko luke.
0: Eta aste nagusia bai, eta aste batzuk barru estropadak izango dira, Kontxako estropadak, horiek ekaitzegunak izango dira zuentzat.
1: Bai, bueno, ekaitza esaten duzu, baina guretzako egun polita dira, esan azkenean urtean zeharrez gera denako atera lanera momentu berean etortzen, eta egun hauetan batalde oso batean lanera ari gera, bueno, gauza asko pasatzen dira barruan, anekdota asko, amaitu ondoren denok aterak hartzen gaur dut, bai, bada ekaitza kanpora begira, baino barrutik guri goxotasun asko ematen dugu.
0: Gaur, ogitartekoa afaldu nahi duenari, beraz, ze ordutan etortzeko esango diogu?
1: A ber, egokiena, 8:30 baino lehen, edo 10:30 ondoren. Ez badudeko lagina, ikusi nahi baute esperientzia eta zenbakien festa hori, ba, etorra itezera 8:30-10 bitartean eta horrek ikut
0: jarana
1: pixkatu da.
0: Ederki, ba, apuntatuko dugu eta ja bakigu ze ordutan etorri eta beste orduren batean etorreko bagina ere, ba, gozatuko genuke esperientzia horretaz. Xabir Agirre, eskerrik asko eta zorterik onena, ba, geratzen zaizkizuen otordu, ogitarteko eta lan guztiarekin.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Oier, zuk bitxatu duzu bokadi horik ala, oin behintzat hartu eta eroateko etxerantza edo.
0: Denak dira onak hemen, eh?
2: Denak dira onak, bale. Ez duz aukeratu orduan. Ba, ez pala oin.
0: Zaila da aukeratzea.
2: Utsiko zaitu gora por batean aukeratzen eta hartu bat eta eroan zezuk ja bukatu duzu aztea. Oier, gazte, zizkarrik asko, eh?
0: Zizkarrik asko, jo.

0: gauzak eta goita bat, hau ez da iparraldea atala pasan barikoan begin genuen, baina faltan sumatu genuen Ana Sarria, baina gaur bai, gaur hemen dago Ana Sarria, arratsaldeon.
1: Atxaldeon.
0: Gaurtan bai, gure artean zara. Elkarrizketa interesgarri bat bezapean daukazula hori izaten da planan, ez?
1: Bai, hori da elburua.
0: Hori da elburua. Mikel Jartza de Mendago, Mikel Jartza Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabi.
0: Zuk jantzu dituzu, Ana Sarria kontatuko dizigun sekretuak, ez?
2: Bai, puzko batzuk bai, eta aurrera tu nezake, bueno, ez dela faltako ez doinurik, ez jakirik, ez da humorerik ere.
0: Ha, begira, Ana, nore karri diguzu bai, gaurkoan, ta zergatik?
1: Ordan, gau jaitor zerbietxe, suri elgarrizketatu dut, azkaineko bertsulari bat, eta interesgarria iduritu zait, lapurdin bazen goera ipatzea ere bertsulari gisa, ikusteko nola bizi duen berakori.
0: Mm-hmm. Bona, ingo diogu, ordan, ongi etorria aitor zerbierri.
1: Bai.
3: Bon, mil esker jaitor elgarrizketa honetan parte hartzea. Zure burua aurkezten alduzu, nor zira?
4: Bai, aitor zerbie etxuri naiz, azkain dara, naiz eta gaur egune ziburun bizi naizen, ikasketa handirik enuen egin, eta uste dute gaztetatik morgilun nintzela hainbat saltxatan, ba, gaur izpide izanen dugun bertso munduan, eta errigintza eta kulturgintzako hainbat elkartetan, eta hemen dik aste gutira, ba, kasetari bezala xiko naiz lanean, ez dakitu, hainitzetan gauza hauekin definitzen dugu gure burua, eta uste dut horretaz gain kirola gustuko dudala, mendian ibiltzea, eta gertukoena ditudan lagunekin egotea.
3: Wow, zaurkezpena! Bon, gaur erranduzun bezala, elgarrizketa horik eiago eginen dugu bertsuak aipatzeko. Berba, esplikatzen alduzu non giren eta zergatik orain elkartzen giren?
4: Bai, hemen elkartu gara xurio deitzen den azkaingo pilota plaza honetan. Gaur da azkaingo besten lehen egun ez ofiziala. Ikastolak eta gaztea asanbladak kantolatu dute gaurko egitarau bat, eta lehen aldiz omeleta txapelketarekin batera, ba, bertso saioa eta bertso poteoa ere antolatu dituzte, eta pozgarria da, ba, gure sortegian bertsotan aritzea, gainera bertsolagun honekin, kasuntan nera Erustondo eta Hortzi Murua, beraz saioa bukatu behi dugu eta elkarrizketa hasi.
3: Nola pasatu da saioa?
4: Saioa uste dut pixka bat luze joan dela, bertsulariok badugu itura, ba, besta giroan eta udako garaioi honetan egun osoko saioak egiteko, eta kasu honetan galde berezi bat luzatu digute antolatzeileak, azken finean omeleta txapelketa aurkeztu eta epaitu behar baiken nuen, orduan amabortz bat omeleta genituen gure parean, eta kantatu ala, bakotxa dastatu, bakotxari nota bat eman, eta azkenean bertxotan amabortz tortia iruzkintzeko edo denbora pixka bat berda, eta uste dut publikoa antxu aspertzera ino kantatu dugula, eta ziogenik entzuleak belagia luzatzen, ba, haien omeletaren txanda elduzelarik, entzuteko ea zer kantatzen genuen, ba, supermerkatuko omeleta bat iduri zuela, edo batak edo bertzeak gatza faltada zuela, eta batez ere ematen genion nota entzuteko, baina horrez gain, uste dut geroko bertxopoteoa ongi joan dela, eta bereziki polita ikuste, izan da ikustean nola azkeingo bertsuskolako kideak eman dizkiguten gaiak, zainetan ziren dudarik gabe, baina bikain egin dute eta azkeinen ere bada bertsutan segitzeko ahobia.
0: Ana, zuri eman dizuela aztirik, probatzeko omeleta horietakoren bat?
1: Bai, bukaeran bai jasotzu ditut batzu, eta batz biziki onak ziren, baina ez denak egia jateko.
2: Eta puntuatu dituzu, zukere eman diezu? Batetik amarrerakoa?
1: Nere nota pertsonala eman diet, eta zintzen baita ezpada doz bertsulariekin.
0: Ha, ez, Zu bertsurik ez diezu bota, ez? Omeletei?
1: Hori ez, aldiz ez, Ez dakilek ikaldetu behar.
2: Ba, duzu eskarmenturi bertxotan, ana?
1: Ez. Zuego bai?
0: Gupes. Omeleta jaten bai, aprobate aritzen gara Mikel, ez? Baina bertxotan, ez daukagu ideari, pez.
1: Entzungo dugu,
0: aitor zerbierrek bertxo munduan zelan sortu zuen muturra lana?
1: Bai. Zu nola hasi zinen bertxutan?
4: Kasualitatez, jan ezake, nik lehen ezkuntza bat Unibane Loitzuneko ikastolan egin nuen, eta zortzi bat urte nituelarik, zera ba, bertxu eskola ireki zen ikastolan, eta ni ordurako futbolean aritzen nintzen, eta oroitzen naiz nire aitak jarri ninduela ataka baten aintzinean eta erran zidan ezin duzu soilik kirolean aritu, zerbait intelektualagoa edo kulturaragoa ere landu beharko duzu, eta bi aukera eman zizkidan bertsoa eta xirura, bertsoa eta xiruraren artean hautatu behar nuen, barkatu. Eta uste dut, ordutik naizela sekula damutu bertso eskolaren autua egin izan, ez du nire burua xirura jotzen ikusten gaur egon. Eta orkizunean batek daki baina.
1: Nola da bertsularia izatea? Batzutan deiak bat dituzue, hola, gakizaizte besta batzuetarat kantatzerat, gero iauterietan etxezetxeak, txapelketak, nola da bizi hori?
4: Bai, uste dut bertsularien lana badela kamaleoiaren lana, edo batzuek erraten digute ba, lujorotako ibilgairu edo autoen lan hori ez, eta guk musikariekin konparatuz gero gainera ez dugu soinu frogarik egin behar, leku batera iritsi eta galdetzen digutenera, dagoen panoramara eta oitu behar izaten dugu. Izaten dira dei hainitzeko boladak edo garaiak, dei gutiagokoak, eta egia da egokitzen zaigula ba, bat ez ere testu inguru oso ezberdinetan kantatzea. Ni baino hainitzez gehiago ba, plazaz plaza ibiltzen diren bertsulariak jana dute ez, soziologiako titulua lortu berko luketela bertsulariak ba, amarkada bat pasa ondutik plazaz plazaz kantatzen duzu euskaregiaren lau ertzetan. Giro biziki ezberdinetan, gauez, egunez, adinguzietako, ala ere joera politiko ezberdinetako jendeaz inguraturik, eta usteot garatzen dela, ba, egukitzeko zen bat, biztanda aldi oro norberetik ematen saiatzen gara, baina hortan da gure paradosa edo gure jonka bertsu munduan aldi berean parekoari kantatzen diogu, publikoa gabe gu ezkara ezer, publikoa gabe utxean edo airean sortzen dugu, eta bertsoak zentzua du batez ere, naiz eta gaur egun bertso frango entzuten aldean sareetan, bertsoa.eusen, bertsoak zentzua du momentu horretan, eta momentu horretarako sorturiko arte pieza bat da ezan ezake, eta publikoarekiko konexio horretan ezan bezala zentzua hartzen du.
5: Ana parada osa horrek eman digu zer pentsatua, alegia bertsolaria kantatuko du beti dakienetik, bere bizipenetik, baina sarri jarri beharra du taula gainean edo plaza betean, ulertzen edo partekatzen ez dituen pertsonen eta pentsamoldeen azalean, ez da erronka makala. Inolaz ere.
1: Ez, gogoja izan behar dan ere ustez, eta batzuetan, leku batzuetan asumitza ikuspundu batzu, edo ideia desberdin batzuek hartza, ez da egisa izan behar,
0: Ana, lehen zun dugu, izketaldia azkengo Xurio pilotea plazan egin duzuela, zelakoa da?
1: Botea hundi bat da, zentrotik pixkatu jundena, eta etzen ni hor plaza hortan, hortako zaratuk bildu ginen, egiteko elgarrizketa. Eta askia hundia da, baina simplea, ahizkoa.
0: Hori izan barrakan izun, festa, festen aziera izan da bezo gula jende asko egarri, baina gero zuek apur bat beste lekula zailago batera joan zaretelako.
1: Bai, hori da, txalaparta jotzen ari ziren Eriko plazan, eta bon, ez ginuen elgarrizketa hori ginen, beraz hortako zuk bildu ginen bertze plaza hortara.
5: Orduan irudikatu behar zaituzte hor, txoko batean, bazterrean, alegia, mairik ez inguruan, ez freskagarririk, ez bestelakorik?
1: ez, deus, justu jahia ginen, itzalaren seka, bero zelako, baina deus gabe eskutan, bai.
0: Izketan eta listo. Bai. Bueno, eskara... Desbideratuko, segidezagun, Aitor Zerbierren bertso mundua ezagutzen.
1: Zer da, gehien gustuko duzuna bertsutan?
4: Ba, uste dut ez dugula gezurrik erran behar, eta jende aintzinean zerbait egiten dugun gehienok, egin batean alabertzean egiten dugu gure egoa elikatzeko ere bai. Eta nienoa humiltasun faltsu bat antzesterat hemen, uste dut Unai Iturriagak jaiten zuela, bertsu saio batean, publikoa agitu eta zure burua agitzea lortzen dugularik, itzultzen zirela autoan bertsu saiotik eta jeinkotiki bat senditzen zirela momentu horietan, ez? Eta horretaz gain eta nire egoari buruzko aitorpena eginik, azpimarratuko nuke hala ere, bertsularitza uste dut gehienok bizi dugula jardun kolektibo bat bezala, eta bertsuaren inguruan lagun arte bat sortzen dugu, konfiantzazkoa jeman bat, eta lehenako galdetu duzu txapelketen inguruan, eta batez ere txapelketa garaian, ba, prestaketa lanetan fintzen dugu jeman hori, eta gertukoen artean ba, bertsu eskolak edo prestaketa saioak antolatzen ditugu, eta kasu hortan uste dut aski zaurgarri agertzen girela, gure dudekin, gure kezka artistiko, etiko, politikoekin, zer egin nahi dugun ba, sekulako zelantzekin, eta kaso hietan biziki polita da ba, bertxukidean urbiltasuna sentitzea, eta are politagoa da hori oholtza gainerat eramaiteko parada dugularik, izan oiko plazako seio batean edo izan txapelketan.
3: Andar. Aipatu dituzu, zalantza politiko, artistiko, eta bar. Zu nolako bertsulari mota zinateke? Sailkatu berbalira bertsulari iringarriak, bertsulari politikoak, bertsulari biziki literarioak. Zu no, zein motakoa zinateke?
4: Kostako litzaidake nire buruaren alako definizio bat egitea. Uste dut... garai batean jendeak hartzen induela aski bertsulari serio eta eta sakon bezala, eta agian zortziko handian, amarrigu txikian gai serioetan, gizarte gaietan indaja jartzen zuena, eta bakarkakoan ere ainitzetan ba, aski ongi egiten zuena, eta egia da azken silaba txapelketan ba, nire burua argitu dudala ba, bai bakarka ongi egiten, baina agian saiorik egin onenak zortziko txikian eta umorez egiten, eta lehenago aipatzen nuen ari loturik polita izan da niretzat kasu hortan nire burua argitzea, eta uste dut publikoak eraikitzen duela pitiaka bertsulari bakoitzaren ba, estereotipoekin bertsulariaren irudi bat, eta polita da pixka bat nahi izan ezkero batzutan hori hausten entxatzea eta gogoetatzea, bon, azken aldian gai hauei buruz kantatzen ari naiz, orain joan nadin bertze gai batzuei buruz kantatzerat, eta behitu dezadan nire burua ere pixka bat.
3: Ados. Zuk bertsulari gisa baduzu berezitasun bat, euskara ikasi zinen ikastolan. Zuretzat berezia da hori edo zerbait egiten du zure bertsulari identitatean, horrek?
4: Ez dakit. Ez dut sekulan normaltasunetik kanpoko zerbait bezala bizi izan, nahiz eta ezkiren, nahiz eta ezkaren hainitz guraso erdaldunak izanik plazaz-plaza gabiltzanak, baina hori guk guasi ginen euskara ikasten ba, bihurterekin ikastolan, eta aski prozesu naturala izan dela uste dut. Egin batean nire burasoei ere galdetu behar litzaieke, haiek amaika bertu saiotara eraman nautelako, ba, gauza handirik edo batzu, kasu batzuetan deusik ulertu gabe. Hala ere, uste dut, bai praktikan, bai diskurtsuan normalizatzen joanen den kasua dela nireaz, gaur da eguna, ba, Euskal Herriaren luze zabalean ba, euskaldunen ehuneko handi baten burasoak erdaldunak direna, eta uste dut erran bezala perfil guzietako jendeari egin berzaiola lekua bertso munduan, genero, adin, lujalde, ahaza, parametro guzioiek kontuan harturik, eta ala ere badugu erronka bat izkuntzari dagokionez ba, eremu hain euskaldunetatik eta bar ez datu zen bertsulariak, ba, oiko bertsu zirkuituetan integratzeko, eta jendeak ez dezan ikusi bertsulari normal bezala bakarrik Gipuzkoako edo Bizkaiko gune euskaldun bateko bertsularia.
3: Anos. Azken galdera bat, Xilabaren finalera arribatu zinen ganden neguan, eta hor sailkatu zira bertsulari txapelketan nagusiaren zat. Nola sentitzen zira hori begira?
4: Bo, sekulako oparia da txapelketan nagusian kantatzea. Agian guk bertsu mundua barne-barnetik bizi dugu, eta bertze zentzu bat edo pisu simboliko bat ematen diogu horri, baina aukera polita da, izan ere nire mailan gabiltzan bertsulariok hainitzetan kandatzen dugu, ba, gure eskualde inguruko bertsulariekin, edo gure kasuan nahi bali bada Ipar Euskal Herriko bertsulariekin, eta kasu horretan ikantatuko dut Tolosan, plaza bertsuzalez betetako plaza batean, ba, Gipuzkoako eta Gipuzkoako Bizkaiko eta Nafarroako bertsulari batzuekin, kantukide bezala niretzat hain ohikoak izan ez direnak, eta beraz erronka polita da, eta nik ez dut gezurik eranen, bada azken aldian txapelketan bereziki posten nauen bertze kontu bat, fanklub polita izan nuen Xilabako finalean, eta ezan didatenez, ba, Tolosako sei hortarat itzuliko dira, eta pozgarria da, ba, nire inguruko jende ezberdina, elkarturik ikustea, ba, bertsoaren estakuruan, eta dudarik gabe, ba, egiten albadugu afari eder bat ondotik, are egun hobea izan den da.
3: Ados, gogo duzu zerbait gehitzea?
4: Ez, milesker, entzulei, milesker zuriana, podcast hau egiteagatik eta horreita erazteagatik hau ez dela iparaldea.
3: Milesker zuri eta xantza hon Tolosako saioaren zat.
4: Milesker.
6: Milesker berari, Aitor Zerbierri, fan kluba eta dena dauka,
5: Ana, bertsolarizari buruzkoak izan dira gaurkoak, gaurko hartatza, zure elkarrizketan ona gerturatu diguzun solasaldi horretan, baina entzun diogu Aitor Zerbierri, eta atentzio eman digu, laster kazetari izango dela, lan horietan hasiko dela, kontatu dizu gehiago.
3: Bai, arituko da, kazetan, Ipar Euskal Herrian den web egunkari batean, eta hor izanen da kazetari, hor buruiletik goiti.
6: Bertsolari eta kazetari, orduan. Zer esan ez bukatuko dugu gaurkoa baana?
3: Bai, be justu zehaztu nahi nuen hau ez zela Iparraldea. Hau Lapurdi zela, bereziki Azkaine eta Aitor Zerbie etxexuri bertsulariarekin.
6: Ana Sarria, gaur zortzi gehiago, ordu arte.
3: Bai, mireska, jaio.
7: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
8: Aparkaleko baten bilaza biltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 euro. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30ra baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-688-7565 telefonoan.
9: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Arratsaldeko bostak eta berroita bat, Julen Apella, arrastion.
1: Arratsaldeon, ze moduz.
0: Frasko dago, ala, Bilboko estudioak aurbero dago, eh?
1: Bueno, nahi kondo, hemen nahi kondo goten da, iazan, zikara kexatu.
0: Zelan atzo Fontaines diziren kontzertua Iruñeko Zitadelan, Julen?
1: Jo, ba, oso ondo. Bueno, hor bero handiagoa pasatu genuen hori egia da, baina kontzertua oso ondo, zora garria egia esan.
0: Bueno, zarrara guztiak saldu ziren, beraz, egon gozan jende asko, ez?
1: Bai, bai, bai, egia esan bai, hor pizkate, bueno, aire gutxi zegoen gure artean, esango dugu.
0: Ja, inguruko jende asko joan zen, ala, ezagunak eta lagunak eta zezale asko dauzka taldeak, Euskal Herrian.
1: Bueno, gu Durangaldetik lagun batzuk joan ginen, baina gero ia publikoa nahiko heterogenea zela, ikusten zen, ba, bueno, igual oporretan kanpotik etorritako jende asko, perfil horrela pixkat festivaleroago bat, ja. Ere, bueno, nahiko heterogenea zen kontua.
0: Hor, festivalak aipatuta, kosta egiten da, ez? Nazioarteko talde bat bakarrik ikustea, lan protagonismonik partekatu barik gaur egun, ez zaizutu ditzen?
1: Bai, egia da, eta nik hori eskertu nuen, adibidez, osea, egotea kontzertu batera, eta bueno, bai, hor sartuta egotea.
0: Entzun nahi zenituenak entzun zenituen, ala?
1: Bai, bai, bai, egia esan, bueno, ni nahiko fan sutxua naiz, eta, bueno, etxeko lanak ondo eginda joan nintzen, egia esan.
0: Bai. Aurretik ikusita zen euskan, ala, Fontaines DC Irlandarak entzuten, nire gara Fontaines, ja, apur bat? Everyone we're here, life ain't always empty, life ain't always empty, life ain't always empty, life ain't always empty. Hauepe intensoa dira, Julen?
1: Bai,
0: batzutan,
1: bai.
0: Jartzen dira intensoa hauepe, eh?
1: Bai, bai, eta bueno, lehen aldia zen ikusten nituenak, eta espaldi dineukan goa, iazan zen bizkat, horrela, ba, kontzertuen zerrenda horretan nahiko goian zegoen talde bat.
0: Eta Zitadela zelan, kontzerturako, kanpon izan zen ez?
1: Bai, hori da, eta nahiko ondo, niri formatu hori gustatzen zait, aire zabalean egotea, eta musika formatu horretan entzutea niri beti gustatu izan zait, eta alde horretatik oso ondo, egia esan.
0: Ja,
1: garako, ez?
0: Bai.
1: Formatu polita da.
0: Beroa gazte hori. Eta jendeak zertzi behen kontzertu abokatutakoan?
1: Ba, guri asko gustatu zitzaigun, egia esan. Gure taldetxoari behintzat, nik uste dutena onkirten ginena, oso zentzazio onarekin, egia esan.
0: Ajeri barik zatoz ala, Julen?
1: Bai, bai, aje barik. Aje emozionala igual pixkat, ze, joe, oso, bai, intenso izan zen kontzertua, eta, joe, gaurre honeiz bideoak ikusten, eta sare sozialetan ere atraien bideoak ikusten, eta bar, eta bai, ba, bueno, raje emozional hori badukat pixkat, ez pentsa, eh?

0: asteroko uin espantzioaren ordua da, eta aste honetakoa be Julen Apeiaren kontu, plana da liburu batetik astea, eta ez dakigun non bukatzea. Eta asteko zorrak aipatu behar dituzu Julen, ez?
1: Bai, ze hasiko naiz gaur zor batzu kitatzen. Ze orain arte ekarri izan ditu tarte honetara nazioarteko idazleen lanak, eta gainera orain arte guztiak izan dira novelak. Horregatik gaur gogoan eukan poesia lan bat ekartzeko ona eta gainera euskarazkoa. Eta hautatu dut horregatik Itziar Ugarteren gu gabe ere lana 2021 batekoa. Bueno, ja urte batzuk pasatu dira argitaratu zenetik. Eta nik neuk ere atera esanean irakurri nuen. Ustut, une hartan eduki zuela onespena, kritika onak izan zituela eta jende desentek irakurri zuela. Hau da, ez dut uste izan zenik hankapuntetan igaro zen lan bat, ez da gutxiago ere, baina hala ere orain denbora igarotan ik berriz aldarrigatu nahiko nukeen lan bat da. Ze askotan gaur egun ematen du lanek iraungitze data bat dutela, eta kasu egiten diegula denbora tarte konkretu batez, eta gero jaztu egiten ditugula, eta beste lan berriago batzuetara pasatzen garela. Eta uste dut, hau dela lan bat oraindik irakurleari asko eman aldiona, ia esan.
0: Gu gabe ere Itziar Ugartena, 2021 batekoa. Liburua deskribatzeko eskatzen baizugu, mesederik eskarari egiten, ez?
1: Ba ez, zaila da poema liburu bat deskribatzea, ez? Azken finean lan batek bildu ditzakelako hainbat eta hainbat gai, hainbat eta hainbat estilo, eta ez dakit, niri iruditu zitzaidan oso tonu argitsua eta epela zuen liburu bat, eta kasu honetan epela ez zentzu negatibo edo ekidistantean, Baizik eta patonu atsegina lagunkoia zuela, deskribapen ederrak zituela, zehaztasun handiko liburu bat zela, eta ondorioz, bueno, askotan zaila da esatea, zergatik gustatu zaigun zehatz mehatz lan bat. Ze, klaro, alde batetik, bai, ba, literatur zale izan niri teknikoki eta estetikoki eta ba, liburu bikaina iruditzen zaidalako, nire ustez, azken urteetan idatzi den poesia lan onenetakoa, onena ez esatearen, euskal literaturan, baina gero beste zerbait ere egon oida, ez, askotan zailagoa izaten dena saltzen, eta epai subjetibo batekin lotuta egon oidena, orduan, ba, bueno, hori ja zailagoa izaten da.
0: Zure irakurgaien artean, Julen, sarri goten dira la poesia liburuak?
1: Bueno, ba, saiatzen naiz, tartegatzen noizean behin. Egia da, esango nukela, bueno, berezik narratiba irakurlea naizela, igual gehiago, baina bai egiten diet leku tarteka.
0: Bueno, Itziar Ugarteren gu gabe ere poesia liburuak zu nora eroan zaitu?
1: Ba, behira, egon naiz pentsatzen esan bezala, ea lan bat zergaitik gustatzen zaigun askotan edo zergaitik ez? Eta pixka torri bueltan ematen, etorri zait burura duela gutxi Mirotz taldeari entzunion kontzeptu bat, Sona podcasteko elkarrizketa batean, eta horretarako entzungo dugu haiek ematen zuten erantzuna haien abestien letren gandik galdetzen zietenean.
2: Egon gara hitz egiten, ona bidean esaten, agian ez ditugula letrak egiten, baizik eta se les hace paisai emocionala.
3: Bueno, perlatu dugu, perlatu navidean.
2: Perlatu dugu pila bat, baina entzun da honen estribilloa, pues apur bat hori da, ez?
3: Oso, esatea hitz batzu, como imaginatu esakezula zerbait, ez? Berrelako irudi bat egin esakezula buruan, eta hori da besteak esaten duena. Enbede uki zugarrizko narratiba bat, eta esakize edo jartzen dituela bi gauza bat bestearen aurrean, egiten duguna da, pues sortu horrelako paisaitxo moduko bat, egoera mental bat, eta
2: listo. Bakoitzak,
3: hori da, imaginatzea alduena.
0: Mirotz taldekoak euren kantuen letrak egitea, zehazki hor urtarriak kantua sari dira.

0: zer irutu zaizu, Julen, mirotzeko egizan dutena, letrak egin baino paisaia emozionalak egitearen hori zer irubitzen?
1: Bueno, niretzat ez da inperlada, ze askotan hori sortzen dena artearekin, ez? Paisaia emozional bat, giro bat, aura edo atmosfera emozional konkretu bat, ez? Horrela ulertzen dut nik. Eta poesiari buruz ari garenean ere funtziona ezake nire ustez, ze egia da, askotan artean igual esaldi konkretu batekin edo eszena konkretuekin baino gehiago paisaia osoarekin konektatzen duzula, ez? Hmm. Giro osoarekin. Eta niri Itziar Ruartenen lanaekin uste dut neurri batean hori gertatu zitzaidala. Berak idatzi zuen hau, 26 urte zituenean, gugabe ere lana, eta ni garai hartan 22-23 urte nituen, eta uste dut izan zela lehen aldia adibidez belaunaldi kide baten kezkak hain hurbileko sentitu nituena. Eta sentitu nuen nolabait berak proposatzen zidan paisaia emozional hori nirea ere bazela.
0: Identifikazio bat, ez horrepeti dauka indarrandia, historio bat irakurri da ikusten dugunean, ez?
1: Ba, jarregitan garbi. Eta gainera gustatzen zait terminoa, ze paisaia emozionalen kontu hau uste dut zabaldu aldela beste esparru askotara ere. Ze bai, ba, poema liburu batek edo poema konkretu batek ere evokatu dezake paisaia emozional bat, abesti batek ere, jakina, pelikula batek, festa batek ere, bueno, ez dakit. Eta adibidez, nire ustez sor ditzakete paisaia emozionalak urtaroek ere. Ze urtaroen arabera nire ustez gure sentsibilitatea oso gauza desberdinek zeharkatzen dute, ez? Ez dugu berdin sentitzen edo jokatzen edo amesten edo desiratzen neguan, edo udaberrian, edo udazkenean, edo udan. Eta udarena gaia ba orainera ekarrita oso adibide ona iruditzen zait. Bueno, justuagoak izate aldera zehatzago udako oporrak hartzen baditugu garai konkretu gisa. Zeudako oporrek eragin dezaketeguan nahiko paisaia emozional komplexua eta intensoa esango nuke. Zergatik, ba, batetik, industria kulturalak eta bereziki zinemak eta musikak gugan sortu duten udamine romantiko hori dago, ez? Maitasunarena, efervesentziarena, bidaiena, izateko forma meslariago batena. Baina bestetik, eta ez derrigorrez aurrekoarekin kontrastean, edukiko genuke ere, ba, geldotasunaren, pausaren edo lasaitasunaren ideia, ez?
0: Dai, dana, txaponaren bi alde ematen dute, eh?
1: Bai, baina kuriosoa zeudan bi planoiek nahazten dira, ez? Irudikatzen ditugu festak, baina irudikatzen ditugu aldi berean paisaia lasaiak, irudikatzen ditugu aventurak, baina irudikatzen ditugu otordu eta janedan, patxatxuak, paraje bugolikoetan.
0: Bai.
1: Ez dakit, intentsitatea nahi dugu, eta gure apatia, eta gure bizimodu ordenatua pixkat dantzan jarriko duen esperientzia berriren bat bizi, baina era berean, normalean estresik ere ez dugu nahi izaten, ez? Nahi izaten dugu askotan urtean zehar eduki ez dugun norbera, denboran norberaren zate eduki, ez? Eta tentsio hori izaten da askotan udan, taldean oporretan joaten zarenean kudeatu behar izaten den tentsio bat. Batzuek nahiago dute lasaiago ibili, beste batzuek minutuak eta orduak topera aprobetxatu, bueno, klasiko bat izaten da, ez? Baina dozein kasutan, atzean dagoen oinarrizko ideia beti da nire ustez, udan bilatzen dugula beste zerbait. Urte osoan zehar eduki ezin izan dugun zerbait. Eta horregatik, ba, lanetik oporrak hartzen dituzu eta sentitzen duzu bat batean, zure bizitzaren abanikoa irekitzen dela. Ez? Posibilitateen amalgama berri oso bat daukazula parez pare, urtean zehar eduki ez duzuna. Ze, bueno, etxotik segurazki hori da udaren promesa handiena eta oinarrizkoena. Gogorarazten dizula, 8 orduko soldatapeko lan batetik kanpo bizitza bat daukazula. Eta horregatik nahi izaten dugu topatu urte osoko errutina horren antipodetan kokatzen den zerbait.
0: Nahi, bilatzen behintza zehatzen gara, ez? Gero topatu batzutan bezalazutan baino errazago egiten dugu, baina gero segunda zeo portarte dugun behoa, ez? Hori behin importante izaten da. Batu dituzu antipoda, Julen?
1: Bai, antipoden termino horrekin bueltaka ibili naiz eta etorri zait gogora asko gustatzen zaidan film bateko estena bat.
0: Ze pelikula?
1: Pelikula nahiko pelikula ezaguna da, Los Lunes al Sol, Fernando León de Aranoarena. Eta, bueno, pelikula horretan gai nagusia da lana edo, bueno, zehatzago esan da, kasu honetan langabezia. Eta bertan ere, un euro pertsonaien desirak, euren ametsak, ambizioak, eraikitzen dira, euren eguneroko miseriekin kontrastean, ez? Hau da, nahi dute ies egin, aldendu eguneroko bizimodu triste eta prekariotik, eta amesten dute hain zuzen antipodekin.
0: Entzutez egun Javier Bardem langabetu bat Los Lunes al Sol pelikulan itxasuari begira etzan da, beste lagun batekin izketan.
2: ¿Tú sabes por qué se le llama las antípodas? Porque significa lo contrario. antípodas. Antípodas, lo contrario. Lo opuesto que aquí. Allí hay curro, aquí no. Allí follas, aquí no. Antípodas.
0: Antípoda, tira. Beraz, hemen garen kontrakoa dirilako julen, ez? Anlana dago eta hemen, ez? Anla rua jotzen duzu eta hemen, ez?
1: Bai, bueno, beti a proiektzio bat, ez? Baina uste dut denok funtzionatzen dugula pixkat horrela, askotan denok sentitzen garela antipodek erakarrita, kontrakoak, berritasunak, zerbait berria topatzearen promesak, horrek erakartzen gaitu, eta udak funtzionatzen duain zuzen promesa horrekin, edo promesa horren premisarekin. Eta gainera funtzionatzen badu, nik uste dut funtzionatzen duela, udari denok modu kolektibo batean aitortu dizkiogulako aipatu ditugun balio edo posibilitate horiek. Hau da, denok onartu dugulako, jolasau, denok sentitu izan garelako noizbait, udak sortzen duen paisaia emozional horren parte. Eta niri iruditzen zaitu hor badagoela gauza polit bat, esperientzia kolektibo bat, liura moduko bat, sentsibilitate bat azken finean, esan bezala forma kolektibo bat hartzen duena nolabait. Eta impresioa dut hori asko gertatzen dela kontzertuetan ere. Uste dut horrere sortzen dela paisaia emozional bat. Eta gainera kontzertu ederrenetan edo memorian gelditzen zaizkigun hoietan, lortzen dela hain zuzen publiko osoa paisaia emozional horren parte izatea.
0: Bai, zuri zarri gertatzen zaizu?
1: Bueno, sorionez esango nuke baietz. Eta, bueno, zirkulo apiskat itxita, ba, atzo Iruñean, Fontain ziziren kontzertuan, impresioa duki nuen uneren batean, alako zeo zerrar naztu zitekela inguruan, ez? Ba, begiratzea ingurura, eta ikustea jendea dantzan, eta abesten, eta une batez, momentuaren kontzientzia hartzen duzunean, ez, pentsatzea, ba, bueno, udako gau bat da, bero itogarri astiro, baretzen hasten den une hori, eta ni hemen nago Iruñeko ziudadelan, ez ezagunez eta lagunez inguratuta, zuzeneko musika entzuten, eta momentu honetan behintzat, denok, hemen gauden denok gara paisaia emozional berdinaren parte. Eta esan bezala nik uste dut hori dela oso sentsazio sendagarri bat, akogedore bat, eta hori da arteak eskaini dezakeen esperientzia ederrenetako bat. Eta bueno, ba horregatik arteak eta kasu honetan musikak hori eragin dezakenez, ba, Fontaines diziren abesti batekin bukatuko dugu.
0: Perfecto, miren, eratu zaigu zirkuloa itxita, gorko guinean ze ondo. Fontaines dizin ze kantu aukeratu duzu bukatzeko?
1: Ba, favorite abestia.
0: Zerra ba, favorite?
1: Aukeratu dut. Ze, bueno, nik askotan esan dute, nahiko obsesio handia dugin nuen abesti honekin atera zenean, ze ikaragarri gustatu zitzaidan, eta askotan saiatzen gara oso alternatiboak izaten, eta beti hain ezagunak ez diren abestiak aukeratzen eta bar, baina hemen zintzoak izango gara, eta kantu hau aukeratuko dugu.
0: Fontaines diziren favorite Julen Apeiaren gaurko uin espantzikoa bukatzeko. Julen, datoran azte arte. Datoran azte arte, ez? Noiz atuz bueltan? Iru azte barru?
1: Bai, iraiaren hasieran, okerrezpana.
0: Iraiaren hasieran, eskerrik asko, eh? Eta ordu arte, azte burua pasa ondo, da gero datozen azte ape bai.
1: Oso ondo, eskerrik asko zuei, da ikusi arte.
0: Agur.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, erretentzio handia akordu honetan AP8an Biriatuko ordainlekura iristeko 10 kilometroko ilarak daude, ordu honetan esan bezala, Baionarako noranzkoan. Oiartzun inguruan hasten dira ilarak eta atzo gertatu zen bezala, inguruko herriak zeharkatzen dituen Gipuzkoa 636 errepidea ere autoz beteta dago Oarsoaldean eta Bidasoaldean. Zarauzko ordainlekuan berriz 2 kilometrotako ilarak daude norabide berean, Baionarantz beraz, eta kontrako norabidean nazional batean, Legorreta parean, errepidea moztuta dago momentu honetan bi autok izan duten istripuaren ondorioz. Momentuz, kilometro bateko erretentzioak daudela esan digute segurtasun sailean, baina adi, zesan bezala errepidea moztuta itxita dago momentu honetan. Eta kontu Araban, Iruña okan ere, hiru kotxelen artean izandako istripuaren ondorioz dagoeneko 2 kilometroko ilarak daudelako Burgoserako bidean. Gipuzkoako errepidetan bazabiltzate edo ibiltzeko asmoa baduzue bestalde, kontuan hartu gaur gaueko 10:00 igander arte greban izango direla Moebe gasolindegietako langileak Gipuzkoan langileen lan baldintzak salatzeko. Uztailean egin zituzten beste lanuzte batzuk haien ondoren enpresak atzera egin duela salatu du edo salatu dute Lab eta Ela sindikatuek. Honela azaldu dio Euskadi Irratiari Adrian Arruti Labeko ordezkariak.
2: Uztailaren hondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik, negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
1: 16 gasolindegiri eragingo die grebak Gipuzkoan, tartean AP8an Irungo peajearen aurretik dagoen zerbitzuguneari eta Kateako gasolindegiari. Tentuz ibili beraz inguru horretan asteburu honetan ikusi duzuenez turista askorentzat bide nagusia izango delako. Donostiako aste nagusia berriz azken txanpan sartuta, gaur ikuskizunetako teknikariek greba eguna dute eta elkarretaratzea egingo dute gainera ordu erdi barru Victoria Eugenia Antzokiaren parean. Kultura ekitaldiak bertan bera geldituko dira kasu askotan. Eta Donostian bertan eta aste nagusiaren baitan urtero egin ohi duen manifestazioa deitu du gaurko Sare Herritarrak, euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea eskatzeko. Aurten lehendabizikoz Donostiako piratek ere parte hartu dute antolaketa honetan. Arratsaldeko 7:30 aterako da portutik, La Flamenca gunetik aterako da manifestazioa eta esan bezala preso ieslari eta deportatuen auzia azken fase batean sartzeko eskatuko dute. Beinat Uribe Etxeberria, Sare Herritarren bozeramalea.
3: Gizartearen gehiengo batek, zati handi batek behintzat, ikusten duela edo identifikatzen dituela behar batzuk eta badituela nahi batzuk gatazka gutitako ondorioei konponbide bat emateko, are aurtengo urrian 15 urte beteko direnean eta bere jarduera eten zuenetik.
1: Derioko udalak irailaren 30 arte zabaldu du udalerrian erroldatuta dauden 18 eta 35 urte arteko gazteentzat etxe bizitzaren alokairurako udal laguntzak eskatzeko epea. Ekimen honekin udalak gazteen emantzipazioa erraztu eta etxe bizitza eskuratzeak dakarren ahalegin ekonomikoa arintzen lagundu nahi duela esan du. Azaldu duenez, deialdiak 20.000 euroko aurrekontua du eta 2025 derion ohiko etxe bizitzaren alokairuagatik ordaindutako errentak diruz laguntzea du helburu. Laguntzak alokairu errentaren 140% estalial izango du gehienez. Esan bezala, irailaren 30 arte zabaldu da laguntzak eskatzeko epea. Eta etxe bizitzaz ari garenez, gogoratu baita ere, gaurtik aurrera alokairuko tentsio handiko eremuak izango direla Urduliz eta Sopela Bizkaian bertan. Gogoratuko dugu berriro ere errepidetan, AP8an Biriatuko ordainlekura iristeko 10 kilometroko ilarak daudela Oiartzun inguruan hasita, Gipuzkoa 636 errepideare autoz beteta dagoela Oarsoaldean eta Bidasoaldean, Zarauzko ordainlekuan 2 kilometroko ilarak daudela Baionarantz, Legorreta parean ere errepidea moztuta dagoela bi autok izan duten istripuaren ondorioz eta Iruña okan hiru kotxeren artean izandako istripuaren ondorioz dagoeneko 2 kilometrokoak direla ilarak kasu honetan Burgosera bidean. Arratsaldeko 6:05 dira, ordu bete barru eguneko albiste nagusien errepasoa izango duzue mezularian. Gero arte.

Bai pasa, Euskadi Irratia.

0: Asierrek eta bost dira, Jokin Aierre Garai, Daniel Agirren tartea izaten da beti misterio bat, ez?
1: Bai, eta gaurkoan bereziki misterio.
0: Berrinen dago, bakizu.
1: Ba, nik uste dut, heldu dela.
0: Daniel, Arratsaldeon, Agirre.
2: Arratsaldeon.
0: Heldu zara, la berdinera.
2: Bai, nekatuta, atzo gauean goizeko ordua eta aldera iritsi ginen.
0: Ja, zaurrekoan egon zinen. Bueno, ez dagoeko guan non zeunden bazan aztea, baina non zeunden? Jakuzia non zegoen?
2: Jakuzia Alsazian zegoen, baina gero Bretainiako uarte batera joan gara, nire bikotekidearen izeko bat bertan bizi delako, eta egun zoragarriak pasa ditugu bertan.
1: Zer egin duzu Bretainia aldetik ba?
2: Ba, uartean egon. Uartean ez dago autorik, osotako lasaia da, eta ba, goizean jeiki, gozaldu, gero hiru ostraian, dozena jateko, egunero dozena jateko dirurik ez dugu, baino egunero hiru jan, eta ardua edan, eta ba, krepa jan hartzaldean, eta hola xebili gara.
0: Jo, nahi gondo ez, dana ondo.
2: Bai, bai, guri oporretan ez zaigu gustatzen kilometra askorik egitea, nahi dago toki batean eserita lase egon hitz egiten bertakoekin, eta hori oso ondo egin alizan dugu.
0: Lehen esan digu Julen Apeiak bere uin espantziboan esan digu bataldea inoaten garenean, ez? Bideatzen hori goten dela gatazka hori, batzuk nahi dutela eguna gauzaz bete, eta beste batzuk aldiz, ba, egonian egon gura dutela, zuzera urduan zara, egonian egotekoa, ez?
2: Bai, gu bigarren taldekoa gara, eta gero eta gehiago gainera. Gustatzen zego, etxe batean egon, guztiok elkarrekin, ba, guztiok elkarrekin sukaldean egon, gozatu jan, edan, baina hilara, inon hilara handirik egiteko inongo asmori gabe, eta gauza gehi ikusteko ere ez. Zer gaur egon udan nora nahi bazoaz ere, ba, hilara galantaga dutak guztietan.
1: Bueno, Alsazian jacuzzi barruan, Bretainian lasai aritu zara, tala ere esan duzu, nekatuta heldu zarela etxera bueltan?
2: Bai, atzo goizez abentura izan genuelako. Uartetik lehorrera bueltatzeko ferri hartu genuen goizeko zazpitan.
0: Bai.
2: Eta bueno, ontzia ia utzik zioan egun sentia zen, aize atzegina zegoen, ba, arrantzaleak ostrak, bueno, arrantzaleak eta ostrak biltzen ibiltzen den jendea ba, lanean zebilen. Ni ontziaren baster baten eseri nintzen, ba, txakurarekin uneaz gozatzeko, aize arpegian, nostalgia punturekin nengoen, inguruneaz gozatzen, baina pentsakor. Eta bat batean, nire azpian zarata bat entzun nuen. Klonk! Eta ontziaren eskuineko basterrean nengoen eserita, bat batean nire praken eskuineko partean arintasun bat sentitu nuen, prakako genituen, eta konturatu nintzen mugikorra falta nuela. Lurra begiratu nuen, eta ikusi nuen ontziak hortxe bertan utxune bat zuela sokak pasatzeko eta. Eta nire telefono berria itxasar hori zen, eta oraindik egongo da paradisuan, ostra eta muskulio artean, Bretainiako kostatik kilometro pare batera. Eta hau jiji eta jaja da, ba, ez dakit, haze gauze ez da denaren tipo hau, baina nik sakeleko nituen Berlinera bueltatzeko, trenes bueltatzeko txartel guztiak.
0: Yeah. No?
2: Lau tren hartzeko aginen, eta txartel guztian nire telefono nituen. Eta lau trenetatik lehenbizikoa TGV-en aplikazioekin erositan nuen, eta beste hiruak Deutsche Bahnekin.
0: Vale.
2: Txangoren lehen trena Van Parisen, eta tren geltokian nire nortasun agiria erakutsita ikusi zuten bidaiaren zerrendan geundela, bi pertsona eta txakur bat, eta bidaiatu alizan genuen.
0: Vale.
2: Horrek apur bat lasaitu gintuen, baina alere, saiatu nintzen Pariserako bidean nire bikotekidean telefonoan sartzen Deutsche Bahnen aplikazioan, eta nire emailean ere sartzen. Baina hemen gertatzen da teknologia modernoaren kontraesan bat. Zezu saiatzen zarenean zurea ez den traste batean sartzen,
0: yeah,
2: esaten dizu, ez, hau ez da zure trastea, mezu bat bidaiko dizugu zure beste trastea. Eta hori xeran ni galdu nuen trastea.
0: Ostrek ez dut erantzuten
2: ez. Eta esin nuen operazio hori egin, eta sartu nintzen aleman ez Teufelskreis deintzen den batean, ez da, de auraren zirkuluan, gurpil zolo batean. Azkenean iritsi ginen Parisera, niko azkar gainera, eta denbora gutxi genuen, zet Montparnasetik Gardel estera egin behar benuen. Guk hartu behar genuen trena Karlsruhera zihoan, TGV-rena zen, baina txartelak Deutsche Bahnekin erosita genituen. Iritsi nintzen kontrolera, egoera azaldu nion kontrolatzaileari, eta berak esan zidan, gure harriduralako, ezin genuela sartu, ze Deutsche Bahnek TGV-ri ez dio bidaiarien zerrendarik pasatzen. Alemaniako datuen segurtasun legeengatik.
0: Hau
2: da, TGV-ek Deutsche Bahnengatik jasotzen du, saldutako tiketen QR koden zerrenda, baina izenik gabe. Eta gu jota makaratu ginen, ze ez genuen tiketik, oraindik ez gunelako lortu telefonoan aplikazioan sartzea.
0: Orduan, lehenengo
2: saiatu nintzen azaltzen kontrolatzaileri egoeran zein zen, eta berak esan zidan, ez zidea utziko pasatzen, Nik esan nion, segituan lortuko genuela ziur telefonoan sartzea eta txartelak erokustatzea eta esan zidan ez ez. Aukera bakarra zela, txartelak erostea eta gero saiatzea Alemanian kontua konpontzen. Trena irtetera zioan eta 300 euro ordaindu behar izan nituen bi txartelengatik Karlsruhera iristeko. Noski, trenera sartu ginen eta bi minutura lortu nuen aplikazioan sartzea eta txartelak, txartel originalak kargatzea. Joan ginen treneko kontrolatzaileen gana, baina esan zigun ez ez nik ezin dute zer egin. Alemania iristen zaretenean saietu zaitezte hau konpontzen. Iritsi ginen Karlsruhera eta ni Deutsche Bahnen leiatelea joan nintzen eta esplikatu nien, aizu, hau gertatu zait, mobila galdu dut, ez didate uti pasatzen, ze, ez zuten Alemaniako bidaiaren zerrendarik eta 300 euro kobratu dizkidate. Eta orduan gertatu zen askotan enpresen arteko arralako pikea, ezta? Deutsche Bahneko leiatilean esan ziaten, jo, eske, TSBko hauek ez dute zeharpegia duten, yeah. Beti berdin dira, tiket zarma saltzeko nola ibiltzen diren. Eta ni geratu nintzen hor tartean eta esan zian, ba, zuk idatzi zea Deutsche Bahnera, eta nik uste dut, zera, berak ematzizkidan elbide batzuk eta aholku batzuk nire mezua nola idatzi, eta gaur goizien idatzi dut mezua, 300 euroiek berreskuratzen saiatzeko. Gero gertatu zitzaigun, bigarren zati esan zen, hoi bezala Alemanian hartu behar genituen hiru trenak atzeratu egin zirela, konexio pare bat galduen genituela, baina bueno, hori tamalez Alemaniako trenekin errutina da eta azkenean oso berandu iritsi ginen Berlinera, telefono gabe eta 300 euro gutxiagorekin.
0: Eta oin ze egin behar duzu? Telefona ez duzu berreskuratuko, baina zan egotu orzer eukan guztia berreskuratzeko moduan zaude? Zo zelan?
2: Nidera arzorik handiena izan da lanera sartzeko telefona behar nuela. Hau da, laneko aplikazio guztietatik deskonektatu egin naiz eta saiatu naiz nire laneko teknologia zailarekoekin iPad zahar bat dut eta horrekin saiatu naiz eta lortu dut laneko kontuetan sartzea, baina orain da, dilema morala dator. Zer nik guzti hau, nien aiz guztia zerbaitengatik gertatzen da, eta horrelako kontuetan sinisten duen inor,
0: dale.
2: Baina oporren bukaeran telefonoa galtzea badu alako zerbait simbolikoa, ez da?
0: Bai.
2: Eta nik erabaki dut, saiatuko naizela, aldeen enean, ez dakitzen bat irango dudan, telefonoa gabe egiten.
0: Ah, bai.
2: Ez ki gainera, sekulako gailetasun molala emango didake telefonoa gabe bizitzeak, ze duela 15 urtez geroztik telebistarik ez dut, autorik ere ez dut, egazkinik ez dut hartzen, sare sozialik ez dut erabiltzen, eta orain lortuko banu telefonorik gabe bizitzea, imaginatu ze galientasun moral emango lidake, eta jendeari bari, arroputz esatea, bai, zubanik ez dut telefonorik, ez dut telebiztarik. Beste plano batean ipiniko ninduke, eta saiatuko naiz telefonorik gabe bizitzen, ea zenbat iretuen dudan, hori bai, nire menpekotasunak atzean uzten ez naiz munduko honena, ze askotan kontatu dut Coca-Cola uzten mila aldi saiatu naizela, eta horrendik egunero Coca-Cola eten jarraitzen dut, eta ez dakit telefonorena atzean uzten lortuko dudan, baina pixka bat mezu esela ikusi dut, eta saiatuko naiz, ea noiz arte telefonorik gabe egiten dudan.
1: Bueno, astero galdetuko dizugu, ea nola ban telefonorik gabe bizitzaren bai. Kontu hori, ezema
2: tira. Zer modu zentuten da, zer orain ordena gaiotik gari nahiz?
1: Claro, hori galdetu gari nahiz, ordena gaiotik oso nontzuten zaitugu, baina kontua da, claro, orain arte gurekin mugikorretik sartu zara. Orain, ordena gaioan. Ordena gaioa erabiltzeko asmotan zaude ez, ez gaituzu zientzilek utzi behar emendek aurrera.
2: Bai, enpresatik botatzen ez bagunetik, bai, ze, ordena gaioan enpresaren eta orduan saiatuko erko lanean gaizki egiza ezaritzen ze lanetik botatzen hauten egunean ordenagailu gabe geratuko naiz eta orduan bai konexio gabe geratuko ginela.
0: Zulen, ez da Daniel, Alemaniako trenak normalean berandu ibiltzen direla, dudipena daukagu, bueno, ez dago gidiari ipez, baina esango genuke ez ez, baina zu hor ja zu kupatala matzaz urte batzuk eta diozu bai ez normalean atzerapen ezaritzen direla.
2: Bai, ni gainera naiz, bueno, trenen apologeta naiz, trenen fanatikoa, Donald Trumpek esango luken moduan ez dago inor trenez ni bezain beste dakiena, beti trenez nabil, eta bueno, asko defendatzen duan garraio, eta asko gustatzen zaidan garraio modua, baina Alemaniako trenak desastre badira. Alemaniako trenen 140 berandu iristen da,
0: jo,
2: eta kontua da, Alemaniako sarea oso desentralizatuta dagoenez, ba, adibidez, Paristik Berlinera bazatoz, tren zuzen eduki beharrean, normalean bi edo hiru tren izaten dituzu. Eta bat atzeratzen bazaizu, orduan konexioak berandutzen hasten dira, urrengo hartu behar duzu, akaso egun berean dagoeneko ez dago konexio hori, eta bidaiak, ba, bueno, beti, ba, zaildu egiten dira. Egia da, niri iruditzen zaitzala jendeak kexatzeko joera berezia duela, ez? Adibidez, hegazkinak ere oso berandu iristen dira, edo autoz goazenean, ba, pilaketak ere sarri izaten ditugu, baina trenaren kasuan jendeak badu alako kesatzeko joera, ba, ez dakit, 25 minutu berandu iristen bada. Nire itzait alako drama iruditzen, nora baitera 25 minutu berandu iristea, nire denbora ingarrantzitsu ere ez delako, ez da? Ja. Baina, bueno, trena eta autoaren artean aukera egin behar denera, jendeak esatzen du, jo,

0: Zan, kontatuko dugu, zuia lehen astea zelan joan zaizuna duz?
1: Bai, beharko dut igual zar-zar bat bi astean behin aktibatzeko, zenik nahi dut...
0: Baina, zizara, ja, trampakaz,
1: bai, esan esan. Bai, azin ez dagoeneko berapenekin. Aritu naiz begiratzen, eta ordenagailuko WhatsAppa ez itzaltzeko, ordenagailuak behar du bi astero telefonora konektatzea jakiteko telefonorek aktibo jartzen dula. Orduan, akaso beharko dut telefono zar-zar bat bi astean behin piztu, eta ordenagailuak konexio hori egiteko, eta nik ordenarean WhatsAppara beltzen jarraitzeko.
0: Vale. Soltan,
1: ba,
0: hori utziko dizugu egiten.
1: Jende batekin dudan kontaktu bakarra WhatsAppa delako.
2: Gurekin adibidez, kasu honetan.
1: Hori da.
0: Daniel Agirre, datorren aste arte.
1: Aio, mila esker.
0: Agur.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com. Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago ekingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Bai pasa.

0: Seirak eta 19 minuto dira, Egoa Diskak musika ziluko Mikel Acosta, hemen dago Mikel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zemuz.
0: Aztea ondo joan zaizu ala, Mikel?
1: Bai, bai, nahiko ras, ibi naiz.
0: Autoria da, topatu dituzue, orain joan atortzeko?
1: Bai, kriston, leku guztietatik.
0: Bai.
1: Autopistan, nazionalean, beti, osea, leku guztietatik dabil.
0: Bueno, segituen entzungo dugu Mikel Acosta den musika aukerak eta aztea bukatzeko ekarri diguna. Entzuten ari garena ez du berak ekarri. Oin egin berdugulako beste pintxala batera, ez Jokin?
2: Bai, ala da, ez da, Ibiza edo Tarifako txiringito batera joan behar, giro derra, musika derra topatzeko, gurean ere badelako aukera, gaur Zumaiako Itzurun ondartzan dagoen, Itzurun txiki txiringitoan, Countdown jaia ospatu behar dutelako, gure saioa bukatzerekin batera, zazpietatik aurrera, hiru DJ saio zuzenean, bata bestearen atzatik, danak segiten.
0: Meninaz izango da gaurko festan tokiko DJ-a, bi Zumaiarrak osatzen dute, DJ Biko hau, Jessica González de Silva, eta telefonoaren bestaldean daukagun, Amaia Urrestillak, Amaia, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ja, Itzurunen zaude ja, la Zumaian.
3: Bai, ja hemen gaude prestatzen.
0: Bai, da segiro.
3: Ba, pixka tapatu dugu aldia, baina, bueno, ez da huria ematen, azuke, espero dugu jendean imauko ala, banta pixkatitea.
2: Horengoz, non da bil jende gehiago gure aldia ikusita ere, ondartzan, ondarretan, edo txiringitoan?
3: Ba, guantxe bertan esango non txiringituan jende gehiago da, hola, así que...
0: Bai. txiringituan jende gehiago. Zuek montatu dituzue montatu beharrekoak ala, ja?
3: Ba, guantxe soño froga indeu, ta dana prestatu nahi geha. Egia esan pixkalenua zibergina, baina, bueno, ez dakit igual egualdia itxo egiten edo, pixkata apuratu deu, baina, bueno, emateko aguantauko gula.
2: Bueno, esan dugu zuek, meninaz DJ Biko Zumaiarra arituko zaretela, baina zarete bakarrak, zeintzuk aritu behar duzu gaur musika jartzen bertan?
3: Ba, ongoa, Robert Peinado DJ-a da, la Granadako mutiloak, eta bea, bueno, Ibizan da hola bastante pintxatzeu, eta bere aurretik izango Aniko Moreno da la Donostiko DJ bat, eta, bueno, gu hasiko giroa berotzen, así que, a ver, zemos hasiera.
0: Gustatzen zaizue ala, aire librean aritzea, ze

0: garaina izango da, ez? Klub batean aritzetik edo taberna batean aritzetik.
1: Bai, egia da asko aldatzea dela, eta ordutegiare bai, ez da berdina leku itxi baten, igual gaoko amabitan edo arratzaleko zazpiretan ba, aire librean. Piskat, haen musika elegitu berdezu, eta gogorkoan zerbait lasaia bakin hasiko da.
2: Esan duzu musika aukeratzeko baldintzatzen zaituela, eta ez dakit, publika horrelako festetan, kantu eskere joaten altzai zuen zuei.
1: Hori eta egotoka guain ikan, baina nik uzat jendeak iteula. Eta egotoka guain ikan.
0: Ondino egiten du jendeak, ez?
1: Baina bai, iteugeak. Bai, nik uzat arratzaldean baina gehi hori gauian ja kopatxo bat okartuta ja jendea anima oitea ala eta kantak eskaten azteala. Baina hori zein aletxarra da eta jela egustatuna, zuke momentuz eta egu pasa.

0: Gero lako doinoak entzungo dira, ala, amaia?
1: Ba, bai, kantau zet selekzionau deula. Goizian egon geha hola pixkat. Ez dugu dana prestatuta guzti, baina, bueno, kanta batzuk azkenean selekzio bat itia guztatu zego, ze lehen izan dizuten bezala, ba, ez da berdina zazpiretan edo gaukama bitan jarri, edo zeinen aurretik zean, edo beste biak, bueno, jauz, hola, lasaitxo bat intxatu bela uste deu, eta orduan, bueno, bai, holako kanta jarriko ditu.
2: Amaia, Zumaiarrak izan da, Itzurunen DJ saioa egitea, Jesi eta zuretzat berezia da?
1: Ba, bai, egia zan lehenengo aldia dala, ondartzan ite deula, eta etxian, ba, beti berezia. Publikoare bai berezia bai izango, así que...
0: Zuek zuen pintxaretan eta normalan ikuste dituzue aurpegi ezagunak?
1: Ba, momentu suertiak hau baiet. Oaindik kuarriakoak ez dira azpertu, así que momentu laguntza igu,
0: Na, nahi dutelako gaten dira, ez?
1: Espero egu baiet.
2: Baina, gaurkoan espero duzue, ezagutzen ez dituzuenak ere gerturatzea, ezakit, countdown jai hauetara jende asko gerturatzen da, kanpotik ere?
1: Ba, egia gu ez gala inoiz izan festa honetan, ez dakit Gipuzkoan lehenengo aldia ite buena, ustez baiet. Normalian Getxon, Bilbon, Bizkai aldian ite ditu eta lehenengo aldia, orduan, badakit Bizkaian bai moitza buela jendia, baina oain, ez dakit ezaten Zumaian etorrekoan jendia. Ojalá baiet, baina...
0: Zazpiretan hasiko duzu ez, zuen saioa, ondino eguzki argitan bai. Arituko zarete, bueno, eguzkia da, esan duzu aprobat ez tali egin dela hor, ez?
1: Bai, guain di, oza, lainotuta dago, baina, bueno, hola xo aguantatu mitartian.
0: Jendea ze animetzen da gehiago, amaia ilunetan edo?
1: Ba, nik uzet publiko desberdina dala, egun argi izazkinean, hemen terrazan zerbait hartzen lasai-lasai da honare aldu egon guztua igual-igual. Eta gau ez ja, bueno, ba, igual pixka predisposizio batekin dantza egiteko, orduan, bueno, zaket, publiko desberdina, baina, bueno, bietan animatzela jendia esango non.
2: Amaia, gogoratuko dugu, bai pasan izan zinela, ze, superez, bai. Makillatzaile profesionala zara, horta zaritu ginen, telebistan, zineman, mitoaroan eta eseren biran, eta DJ alderdi hori esan zenuen zaletasun modura hasitako zerbait zela, bueno, atera zaigu boloren bat, zurekin hitz egin genunetik, zenbat bolo dara mazkizue ja?
1: Ba, egia zan zurekin hitz egin genunetik bastante ataz eizkigula. Ez dakit dan, igual udara garaia dalako, eta ez dakit igual, ba, ez dakit kasualiadean, edo egia zan, bai, ja, batuk ataz eizkigu, ez dakit ezaten zenbat, baina bai, aira, moitzen, da badazkau itxita beste batzu, eta, bueno, ba, ez dakit, momentu soletazuna, baina... Bueno, konpagina baldituten bitartian.
0: Gorko, Itzurungoan ostean noiz daukazue ba, urrengoa?
1: Ba, guainik ez azkau itxita. Ez azkau konfirmauta, baina, bueno, hor da, ideia txobatu azkau.
0: Baina, aterako dira bat.
1: Badrilla egunian adibidez, hogeita behatian, guk organizauko deu festa bat hemen Zumaian, hotel zelaien. Dala hemen ondartzan goian da hon hotelbat. Eta horra dibidez arratzaldeko festa bat antelauko dugu gure artean, DJ Zumaiarrekin, zerbait itatikan, eta, bueno, momentu hori dako itxita, eta gero beste batuk, ba, hori, ideiak.
2: Kaso horretan, ondartza onduan ere, baina musika estiloa, hotel barruan izan da, antzeko izango da?
1: Bueno, ez dakit, igual, Zumaiarren artean, ba, beste DJ-ekin, bai, pixkatitzein, da, bada, pixkadan honen estiloare bai gerturaten zaiategea, igual gua moldategea, edo behaieka moldategea gurea. Edo, gaurko adibidez esatizu, pixkat gua moldauko gara behaien estiloa, ze behaiek estilo markagoa badak, eta, bueno, gurire guztatu zaigola pixkala zaiagoa, eta hori hortu tegiagatik eskateigu, baina, bueno, igual kuadria eguna izan daia parranda giro bat, nahizta egunez izan, bo, bueno, algea amoldau zerbait kainero batea.
0: Meninaz DJ Bikoa oin zazpiretan, Zumaiako Itzurungo ondartzan, amaia horreztia ondo joan da dila,
1: Eskerrik asko.

0: Miquel està planxarra, eh? Oin? Ondartzan?
1: Bai,
0: oso. Musika probat?
1: Bai.
0: Arigua pasatzeko?
1: Ez bada euririk ateatzen, eh? Ze... Egia da, iuntzen ari dela.
0: Bai. Aurreko ezken izun galditu, baina... Uda egoa dizkaken zelako garaia izaten da? Ibiltze zara bila, material bila, edo igual heldu egite zaizu, eh? Materiala zuri.
1: Bai, hori ezkenen ezak alaterik. Ateatzen dira gauzak... edozein momentutan, tani beti hainez baita bilak eta hortan, baina bai, ezkenen uda hontan nahiko lanpetuta diska berriekin eta barat kaleratzen, eta bai. pozik urte bukalerako ze egin dezakegon.
0: Baina bilak eta horrek ez duela izaten etenik, beti daukazula radarra martxan.
1: Bai, hori da, ezkenen beti dire naiza, ni ez bilatu gero egiten ditudan proiektuetatik gauza gehi ateratzen dira. Adibidez, ez dakit, musikari batekin lan egin, diska bat kaleratu, eta gero suertatzen da, musikari horrek badaka lagun batek, kaleratu gabeko musika, ez dakit zein amarkadatik, eta bueno, beti gehozta ari hartu, eta hortik ate asko irekitzen dira. Egiten duan proiektu bakoitzekin, nik esango nuke, gehozta ate gehiago irekitzen direla.
0: Gaur zekarri duguzu, bai pasaren astea bukatzeko,
1: ba, nik uste pixkat aldatzeko, ze horrekotan beti, ba, hori, gauza nahiko esperimentu bitxiak ekarri ditu, eta bar, eta batzutan agian sakonagoak edo, eta gaurkoan ekarri dut pixkat musikalagoa, esaterako.
0: Vale.
1: Eta, ba, adibidez, ekarri ditu kanta batzuk, nahiko pop estilokoak izan daitezkenak, vale. Baina nahiko ezoikoak baita.
0: Zagaitik, ezoikoak?
1: Ba, agien produkzioaren arira edo egiten dituzten estiloen ba, nahasketak edo ba, nik uste nahiko bitxiak eta politak. Nire azkenean gustoko dudana da nahasketa horiek, nun ez dakizu ziur edo gauza berriak suertatzen dira nahasketa horiek.
0: Kotxean entzuteko kantu hona tirala?
1: Bai, nik bari, prestatu dut pixkat zera playlista. Nik kotxean juten izanean eguzkitan eta barre gidatzen olako musika entzuten den bai.
0: Zein entzungo dugun lehen kantua?
1: Ba, lehenengoa Brasiletik dator, naizta tipoak zera Los Angelesen bizi izan den, eta orduan, ba, bi leku horietatik badauka nolabait ba, influentzia, eta tipa ditzen da Rubel, eta abestia da Penguin.

0: Ze ondo sartu zaigun hau, ez? Azteko.
1: Bai, bai, bai. Oso polita.
0: Imaginatuko zaitu gorduan zu, kotxean leioak behan dauzkazula, hau entzuten, Rubel entzuten, ez?
1: Bai, lasai asko, lasai asko.
0: Zaten zu dala Argentinarra, ez Brasilarra parkatu, bai. Baina Los Angeles egaz badaukala lotura, ez?
1: Bai, eta nik uste musikan agertzen da hori, eza? Pixka badaka musika popular brasileira, eta baita hip-hop, behak aipatzen ditu, ba hori entzuten, Kendrick Lamar, eta Tyler, the Creator, talakoak, eta baina, handi berean, ba hori, brasileraz abesten, eta nahiko badazka bi munduetako influentzia.
0: Bere kantuetatik hau zergatik aukeratu duzu? Beste apaino gehiago gustatzen zaizu hau?
1: Ez, diska osoa, diska kasaz deitzen da, eta diska osoa oso polita da. Eta 2018an argitaratu zuen, eta orain 2026an erresuma batuko zigilu bat berrargitaratu du. Eta baina bai, diska osoa oso polita da. Bai, egiten du pixka rapeatu gehiago baita, eta...
0: Zentzengo dugu orain?
1: Ba, Brasiltik Frantziara goaz. Hau deitzen da Piscine et Carles, eta abestia deitzen da Exist en Rouge.

0: Pizin Echal entzun ditugu. Ez omen dira oraingoak hauek, ez, Mikel?
1: Ez, hau 1984 urtekoa, eta kaleratu dintzuten Les Discs du Crepuscul, which, dela Bruselasetik zigi bat, eta la Kate Kriston kataloa, ez da gehundaka talde kaleratu dituzte, 80-garren hamarkadatik, eta asko oso oso polita. Zera, synth pop musikan, baita new wave, baita musika elektronikoan, gauza asko egin dituzte, eta guain dita biltzete lanean baita, eta...
0: Horein dita bilanean zigilua bera?
1: Zigilua, bai. Eta hau berargitaratu dute baita bain dela urte pare bat. Eta bain diska osoa baita oso gustoko dut. Ze honek badaka aurrekoaren kontrakoa dela oso aldi bat, bai, pixka, amateurismoa daka aurrekoa baino gehiago. Aurrekoa landu eta goa dago, modernoagoa baita. Eta baina ematen du dagola egina, ba hori, zaki, etxean edo gaur egun musika egiten den moduan. Eta kuriosoa da, ze azkenean hemen entzuten den ezagire ritmoa baita gaur egun oraindik oso egunerokoa da. Ze azkenen ba, trap musika edo orain asko, bueno, orain dagoeneko ja urte askotan asko entzuten dana eta eramaten dana olako erritmoak erabiltzen ditu, baina modu oso ezberdinean. Eta
0: zuk musika aukeratzen duzunan eta gustatzen zaizu, bueno, aukeratu entzuteko esan dute, gustatzen zaizu amateurismo hori, aipatu duzun hori igartzea?
1: Oh, bai, bai, beti. Niretzako musika, ni gustoko deten, gehien deten musika da amateur musika. Badago zerbait, eta nik uste amateurismoak gehiago defenditu behar da, eta gehiago bultzatu behar da, eta gehiago. Ze, bertan azkenen ideia oso, ez dakit, ez landu gabeak, baina ideiak, nola esan, errazago edo islatzen dira. Azkenen ideia bat asko lantzen badezu, eta asko, gauza asko jartzen badituzu, azkenen niretzat arima, ideia horren arima, galdu egiten da.
0: Yeah.
1: Eta ni horregatik gaur egun oso landuta dagoen ekoizpen diska bat, eta bat, ez dut, ez daukat, ezakit, ez dut gustoko gehienetan, askotan.
0: Ja, findu egi dagoen ez zaizu gustatzen.
1: Bai, ni gustatzen zaik gauzak gutxiago landuta eta baita lantzen ari diren bitartean.
0: Eta, uste zu hori, erraza dela topatzen ja ibilbide bat daukan musikari batengan?
1: Erraza da topatzen, baina azkenean baita bakoitzak bere ideia daka, ezta? Musikariak badaka ideia bat, zer nahi duen egin, zer nahi du esan, eta azkenean baldan egitea eta leku bat aurkitzea bien bitartean. Baina azkenean musika berak baita esaten dizu askotan ze behar duen produkzioan edo zenolako bukaera produktua izan behar duen edo zakitagian Rosaliakin edo lako artista hondiekin ez dute hau izlatzen, ozan, justiz kontrako ezkenen eta baita noski hori ondo dagoela, baina hori zan nik gustoko dutena.
0: Zentzuko dugu urrengo, Mikel?
1: Ba, Frantziatik Argentinara goaz eta hau da Gustavo Cerati, Daniel Melerorekin eta bestearen izena da Cozumel.

0: Gustavo Cerezi eta Daniel Melero argentinarrak esan duzu, ez?
1: Bai, hala da. Hau da, 1982 urtean kaleratutako diska, eta, bari, synth-pop, pixkat elektronikoagoa, eta, eta, bueno, tipa Gustavo Cerati izan zen abeslaria Soda Stereo taldean. Eta hori izan zen, ba, Ego Ameriketan talde oso famatua, 80. Hamarkadan, eta, bari, tipoak egin zuen gero bere bakarkako beste diska batzuk, eta bar, eta hau da horietako bat.
0: Argentinan egin denari asko begiratu dio zuzuk?
1: Ba, saiatzen ari naiz, baina azkenean ez dago gertu Ego Amerika osoa, orduan gauzak aurkitzen ditu, eta musika entzuten dut, eta nik uste azkenean urte hauetan izan da olako boom bat argitaletxe asko Ego Amerikatik diskak hartzen eta berrargitaratzen eta bar, eta badago ba, Argentinatik, Uruguaitik baita, badago badire diska oso oso oso interesgarriak. Adibidez, badago zigilu bat Monster Records, Madrilgoa, dakatela beste zigilu bat Bumpy Soul deitzen dena, eta soul musika, musika psikodelikoa, new wave, synth pop, talako musikak Ego Amerikat osotik, baita Ekuadorren, eta bar, badire gauza, osea, asko eta asko.
0: Bai,
1: urtero agertzen dira diska batzuk, direla, wow, osea, haun nundik agertzen da. Bai, bai.
0: Urrago kantua, Ingalaterrati dator, ez?
1: Bai, eta hau da, niretako, osea, nire favoritakoa, favorito. Eta deitzen, deitzen da Pete Brand's Method, eta bestia deitzen da, What You

0: Trance Method taldea, Bristolkoa gomendira, zure favoritatoko bat orduan?
1: Bai, bai, hau da 1980garren urtekoa, eta tipoa da kontrabaso jolea, baina bakarrik single bat ateazun, bi abesti, eta gero urtetan nik ez dakit zer musika gehion zun, baina, eta, ba hori, hau agertu zen, 2018an egin zuten konpilazio bat, olako pop ezberdinak, Music from Memory deitzen den zigilu batean, eta oso konpilazio bitxia, ba hori, popa, baina beste alde batetik ikusita, nahiko amateur, gaurko ariaren arira, eta hori, bai, asko gustatzen zainat, abesti hori.
0: Bukatuko dugu
1: Euskal Herrian.
0: Euskal Herrian, ez?
1: Bai, ala da.
0: Zekarri dugu bukatzeko?
1: Bau, taldearen izena deitzen da Jaube, eta bestia deitzen da Martxa, eta hau da bi pertsonen proiektua, Leire Satua eta Miguel Comas. Leire Satua Bilbo aldetik, eta Miguel Comas kubatarra.

0: Jaube dira hauek, Mikel.
1: Bai, Jaube, hau interneten ezago, ez dago aurkitzerik, ez dago kaleratua musika. Hau Leirek bidalizu noain dela iru edo laburte, eta behiratu nun zeaukera zegoen, ba, diska bat egiteko, eta bar, batera guziakin, baina ez ginen leku, ez ginen ailegatu leku hortara, eta orduan musika hau, ba, kaleratu gabe dago, eta, ba, hemen, Euskal Herratian entzuteko.
0: Bai, honekin bokatuko dugu, eh, zure gaurko kantu aukeraketa. Hiru aste barru zatoz berriro, ez, Mikel?
1: Bai.
0: Ordura arte. Gu, aste lehenean itzuliko gara, arratsaldeko gozetan aste buruan.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, abuztuaren 14, jende asko oporretara joateko prestatzen ariko da ordu honetan, edo oporretarako bidean, beste asko itzulera bidean, eta nabaritzen ari da, gure errepidetan nola ez. Marian Beitia Larrengoitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, hain justu ere etxera itzultzeko asmotan diren asko eta asko pasatzen dira gure lurraldetik, eta horrek beste behin ere gaur AP8an kotxeilarak eragin ditu. Une honetan 11 kilometrokoak dira, Oiartzundik hasi eta Bidiatuko ordainlekuraino, eta atzo gertatu bezala, hor kotxe pilaketak daudela ikusita, askok Gipuzkoa 636 errepidea aukeratu dute alternatiba modura, eta hau ere kotxez gainezka dagoela esan digu segurtasun sailak. Hori da momentu hontan itzulera irtera operazioari lotuta dagoen gorabera bakarra, baina arreta eskatu behar dizuegu ere A15ean, Astigarraga parean, Iruñerako norabidean kamioi batek matxura izan baitu, oso leku arriskutsuan baitago. Hori dela eta, esan digute segurtasun sailan puntu honetan arretaz gidatzeko.
1: Arreta beraz puntu horietan, oraintxe entzun duzuen bezala, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena.
3: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Abisu horian gaude Hego Euskal Herrian, temperatura altuengatik eta ekaitzarengatik. Jon Ander Arrillaga, Euskal Meteen, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ondoren orduetan trumoek aitzak jodezake bereziki barnealdean, eta balitekean hemenka zaparradak mardulak izatea. Giro egonkor horrek jarraipena izango du asteburuan, izan ere tarteka zerua tarteka odeitsu agertuko da bihar, eta ipar isurialdean euri langarra egin dezake. Bai bihar eta baita igandean ere zaparrada trumoitzuak egin dezake, batez ere arratsaldean eta gauean. Hala ere, toki askotan eta ordu askotan ateri egongo da.
1: Eta Ipar Euskal Herrian ekaitz elektrikoak izateko arriskua ere badago, aldaketa bera seguraldian. Beñati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuaza Beitia.
1: Itzali gabe jarraitzen du atzo Arabako Lanteno kontzeju inguruko mendietan piztu zen suteak. Horretarako aleginean jarraitzen dute suhiltzaileek, egun osoan egin duten bezala, jakinarazi dute Artziniega aldeko hegala kontrolatuta dutela, baina lan gehiago ari direla izaten Amurrio aldera egiten duen sua guztiz kontrolatzeko. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Egoeak hori bai, esan dezakegu hobera egin duela.
5: Batez ere atzo arratsaldean, ustez astelenean itzali zuten sutea berriz piztu zenean baino, asko zegun lasaiagoa ari dira izaten Lantenoko aginte postuan eta baita inguruetako etxeetan ere. Atzo sua kontroli gabe ikusi zutenean, asko larritu ziren Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidentea kontatu digunez.
6: Eta batean eguerdian, haizeagatik edo, batean haizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria, eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
5: Esan behar da, pinudia ari dela erretzen eta bizilagunak arriskutik kanpo daudela. Arabako suhiltzaileak eta baso brigada, Gipuzkoako errefortzuak eta Gaztela eta Leondik eta Kantabriatik etorri diren suhiltzaileak ari dira lanean lurrez eta 6 helikoptero airez. Haize gutxi ibilita gaur, atzo baino bero gutxiago ere egin du eta euri apur bat ere bai, lurra ordea, oso lehor dago elauartarazi du Iñaki Gurtu bai Arabako gobernantza diputatuak.
7: Temperatura oso altuak izan dira azken egunetan. Gainera lurra dago oso lehor, oso siku. Eta horrek hori saldu egiten du asko gure lana. Baina bueno, a ber, hobera baldin badoa eguraldia.
5: Aurtengo udan Araban suteak ia egunero izaten ari direla esan du eta Lantenokoa hiru sute handienetako bat dela.
1: Entzun dugu Arabako gobernantza diputatuak nola esan duen lurra oso lehor dagoela, Iñaki, eta Lantenotik ez oso urrun, Gorbeialdean ere ari dira lehortearen ondorioak sufritzen eta Zuian esate baterako ura aurrezteko hainbat neurri hartu behar izan ditu udalak.
5: Bai, batetik Arabako Foru Aldundiari laguntza eskatu dio Zuiako udalak aldundiak zisterna kamioiak eraman ditzan urbiltegiak betetzeko. Bestetik, egoera kritikoa delako, baina muturreko neurriak hartzera iristerik ez duelako nahi, Zuiako udalak lorategiak eta baratzeak ureztatzea, ibilgailuak garbitzea eta igerileku pribatuak betetzea debekatu du. Horrez gain, bihar udal igerilekua itxiko du, eta debekuek, ur horniduraren arazoak irauten duen bitartean indarrean jarraituko dute. Beraz, ura urrezteko ahalegina egiteko ere eskatu die udalak bizilagunei. Zuiak, baia zibaitik hartzen dugura eta emaria geroz eta txikiagoa da.
1: Euskal Herriko mugan berriz Zaragoin 10.000 hektarea baino gehiago erre dira Riglos inguruan joan den astelenean sutea piztu zenetik. 17 herri ustorazi dituzte, 900 lagun daude etxetatik kanpo, beraien etxetatik kanpo. Ba, foru gobernuak suhiltzaileak bidali ditu eta adi jarraitzen du gainera zer gertatuko San Juan de la Peña monastegiarekin. Sua oso gertu iritsi delako eta Iruñeko eta Aragoiko erresumen garaiko ondarearekin lotutako pieza eta elementu garrantzitsuak daudelako bertan eta arriskoan egon litezkelako, Aitor Perez.
8: Irudiak ikaragarriak dira, sugarrak dagoeneko ustuta zegoen monastegitik metro gutxira gelditu dira eta horrek alarma guztiak piztu ditu. Erreskate taldeak bertaraino heldu eta Aragoiko gobernuko ondare teknikariekin hainbat elementu baliotsu atera dituzte, besteak beste San Juan de la Peñan Aragoiko erresumako lehen erregen gorpuzkiak daude. Horietako bi, Sancho Ramírez eta bere semea Pedro lehenengoa Iruñeko erresumako erregeak ere izan ziren 11. mende bukaeran.
9: Están enterrados reyes Reinas de Navarra, donde tenemos también parte de nuestro patrimonio.
8: María Chivite, presidenteak azaldu du Nafarroako ondarea ere izanik Aragoiko gobernuarekin harremanetan jarri dela Rebeka Esnaola Kultur Kontseilaria. Momentuz ordea ez da behar izan Nafarroako ondare teknikarien parte hartzea. Bai ordea suhiltzaileena, Chivitek berak azaldu du helikoptero bat eta hiru ibilgailu bidali dituztela suari aurre egiteko. Sutearen indarraren seinale Nafarroako Pirinioko herri batzuetara errautsa ere heldu dela eta Iruñerrian ere antzen mandaiteke Rigloseko zutetik datorren kea.
1: Etxebizitzaren inguruko hainbat albiste ere ekarri dizkigu abuztuaren 14 honek Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak esate baterako Auditzakularreko Altzaberri proiektu onartu du gaur goizean. Proiektu horrek 3.000 etxebizitza baino gehiago eraikitzea aurre ikusten du Eriz Zabirain.
10: Euskal Autonomia Erkidegoan izango den etxe bizitza promozio handiena dela esan du Jon Insausti alkateak.
11: Hau, bihurtuko da, gaur gaurkoz, Euskadik duen promozio handienean. Eta alaber, josi egingo du, iriko ekialde guztia. Topoaren pasante berriarekin, pasaiarekin eta renteriarekin batera. Beraz, etorkizuneko iria altzatik eraikiko da.
10: Insaustiren hitzetan Donostiako erdi mailako klaseari begirako promozioa da gaur egun merkatu libreko etxe bizitzak eskuratzeko zailtasunak dituzten horiei zuzendua. Donostian bizi eta lan egin nahi dutenei hori ahalbidetzea da Insaustiren helburua. Udalaren aurreikuspenen arabera datorren urterako posible izango da 1222 etxe bizitza eraikitzen astea hiriko promozio guztiak kontuan hartuta.
1: Eta sopelatu Urduliz berriz, Alokairurako tentsio handiko eremuak izango dira gaurtik aurrera Euskadiko aldizkari ofizialean agertu ondoren. Herri hauetako alkatekin hitz egin dugu eta biek oso positibotzat jo dute izendapen hori. Urtzi Gartzia Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, itsasartzetik gertu egoteak erakargarri egiten ditu Urduliz eta Sopela, baina ez da hori bi udalerri horiek bizi duten etxebizitza krisi eragin duen faktore bakarra. Entzun urren ez urren Itziar Iratzagorri Urdulizko alkate eta Uneidel Burgo Sopelako alkate ordea.
13: Ketxok urteak dara matxala tentsionatuta eta etxotarrak gurera etortzen direla. Eta jakina, eskualdeko ospitaleak dei efektua izan duela Osakidetzako langileentzat eta Urduliz lasai bizitzeko leku erakargarri gisa ikusten duten jubilatuentzat.
14: Oso positibo txat, jotzen dugu Eusko Jaurlaritzak egin digun izendapen hori. Izan ere, Sopelak sekulako arazoa dauka etxe bizitza alorrean. Esan genezake, Sopelak bizi duela bizitoki emergentzia bat.
12: Etxe EH Bilduko alkateak biak ere Urdulizko udalak Jaurlaritzarekin adostuta lurzuru bat mugiaraziko du etxebizitza sozialak ere egitzeko eta etorkizuneko asmoen artean dago beste 500 etxebizitza ere egitzea alokairu sozialekoak zein tasatuak. Sopelan berri zapo berriarekin babes publikoko etxebizitzara bideratutako sektore eraikigarri gehiagoz hornitua izango da esan bezala udalerria.
1: Gero arte Urtzi.
12: Gero arte bat.
1: Eta ingurumenari dagokionez, gero arte ez, oraintxe zurekin jarraitu behar dugu Urtzi, beste albiste batzuk ere bai, jauzi ekosoziala talde ekologistak kezka azaldu duelako Loiuko aireportuak joan den uztailean bidaiari kopuruaren errekorra gainditu zuelako, kontuan izan da zer nolako ondorio ekologiko handiak dituen aire bidezko garraioak, ezta?
12: Hala da bai, Loiuko aireportuaren inuzko jarduera undinak klima larrialdi betean eta erregistratutako udarik beroenarekin bat egiteak bereziki larria dela uste du jauzi ekosoziala talde ekologistak Odei Rodriguez da bozera mailea.
15: Egazkina da bideiatzeko dagoen erarik kutsakorrena, bataz beste trenak baino 10 edo 20 bider gehiago kutsatzen duena, eta gainera hegazkinez bidiatzen duen jendeak bataz beste kilometro askoz ez gehiago egiten dute. Beraz, gero eta industria kutsakorragoa da hegazkinena, gaur gaurkoz Europatasuneko CO2 isurien 5% suporatzen du, eta 1980-etik bikoiztu egin da, eta are gehiago handitzera bidean doala ikusten ari gara.
12: Iazko ustailarekin alderatuta 1,6 azkunderekin 800.000tik gora bidaiari erregistratu zituen Loiuko aireportua joan den ustailean, bere historiako hilabeterik onena bidaiari kopuruari dagokionean.
1: Hori bai, gero arte urtzi.
16: Bai, gero arte.
1: Bestalde, Aralarren hidrogeno naturala edo zuria aurkitzeko baimena jaso du Frantziako enpresa batek, eta Espainiako gobernuaren baimena edo baimen hori berretsi egin dute Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak. Hidrogeno zuri hori mugikortasun kutsadura murrizteko edo eta industria deskarbonizatzeko baliagarria izan daiteke, eta berez urtebeteko baimena izango dute orain esplorazio lanak egiteko. Erik Aznal, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, bai, lehen aldiz egingo da Hego Euskal Herrian hidrogeno zuria bilatzeko saiakera. Nafarroa, Gipuzkoa eta Arabako Aralarko lurretan egingo du alegina urtebetez Frantziako enpresak. Horretarako aurkeztu dituen bi esplorazio eskaerek jaso dute aldeko ingurumen baimena. Hori bai, ezingo du zundaketa kata edota zulorik egin. Aralarko lurrazpian egon daiteken hidrogeno naturala interes nabarmenekoa da. Izan ere, hidrogeno hori era naturalean sortzen da, ez du prozesu industrialik behar, eta beraz ez du isuririk eragiten. Aitor Urresti energia berriztagarri ingenieria da.
18: Torri berriztagarririk ez dago neinean, hidrogenoa nahiko aukera interesgarri izan liteke, leku propio izan dezakela transizio energetikoaren baitan.
17: Petrolio eta gaz natural biltegietan agertu hoi da helioarekin batera, biak topatzeko baimena izango du enpresa frantziarrak, baina zail ikusten du Urrestik alakorik.
18: Guztiorik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gertatzen dana da, ia edo nondik eskatatzen dala, ez? Egia da bere garaian petrolio eta gazaren bila egilizi dala eralarren inguruan, eta etzuten ezer topa, nik oso zalantza jarriko nuke guztiatzen hasiko danik edo ez.
17: Ilabeteko epea dago baimenari elegitea jartzeko, BH Bildu galdera erregistratu du legebiltzarrean bigarren baimenaren inguruan argipenak eskatzeko.
1: Lan alorrean hiru ordu barru hasiko da Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langilek iragarritako 48 orduko greba, langileen lan baldintza kaskarrak salatzeko, eta berez igandera arte iraungo duen arren enpresaren jarrera aldatzen ez bada, ilabete amaieran beste asteburu bateko greba antolatuko dutela ere esan dute ELA eta LAB sindikatuek. Julen Gorosabel.
19: Bai, grebak 16 gasolindegiri eragindie erabilienak akaso mugatik hurbil dauden Txingudi eta Oiartzun inguruko zerbitzuguneak dira. Guztira enpresan lan egiten duten 150 langile daude greba da deituta. Uztailean egindako lanuzten ondoren enpresak proposamenetan atzera egin duela salatu dute LAB eta ELA sindikatuek. Adrian Arruti LABeko ordezkaria da.
20: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko segilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
19: Langileek negoziatzen jarraitzeko asmoa duten arren, enpresak urratsik emanezean abuztuaren amaieran beste greba asteburu bat deitua dute.
1: Festa giroan, baina Donostiako aste nagusia azken txanpan sartu bada ere, gaur hainbat ikuskizun teknikarien grebak baldintzatuta egin dute, Mikel Estonba.
21: Donostiako aste nagusia bukatzear jada, kultur ekitaldi eta kontzertuetarako teknikariek elkarretaratze ezberdinak egin dituzte egunean zehar. Ikuskizunetako eta ekitaldietako lehenengo hitzarmen kolektiboaren negozioak geldirik daudela aldarrikatu dute, kontziliziarekin zerikusia duten gaietan patronaren eskaintza oso eskasia dela argudiatuz. Donostiako piratek teknikarien grebarekin bat egin dute eta portuko gaurko kontzertu nagusiak bertan bera utzi dituzte, Aitor Egaña Donostiako piratak.
22: Herri mugimendu bat dea, gugut gara etikinak ateratzea behar duen enpresa bat, eta beti zehazten gara bat egiten sektore prekarizatu egin, herri elizipaldekin, beste mortabera gilekin, zentzuna ikusten duen bat egitea grebarekin.
21: Musika maustaliko gitaroean esetrako Lorena Nogalen antzeslana bertan bera utzi dute, baina tabakalerako kuatur bela ekitaldia egin egingo dute. Teknikaririk gabe, ordea, egitarago ofizialeri dagokionez, Donostiako udalak bere programazioari eutsi dio, baina ikusteko dago hala ere ekitaldi guztiak aurrera aterako diren.
1: Bueno, ordu honetan esate baterako Donostiako Orfeoiak salbea bestuko du Santa Maria Basilikan, Andre Mari Zuriaren egun handiaren bezperan, eta ordu txikiak arte izango da zertaz disfrutatu ezta.
21: Hala da bai, piraten gurean esaterako musika eskaintza izango dute txosnagunean goizeko 4 arte. Egitarau ofizialean ere, Lia Kaliren kontzertua saguesen eta Andra Mari bezpera eguna gaur, Donostiako Orfeoiak kantatutako salbea protagonista, Ana López Donostiako festen zinegotzia.
23: Badakizue salbe gaur dela, Santa Marian, konbidatzen zaituztet
2: urbiltzera, zeren oso politizaten da eta tradizionala.
21: Su artifiziali dagokionez lehiaketa gaur amaituko da Gironina taldearen eskutik. Gogoratu ere antolakuntzak atzoko parte hartzaile siziliarrak Gianni Bakalutzo lehiaketatik kanpo utzi dituela gaur goizean 15 minutuko gutxieneko iraupena bete ez zuelako.
1: Eta Donostian bertan eta aste nagusiaren baitan urtero egin ohi duen manifestazioa deitu du gaurko Sare Herritarrak euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea eskatzeko. Arratsaldeko 7:30etan portutik La Flamenca gunetik aterako den manifestazioa izango da. Ondela saldu digu Beñat Uribe Etxeberria Sare Herritarraren bozeramaileak.
3: Gizartearen gehiengo batek, zati handi batek behintzat, ikusten duela edo identifikatzen dituela behar batzuk eta badituela nahi batzuk gatazkak utzitako ondorioei konponbide bat emateko, are aurtengo urrian 15 urte beteko direnean eta bere jarduera eten zuenetik.
16: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
0: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
23: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak.

0: Baimenik gabe eta NSN Development taldeko Finlay Tarling txirrindularia harrapatu du. 19 urte bakarrik zituen Tarling galestarrak eta hil eginda estripuaren ondoren. Finlay erlojopekoetan munduko espezialista onenetakoa den Joshua Tarlinen anaia gaztea zen. Goian bego besarkada bat gertukoi. Portugalgo itzuliko 8. etapa noski bertan bera geratu da eta jokoan diren beste bi itzulietan Txekiako itzuliko 2. etapa aipatu behar dugu aurrena. Lehen mailako Jestet mendatean bukatu da eta Alex Augustini ostaldeko estatua torra izan da garaia Fantxelu eta Posobiboren aurretik August bera da lider berria Mikel Landa elmugatik 0 kilometrora gertatu den erorketa batean ba jaus eginda eta ezin izando aurrekoekin elmugaratu Artik Raizen bestalde Norvegia praldean sprinten erabaki da bigarren etapa Andenes herriskan eta uno isa taldeko Erlen Blikra Norvegiara izan da azkarrena Vernon eta Lonardiren aurretik Lonardi italiarra da lidera, Kern Pharma taldeak bestalde Espainiako bueltan lehiatuko den 8. taldea jakinarazi du gaur eta hautatutakoen artean lau euskal herritar daude Urko Berrade eta Diego Uriarte Nafarrak Ibon Ruiz Arabarra eta Inigo Elosegi Bizkaitarra aukeratu ditu talde Nafarrak bihar 8 hasiko den egutegiko azken itzulian parte hartzeko eta fitxaketa bat ere bai gaiz aldatu horretik Fabio Jakobsen Bisma taldera itzuliko baita 29 urteko esprinterrak garai batean izan zuen kemena bereskuratzeko asmoarekin hautatu omen du tan herberetako taldea. Fugularen gurpi zoroan sartzera goaz, berehala bertatik noiz irtengo garen jakin gabe, bigarren maila ordubete barru hasiko da, zubitan Sanseren partidarekin eta bihar Alabesek ekingo dio. Eibarrek ere igandean jokatuko du Ipuruan Iñaki Berastegi lankideak prestatu digu itzordu barka guzti horien atarikoa. Iñaki, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Andoni, bigarren urtez jarraian Sanse bigarren mailan ariko da eta Zelta Fortunarekin batera mailako bigarren talde edo filial bakarra izango da. Hirugarren denboraldi bat bigarren mailan segitzea handia litzateke klub txuri urdinarentzat. Pablo Hernandezen Castellón izango dute gaur kontrario iazko ezusteko nagusietako bat eta elkarren aurka jokatutako iazko bileetan gol mordoa izan zen gainera. Sansek 4-2 irabazizion bigarren itzulian, baina Kastalian Castellón 5-4 gaiendu zen. Gaurko lehiari begira, Jon Ansotegi Sanseko entrenatzailea.
2: Guke mehone da uneko uninon. Eunero horre zelaire urtetan momentutik aprobetxau kamufoli nintxe eusen orduk eta banan jokalari denak hobetzen saiatu gugu olin biau eta hori egin da gero iesko modun, emoto mosku bigarra maian beste urteetan zeoteko ba oso ondo ez
1: Neorketa gaur 8:00etan zubietan jokatuko da. Asteburuan txapelketako partia izango duten beste bi euskal taldeak Eibar eta Alabes dira. Lehen mailan bihar bertan Mendizorrotzan denboraldiari hasiera emango dio Alabesek Getaferen aurka. Lehen mailan egin dituzten azken 9 denboraldiak aztertuz gero soilik bi aldiz lortu du Alabesek garaipena lehen jardunaldian. Ander Guevara Getaferi buruz.
3: Badakigu zen olako taldea dian eta bueno, ba kriston borroka eta leia izango da, ez? Behaiek bere tresnekin eta bere ideiekin etorriko dira segurazki partidu deseroso bat egitea guri eta logikoki beraiek ere etorriko dira ba partidura en bila eta bueno ba zentzu hortan gu preste egon barrea gure ideia garbiekin eta etxean gure jendearen laguntzarekin ba 3 puntuak atea.
1: Kike Sánchez Floresen taldean, Valentini bajada, Italiako ligan jaso zuen zigor bat dela eta Boie Zalantza eta itxura batean Koski eta Protesoni jokatzeko daude bihar, Mendizorrotzan 7:30 leia hori. Eta Ibarrek berriz, igandean Ipuruan, Tenerife izango du kontrario, Jokin Aranbarri, Armaginen entrenatzaile.
4: Bai, irabaztea normalin konbentzimentuak hartzeu ez, lanean jarraitzeko konbentzimentu hori, baina nik neu garbi dauket, hau prozesu bat dala, prozesu honen hasiera asko izate gustatzen, elkarrekin bizitzen nahi gana, taldea konbentziuta ikuste, teia klaruekin, eta hori da niretzako ba, lehengo helburu garrantzitsua, ez?
1: Partida igandean, arratsaldeko 5:00 hasita, Ipuruan.
0: Lehiak eta ofizialak aipatu ditugu, baina aipat lagun arteko ere jokatuko dira gaur eta bihar Atletikek Atalantaren aurka jokatuko du Bergamon gaur iluntzean 9:00 gaur den gutxitan Osasuna galdiz bihar Taxoaren 11:30 Getxoko Arenasen aurka jokatuko du ligako partida atzeratu ostean eta Realak bihar arratsaldeko 3:00 Chelsearen aurka jokatuko du Stamford Bridge zelai entzutetsuan. Pilotan, Donostia iria torneoko final handia, jokatuko da berehala, gaueko bederatzietan, udan nagusi izaten ari den bikotea, Laso eta Iztueta, Andre Mari Zuriaren txapelketa, irabazi berri duen atzelerriaren,

0: Zabaletaren aurkariko da, eta Zabaletaren kide lagun aurreko kuadrotan Ezkurdia ariko da. Zaila da favorito bat ematea, akaso Laso eta Iztuetak, bueno, ba, favoritismo gehiago daukate, Erroibarkoa joko puntu honean delako, eta Iztueta atzelari handiengatik gero eta gertuago, erne dena den Zabaletarekin, oso sendoari delako, eta edonor errezeko edo kiskaltzeko gai delako bere pilotaka da sorta sendoarekin. Ezkurdia ere, nahiko findabil, atzelari onbaten domenioari zukua atzeratzerakoan eraginkor. Zabaletak laugarrenez irabazezake, txapela Donostian, Ezkurdia bigarrenez, Laso eta Iztueta momentuz umezurtz daude Donostia iria torneo horretan. B-serieko partida jokatuko da horrena, eta hemen ere neurketa parekatu espero da, Salaberria Bikuña, Amiano eta Ugarte Mendiaren aurka, Amianoren gatzak baldintza dezake norgehiagoka alde batera edo bestera, eta itzulera pozgarri bat ere bai, Jon Mari Ezkurrena lehiera itzuliko baita, gaur gabea Mallabean, pasaden ostilarean, Gasteizko finalean, kailua ireki ondoren, lesioa beraz, espero baino askoz leunagoa edo harinagoa izan da. Elordirekin jokatuko du Berriozarkoak, Zabala eta Imazen aurka. Eta zestan Paue Kopako bigarren masterseko finala jokatuko da hauere gabeko bederatzietan Biarnoko hiriburuan. Olaran Baskariko dira alde batetik eta Johan eta Portet bestetik. Atzo Donibane Lohizuneko laugarren masterseko finala jokatu zen eta Barandikak eta Oien Arrek irabazi zuten berdinketa austeko seta, bost eta bat irabazieta. Azken 12 partidetan lortzen duen 11. garaipena da Barandikarentzat eta etzi igandez Gernikako Gran Slama irabazten saiatuko da herriko semea lehen aldiz bere jaioterrian. Herrikiroletan, itzordu garantzitsu bi ditugu bihar, Aizkoran, Urrezko Kopa, jokatuko da Donostian eta Mallabean bertako harri jasotze txapelketa. 40. ekitaldi izango da Trinitateen Parantzan jokatuko dena, arratseko 7:30 eta Iker Vicente Nafarrari begira daude denak, azken txapelketak irabazi baititu Otsagabiakoak. Vicente berak ere hala onartzen du, baina ez da bat ere fio aurkariekin.
1: Bueno, ba, baizalitxege ez, baina, bueno, ikusi da aurten zen maia dagoan, nik uste txikia kriston maiak indagoela, ikusi zen Gipuzkoako txapelketan intzun esibizioa, eta gero, ba, bueno, ongi probatu dauzkete bai aurten gaudan Larrañaga bateze, Biurrire bai, baina, bueno, Larrañaga oso fuerte dau, Biurrikin nahi zain besta ditu, baina ikusit, ba oso fuerte dago lare bai, orduan, ba, bueno, kanerriko adi gainea, eta eusin pausa, eusin gauze pasalitike.
0: Julen Alberdi txikia aipatu du, Zaraitzuarrak, orkari zuzenetako bat, hause, Azkoitiarrak, biharko lehiaketaz, Vicenteren nagusietasunaz dioena.
2: Bai, bueno, konsiente gea, ez, oso zai dala, ba, Ikerrek Azkoitio eizkoan, eta zai aukeula, ez, eta hortako gure bertxiko nena eman berdeula, eta lan hon bat inberdeula, eta, bueno, gu horta jungo gea, eta hori jemali madu, ba, bueno, nik ustez, ba, gerra pixket, ea, Mateion.
0: Esan dugu, 40. ekitaldi izango dela Donostian, 25. Mallabean, Euskal Herriko harri jasotze txapelketa entzutetxuenetakoa, Jonander de Laoz lankideak, dakarkigu atarikoa antolatzaileen testigantzak, barne.
3: Zona handiko proba da Mallabikoa pentsa gizonezkoetan 36. ekitaldia izango da aurtengoa. 13 kirolari guztira 4 emakumezko eta 9 gizonezkoen artean Euskal Herritik kanpokoak ere bai. Jose Antonio Gizasola zelai sustatzaile nagusia.
4: Bai, hor Espainialetik badatoz, Abilatik eta Segoviatik eta gero ba Nafarrotik, bai Gipuzkoetik, Arabatik aurten failue, Arabatik Satorinor. Beste urtitan azkenen urtitan mitze beti torri da baten bat, baina urtene hor izan da paio, baina Bizkaitik nahiko, eta guztira beratz bateke baki imondau, unai osa ondarotarrak baki imondau, baina beratzi mutin izango die.
3: Beraz,
4: zerbait bai.
3: Zerbait gurra jodu irabazteko autagai nagusi ziur xamar gainera, bigarren posturako espero duleia?
4: Beti ez da izaten lehen posto ebegira, jentia oten da igual, ba, bigarren posto ebegira, irugarren posto ebegira, ba, lehen un adibidez Donostiko igeldo garri txapelketakin, ba, 11 jasoaldirekin iru egon ziren, eta gero, ba, bueno, pixurik itxin dekuenak aurrera, eta olakuek, irabazioan PM8 urrak, 17 peinatek, eta, bueno, hori borroka hori jentia gustatzeako, balakiu urra ikentzie ia ezin eskuetana, baina bigarren posturako lehia, hirugarrenerako lehia, eta hori ba, jentiak oso asko estimatzen dau.
3: Emakumeak 62 kilo terdiko zilindro zaharrarekin eta bolarekin ariko dira eta moldade bereko harriak erabiliko dituzte gizonezkoek, baina 1 kilokoak 8 arrokoak esan ebeita. Eta horrez gain, bada berritasun bat ere kirolarien urrenkeran zelai.
4: Hori da, bai, 5 minutu gotxean da izango da bedanak. Azkenengo, bueno, urte danetan neskak emakumeak hasi die, aurten alderantz izango dugu, aurten gizonezkoek hasiko die, jarraian emakumeak. Eta gero, danak zilindroak egiten da benien, ba, dana bolara pasako di barri do mutilik hasiko di bolakin, eta neskak urteko die bolakin. Eta hori, jasuali gehien emoten da bena, ba, izango di, basli, hemen beste txapelketa batzuetan, ba, bueno, harri mota desberdinik izaten di, eta kilotara izaten da, baina kasu honetan, harriak dana pixu berdinik guten nola dien, ba, jasuali tara izango da, zein jasuali gehiago eman.
3: Maria Biko, jegaldi hori, arratsaldeko postetan hasiko da.
0: Eskubaloiare landu behar dugu, bueno, ba, emakumezkoetan, bera-berak aurre de moraldiko lehen lagun arteko txapelketa irabazi duelako, Summerback txapelketa delakoa, Leonen, Espainian, Donostiarek atzo Benfica menderatu zuten final erdietan, eta gaur Aula Valladolid menderatu dute, 28 eta 31 nagusitu dira. Donostiarek Jon Begiristain entrenatzailearen balorazioa entzun behar dugu.
5: Bai, esperientzi politia, taldeak beste aurrera pauso bat eman dut, oso gustura egia esan. Baina jebia, abianen partidan asko nabaritu dugula, desgaztea, eta ez gara la inkontzentaturik izten. Gehiago ezikitu behar dugu gure burua, ez da upiratu behar aurkariaren maila, ez da gau nautzorleak, gure burua begiratu behar dugu, eta ardu, arlo hortatik, ba, lan pixka bat daukagula dudik ez da gara.
0: Eta gizonezkoetan ere jokoan da, Angelun, Bidasoa eta Pobilak taldearen arteko dema, Irundarrek sustatutako lurraldea gara ekimenaren barnean, partidu hori atxeen aldean dago, 16 ditu Bidasoak, 17 aldiz Biarnoko Pobiler taldeak, futboleko azken orduko bat ere bai, Anaiz Morales jokalariak, Anaiz Morales bot jokalariak, barka, Logroñosen utzita jokatuko baitu, Osasunak utzita beraz, lehen federazio mailan jarraituko du bide, bere bidea, Anai Moralesek, eta bukatu aurretik, gogoratu, aurretik dauzkagun itzordu sorta, arratsaldeko edo iluntzeko zortziterrietan hasiko da, bigarren mailako liga, Eibarrek Castelló hartuko du Zubietan. Ordula ordein geroago hasiko da, Atletiken lagun artekoa, Atalantaren aurka, Bergamo irian, gaueko bederatzietan, Donostia iriako torneoa, Estelarra gaueko amarrak aldera, Laso eta Iztueta, Zabaleta eta esango dugu. Ezkurdiaren aurka barka. Besterik ez gure aldetik, arratsaldeona pasa, hemen daude albistegietako lankideak informazio osatu emateko. Este buru gana jo!
6: Eguraldia eta trafikoa.
7: Arratsaldeko 7:30 dira, errepidetan dauden goraberak ezagutu nahi ditugu, Maria Maite Larrangoitia.
8: Ba, 8:00 begira gaude oraindik ere ainara, izan ere badoa zarintzen kotxeilarak, baino oraindik pilaketak daude. 9 kilometrokoak dira oraindik, Biriatuko ordainlekuraino Oiartzundik gutxi gorabera eta esan dugu len ere askok hori ikusita Gipuzkoa 636 errepide aukeratu dute, tarteka hemen ere oraindik kotxe ilarak daudela esan digute segurtasun sailetik.
7: Kontu zibili puntu hauetan errepidetan, jakin dezagun eguraldiaren iragarpena, Jonander Arrillaga.
9: Ondoren orduetan trumoekaitzak jo dezake bereziki barnealdean eta balitekean hemenka zaparradak mardulak izatea. Giro egonkor horrek jarraipena izango du asteburuan, izan ere tarteka zerua tarteka odeitsu agertuko da bihar eta ipar isurialdean euri langarra egin dezake. Bai bihar eta baita igandean ere zaparrada trumoitsuak egin dezake batez ere arratsaldean eta gauean. Hala ere toki askotan eta ordu askotan ateri egongo da.
6: Mezdularia. Kultur leioa.
7: Eta arratsaldeko 8:00 bitarte Kultur leioa bai Maite Alustizarekin.
6: Kultur leioa zabaltzeragoaz Euskadi Irratian.
10: Musika 15 bide erdia egindu dagoeneko Marta García arratsaldeon.
11: Kaixo arratsaldeon.
10: Ondo da orain artekoa.
11: Oso ondo.
10: Osondo, beno, aste honetako errepasoan, aipatu nahi diguzu eza astelenean musika garaikide zikloan izan dako kontzertua.
11: Hori da, Sigma Project saxofoi laukotea izan zen bertan hain zuzen zikloa irekitzen, eta oso programa interesgarria ekarri zuten hain zuzen baita ere egun saxofoia nola ulertu eta entzun daitekeen deskubritzeko, ba estilo desberdina dituzten bost kompozitoren lanen bidez. Eta tartean, Georg Friedrich Haas austriarraren saxofoi laukotea honakoa.

0: Marta, gehiago kostatzen da agian musika garaikidea ulertzea?
1: Bai, batzuetan nik uste izaten dela, ez dakit, beldur puntu bat edo urruntze moduko bat, ba, hain zuzen obra garaikidetara hurbiltzeko, baina egiaz, nik esango nuke ez dutela beste obra klasikoek adibidez, baina gauza gehiago do desberdinak eskatzen, eskatzen dutena da entzutea besterik ez, eta gainera, askotan interpretek beraiek azaltzen dituzte obren ondik norakoak, edo pixkati inspirazio iturriak zeintzu diren, eta beste batzuetan, ba, kompositorea berare egon daiteke bertan, kontzertuan hori egiteko, eta astelenan hori gertatu zen adibidez, ez Jon Esnaola izan genuen bertan, bere azken obraren estreinaldia pixkat azaltzen, zurrumurru obra, pixkat hori argitzen, komposizio prozesua ere azaltzen, ze teknika erabilituen, zertarako, nola ulertzen duen, eta nik uste hori ere musika bera ulertzeko bideo oso interesgarria dela, eta ba, karo, obra klasikoetan aukera hori, noskien zaukagu, ez desen datorri kompositorea guri azaltzea, zer egin duen baino, hauetan bai, eta oso erakargarria izan zen oro horregatik, eta horrez gain adibidez, ba, Jaia Txernobinen proposamena, pixkat basamortuaren esperientzian oinarrituta ere, ba, oso interesgarria eta oso kontzertu polita izan zen.
0: Bai, pasatakoetatik, aipatuko dugu asteazkenean izandako kontzertua ere, Arriagari egindako omenaldia.
1: Hori da, baliatuz baita ere bere obra sinfoniko eta korala, Victor Eugenen egin zitzaion omenaldia, Euskadiko Orkestra eta EASO bezatza ziren, Juan Jomenaren zuzendaritzapean.

0: kontzertu bukaeran txalo zaparra da ere entzun zenuten, ez da?
1: Kontzertu oso, oso unki garri izan zen, ze, bueno, Juanjoren agur kontzertuetako batzelako, ba, ja, pues, Alzheimerrak estena tokietati guzti aldendu baino lehen, eta, bueno, ba, beti da pixka tristea, ba, ona den hori gehiago disfrutatu nahi dugulako, eta gurekin hartu nahi dugulako, eta, bueno, ba, kaso honetan, bai, Arriagaren kasuan, bai, Juanjoren kasuan betetzen da, Arriaga oso gazte hil zen, baina, eta Juanjo mena kasu honetan, ba, gaixotasuna dela eta gorre esan behar du, goizegi esango nuke, baina tira, nik ustea bukaerako txaloetan, ba, zegoela baita ere eskertza eta itortza, ba, Juanjok bere karrera guztian egin duen lanagatik, bai, formakuntza lana oinarrizko mailetan, abes batzekin izan duen kompromisoaren gatik baita ere, edo euskal musikaren zabalpenean egin duen ekarpenagatik, bere zorroztasuna gatik baita ere, bera izan da puntako zea zuzendaria, eta, bueno, ba, horrekin guztiarekin, ba, agurre esatea, ba, oso polita, oso unkigarri esatzen.
0: Bueno, hortxe. Bueno, jarraitezen gaurkoari begira, asteko musika garaikidea Tabakaleran.
1: Hori da, gaurko aturbela ari laukote izango dugu, sortzietan, beraik dira Frederik Horier eta Konstantz Rontzati biolinak, Paul Julian Kilier biola eta Alexa Txitxireti biolontxeloan. Eta berez, ari laukotea nahiko formakuntza klasikoa da, ba, gambera musika nahi bidez, baina hemen ba, programa guztiz garaikidea da, Misato Mochizuki, Rebeka Sonder, Selim Jon eta Sofia Abramidu kompozitoren obrekin besteak beste. Eta tartean izango da baita ere Pablo Sorozabal kompozizio lehiaketako obra irabazlea, aurten izan da Pablo Frankeliren Surkando un mar de sueños inmemoriales, hori da obraren, hortaz musika oso berria.
0: Bai, egira.
1: Eta gero, adibidez, musika itzak izikloaren baitan, joan gaitezke Senpereko San Pedro Elizara, bertan gaueko bederatzietan, Barcelona Akademiko Jesus Bakarlariak eta Barcelona Consort taldearekin batera arituko dira.

0: Beno, Barcelona Akademia ez da, Zait Bach eta Barcelona.
1: Hori da, hor dago itz jolasa. Hori da, inzuzen, abeslari gazteak Bachen musikan eta oroar musika barrokoan trebatzeko programa bat, beka eta egonaldi artistikoen bidez bideratzen dena. Eta oraingoan, izango dugu Maelis Robin sopranoa eta Jara Corominas mezzo sopranoa, bertan izango dira kantatzen. Beraiek izan dira beste urtetan bekadunak, eta orduan, orain kontzertua eskainiko dute. Eta programan, noski, musika barrokoa izango dugu, tartean entzuten ari garen hau. Hautaketa bat, aria eta kontzertu zatiena, bai Telemann kompositore oparoarena, edo Christoph Graupner, ezain ezaguna, eta noski, Johann Sebastian Bachen musika izango da.
0: Bihar larun bata, Donostiatik ateratzeko proposamena ere badakarkizu.
1: Hori da, musika itzaki hartuta, Argantzongo Elizan izango da kontzertua, Maria Zubimendi eta Garazi Nabasek osatzen duten Espresio Duo, da akordeoi bikotea. Eta programan, aurten argiteratu duten diskan bildutako obrez osatuta egongo da. Hain zuzen, akordeoira egokitutako obrak dira. Ez, alegia ez dira akordeoirako idatzitako obra, baizik eta pereiak egin dituzten moldaketak. Eta bertan, musika barroko frantsesa dago, Jean-Baptiste Lully edo Jean-Philippe Rameau, Jean-Ferry Rebelen obrak, eta baita ere euskal kompositoren obrak ere, adibidez Aita Donostiaren akuarela euskaldunak moldaketa, eta baita Jesus Guridiren operetatik ateratako piezak, alanola, El Caserioko preludia eta biribelketa, edo Amaia operako espatadantza oso ezaguna.
0: Eta azkenik igandea, asteari bukaera emateko, musika garaikideak, kasu honetan, zikloko azken kontzertua.
1: Azken itzordua hori da. Hau ere Tabakalerako lehenengo gelan, Casado bikotea izango dugu, Damian Martinez biolontxeloan eta Marta Moll pianoan.

0: hau ere formakuntza klasikoa.
1: Hori da, ba, pianoa eta biolontxeloa berez gamera musikan ere aurki daiteke sarritan, baina programa nahiko berezia da. Egia da ez da berez musika garaikidea bere horretan, badaude batzu normalera musika garaikidea zari garenean gutxienez biziridoren kompositore zari gara, eta kasunetan ez da guztiz betetzen, baina gendutena izan da, ba, bueno, Jenako zirkuloa deritzonaren inguruan programa bat osatu, eta, ba, bueno, ura osatu zuten idazle, filosofo eta artisten omenez nolabait, ba, erromantizismoaren garapenean funtsezkoak izan ziren figura hoiei pixkat omenaldia, ez? Ba, Schlegelanaiak, Novali, Schellen, Schleiermacher eta jende hau. Eta entzuzen beraiek txertatu zituzten gure iruditerian erromantizismoaren ideia batzuk, ba, adibidez gizakia bera unibertsoan eta naturan txertatuta ulertzeko gaukak eman zaizkiguten, edo existentzia berare osotasun gisa planteatzea, eta horrekin batera, ba, artearen pentsamenduaren eta, Jesus, artearen eta pentsamenduaren integrazioa pixkat baita ere jartzeuten mai gainean. Eta hori musikaren bidez nola egingo dute edo nola egingo du Casado bikoteak, ba bueno, ba erromantizismoa ja pasata horren ideiekin jolastu duten kompositoreak hartuz, ba Arvo Pärt, Karen Tanaka, Max Richter, oso ezaguna zinerako ere idatzi duelako asko, eta baita adibidez Lili Boulanger eta Florence Price orain entzuten ari garen hau adorazio hau. Eta haiekin batera arituko da Martina Ampunero, artista bisuala, espazioari berari ere suposatzen dut zentzu horri emanez edo kontatuko dizuez han izan naiz ikusteko eta entzuteko.
0: Primeran, ba, beno, Marta García, plazera beste behin ere, mila esker, asteburu ona pasa, eta hori da, astelenean esango diguzu nola joan den.
1: Berdin, astelen arte.
0: Gero arte.

0: Musikeneko ikasleek Donostian kontzertu bereziak eskainiko dituzte datorren astean, gaur aurkeztu du musika amabostaldiak interprete gazteen zikloa. Lau kontzertu izango dira, klasizismotik hasi eta jazer arte, gazteek musika anistasun handia eskainiko dute, abuztuaren 17, 18, 19 eta 20an Aimar Perez.
1: Musikaria ziberrienek ere musika amabostaldian jotzeko aukera izango dute datorren astelenean hasi eta ostegunera arte. Miramar Jauregian izango dira kontzertuak. Hainbat saxofoi jole, pianista eta abeslari gazte izango ditu Donostian haien lanak aurkezten. Astelenean Tomas Vidalek Chopinen eta Blahetkaren obrak interpretatuko ditu. Baita 20. mendeko modernismoko Prokofiev edo Ravel ere. Aste artean trio irusta, irukotea haren txanda izango da. Maskani eta Schumannen obrak oholtzaratuko dituzte. Izaro Janez izango dugu pianoan.
2: Gure programa, ba, genez bi ahotsen eta pianoaren baten irukotea, ba, izango da 18. mendetik 20. eraino zartzueran eta operan egon dien du eta harien bilduma bat. Eta gai nagusia maitasuna izango da, eta ez bakarrik maitasuna romantikoa, baizik da anaiarren arteko maitasuna, eta beste kasu bat ere da usaba eta iloa den arteko.
1: Ondorengo egunean Rocío Fernándezek klarinetea joko du, eta arte disziplina ezberdinak uztartuko ditu bere proposamenarekin. Kantu edo obra musikal bakoitza pintura edo margolan ezberdinekin lotuko du, musika eta artea elkarlotuz. Azkenik Kuarteto Alosek ostegunean jazz estiloa Miramar Jauregira eramango du.
0: Eta musika elektronikoa entzuteko aukera ere bada gaur Donostian Txominenea parkean. Arratsaldea musika elektronikoarekin dantzan pasatzeko proposamena da gaueko 10:30 arte Dance Point jaialdia. Taldeen artean Orfidal, Margot, Garchi, Jesper Wick eta Josh Pride. Aire Zabalean da jaialdia eta sarrera librea. Jokin Telleria dantzeko zuzendaria.
3: Zita hau oso berezia zeren gertatzen den ambientea, giroa, esperientzia oso polita da, zeren dibertsitate pilo bat daukan ekimena da. Urtez urte espazio ezberdinak deskubritzen dugu, nolabait esateko, musikarekin, ez? Eta Dance Pointek esaten duena da, azken finean, gure ondarea, gure espazioak, ba, berriro ezagutu musikaren bitartez, eta guztiontzako espazio bat izatea, dantzatu eta musikaz gozatzeko eta gure inguruaz gozatzeko, ez?
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Zinemaldiak sai ofizialeko film gehiago plazaratu ditu, gaurko seiekin 16 ezagutzen ditugu dagoeneko. Ia zurrezko maskorrerako leian 17 egon zirela kontuan hartuta, ia sail ofizial osoaren ikuspegia dugu. Iker Zabalak azalduko dizkigu azken berriak.
5: Today I audition for a musical show. Mona, look at you. Full of surprises.
6: Jesse Eisenberg antzeslen txutetxua urrezko maskorrerako lehian izango da zuzendu duen hirugarren filmearekin. De debut, Julian Murrek antzesten duen emakume nagusi eta barnerakoi baten istorioa da. Antzerki musikal batetarako probara aurkeztuko da, eta Paul Giamatti antzesten duen zuzendarien txutetxu eta tiranikoak izar baten potentziala somatuko du beragan. Hogeita laueko istetxe arrakastatxuaren apustua, Oskarretara begira dagoen filma da, Donostian izango den hau. Bi opera prima ere badira, iragarri berri direnen artean, Tony Ball alemaniarra alde batetik, Crux bigarren mundu gerra ondorengo filmearekin, eta Abiao, Tailandian lan egiten duen zuzendari txinatarraren Border, muganden herri baten gertatzen den gaizkile istorioa.
7: Un chemin de
6: Victor Rugoren Le Miserable berriro ere pantaila handian oren honetan Fred Caballé frantziarraren zuzendaritzapean. Vincent Landonek Jean Valjean ezur mamituko du eta Noemi Merlantek Fantin ikutu klasiko duen produkzio handi honetan. Alaber, Gabriel Martins Brasildarrere bada Vincentina pede disculpas dramarekin. Emakume batek parakamena eskatuko die bere semeak eragindako istripu baten kaltetutako familiei. Edo Amanda Kernel Suediar gazteare izango da Brace Your Heart filmearekin erdigunean izango dira neska gazte bat eta bere elur orein taldea. Sei plazaratze berri hauek batzen dira ezagutzen genituenetara. Pablo Larraín, Mike Lake, Benjamin Nashiat edo Mikel Gurrea beste batzuen artean, leiarako sail ofizialean. Amasi dira momentuz urrezko maskorrerako hautagaiak.
0: Goazen orain Nafarroara, Maria Azkarate argazkilari Gasteizarraren hirugarren paisaia erakusketa ikusgai baitago Nafarroako museoan. Itxuraz baliorik ez duten gune edo bazterretan aurki daitekeen anistasun botanikoa balioan jartzeko museoko kaperaren itxura erabat aldatu du. Landaren erretratuak paretetan eta sabaitik zintzilik milaka lore jarri ditu artistak Itziar Lumbreras.
7: Gilles Clement, lorezain paisaiari arkitekto botanikari eta idazle frantsesaren manifestuaren bidetik, Maria Azkarateren hirugarren paisaia erakusketak ondar espazioak eta bazterrak arakatzen ditu.
8: Hirugarren paisaia da bazterretan agertzen den aberastasun botanikoa. Gilles Clement lorezainak esan zuen bere hirugarren paisaiaren manifestuan lurraldearen bazterretan badagoela aberastasun botanikoa handia. Bai argazkiak eta bai instalazioak hitz egiten dute hirugarren paisaiari buruz.
7: Azken urteetan Maria Azkaratek lusai lutsak, utzitako urubeak eta bidetako ertzak aztertu ditu, bertan aurkitzen den anistasun botaniko eta biologikoaren bila. Anistasun hori guztia museora ekarri du orain, argazkiak, landaren erretratuak eta sabaitik zintzilik dauden milaka lore daude ikusgai. Azken instalazio horri zintzilikatutako lorategia izena jarri dio.
8: Instalazio hori egiteko 20.000 lora jaso dira, xikatu egin dira eta ia 100 pertsona laguntzarekin kaperan bertan ipini da, ez?
7: Artistaren helburua askotan ikusezina zaigun hori begien aurrean jartzea izan da.
8: Zenbakiez gain, nik lortu nahi dudana instalazioaren bidez da esperientzia espazial gorputza ere esperientzia horretan sartzea eta kaperara datozen ikusleak eukitzea esperientzia horren bidez ez lotura bat lurralde hoietan aurkitu aldegun aberstasun horrekin.
7: Obrez gain, soinu pieza bat ere sortu dute erakusketarako landarearen bizitza islatzen duten soinuekin osatua. Bisita bitartean, ostoen arteko karraska, igurtzi eta marruskadurak entzun daitezke. Maria Azkarateren hirugarren paisaian, datorren urteko apirila arte egongo da zabalik, Nafarroako Museoko kaperan.

Euskal Herriko festetan bada zer dantzatua eta zer entzuna gaur ere aipatu ditugu batzuk dagoeneko eta amaitu aurretik beste pare bat proposamen. Leitzan gaur Zutagar lehen kontzertua eman zuenetik 2018 urtera, Gernikan etorkizun beltza eta Burlatako txosnetan gaueko 10:00 aurrera Goxuan salsa.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Lapurdira bidean bazoazte adi, gora bera handiak daudelako oraindik errepidetan, AP8an eta ingurukoetan. Marian Beitialarrangoitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, alaxe da bai, arinduz baz pizkanaka, baina oraindik ere 8 kilometrokoak dira AP8an bidiaturako ordainlekurako norabide horretan daudenak. Gutxi gora bera, Oiartzun aldera arteko kotxeilarak daude, eta ondorioz askok Gipuzkoa 636 errepido hartu dutenez, hemen ere kotxe pilaketak gertatzen ari dira.
1: Kontuz beraz inguru horietan. Gainontzekoan, subiltzaileek lanean jarraitzen dute, Bart, Lantenon, berpiztu zen baso sutea itzaltzeko, Artziniega aldeko hegala kontrolatu dute, baina Amurrio aldera zabaldu dira sugarrak eta mendean hartzeko lanean dihardute bertan.
2: Pinudia ari da erretzen, bizilagunak arriskutik kanpo daude eta eguraldiak lagundu du subiltzaileen lana haize gutxi ibili delako eta temperaturek bera egin dutelako, baina lurra oso lehor dago eta sute arriskua oso handia da. Iñaki Gurtubai, Arabako Gobernantza Diputatua.
3: Arrisku oso latza da. Ia esango nuke bat arbestekoa da egunero zute txiki bat. Bakarrik batzutan zute txiki hori bihurtu zaizkigu zute handiak. Ez da, eta hau da hirugarrena, zute handiak.
1: Altza auzoan 3000 etxe bizitza eraikitzeko auditzakularreko proiektua onartu du gaur Donostiako udalak. Jonin Sausti alkatearen esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoan egin den etxe bizitza promoziorik handiena da.
4: Bihurtuko da gaur aurkoz Euskadik duen promozio handienean. Halaber, josi egingo du hiriko ekialde guztia.
2: Jaurlaritzak berriz alokairurako tentsio handiko gune izendapena onartu die Urduliz eta Sopelako udalei. Alkateek oso positibo jo dute erabakia. Unai del Burgo, Sopelako alkatea.
5: Oso positibotzat jotzen dugu Eusko Jaurlaritzak egin digun izendapen hori. Izan ere, Sopelak sekulako arazoa dauka etxe bizitza alorrean.
2: Bi herriak itsasotik gertu egoteak erakargarri egiten ditu, Urdulizek horrez gain ospitalea ere badu. Itziar Iratzagorri alkateak esan du, akordioa dutela Jaurlaritzarekin etxe bizitza sozialak eraikitzeko duten arazo larria baita.
1: Loiuko aireportuak bidaiari kopuruari dagozkion markak hautsi izana ez da albiste ona, jauzi ekosoziala talde ekologistaren iritziz. Hegazkin bidezko garraioak ondorio kaltegarriak dituztela salatu dute Odei Rodriguez, bozeramalea.
6: Hegazkina da bideiatzeko dagoen erarik kutsakorrena, bat arbeste trenak baino 10 edo 20 bider gehiago kutsatzen duena, eta gainera hegazkinez bidiatzen duen jendeak bat arbeste kilometro askozes gehiago egiten dute.
2: Iazko uztaileko datuekin alderatuta 16%ko hazkunde izan du aurten Loiuko aireportuak. Bestetik, Espainiako gobernuak Aralarren hidrogeno zuria eta helioa dagoen esploratzeko baimena eman dio Frantziako enpresa bati. Aitor Urresti, energia berriztagarrien ingeniariaren esanetan, lan zaila dute aurretik.
7: Usterik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gastatzen da nada, ia edo nondik eskapatzen dala, ez? Ni oso salantza jarriko nuke ustiatzen hasi
1: Eta Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako langileek greba hasiko dute gaueko 10:00etan. 3 eguneko lanuztea deitu dute langileen lan baldintzak hobetzeko eskatzeko.
2: Igande gauera arte egingo dute greba eta enpresak negoziaketan erakutsitako jarrera aldatzen ez badu, ela eta lab sindikatuek hilabete amaieran beste greba asteburu bat egin asmo dute. 150 langile daude deituak, hoietariko hainbat Oiartzunen lan egiten dutenak. Aipatzen ari gara, AP8an kotxeilarak daudela, Oiartzunera arte daudela, gutxi gora bera Moebek bertan duen gasolindegiraino.
1: Ba, horrelaxe da, errepidetan gogoratu hasieran esan dizueguna. 8 kilometroko ilarak daudela AP8an Lapurdirako bidean Oiartzuneraino, Orentxe Marianek esan duen bezala, eta inguruko Gipuzkoa 636 errepidea ere autoz beteta dagoela. Eguraldiak okerrera egin dezake datozen orduetan, iragarpena Euskalmeten Jon Ander Arrillagak.
8: Ondoren orduetan trumoekaitzak jo dezake bereziki barnealdean eta balitekean hemenka zaparradak mardulak izatea. Giro egonkor horrek jarraipena izango du asteburuan, izan ere tarteka zerua tarteka odeitsu agertuko da bihar eta ipar isurialdean euri langarra egin dezake. Bai bihar eta baita igandean ere zaparrada trumoitsuak egin dezake batez ere arratsaldean eta gauean. Hala ere toki askotan eta ordu askotan ateri egongo da.
1: Ia, behintzat, goxotasun pixka bat gehiago dugun ez horrelako berorik. Arratsaldeko 8:05 dira, Agustuaren 14ko albiste nagusien laburpena izan da hau. Astelenean itzuliko gara mezularia egitera, baina Euskadi Irratiaren jardunak ez duetenik izango, hementsi izango dituzu albisteak, eta baita bestelako mila kontu interesgarri ere asteburu osoan zehar. Eskerrik asko beste behin ere horri izateagatik. Astelenera arte, ongi izan.

Dire Straits taldearen lidergoarekin batera Mark Knopflerrek beste 11 proiektu izan zituen eskuartean, Bob Dylanen gitarrista eta ekoizle gisa, edota Van Morrison naiz Steely Dannen gitarra jole modura eta Tina Turnerentzat hain sonatua izan zen Private Dancer komposatu zuen. 1983an gainera zine musikari heldu zion Eskoziako Local Hero film arrakastatuan eta beste behin Mel Collinsen kolaborazioa oso garrantzitsua izan zen Going Home soinu bandaren gai nagusian. Geroztik, Newcastlek Knopflerren jaioterriko futbol taldeak etxean jokatzen duenean entzuten den himnoa da Going Home.

Local Hero eko The Way It Always Starts izeneko abesti ederra baino ederrago hau. Abesteko Jerry Rafferty gomidatu zuen, eskoziarra bera bezala. Eta 1984ko BAFTA sarietan soinu bandarik onenera izendatu zuten Bill Forsythen pelikula.

1985 urtean kaleratu zuen Dire Straitsek Brothers in Arms rockaren historiako diskorik salduenetako bat. Lehen singela So Far Away izan zen, CD formatuan kaleratu zen lehenengo kanta, eta izan zuen arrakastarekin zerikusia izan zuen jakina, Euskarri Berriaren sorrerarekin bat egin izanak. Gainera, Mark Knopflerrek landu zuen soinu garbiak harrera oso ona izan zuen Estatu Batuetako irrati formuletan, naiz MTV telebista katean.

Money for Nothing. Izenburuak iragartzen duen bezala, kanta oso kritikoa da, rock izarrek daramaten bizitza errazarekin. Bi langile izketan ari dira, telebistako bideoklipak ikusten dituzten bitartean. Stinek abesten du sarrerako esaldia, I want my MTV. Koruak egiten entzuten dugu gainera, eta Mark Knopflerekin baterako idatzi zuen desberdintasun ekonomikoari eta rakasta erratzen.

Brothers in Arms digitalki grabatu zen lehen diskoetariko bat izan zen. Montserrat Irlan kokatuta zegoen, Air Studioetan egin zen grabazioa, eta Mark Knopflerek Walk of Life honen moduko pop kanta borobilak sortu zituen, aurreko diskoetako jazz rocka alde batera utzita. Ifi soinukateak oso zabalduta zeuden, eta jarraitzaileek norbere etxeetan kalitate handiz entzun zezaketen Dire Straitsen lan berria.

Brothers in Arms-ek eman zituen hit guztietako bat, Why Worry, da Mark Knopfler-ek konposatu duen abestirik ederrenetako bat. Gitarrarekin, sarreran sortzen duen sare modukoari itsatsita dator, Everly Brothersen erako duoa. Zoragarria da, eta are gehiago, Everly anaiek eskertuta, kanta honen bertsio eginez erantzun zutela jakinda.

Brothers in Armsen dira amaitutakoan Dire Straits utzi eta bakarlari modura edo beste batzuekin elkarlanean jarraitu zuen Mark Knopflerrek. 1980ean bere country zaletasuna erakutsi zuen Cher Atkins, gitarista amerikarrarekin batera diskoa grabatuz.

1980-an urtean bertan Notting Hill Blues izeneko banda sortu zuen Mark Knopflerrek aspaliko lagunak zituen Brendan Croker eta Steve Phillipsekin batera eta Amerikar oinarria zuten doinu lasaieko abestiak sortu zituzten. Blues musikaren eta countryaren artean dagoen esparru zabal hori landuz.

Mila bederatziehun da laurogeita hamaikako irailean On Every Street izenpean kaleratu zuen Dire Straitsek azken estudioko lana. Mundu mailan ez zuen izan Brothers in Armsen pareko arrakasta, naiz eta 15 milioi aleko salmenta izan zuen. Erresuma Batuan aldiz bai, zuzenean lehenengo postura igo zen eta Europari dagokionez azkenik nabarmentzekoa da Frantzian izan zuen oihartzuna. Urtebeteko bira luzearen ondoren, Zaragozan eman zuten azken kontzertua 1982ko urriaren 9an. Ondoren, tarte luzea egin zuen Mark Knopflerrek fokoetatik kanpo eta itzultzean bakarkako lanak eta kolaborazioak baino ez zituen egin.

1986an geldialdia eten eta lehen bakarlana kaleratu zuen Mark Knopfler-ek Golden Heart. Oraingoan folk zeltikoan inspiratzen da, hain ezagun egin duen bere gitarraren soinu hipnotikoa alde batera utzi gabe, Darling Pretty honen moduko harribitxiak sortuz.

Cannibals izan zen Mark Knopflerek Golden Heart diskoan grabatu zuen bigarren singela. Txikitan amez gaiztuak izaten omen zituen, eta estribiluan gogoratzen du nola aitak lasaitzeko kanibalik ez dagoia da, esaten zion. Ez zuen oihartzun handirik izan, baina harmonia aldetik, alako arrakasta izandako Walk of Life-en oso antzekoa da, aldaki sinpleago bat batzuren.

Golden Heart, diskoaren ondorengo bakarlanen artean Latino kutsuko Postcard from Paraguay izeneko abestia nabarmenduko genuke. 2004an ikusi zuen argia Shangri-La diskoan. Mark Knopflerrek bere aurreko bizitzatik ies egiten duen gizon baten historioa kontatzen du.

eta Mark Knopflerrek idatzitako soinu banda anitzen artean Antonio Banderas aktorea protagonista duen Altamira izeneko filmarena aipatu behar dugu. Evelyn Glennie eskoziar perkusioiole itxuarekin batera entzungo dugu 2016ko pelikularen izen bereko harribitxi honetan.

abeslari handia izan gabe, Mark Knopfler bere garaiko ahotsik ezagunenetakoa bihurtu zen Dire Straits taldearekin naiz bakarka egin zuen ibilbidean, eta bukatzeko country rockaren kombinaziorik harrigarrienetako osatuz, musikaren beste mito handi batekin kolaboratzen entzungo dugu, Emmylou Harrisekin duoan. All the Road Running diskoa izten duena bestian, If This Is Goodbye.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bianako kiroldegian sortu den kloro gasezko odei baten ondorioz, 6 pertsona erietxera eraman behar izan dituzte, gaur arratsaldean larrialdi zerbitzuek jakitera eman dutenez. Guztira 11 pertsona hartatu dituzte, baina gehienek ez dute aparteko arazorik izan, horietatik 6 eraman dituzte erietxera, tartean bi aur kaltetuenak Logroñora eraman dituzte. Suhiltzaile bat hilda eta beste 3 pertsona zauritu berriz Bruselasen izan den gas leherketa baten ondorioz, tren geltoki nagusiaren inguruan gas ies bat konpontzeko lanetan ari zirela 2 leherketa izan dira. Suhiltzaile bat hildu, beste bat zauritu eta baita gas konpainiako beste 2 langile ere. Eta Libiako itsasoan 11 migratzaileren gorpuak aurkitu dituzte. Egunak zeramatzaten hilda. Bestelakoetan Frantziako Konstituzio Kontseiluak ontzat emandu gobernuak aurkeztu eta Asamblea Nazionalak onartutako eutanasia legea. Testua ontzat eman arren ñabardura batzuk egin dizkio eta horiek jaso beharko ditu legeak. Besteak beste botikarien kontzientzia eragozpenerako eskubidea sartu beharko du eta ezingo dituzte eutanasia eskatu duten pertsonak hiltzeko erabiliko duten botika prestatzera behartu. Bestetik, osasun zentro pribatuei aitortu beharko die hiltzen laguntzeari uko egitea edo horretarako eskubidea behintzat. Ukitu hoiek erantzita legea konstituzioa errespetatzen duela ebatzi du kontseiluak. Lagundutako heriotza legea baliatu alizateko eskatzaileak Frantziarra izan barko du edo bertan bizi luzaroan, bere bizitza arriskuan jartzen duen gaixotasun larri edo sendaezina izan, bizitzaren azken fasean egon eta tratamenduarekin arindu ezin den sufrimendu fisikoa pairatu. Beste lege egitasmo bat berriz, konstituzioaren aurkako jodu kontseiluak, 15 urtez beherako aurretan erabei, sare sozialak erabiltzea debekatzeko legea alegia, neurriz kanpokoa eta adierazpen askatasunaren aurkakoa jodu legea, konstituzio kontseiluak Emmanuel Macron presidenteak agindu du beste lege testu bat prestatuko dutela. Sare elkarteak deituta presuen eskubideen aldeko manifestazioa egin dute gaur arratsaldean Donostian, aurten lehen aldiz aste nagusiko deialdia Peratekin batera antolatuta deitu dute. Sufrimendua urtetan luzatu duen preso ieslari eta deportatuen auziak konponbidea behar duela aldarrikatu dute. Datuak ere eman dituzte, 8 dira egun erregimen itxian preso dauden gipuzkoarrak, iaz 18 ziren kalera ateratzen ez zirenak. Urrengo hilabeteak sarek esan duenez, erabakigarriak izango dira preso hauen egoera aldatu eta osotara falta diren 28 presoek erregimen irekirako jauzia egiteko. Helburu hori lortu artean jarraituko duela hitz emandu sarek. Eta Jonin Sausti alkateak euren jarduna debekatzeko hartu zuen erabakia salatu duena kaleko afari solidarioak elkartekoak izan dira. Udalak proposatutako alternatibak ez duela kalean bizi direnentzako benetako irtenbiderik bermatzen adierazi du.
2: Kasek, kaleko afari solidarioakek, esan du udalaren otorduak programak ez dituela bermatzen kalean bizi diren pertsona guztien beharrak. Cristina Fernandez, Kaseko kidea da.
3: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez zen beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
2: Kasek azaldu du uneotan ogitartekoak eta banatzen badabiltzala, udaltzaingoaren begietatik urrun eta salagarria iruditzen zaiela horrela ibili behar izatea.
1: Eta errepidetan 7 kilometrokoak dira autoilarak AP8an ordu honetan Irungo ordainlekutik hasi eta Biriatur artekoak eta Gipuzkoa 636 errepidean ere oraindik kotxen joan etorria handia dela esan digu segurtasun sailak. Eguraldiari dagokionez, gaur iluntzean oraindik bihar eta etzi arratsalde partean trumoi ekaitz arriskua iragarri digu Euskalmetek, orokorrean asteburuan giro ezegonkorra nagusituko dela esan digu, baina temperaturetan beherakada nozitu arren udako balioekin jarraituko dugula eta gaua epela izango dela. Hori ere badio eguraldi iragarpenak. 10etan albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest beste behin ere bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan Rodríguezen musikarekin ekingo diogu. Segurazki ezagun egingo zaizue bere historia. 70ko hamarkada hasieran argitaratu zituen bi disko, baina itxuraz behintzat arrakasta izugarririk gabe, baina handik urteetara jakin zuen Hego Afrikan jendeak izugarri maite zuela bere musika hura, eta hasi zen bertara kontzertuak eskaintzera joaten, eta 2012an argitaratu zen dokumental eder bat Searching for Sugarman, bertan bere historia kontatzen da, eta horrelako musika ditu, hau da Crucify Your Mind.

0: and you assume you got something to offer.
1: Bere bizitzaren zati handiena musikatik aldenduta eta arrakastarik ez zuela izan pentsatuz igaro ondoren esandakoa amaiera aldera iritsi zitzaion hori eta Searching for Sugar Man dokumentalean ikus dezakezue 2023an zendu zen Sixto Rodriguez.

beste disko eder batekin itzuli ziren 2023an Jeff Tweedy eta bereak Wilco eta Cousin Lana. Eta Wilco entzunez segituko dugu, baina kasunetan Billy Bragg ekin batera egindako Mermaid Avenue saio hoietan, hau da When the Roses Bloom Again.

Buddy Guthrie kantu egile handiaren heriotzaren ostean, Billy Bragg britaniarrak hartu zuen proiektu honen gidaritza, eta kontua zen, ba, Buddy Guthrie idatzi eta utzitako hitz batzuei musika jartzea. Horretarako Wilco talde estatubatuarraren laguntza eskatu zuen Billy Braggek, eta haiek eman, eta Mermaid Avenue izeneko hiru disko argitaratu zituzten era horretako kantu bikainekin. Hau da When the Roses Bloom Again.

Johnny Cashen Iondoko disko bat da ditzen ari garen hau, 1980ko hamarkada hasieran grabatu zituen kantu batzuk, estudio batean gerora argitaratu etzirenak, eta orduantxe ezagutu zuen ere Rick Rubin, eta hasi zuten euren elkarlana American Recordings ikaragarri horiek grabatzen, eta orain azkenaldian egin dutena izan da lehenengo kantu haiek, 80ko hamarkadako grabaketa hoiek berreskuratu, bertatik Johnny Cashen ahotsa eta gitarra hartu, eta bestelako musikarien aportazioekin kantu horiek osatu, eta plazaratu Songwriter izeneko albumean.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu bertsio batekin. Hau da Reverend Gary Davis and Dead Don't Have No Mercy, baina Moby Dickek eginda.

Eta Bon Iverren disko handi batekin segituko dugu. Hau da homonimoa izan zuen ura 2011an argitaratua eta bertako Holocene.

jende askoren gana iritsi zen bere lehenengo lanarekin, 2008ko Forema Forever Ago, eta bertan folkari buelta bat ematen zion, baina inorketzuen espero 2011ko bere itzuleran beste buelta batzuk emango zizkionik folkari, eta orkestazio lan ikaragarria eta ekoizpen lan ikaragarria landu. Bon Iverren disko homonimoa eta Hollow Sin.

Gary Davisen moldaketa hori, Moby Dicken eskutik, eta kantu horren beraren moldaketa egiten zuen Marlon Williamsek Delaney Davidsonekin batera. Eta, bueno, kontua da, gogoratu garela Zelanda berritarrarekin, eta dituko dugula bere kantu bat.

Make Way for Love album ederrarekin ezagutu genuen Marlon Williams, Zelanda berritarra, eta 2020an argitaratu zuen Casey and Claytonekin beste disko bikain bat, eta 2022an bere bakarkako hau, My Boy.

0: Eta garaian zekoetako talde batekin bukatuko dugu gaurkoan, hauek dira Depeche Mode. The angel of love was upon me, and Lord, I felt so small. Hori bai, diskoa 2013koa da, eh? Delta Machine, eta hau da bertako Angel. Gurekin berriz elkartu nahi baduzue, badakizue hementxe izaten garela Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, jakin berri dugunez gaur eguerdian 31 urteko langile bat hilda Jurretako paper lantegi batean. Tanke baten barruan lanean ari zela ondoezik sentitu da eta lankide batek atera behar izan du. Berehala larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, suspertzen saiatu dira, baina ezin izan dute ezer egin. Larrialdi zerbitzuetako bi ertzain hartatu behar izan dituzte, gasa arnastu dutelako segurtasun sailetik adierazi dutenez. Espainiako gobernuak Koruñan kokatua dagoen Meirasko pasoa memoria gune izendatu du. Urtetan egin dituzte protestak Galiziako talde memorialistek berriro ere Franco familia Frankoren familiaren eskuetatik erakunde publikoetara pasatzeko pasoa eta azkenean epaitegiek ebatzi zuten ondare publikoa zela eta berreskuratu zuten. Orain, beste urrats bat egin du Espainiako gobernuak diktaduraren memoria gune izendatuz. Zenbait udalerritan lehortea dela eta neurriak hartzen hasiak dira. Zuian Araban udalak baratzak eta lorategiak ureztatzea debekatu du, baita igerilekuak betetzea eta ibilgailuak garbitzea ere. Udalak adierazi du euri eskasiak eta Baia ibaiaren ur maila baxuak egoera larria sortu dutela eta gaineratu du neurri hauek indarrean egongo direla egoerak hobera egin arte. Ispar Euskal Herrian bestetik, laborariak beroaldiaren ondorioak pairatzen ari dira Inizebutron.
2: Alako berorik ez dute sekula ikusi laborariek. Maiatzan hasita, ekainean, uztailan eta abuztuan etengabeko beroaldi horiek eragina izan dute baratzezainen uztan. Francis Lagea, laboraria da Lekornen. Eta ELBeko kidea.
3: Sobera azkar eman dute sobera goizik, eta gero hanit solo lore hildira. Eta loreaik galtzen duzularik ez duzu fruiturik.
2: Produkzioaren erdia galdu dutela diote baratze zainek, uda maieran ELBE sindikatuko laborariek balantzea eginen dute. Geroari begira kezkada nagusi, Francis Larrearen ustez, ondoko urtetan errepikatuz gero, laborari askoren gelditzea eragingo du.
1: Eta injustu lehortea dela eta zaila izaten ari da Bart Landetan Girondako departamentuko Luglon herrian piztutako sutea itzaltzeko lana. 500 suhiltzaile ari dira lanean, Australiak utzitako helikoptero baten laguntzarekin eta 100 herritar etxetik atera dituzte. Oraingoz 1300 hektaria erre dira. Lantenon piztutakoa berriz inguratzea lortu dutela esan dute Arabako Diputaziotik eta goizetik ez direla hektaria gehiago erre, baina oraindik ere lanek luze joko dutela. Gau osoa perimetroa zaintzen emango dute suhiltzaileek bihar itzaltze faseari ekiteko. Hori dela eta atzo ustu zituzten baserrietako bizilagunei etxera gauzak jasotzera itzultzen utziko dietela adierazi dute. Bizkaiko beste udalerri berriz, Sopela eta Urduliz tentsio handiko gune izendatu ditu Jaurlaritzak udalek urte hasieran egindako eskaria ontzat emanez. Gaur argitaratu ditu etxe bizitza sailak Sopela eta Urdulizi dagozkien aginduak eta honen bestez bi udalerriak etxe bizitza merkatuan esku hartzeko Espainiar legediak aitortzen dituen neurriak hartu ahal izango dituzte bi udalerri hauek etxe bizitza prezioei muga jartzeko helburuarekin. Albistea pozik hartu dute bi herriotako alkateek, Itziar Iratzagorri eta Unai del Burgok. Itxasotik gertuko herriak dira, Urdulizen ospitala ere badago eta etxe bizitza arazo larria dute.
4: Getxo kurteak dara matzala tentsionatuta eta getxotarrak gurera etortzen direla. Eta jakina, eskualdeko ospitaleak dei efektua izan duela Osakidetzako langileentzat eta Urduliz lasai bizitzeko leku erakargarri gisa ikusten duten jubilatuentzat.
5: Oso positibotzat jotzen dugu Eusko Jaurlaritzak egin digun izendapen hori. Izan ere, Sopelak sekulako arazoa dauka etxe bizitza alorrean. Esan genezake, Sopelak bizi duela bizitoki emergentzia bat.
1: Dagoeneko bi horiekin, 20 dira Euskal Autonomia Erkidegoan tentsio handiko gune izendatzea lortu dutenak. Errepidetan, ari da pixkanaka normaltzen egoera, AP8an, 2 kilometrokoak dira kotxeilarakun honetan Irunen, Biriaturako norazkoan. Eta eguraldiari dagokionez, nahiko asteburu nahasi eta ezegonkorra iragarri digu Euskalmetek, tarteka odeitsu egongo da, ipar isurialdean euri langarra egin dezake, baina ordu askotan ateri eutsiko dio, temperaturek bera egingo dute, baina udako balioak izango ditugu, eta gauak epelak izango dira. Amaiketan albiste gehiago eta informazioa eskura, orain.eus atarian.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 35.702 eta seria 109.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa-isa-ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onten jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
3: Bueno, transfusio hitza entzun da gutxi gora bera gehieno irudi bera etorriko zaigu burura, ez? Gutxi gora bera badakigu zertaz ari garen. Ez ezagunagoa egin zaigu ordea, umetoki barneko transfusioa, ze hori ere egiten da, beharra dagoen kasuetan. Osakidetzaren kasuan, Gurutzetako ospitalean bakarrik egiten dute, baina nola sartzen zaio odola fetu bati? Zein izaten da prozedura eta zalantza guztiak argitzeko joan gara Gurutzetako ospitalera, Carmele Uribesalgo, kaixo egunon.
4: Egunon, bai, Gurutzetako ospitalera etorri gara, erditzen gunera, mentxe gaude, gelatxo batean sartu gaituzte, eta hemen egiten dituzte, inguru honetan egiten dituzte, erditzen eremu honetan egiten dituzte, aipatu ditugun umetoki barneko transfusioak. Eta lan horretan aritzen da, Amaia Jartzaguena, obstetra, Amaia egunon.
5: Bai, egunon, Carmele Maider.
4: Guri deigarria egin zaigu, transfusio mota hau, egia esan ez geneukan entzun da, nahiko ez ezaguna dela esango zenduke?
5: Bai, egia da, niko horatzen dut, nik asle garaitan ere bai, hasieran entzuterakoan, da, guk esaten duen, jode, transfusio bat, nola iten dan, zere iten dan dago ere, harrituta geratzen ginen, oseak...
4: Eta bataz beste urtean zenbat egiten dituzu, ez? Agian ez ezaguna dira asko-asko ere ez direlako izango.
5: Bai, egia da, gutxi gora bera urtean egoten direla igual ama rama bikazu edo. Osea, que ez da inoikoa.
4: Eta guri atentzio eman digu, Amaia, umetoki barneko transfusioak eta horregatik joan gara zuen gana. Azalduko diguzu, nola egiten zaion transfusioa fetuari?
5: Ba, justo Carmelerekin hitz egiten egon naiz, eta hau egiten dugu, ba, urdunaren sabel kanpotik. Osa, ekografia erabili egiten da, eta orduan, ba, ekografia bidez, silborrestea identifikatzen dugu, osa, fetuaren silborrestea identifikatzen dugu, eta gero orratz luze batekin, ba, 15 zentimetro ero dituen orratz batekin, ba, hori, sabel kanpotik, utero barnera sartu, silborrestera heldu, da silborresteko saina orratzarekin pintxatu, eta hortik hasten daudela pasatzen.
4: Eta bitartean ama zer dago, esna?
5: Bai, ba, orokorrean ama esna egoten da, berak daukan tentsio guztiarekin momentu horretan, baina bai, prozedurak iraun bitartean esna egoten da, gurekin, batzutan hitz egiten. Eta egia da, ba, justo orratza sartzen dugun tokian, justo orrazalean, da salazpian, bai, anestesia jartzen diogula, ba, gero orratz horrek ez molestatzeko, baina bestetik ez dute gehiago nabaritzen.
4: Ba, pentsatzen dugu, hau, zehaztasun handiarekin egin beharko dela, zilborrestera iristeko, hor poltsa bat ere badago, ez? Poltsaren barrura bai. Inoritzi behar duzu, alegia zuek?
5: Bai, poltsa da lehenengo pausua, da, gero poltsa zeharkatu da silborrestera. Egia da, teknika hori, bueno, zaila dala, zehaztasun handia behar dela. Ze imaginatu, umeki baten silborresteko saina, ez? Ze txikia dan, da zemea dan. Eta gero gainera, hori, pertsona batek orratza manejatzen du, baino behin silborrestera heltzen danean, geldi gelditu behar da, transfusio osoak irauten duen bitartean, eta transfusioa gokatu arte, eta hori pertsona hori, kasi paralizatuta hor mugitu gabe, besteok hori bukatutzat ematen dugun arte, gero gainera, umekia mugitu daiteke.
4: Hori da.
5: Silborrestea, klaro,
4: funtatzen ari da. Ama geldi eusteko gai izan daiteke, baina umekia?
5: Bai, askotan egia da, justo orratz berdinarekin, aprobetxatzen dugu, eta transfusioasi baino lehen, umekiari ere anestesia apur bat ematen digula. Eta hola, apur bat geldiago geratzen dira prozesu bitartean, zirgorreztea ere gero hor likidoan flotatzen da bilenez, umea mugitzen bada, orratza mugitzen badizu, bai.
3: Eta hau zen mademorako kontua izaten da, gutxo gora bera?
5: Ba, oza, egia da, dana montatzea eta dana gestionatzea hori izaten da zaia. Baina gero ba prozedurak ez du irauten ordu laur den, baino gehiago ez du irauten. Osea, bai, bai, gero prozesua motza da berez, baina dana prestatzea hori izaten da zaiagoa.
3: Ba, gutxo gora bera ulertu dugu nola egiten duzuen, esan duzu, orratz bat sartzen duzuela amaren sabeletik, eta horrela iristen zaretela fetuaren zilborrestera, eta hortxe, horren bitartez egiten duzuela transfusioa, baina zergatik egiten duzuela, ose, kasutan, zeintzuk izaten dira arrazoiak?
5: Claro, transfusioa egiteko arrazoia izaten da fetuak eukitzea anemia larria. Baina anemia oso larria. Azkenan anemia larriarekin, ba, claro, anemia batek eriotzara egin dezake bukaeran. Azkenan arazoa izaten da, ba, hori globulu gorri oso gutxi badituzu, ba, oksigenoa ere etzaizu ondo heltzen, ordu ba, zure bihotza ere saiatzen da hori konpentsatzen, baina momentu batean ba, anemia horik irauten badu, ba, bihotzaren ekatu egiten da.
3: Eta hori gertatzen, ba, hori gertatzen ari dela, maia nola jakiten duzu, eh?
5: Claro, ba, batzutan zaila izaten da, ja berandu ikusten ditugulako, oza, ja anemiaren ondorioak ikusten ditugulako, ba, dibidez, ja bihotz bat nekatua, ja bihotz gutxi egitasunarekin, gero beste batzutan, bueno, egia da badakigula igual, ba, fetu horrek arriskua daukala edoaren anemia izateko, eta orduan, ba, kontrolak egiten zaizkio emakumeari, orduan aldian zehar, kontrol gehiago egiten zaizkio, ekografia gehiago, eta dibidez, odolak globulu gorri gutxi baditu, ba, odolaren abiadura azkartu egiten da. Eta hori ekografiarekin ere nortu dezakegu. Orduan, odol horri gero eta azkarago bidaiatu, ba, bueno, anemia gero eta larriagoa da. Eta orduan hor guk baditugu parametro batzuk, eta ba, horrekin ibiltzen gara burua lanean, erabakitzeko zein den momentu honena transfusio egiteko.
3: Eta anemia horren arrazoiak zeintzuk izaten dira normalean? Zerk eragiten du anemia, ba, umekian?
5: Ba, hori, bueno, arrazoi desberdinak daude, nik uste iguale danoi ezaguna egiten zaigula dibidez odol taldeen batera ezintasun hori, ez, inkompatibilidade hori, nik uste hemen asko hitz egin dala ba, RH-ren inguruan, ez, ama RH negatibo denean, eta ba, batera garritasun hori ez dagoenean, bueno, antigorputzak egiten dira, eta antigorputz horiek, ba, fetuaren odol zelulak edo ez puskatu ditzake eta fetuari adibidez anemia eragin. Horregatik bueno, RH-a eta amaren odol taldea beti analizatu egiten da, ordunaldia hasten danean eta arriskua daukaten ordunaldi hauei, ba hori kontrol gehiago egiten diego.
3: Eta beste batzuetan infekzio batek ere eragin dezake anemia.
5: Bai. Egia da, bai, infekzioak badirela arrazoi bat, eta igual infekzioen munduan, ez, guk gehiago manejatzen duguna izaten da, parvovirus B19-arena, da gehien ikusten dana, eta egia da, askotan, ez, guk txikitan hartzen dugula infekzio hau, eta, ba, heldu batzuk ja inmunizatuta gaudela, baina ez gaude, heldu guztiok inmunizatuta infekzionekin, orduan, ba, kasualidades, orduan aldean zehar, ramak infekzio hau hartzen badu, ba, bueno, infekzioa umekiari pasatu aldio, ba, plazentaren bidez eta odolaren bidez, eta orduan umekia gaixotu daiteke. Eta parvovirus B19-ak amaren ganez, baina fetuaren gan, bai, anemia eragin dezakela, eta bai, anemia oso larria eragin dezakela.
3: Uh-huh. Eta transfusio bakarrarekin nahikoa izaten da, edo bat baino gehiago egin behar izaten dira?
5: Bueno, ba depende, kausaren arabera infekzioetan, ba, batzutan transfusio bakarrarekin nahikoa izaten da. Egia da, ba, infekzio apur bat luzatu egiten bada, ba, igual bi behar izan alditu, baina bueno, orokorrean batekin gero ja infekzioa sendatu egiten da eta horrekin nahikoa izaten da. Baina claro, ba, adibidez, kausa bada odol taldeen, ez, batera ezintasun hori. Hai. Ba, orduan ordunaldi guztian zehar behar izango ditu transfusioak, ordun kontrolak egiten ditugu, eta bai, bat behar duenean, badakigu orokorrean besteren bat ere behar izango duela, eta horrela, ba, umetxo jaiotzen dan arte.
3: Eta ez du ondoriorik hori da, bai. Hori da, horrek ez du esan nahi gero umea jaiotzen denean, hortik aurrera anemia izateko joera izango duenik, ez?
5: Ez, hori da. Bai, kasu bi hauetan adibidez, odol taldeena eta infekziona hori komentatzen ibili garena, hoiek behin, jazta, infekzioa pasatzen danean, arrisku hori, listo. Eta odol taldeen batera zintasun hori ere, ordunaldia igarota, ja, berez, listo. Egia guk kontrol gehiago egiten ditugula transfusioa inda gero, ikusteko ez dagoela komplikazio hori, kondo jundala, umeak ez dula berriz anemiarik egiten, baina behin jaiota ez dauka, vamos, ez dauka arrisku gehiago anemiarik eukitzeko, ez.
3: Bueno, kontatu dugu nola egiten duzuen, umetoki barneko transfusioa, zeintzu diren arrazoiak, eta odola, ze odol ematen da edo zein?
5: Egia da, Karmelek ere lehen esan dit, como umekiaren odol taldea ezagutzen da, eta eske egia da, ez dala ezagutzen, berez, claro, gauza gertatu baino lehen. Egiten duguna da, O negatibo odola prestatzen da. Badakizue, bueno, hau erabiltzen da, claro, bai, hau erabiltzen da, helduek voluntarioki ematen dugun odolarekin, odol horrekin prestatzen da, orduan aukeratzen da, O negatibo odola. Eta gero egia da, claro, odola hori asko prestatu behar dela fetuei eman alizateko. Irradiatu egin behar da, berotu egin behar da, asko kontzentratu behar da, azkenean, egiten duguna da, likido gutxian globulu gorri asko sartu. Eta horrela umetxoari, likido ezain beste eman, baina gutxienez globulu gorri pila batekin, eta horrela anemia hori superatzen duen. Orduan orduak behar izaten ditugu, claro, hau prestatu, hematologak abizatu, laborategia, odola prestatu, odola berotu, dana egon behar da oso sinkronizatuta ospitalean.
3: Ailen esatez denuen bezala, luzea dela prozesua, prestak eta prozesua dela luzea, gero egiteko momentua bera estela hain luzea, eta esan duzu, prestatu egiten duzuela odolori, eta kantitatea oso txikia izango da, ze fetua bera ere oso txikia izango da, gutxi gora bera ez dakit, hau ze haurdunaldiko ze momentutan egiten den, edo...
5: Claro, berez, 16. astetik gora edo, o sea, 4. hilabetetik aurrera planteatu daiteke transfusioa egin ahal izatea. Baina eske zuek imaginatu gero ta aste gutxiago, ez? Efetua gero ta txikiagoa eta imaginatu zain hoiek ze txikia diren, ze meak diren, claro, orratz batekin pasatzerakoan ere zain hori apurtzeko arriskua gero ta altuagoa da. Orduan bai, oso aste gutxirekin gero ta zailagoa.
3: Osakidetzak Gurutzetako ospitalean egiten du eta ospitale horretan bakarrik egiten ditu umetoki barneko transfusioak eta 2012-tik ari zarete horretan, Amaia, espezializatutako profesionalak zaudete, ez, horretarako?
5: Bai, claro, behar dala ja espezializatuko direnak, ez? Ginekologia da obstetrizia egin ondoren, espezializatuko direnak, fetuaren medikuntzan, fetuaren terapian eta bai horrek behar ditula urte asko. Ordun orain momentuz gurutzetan transfusioak bi lankidek egiten dituzte eta gainontzekoek gaudeola hiru lau pertsonako talde bat eta lagundu egiten dugu. Honek bai behar duelako, hori entrenamendu asko, esperientzia asko eta konfiantza ere bai.
3: Entrenamendua nola egiten duzu? Aukera dago entrenatzeko ala egiten ikasten duzu, eh?
5: Egia da, oin gaur egun ja badaudela panpinak edo, ez? Simulatzeko, ekografoa erabilializateko, orratza nondik sartu pentsatzeko, gehiago planifikatzeko eta gero ere, orratza beste goza batzutarako erabiltzen da, analisi genetikoak egiteko, amniozentesia egiteko, dardun, pizkanaka, ez? Bagoaz ikasten, entrenatzen, esperientzia hartzen eta hori fisikanaka entrenatu egiten da bai.
3: Umetoki barneko transfusioak egiten dituzue Gurutzetako ospitalean, Amaren Sabelean dagoen aurrari odol transfusioak egiten dizkiozue. Amaia Aiartza.

0: Hori, ba, esklabutza berria dela, esklabutza moderno bihurtzen ari dela. Lehen nahikoa zan, ba, ondo jan, ariketa fisikoa egin, deskantxatu, eta orain, ba, behintzat nire arloan, ez? Ba, nutrizioaren kasuan behar da, ez dakizen bat, barazki dibertsifikatu astean, fermentatua jan behar dira, ekologikoa, ez dakizer, badakizor, behar dugu deskantxua monitorizatu, glukosare bain monitorizatu behar dugu, dena monitorizatu behar dugu. Orduan, ba, bueno, iruditzen zait, ba gehiegi dela, orain esklabuak era, gure osasunaren esklabu bihurtu era.
1: Orduan esan gandezake, edo iruditzen zaizu, gure egunerokoa bete beharrez osatu dugula?
0: Bai, bete beharren zerrenda amaigabea bihurtu da, ba, osasuntxu egotea. Eta iruditzen zaitere bai, osasunaren bidean edo osasunaren bila gauden hortan, osasuna galtzen gaudela.
1: Yeah.
0: Ze, claro, geroz eta, pues hori, esklabuagoa da eta estresanteagoa da. Eta, ba, bai.
1: Bai, ze, bete beharritzara bili dugu, ze, hor, edatu dena ez, da, bai. Egiten ez badut,
0: ba, bueno,
1: zer gertatuko da, munduaren amaiera.
0: Ez baino, etengabeko mehatxua da, ez baduzu hau egiten, puztu edo antura izango duzu, inflamatu egingo zara, edo zure mikrobiota katuko duzu, kaltetuko duzu, edo zure energia maila jetxingo da, eta neretzat, bueno, neretzat, eske ikusten duguna kontsultan da, benetako bildurra dagoela, eta hori ez da osasuna sustatzea, hori da gorputzaren hiperzaintza edo hipervigilantzia sortzea. Benetan zer behar dugu, ez?
1: Claro, eta horrek sekolako antxietatea egiten du.
0: Antxietatea, estresa, eta antxietatetik, ba, bitxea bada ere, ba, osasunari kaltea egiten diogu. Eta ba, claro, aurreko guzti aldi gute sartu, ez? Iria sartzen digute, bildurra sartzen digutelako, eta geroz eta desesperatuagoak gaude, eta edo zein aholku miraritxua, ostras, ba, ongi etorria da, ez? Claro, nire OBBRS baldin bada, eta nik uste dut kosta egiten zaigula benetan, aitortzea behar duguna dela kontrol hori askatu. Ondo bizitzeko eta benetan jakiteko zerren beharra dugun. Hau da, gaur egun ez gera gelditzen esatera, ze behar dut? Betetanago, gozea daukat, logurea daukat, nekatutanago, energia asko dut egiteko ez dakizer, ez? Hori da falta zaiguna, kontrol, dena kontrolpean nahi dugu, neurtu beharra dago dena, ez? Garai batean goi gogoratzen dut, ba, diabetikoak dauzkat familian, eta beraiek zistatu egin bartziren jakiteko, nolako glucemia zuten momentu horretan. Gaur egun ez da behar, sensorea daude, baino sensorea daude diabetikoaren txat, eta diabetikoa ez denaren txat, zertarako neurtu behar du glukosa diabetikoa ez dena, zertarako neurtu behar ditu selenioa, molib denoa eta ez dakiz ze vitaminak beharrez duena, ez? O sea, gaur egun etengabeko kontrol hori iruditzen zait, perfektu dena perfektu egitarekin obsesionatuta dauden pertsonak sortzen ari garela, gaixotzeko beldurragatik eta giza gorputzak perfekziotik ez, baizik eta adaptaziotik egokitzapenetik funtzionatzen du.
1: Eta gure gorputzak nola kudeatzen du presio hori? Aurre egin diezaiokegu egoera horri?
0: Bai. Bueno, horri ez. Baina biologia diseinatuta dago, a ber, ez dago diseinatuta etengabeko optimizaziorako, baina estresak, estresa ona da. Eta estresaren adaptazioak egiten gaitu precisamente osasuntxuago eta indartxuago. Etapa desberdinetan bizirauteko prestatuta gaude, baina pasabehar dire etape horiek. Eta gu pasabehar ditugu eta sentitu behar ditugu, ezin ditugu monitorizatu. Bizitzako une batzuetan, ba, okerrago egiten dugulo, estres gehiago dugu, eta horrek ez du esan nahi, gure osasunari kalte egiten ari diogunik, baizik eta, ba, bueno, ari diogu mesede egiten, ez gaude gure mikrobiota suntxitzen, estresatutago delako momentu puntual batean, ez ezer.
1: Eta nork sartu dugu ideia hori? Zergatik sinetxi dugu, konpondu beharreko zerbait dela gure gorputza.
0: Bai, eske egun hauetan nik gogoeta hori egiten ari nintzen, egin dut behin baino gehiagotan. Iruditzen zait orain gorputza ikusten dugula zerbait auskorra bezala eta ba bueno, etekina ateraltzaio horri, ez? Auskorrak baldin bagera, ba bueno, auskorra bagera etengabeko gainbegiratzea behar dut, edo nere gorputzak behar dut gidari bat, protokolo bat, gehigarri bat, eta hor, ba bueno, ba merkatuak bere lurreremo perfektua topatzen du gauza pila basaltzeko.

0: Nere arloan, ez, digestiboan horren modan dagoela orain, ikusten duguna, ez, ba, mikrobiota, testak, suplementuak, gauza guzti horrek neretzat, zerbait sakonagoaren eredua da, edo isla da. Eta imperfekzioa eta aldi batetako ondo esa onartzen ez dituen kulturan bizita, pues es que caldo de cultivo perfecto esaten den bezala, ezta? Sintoma guztien kausa jakin behar da, zertarako konpontzeko. Hori egunero ikusten dut kontsultan, badago jende ondo dagoela, baina jakin behar du zehazki zergatik dituen puskerrak, adibidez, edo eruktuak, edo, hau da, badire gauza batzuk patologikoa direnak, beste batzuk ez dira, eta ez ditugu zertan kontrolatu behar, euneko eunean, bukle batean sartzen gera, kontrolaren bukle hortan, eta vigilantzi hori, hipervigilantzia deitzen dioguna, ba, ahunditzen doa, nerviosistema simpatikoa etengabe disparatzen da, ondorioz ni estresatuago nago, eta okerroago nago, eta klaro, noski, estresarekin osasuna kaltetu egiten da.
1: Eli, esan duzu, berezekin modan dago, zure saia, hori horrela da, bai. Mikrobiota behin eta berriz aipatzen dugu, esteen osasuna aipatzen dugu, bai. Esteak dira gure bigarren garuna, bueno. Esteen osasuna zaintzea, ez alda ona?
0: Bai da ona, eta garrantzitsua da. Baina ez dugu kontrolatu beharrik euneko eunean. Eta importantea da askatzea eta pentsatzea zer sentitzen dugun, eta ez dugu zertan jakin behar sentitzen dudan hau nondi datorren. Hau da, denak ez du test baten beharrik, ez protokolo murriztatzailerik behar, eta denak ez du gehigarri behar. Osasun diskurtsoa, testu inguruan baino gehiago, gaur egun, oinarritzen da beldurrean eta zerbait gertatuko zaigu nortan. Orduan gu menperatzen gaitu, eta benetako osasuna ez da etengabeko hipervigilantzi hortan bizitzea, baizik eta ez da errua sentitzea, gaur ez baldin badut jan kefir, ez? Ez da otordu bakoitza erabaki estrategiko bat egin, baizik eta behar du malgutasun bat, eta behar du ba, pertsona bakoitzak beharko du ba, berea, individualizatu behar da, ezin da neurtu dena.
1: Orduan, malgutasun gehiago behar dugu?
0: Malgutasun pilo bat behar dugu, malgutasun pilo bat behar dugu, eta moztu kate horrekin, nik uste dut kateatzen ari garela, nik benetan ikusten, askotan bueltak ematen dizkiot gai honi, ikusten dudalako kontsultan jendea oso kezkatuta, eta askotan osasuna edo osasun digestiboa kaltetuta dago, baino nahi gabe, eta igual ez da oso egokia horrela esatea, baina guk kateatu dugu garelako, hau da, hiperexigentzia handia dugulako, eta horrek eramaten gaituelako, izugarrizko, pues hori, zainketa estremora, eta vigilantzi estremora, eta
1: hori da zuk beti esaten diguzuna, ba, jendeak elikagai asko bere dietatik entzen dituelako, entzun bai. Duelako ez dela ona, suplementazioa etengabe erabiltzen du, hortaz ari gara?
0: Ba, ni, eske oso bizualena ez eta batzutan esaten du, ozean, nire gorputzatik aterako banintz, edo jendea bere gorputzatik atera eskero ikusiko lukena san. Nola, kentzen ari geran gure egunerokotasunetik zenbait likagai, sartzeko gero suplementuak, ez du inungo sentidurik, hori azteko. Baina hori gertatzen da, gauza pila batetan. Ari gera, esklabu bihurtzen tresnetaz, eta, bueno, bai, tresnetak, eta testak, eta egarriak, eta horrelakoetaz, eskura ditugunean gauza pila bat, eta bizi alko izango ginatekene, ginateke, askozaz ere lasai eta osasuntsuago hori dela gaia, horrelako hainbesteko obsesiori gabe. Gehienetan bilatzen dugu gehiago, eta gehiago behar dugu.
1: Kolagenorik hartu gabe bizi daiteke
0: kolagenorik hartu gabe, ikusi nola nagoen ni.
1: Kolagenoa da, edo zer da orain mundu guztiak esaten duen hartu behar dela.
0: Kreatina. Ja, igual ez aurrek urtean zen monohidratoa kreatina.
1: Nola zen, hau esaten zutena ere, lo egiteko ere balio duena?
0: Magnesio.
1: Magnesio hartu gabe bizi daiteke, Eli?
0: Egitan.
1: Venga, Eli, pasa egin zara, eh?
0: Nik ez dut hartzen eta hemen nago, eta etor, oinesi aritzen, ez dut ezer behar, makulurik ez dut behar, ez ezer. Bai.
1: Ez komorez hartu behar dugu, bale?
0: Bai, bai, umorez hartu behar dugu. Tarteka beharrezkoa dire horrelakoak, noski bai ez, baino neske eskuetati joaten ari zaiguta. Azken aldian ikusten dut hori, ba, behar dugula, ba, lasai hartu, ez? Eta erremedio magikorik ez dagoela.
1: Nik badaukat liburu gomendio bat, zentzonetan, bai. Da uste duzuri ere gustatuko zaizula. Badago liburu bat, bere garaian Ainara Azpiazu Aspik ekarri zigun, Liv Stromskyten La Voz del Oráculo, liburua da, komiki bat da, eta ongizatearen gizartearen morroitzari buruzko oso liburu interesgarria da.
0: Ba,
1: irakurrezazu, eta ea mendik hilabetera irakurre baduzu, baina entzulek ere La Voz del Oráculo. Beno, ba, gomendio hauekin eta orokorrean malgutasuna behar dugu.
0: Malgutasuna, bai.
1: Malgutasunen zartu gauza, bihar itzuliko gara, bihar itzuliko gara, eta ez dugu magnesio horik hartuko.
0: Toma ya.
1: Wow, wow. Elia, eskerrik asko benetan.
0: Zuri.
1: Bihar arte, onda izan.
2: Euskadi Irratia.
0: Iñaki Eguren, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Zer moduzkoa dator, zure agenda, edo orain parean daukazunak zer dio? Aste hau adibidez, aste hau nolakoa daukazu?
3: Aste honetan, ba, norma xamarra, eguneroko lanean diardut mediku bezala.
0: Eta hemendik martxora arteko asteak, nola... Zer diote?
3: Ba irikita euskadan lanak izten zaituko naiz poliki.
0: Hori da imerko duzuna, ez? Joan aurretik, ari muturrak bentsat lotuta utzi.
3: Hori da, hori da.
4: Iñaki, egunon.
3: Egunon.
4: Urtea, aldaketa handi batekin datorkizu zuri. Hori jakiteak, zuri ze, bertigoa, ilusioa, zer eragiten dizu gehiago?
3: Biak ezagut, hasieran berria jaso nuenean, ba, postu nintzen nola ez, baina oin, ba, eguna gerturatzen doan nien, ba, ira horren positiboak ez diren beste sentsazio batzuk, beldur pixkatere bada, baina orokorrean oso posti nago.
4: Esaten dute horrelakoetan laguntzen duela irudikatzeak, ez? Zuhasi zara hango egonaldian nolako izango den irudikatzen?
3: Ba, bai, etzesango nuke, poliki, bai.
0: Ba, zorion du egin nahi zaitugu, Iñaki, SEOM, Espainiako Mediku Onkologi Elkarteak ematen duen beka garrantzitsuen eskuratu berri du baituzu, eta horrek Europan onkologian erreferentziazkoa den Londresko Francis Crick Institutuan bi urteko ikerketa lan egitea albidetuko dizu. Pozik zaude, gabonak bereziak izan dira zentzorretan?
3: Bai, onda zer ospatu, bereziak izan dira zentzorretan, bai.
0: Bueno, ezagutu nahi dugu, nondik zatu zen, eta batez ere Londresen ze ikertzen arituko zaren, beraz, Iñaki Eguren, onkologoa, eta Nafarroko Unibertsitate Klinikoan ikertzaile ongi etorri faktoriara.
3: Mi esker.

0: Iñaki, zorionak eman dizkizugu bekaladia so duzulako, baina gauzak esan ditzagun zuzen, ze batez bi jaso dituzu, ez? Beraz, bi aldi zorion du beharko zaitugu, Iñaki, eguren egunon, zorionak eta zorionak.
1: Mei esker, mei esker.
2: Bigarren beka hau, noiz jaso zenuen eta ze beka izango da?
1: Ba, zaroaren bukara aldera komunikatu ziaten berria, eta hori Kris kontra alkantzer izena duen fundazio batek ematen du, eta helburu berarekin eskatutako beka bat da, eta proiektu bera finantziatzeko, edo esan da nire urte horietan nire soldata finantziatzeko helburua duen laguntza bat da.
0: Ze bi bekak jaso dituzu proiektu berarekin.
1: Hori da.
0: Uhum. Eta bideratu ere, toki berean bideratu ala izango dituzu?
1: Bai, printzipioz bai.
2: Bata bestearen atzetik egiteko aukera izango duzu. Xiaomek ematen duen bekari esker, bi urte egonaldi izango duzu Londresen, eta bigarren honekin zenbat luzatzea espero duzu egonaldia?
1: Ba, begira, bigarren deialdi da, bereziki, ba, Espainiatik kanpora atera, eta gero, ba, kanpoan, ba, esparru konkretu baten formatu, eta itzutzeko asmoarekin diseinatuta dagoen laguntza bat da, eta hiru urte finantzatzen dituzte kanpoan, eta gero urte bete itzulitakoan.
2: Iñaki, esan dugu bekak, eta zugere pixka bat sartu duzu, zure bi urteko soldat izango dela, ze lehendabiziko Xiaomek ematen duen beka hori, 72.000 eurokoa izango da, hori izango da zure bi urtetako soldata edo, ez?
1: Bai, hori da laguntza horren bakopurua, hori da.
0: Bueno, aipatu diguzu, proiektu bera aurkeztuta jaso dituzula bi bekak, eta jakin nahi dugu bai zeren inguruan egingo duzun zure ikerketa. Medikuntzan graduatu zinen, duela 11 urte, gero mediku onkologian espezializatu eta mediku zara, geroztik, Nafarroko Unibertsitate Klinikoan, eta hori, ez, eguneroko mediku lan hori ikertzaile bilbidearekin bateratzen duzu. Inmun onkologian zara ditu, eta minbiziaren aurkako tratamenduan lan egiten duzu. Medikuta ikertzailea, bianka hoien nola uzartzen dituzu zure egunerokoan?
1: Bai, basta ez da batera erresa, nire esperientzian esango nuke, ba, nik uste nuen, nik uste gizarteak pixkate, medikuntza idealizatu egiten duela, ez, eta pentsatu nuen, ba, mediku izan da, ba, ditu bilakatuko nintzela, nik aukeratutako esparruan, da, onkologian, eta hori, ba, onkologia klinikoak ez du nire, hori, asmo hori guztiz bete, eguneroko praktika oso empirikoa baita, eta askotan ez daukagu denporarik, ez daukagu baliabiderik, ba, pazienteari biolo logikoki zer gertatzen zaion jakiteko, ez? Eta horti dator, ba, gehiago zientziaren munduan edo onkologiaren atzean dagoen zientziaren barruan gehiago sakontzeko grin hori.
2: Batetik esango dugu, medikuzaren enean jardun eta ejekutatu eta egin egiten duzula, eta bestean pixka bat pentsatu eta ba, aztertzeko denbora gehiago ematen dizu?
1: Bai, hori da. Egunerako lanean ez da askotan denporarik izaten, eta gure espezialitatearen egungo orogarak ere ez du askotan laguntzen denporarik izaten, pazientearen biologiaren inguruan galderak egin eta erantzuten saiatzeko, eta horrelako ikerketako aktibitateak lagundu ezazuke, pixkat zertxo bait sakontzen, ez, buruan dituzun galderak erantzuten saiatzen.
0: Eta nola, zure lehen agendari buruz galdetu dizugu, baina zure egunerokoan nola jartzen duzu praktikan?
1: Ba, ez da bat erresa, residentzia bukatu nuen, onkologia medikoa residentzia bukatu nuen 2008an tesiarekin jasen nintzen, baina tesi hori praktika klinikoarekin kombinatu nuen, eta hilabete batzuetan edo urte eta erdi inguru eman nituen aktibitate biak kombinatzen. Astean egun bat pasatzen nuen kontsultan, entxegu klinikoetako kontsultan, eta beste lau egunak laborategin egiten nituen. Baina egizan ez da bat ere erresa kombinatzea, ze askotan lan klinikoak, ospitaleko lanak, nola pazientea dauden atzean bere izena bizenekin, eta bere beraien historiekin, askotan ez da erresa aktibitate kliniko hori murriztea, astean egun bat izatera murriztea, ez? Eta ez da bat erresa, kalitatezko lana bermatzea asteko beste lau egun horietan laborategian.
2: Mediku izatetik, zein ikertzaile izatetik, zer da gehien gustatzen zaizuna batetik eta bestetik?
1: Gehien gustatzen zaidana, lan klinikoan argi eta garbi pazientearekin daukazun harremana, eta horrek ematen dizun, zure bizitzarako ematen dizun perspektiba humanoa, eta laborategian beste Hasta que nire lana daukan beste ba zutabe garrantzitsuena, ez? Eta da ba hori, ba ze pazientari ze gertatzen zaien ulertzea, ez? Eta horregatik saiatzen naiz ba laborategian lan egiten, ez? Galdera horiei barantzu matematen saiatzen.
0: Eta bi aldeak ezagutzen dituzulako, zure ikuspegia osoagoa dela sentitzen duzu? Edo horrek ematen dizun
1: baliteke nik zaket, bai, bizi hori ekarri dezakeela. Askotan ez dena, lan hau egiten saiatzen garen hori ekarri dezakeguna dela, ba, bizkat klinikan edo praktika klinikoan ikusten ditugun arazoak, ba, egun gure egunerokotasunean daudela, eta horrek perspektiba hori ekarri dezakeela gure laboratikoko lanera. Askotan esan hori da, ba, zientzia basikora dedikatzen diren zientzialariak praktika klinikotik pixkat urrun xamar egon daitezkela, eta hori perspektiba hori gerturatzen lagundu dezakegula ikerketara gerturatu garen medikuok.
2: Gerturatuko zarete, baina berez laborategian egiten dena eta gero pazientekin ikusten duzuna oso fase desberdinetan egongo da, ez?
1: Bai, bada hor arrakala handi bat, izan ere lanaren funtsetariko bat da, ba, eguneroko lanean distantzia handi bat ikusten dugula laborategian ematen diren pausoen eta praktika klinikoaren artean. Izan ere, ba, entxegu klinikoetara iristen diren farmakoen eguneroko 80 baino gehiago ez du aurrera egiten. Laborategian eman dituen farmako horrek eman dituen emaitzak ero estirelako konfirmatzen entxegu klinikoetan, beraz, ba, gure eguneroko arazo bat da hori, ez? Laborategian askotan ikusten ditugula emaitza esanguratsuak eta efektiboak, baina gero eguneroko lanean gehiengo baten ez dela hori konfirmatzen.
0: Iñaki, alegin egin nahi dugu zure ikergaia ezagutzeko eta batez ere ulertzeko, immunonkologian zara ditua, beraz minbizia duten gaixoen bizitza kalitatea hobetzea izango da zure helburu orokorra. Zer da immunoterapia eta zer da zuk egiten duzuna?
1: Bai, basa meharko honoke immunoterapia ezagarri orokorra dela baten norbere sistema immune erabiltzen dugula gaixoaren aurka egiteko, eta azken finean zelula tumoralak hausten edo hiltzen dituen azkenengo molekula hori gure gorputzak sortutako edo sintetizatutako molekula bat dela. Bai, hori esan beharko honuke dela immunoterapiaren ezagarri.
0: Baina, soluzioa gure baitan dagoela?
1: Soluzioaren parte bat dago gure baitan, bai, gala esan dezakegu, bai.
2: Gure gorputzak duen sistema immunitario erabiliko dugu horretarako, horrek eragingo du oso tratamendu pertsonalizatua egin alizatea, ez?
1: Ba, ez dakit, ez da horren erresa, ez da, oraindik kasu batzuetan lortu izan da, nik uste dut nire residentzera jo nahiko nuke berriz, hor ikusi nituen immunoterapien ere maitzarik esanguratsuenak, eta horrek eman zuen irautza 2010-etik aurrera eman zen, eta nik residentzian 2015-etan hasi nuen, eta orduan ikusi nituen, pazientzia batzuetan, benetan izugarrizko emaitza honak, ez? Esan beharra dago, gaur egun ere pazienten minoria bat dela immunoterapia handik onura nabarmen bat jasotzen duena. Guri garbi utzi beharra dago. Baina nik uste eredu bezala lagungarri dela hori pazienten portzentai handiago batera zabaltzen saiatzeko. Ze kasu batzuetan lortu daiteke era nahiko espezifikoan tumorearen aurka sistema immunea zuzentzea, gorputzeko beste organo guztiegan inungo albo efekturik eragin gabe. Hori lortu daiteke eta lortzen da pazienten ehuneko txiki baten, baina eredu bezala lagungarri da emaitza horiek beste tumore batzuetara eta beste paziente batzuegana helarazteko.
0: Eta hori nola egiten da?
1: Ba, bera, immunoterapiaren barruan esan beharko nuke bi modalitate daudela. Batetik, jakin izan dugu azkenen urteetan gure sistema immuneak ikusten dituela tumore batzuk. Nolabait, zerbait ondo ez dagoela eta zerbait arrotza edo patologikoa dena gertatzen ari dela jakin badaki. Baina, mekanismo batzuk garatzen ditu tumoreak, sistema imunea berak ere egoera normalean bueno, fisiologikoak izan daitezkeen mekanismo batzuk erabiltzen ditu sistema imunearen erreakzio hori estadin efektiboa izan, nolabait esateko frenatu egiten duela esan beharko genuke. Eta lehenengo imunoterapia modalitatean erabiltzen dugun tratamentuak freno horiek blokeatu edo desblokeatu egiten dituzte egoera natural batean gertatu daitekeen erreakzio imunitario hori efektiboa izan dadin berriro. Bai?
2: Eta bigarren metodoan?
1: Eta hori, bigarren metodoan, guk badakigu, guk gorputzean dauzkagun zelula imunitario batzuk, dira linfozitoak deitzen direnak, eta hori daukate biologia garatu ditu, batipat, virusek eta bakteriek infektatutako gure zelulak suntzitzeko, bai? Mm-hmm. Beraien barruan dauzkate molekula batzuk izugarri toksikoa direnak beste zelula batzuendako, bai? Orduan, azkenen urteotan saiatu gara hori esplotatzen. Izango liake, bala bestelako batzuk, ez? Guk badakiku dauzkagula gure gorputzaren barruan beste zelula batzuk suntzitzeko gaitasuna duten zelula imunitario batzuk, bai? Orduan, azken urteetan garatu dira antigorputz bi espezifiko izena duten molekula batzuk, zeintzuk alde batetik zelula tumoralaren azalean dauden proteina batzuan itxasten diren eta bestetik linfozito horietan dauden beste molekula batean. Eta orduan egiten dute, nolabait esateko aingura lan bat bezala, bai? Zelula tumoralak eta linfozitoak gerturatzeko eta aldi berean bigarren zelula hauek linfozitoak aktibatzeko zelula tumoralen aurka, bai? Barnean dituzten sustantzia toksiko hauek liberatu eta zelula tumoralak suntzitu ditzaten. Hori oraindik, tumore tipo gutxi batzuetan ari da garatzen, eta oraindik ez dut ikusten beste hola ohikoena diren tumoreetan zabalduko denik epe motzera, baina gertutik jarraitu beharreko aurrera pasoa dela esango nuke.
2: Zein tumore klasetan edo zein minbizi klasetan da eraginkorrena immunoterapia?
1: Gira, onkologiaren munduan arazorik handiena hola hitz baten esateko espezifitatea da. Hau da, zelula tumorala suntzitzea ez da zaila, esan nahi dut. Kontua da, eta baliteke hau oso simplifikazio bat izatea, baina nik uste laguntzen duela ulertzen. Zelula tumorala kiltzea ez da bere zaila. Baina kontua da, organismoari kalterik egin gabe, bai, gorputzari beste organoi kalterik egin gabe hori lortzea. Hor dago erronka, eta hori onkologiaren historian zehar erroka bera izaten jarraitzen du, bai? Eta immunoterapiarenekin ere berdina gertatzen da. Eta azkenengo orain aipatu dudan molekula horietara jota, erronka hor dago. Ez da bat ere erresa zelula tumoraletan bakarrik, hau da, espezifikoki zelula tumoraletan espresatuta dauden proteinak identifikatzea, aipatu ditugun aingura lan hori egiten duten molekula hauek garatzeko. Bai, oso zaila da zelula tumoraletan bakarrik eta inungo beste organoetan espresatu gabe dauden proteinak identifikatzea. Yeah.
2: Hau litzeke, orain arte ezagutzen dugun kimioterapiaren alternatiba, edo?
1: Ez dakit alternatiba izatera iritsiko den, baina bai, emaitza hola, esperantza pizten diguten emaitza batzuk ari gara ikusten entxego kliniko batzuetan, eta nik uste dute, suerte pixkatekin lortuko dugula tumore batzuetara bintzat helaraztea tratamentu modalitate hau.
0: Eta kimioterapiak dituen albokalterik eraingo ez duena edo ez lukena bintzat. Esan dugu, mediku eta ikertzailea zarela, eta ez, bianka horiek orekatzen alegintzen zarela, zure bizitzan, baina orain, martxotik aurrera, ikerketara bideratuta arituko zara, eta honetan sakontzeko aukera izango duzu, aipatu dugu Londresko Francis Crick Institutuan. Zuk aukeratu alduzu, bertara joatea?
1: Bai, neko aukeratu nuen, horrelako beka hauetan, horrelako deialdietan gehiengo baten eskatzen dizute proiektua zuk aurkezteko eta norbera da proiektua diseinatzen duena eta zentrua aukeratzen duena.
2: Eta zergatik, Londres eta zergatik institutu hau zehazki?
1: Ba, nik esango nuke erresuma batuan bereziki garatuta dagoela mediko ikertzailearen perfila, ez da perfilikoikoena ere, baina ba, esango nuke zertxo baita aurreratuago daudela zentzu horretan, badira mundu mailan erreferentea diren mediko ikertzaile batzuk, eta esango nuke ara joateren abantaiara ikandinetako bat bera igandik ikastea dela, ze lehen esan dizuetan bezala erronkari ikandinetariko bat bi aktivitatea konpaginatzen jakitea da.
2: Alare, ikertzaile gisa soilik garituko zara, ez? Londresko egonaldian?
1: Bai, printzipioz, bai, gero ez dut deskartatzen mediku lana ere egitea, baina printzipioz hartu den erabakia eguneko un buru belarri horrelako proiektu den sartzea da, ba, hori uste dudalako dela orain ba, behar dudanaz. Bai, azken finean, pentsatu behar dazue, ba, ez dakit, ikerlari basiko batek karrera bukatu bezain pronto laborategi batera jotzen duela, ez, eta garbi izan beharra dago, gupaino maila asko zobea izan ohi dute orokorrean zentzuretan, ez, beraien lana hori delako eguneko egunean, eta garbi izan beharra dokat, ikerlari basikoak egiten duten lana espalego egungo medikuntza modernoa elegokela dagoen lekuan. Eta hori gizarteak ustut garbi izan behar duela. Askotan hasieran ere esan du gizarteak medikua miresteko joera du, baina garbi utzi beharra dago ikerkuntza basikoak, nire iritziz bentzat, ikerkuntza basikoak eramaten duela aurrera medikuntza.
2: Londresen bi, hiru edo bost urte egiten balin badituzu, ze maitza lortuta, etorriko zara Euskal Herriera asebeteta, zer lortuta? Hori galdetu duzu edo jarri duzu zure buruari horrelako helbururik?
1: Ez da erresa galdera horri erantzutea. Bai, lehen esan dudan bezala, asmoa da, paziente gandik datozen proiektua, paziente gandik datozen laginak erabiltzean, proiektuaren funtsa hori dela esan beharko genuke, paziente gandik datozen laginak erabiltzea laborategian, ze badakigu lagin hauek bizirik iraten dutela ordu batzuetan, edo egun bukutsi batzuetan, eta erabili egin ditzakegula, laborategi basikoen eta praktika klinikoaren artean dagoen distantzia edo arrakala mozteko edo,
2: bai,
1: edo murrizteko, bai. Orduan, helburua izango litzake urte hauetan emaitza esanguratsuren bat ateratzea, proiektu hauek orain dela urte batzuk batez ere Amsterdameko talde batek garatu zituen, baina oraindik lehenengo pausoetan daudela esan beharko genuke, ez? Paziente bat indatu zen laginak laborategin erabiltzearen fundamentu hori, ez? Baina suerte pixkatekin saiatuko naiz esparru horretan aurrera pauso bat ematen. Bai, azken finean demostratu nahi duguna da paziente gandik datozen laginak erabiliz ikasi egin dezakegula pazienteari ze gertatzen zaion edo zer gertadakioken tratamentu bat hasten dugunean.
0: Lana zaritu gara eta ikerketa zaritu gara, bi urte egingo dituzu Londresen gutxienez, eta institututik kanporako bizitzan olako irudikatzen duzu?
1: Ez dakit,
0: lolekurik badaukazu, ezagutzen duzu norbait, handabilena, laguni baduzu?
1: Ez lagun batzuk, lankide batzuk ezagutzen ditut erresuma batuan, eta bai, kontaktu batzuk badauzkat, baina gertuko lagunik ez dut hola bintzate, ez dut, baina moldatuko naiz.
0: Ze ondo, zerotik astea bera ere, zerotik astea bera bada interesantea batzutan bizitzan.
1: Bai, ez dut horrekin aparteko arazorik.
2: Bizitak ere asko jasoko dituzu Londresen, agian amarena ere, bai, ze jakin dugu ibiltari handia duzuela ama, duela urte batzuk Tere Beloki lankidea, zuen zain izan zen, bai. Aldan, Inaziotar bidea egiten ari zinetela, eta berreskuratu dugu Iñaki, horrela amaitu zenuten etapa, hau okerazpanago 2017an izango zen Iñaki?
1: Ba, ez dakit ama horatuko duen ipaino, bai.
2: Entzun dezagun.
3: Ondo, nahiko ondo. pixkat bildurreza zenitzen ni, aber lau etapa honetan zela responditzen eban, baina, bueno, nahiko ondo eta pozik.
2: Elburua beteta?
3: Beteta.
2: Oraingoz?
3: Oraingoz.
2: Zuk ere bainaki?
1: Bai, pixkat utxuta gara, ja, pixkat olako, ba, etapetan da ibiltzen, da, bueno, ez tia ola oso luzia peta, neko errezin du.
2: Ama semeak oituta horrelako etapak egiten, horrelako ibilbideak egiten?
1: Bai, batzuk inditxu, bai. Santiago bidean batez bet, eta, bueno, gero hemen Euskal Herrixean inguruan beste batzu penditxu, eta, bai, poliokuleki otxuri hartzen guna, bai.
2: Ez da oiku, bena?
3: Ez.
2: Azalpenak eman barko dituzko, segura asko behin baino gehiagotan?
3: Bueno, bai, askotan bai, gainera nere itxura nahiko gaztea da, eta, bueno, ba, askotan jendeak ez dau pentsatzen, ama semea garenik, eta, bueno, ba, niretzat hori orgullo bada, bai.
0: Baina bazarete, segitze alduzu, eh? Elkarrekin batetik bestera, Iñaki?
1: Bai, zorionez. Maizki ez du egorantziak zereri gure partez. Baleko beraren gatik galtzeko goa, eh? Gero gaztu dintzait, baina...
2: Bai, hemen jarraitzen dut, bera ere badago, zuen mentzadolaren badaki mentzadolaren.
0: Jakitun eta bai gogoan zauzkate, eh? Bai zuta baita ama ere. Ama joango zaizu Londresera?
1: Etorriko da, bai, seguru. Futbol zalea dut eta nik uste dut etorriko dela partidaren bat ikustera gara.
0: Bai, orain zaletu inberko duzu Chelsea edo Arsenal edo Tottenham edo aukeratu inberko duzu taldera bat.
1: Bai, aukera mila dut eta bai, ezta hori talde aukeratzen ez da gara zaitan.
0: Txartelik merkenak dituenaren zaletu egin bada ez da gara,
1: Bai, ez da, diru agastatu behar bada ere, ez da hortan arazorik izango.
0: Baina ki eguren, onkologoa eta Nafarroko Unibertsitate Klinikoan ikertzale, esan dugu martxoan ingo duzula Londreserako bidea, beka batez bi jaso dituzu, zure ikergaiarekin, beraz, ea emaitzak ikusteko moduan garen, urte bete, bi urte barru.
2: Ba, ikusko dugu artikulu esanguratsuren bat eta zuk sinatuta Iñaki, hori politia litzeke ez?
1: Bai, ea gian.
0: Ba, esalka bat Iñaki, tando segi.
1: Oso ondamizka zuei.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, abisu horian izan gara egun osoan beroagatik eta Nafarroan baita euri eta ekaitzengatik ere. Ba, Nafarroako larrialdi zerbitzuek jakitera eman dute tximista batek basosute bat eragin duela Urzainkin pinudi batean. Helikopteroen bidez zonaldea ureztatu dute guztiz ilundu arte eta gauean Kordobila eta Zangozako suhiltzaileak eta baita Brifeko basosutan eskuartzeko brigadako kideak ere zonaldean jarraituko dute bada ezpada. Inorrezta kaltetu larrialdi zerbitzuen arabera. Egoera hau errepikatu daiteke asteburuan zehar oso eguraldi nahasiak eta ekaitza iragartze bai dizkigu Euskalmetek. Abiatu gaitezen pronostikoa ezagutzetik. Jon Andre Arrillaga.
2: Asteburuan giro apur bat ezegonkorra izango dugu, baina uda sasoiko temperaturarekin. Bihar zerua hodeitsu egongo da ordu askotan eta ipar isurialdean euri langarra egin dezake. Arratsaldean eta gauean zaparrada trumoitsuak ara daitezke barnealdean, lekuren batean euria gogotik egitea eta txingorra botatzea baztertu gabe. Bestalde, ipar edo iparmendebaldeko haizea nagusituko da eta hegoaldeko maksimoek behera egingo dute. Minimoak ere oso epelak izango dira tropikalak toki askotan eta beroenak 25-30 graduren bueltan geratu dira.
1: Ordu honetan Donostian aste nagusian soak ikusten ariko dira asko eta asko eta hoien ondotik kontzertuek hartu ohi dute protagonismoa, baino gaur horietako zenbait ez dira egingo. Piratek antolatutakoak flamenkan bertan bera utzi dituzte soinu teknikarien greba babestuz aurretik Gaiztezko jaietako txosnek egin zuten moduan. Aitorre gaina Donostiako piratak.
3: Herri mugimendu bat geha, gugetera etekinak ateratzea behar duen enpresa bat, eta beti zaiatzen gara bat egiten sektore prekarizatu egin, herri elizipaldekin, beste mortabera gilekin, zentzuna ikusten duen bat egitea grabarekin.
1: Aldiz udalak agindu du, berak antolatuak aurre ikusi modura egingo direla, baina musika amabostaldeari dagozkion tabakalerako emanaldiak ez dira egingo. Lan baldintzako betzeko eskariak eraman ditu greba egitera, eta elkarretaratzeak egin dituzte egunean zehar hiriaren hainbat puntutan. Amabiak laurden gutxitan berriz, hemendik gutxira, Donostiako aste nagusiko beste ekitaldi esanguratsuetako bat izango da, jaien azken txampan festara kantatuko duten unea iritsiko da, aurten hiru tokitan, Gaztelubide elkarteren aurrean, Amarako Aitzol parkean, eta Antiguako Alfonso Amairugarrena plazan, Gaztelubedi, Goratzar eta Luberri abesbatzek urrenez urren. Espainiako gobernuak Almarazko zentral nuklearraren itxiera hiru urtez atzeratzeko hartu duen erabakiak, zalantzak eta beldur ekarri ditu. Gobernua osatu zenean PSOE eta Sumarrek iritsiera datak adostu bazituzten ere, gobernuak dio orain Ekialde Hurbileko gatazkaren eta Ukrainako gerraren ondoriozko nazioarteko salbuespenezko egoera energetikoak behartuta egin dutela. Sumarrek energia oligopolioaren mesebetan aritzea leporatu dio Alderdi Sozialistari. Xavier Zubialde energian adituak Euskal Telebistari adierazi dio Almarazen bizitza luzatzea partxeo hutsa dela.
4: Nik esango nuke hau dela, pues partxe bat, luzatzea pixka bat, nuklear honen bizitza pitin bat, urte pare bat, gehiagorik ez.
1: Eta etorkizuna ez du bat ere argi ikusten Xavier Zubialdea dituak.
4: Gero eredu energetikoari buruz, zer gertatuko den, pues etorkizuna oso aldakorra dator eta euskalo, no?
1: Gipuzkoako egoitzetako langileek bere aldetik diputazioaren egoitza aurrera eraman dute gaur greba mugagabera eraman dituen auzia. 260 egun daramatzate greban eta Foru Aldundiari konponbiderako neurriak eskatzen dizkiote. Egoitzetan ematen ari diren kaleratze eta lanalde murrizketak geldiarazteko eskatu diote diputazioari. Ela sindikatuaren esanetan negoziaketa blokeatuta dago eta Aldundiak badu ardura langileentzako lan hitzarmen duina bermatzeko berak finantzatzen dituelako egoitzak. Aitziber Aranberri, langilea eta elako kidea.
5: Erantzunkizun zuzena du Foru Aldundiak, ze Gipuzkoan zerbitzua Foru Aldundiak ematen du. Azpikontratatu egiten da, baina zerbitzua Foru Aldundiak ematen du. Zerbitzuaren 90% publikoa da, ordun erantzunkizun garbia du.
1: Errepidetan egoera bere onera etorri da, jada ez dago kotxe hilararik Biriaturako bidean, eta albiste bat garraio publikoari lotutakoa Zumaiako txaluparen erabiltzaileek aurrerantzean mugi txartela erabilial izango baitute ordaintzeko, eta honek eskaintzen dituen obariak eskuratu bidaiak egin ala merkeago ordainduz bidai hori. Astelenetik erabilial izango dute txalupa hartzerakoan mugi txartela, Txomin Agirre, Kirol Portuko aparkalekuarekin eta Santiagorekin lotzen dituen ibilbideak egiteko. Orain arte txartela 1,45 € ordaintzen zuten erabiltzaileek, mugi txartela baliatuta lehen bidaiatik nabarituko dute merkatzea, 48 sentimo ordainduko baitute. Ordubete barru albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Gitarra riff pisutxu bezain indartxuekin egingo dugu bat gaurkoan. Bestak beste, Surfing Chaos edo Zuloak taldeen errautxetatik altxaziren power duo edo biko moduan, eta 2013an lehen lan homonimoa kaleratu zutenetik geldiezinak izan dira desertu giroko rock naiz stoner doinu ez jantzita. Euskal Herrian bai, baina baita hemendik kanpo ere, tartean, estatu batuetan zabaldu dute beren proposamena. Eta gaur, hemen, eta orain, zurrunbilo bortitz horretan murgilduko gara. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Niña Coyote eta Chico Tornado.

0: Surfing Chaos eta Zuloak taldeen errautxetatik atera zirela aipatu dut hasieran, eta hain zuzen errautxak izeneko kantuarekin iriki dugu gaurko atala. Aitz Star 2019ko diskoa zabalduta. Niña Coyote eta Chico Tornadoren atzean daude Ursula Strong eta Koldo Soret, eta injustu gurekin dugu hemen bikoaren erdia, Chico Tornado. Ongi etorri, lore ostoak era, Koldo.
1: Kaixo, ieba.
0: Az energia, erautxa gabestiak, ez? Zego saltzen duzu ez uneko.
1: Ba, ba, ez dakit, bueno. Bai, bai, kriston energia dauka kantuak, bai.
0: Kantuak eta, bueno, taldeak orokorren, ez?
1: Bai, bai, bai, esan bai.
0: Bera, argi dago energia txute batzaretela, baina deigarriena, ba, bi partei desoik nahikoa izatea horrelako sendotasuna transmititzeko, ez? Nola kudatzen da hori? Nola betetzen da kantu bat bi partei derekin soik?
1: Bueno, hasiera batetik izan zen pixa bat ideia bikoarekin talde moduan sonatzea, ez? Orduan hortarako baju bat behar genuen, ez? Eta bueno, ni horrasin nintzen pixa bat ba, investigazioan, ader nola egin ezaken bajuaren sonoridade hori izateko, eta gozio hori pedalekin probatzen hasi nintzen, oktabadorearekin, kompresorekin, distorsioarekin, ez da gizzer, da bueno, ampli ezberdinekin, da bueno, urteekin fintzen jo naiz soinua. Eta bueno, hori komentario hori oso tipikoa izaten da gure kontzertutan. Jendeak lehen aldiz ikusten gaituenean beti izaten da,
2: pero hostia,
1: bost zaretera dirudi, edo bueno, holako
0: komentario. Non beste partaideak?
1: Non daude beste partaideak? Hori da.
0: Bai, izan ere, nolabaite, pertsona bat ordezkatu duzu, ba, teknologiarekin edo, bueno, erramientekin, ez, efektu erramientekin eta bestelakoekin, ez, pertsona bat edo lau, edo, bueno.
1: Bai, baitare egite simulatzen lehen horrelako jamon antzeko bat beste pedal batekin, eta baitare soinuako itzarentzako amplifikadore bat erabiltzen dut. Eta bueno, bai, azkenean lau pertsona horrelako zeuzer izango
0: badako zake, badago bai. Lanketa bat bai.
1: Bai, baino era berean beti oso era analogikoan, esan dezagun ez dago ez
0: disparaturik edo.
1: Hori da.
0: Kantuan zehar entzuten da hor. Hori zer da? Zuk jotzen gitarrarekin, bai, efektuaren bada, pedalen bada edo ez?
1: Ez,
0: zure atzak dira.
1: Hori da, bai. Nere atzak dira, bai, sokarekin goitik bera egiten, ez? Bai, daukala bai gitarraren efektuak horrelako oktabadore bat, eta gero azpitik anbaitare dauka bajuaren soinua simulatzen duen oktabadore hori ere. Eta tekladuarena ere, orduan, bueno, bai da, behin jota dago, ez dago, ez dakit horrelako efektu berezirik, bai. Da, momentuko gauza da.
0: Ze ona, esan dizut, hau prestatzen ari nintzen bitartean, beno, burua gora eta bera izan dut, elen bozien, eta kantonek horretara bai. Eramaten zaitu, ez, burua astintzera, nola baita.
1: Bai, hori baita ere, jode, askotan esaten digute kontzertutan, ez, bertxanean jarri beharko genituzkela koiarinak, jarri beharko genituela bihar lepoa txokolo izango dut, eta bueno, horrelako komentarioak beti.
0: Bai. Desertuak badu protagonismoa letra honetan, eta orokorrean Niña Coyote eta Chico Tornadoren iruditegian. Nondi dator desertuarekiko gertutasun hori?
1: Ba, bueno, 2011ean, onginan, bueno, bidai txobat egin genuen, Kalifornian zehar, eta bertan Josu Atrin ebili ginen, bueno, eta hortzik dator baita den Niña Coyoteren izena, eta bueno, eta zakin, beti erakarri izan gaitu asko desertuak, ez? Eta bueno, bertan egiten den musika gaina, bueno, Stonerra eta hortik handator, eta bertan zaudenean ulertzen duzu, ez? Esaten duzu, hostia, eske bai, eske
0: konbidatzen zaitu horretara, ez? Edo
1: batoa, bai, batoa, ez? Horrelako ritmo geldoak edo bueno, pisutsuak, ez? Ulertzen duzu, ez? Bertan goterakoan zergatik.
0: Eta esango nuke baduzuela nolabait bluesarekin harrebana, ez? Oinarrian kantu hau blues bat dela esango nuke.
1: Bai, nik esango nuke batek baino gehiago daukatela zuzen, osea, oso harreman zuzena bluesarekin, ez? Azkenean, bueno, rock and rolla baita ere bluesetik dator.
0: Bai.
1: Eta nahi gertatu izan zait, eta eskatu izan digutenean horrelako akustikoren bat egiteko, horrelako zerbait kantuak batean probatzen hasi, eta konturatu oraintxe esaten ari zea ontaz, ez? Bai. Esan, ostia, hau plus bat da.
0: Estortxio kapa hori kendu bateria bortitz horiek, ez? Eta babatean, hori da, bai, pluskatu bat dutu.
1: Hori da, bai, egia da. Egia da.
0: Bueno, bazuk gitarra eskuartean hartzeko, ziur talde eta besti asko izango zirela zugan bideia hori indartu zutenak, eta hain zuzen, horietako batzuk ezagutu nahi ditugu.
3: Lore Ostoak.
0: Koldo Soret, nora goaz, zure bidaia musikalari hasiera emateko.
1: Bueno, hasiera emango diogu Bapen inolaz ezin dut antzi kantuari, Lertzeko garaiak diskoan zetorrena, 1984koa. Eta hemen hasiera, bueno, oso berezia dauka kantuak, bajo slap, bajo horrekin. Eta, bueno, neretzako, egia san, jotzen hasi nintzenean bajoarekin hasi nintzen. Eta, bueno, niretzako izan da hasieratik talde oso berezia.
0: Beraz, gitarra hartu arazi zizuna, baino basua hartu arazi zizuna izan zen, ez? Bap, nola baita?
1: Nera nahiak, nik 13-14 urte nituenean, berak, bueno, ni baino 6 urte gehiago dauzka, eta bajo bat erosi zuen. Ba, horrelako chispazo batek eman zion, ez dakit, ze motatako ziztadak eman zion buruan, eta bajo batekin agertu zen etxera, eta nik uste berak behin ekarri zuen egunen horrela pixat gainean jantzi zuela, eta listo, baino ni hasi nintzen bajoarekin egunero, ez dakit zenbat ordu, diskoak jarri, gainetik jo, eta bueno, eta ziztadak ni pikatu ninduen,
0: Bai, azkenean zure anaiak zuretzako erosi zuen baixua, ez?
1: Bai, azkenean. Eta, bueno, hasiera hau nik uste dut naizela bakarra izango, hasiera honekin baxua ikasten hasi zena.
0: Bai, 1983an, Abregoan haien inguruan sortu zen Andoainen BAP taldea, baina 1980ko hamarkada izan zen emankorrena diskoei dagokionez. Zuri bezalaxe, batu bezala beste rock talde askori bidea ireki zion laukotea.
1: Bai, nik egia esan oso hasieratik ezagutu nituen, esango nizuke lehenengo diskoa baino maketarekin ezagutu nituen. Nera nahiak etxera karri zuen Bapen maketa hori oitako, mitiko oitako bat, eta buelta, gero ja lehenengo diskoa iritsi zen, eta bueno, gero zuria beltzez, ez dakit, oso zaila da kantu bat aukeratzean eretzako dena dira beltziak, Bapen diskografia guztia maite dut, kantu guztiak, eta
0: zuk dena den inolaz ezin dut antzi kantua azpimarratu duzu, ez? Lehertzeko garaia.
1: Bai, pixa bat bera haien azkeneko diskoa izan zen, eta nerezako baitare oso ona, eta baino, bueno, pixa bat bajoaren kontuaren gatik.
0: Bai, hori da.
1: Bai, rifoni, osa bajoaren eslaponi asko eman diot, bai.
0: Hasieran punk doinuetatik gertuago, eta gero, estatu batuetako jarkorraren bidea hartu zuten, Andoaingo gaztetxaren babesean. Badira gaztetxe batzuk mitikoak direnak, eta horietako bat da zalantzari gabe Andoaingoa.
1: Bai. Oraindik, bueno, zuti jarraitzen duena, lehenago beste edifizio bat zuten, azkeneko hau ezagutzen deguna ezagitzen bat urte eramango dituen, baino bai. Andoaingo nik, bueno, anaiaren kontuarekin beti bap ikustanoa Andoainera, bai, eske nahi ditzen zait orain, nik goratzen dut ia astero esaten zuela hori, ez? Eta bize, bai.
0: Zona. Bagoazen, 1980ko hamarkadako rock gogoraren soinuak geure ganatzera. 1984 urteraino egingo dugu atzera, Lertzeko garaia diskoa ireki, eta bertatik Koldo Soreten lehen Lore Ostoa entzuteko. Inolaz ezin dut ahantzi. Zuekin, bap.

0: aipatu dugu BAP eta behin bide hori hasita, logikoki Zarautzera bidean jarri gara anestesiaren doinuen atzetik. Erantzun, 1985ko lanetik ukiezinak abestia aukeratu duzu.
1: Ba, bai, bai. BAPen antzera, anestesiaren kantu bat aukeratzen eritzako oso zaila. Egia san, asko baita egiten taldea anestesia. Hasieratik nere lehenengo impactoa izan zen Antiguan bazegoen Zapatari, etxe okupatu bat, eta horrelako urte eta urtero egiten zen festa bat, ez? Urte aurrena ospatzeko eta horrela, eta 18 urte nituela edo anestesia jotzen zuen eta bertara jo nintzen Intxaurrondoko lagun batekin. Eta bazakizen bazen izango ginen, 40, 50, horrelako zeo zer, ni lehenengo filan jarri nintzen, eta goratzen naiz flipatu egin nula, izan zala, horrelako sentsazio berri bat, nil zeuen momentu hortan ahotxean, goratzen naiz dukala hori metro erdira, Mikel alde batean, pasote bat, beloki bateriarekin, impresionante.
0: Bueno, eta aipatu dugun bide horren logikaz hitz egin badugu, zer logikoagoa orain Hondarribira joatea baino.

0: laurogeita maseian, kokatu gara orain Dut taldearen At albumeko eskuturi kantua entzunez. Hemen doinu bortitzak bai, baina harmonia edo melodiak lekutxo bat hartzen du gitarra riffetan, ez?
1: Bai, bai, egia esan Xabi Estruelen gitarrak pasote bat dira. Bueno, disko guzti, disko hontan eta askatu korapiloa azkeneko diskoan ere kristonak dira, ez? Jotzeko era oso berezia zuen, edo bueno, edo dauka. Eta bai, bai, hala da.
0: Xabi Estrubela aipatu duzu, eta bueno, ondoan Joseba Ponce eta Galder Izagirre. Azeiruko,
1: bai. Ba, bai, ba, bai, bai, azeiruko, bai, bai.
0: Eta lehen Andoaingo Gaztetxe aipatu badugu, hemen Silozibenea aipatu behar dugu derrigor.
1: Noski, baietz.
0: Bai. Zer garrantzitsua diren, ez? Horrelako espazio fisikoak, baien de multzo ezberdinak biltzeko, eta ideia egonezin edo, bueno, gogoaz horrelako eta bestelako proiektuak sortzeko, ez?
1: Ba, bai, bai. Horrelako, jode, herri antolakuntza eta, bueno, eta kasu honetan, jode, roka edo musika izatea, ezakit, horre iristeko bidea edo, bueno, eta proiektuak aurrera eramateko, ba, bueno, eta behi da, Silozibe zelako aretoa duen,
0: hori da,
1: zemataldi itesesgarri gartzen dituen, ezakit, bai, bai.
0: Nola deskubritu zenuen, Dut?
1: Ba, nik uste dut, a ber, esan ozenki ateratzen, bueno, zigilua martxan hasi zenean, egia esan ateratzen zituen referentzia, ia guztiak edo guztiak, erosi edo bai, bai erosten dituen. Eta nik uste eta uzoko lagun batek esan zidala, jo, entzun dezu dute, Dut, Hondarribiko talde bat, diska berria atea dute, eta kristona da, ez da gizerta, eta bueno, eta hori izan zan. Eta hauek baitare hasieratik jarraitu nituen, hasieran bai ikusitu dala, bi, ze hasieran bost ziren uste dut, bi gitarra, abeslariak pintxatu, bueno, eskratxak eta egiten zituen, garai hartan oso...
0: Bai, aitzindaria,
1: bai, bai, bai, bai. Galder baterian, Joseba Bajuan, eta nik uste pare batetan ikusi nitula, formatu urtan. Eta gero ja, bai abeslariak eta bai gitar jole batek utzi zuen, eta irukote moduan gelditu ziren, orduan ateazuten At, eta eskatuko rapidoa. Eta, bueno, bi garai, baino biak... kristonak ere.
0: Mm-hmm. Bai. Beno, eta Silozibe aipatuta, bertatik oso gertu, Irunen, Mosku inguruan, beste hau lertu zen laurogeita hamarreko hamarkada hasieran.

0: Beranduago, lehen aipatu ditugun beste musikari batzuk batu baziren ere, 80ean, Fermin eta Inigo Muguruza nahiak, Kaki Arkarazorekin batera aurkeztu ziren, Negu Gorriak izenpean. Eta bueno, hortik aurrera, ba, badakigu, zer gertatu den. Zuretako, bai. Pertsonalki, zer suposatu zuen honek?
1: Neretzako, beida, disa hau izan zen, viniloan erosi nuen nere bizitzako lehenen diskoa.
0: Abai, begira.
1: Bai, bai, nik hemen 14 urte nituen, eta ba, lehenengoa izan zen.
0: Jo, ez bai. Momentua, ez? Zumerosteko
1: momentu horieta. Igandetako paga gorde, gero, boixe, diskoa erosteko.
0: Hori bai, inbertsioa, eh?
1: Bai, bai, garai hartan horrelako inbertsioa ziren, gainea bihurtzen zen horrelako bi edo hiru hilabetetako banda sonora egunero. Osea, ikasten zen idun kantuak goitik bera.
0: Bai, hori gaur egungo gazteen generazioentzat, bueno, bada zerbait oso urrun geratzen dena, ez?
1: Bai.
0: Ze gaur egun musika kontsumitzeko modua da, ba, Spotifyn sartu, talde bat ezagutzen baduzu, kantu bat entzun, ba ez gustatzen, eta listo, agur.
1: Eta listo, bai.
0: Da, leno, bai, zuk esan dakoa, bai. Zure pagarekin, joaten zinen, erosten zenuen viniloa,
1: bai,
0: hori jarri, eta, bueno, eta ez bazaitza izun gustatzen ere, gustatu egingo zitzaizun azkenean.
1: Bai, bai, horrela zen,
0: eh? Entzun, eta, bueno,
1: horrela zen, horrela zen.
0: Deskurritzen zenituen, ba, diskoaren izkutuan zeuden zirrikitu guztiak, bai, bai, soinu aldetik, bai, bai, bai. Fisikoki, ez?
1: Dena.
0: Ahalak eta...
1: Dena, nabardura guztiak, ahotsu guztiak, ez dakite, detaile guztiak. Bai, bai, horrela zan, ez? Edo gurasoekin erosketak mamutea jun, larumadu batean, da, joa, raskatzen dut egitea bat. Gaukat gogoratzen dut baita ere zutagarren monstruo hilak horrelako batean erosi ziatela. Eta baita ere, ba, berdin, venga, buelta, eta hori zen bidea, gero bazego magian irratian zinta kasetea jarri, eta kantu bat gustoko zenuen kantu hori agertzen zanean, rekari eman eta zintan entzun. Aurkezpen tabuzi, ez?
0: Hori da.
1: Bai.
0: Gero kantu bat bestearen atzetik grabatzen joan, eta bueno, nasketak egin.
1: Bai, eta egia da, horrela, bueno, horrela entzuten genuen musik. Eta diska hau berezia horregatik. Nertzako gunokizon diska txarra da, eta jarraitzen du izaten, ez? Askotan urtea pasatzen dira, eta baude diskoak non, bueno, ba, igual garai batean entzuten zen iduenak, baina, bueno, gaur egun, baino diska hau oraindik nertzako oso berezia.
2: Loreostoak.

0: Niña Coyote eta Chico Tornado nortzuk diren badakigu, baina nortzuk dira Don Condor eta Ñora Alacrán.
1: Bueno, guk ez esan dugu gure lehen guzu mexikarrak direla. Monterreikoak. Bai. Bueno, gure alteregoa edo izango litzake. Azkeneko diskoan horrelako... Bueno, 2016an Mexiko aldetik bira batean geundela, Niña Coyote eta Chico Tornadoren bira batean, demora guztian topo egin genuen kumbiarekin, ez? Eta... Eta azkenean, ba, hoi, josatek nuk jezen bat, eta, bueno, la molatzen duen kumbiak, ez? Zer guapo, eta...
2: Ez horretara ino sartu zitaizuen.
1: Bai, bai, eta, bueno, horrelako txantxa batean gelitu zen, berdako Julian, gure lagun batekin, eta santzigun, algún día tienen que hacer una banda de cumbia, eta, bueno, hoiz ez, eta... Además, tengo el nombre Don Condor y Ñora Alacrán.
2: Ah, bai, beak esantzizuten.
1: Beak esantzuen, bai, eta, bueno, hor gelitu zen. Hori izan zan Tijuanatik, Mexikali iragindoa zen bidai batean, ba hoxe, Mexikalien jotzen genuen, eta bueno, bat arte hortan, hori, bueno, hor gelditu zen. Eta pandemian, bueno, etxean gondela, bat zegoen aplikazio bat olaneko pasazan agende artean eta horrela, munduko irrati guztiak zeneukan topatzea. Eta zein Kolombiako irrati bat entzuten, non kumbia jartzen zuten denbora guztian, eta taitxean, bueno, nik txikitan eskuzoinua jotzen nuen, eta sanun, ostia, eskuzoinua hartuko dut, eta zikonez kantuak egiten. Eta hortxe, ba, probatzen hasi nintzen, eta huxatzen zen. Eta gero diska berria, Niña Coyote eta Chico Tornadoren diska berria egitera gindoa zenean, ba, neukan ja kantu sorta bat, eta, bizan egin, zergatik, dugu grabatzen eta botatzen dugu Don Condor eta Ñora Alacránen kontu hau, bueno, eta hoxe datea zan.
2: Guairago baina planteamendua, ez? Niña Coyote eta Chico Tornado versus Don Condor eta Ñora Alacrán, ez? Hor, aurreko bat bezala, ez?
1: Bai.
2: Borroka musikal moduko bat.
1: Borroka musikal bat, bai. Gaina hori, bueno, azkeneko diskoan badago argazki bat, non agertzen geran, laurok, ez? Hori muntai batekin eta ba, Don Condor eta Ñora Alacrán hola oso gaizto itxurarekin, ez? Ba, bentsat jantzita eta hola, bueno, ez dakit hilen gominatua eta, bueno, delako eta bai.
2: Ba, aventura bat, gaina, bueno, izan da zerbait oso berezia Euskal Herrian, da bezegu jo, bakarrik esaten dugu bezala talde internazionala da
1: egin dugu bakarrik Japoniaren genuen bira bat abenduan eta oain dela bi aste unginan ere italian jotzen eta ez dakigu noiz arte.
2: Ze ona. Bueno, hor bila berri bat iriki daiteke, ez?
1: Bueno, prinsipio zugu Niña Coyote eta Chico Tornadorekin jarraituko dugu aurrera, noski, eta Don Condor eta Ñora Alacrán, ba, bueno, hor Monterreyen daude.
2: Etortzen direnean, ba, ongi etorriak izango dira.
1: Hori da.
2: Bueno, eta estilo aldatzen da, baina desertuaren aipamen eta esentzia mantentzen da, ez? Badago koherentzia bat, oinarrian.
1: Bai, nik uste dut azkenean kutsua baduela, ez? Bai. Batak bestearekin, ez? Gitarrak esan dezagun pixat surferantz tiratzen dutela gehiago, relako ba, punteo txoak eta bueno, pixat aldentzen direla kumbia tradizionaletik esan dezagun, ez? Pixat baitare elkartu nahi genuen gitarrekin ba, olako konexio bat izatea Niña Coyote eta Chico Tornadorekin ere, ez?
2: Eta urte batzuk atzera eginda, 2016an, esaterako, beste hau eskaini zenuten.

0: Roncondo eta Ñora Lacrán atzean utzi eta berriro Niña Coyote eta Chico Tornado moduan hartu ditugu Koldo Soret eta Ursula Strong Eate diskoko Magic Edo kantuarekin. Berriz instrumental bat eta berriz magia kontzeptua. Zer esan nahi zen duten Magic Edo horrekin?
1: Bai, bueno, Edo Tokio esan nahi du, erez?
2: Ah, bai.
1: Garai batean Edo zuela izan, uste dut?
0: Vale, hortik dator.
1: Eta hortik dator.
0: Bai. Ikusten un euskera zela, ba, Edo, Magic Edo.
1: Magic Edo, bai, bai, bueno, hori dauka ona baita.
0: Bai, izkoku
1: moduko bat da. Baina, bai, bai, hortik dator.
0: Eta zer da, bertako biran edo, biraren batean edo sortu edo ez?
1: Ba, ez, momentuan, askotan kanta instrumentalen izenak, usuak botatzen ditu, eta bai, bertan ja izanak ginen, ze 2012an, egon ginen zuloak ekin, eta bai. Ferminekin baitare, bertan jotzen, eta ez dakit, ba, bertako, oain momentu ondan jotzeko, zergatik izan zen, baina, hori da.
0: Disko hau Igain Estudioan grabatu zenuten, ez? Aritz Aregirekin.
1: Hori da, Aritz egin grabatu genuen, bai. Bai, lehenengo biak berarekin egin genituen. Ba, oso ondo, Aritz aspaldiko laguna da, oso gaztetatik ezagutzen geha, eta berarekin lan egitea beti kriston lazerra da.
0: Tipo jatorra da,
1: Aritz. Bai, oso ondo ulertzen geha gainea, eta
0: profesional oso onda.
1: Bai, egia esan bai.
0: Eta okerrez banago, Joseba Belenuar, edo Belakoko Josu Simon eta Lorenekane Bilarabeitia, Anaia Rebek parte hartu zuten abesti ezberdinetan, ez?
1: Bai.
0: Kolaborazio batzuk egon ziren.
1: Bai, bazegoen horre Flor de la Muerte, ustez, bai, Flor de la Muerte zen, Joseba Belenuarrek parte hartu zuen kantua, horrelako, bueno, kantu instrumentala da, baina oso, nik esango nuke, Niñako Jote eta Chico Tornadoren lasaiena dela, ez dago bateriarik, bakarrik gitarra arpegio dun bat, horrelako phaser batekin, baina oso garbi, eta gero Joseba Belenuar gainetik punteo txo bat egiten, egia esan kantu oso ederra, piano txo bat baita ere badukatzetik, oso, nik, bai, nik uste dute kantu lasaiena dela.
0: Kantu berezi bat ez.
1: Hori da. Eta bueno, Belakoko lagunekin oso harreman handia daukagu, hasieratik ere, eta hoize. Esan ginen, zeba, animatuko zate, hori, hau txobatuk sartzen, eta horrela, eta oiu batzuk ziren, bueno, nik uste gaina pikantutan egin zutela azkenean. Bakizu, estudiora etorri, batekin hasi, eta azkenean.
0: Dein hasi, eta hori da.
1: Hori da. Bai, badago kantu bat, gaina Arinau deitzen da, disa hontan, eta Arinauen kantu hori dago beraiei eskenia, grazia asko egiten zigun, behin kontzertu baten egon dela, Uxu eta Biok Belakoren kontzertu bat ikusten, eta Lorenekanek esaten zion Lander, Arinau, eta hor dut nik, eta behar gubet beti Arinau, eta diska, oza, kantu horren estribilloak horrela esaten du, ez? Arinau!
3: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
0: Beste proposamen bat eskatuko dizut, Koldo, zarekin guaz orain.
1: Ba bai, orain kasi batekin jungo gea, Amalur kantuarekin, 1986an kaleratu zuten lehenengo diskoarekin.
0: Aha, eta zer dela, eta bai. Kasi bat, eta disko edo kantu hau, Amalur kantua.
1: Ba bueno, hauekin ere, jode, arazoa daukat kantu bat aukeratzeko. Ze oso, hauek ere maketarekin zagutu nituen, bueno, eta izan zen pasada bat, izan zen maketatera eta kriston arrakasta lortu zuten, ez? Garai batean, edo garai hartan gutxienez beti kasetean izaten ziren maketa horiek, tabernetan eta erosten genituen, eta bueno, irure unpezta, berre unpezta pagatzen genituen.
2: Jo, pezta, eta nik zer diru dien hori,
1: bai, horrela izaten zen.
2: Bai.
1: Eta batzuden maketak non zabaldu egiten ziren, nik pentsatzen dut baita ere kasetetik kasetera kopia egiteko aukera bat zegoen, lagunei maketaren bat gustoko bat zenuen, ba, lagunei ere zintan grabatu, eta bueno, eta bastuen kopia egiten bazen dituen, agian gero beste azkenean 2000 edo 3000 izango ziren,
2: Hori zen virus bat ez dela, zabaltzen azkar.
1: Hori da, jo, eta beste era bat zen, ez, zabaltzeko. Eta kas baten kasuan nik uste hori gertatu zela, denek flipatu genuen kas baten maketarekin, eta gero bai disko guziekin nik denak ditutu gustoko egia esan. Eta kantu bat aukeratzearen, ba, bueno, pixate amalur, baita ere garai hartan, ba, bueno, ba, kolektibo ezberdinak zeuden, ere, bueno, ekologiari baita ere bakantu asko dedikatzen zitzaizion, eta, bueno, kasontan, horri ez, eta bixe, bueno, horrexe atik, baina, bueno, nik esaten dut izudana, tozein kantu beharra, kasi baten.
2: Laurogeita mareko hamarkadara itzuli gara honekin berriz, lehen dut aipatu dugu melodiarekiko nolabaiteko gertutasuna edo ezarriz, eta bide horren urrengo pausua izan daiteke kas bat, ez? Zemen bai melodiak, bueno, ba, aurretik jasotako guzti hori oinarritzat hartuta, ba, melodiak aurrera pausu bat eman zuen, ez?
1: Ba, bai, sorgunen ahotsak hemen, bai, oso melodia politak, baitare azpian, bueno, atzean zeramatzaten gitarrak, bueno, baitare pixabal jarkoretik, kantu azkarrak, regea baitare pixabal sartzen zuten, bueno, nasketa oso interesgarria, eta, bueno, txiki bateriarekin askote bat zan, bueno, dota, oendikan, eta bixe,
2: bai. Izan zen bide berri bat, ez, hemen? Beste, askotan aipatu dugu, ba, bai negu gorriak ekin, bai dut, ba, pero, bueno, bide berriak iriki zirela, ez, eta bide horren, ba, garapen logiko horretan, ba, kas bat da beste kate begi moduko bat, ez?
1: Bai.
2: Beste pausu bat, edo?
1: Beste pausu bat. Dudik ez, bai, ni gara jartan, bueno, pixiat, gara jartan, pixiat eranduxeago, utikanen jotzen nuen, eta baitare Melaneak kantatzen zuen, neska batek kantatzen zuen, eta ez dakit, ba, guretzako baitare referente bat izan zen, kas bat ez gara jartan.
2: Maentzun dezagun, kas baten lehen diskotik, Amal.

0: Eta bukatzeko, hasierara jo dugu. Niña Coyote eta Chico Tornadoren lehen disko homonimoa iriki baitugu, Lainoa abesti puska entzunez. Zer oitzapen, etortzen zaizkizu hau entzutean, Koldo?
1: Kantu hau beti egon da gure repertorioan, da beti dago. Egia esan ikustet ez ala egon kontzertu bat ere, ez eguna kantu hau jo.
0: Eta gire baita honez, ez?
1: Bai, beti gaina ezakit da kantu bat, non jendeak naiz eta sekula entzun izan ez, beti efekto berdin egiten duena, ez? Bai hemen, bai Mexikon, bai Valentzian, berdin zait.
0: Hizkuntza unibertsala da musika horna bari,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, eta zehazki ba ez dakit zer duen.
0: Zerbait esaten du honek.
1: Bai.
0: Rifak bera, bai, ez?
1: Hori zaila da askotan bilatzea kantu batean, ez? Zena esan jode, hori transmititzea eta esatea, ostia, nola lortuko dut, ba, ez dakit.
0: Bai, agian egon daiteke esplikazio metafisiko moduko bat, baino gai, guri eskapatzen zaigu, baino badago zerbait.
1: Badago zerbait.
0: Jendeari eragiten diona.
1: Bai, nahiz eta nik uste dut, eta esan, venga, berri saiatuko nahiz horrelako kantu bat egiten, zenuke lortuko, ez?
0: Eta hoxe, bueno, bai. Entzuten ari ginen bitartean komentatzen izun, ez? Hasieran esan dizudan bezala, bum, efektu hori, ez? Horrek oldartzen zaitu edo, badu zerbait, ez? Hor pentsatzen dut, oktabadore moduko batekin edo, gitarraren mugimendu bera egiten duela, ez?
1: Hori da, zehazki berdina, bai, behin jota dago eta tabajuak egiten du, bajulariak gitarra jolearen
0: berdina, matematikoki.
1: Zehazki, bai.
0: Eta, nola izan ziren lehen pausua haiek? Eta, bueno, batez ere biko formatu horretan aurkezteko erabakia.
1: Basiratik ezakitu, oso ondo prestatua genuen zuzenekoa gogo handiekin geunden gainera erakusteko, zeren urte osoan zehar onginan zuloakekin biran zuloaken ustez 55 kontzertu izan zirela eta zuloaken azkeneko kontzertua izan zan gure lehenengoa, osa batera ingenitu.
0: Azkenekoa eta lehenengoa. Izan zen,
1: bai, izan zan Egiako Gaztestena, Donostian, eta, kriston gogoa genuen, erakusteko, bai diskoa ja presa genuen, bideoklipa ere prestatua genuen, eta, hoxe izan zan, zuloak ekin bukatu, eta gure proiektu aurkeztu ez. Eta hori itzapen, oso onak. Hasieran badakizu, talde berritzaileak direnean, edo berriak direnean, publikoak ez daki, zehazki, nola konportatu,
0: nola reakzionatu
1: kontzertutan, eta jende askotan juten da, ustera, analizia egitera, eta gero poliki, oroitzapen oso ona, beti jendea guik ustera etortzen zen, eta poliki zena zabaltzen jun zen, eta hasieratik egia esan, etzaigu jenderik falta izan kontzertutan.
0: Eta etorkizunera begira, aurreratzean, zer plan?
1: Plana aurrera egitea.
0: Kontzertuak eman, disko berriren bat edo, baduzue buruan edo?
1: Bai. Prinzipioz denak ondo eta aurrera jarraitzen badu, atorren urterako gisa berri izango dugu.
0: Ze ondo.
1: Bai, eta orain hortan gabiltza, egia esan. Deskantzu hartuko dugu pixka bat zuzeneko dagokinez eta atorren urtean berriz egurra.
0: Bai, izan dadila horrela, Koldo Soret edo Chico Tornado, eskerrik asko Lore Ostoaken parte izateagatik.
1: Eskerrik asko, onbidatzagatik, mil esker.
0: Ondo izan.
1: Berdin.
0: Eta zuri entzule, besterik ez, mila esker, hemen gure alboan gure kontuak eta, Koldoren kantuak entzuten izateagatik, eta aurrengoan, gehiago izango duzu hemen, Lore Ostoaken. Gaurkoz, Niña Coyote eta Chico Tornadoren Lainoa abestiaren riff bortitzekin, agur esateko ordua iritsi da. Ondo izan, urren arte.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, abuztuaren 15 gaur hamarnaka herriari dira jaiak ospatzen, tartean Donostiako aste nagusia gaur du azken eguna. Honakoa udako azken irtera operazio asteburua ere bada, urtean joan etorri gehien izan ohi den asteburua alegia. Azken bi egunetan arratsaldean kotxeilarak sortu dira Biriatun, AP8an Biriatura bidean eta gaur ere izan daitezke. Aireportuei dagokienez, guztira 566 hegaldi daude aurreikusita igandera bitartean, gehienak Loiuko aireportuan, guztira 500 gora. Hain justu Loiuk hain emaitza onak izatea, ez da albiste ona jauzi ekosoziala talde ekologistaren iritziz. Hegazkin bidezko garraioak ondorio kaltegarriak dituela salatu du. Odei Rodriguez, bozeramalea.
2: Hegazkina da bideiatzeko dagoen erarik kutsakorrena, batar beste trenak baino 10 edo 20 bider gehiago kutsatzen duena, eta gainera hegazkinez bideiatzen jendeak batar beste kilometro askozes gehiago egiten dute. Beraz, gero eta industria kutsakorragoa da hegazkinena, gaur-gaurkoz Europatasuneko CO2 isurien 5% suporatzen du, eta 1990-etik dikoiztu egin da, eta are gehiago handitzera bidean doala ikusten ari gara.
1: Iazko uztaileko datuekin alderatuta 16%ko hazkunde izan du aurten Loiuko aireportuak. Bestetik, Espainiako gobernuak Aralarren hidrogeno zuria eta helioa dagoen esploratzeko baimena eman dio Frantziako enpresa bati, Baitor Urresti energia berriztagarrien ingeniariaren esanetan lan zaila dute aurretik.
3: Usterik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gertatzen dana da, ia edonondik eskatatzen dala, ez? Egia da bere garaian oen dala inbat amarkada, petrole eta gazaren bila egilizi dala Aralarren inguruan, eta etzuten ezer topa, nik oso zalantza jarriko nuke ustiatzen hasiko danik edo ez.
1: Jai kontuetara itzulita, Andra Mari eguna egun handia dute Bilbon eta bezperatik Bizkaia osotik abiatu dira basilikarako prozesioan herritar ugari goizaldeko 4etan hasiko dira eta arratsaldeko ordubiak arte orduroko mezak. Une garrantzitsua eguerdian, meza nagusian, espero dela Juan Mari Aburto alkateak azkenekoz kargu horretan aurreskua egitea ikusteko hori egiteko moduan izango denala ez. Eta urte hurren batera bai aipatzeko gaur, 5 urte beteko baitira Talibanek Afganistanen boterea berreskuratu zutela, emakumeen egunerokoa are gehiago zaildu duen aroari hasiera emanez. 5 urte hauetan asko dira Afganistandik alde egin duten emakumeak inguruko Tajikistan edo Kirgizistanera, baina baita Europara ere. Tartean badira Bilbora etorri direnak ikasketekin jarraitu ahal izateko. 11 dira urten Euskal Herria bizitoki hartu dutenak, benetako izenak elkartearen bitartekaritzari esker. Ibai Etxezarraga elkarteko kidea da, eta emakumeen eguneroko zailarekin batera ahotsa altxatzeko gai direla ere azpimarratu du.
4: Beldurraren aurrean badagola erresistentzia bat, ez, eta politagoa dela kontatzea historia esanez, emakumezkoak debekuaren aurrean ere hitz egiten dutela, hitz hartzen dutela, ez.
1: Eta Zeutako mugan Espainiako eta Marokoko gobernuek kontrola indartu egin dute sare sozialetan mugak gainditzeko gaurko zabaldu diren mezuen aurrean. Jaieguna izan da muga irekia egongo delakoan egindakoa, uztailaren 30ean bezala modu masiboan muga zeharkatzeko ahalegina egiteko. Espainia eta Marokoko gobernuek balizko saiakera berri hori ekiditeko elkarlanean aritu direla diote Barne Ministerioetatik. Espainiako gobernuak 1500 polizia inguru pilatu ditu Zeutan, normalean baino 500 gehiago. Beste 2000 militar ere mantentzen ditu bertan eta itxasesi bat instalatu du Melillan. Marokok 100 polizia eta militar mobilizatu ditu eta hortzesi bat instalatu du urtarrilaren 30ean ikusitako irudiak errepika ez daitezen. Espainiako gobernuak bestetik mezu hau bidali nahi izan die aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei, ez dezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Zeutan geratu. Eta eguraldiari dagokionez, atzo bezala gaur eta bihar arratsaldez trumoi ekaitz arriskua iragarri digu Euskalmetek, asteburuan giro ezegonkorra nagusituko baita. Tarteka hodeitsu egongo da ipar isurialdean, euri langarra egin dezake, baina hala ere ordu askotan ateri eutsiko dio. Temperaturei dagokienez bera egingo dute, baina udako balioak izango ditugu eta gainera gauak asteburu honetan ere epelak izango dira. Besterik ez gure aldetik, ordubete barru urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratia, badakizue, eta informazio eskura orain.eus atarian gabon daizuela.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Mendi eta eskaladan inguruan, ba, 35 urte, eta oaindik eta gauza askoiteko dazkat. Errepikatu izan den ni, enaizela indartxuena sekula izan, Baionena. 100x100, 24 horas, 7x7, 365, loko perdido. Eta hori da, ba, onerako edo txarrerako, nere gaitasuna.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Patxi Usobiaga.
2: Munduko onena izan zen, ez sinesteko moduko balentriak lortu zituen, eta erreferente bilakatu askorentzat. 9 zailtasuneko dozenaka bide kateatu ditu eta kateatzen segitzen du. Patxik, aitzetik zintzilik, edo eskaladarekin zerikusia duten ekimen askori lotuta segitzen baitu. Oliana aldean bizi da azken hamarkadan, Lleidan, baina herri mina indartsu sentitzen du oraindik. Bide zailak kateatzen segitzen du, baina hasi zeneko lehiakortasunik gabe. Datozenei ondare aberatsa uztea du asmo eta mezu garbia du haientzat. Buruko indarrak ez du mugarik. Nahi bada, lor daiteke.

0: Mende erdira bidean da, adinez, gure protagonista eta rokodromoan edo arrokan gora dabiltzan gazte askorentzat ez ezagunak izango dira, bere balentriak akaso, horiek aipatu nahi genituzke, asko eta ona baitira, besteak beste biztaz, zortzi ze plus bideo bat kateatu zuen munduko lehen eskalatzailea izan zen, eta beratzia zailtasuneko 20 bide baino gehiago kateatu ditu. Bederatzia zailtasuneko 20 bide baino gehiago. Aspaldi bizi dailean, olean aldean, baina herriminak etxera ekartzen du tarteka, eta tartetxo bat egin dio Euskadi Irratiari bere agenda betean. Eibartarra da, 46 urte ditu, eta ez dakit entzuleak dagoeneko norzaren asmatuko ote zuten. Norz daitugu?
1: Bueno, Patxi Usobiaga, Lakuntza, Eibartarra, 45 urte, aurten 46 ditut. Eskalatadia eta bueno, mendi eta eskaladan inguruan, ba 35, 36 urte hor nabil inguruan eta oraindik eta gauza asko iteko daskat.
0: Esaten dugunean ez dakit gustatzen zaizun laudoriak neurtzen dituen, baina Euskal Herriko eskalatzaile ondinetakoa, mitikoenetakoa zera, onena ez dakit izango zeren, batzuentzat bertzentzat ez, baina sekulako lorpenak eta balendriak egin dituzu, egia da, bueno, ba, amara maustu goiurtea zera, egiten jarraitzen duzu, zuk nola bizituzu hori, ez zizu garantzirik ematen, jode ze ondo, nola bizituzu hori?
1: Bueno, nik uste, a ber, olatxa behira eta kurrikuluna behitzen, bai, ulertzet Euskal Herriko eskalatzaile onenetarikoa eta munduko onenetarikoa izan naizela garai hortan. Berez munduko txapelduna izan nintzen, orduan munduko onena izan nintzen. Baina nik uste Euskal Herri mailan ja txikitatik eskaladore oso importantiak eduki du. Beti ere esan dugu ez, ba, Euskal Herria mendia, Euskal Herria bueno, gure karakterra, gure zena, ez, eraren baten, ba, oso borrokatzaileak izan gehala. Eta ni neu oso, oso. Eta hor dazkau, ba, Patxi Arozena, Ricardo Tegi, Josune, David Carretero, Leira Agirre, Irati Anda, bueno, Iker Pou, Eneko Pou, Oain Mikel Dinazizoro, eta izen asko, egia esan, nik oain kontutan ez dazkatenak, ez? Beraiek igual ni ez naute zautzen, igual beraien gurasok bai ezautzen naute, beraiek igual ez naute zautzen, eta bai entzungo due, ba, Ildomania Patxikin zuen, edo Bestia Patxikin zuen, edo ezakit, ez? Baina nik uste nire pausuak eskaladan, ba, nik uste egin dutena izan da gerturatzia, oaingo gazte guztiei, munduko txapeldun izatea posible da. Hori, nik uste hori dan ere legado ondilena, ez? Porque nik beti izan dut eta errepikatu izan dut ni enaizela indartsuena sekula izan, bai honena. Eta hor dago, aukera bat indartsuenak ez dienen dako, aukera ematen diena, ba, munduko txapeldun izateko.
0: Ze ausarketa, kuriosoa ez da, Patxi? Ez bai. Zara indartxuena, bai. Baina honen azara, nola lotzen dira?
1: Ba, nik indartxuena beti, somatu aldet, hola indartxuena, ez? Indar gehien dakana, bulderiten, bideak zaiatzen, gehien bat indarrarekin zirikusia daukan historia hortan, ez? Eta eskala da azkenen, indarrarekin zirikusia ondia daka. Porque gero ze indar gehiouki, geroz eta pausu gogorrok inalditzu eta hola bide gogorrenak inalditzu. Eta bueno, ba ni enitzan fibra azkar hoiekin jaio eta nere garai hortan aparte naiz den ere fibrak mistuak izan, gero zuk landuan dituzu azkarrak edo gelduak, ba entrenatzeko zeo modu hortan, ba gehiago landu genitun gelduak. Zeiten du horrek, ba, nere indar maia, ba, beste bateko izatia, porque naturalki ez nekan. Eta orduan, hor ikusten zen, badies, ba, bere gaian flashea sartu zanen klasifikatoriak lehen biztazian, gero munduko kopan, da txapelketan, eta gero pasazian flashea izatea. Eta ne, netako puta hondi bat izan zen, porque nik neukan gaitasuna zen, biztaz, edo lehen gopekian, dana perfektu itia. Eta hor, nekan nire aukera guztia, nire dan emateko perfektua nintzan hortan. Baina norbaitek ikusi eskeo zekaten indarrakin nola hain bidia, ba, beti nire, ni baino gehi eskatu zuen. Egia esan da, gero, semifinala zeren, da, finala zeren, biztazian, orduan hor nire aukera nitun. Eta gero aparte, nik dana entrenatu nun, osea, alnun guztia entrenatu nun, bere garaian Jon Iriberrikin, gero ni bakarrik, eta hor entrenamendu oso oso gogorrak egiten genidun, nik beti izan edo sovietiko, eta parte, ba, enfokatzen banintzan, ba, gaitasun hori nekan, ba, hori, gehi, pixua, geitxi, ez? Osea, egiten ditun mixto handi batzu, eta, bueno, dana irabazin nun.
0: Garbi dago, estaz, egin dago lorpenak asko estimatzen dituzula, eta arriskatuko nintzatek esatera, igual ensaiatuta, baino gehiago gustatzen zaizula edo gustatzen zitzaizula gaztetan edo gain dela amara magoz turte, patxi.
1: Oso nahi nintzen hortan.
0: Bai.
1: Oso gertu nekan nire nivel maksimoa landuta, hau da, nire gaitasun fisiko guztia geltzen zian tokia, hori lehenengo saiak eraniteko. Osa oso gertu nekan. Hau da, eiten nun BHA plus iten nun, eta sortzi ze plus pistaz iten nun. Bueno, igual, bere garaian BHA B edo BHA plusak eon eskeo engeu genitun. Porque BHA plusak iten genitun, ba, iru lau pegetan. Orduan, claro, etxe hon gehiago. Eta etxe hon denbora gehiago horiteko. Ba, ini Ameriketan bere garaian BHA zailtasuna eman genion, oain BHA plus emate jote, egia sanda, ba, beste bide bada, oso desberdin iten zan, nola oiniten dan, eta, bueno, horre, bide horrek kostau zitzaiten de xente, porque izan zan lehengo bide tarikua, lehengo behatxea ilomani 2002ko martxua behatxe nintzen zan, eta ini Ameriketan martxuan hogeita behatxean.
0: Ze memoria daukazun, eh?
1: Bai, bueno, fetxetan memoria oso oso nadakat. Oso. Baina, bueno, eta horrek, hau da, biztaz eta landutako historio hortan, ona nintzen biztaz. Eta ona nintzen lehenengo zaiak eran. Eta kapazidadian ekan. Eta dana ulertzen nun. Dana ulertzen nun. Orduan, lortu ezkeo, nire forma fizikoa euneko nera eramatia, kapazidadian ekan, hau gero eskalatzen erabiltzeko.
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan, ba, hola lortu nun, eiten nun guztia, gero, psikologikoki, evoluzionatze zuazen bitarten, konturatzezea, adibidez, gaur egun, ez? Gaur egun, nik, ba, behatxik plusea hartin nun bere garaian. Hori nik inda dakat. Pantaia hori pasata dakat.
0: Uh-huh.
1: Orduan nik badakit hori posible dakatela.
0: Uh-huh. De hecho, itzegin dugu, eta esan dugu, ba, jogei dituzu, ez askoz gehiago ditu.
1: Ba, igual askoz gehiago dakat.
0: Baina, neurrian baloratzen dituzu, bai, sortzeze plus hori biztaz, dauzkatzun bai, bedatzea bidea guztiak.
1: Porque eskala da, berez, osea, eskala dan berez, dana aldatu inda, eta eskala dan berez, indartxuena ez da nivel gehiago iten duna. Azkarren iten duna.
0: Gaur egun, ez? Bai, ez?
1: Gaur egun. Hau da, nik behatzi A plus inaldet, eta nire nivel maksimoa bere gadean behatzi A plusan, ja, baina eskelen bi pegetan iten nun, eta orain bi urtetan iten dut. Orduan, nivela zeharo ezberdina da. Lehen askoz be fuerti honegon. Segertatzea, eskaladan hori, ez da, mundu esaretan, sare sozialetan, eta mundu mai guztian, ez da kontutan hartzen hori. Eskenen oindalak itxi lagun batek esatezian, el escalar fuerte se mide por lo rápido que encadena las vías, no por el nivel que hace. Eta hola da.
0: Eta ze ausnarketa ere egiten dizu horrek, patxe?
1: Ba, horrek egiten dizta, ba, oain, ba, indartxuna hola, baina bere garaian super indartxuna hola. Eta hori, nire nivela oindala mar, ama bosturtekin komparauta, ez da kaseri guzirik. Eta, baina, ez jate importa, porque neteko importantena da, oaindik eta gaur egun, disfrutatzet eskalaten. Eta berdin da, nun da hon nire nivel maksimua, limite hori bilatzia da nire elburu nagusiena. Eta berdin da, sortzi izan, behatzia izan, eta urrutia banua, gustauko zitzaiten, bideak ez graduatzia. Bideak kostatzen zait, gustatzen zait. Ez? Kostatzen zait, gustatzen zait.
0: Ze maila doka, orduan, ez zait inporta, ez?
1: Hortarako saiatu ginaiz, eta forma jarri bide hortarako, bide ulertu, mugimenduakin, eta azkenen bideain. Eta sedan, ba sedan azkenen da algo que es pal público. Básicamente. Perki bitu oain, da buska, oso kuriosoa da, eta neri asko kertatzei, da nere ingurukuei. Bide berriak ekipatzeeten sektore batzutan, bagraduak ezberdin jartzei ditut. Ni badakit ezberdin daudela. Zer gertatzea, bai, bai, txokete. Sortzia bati ematetza saspi B+. Eta hola, korrelativamente, sektore guztia. Dordan, laguna datoz, fuerte dao, daude, eta sortzia ete ue, baina hor, saspi B+ itet nue pege askokin. Eta txera dua saspi B+ egin barik, eta beraien buruan dua, ostia, gaur, saspi B+ bat probaudet,
0: ezin.
1: Eta ezin izan detin. Eta ni, baina, badakizu saspi B+ eman dotzatela, porque si, ja, baina, saspi B+, eta ni,
0: zenbakia, zenbakia.
1: Eta sortzia matematza, sekertatzen da gaurko egunakin. Ba, ba, igual guai egon. Bide berdina da.
0: Bai, zazpi behar plus izan beren sortzea egin izan banu,
1: joa. Oso joku polita da, nun, guai esango zan, gradurik ez ematia zerri. Baina, gradu bat egon bida, jakiteko, nun sartu alna izen.
0: Gaude, xare sozialen bumean, egindu tau, lortu, bai, tau, gainditu, bai, bai, ez? Bai. Zirimola edo, ez, ruleta horretan sartuta gaude, eta ez, bai. Egin beharra, sartu beharra.
1: Behar badaukau, materiala, numero eta letroekin materiala izateko zeiten deun. Eta ni joku hortan egon nintzen.
0: Eta jatzaude.
1: Pantai hori pasadet.
0: Arreta eman dit, esan duzula, ez dezula zure limitia bilatu eren ikan, patxe. Zein da, bada? Zure limitia?
1: Ez, bai, nire limitian egunero nua. Egunero nua. Esan entetena izan da, igual gaizki esan da, da bere garaian, kompetitzen genuen garai hortan, maksimo behatzia pluseola. Ez geneukano hain da hon aukera.

0: beraien nivela behatzia o behatzia plusiteko zan. Baina ez zeukaten aukerarik. Paseon azion direta zeon, la Rambla ingabe zeon, ez dakit Orujo or Andaluzian zeon, Jabel zeon hor de sorte prebe, baina ez zeon aukerarik. Gaur egun, 20 minutu itituzu etxetik eta 5 bederatzia dazkazu.
1: Orduan ez zeuden.
0: Ez zeuden. Eta Patxero zenako sekan nivela, adibidez, behatzia, behatzia plusiteko zan, seguru. Seguru. Baina, etzeon. Orduan, karo, evoluzioa horre markatzez, beraiek igo zuen sortizera arte, ez dakize, guk behatzia, guk sorte euki ginen, behatzia, behatzia plus eraino zeola, eta orain guak euki behatzi zeraino. Eta
1: goi urte barro, igual amarraterako da.
0: Hori da, hori da. Eta azkenen evoluzioa hori da, baina evoluzioan bertan, ez da bakarri ze gradu, oza, ze gradur arte eskalatu aldan. Zedakazu eskalatzeko.
1: Zure evoluzioa jarraituz, Patxi, 8 urtea dagoeneko Katalunia aldean, alde margo, amar urte, Logolian aldean, amar urte Katalunian, zergatik, zer modu, zan, ondo, zer egiten duzu, nola bizizera, ez egit profesionala zaren, bueno. Zergatik joan zinen ara, pixkat esplikatuko iguzu.
0: Baitu, 2011an presentatu nun nere kompetizio de retirada, eskalatzen berriz be 2013an hasi nintzen eta berriz be sentitu nun olako arrokan deia, ez? Eta ja kompetitzen honen beti esaten nun konpeak bukatzean garairen bat Katalunia ningo nula. Porque han arroka asko dago, opzio asko daude eta ez da egia Euskal Herrian dan egin dala katena, baina asko bai. Eta behar nuen alako beste motivazio bat. Ana, saldu nintzen, olianan, bueno, patxamamanekan, hor bide bat, nere dekadentzia markatuzun bide bat, eta, ba, eitianen nun. Eta, bueno, ba, pixkiat, Bartzelonati pasan nintzen, gero Pontzea jun nintzen oliana, bueno, edo, kontrafort del rumbau pareta, peramolakoa dala berez, ez olianakoa. Antzeon, eta orduan, papitxulo, batxamama, kriston formon hartu nun 2017 urtean, eta gero ja, Ingrid nere pareja ezagutu nun, hor patxamama inguru hortan, eta ume badakau, olianan bizigea, eta eraren baten, pareta horrek, eraman, bueno, nere bidiar markatuzun pareta horrek, hori ez detasko bizitatzen oain, baina aldi beren inguruan arrokasko zehon. Eta beste aukera batzu eman dizkit, ba, ekipatzeko, lehen ez nun asko ekipaten oso gitxi, edo gain, zainetan hartu zait, eta egun guztian hau, taladroak ingora, taladroak inbera, bideak zabaltzen, erresak, zaiak, super zaiak, eta beti, linea perfektu horren bila, ez? Eta perfektu asko dare, baina beti dago beste bide bat, nun beste prozesu bat bizi aldezun, eta oso momentu polita bizitzen toki hortan.
1: Izan zinen profesionala, bere garaian, gero komentatuko dugu, orain bazara, beste lantxo ema badaukazu, bai. Eskaladaz bizizara, posible da, Patxi?
0: Bai, behitu, nik argi dakat, eskaladazko maitelet, baina kompetitzen kompetizioan momentu hartan be bai, finalera pasatzen ez banintzan, enun aian egon. Ni kompetizio bat ikusteko, enekan gogorik. Eta horrek bebai eramaz estan, eskalada inguruan lan bat topau eskeo, eskaladakin lan egin eskeo, alik eta eskaladatik urrutien hobeto. Ez hau da. 2012an sortu nun Patxi training proiektua, gero Puk Series training proiektua bilakatu zana, eta nik arginekan, lehenengo eta behin, online entrenatu alzala, eta pi enula nahi rokodromo batek neon, jente entrenatzen.
1: Arrokan, kampuan.
0: Online. Nik esaten nien, espresatzen eten zein behar zuten, eta nik nere bizita jarraiten nun, munduko edozen partetatik. Ikusi nun hori posible zala, eta horaz izan, eskaladan begintzat, online entrenamenduan hasiera, porque gara jortan etxe hon, opziorik. Bueno, hori zen irten zan proiektu hori, oso hortan jarraitzet, eta gero irten zan beste proiektu bat, Ildomani...

0: puk zer izan hildo mani hori, ba, esan izan lehenengo tabla, portatila, baina bai sortu nuen munduan behar hori motxilan tabla portatil bat eramateko. Eta orduan, ba, ba marka guztik atea zuten. Eta orduan, ba, bueno, hortago hildo maniako, bala, referencia de la necesidad de llevar una tabla portátil en una mochila eta guain ez ditut eiten porque ni es naiz alako enpresa bat da, kreatibitatea dakat bihatzete behar bat sortzen dut izena dakat ez dana dakat hori aurre ateatzeko baina gero eltsa momentu bat un, aspertu iten naiz eta orduan beste proiektu batera pasatzen naiz. Usted es de la diru beharrik eukiko etorko zinean, pero siempre me lo tengo que currar a saco, saco. Pero yo te adoro algún tiburón que me... Es la que borrokatzeko gogorik, ¿es? Dai, holako, bueno, bizipena dia. Eta guain, bai izan alde batetik, ba, babeslekin jarraitzet, borroka bada. Borroka bada, porque es... Bueno, guain, sare sozialekin, daskasun bete behar guztik, Instagram, YouTube, eta histori guzti, es una movida, que, bueno, ba, bidia oso... Eiten duna da, polita da, ego asko retroalimentatze du, baina bizita oso oso motz gelditza. Porque bete behar asko daskasu. Lehengo bizitak enkomparatan. Nik uste zuei berdina gertatzez ari zuela. Eta gero bestaldetik, ba, guain gaur egun, ba, zinaiz, ba, irakasle moduan, proiektu baten sartu naiz, ez dakizen bat tirongo duen, TD irua ematen.
1: Bai. Mendiko teknikari, ez?
0: Hori, eskaladako teknikari
1: goi maiakua
0: iten, hori, La Pobla de Seguren, bai. Izen del Paiarzen. Gero, baitxa bez hartu naiz proiektu baten direktore tekniko moduan kompetizioko ekipo baten, Blok Distrit Rokodromoan, eta gero jarretze, ba hori, babeslekin, eta online entrenatzen, eta txarlak ematen, eta gaur egun eiten lan Rockbusters Climbing detxan proiektu baten barruan, bera Jan Novovic da, txekua da, oso tipo jatorra, eta egun baten esan zian, ze, nahi dezu coach moduan egon, eta ititutola, ba, iru, normalen, iru aste, o sea, urtian iru aste separauta, ba, Margalefen, Rodeiarren, Margalefen, coaching personal moduan, ez?
1: Itz bat aipatu duzu, aipatu zen duzu sarri, ikusi dut zure bide batzuetan, mindset.
0: Bai.
1: Buruko indarra. Aitzindari ezan zinen horretan ere, ba, manager bat izaten, webgune bat izaten, baina beti nabarmen zindu izan duzu, mindset edo buruko mentalitate edo indar horrek eraldatu zintuela, aldatu zintuela, eta gaur egun berdin segitzen duzu,
0: bai,
1: patxe.
0: Bai,
1: bueno, burua beti borborka.
0: Bai, bai, hori da nere TDAH-a, azkenen, eninduten diagnostikatu, seguru, gaur egun super TDAH-a izango nun, eta hori ba, alde batetik ona da, eta beste alde batetik txarra. Baina, bueno, guazen onera, ez, eta da mindset hori. Azkenen, beti, mindset horrekin destana izan da jakitia tiene mindseta perfecto humitala, bai txapeketa baten, bai proiektu baten, bai helburu baten, bai bide bat ekipatzen nagoenen, edo inkluso edozer proiektutan, edozer bizitako edozein proiektutan, mindset hori ondo humida. Ez dela ez dateako. Eta neregan gehien bat, ez da, no soy un encefalograma plano, que no, yo lo gozo mucho y lo sufro mucho. Orduan, ezagutu nun nere burua eraren baten, eta nerelako hori izan da dana induna. Hau da, ez dut finalik iten munduko txapelgeran, 2003an, me lo creo, hago final y hago segundo. Me lo creo,
1: Xamorin, ez?
0: Hori da, me lo creo que puedo ganar una Copa del Mundo y la gano. O sea, jun baino lehenuo, he ganau. Eta hori da mindseta. Eta hori, azten da, entrenaten zaudenen, saio guztitan, ensalada bat afaltzen zaudenen, 100% 24 horas 7-7, 365, loko perdido. Eta hori da, ba, onerako edo txarrerako, nere gaitasuna.
2: Etorri naiz agur bat ematea, baina gehien bat esateko ondo nagoela, ez? Egixe esan, Ez nu nahi 2011 urte hau izatia erretiratzeko momentua, porque ikusten un urte bete gehiago aguantan nebala, o bi urte gehiago aguantan nebala, kotxi istripuan ondorioz ateratako hernia diskalak, ez oztalaga entrenatzen, ez oztalaga zereitzen, eta azkenian bera bakia apur bat aurreatik da, ez.
3: Eta momentu hortan oso, dana oso ondo zi joan, duko txapel duna zea, ba bestiak ondo, dana primeran di joan. Eta nola egun batetik bestea, ba alde batera lagatzei dizuen danak, ez? Ezkara laguna daudela, apoiatzei zutela eta horrek ez dizuetela inoiz alde batea lagako.
1: Lehen azu zait, galdetu dizut, mikroskampo, patxi, bide bat, eta zergatik, eta esan diazu, ez dakit.
0: Oain, gaur egun, eske...
1: Denei galdetzen dio dalako, galdera, oe, patxi?
0: Piston guapua dazkat, kor hortan, terra dinosauros hortan, eta oain, azte hortan edo, probatzen dago proiektu bat, zagutxo deintzen da, bendala, zazpi urte ekipatu nun, nere nim jaixo zanen, bera gatik, zagutxo, pero eso chiquilla esan eta lau bat aldiz oso gertu ekidet, oso gertu, baina ez detein
1: tengo de su seguro.
0: Espero oso gogorra ikustet, ez dakiz gradu dan
1: igual zaizu
0: beti zait. Hola, partzutan Dark Raider, baik izue da, aplikazio bat, que es una calculadora de grados, orduan.
1: Oh, yeah.
0: Bai, eta oso guapo dao, porque...
1: Daz bat mandizu?
0: PHA Plus, hola, cosa ose. Baina, berdin da, zagutxo. Eta, hori, esate izut, 2008 batian, oso gertu honintzan, 2008 batian, udabrian gertu, udazkenean gertu, aurreko urten... Noviembrean gertu, berez, bitu, atzo sanun eta noviembrean inun konferentzi bat, noviembrean bukaeran inun torrela began, da bideoa grabatu nun dronakin eta jauzira txiki banekan, eta inun montajia, porque konbentziuta neon torrela begara indera mango nula. Eta ez? Nunin, eta baindik ez detin. Eta, porque oso gogorra ite zait. Oso... gogorra ite zait, probatzen dut da como realmente nere limitetako bat, ze exilio dazkan kantuak, hotza, berua, aizia, atzaparren zirkulazioa, eske oso berezia da eta oso mugimendu polita dazka eta linea berez, pareta hortan kotxetik ikusten dan linea bada eta sektore hortara heldu nintzanen zei bide zeuden. Eta beti galtzen un, hor zeo ze dago, hori oso polita da, ez dago ezer. Eta ara heldu nintzanen, lehenengo eta behin, bidea mejoratu nuen, ferrata bat iten, eskalatu baino lehenu, eta bigarren gauza izan zen, bide hori ekipatu. Eta, guai, kiston bidea, bueno, hain iria irureta mar bidea daude. Se me fue la castaña. Eso sektore polipa gelditua. Linea gris bada, ez hola, oso polita, eta... Bai, eta kantuak zeuden, eskalatzeko.
1: Patxe, bukatzeko.
0: Ja,
1: ordu erdira joan galako, ja. Zure bizitzako eskalatzaile bat, eta momentuan, ez dakita Londra esango duzu, momentuko bat, edo horrengoa. Zu konpetitzen ibiltzen zenean, nor miresten zenuen, edo nor izan da zuretzat orokorrean historiako eskalatzaile honena.
0: Pizkat egozentrikoa da, baina nik ez konpetitzen unen enekan referentzirik. Porque... erakutsi ziaten txikitan que era un segundón.
1: Ponse jarrezi zonaz, goitezen hori ez.
0: Bai.
1: Eta mina egin zizun. Mina, hainbeste daño, esatzen da, ez dut gehiago segundón izan nahi, ez?
0: Ez. Ala ere naiz da munduko txapelduna izan, eta munduko kopa bi irabazi, eta... Realmente, ene on destino eta irabaztea. Osea, lan gogorran eta mindsetan... mindset... gogor baten ondoren lortutako oso zeda. Baina berez, nere destinua igual, etzan kurrikulena baiukitzia. Nik sortutako oso izan zan oso barnean. Eta beti ere fizikoa ere begira. Beti ere fizikoa ere begira. Eta horretik, konbetizio momentuan enun euki referentziarik. De hecho, es. Porque bestela horrek ematen zian como una... infravaloraban mis opciones. Uh-huh. Y me hacía sentir que no podía. Uh-huh. Baina horretik, eukinitun. Eta bat baino gehiago, patxarozena, incluso nere mentore izan dako Jose Amulas, arautzen ikusten unen, edo eta François Legrand, Yuji, Lynn Hill, David Carretero, asko daude, Txema Gómez, era un mitómano. O sea, ikusten nituen katuan kabatzukin eta pentsaten un que con eso yo escalaría mejor. O sea, eta gero ya, segertatza, ahonditen zuaz, gerturatzen zuaz, de repente babeslea taskazu, sorte aukinun oso bakarretako izanda, izatia Espaini maian, hola, nivel pixkatekin, porque gaur egun eiten una ama osurtekin, gaur egun esan ezer izango, sortzi eiten una mala urtekin, oain behatzi behiten due, o sea, etzan ezer izango, sorte aukinun de que éramos malos, que la evolución no había llegado. Orduan ba, aukera hori ikinun ba, selekzioan sartzeko, aukera hori ikinun ba, besleak eukitzeko, zure, bueno, ba, onditu iten zaitxu ez, emaitzu horrek, eta egiten dizue konfiantza eman ba, bide bajarraitzeko. Gero, sorte eukinun, Johnny Riberri bat ezautzia, un puto crack, que realmente supo jugar con mi psicología, supo hacerlo. Era muy crack en eso. Y jakin izan zun pertsona bat motivauta eltzia arrokarako eta de repente kompetizioa pasa y hacerlo un crack de la puta competición, o sea, el más competidor de todos, ¿es? Eukizun habilidade hori, pa!
1: Bueno, zuk ere jarra zenuen, ¿es?
0: Bai, baina habilidade eukizun nere burua manipulatzeko. Eraren baten, ¿es?
1: Bai.
0: Eta, y lo consigui. Beti goratzen dita, ¿cómo yo llegar a una oficina y saben? Yo quiero hacer 9A, de tener Buran Bacarrizón y Román y Tañi Ameriquetan, a de repente entrar en la lucha de ganar el campeonato del mundo. Eta izan zan sus conversaciones, sus... ¡Buah! Eta... Hola, campo tibetuta, ¿qué capacidad?
1: Buruak agintzen duela esta pasión.
0: Buah, tío. Betis. Totalmente. Onera kota txarrerako?
1: Bueno, bi ordu, iru, lau, bostu hon ginen zurekin egiten. Baina, bueno, ordu erdiko podcastetak egiteko asmatzen gurea. Dizio dugu, zuretzat, sagutxo, bide hori noiz bait egitea. Eta oihartzun mediatikoaren leioan horregotea, ze egongo zara, proiektu batekin edo beste. Ze mitu bat izan zinen, mitu bat zara, eta zer esan ematen jarretuko zola ziur gode, Patxi?
0: Bai, bueno, eskerrik asko, egia esan Euskal Herrian mediotan egotian egoteko pasada bada. Eraren baten esan behar dut Euskal Herrian mito bat naiz. Eta hori gartzea hau en Katalunia nago eta ez da berdina. Eta beti ere ba, lan historietan o Euskal Herria dakat foko moduan. Porque uste eta azkenen ibartarra naiz, euskalduna naiz. Eta naiz da guain ezin euskera zitzein asko. Bertakoa sentitzen naiz.
1: Patxo Sobega. Eskerrik asko, bizitza hon Euskal Herrian edo Katalunian eta mila esker.
0: Eskerrik asko.

0: Euskadi Irratian, Portobelo, Asier Leoz.
1: Haizeak daramatzan kantuak 2007ko martxoan Estatu Batuetako bi gazte Adam Stevens eta Tyson Bogle haien izenak ezagunak egiten hasi ziren Las Cruces Jail izeneko abesti bati esker. Gaur gogoratuko ditugun beraiek Two Gallants talderen izena eta beraien lehen da biziko izan zen What the Tell Tolls izeneko lan itzela. Tyson Bogle batetik Adam Stevens bestetik 20 urte besterik ez zituzten, hau da Las Cruces.

told by all the lies that they feature. And though

Zaharraren ahotsa daukaten gazteak hori zen esantzena gara hartan 2007an talde hau aterazenean. Two Gallants talderen izena, James Joyce idazlearen obrarik handiena ezagunena, Ulises delakoan zuden bi pertsonaiei hartutako izena da hori, bi galai edo Two Gallants da talderen izena. Eta honela azaldu ziren What the Tall Tales izeneko disko atera aurretik Las Cruces Jail izenekoarekin, kartzela kontuak besta beste Johnny Cash handiak jorratu izan zituenak country estiloan, bereien ere mura eraman da, eta instrumentalki oso gordina, oso garratza, gitarra eta bateria iai entzuten den, entzuten diren elementu bakarrak. Hori zen diskoa zabaltzen zuen abestia, entzun dezagun lan honek ekarritako abesti handienetariko bat, The Prodigal Son zen abestiaren izena, Two Gallants.

Prodigal son seme prodigoaren atzerrira egindako eta buelta egindako semearen historioa, euren ikuspegitik Two Gallants taldeak What the Tell Tolls izeneko disko horretan estatuatu har gazte horiek ogi urte bete berriak egindako disko horretan pasatzen ari gara. Minutu batzuk gaur, gure Porto de los Aioan, Waves of Grain izeneko abestiari helduko diogu orain, euren komposaketa mamitsuenetariko bat hauek dira Two Gallants.

0: 2007an argiteratu zen diskoa What the Tall Tales izeneko diskoa, hemen Waves of Green izeneko abesti luze eta egituratu honetan besteak beste lotxa, arrokeria, arriskua, segurtasuna eta, bueno, azken batean sentimendu asko dira azaltzen direnak kantu horretan, kantu epiko horretan. Waves of Green kantuaren izena What the Tall Tales, berain lehendabiziko diskoa izan zena, gero bideak jarretu zuen eta disko interesgarri batzuk aterez dituzten, baina, bueno, ez horren.
1: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak greban daude dagoeneko, enpresaren irabaziek etengabe gora egiten duten bitartean, beharginen lan baldintzak kaskarrak izaten segitzen dutela salatzea dute helburu. Greba gaur gauean amaituko den arren, ELA eta LAB sindikatuek hilabete amaieran beste greba asteburu bat deitu dute. Grebak 16 gasolindegiri eragiten die, erabilienak akaso mugatik hurbil dauden Irungo Katea auzoko eta AP8ko errepideko zerbitzuguneak dira. Bertatik egunero ibligailu astuna gidatzen dituzten kamioiak eta turistak pasatzen baitira. Guztira enpresan lan egiten duten 150 langile daude grebara deituta. Uztailean egindako lanuzteen ondoren enpresak proposamenetan atzera eginduela salatu dute LAB eta ELA sindikatuek. Adrian Arruti, LABeko ordezkaria.
3: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
2: Zeutan bestalde, Zeutako mugan Espainiako eta Marokoko gobernuek zorroztu egin dituzte kontrolak, sare sozialetan muga hori gainditzeko gaurko zabaldu diren mezuen aurrean. Joan den uztail amaieran 80.000 migratzaile inguruk Zeutako muga modu masiboan igara ondoren, Espainiako gobernuak azken orduetan ohartarazi du lanean segituko dutela irian geratzen diren migratzaile guztiak atzera Marokora itzulara ziarte. Espainiako gobernuak mezu hori bera bidali nahi izan die aurrerantzean muga zegarkatzeko asmoa dutenei, ez dezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Zeutan geratu. Ana Redondo, berdintasun ministroa.
4: Que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
2: Eta Joni Sausti alkateak euren jarduna debekatzeko hartu zuen erabakia salatu du Kaleko Afari Solidarioak elkarteak. Kasek Kaleko Afari Solidarioakek esan du udalaren otorduak programak ez dituela bermatzen kalean bizi diren pertsona guztien beharrak. Cristina Fernandez, Kaseko kidea.
5: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez zen beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
2: Kulturan, jaza, bizilagun eta bisitariei gerturatzeko helburuz, Garesko Jaz Zubipean jaialdiak 11. edizioa du aurten. Abuztuko azken 3 larun batetan antolatu dituzten kontzertuetan, tokiko, estatuko eta nazioarteko musikari entzutetsuek parte hartuko dute. Lehenengo hitzorduan, gaur bertan, Jesus Maineru perkusionista ezaguna izango da protagonista. Bere azken lanean Rita Paies eta Javier Colina izan ditu kolaboratzaile. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du. Zerua lainotuta gertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta hori dela eta trumoi ekaitza jo dezake batipat hegoaldean. Iparaizea gailenduko da eta temperatura beste koska bat egingo du behera, bereziki barnealdean, baina uda sasoiko temperaturarekin segituko dugu, bai egunez, baita gauez ere. Goizeko ordu bata eta lau minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Kaixo, Alaitzatxoa Deribe Agirre.
1: Kaixo, Ana Galarraga Aiestaran.
0: Eta kaixo zuri ere, Goitzetxe Beste Aduriz teknikari Fin eta Maitea.
1: Fin eta Maitea.
0: Eta zuei entzule, oi? Kaixo eta ongi etorri. Zemo zaude Alaitz, gogotxu ikusten zaitu?
1: Gogotxu? Bueno, nola ez naiz ba gogotxu ongo, Ana. Nik zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero.
0: Ilargia lapurtu berriro?
1: Nola berriro, gauero, gauero lapurtuko nuke, behin da berriz.
0: Ja, baina kanta hori kantatu zenun, ja, akordatzen nola ilargia zabortegi bihurtzen aizala eta orduan.
1: Ah, egit, ja, beste atal batian, kanta hori ja kantatu deu?
0: Ja, hori ja eginda gau, eta gaina zan izun, ez detela nahi zaborrez betetako zerbait opari, ozizakit.
1: Aizu, exigentia zea, zugeo, eh? Bueno, bueno, bai, bai, ilargi ez dizu lapurtuko, baino ez zait modu oberik bururatu gaurko gaia aurkezteko, ba, ja, errepikatzen nahi naiz, ezta? Bigarren denboraldia ez dugu oraindik bukatu, eta ja errepikatzen nahi naiz.
0: Venga, bota zazu gaia, ze, ilargi zer?
1: Bueno, kontatuko duguna da, bi aizpen arteko harreman berezia. Dramoi bat da, eh? Denetari dauka, bai, bai. Bueno, hasieran talka handi bat gertatzen da, gero elkarren gandik gertu geratzen dira, bata beti bestearen inguruan bueltaka, baina urpegi bakarra erakusten dio, ez dakigu zer ezkutatu nahi dion, zenbateraino eragiten dion batak besteari, zergatik ari diren orain urruntzen, ez da kriston dramoia.
0: Ai, ja, listo, ja estaba aquí. Orduan, bada iargia, ta bestia izango da lurra.
1: Ah, claro, horregatik zan, kantana.
0: Claro, claro, claro, eta hori dena asmatu de familia konstelazio horik egin gabe, ainea.
1: Bueno, familia konstelazioa ana, igual beste egun batean itzeingo dugu, ez da? Ze, hemen aipatu izan ditugu horrelako sasi zientzia arriskutsuak, baina gainera...
0: Hau arriskutsua da, bai.
1: Bai, bai, gainera matxismoa dario bere poro edo bere izar guztietatei familia konstelazioa. Ze, gertatzen zaizkizun, gauza guztiak dira zure errua edo zure amarena.
0: Eta amonaren are, bai?
1: Bai, bai, bai, emakume batena, beti.
0: Hori seguru.
1: Bueno, ba, esan bezala, beste egun batean arituko gara, sasi zientzia arriskutsu eta matxistez, eta orain, albisteak.
2: Albisteak.

0: hasiko naiz.
1: Ea ba.
0: Enaiz bereziki urrezalea, baina ikerketa polita iruditu zait eta gainera, ba, badirudi aplikazioa ere izan dezakela.
1: Zertzara, zilarzalea gehiago?
0: Gehiago, bai, asko zaz.
1: Begira, begira.
0: Bai. Baina, bueno, orain honetan, urrea zitze egingo dugu ze, lortu dute material bat, urre atomo geruza bakarrez osatua.
1: Ah?
0: Bai, deitu diote goldene, euskeraz igual urrene.
1: Ah, gold, ba.
0: Bai, bai, ze da grafenoa bezala, grafenoa da grafitozko material bera, baina bai. Grafitoa da dana karbono, ez da? Eta, hau da, karbono atomos osatutako geruza bakarra grafenoa, eta dazka aplikazio pila bat, eta bueno, nobre sarilla eta dana amantzieten hori asmatu zutenei. Ba, hori bera egin dute urrezko atomoekin. Baina politena iruditu zait gainera, hori lortzeko, ze aspalditikan ari ziren hori lortu nahia, baina ez zuten teknikarekin asmatzen.
1: Claro, eske ze fina da, zertaz aige itzeitzen.
0: Bai, bai, eta bat ere erreza.
1: Atomo bakarreko lodiera.
0: Hori da, hori da. Ba, hori lortzeko, inspiratu dira Japonian asmatutako forja teknika batean, Murakamiren erreaktiboan.
1: Ah? Murakami ez da izango ba idazlearen familiako norbait, ez da?
0: Ba, kostela zio familia baita batian, igual atalea
1: izu. Murakami gaixoa, ongo dala hor bere txian Suediako Akademiaren deiaren zait, hau hain ikusteko du, beste Murakami bati emango diotela Nobel saria, edo ARK sortutako teknika baten bidez, lortutako atomo horren sortzailei emango
0: diotela. Hori da, hor, literaturako Nobel sarian zain da zain, eta bai. Zeta fizikari batzu emango die birraitonaren kontua gati.
1: Bere izenarek. Ekin, osea, bueno.
0: Ai.
1: Bueno, ba oso polita, zure urrezko geruza fin hori, baina nire albistea benetako arribitxia da, aplikazio zuzena eta zeharo baliotxua duelakoan.
0: Ez da horren besterainoko izango.
1: Bueno, esan genuen edo igual, epikotasunak endu behar geziola, ez da gure komunikatzeko moduari, ba. por lo que sea, ez den lortu. Hau da titularra, langile leialak dira, enpresak gehien esplotatzen dituenak. Pum! Amerikatzeko estatu batuetan egindako ikerketa bat da, eta galdera honi erantzuten saiatu ziren ikertzaileak. Leialtasuna, balio edo bertutetzat hartzen da, bai lan eremuan, bai gizartearen beste arlotan. Baina beti alda onuragarria leialtasuna? Galderari erantzuteko langile leialen eta enpresa zuzendarien jokabideak aztertu dituzte eta bi jokabide identifikatu dituzte. Batetik, langile leialak prest daude zerbait pertsonala sakrifikatzeko enpresaren mesedetan. Adibidez, denbora. Hasta, zure denbora librea eta sakrifikatzeko prest daude langile leiala baldin bazara eta ordu estrak egingo dituzu doan. Eta bestetik, beste portaera da enpresek joera dutela langile leialoiek esplotatzeko, horretarako prest baitaude. Horrek sorgin gurpil bat sortzen du, ezta? Zenbat eta gehiago esplotatu orduan eta leialagoa zara, bueno, desastre bat. Eta azkenean, langilei ez die inolako onurarik ekartzen leialak izatea. Alderantziz, haiek dira esplotatuenak. Ze iruditza zaizuana?
0: Ba hori, Ameriketako estatu batuetan egingo zuten, baina uste de sistema kapitalista Europan ere badaukagula, edo bintzatemen bai, eta...
1: Ez direla bakarrak, ez da?
0: Bai, neiko erraz identifikatuko nituzke olako jokabidea kurrutira joan gabe.
1: Uh-huh. Ba, bueno, badakizu,
0: Zerbitzu publikoa dela esaten dugu.
1: Bai, ondorioak atera ditzagun, lagunok, zuen enpresaren mesedetan zerbait pertsonala sakrifikatzera zoaztenean, gogoratu, ez dizue onura profesionalik ekarriko, ez zaituztete kontuan hartuko postu hobeago bat lortzeko edo soldata justuago bat ordaintzeko, eta gaizki ulertutako leialtasun horrek, ba, esplotazioa besterik ez dizue ekarriko, beraz, izan leial zuen buruari.
0: On alelua, eta joan manifestazioetara ekin grebak, osea, bueno, hori badaudela bestelako tresna batzuk, ezta?
1: Hori da.
0: Bai, egunero ikasten da zerbait, eta orain txe, ederki ikasi dugu.

0: hasiko naiz. Oiana Izagirre ingurumen hezitzaileak Ixa sare sozialean galdera bat egin zidan eta bueno, horri erantzun nahiko nioke.
1: Oso ondo.
0: Kontua da, bideo bat erakutsi zidala, azaltzen zuena nola erauzi denea gure zelulatatik, erraz eta ikusteko moduan. Eta galdetzen zidan, ea posible ote zen hori, eta bestetik, ba nola gertatzen den. Eta babai, lagunok, zuek ere egin dezakezue, erraz asko, etxean, hor dano dauzkagun osagaiekin, eta hau eixen dira.
1: Hartatak ematen du honek, ke guai.
0: Hartu, boligrafai, hartatak hori hori. Oentxe bertan salatu dugu zenbat urte dauzkagun. Inorrez eben gainatu bai, altura honetan baina. Hartu boligrafoa, edo dala lakoa, eta juna apuntatze.
1: Apuntat, venga, venga.
0: Garra, ura, detergentea. Detergentea ez deie izan, ze batzuk badi antibakterianoak edo ez normala, osea, sukaldeko detergente normala. Vale. Gatza, alkola, eta edalontzi garden batzuk, bai? Ordan, batian, ba, jarri ura, eta hartu ur pixka bat hauan, horri bi minutu erdiz, eta bota beste edalontzi batera. Horrela, ba, gure zelulak geldituko dira, bai, hor geldituko dira gure zelulak. Gero, edalontzi banatan jarri ura eta detergentea batean, eta bestean ura eta gatza. Nahaztu, eta biletatik bota behar deu, pixkat, ba, gure zelulak dauzkan ur horretara. Gero, hemen dator igual, bueno, zaiena, edo?
1: Bai, hemen kinizefa.
0: Bai, ez, batez ere, ba, egin behar dalako, edalontzia hartu hor nazte hori dana daukana, pixka bat etzan, eta hor kristalaren kontra barruko aldetik, hor jumbotatzen pixkanaka alkola, ba, geruza fin bat gelditzeko nahaztu gabe bestelako likidoan gainean, bai? La pixkanaka jumbotatzen, gero zuzen jarri, poliki, eta ikusiko de nola gelditu dan flotatzen alkola.
1: Bueno, ana hemen ari da keinuak egiten eskuekin.
0: Jarriko oso... dizuegu bideua.
1: Bai. Zenik hartatak esanez, baina orain ematen du argiñan bezala errezeta bat egiten nahi dana.
0: Alaxe da. Eta arduan zer ikusiko deu? Ba ikusiko deu nola bere ala, bi likido hoien artean azaltzen diren arizpi zuri batzuk. Oiri denea da.
1: Katia, denea katia.
0: Bai. Hortxe gelditzen da, ba, flotatzen
1: bai.
0: bi hoien tartian. Eta hori nola egiten da, ze hori izan beste galdera, ez da?
1: Claro.
0: Zergatik gertatzen da. Gertatzen da, detergentearekin eta gatzarekin puskatu egiten ditugula zelulak, eta erauzi egiten da DNA. Eta alkolarekin kontaktuan jartzen danean, polaritate desberdina daukaten ez, DNA hori auspeatu egiten da, prezipitatu egiten da. Eta gelditzen da, justu, bi likido hoien arteko mugan. Eta horrelaxe, ba, guk daukagu ikustea gure DNA.
1: Bai. Bitu, nik esango dut, behin aspaldi joan nintzenean DNA lantzen zuten, DNA bankura joan nintzen, eta ikusi nuen DNA ze hori, sustantzi hori, ez da, dexente flipatu zidan, baino enekin hori zuk egintzen ezakela etxian bertan. Eta gatz pixkatekin. Anak azaldu digun bezala, Oiana Izagirreri esker, ba oso interesgarria izu. Nik ekarri dut pixka bat deskolokatuta utzi nauen galdera bat, bale? Hau ere Twitterren ikusi nuen, ez diot Elon Muski publizitaterik egin nahi, baina bueno, pues, jakintza iturri ere, bada, edo zalantza iturri behintzatzen, ere kasuan galdera hori irakurri nuen ja Oian nengoela, ezta, scroll egiten, eta gelditu nintzen, jotama.
0: Horrexegatik esaten dute, ez da, la konbenio erakutia mugikorrarekin.
1: Bai, berez esaten dute, pantailak argia botatzen dulako, ez dakize, ez, baina horrelako zerbait, ikusiz gero ere, gelditzen zera.
0: Claro, batez ere hori, estimulatu egiten gaituelako da, eh?
1: Baita, bueno, bai. Babaitu, hau ere ikasi dut. Galderak, hauxe zioen, espazioan, ezpadago oksigenorik, nolatan dago zutan eguzkia, ez da? Denok ikusi dugu nola zorrotadak ere botatzen duen, nola da posible, eh, Ana?
0: Nola?
1: Zuk seguru, bazenekila, baina ni justu, lo inezin da gelditu nintzen, orduan, bueno, erantzuna bilatzen hasi nintzen, eta kontua da galdera trampa dela, berez, eguzkiaren bero eta energia hori ez da konbustioz sortzen, baizik eta fusio nuklear bidez, eta horretarako, pues noski ez da oksigenorik behar.
0: Claro. Claro. Hori, ba, takeio nahi dunakakin, gainera, fusioaz eta hitz egin genuen,
1: saio batian.
0: Akordatzen, fusio eta
1: fizz, bai, bai.
0: Eta katu erradioaktiboak ere, aipatu genituen.
1: Katu erradioaktiboak, segin. Bueno. Uin ultramoreak egin scroll, beraka, ze horre ukitzen.
0: Laugarren atala, badakizuenen daukazuen, ITB podcasten, zientzia.eusen, eta zuen gustoko audio plataforman. Eta tarte honekin bukatzeko, ja egin deula baita publizitate tartea eta guzti, prentxan ikusitako bitxikeria bat. Alaitz, baldakizu zein den animalia inbaditzaierik handiena?
1: Bueno, la galdetuzkero esango nuke gizakia, baino igual antropozentrikoa da ere hori pentsatzea.
0: Ez gustatu zait hori pentsatzea, ze seguru podiumean dagoela, baina ez da handiena. Handiena neurriz, esaten honez.
1: Bai.
0: Bai, eta gizakia seguru badaola, esan bezala, hor tartian, baina handiena hipopotamoa.
1: Baina hipopotamoa espezie inbaditzaile bada? Han, nik uste nun desagertzeko arriskuan zeola, ez beste espeziei tokiak entzen?
0: Ez. Kolombian behintzat ez dago zalantzarik inbaditzaia dela, ze han berez ez dago hipopotamorik, eta oraintxe bertan sekulako arazoa daukat, kontu horrekin. Kontua da 1980ko hamarkadan. Pablo Escobar narkotrafikatzaileak hori jakingo du jendiak igual gero serietan eta ikusita, baina bai. Gure belanualdikok ezagotu genuen prentxan. Pila bat ateratzen zalako. Eta ark lau hipopotamo eraman zitun bere jauregira. Ja, etzekin zertan gehiago gaztatu dirua. Eta, bueno,
1: eta hipopotamo zertkan, maskota.
0: Ba, eraman zitun. Hiruar eta eme bat. Eta Escobar hiltzenean, abandonatuta gelditu ziren. Ibaira ies egin zuten, eta orain, 150 inguru dira.
1: Benetan?
0: Bai, ekosistema anan ibaian, kriston kaltea eragiten ari da, beste espezia pila bat aidea sufritzen, eta pertsonei ere eraso egiten diete. Bueno, kontua da, zizirela.
1: Hor, Pablo Escobarrek berak baino eraso gehiago, ez dute egingo, hipopotamo gaixoek, hori ere esan beharko da.
0: Bai, izango duan inguruko jendiak eraso zaia handia gorik, baina, bueno, behintzat...
1: Baina hipopotamoakin ere, broma gutxik.
0: Arazo hau ere badaukate, eta kontrolpian hartzeko aziziren eizatzen. Ez dakitemen basurdeekin egiten duten bezala. Baina jendea kontra agertu zen, eta orain ez dakite zer egin, ez dago nahiko leku zoologikoetan, eta ara eramatia garestia da, are garestiagoa da, adibidez, antzutzeko programa bat martxan jartzia, eta hortxe da biltza, ez dakitela, nola konpondu.
1: Bueno, igual gure entzuleren bati ideia bat bururatzen zaio?
0: Bidali, eta gukelera ziko dieu, eta dirua balimado tartian, gero ingo ditugu kontuak.
1: Hala ere, Ana, nik aukeratu beharko banu, espezie inbaditzaileen artean,

0: teledrama.
1: Bai, bi aizpen teledrama, guazen.
2: Uin ultramoreen begirada.
0: Bueno, esan bezala, hau bi gorputz espazialen arteko harreman berezi bat da. Eguzki sistema osoan ez du parekorik. Eta ez gara gutaz ari, ez da?
1: Ala, mati zuen, dira egun txeritzen, pentsatzen egin, horrek gai aldatu du, baina ez, ez?
0: Ez, eguzki sistemak bizidunak hartzen dituen planeta bakarra du. Lur. Eta ilargiak berriz, 200 baino gehiago daude. Adibidez, Saturnok 146 ilargi ditu.
1: Bai.
0: Baina haietatik, bat bere ere ez da ilargi, gure ilargi bezain handia bere planetarekiko, eta ez dauka hain harreman estua arekin.
1: Kontuan izan behar da, sorreratik izan direla bereziak bata bestearekiko. Aizpak direla esan dugu, baina gainera aldi berean sortu ziren. Ez dira bikiak. Ez, bakoitzak du bere nortasuna eta izaera eta antza hondirik ezake. Hori nola izaten da?
0: Biki bizigotikoak.
1: Hoxe izango dira orduan. Sorrera aipatu dugunez, jakizue ura saltzen duen hipotesi onartuenaren arabera, erditzea oso bortitza izan zela.
0: Hombre, biki jana ez da oso makala
1: erraza izaten, ez da?
0: Bueno, hain zuzen hipotesi horrek azaltzen du artean eguzki sistema gazte eta berde zenean, eta beraz, gazte gehienak bezala banaiko kaotiko eta desordenatua, Marteren neurriko objektu batek, teiak edo teak, eguzkiaren inguruan zebilen lur protoplanetaren aurka jozuela. Talka horretatik, lur bilakatuko zen planeta sortu zen, eta haren orbitan arroka eta material pila bat. Denborarekin, material hori trinkotzen joango zen, eta horrela sortu zen, ilargi.
1: Hortaz, hasieratik egon da elkarlotuta bien patua. Batak bestean eragin zuzena izan zuten, eta dute. Hasiera hartan, beste gorputzekiko eta beraien arteko erakarpen indarrek orbitak zehaztu zituzten, eta zer gertatu zen? Baiargik errotazio sinkronikoarekin gelditu zela. Hau da, lurren inguruan bira bat emateko behar duen denbora bera behar du, bere buruan inguruan bira egiteko. Horren ondorioz, beti aurpegi bera erakusten dio lurri.
0: Eta horrek esan nahi du, ilargik aurpegi ezkutu bat duela, oso gutxi ezagutzen duguna oraindik. Zuek ere eukiko dituzu ez da, lagun bat aurpegi ezkutua duena, edo aizpa bat, edo bizilagun bat. Ez dakizuna oso ondo, zatezu, honek badaka zerbait.
1: Ez dakati begiratzen dia zehorrela.
0: Kontxonera horrian zaudeako, nori nahi ez du begiratzea. Egoitzek bai ez daukala aurpegi ezkutu bat.
1: Ezea.
0: Bueno, kontua da, esaten nahi nintzen bezala, oraindik oso gutxi ezagutzen dugula. Ez da egin zuzen, gizakia espaziora zundak bidaltzeko gai izan den arte, astronomoek uste zuten, alde ezkutua, guri begira dagoenaren berdina izango zela. Baina, bai zera?
1: Guri begira dagoen hori ere, ez pentsa aspalitik ezagutzen denik ondo, eh? Begi utxez bakarrik ikusterik zegoenean, denetik imaginatu zuten astronomoek eta meslariek. Gure planetaren aizpa txikitzat zuten eta horretan asmatu zuten. Baina bereizten zituzten lautada horiek itsasoak izango zirela uste zuten. Hortik hasitaia ez zuten askorik asmatu, ezta? Ba, uste horretatik datoz Mastodoneko Miru izeneko erabiltzaileari hainbesteko harridura sortu zioten izenak. Mare fecunditatis, mare serenitatis, mare nektaris.
0: Jesus, neska, ematen du errosarioa zehatzen ari, errezatzen ari zehala, mare nektaris. Bueno, igual latinez ari zarelako.
1: Bai, bueno. Errosarioa, baina bai.
0: Gero teleskopioekin ikusi zuten etzegoela urik, baina izenak mantendu zituzten eta itsasoak ez ezik, ozeanoak, aintzirak, padurak eta badiak ere izendatu dituzte. Eta kraterrak ere badaudela ikusi zuten, eta haiei ere ba izenak eman dizkiete, ez da? Ez dira inpoetikoak, pertsona ospetsuen izenak jarri dizkiete eta imaginatu dezakegun bezala eta seguro urentzulek asmatu duten bezala pertsona horiek zer dira?
1: Gizonak!
0: Ana! Sí, are gehiago gizonak. Zuriak.
1: Estatuatuarrak, edo Europarrak.
0: Alegia, iparraldea beratxekoak. Bueno, pues, zientzialariak, artistak, esploratzaileak, pentsalariak, baina denak molde horretako txeak.

0: Bueno, gero konturatu ziren alako batean emakume zientzialari, artista esploratzaile eta pentsalariak greba daudela, eta igual merezi dutela haiek ere bakrater bat izatea haien izenean, ez da? Eta hasi ziren, azken urte hauetan, ba, izendatu dituzte.
1: Bueno.
0: Eta, a ber, asmatzen desun, daude 1600 krater inguru, zenbatek dute emakumezkoren baten izena?
1: Ehundik bera. Seguro.
0: Ehundik bera, bastante bera. 31ak.
1: 1600-etik 31ak.
0: Bai.
1: Oso ondo, oso ondo.
0: Bueno, egia da, behintza daudenak ondo merezita daukatela, gure ezaguna dira, eh? Rosalind Franklin, Caroline Herschel, Valentina Tereskoa.
1: Gure kuadrilla.
0: Valentina Kaina atera da, gure atalden batean, Apollo misiotako lau astronautare bai daude. Bueno, baina eginan hori. Hori ikusten dia kuri begira dagoen alderdian, bai. Ez da? Eta ze gertatzen zaio beste aurpegiari? Ba, ez daukala lurrera begira dagoenaren inolako antzik.
1: Mm-hmm.
0: Hori, ez zuten inundik inora esperota? Gero ikusi dute, bazteko, asko zere krater gehiago da euskala. Ba, zergatik, azkenian espaziotik etortzen diren asteroideak eta arrokak eta haiek talka eginda sortzen dira krater gehienak, eta hori gelditzen da kanpokaldien eta anjotzen dute denak, aldiz guri begira dagoen aurpegia babesean gelditzen da, eta horregatik dauzka krater gutxiago beste aldeak baino.
1: Alegia, ilargik alde leuna erakusten diola lurri, ez da?
0: Hori da, alde polita.
1: Gainera, bi aldeen osagaiak ez dira berdinak, eh? Eta hori duela are gutxiago jakin dute mapa magnetikoak eta behaketa xeagoak egiteko gai izan direnean. Itxuraz, lurren gertutasunak material batzuk arantz migratzea eragin zuen, eta beste aldean material ezain dentsoak geratu zien. Edonola ere, ilargi oso urruti dago lehen astronomoek imaginatzen zuten esfera, uniforme eta perfektu horren itxura izatetik, ez da?
0: Horrek ez dukentzen lurraengan sekulako eragina izatea. Adibidez, Vox Populi da, ilargik mugiarazten dituela lurren itsasoa gora eta behera. Baina ez dago hain zabalduta, nola lortzen den ilargik eguzkiaren argia erabat oztopatzea lurren eta eguzkiaren tartean sartzen denean.
1: Mhm.
0: Eneko Fernandez gogorara zizigun isan, eskerrik asko, Eneko.
1: Ekarpen asko ari gara jasotzen,
0: bai, bai, oa super eskertuta gaude. Azken aldi honetan, bai. Ez dakigu ez da nola sartu dena, baina oso ondo, esan bezala, gidoia zuek egiten diguzue.
1: Eginda ematen diguzue.
0: Ba, listo. Ba, Eneko kontatu zigun, nola den gai ilargi hain txikile izan da, oztopatzeko eguzkiaren argia guztiz, ba, eklipse bat sortzen denean. Ba, Eneko esplikatu zigun, nola, ilargia 400 aldiz txikilagoa den eguzkia baino, baina 400 aldiz gertuago dago eguzkia baino, eta horregatik...
1: Justu kopuru berdina.
0: Kristo kasualidadia da, baina horrela lortzen du... eklipsea gertatzea, alegia oztopatzea guztiz, eguzkiaren argia, lurraren eta eguzkiaren artean sartzen denean. Kasualidadea.
1: Bueno, tema da guk beti kausa bilatu behar dugula, ez da hori eskatzen digula gure burmuinako, ezin da kasualitatea izan. Ba bai, kasualitatea da, eta kasualitatea, izango ez balitz ere, egitate bat da. Eta egitate bat da lurrek bizia duela, eta ilargik berriz ez. Hori izango ote da, ilargi lurretik pixkanaka urruntzeko arrazoia, ze urtetik urtera, 3,78 zentimetro handitzen da bere orbitaren erradioak, beraien arteko distantzia.
0: Zuk esan dezu beti arrazoi baten bile ibiltzen garela, eta izan zitekeen hori biziarena, baina ez dituzte hori denik, ze hasieratikan gertatzen ari da urruntze hori.
1: Bizia etzegoenean ere.
0: Bai, pentsa, hasieran sortu zirenean dena aintzen desberdina, ilargi gaur egun baino 17 aldiz gertuagoa zegoela lurretik. Pentsa ze erraldoia ikusiko zen norbait egongo balitz, ezta?
1: Bai.
0: Orduan ikusiko luke bertan.
1: Uh-huh.
0: Eta lurren egunek orduan 18 ordu irauten zuten. Orduan ba bueno, drama gutxio ta goazen saioa bukatzera, ilargi beste 3 cm urrundu aurretik.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
0: Ilargiarekin jarraituko dugu. Ilargiaren faseek, ilekoaren zikloan eragiten dute, hori askotan entzuko zenuen, eta ja parrezkain.
1: Bai, parrezkain ez gaina tonuakin ere, bueno, nik badakit erantzuna. Erantzuna da, ezezko borobila.
0: Hori da, gezurra.
1: Gezurra da, bai, gezurra da. sinismen faltsuak dira, ezta? Azkenean, bueno, pues hileko hilean behin etortzen zaizu, ilargiaren faseren batekin kointzituko zizun, eta kalkulatzea, pues errazagoa izango zen, aplikazio bat etzen eukanean, mobilian esaten dizuna, superiodoro vendrá dentro de dos días.
0: Hori da, azkenean, erregularra balimado kasu zikloa, babai, kointzituko du, baina bestela ez.
1: Hori da, oso ondo, oso ondo. Nik beste afirmazio bat ekarri dut. Hau ere, entzun xamarra da bestea bezain beste ez, baina jendeak esaten du erekzio disfuntzioa prebenitzeko gakoetako bat nahiko haragi jatea dela.
0: Bueno, gutxi jo entzungo zenun, igual beraie beraien artian hitz egiten dute, ni desente entzun diet hori, beharrezkoa dela haragia jatea, ez dakit igual...
1: Maskulinitatea bai, eta haragia jatea oso
0: bai. Ez dakit bezala egunuko gelituko dira, neze beldur daukaten, haragiri jaten ez badute, eta ze pentsatuko duten veganoi buruz, baina...
1: Horuz esatea zu, gezurra da.
0: Gezurra da.
1: Hombre, gezurra da, gainera evidentziak kontrakoa dio. Aragia, ikertu izan dituzte, ezta? Aragi asko edo aragia jaten dituzten gizonak eta barazki gehiago jaten dituztenak eta aragi gehiago jaten dutenek arrisku handiagoa daukate erekzio disfuntzioa izateko eta prostatako minbizia.
0: Osea, que prebenitu egiten du gainera aragia ez jateak.
1: Hori da.
0: Justu kontrakoa.
1: Hori da.
0: Bueno, baba, akizue. Interesatzen lemaz egizue. Hemen txe, leheno esan duen bezala, zerbitu publikoa.
1: Oso ondo.
0: Botoxa, estetikan ez ezik, terapian ere erabiltzen da, adibidez, tikak edo espasmoak tratatzeko.
1: Ah? Ba, baietz esangoet, eta gaina aurreikusikoet, abenturatuko nahizta esangoet, igual... Berez hortako asmatu zala, eta gero konturatu zian, pues guapa nao.
0: O ba, ez dakit, hori hori bai.
1: Kartuzko urpegi paralizatu ja. Horre, honekin.
0: Ez, hori ez dakit, gire zan ez izan zelenago. Baina egia da, bai.
1: Egia da, erabiltzen
0: hori asmatu duzu. Eta gaina ez da bakarrik horretarako erabiltzen, eh? Nahi gabeko tik edo espasmo hoiek tratatzeaz gain, balio du baitare, ba migraina tratatzeko, eta...
1: Bai,
0: neurozirugiako kontu batzuke bai, urologian... inkontinentzia, pixaren inkontinentzia tratatzeko ere bai, orduan, ba bueno, bai.
1: Ostras, ba baitu hori dena enekien, oso interesgarria.
0: Bai, gutxietxita bezala daukau ez da?
1: Botoxa, bai, bai. Baina, bueno, eske ikusita, batzu izi aurpegi gelditu zaien.
0: Bai.
1: Bueno, miopia kasuak asko hazi dira, pantailei begira denbora gehiegi emateagatik. Ze uste duzu, egia dela?
0: Eukiko du, igual, lehen esaten ziguten, telebista ikusteagatikan. Hori baino lehenago, irakurtzeagatik.
1: Bai, ez jarri aingertu...
0: Bai, hain izan esaten bai, ez baina iguala ez dakit egia san.
1: Bueno, ba, egia da, miopia kasuak asko hazi direla, pantailen erabilpena aztearekin batera, beraz, korrelazio bat badago, baina ez dago evidentziarik... kausalitate horretaz, leheno esaten genuena, ez da? Beti nahi ditugu fenomenoak bata bestearekin lotu, eta batak bestea eragiten duela, legia pantailei begira egoteak miopia eragiten duela, ez da frogatu.
0: Ba.
1: Nere impresio da, oain, hainbeste denbora pasatze duela pantailan, danan kulpa pantailei botatzen.
0: Bai,
1: ez da?
0: Bai,
1: nere,
0: claro,
1: sorrioari...
0: korrelazioa daukala gertatzen dan guztiarekin.
1: Claro,
0: bai.
1: Claro, efectivamente.
0: Ariola.
1: Ba, hori ikasita, Ana...
0: Ja, kitxo?
1: Bagoaz.
0: Gaurkoz, neko?
1: Bagoaz.
0: Eskerrik asko.
1: Biz. Eskerrik asko deinoi, eskerrik asko egoitzi, eskerrik asko ekarpenak bidali
0: zuen.
1: Orain nik baditugu beste batzuk gordeta,
0: Bai, jaurengo.
1: Claro. Bueno, eta beste okere zerbait bidali nahi baldin badiguzue, guri lana errazteko, winultramoreakabildua eluiar.eu elbide elektronikora idatzi, edo Elon Musken sare sozialera, edo Mastodon sare sozial alternatibera.
0: Edo kalean, edo zen lekuta.
1: Urrungo atalera arte, aio!
0: Aio!
2: Ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin Ultramoreak.

0: Gizona bere bakardadean liburua idatzi zuen Bernardo Atxagak 1983an. Nork esango zion idazleari, Beijingen emakume batek bere bakardadean, bere liburu guztiak irakurriko zituela. Maiderunda borrokalaria, bakarri joan zen 2008ko Olimpiar Jokoetara. Bere disiplinan ez baitzen gertuko beste inor sailkatu. Aitzindaria izateak, hori dakar.
1: Nire kirolak behar duena da burua nahiko alasaitzea eta zure buruarekin ba, kontrol bat izatea. Hori lortzeko bidean ba, liburuak irakurtzen nituen. Denpora asko geneukan entrenatzeko eta bakarrik egoteko eta liburuak ematen zidan zosegua garrantzitsua zen. Zosegua beharrezkoa da. Kirolak momentuak dira. Egun guztia ba, kudeatzen nahiko lan izaten dira. Lehenengo txapelketa dator, baina gero txapelketaren ondorea gogorra izaten da batzutan eta beste batzutan garaipena sortzen dianean realitatetik urrundu egiten zara.
0: Maiderrundaren errealitateak koordenada zehatzak ditu. Oleta auzoan, Gorbeialdean. Han sortu eta han landu zuen dominarako bidea.
1: Benak hotxan dugu eskolan izan zian. Lehengo hazi ginen borroka antzerakoa zen modalitate batekin, sambo izenarekin, eta bon, momentuan herri txiki batean kirola egiteko aukera ba, nobedadea zen, jente pillo bat apuntatu zen, baina gitxinaka jenteak nobedariari ba, alde batea utzi zion, eta usten joan zen, eta bueno, batera be bai, igual borroka probatzen hasi ginen eta gustatzen zitzaidan kirol bat zen. Goimaiarako bidea ez da egun batetik egin bestera egiten. Eta, bueno, ba, egunean ikasten duzu, ba, pizka bat gehiago eman behar duzula, gauza asko bastar batean izten ditzula, egoerak eramaten zatxuelako, adibidez, ba, lagunarekin parrandan etxeari, ordu gehiago entrenatzeari, korpuza zaintzeari.
0: Baina undak ardura horiek hartu zituen, eta bere bidea egiten zuen bitartean, bulegoetan, kirolaren etorkizuna erabaki zen. Joko Olimpiko modernoak berriro hasi zirenean, Atenasen, 1896an, borroka, jokoetako elementu nagusietako bat bihurtu zen. 104 urte beranduago, hiri hartan bertan, emakumeak lehenengo aldiz lehiatu ahal izan ziren disiplina horretan.
1: Gauzak berez joan izan dian nire kirol ibilbidean geratzen, ez? Konturatzen zara, batean, Espainiako txapelduna zarela, Espainiako selekzioarekin txapelketak egiten arizten zara, horrek esan nahi du, gehiago entrenatu behar duzula, eta gauzak oso ondo koordinatu behar dituzula, eta behin 2001an erabakitzen da nesken borroka programa olimpikoan sartzen dela, eta orduan bai egiten dut apustu gogorra, eta erabakitzen dut Madrilera entrenatzera joatea.
0: Bi mila eta lau hartan ezin izan zuen jokoetan parte hartu, baina urte erabaki horra izan zen undarentzat. Madrilgo errendimendu handiko zentrua utzi eta etxera itzuli zen, bere erara entrenatzen jarraitzera. Nola eta norekin bere esku zegoen.
1: 2004an klasifikatzeak nire kirol ibilbidean alde batetik porrotaren zerbait sentitu nuen, baina benetan nire ondoan nor zegoen eta norekin lan egin nahi nuen argi eta garbi izan nuen. Bizitzan porretetatik ikasten da gehien, eta momentu zaio etude horietatik apraduzatu nintzen eta indarra hartu nuen eta etxean bertan lortu nuen, ba, benetan digan sinestuen zutenak nirekin lan egitera, animatzera. 2004ean atzera itzita, ba, bueno, etxera bueltatzea, bueno, ba, buru makur ezen erreza, baina, bueno, zorionez Luis entrenatzen jarraitzen zuen, eta Luisekin entrenatzea bueltatu nintzen, eta, ba, hortik aurrera, erabaki genuen, ba, bat Bastiniko fundazioekin, ba, gure programazioa lantzea, eta hori izan dituen, danak laguntzeko prestu.
0: Lan horretan ezinbestekoa izan da Luis Crespo. Ofizioz elektrikaria, afizioz borrokalaria. Afizio asko behar baita bidea urratzeko.
2: Fuimos pioneros, tuvimos que reinventar casi todos, amoldarnos a situaciones y a condiciones que en esa época, o sea, era lo que era. El deporte a nivel estatal estaba estructurado de una manera y era así, no había más. Y nosotros tuvimos que, pues, poco a poco, ahí peleando, filtrando muchas cosas, yo como entrenador sobre todo, pues bueno, pues dando pasitos siempre de, pues siempre protegiendo al deportista, ¿no? Todo parte del éxito de Maider Unda fue saber adaptarnos a la personalidad de un deportista. O sea, no un patrón de esto es así y esto para todo el mundo, y el que vale sigue para adelante y el que no encaja en mi sistema está fuera. Siempre hemos entrenado con hombres, todas las competiciones y concentraciones que se han hecho a nivel internacional eran con mujeres, ¿no?
1: Nire egunerakoan gizonak, bueno, ba, errealitate bat zen, eta emakume faltan ere bai, ohitutan egoen mutilekin entrenatzea, eta niretzat ez da izan hori, bueno, oztopo bat, normaltasunez bizi izan dut.
0: 6.000 kilometro daude oletatik Torontora. Han, etxetik hain urruti topatu zuen Undak bere mailako emakume borrokalari bat. Londresko jokoetarako entrenatu alizateko, Ogeneua Akufok 6.000 kilometro hoiek egin zituen Gasteizera etorri eta Undari entrenatzen laguntzeko. Berdintasunerako bidea luzea dela esateko adibide ezin hobea.
1: 2012 jokuak prestatzeko, bueno, azkeneko txampako prestaketzako, eskatu genuen, ba, gurekin entrenatzera etortzea boi mailako kirolari bat. Eta zorionez, ba, Ogeneua Akufo joku horietatik kanpo geratu zen, eta baiezkoa eman zigun, 10 egun etorri zen Gasteizera, eta ba, azkeneko txampa hori oso ondo landu genuen. Guretzat sorte bat izan zen, ba, batez ere hori goi mailako kirolari bat zelako, eta Luisek bere lazkeneko lantxuak egin ez zituelako.
0: Horrelako prestakuntzari esker, dominak geroz eta gertuago zegoen. Baina aitzindaria izatea, ez da erraza izaten.
1: 2012 jokuak beste joku batzuk izango ziren, guztiz kontrakuak pekinekoak, ez? Bi hiru egun lehenago heldu nintzen Londresera, banekien zertaran egun joaten nintzen. Helburua argi neukan, ba, pekinetik ihes egin zidan domina hori lortzea zela, eta bueno, ba, oso zehatz landuta geneukan guztia.
3: Between Vasilisa Marzaliuk of Belarus and Maider Unda.
1: Zorionez, Luis nirekin egoteko gero izango zuen borrokatzeko aretoan, eta horrek ere asko laguntzen. Berarekin entrenatuko nuen azkeneko txampara arte, eta berak lagunduko zidan konbate guztietan. Nik alde hortatik oso lasain egoen, ez nuelako bakardeo dori izentituko. Banekien jabasteko gainen zela, baina oso kontrolatuta izan behar nuela. Zorionez, eldu zen. Bizitza bestiko esfortzua, ametza, egin dio erabiltzen denean, ez dakizu. Nola egingo duzun, baina garrasika zinintzen, posesoratzen, izugarrizen.
0: Domina guztiak dira garrantzitsuak, baina lehenengoak beti du kolore desberdina. Maider Runda iritsi zen arte, estatu mailan inork ez zuen domina olimpikorik lortu borrokan. Arabarra ez zen lehenengo emakumea izan, ez. Lehenengoa izan zen, besterik gabe. Gizonen mundu batean, emakume bat gailendu zen.
1: Gure kirola beti izan da mutilen kirola, eta bueno, ba, emakumeok ba, gure lekutxua defendatzen saiatzen ginen lehenengokotan, ba, bueno, Espainiako txapelketak egiten. Eta oso naiz da, oso emakume gutxi izan, ba, bueno, gutxinaka errespetua irabazten saiatu izan gara. Behin ja nezken kirola olimpikoa sartzen dean, horreinok ez du zalantzarik egiten, zer egiten dugun hor. Baina ordura arte, askok eta askok, bueno, zertarako joaten ginen gu, borrokara, zalantzan egiten zuten. Goi mailako matxismoa beste bada. Entrenatzaileak nola tratatzen dituzten emakumeak hori ikusi egin behar da. Zorionez, Europan ez da hain ikusgarri izaten, baina bai ekialdean eta bai Asian izugarri da. Itxuran aldatu da matxismo hori, baina hor jarraitzen du. Emakumeak oraindik ere, bueno, batzutan azalpenak eman behar ditu, gizonak ez duen nien azalpanik ematen. Ama izan nahi duzu, basaldu egin behar duzu. Gizonak aita izan behar du, ez duzetan azaldu behar. Hori ere oraindik lantzeko dago.
0: Gizonezko eta emakumezko kirolarien arteko desberdintasunak ertz asko ditu. Eta arrakala hori lekuan hitzetan agertzen da. Aukeretan, soldatetan, edo edabideen tratamenduan, Amets Castrejan antropologoak erakusten digun bezala.
4: Este artículo del País del 2012 sitúa a una Maider Unda con estas palabras. Esta mujer con brazos de hombre que estrecha la mano con fuerza de niño ha conseguido la única plaza olímpica española de su deporte. Esta mujer con brazo de hombre, ¿no? Parece que la mujer en sí no puede tener un brazo musculado, sino que está asimilando el brazo musculado al de un hombre y por tanto es un brazo de hombre. Entonces ahí está la comparativa relativa a los estereotipos de género, pero muy presente en la perspectiva androcéntrica, ¿no? Y luego, por otro lado, la desvalorización, comparando la fuerza de esta mujer adulta con la de un niño, ¿no? Entonces, podemos ver esos dos casos directamente, ¿no? El androcentrismo en la comparativa con la referencia masculina y, por otro lado, la desvalorización de la fuerza, bueno, comparándola con una persona de menor edad, ¿no?
0: Baina bizitza ez da gelditzen domina bat lortzen duzunean. Eta Undak beste bete behar batzuk zituen.
1: Domina lortu nuen abusturen 9an eta 13an hemen egoen herriak harrera egin zidan eta komunikoei erantzuten eta ba, egun zoro antziak bizi izan dituen. Baina, bueno, gero zorionez oporraetan agunintzen egun gutxitan, eta gero ja, bueltan, ba, baserriko planetara. Kirolean ebilenean janen baneukan lanbide bat, hartzaia eta gaztagia. Eta argi neukan, kirola usten nuenean, berarekin jarraituko nuela, berak eman didalako lasaitasuna, biziposa eta gustura sentitzen. Gauzak egun batean lortzen dira, baina galdu ere bai. Baserriko lanak ematen duena da buruko atzerena. Lasaitasuna, murgiltzen zara zure egunerokoan eta besteak ez da kapixurik. Taia eta gaztagile izateak eskatzen duena da egunero nahi, ja, astralanetik. Igander. Ba, kudeak eta hortan egunak egoten dira ba, gogorrak eta beste batzuk ba, lasaiagoak. Nire lanbidean matxismoa egon badago, baina emakumeak denpora da, dezente darama hemen finkatuta eta bere postua beti defendutu izan du eta indar dezente dauka. Nekazari eta hartzai izateak ardura handia dauka. Eta horrek askotan kirol munduan bizizarenean zurrunbilo hortatik aldentzen zarenean, ba, maten dizuna da, bueno, ba, patxada bat, ez? Lana daukazu, bete beharra dituzu, baina erantzunkizunak ere bai. Dit estresik sortu.
0: Angela Vilariño ez da abiaduraren beldur. Motel aldatzen den gizarte batean, azkarri biltzea gustuko du pilotuak. Agian, azkarregi batzuentzat.
5: El automovilismo, yo creo que un poco como la lucha o la halterofilia, son deportes más enfocados para los hombres. Con 12, 13, 14, 15, 16 años, pues imagínate, ¿no? Estar compitiendo, pues un sueño. Igual al principio cuando eras niña, pues te tomaban un poco como que éramos unos locos, ¿no? Como te dejaban correr en karting o luego un poco más adelante en coches, o como hacías eso si era más masculino que femenino, ¿no? Luego ya más de adulta, pues bueno, diferentes cosas, pues sí que es verdad que igual nos han valorado ciertas cosas por ser mujer, por ejemplo. Pequeñas cosas, el hecho incluso de quedar segunda en un campeonato de Europa, en una prueba y primera del campeonato de España, y que haya un equipo que hacen reportaje de todas las pruebas y en esa prueba, casualidad, no sale el reportaje o no sale la entrevista del vencedor, que soy yo. Y de hecho en el campeonato de España, que había que, solo podíamos salir 34, había que clasificarse, llegué a quedar tercera, con todos chicos. ¿Sabes qué dices, jolín? Y era algo, pues también momentos muy especiales. Vas obteniendo y vas teniendo buenos resultados y buenos sabores, entonces dejas lo malo a un lado, ¿no? Pero me imagino que habría abierto el camino para muchas.
0: Maider Runda estatu mailako lehenengo borroka txapelketan parte hartzeko entrenatzen ari zenean jaio zen Garoa Martinez. Garai desberdinetan aritzea egokitu zaien arren, Garoak ere gizonezkoen mundu batean egin nahi izan du ibilbidea. Halterofilian.
6: Halterofilia uste da gizonentzako kirol bat ala. Nire kasuen sortez bahaztot hori bizi izan, igual bai bizi izan dabila 2000 garren urtean Sydneyen hasi ziren emakumezkoek, baienik sortez ba ja epoka hori ez dut bizitu izan. Jardura fisiko eta kirolan zientziak ikasi nitun, azkenen 175, 80 gizonezkoak ziren, gero gaur egunan udaltzengoa naiz, 180, 75 mutiatie, eta halterofilan antzeko zozer gertatzen da, orduen nire kasuen beti egin izan dut nahi izan dutena. Ez dakit bada Lidia Valentin referente modun daukagulako, edo garaiak aldatu direlako, espero gauza biagatik, baina nire kasuan berez ondo eta beti bultzatu naute.
1: Esta erresa kirol batek eskatzen duen dedikazio guztia urteetan eta urteetan ematea. Gurea bezalako kirol bat gainera eskatzen duena da urteekin ikasten joatea. Askotan ez gara konstiente, baina urte asko behar dira. Nik 35 urterekin lortu nuen domina. Pentsa, 9 urterekin hasi eta pizkanaka izan da, joan da. Baina jentea ez dago prest enbeste urte emateko kirol bateri. Batez ere jarraitzeko ba, egoerak ez dira ona, ez emakumentzako eta ez gizonentzako. Hirulaguntzak ez daude goin mailara heldu arte eta bidea oso luzea da. Nik apustu egin nuen. Nire bizitza benetan salbuespena da.
0: Europar Batasuna. Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana. Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea Elena Etxebarrieta. Gidoia eta Muntaia, Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa, Noiz Estudioa. Lokuzioa, Oiana Maritorena. Korima Filmsek, Basktin Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
7: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, abuztuaren 15 gaur hamarnaka herri ari dira jaiak ospatzen, tartean Donostiako aste nagusia, gaur amaituko dira jaiak. Honakoa udako azken irtera operazio asteburua ere bada, urtean joan etorri gehien izan oiden asteburua, azken bi egunetan arratsaldean kotxe ilarak sortu dira Biriatura bidean Abezortzian, eta gaur ere izan daitezke aireportuei dagokienez guztira 566 egal.